0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

כיצד אתם ואתן זוכרות וזוכרים את חוויית בית הספר שלכם? היה לכם משעמם? מעניין? שמחתן ללכת לבית הספר? ואם שמחתן, זה היה בגלל הלימודים או בגלל המפגשים החברתיים? אילו דמויות משמעותיות פגשתם בבית הספר? פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, לימד אותי לשים לב לפער שבין הציפיות שיש לילדים מבית הספר ובין התפקיד שבית הספר ממלא בחוויה שלהם בפועל. בפרק השלישי נתמקד בדיוק בפער הזה.

0: שלום גיל.
1: אני חושבת שאצלי הפער היה קטן. אני לא בטוחה, כי אני לא זוכרת.
0: נכון.
1: עם מה הלכתי לבית הספר, אילו ציפיות היו לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת.
0: אוקיי, אז את ברת מזל.
1: כן?
0: קודם כל ברת מזל, כי אם בית הספר נתפס אצלך כמשהו, כחלק מהמציאות, משהו שאת זורמת איתו, כמו, לא יודע מה, כמו ללכת למכולת, ללכת לסופר, ללכת לבית ספר, ללכת לחברות, הכל בסדר. יש איזה מין התנהלות כזאת נורמטיבית, שאת זורמת איתה, את לא היית, אני מניח, לא היו לך איזה שהם טראומות רציניות, לא היו לך משברים רציניים,
1: לא
0: היית תלמידה גרועה במיוחד, נכשלת, אולי לא היית מצטיינת כל כך, אבל בסדר, כאילו סביר.
1: כן.
0: עברו, השנים האלו עברו באיזשהו נועם.
1: כן, אהבתי ללכת לבית ספר.
0: כן, מה כיף ללכת לבית ספר, שבבית כל היום עם ה...
1: עם הריבוע.
0: עם הריבוע, עם האחים המעצבנים שלי, עם ההורים, יאללה, בואו נלך לבית ספר, יש שם אקשן, יש שם חברים, חברות.
1: נכון.
0: יופי. אז החוויה הזאת, החוויה הבורגנית, החביבה הזאת של בית הספר, היא נהדרת, ויש הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים אותה, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: תודה.
0: יופי, נהדר. נהדר. יש ילדים שלא.
1: כן.
0: יש ילדים שלא, ויש ילדים שבשבילם בית ספר היה מקום של תסכול, היה מקום של ניכור, המקום של בדידות, המקום של השפלה.
1: כן.
0: היה מקום של חוסר אונים מאוד מאוד גדול.
1: של תחושת כישלון.
0: תחושת כישלון, ושכמו שדיברנו בשיחות הקודמות, התחושת כישלון הזאת גם כל הזמן מופנה אליהם עצמם. כי הבית ספר הוא מקום מיטיב, הוא בא לעשות לך טוב, הוא רק רוצה בטובתך,
1: כן.
0: רק עושה לך טוב.
1: כל הצוות פה בשביל שאני ארגיש טוב.
0: ואם את לא מצליחה, אז הרי שמשהו אצלך כנראה
1: דפוק.
0: לא בסדר.
1: משהו צריך דפוק, וגם תראי את גיל, כיף לה.
0: בדיוק, הנה, את בדיוק הפרוטוטיפ של המראה הבעייתית. שמשקפת שבאמת, קודם כל אני לא הכי יפה בעיר, אבל באמת ש... יש באמת יפה ממני, ולא יעזור לי שום דבר, כי לשם אני צריך להגיע, אבל גם אין שום פרוצדורה שבאמצעותה אני יכול להגיע לשם.
1: כן.
0: ועל הילדים האלו אני רוצה לדבר, אוקיי? כי... בסדר. יש ילדות וילדים שהכל אצלם יסתדר בבית ספר.
1: וצריך להגיד שהילדים האלה שלא הכל יסתדר אצלם בבית הספר, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק, בדיוק כמה הם, אבל הם לא מיעוט.
0: תראי, יש, אני קראתי פעם, לפני הרבה שנים, קראתי איזה מחקר סוציולוגי של איזה סוציולוג אמריקאי, שהוא דווקא שאל אנשים כמה הם זוכרים מבית הספר דמויות משמעותיות שהיו להם.
1: כן.
0: אמנם הוא התכוון לדמויות משמעותיות במובן אחר, מאשר אנחנו מתכוונים אליו פה בשיחות האלו, אבל עדיין מי זוכר מבית ספר איזושהי דמות שהשפיעה עליו, דמות מורה או מורה,
1: כן.
0: לחיוב. כן? והוא מאוד התפעל מזה שכ-50% מהאנשים שהוא שאל,
1: זכור.
0: אמרו שיש להם דמות אחת לפחות או שתיים מבית ספר שהיו דמות משמעותיות עבור. ואני זוכר שאני הייתי קצת בשוק.
1: מהמספר.
0: כי היו 50% שלא. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שהולכים לבית הספר 12 שנים. רוב שעות השבוע. הם נמצאים בבית ספר, בחברת מבוגרים, 30-40 מבוגרים שנמצאים שם בבית ספר, שההתכוונות שלהם היא כלפי הילדים.
1: כן.
0: אוקיי? ובמשך 12 שנים כאלה שהם רואים, אנשים שרואים אותם יותר מה שההורים שלהם רואים אותם.
1: כן.
0: יום-יום. במשך 12 שנה לא היה שם אפילו אדם אחד
1: שנחקק
0: שראה
1: בלבך.
0: אותי, שנתן לי תחושה של ערך, כן, שהתייחס אליי וכו' וכו' וכו'. אני מבחינתי זה היה שוק. לא האמנתי שזה מספר כל כך גבוה. אני הייתי בטוח שיש לי עצמי, ודאי אני יכול לזהות לפחות שני מורים, אפילו יותר, שממש היו חשובים לי, ואני הרגשתי שאני חשוב להם.
1: כן, כן.
0: אוקיי? כולל אותו מורה לפיזיקה ממורמר ו... אוקיי. היו לו אצבעות צהובות מהסיגרות שהוא היה משן בלי פילטר.
1: וואו!
0: היה משן, פעם היו סיגרות אסקוט, קראו לזה. אין אותם יותר היום. צריכה להדליק אותם כמה פעמים, כי הם כל פעם נכבות, הם כל כך גרועות. אז הוא היה מעשן ככה כמה חפיסות כאלו ביום, והאצבעות שלו היו צהובות לגמרי.
1: וואו.
0: אבל הוא נתן לי תחושה שאני...
1: חשוב לו.
0: כן, כן, שאני כן. חשוב לו. בכל אופן, יש כל כך הרבה ילדות וילדים שאין להם את התחושה הזאת. Mm-hmm. זה דבר אחד. אבל גם לילדות ולילדים, שהכל אצלם בסדר בבית ספר, לכאורה, גם הם, לפי הערכה שלי, יוצאים עם איזושהי סריטה שקצת קשה לשים לב אליה. אוקיי? קצת סריטה. אלף, יש הרבה אנשים שלומדים להתייחס לעצמם כאובייקט. אנחנו דיברנו על חפצון קצת.
1: כן.
0: וזה בסדר להם.
1: זאת אומרת, אולי אני מוצלחת, כי פשוט יש לי הישגים טובים.
0: הישגים טובים, הכל בסדר.
1: יש לי איזה תדמית, תיוג של מוצלחת, וזה סוג של התייחסות על עצמי כאובייקט.
0: כן. וזה בסדר, ולא, אין פה איזה משהו, אני לא חושבת ש... לא ידעתי, לא סיפרו לי שאני צריכה משהו יותר מזה.
1: כן.
0: כאילו, מה אני כבר מצפה מבית ספר? בסדר, שייתן לי ציונים, וכו' וכו' וכו'. אבל גם הותמאו בי כל מיני דברים שלא בטוח שהם דברים נפלאים ונהדרים. ואני אתן לך דוגמה. אני מלמד בסמינר להכשרת מורים, ואנחנו בתוכנית שלנו נותנים ציונים לסטודנטים על פי בקשתם. הם רוצים ציונים.
1: על פי בקשתם, כי הם פשוט רוצים לקבל ציונים.
0: לא, דרישת כמובן, דרישת המועצה להשכלה גבוהה, גם דורשת שתואר אקדמי יינתן דרך ציונים. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מה אני מדבר איתם, וזה לא משנה מה אני מספר להם, כמה שציונים הם חסרי ערך בעצם, כמה שציונים לא אומרים שום דבר על הבן אדם, עדיין, כל שנה, תמיד מגיעה אליי סטודנטית בוכה בדמעות, כי היא קיבלה 92 בקורס.
1: כן.
0: על העבודה. איך יכול להיות שקיבלתי רק 92? למה לא קיבלתי 95? זה כבר מצטיינת. זה נורא. אני במשבר היום.
1: היא אומרת.
0: כן, היא אומרת. אומרת לי, מה, ככה אתה מעריך אותי? זאת אומרת, שמה שהמערכת הזאת הצליחה לעשות... זה הצליחה לייצר מצב שבו ציון שפורמלי, של שקלול של איזשהם ביצועים מילוליים, חסרי כל משמעות, בעצם הופך להיות המייצג של הערך שלי.
1: כן.
0: שלי כאישה.
1: כן.
0: תחשבי כמה זה מדהים הדבר הזה. שאני חסרת ערך משום שלא קיבלתי 95 בציון של הקורס הלא חשוב הזה, שלא פוגע בשום דבר דרך אגב, ולא, ואם היא כל כך רוצה, שאני, מה, מה, את רוצה 95, קחי 95, זה לא מעניין, זה לא מעניין את אף אחד. לא. זה המחיר שאנחנו משלמים. כן? תסתכלי על כל האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי. איך הם מקבלים את גזר הדין המחפצן הזה של המערכת, ומשחקים את המשחק.
1: כן.
0: ובגלל שמשחקים את המשחק, אז הם מתנהלים על מי מנוחות. זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהמידת הריקות שסיגלו לעצמם, האנשים האלו שהיו ילדים טובים ושיחקו את המערכת, וגם לא הגישו רע עם זה, הכל בסדר.
1: כן.
0: זה מה שהרברט מרקוז, הפילוסוף הביקורתי, היה קורא האדם החד מימדי.
1: כן. זאת
0: אומרת שהוא היה אדם שמסגל לעצמו את השפה של המערכת, את השפה של הממסד, ולא מרגיש בכלל...
1: ורק אותה.
0: כן, אין לו, כן.
1: אין נפח,
0: אין
1: עוד ממדים.
0: ואין גם סתירה בין הרובד הפרטי לבין בדיוק. הרובד הציבורי, והדבר הזה מתרחש, הוא מתרחש אצל כולנו, דרך אגב, כי המערכת כמובן היא תמיד הרבה יותר חזקה מאיתנו. ופה נדרשות בעצם העיניים הביקורתיות. כי כאשר את שואלת בעצם למה צריך ציונים, אז אני מספר לך כמורה, לא צריך ציונים. אין לי שום צורך בציונים, לי אין שום צורך בציונים.
1: לך כמורה, אין צורך לדעת אם אני קיבלתי 80 או 70.
0: למה אני צריך לדעת את זה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי ממך, אבל מה אכפת לי מהציון שלך?
1: בעצם היית אמור לדעת מה המצב שלי בחומר, או איך אני מרגישה בכיתה.
0: אז אני אשאל אותך.
1: בלי קשר למבחן.
0: למה אני צריך לעשות מבחן? אני יכול לשאול אותך. תגידי, גיל, הבנת חומר,
1: את מסתדרת?
0: מסתדרת, זה טוב, היה לך מעניין, לא מעניין. איזה ממנו לקחת, איזה לא לקח. זה משהו מאוד חשוב לי כמורה דווקא, לעשות את השיחה הזו.
1: כן.
0: כדי לקבל גם פידבק. תגידי לי, הנה, עכשיו ישבנו, דיברנו, שעה, לא הבנתי כלום, רק קלטתי ממך שאתה לא אוהב ציונים. בסדר, אוקיי, אז אני... יופי, למדתי ממך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר טוב. יופי. שיחה כזאת היא השיחה הכי טובה שיכולה להיות. למה
1: יש בה את כל המידע שצריך, יש בה יחסים.
0: אם המורים רוצים לדעת מה הילדים למדו, שישאלו את הילדים, מה הבעיה?
1: כן.
0: הילדים שם, כן. הם שם.
1: והם כל הזמן רואים אותם ופוגשים אותם.
0: זאת אומרת שלמבחן ולציון יש תפקיד אחר.
1: כן.
0: זה לא באמת התפקיד של הדעת. המורה יודעת, באמת, מורה מחנכת כיתה, היא יודעת מה הילדים יודעים ומה הם לא יודעים, באמת. אין לה שום צורך במבחנים. יותר מזה, אני גם יכול לעשות מבחן שבו יש התפלגות ציונים שהיא אחרת. מבחן זה דבר שאני קובע בו מראש כבר את הציונים של הילדים.
1: כן.
0: אני יכול לעשות מבחן במתמטיקה, בחשבון זה הכי קל, כן, כי זה מספרים, שנותן התפלגות ציונים שהיא באמת סוג של פעמון גאוס כזה. שני ילדים מקבלים 100, יש לי 10 תרגילים מתמטיקה, שני תלמידים יכולים לפתור את כל ה10, עוד 6 ילדים יכולים לפתור 6-7 תרגילים, ו3 ילדים לא מצליחים לפתור אפילו 2, והנה יופי, יש לי פעמון גאוס לתפארת. אני יכול לייצר את המבחן הזה, ואת ההתפלגות ציונים הזאת, בכל כיתה. גם בכיתה של גאוני מתמטיקה.
1: כן, כן. אוקיי?
0: גם כיתה של איינשטיינים, אני מייצר כזה מבחן, שרק 2 הם המצטיינים, חלק גדול הם בינוניים, וזה.
1: כן.
0: ואני יכול לייצר, באותו תום, יכול לייצר מבחן מתמטיקה של 10 שאלות, שכולם מקבלים בו 100.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאינטרס הוא לא לדעת מה הם יודעים. האינטרס הוא, שאני קובע כבר מראש, יש לי עניין אחר. שיטת הציונים נועדה לתפקיד אחר.
1: מה הוא?
0: אז ככל הנראה שהיא נועדה כדי לעשות איזושהי סגרציה, איזושהי התפלגות חברתית.
1: אבל לצורך מה זה? אני לא מבינה. עכשיו כשאתה מתאר את הדברים כן. ככה, אני באמת לא מצליחה להבין בואי, למה זה עוזר למערכת.
0: בואי תראי, בואי נלך עוד צעד.
1: כן.
0: נלך עוד צעד בעניין.
1: כן, אני אחר כך רוצה גם לחזור לחוויה של הילד,
0: שהמבחן
1: הזה משקף לו משהו מאוד ברור, כן?
0: כן.
1: אז תכף נחזור לזה, אבל מה המטרה היא ככה?
0: אז בואי תראי, אני יכול לנחש, אבל ניקח את הסתירה הזאת עוד צעד אחד קדימה, בסדר?
1: כן.
0: על פי הנחיות של משרד החינוך, ילדים בכיתה ב' ילדים צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב לתחילת כיתה ב'. זאת אומרת, לדעת לקרוא כמה משפטים ברמה סבירה ולבטא איזושהי הבנת הנקרא וכו' וכו'. 90% מהילדים עושים את זה. יש כמה ילדים, אני לא מדבר על ילדים עם פגיעות אורגניות או דברים כאלו, שזה משהו אחר. אבל
1: פגיעות אורגניות?
0: כן.
1: אף פעם לא שמעתי את הצמד מילים הזה.
0: ילדים שיש להם איזושהי פגיעה מוחית, או ילדים שיש להם
1: אף פעם לא שמעתי את זה קרוי כך.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שהם מתקשים באמת לזה, בסדר, ואני מדבר על ילדים שהם לא, שאין להם איזושהי פגיעה
1: כן.
0: רפואית מוכרת. ולכן, הם רובם, 90% מהם לפחות, בסוף כיתה א' יודעים פחות או יותר לקרוא, לכתוב, לפי הדרישות שלנו. למה לא 90% מהם מקבלים 100?
1: כן. למה?
0: למה? יש ילדים שמגיעים לכיתה א', הם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, כי ההורים
1: נכון.
0: מגיעו אותם בבית. הם המצטיינים. יש את הילדים
1: בפעמון.
0: שהם בחנוכה כבר יודעים לקרוא ולכתוב
1: כן.
0: קצת. הם בסדר, הם הטובים. יש עוד קבוצה שלאו שרק בפסח השתלטו קצת על האלף בית. הם הבינונים, ככה. ויש את אלו שבקיץ עוד היו צריכים קצת שיעורי עזר.
1: הם המתקשים.
0: הם הבעייתים. הם גם קוראים להם בעייתים. הם המתקשים. מתקשים, נהיה פוליטיקלי
1: נהיה נחמדים.
0: נהיה נחמדים. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה? אני המורה, למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה?
1: נו, אני לא מבינה. למה? הרי אני יודעת, הייתי יכולה לדבר עם ההורים, או לחשוב על פתרונות, או להביא אותם עוד שיעור.
0: איזה בעיה יש? אין בעיה. למה אני צריכה לחשוב על פתרונות? אין פה שום בעיה.
1: אין בעיה?
0: ההנחיות הן שכולם צריכים לדעת בתחילת כיתה ב' לקרוא ולכתוב. הנה,
1: אז כולם הגיעו. אתה אומר, גם בקיץ זה נחשב, שכולם השיגו את היד.
0: בתחילת כיתה ב', אני צריכה להביא את כולם לכיתה ב',
1: אז אין בעיה.
0: שהם יודעים לקרוא ולכתוב קצת.
1: לא היינו רוצים לסמן מקומות של אנשים ילדים מסוימים יותר קשה, ואז פשוט לתת להם עוד תגבור?
0: אין בעיה, אם אני רואה שילדים מסוימים קשה להם, אני אתן להם תגבור. אבל עדיין הם יקבלו 100. הם עדיין
1: נכון,
0: יקבלו 100.
1: נכון, כי הם עמדו ביד
0: כי
1: בעצם.
0: הם עמדו ביד.
1: נו, אז למה? למה הציונים האלה?
0: או, אנחנו צריכים למצוא את התשובה במקום אחר. במקום אחר.
1: אוקיי,
0: נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת שכנראה שהציונים משרתים משהו אחר. אז במחשבה הביקורתית, בסוציולוגיה הביקורתית, אנחנו יודעים שמערכת הציונים, למשל, יומצאה בסוף המאה ה-19, בעיקר באוניברסיטאות אוקספורד, קיימבריג' וזה, היא הייתה בנויה אחרת מאשר היום, לא משנה, אבל הרעיון הכללי היה, התפקיד של מערכת הציונים היה לפלוט את המוץ מהתבן. זאת אומרת, לזהות את אותם אנשים שהם מוכשרים, הם יותר מהירים, הם יותר... זה, ולייעד אותם לתפקידי הובלה חברתיים, ואת האנשים האחרים, לתת להם את המשכלה שהם צריכים, אבל הם
1: אבל לא
0: יהיו...
1: לצפות להם ליותר, בהם ליותר מדי.
0: לא צריך להשקיע בהם יותר מדי, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת מאוד הוחרפה בעידן הנאו-קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הדוגמה הכי טובה זה סינגפור, ששם בכיתה ה' ילדים כבר מחולקים. ובערך 15% בכלל ימשיכו בלימודים עיוניים, וכל האחרים, מה שגורם להמון המון המון משברים.
1: כל האחרים מה, לא יסיימו בית ספר בכלל?
0: לא, לא, לא, הם יסיימו בית ספר, אבל הם יסיימו בית ספר מקצועי, או שהם ינותבו למקצועות חברתיים אחרים.
1: שאגב, את זה אף פעם בחיים שלי לא הבנתי. נגיד שכבר ניתבתם ילדים לפי הנטיות שלהם, שדווקא זה נשמע לי נחמד באיזשהו אופן. אז למה אנחנו ממתגים את האחד כנחות מהאחר?
0: נכון.
1: אני צריכה, אנחנו כולנו צריכים שיהיו נגרים בעולם, אנחנו כולנו רוצות ורוצים שיהיו מורות ומורים, עובדים סוציאליים, שדרני הרדיו, מה שזה לא יהיה.
0: עכשיו אני מדברת על מערכת חינוך, אני מדברת על מערכת חינוך אחרת בפינלנד. אוקיי? ששם באמת, שם אני באמת מתלבט, כשאני בת 14, אני מתלבטת אם להיות נגרת או חשמלאית, או רופאה, או פילוסופית. זה התלבטות.
1: ואז צריך אולי ללמוד דברים אחרים.
0: ואני יכולה, ובית ספר מאפשר לי את ההתלבטות הזאת, ואני יכולה ללכת לאחד המקצועות, ואני גם יכולה לעבור ביניהם.
1: כן?
0: לא סימנו אותי, לא הסלילו אותי, לא שום דבר.
1: ולא תהיגו אותי כפחות או יותר.
0: ואת לא פחותת ערך אם את מסייעת לקשישים, או אם את מנהלת בחברת נוקיה.
1: בהייטק, כן.
0: חברת נוקיה.
1: אוקיי, כן. הפינית.
0: בסדר. אבל אנחנו לא מדברים על המערכת הזאת, כי זאת מערכת, אוי ואבוי שומו שמיים, יותר מדי סוציאליסטית, כן, המילה הגסה. אלא אנחנו מדברים על מערכת שהיא קפיטליסטית, נאו-קפיטליסטית, כמו בסינגפור, ושהיא תחרותית.
1: או, וזאת מילת מפתח.
0: ומילת המפתח היא תחרות. ותחרות, מאחר ואמרתי שכפי שציינתי באחת השיחות הקודמות שלנו, שהנאו-קפיטליזם הוריד את הכפפות מההצגה הקפיטליסטית, אז אם פעם בעידן הקפיטליסטי היינו אומרים, תראו, אנחנו נתנו הזדמנות שווה לכולם, אבל יש כאלו שהקדימו בתחרות, ולכן אותם אנחנו ממשיכים לטפח, ואז כעסו על בית ספר שהוא מיועד רק בשביל 30% מאלו שממשיכים אחרי בית ספר, ומה קורה עם כל ה-70% האחרים, זה לא פייר. היום בית ספר הנאו-קפיטליסטי זה בסדר גמור, אין שום בעיה, לא. האמת היא שבית ספר לא מיועד דווקא.
1: לאותם 70.
0: לאותם 30%.
1: 30.
0: שבלאו הכי יצליחו. הוא מיועד למען ה-70%.
1: שלפחות יסיימו.
0: שלפחות יסיימו ושידעו
1: שהם חסר. שהם חסר.
0: שאומרת לי סטודנטית שבאה להירשם.
1: אוי אוי אוי.
0: סטודנטית שבאה להירשם, אומרת לי, תשמע, החלום שלי, יחלתי במיון, כן, של סטודנטים לקבלה באוניברסיטה, והם באים להתייעץ, הייתי יועץ. והיא באה להתייעץ, והיא אומרת לי, תשמע, החלום שלי זה היה להיות רופאה. אבל מה לעשות, אני תלמידה של 7-8.
1: ורופאים צריכים להיות של 10.
0: אז אני לא יכולה. אז טוב, אז אני אהיה מורה. אז אני אהיה מורה, שימי לב.
1: כן, כן, אז אני אהיה מורה.
0: לא, את... זאת אומרת...
1: הדבר הנמוך הזה, ששבע שמונה זה בסדר בשבילו.
0: זה בסדר, כן. כי זה לא... זאת אומרת, אנחנו צריכים נהגי אוטובוס, ואנחנו צריכים שואבי מים וחוטבי עצים, ולכן אנחנו צריכים להרגיל את כל האוכלוסייה, שאומנם יש שם הצלחה, אבל היא לא בשבילך.
1: יו, זה פשוט יריעה ברגל מא' ועד ת'.
0: לגמרי.
1: השיטה הזאת. זה יורה ברגל של הכל, של כל הסדר החברתי.
0: אני הפכתי את העולם, בסוף הלכה ללמוד רפואה.
1: אבל, אשכרה.
0: כן, אבל הייתי צריך להשתמש בכל מיני תכסיסים לא חוקיים כדי לעשות את זה. אז בעניין הזה...
1: אתה אומר, כולם יסיימו, אבל הם יסיימו את תחושה של חוסר ערך.
0: אני משוכנע שהיא רופאה נהדרת. זאת אומרת, זה לא...
1: כן.
0: הרופא שלי, אין לו שום מושג בחמש יחידות מתמטיקה, ואני לא חושב שזה שהוא גמר בציונים גבוהים במתמטיקה, עושה אותו רופא יותר טוב. הוא מעולם לא היה צריך לחשב את הבינום של ניוטון כשהוא רשם לתרופה.
1: כן.
0: אז בסדר, אז לכן זה מבנה של שיתוק
1: בדיוק,
0: חברתי.
1: בדיוק.
0: זוהי הרפרודוקציה החברתית, אבל הרפרודוקציה החברתית שהיא גם מיועדת להגיד לנו שאנחנו לא... אין לך מה להתחרות עם יוסיין בולט, הרי אתה לא תרוץ מהר כמוהו. אז מה אתה רוצה? מה אתה...
1: עם ה-30% האלה.
0: כן, מה יש לך לחפש בכלל על מגרש האתלטיקה?
1: החוויה הזאת של התחרות שהילדים פוגשים בבית הספר, זה לא מה שהם ציפו לו. בוא נדבר על הפער הזה.
0: אף אחד לא גילה לי שכשאני אבוא לבית ספר, אני אהיה בתוך תחרות, בתוך מבנה תחרותי, שרק מעטים יכולים להצליח בו. מדוע? משום שהוא בנוי על עיקרון של מצוינות, ומצוינות נקבעת באחוזים. היא נקבעת באופן השוואתי. היא לא הארטה היווני של אריסטו, שהיא איזושהי איכות בפני עצמה. כן, מצוינות, שזה משהו שאתה עושה אותו כמו מלפו.
1: כן, כמו שצריך.
0: אמא שלך, שאופה, נפלאה. כן, איזה מין איכות כזאת, שגם אם היא תיתן לך את הרצפט, וגם זה, את לא תצליחי לעשות זה.
1: לא, לא.
0: יש לה איזה מצוינות כזאת, יד, כן, קוראים לזה.
1: כן, יד, כוונה.
0: כוונה, זה שאת לא תצליחי, זה לא ייצא אותו, זה אותם מרכיבים, אבל אתה מי אחר, נכון? זאת מצוינות אמיתית, במובן של אריסטו.
1: כן, זאת סגולה. והיא נחוצה, זאת סגולה, והיא נחוצה בכל מלאכה שנעשה, ועל כן השיטה הזאת פשוט יורה לנו ברגל.
0: יפה, אבל המצוינות שמדברים עליה, תעשיית המצוינות שלנו, היא לא ישבתית. שאת פשוט קושרת את צורכן עלייך יותר מהר ממני.
1: היא טכנית.
0: כן, היא פשוט...
1: היא לא הכוונה של הרצפט, היא הדיוק של המעקב אחרי ההוראות שברצפט.
0: כן, וגם בנויה על מהירות. לא בגלל שאת עושה את הדברים יותר טוב, אלא בגלל שאת עושה אותם יותר מהר.
1: כן.
0: אוקיי? והמהירות היא הדבר שמאפיין, כמובן, תחרות. אז זה לא משנה שאני מגיע לעומק הרבה יותר גדול ולהבנה הרבה יותר עמוקה, אני עושה את זה יותר לאט, ולכן אני לא נחשב, אני כבר לא בתחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת שככה...
1: הפסדת במשחק.
0: ככה הדברים בנויים.
1: ילדים מבינים את זה. בזמן שהם 12
0: ילדים,
1: שנים מבינים בבית הספר.
0: אבל הבית ספר לא בנוי לזה. הבית ספר לא בנוי לזה. והמורים לא בנויים לזה.
1: אתה מתכוון לא בנויים למשהו אחר מלבד משהו, התחרות?
0: משהו זה. התחרות, המושג תחרות, הוא מיתוס חברתי. הוא מיתוס חברתי. היום בנאו-קפיטליזם, תחרות זה טוב.
1: כן.
0: לא משנה מה, תחרות זה טוב. למה הוא טוב? אף אחד לא יודע להגיד, אבל הוא טוב. או בוא נגיד את זה ככה. מבחינה כלכלית, תחרות יכולה להיות דבר טוב עבור מי? עבור מי שלא משתתף בו. עבור הצופים.
1: כי יש אקשן?
0: כי יש אקשן, וכי המחירים יורדים. שלושה סופרמרקטים נפתחו ליד הבית שלי, מתחרים ביניהם, יופי, שניים פשטו את הרגל, להם התחרות לא הייתה טובה. אחד נשאר, זכה, בכל הקופה, אבל הוא כל כך הוריד את המחירים שנצח בתחרות, שגם הרווח שלו כבר לא גדול.
1: כן, כן.
0: הם לא הרוויחו מהתחרות, מי הרוויח? אני הרווחתי, שאני קונה יותר בזול. זהו. זאת אומרת...
1: אגב, מה קרה שם לאיכות? גם אנחנו לא יודעים.
0: גם אנחנו לא יודעים. אבל תחרות זה טוב. אין כאילו, זה מין אקסיומה מוחלטת כזאת.
1: שהפכה לחזות הכל, כמטאפיזית בדיוק.
0: כן, תחרות זה דבר טוב.
1: כן.
0: אז לא. תחרות היא לא דבר טוב.
1: ולא בכל זירה, לא בכל נסיבות.
0: נכון. גם בספורט, ששם באמת את משפרת ההישגים וכו' וכו' וכו', היא לא. אני נתתי באחד הספרים שלי את הדוגמה לריצת גמר 100 מטר באטלנטה ב-1984, גמר גברים, שהייתה אחת הריצות הכי מהירות בהיסטוריה. 8 גברים, שחורי אור, שרירים, מנופחים מטסטוסטרון, מהזרקת סטרואידים, אנבולים, מתחרים לריצת 100 מטר. וכל 8 לדעתי ירדו מגבול 10 שניות, ואז באותה תקופה זה היו כל 10 הרצים האלו היו בין ה-10 הרצים המהירים ביותר בעולם.
1: וואו.
0: בין ה-30, נגיד, המהירים ביותר בעולם באותה תקופה. אבל, את לא תצליחי למצוא בגוגל, באינטרנט, בשום מקום, את המקום של מי שהגיע אחרי המקום הרביעי. רק את שמו, תמצאי את השם שלו.
1: כלומר, חמש ומטה?
0: ג'סטין גטלין זכה, הוא הראשון. שני אחריו, יכול להיות שתמצאי את השמות שלהם, לא בטוח, מי שקיבל מדליית כסף וערד, וכל השמונה האחרים, כל האחרים...
1: נעלמו כלא היו.
0: נעלמו כלא היו. זאת אומרת, את לוקחת...
1: את העשרה הכי טובים בעולם.
0: כן. את לוקחת שישה גברים שהשקיעו, נגיד, 10-15 שנים מהחיים שלהם להרוס את הגוף שלהם, הגיעו להישגים מדהימים, אף אחד לא זוכר אותם.
1: כן, כן.
0: אז למה זה טוב? באמת למה זה... זאת אומרת, למי זה טוב? אוקיי?
1: כן.
0: יפה. לכן, כשאני אומר שבית ספר פועל על איזשהו עיקרון תחרותי, ואני כילד חווה את זה שאני עכשיו נכנסתי לתחרות, אני בבעיה. אני בבעיה. אני בבעיה כי התחרות הזאת היא גם לא תחרות של win-win. תחרות שאם את זוכה, אז אני לא.
1: כן.
0: זה יותר תחרות כמו כוכב נולד.
1: יש מספר מקומות מוגבל.
0: כן. יש רק 15% מצטיינים.
1: כן.
0: הסיכוי שלי להיות... אם אני הולך עכשיו לכוכב נולד, יש רק אחד, the winner takes it all.
1: כן.
0: כל האחרים נעלמו. 5,000 אנשים ניגשו לכוכב נולד האחרון, על האודישנים. 5,000 איש. יש רק אחד. עכשיו, אז לכן הסיכוי מראש להיות שם הוא אפסי. ואז מה שקורה, זה שאנחנו נמצאים בפרדוקס. משום שמרבית ההורים ומרבית המורים, ולכן גם מרבית הילדים, ילדים רבים, חושבים שבית ספר יכול להוביל אותם אל החיים הטובים. ומה זה החיים הטובים? על פי ההיגיון שאנחנו חיים בו, החיים הטובים זה להצטיין בבית הספר, להגיע לתיכון יוקרתי. להגיע לתיכון יוקרתי ואז להתקבל לחוג, זה ללכת לצבא ל-8200, איזושהי יחידה...
1: מובחרת, מובחרת, ככה גם אבל... קוראים לה.
0: כן, לא, אבל כזאת שגם מאפשרת לי התפתחות הלאה, כלכלית.
1: כן, כן, כן, כן, זה חלק מהמסלול.
0: זה, ואז אני אלך לחוג יוקרתי באוניברסיטה, כנראה מנהל עסקים או משפטים.
1: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב אולי.
0: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב, ואז אני, יהיה לי בגיל 25, יהיה לי כבר סטארט, ובגיל 30 יהיה לי כבר בית קטן בפרברים.
1: אני יזם, מנהיג, מצטיין.
0: אני מצטיין, וזה החלום הרטוב האמריקאי התגשם. עכשיו, רוב המורים, רוב ההורים, רוצים את זה בשביל הילדים שלהם. ככה הם מדמיינים את החיים הטובים. ובעקבותיהם, גם הילדים ככה...
1: וזה משתמר, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של בית הספר.
0: אבל, מתוך 2,000, אחד מגיע ל-8200. מתוך... שניים יהיו מצטיינים בכיתה, מתוך זה, זה, וגם הם, סביר להניח שהם לא יגיעו לכל הדברים האלו, משום שמי שבסוף הוא יזם הייטק, זה מישהו שבכלל נשאר מבית ספר.
1: פתח סוגריים, אגב, עוד בכלל לא דיברנו, אמרת על זה משהו מקודם, בפתח השיחה שלנו הזאת, על האם כשהם מגיעים לכל הטייטלים האלה, האם הם מרגישים בעלי ערך? לא בטוח.
0: ממש,
1: לא
0: בטוח. לדעתי לא.
1: סגור סוגריים.
0: ולכן הם ממשיכים לנסות ולהגדיל את ההון שלהם, כי הם נשארים רעבים כל הזמן.
1: כן.
0: והרעב הוא אחת התכונות החיוביות בעולם הנאו-קפיטליסט.
1: כי זה מדרבן אותך. מדרבן אותך. ואתה מנסה יותר, ולהשתכלל, ולהשיג עוד, ויותר עובדים, ויותר גדול.
0: אבל מה לעשות שהמחקר לא מוכיח את זה? פעם חשבו איך לרכך קצת את התחרות, לא לייאש את הילדים בתוך בית ספר.
1: המערכת.
0: אז היו מחלקים לקבוצות, יכול להיות שאת כבר למדת בהקבצות.
1: בטח.
0: אבל לא היו קוראים להם הקבצה א', ב', ג', ד', אלא היו קוראים להם צהוב, אדום, נרקיס, שושן, חוך.
1: אצלנו א', ב', אבל אני לא זוכרת. אוקיי.
0: היו אומרים איזה משהו. וכדי שהילדים לא ירגישו, אבל כמובן אחרי דקה, כולם היו יודעים שברור ש...
1: ששם זה המצטיינים.
0: שהרקפת זה המצטיינים, והשוויון זה המכשלים וכולי וכולי. ואז בדקו את המוטיבציה שלהם ללימודים דרך העניין הזה התחרותי, והרעיון היה שיש קטר שהוא מוביל את הרכבת, וככל שהוא יוביל יותר, אז כולם התקדמו בעצם. כן. זה הרעיון הקפיטליסטי הקלאסי.
1: נכון, נכון? שכשהאחד מסגשג הוא יוצר את ההזדמנויות לשאר, וההון מחלחל מטה, יורד מטה.
0: מה לעשות שהחברה שלנו היא בנויה לא כמו... זאת אומרת, אם זה קטר רכבת, אז שכחו לחבר אותו לקרונות. זה דבר ראשון. והדבר שני זה שהחברה שלנו בנויה, מה לעשות? כמו יש את הדינוזאורים האלו שיש להם ראש קטן, צוואר נורא ארוך, אז גוף ענק וזנב עצום, עצום, עצום, עצום, עצום. אז היכולת של הדינוזאור הזה לזוז היא מאוד מאוד קטנה, הוא לא בקושי מתקדם. בקיצור, המחקר הסוציולוגי שנעשה הראה באופן מובהק, שבהקבצה א', יש אחרי זה את הקבצה ב', חשבו שיש להקבצה ב', עכשיו מוטיבציה להפוך להיות א'. לא. לא.
1: זה דווקא מקבע אותם.
0: ברגע שהם...
1: הם מבינים שהם ב', וזהו.
0: הם מבינים שהם ב', ודווקא איתם, המוביליות הייתה מב' לג', לא מב' לאלף.
1: מב' לג'. מעניין.
0: כי את נמצאת כל הזמן בתוך מערכת כזאת השוואתית, שאומרת לך, את כתלמידה עכשיו, כילדה, תראי, קודם כל חצי מהילדים הם מתחת לממוצע.
1: כן, כן.
0: מתחת לחציון נגיד, אבל בסדר, נניח שזה מתחת לממוצע, חצי מהילדים. יש את רבע הילדים שהם אומנם מעל הממוצע, אבל הם לא ברבע העליון.
1: אוקיי?
0: הם ברבע השני.
1: כן.
0: אוקיי? שהם איבדו כבר את המוטיבציה. זאת אומרת, 75% מהילדים מקבלים חוויה של, חוויה של פחיתות ערך.
1: כן.
0: בסדר? זאת אומרת עוד פעם חזרנו ל-30-70, 25-75, זה בערך
1: כן.
0: בסדר, יש אנשים שטוב להם, שזה בסדר להם. אוקיי, אני בינונית, אז אני בינונית, וזה בסדר, אני לא... אין לי פנטזיה להיות יזמית הייטק, ואין לי...
1: מצטיינת מנהיגה.
0: זה, ויש לי מספיק אנשים שיתנו לי ערך, כמו אמא שלי וכמו
1: כן.
0: המורה הנהדרת הזאת, זה, והכל בסדר. ויש ילדות וילדים שבאמת מגיעים, שכונות מצוקה, שהמפגש שלהם עם בית ספר, הוא לא כמקום של הזדמנויות אמיתיות. לפעמים כן, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. לרוב הוא לא מפגש של הזדמנויות אמיתיות, אלא לרוב הוא מפגש של... לדעת שזה לא בשבילך.
1: 12 שנים?
0: כן. לוקח 12 שנים כדי לשכנע אותך, שבעצם חבל שתישארי פה 12 שנים, אחרי 8 זה מספיק.
1: וואו.
0: את מבזבזת את הזמן שלך, עזבי, נו, באמת. לכי תלמדי בניית ציפורניים, תעזבי אותנו. זו חוויה, אני מכיר אותה, אני מכיר אותה מהחיים, של הרבה ילדות ונערות ונערים, שככה הם חווים, ככה הם חווים את החיים.
1: אני רוצה שנדבר על זה, אני רק לפני שאנחנו עוברים לשם, רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על עניין התחרות. כשאני באמת נמצאת בבית הספר, אבל אני מתחילה להבין שככה אני נמדדת, וכך גם מדברים איתי, וזאת הופכת להיות השפה, ויש את אלה באלף, ואני בבית, וכן הלאה.
0: תחשבי מה זה עושה לחברת הילדים.
1: זה בדיוק השאלה שלי. מה זה עושה? מה זה עושה לחוויה שלי בבית הספר, לתודעה שלי את חברת האדם, לרצון שלי ללכת או לא ללכת, וגם לחברויות שאני יכולה או לא יכולה לייצר?
0: פה אנחנו מגיעים לדבר שהוא נורא מעניין בתוך החיים של בית ספר, משום שאם את חושבת על זה, בבית הספר יש שלושה תחומים בחיים של ילד או ילדה, שהם אולי התחומים החשובים ביותר בחיים של כולנו, אוקיי?
1: כן.
0: אחד זה התחום של הפנטזיה. של הפנטזיה, של לחשוב.
1: דמיון.
0: כן, של היכולת שלנו לחשוב. אדם כנראה הוא החיה היחידה שלא רוצה להיות משהו. אני לא חושב שאכבר לא רוצה להיות אכבר.
1: כן.
0: אבל בני אדם לא רוצים להיות משהו.
1: אז הם מהרהרים באפשרות להיות פנדה, אדומה,
0: פנטזים,
1: ענן. כן. כן. כן.
0: אז אני מפנטז את עצמי כסופרמן, כאליסה בארץ הפלאות, כסתם אני אבל אחר, וכולי וכולי. חיים בעולם של פנטזיה.
1: אני בהקבצה א'.
0: למשל. זה תחום אחד. התחום השני זה התחום של המיניות. אוקיי? אנחנו יודעים שהמיניות היא חלק... במובן הרחב שלה, של ההתרועות אחד עם השני, של הגופניות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מגע.
0: מגע, וכו'. והתחום השלישי זה התחום החברתי. אוקיי? אלו הם התחומים ששם באמת, שם נוצר הערך ושם שם אני חי.
1: כן.
0: שלושת התחומים האלו, בית ספר לא נוגע בהם.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיד, לא מגולמים בכלל בשיטה שתיארת
0: לא
1: לי.
0: לא נמצאים בבית ספר. פנטזיות של ילדים, זה לא מעניין, זה פנטזיות, זה אינפנטילי. מה יש לנו עם פנטזיה של ילדים?
1: כן, ילדותי, מיותר, יעבור להם.
0: זה פנטזיה, זה לא. מיניות זה, סליחה. כל האזור בגוף האדם, מהסנטר ועד הברכיים, לא קיים בבית הספר. לא קיים.
1: תביאו את השכל, תשאירו את השאר. מתחת לשטיח, אם אפשר.
0: כן, תדברו עם האחות. זה לא חלק מהחיים של בית ספר.
1: יו.
0: וחברת הילדים, זה דבר נורא מעניין. משום שמה שקורה זה שאין למורה, או לבית ספר, כמערכת, שום מושג איך לנהל את חברת הילדים. שום מושג. הוא לא מנהל אותה, הוא יצר אותה. הרי בית הספר יוצר את חברת הילדים.
1: כן, ברור.
0: אנחנו מגיעים לבית ספר.
1: מזמין את הילדים
0: הייתי
1: אליו.
0: הייתי בשכונה, הייתי עם כל מיני ילדים, בכל מיני גילאים, בכל נכון. מיני זה. עכשיו פתאום הכניסו אותי לכיתה עם ילדים שאני לא מכיר, אבל הם כולם בערך באותו גיל,
1: וזאת משהו... קבוצת השווים שלי.
0: קבוצת השווים
1: אתה
0: שלי.
1: אתה מסמן במרכאות, כן.
0: כן, וגם במרכאות. אוקיי, אז יצרתם לי קבוצה, קבוצת התייחסות, ועכשיו, מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? Mm-hmm. איך מנהלים קבוצה? איך מקדמים קבוצה? איך מארגנים קבוצה?
1: לא עוסק בזה?
0: ספר, אין לו מושג מה לעשות. תחשבי כמה חוסר עונים יש כשעושים עליי חרם כילד.
1: כן.
0: מה המורה יכולה לעשות? שלא לדבר על זה שרוב החיים החברתיים היום מתנהלים במדיות הדיגיטליות, mm-hmm. מחוץ להישג היד של המבוגרים. Mm-hmm. אוקיי?
1: כן. אז כל התחומים הללו,
0: כל התחומים שהוא מעולה חשובים ביותר בחיי האדם, לא נמצאים בבית ספר.
1: הם כמובן נמצאים שם, הם פשוט לא מקבלים את היחס ואת המקצועיות, לא מדוברים או פחות מדוברים.
0: בחוויה שלי כילד, אני לא מקבל מבית ספר שום דבר.
1: שום מסר שאומר שאני אמורה לעסוק בדברים האלה, שאני מוזמנת להתייחס לחברה שלי, למיניות שלי.
0: בדיוק.
1: כן, ולדמיון שלי. וואו.
0: ולכן אנחנו פה בבעיה, זאת אומרת, המערכת הזאת, יש לה דברים מאוד מאוד יפים, אבל היא גם נחה במובנים מסוימים, והיא גם מאוד מאוד בעייתית באותם דברים שדיברנו כן, עליהם עד עכשיו.
1: כן.
0: ולכן השאלה עכשיו היא, מה אנחנו יכולים לעשות? האם באמת ניתן כן. לייצר mm-hmm. בתוך המערכת הזאת את אותן דמויות שבאמת יכולות לו...
1: הדמויות המשמעותיות.
0: אותם דמויות משמעותיות.
1: כן, שגם יזמינו אותי לעסוק בשלושה זירות האלה.
0: בשלושה זירות האלו, כן. או לפחות לא יתעלמו מהם, או לפחות לא יכריחו אותי להיות בהם בלי שנותנים לי שום דבר, לא מציידים אותי בשום דבר שאיתו אני יכול להתמודד בתוך הזירות האלו.
1: לסיום, תגיד לי מילה על ילדים במצוקה. אתה התחלת להגיד שיש לך הרבה ניסיון בעולמות האלה, כי באמת עבדת במגוון תפקידים. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נכונים בריבוע לאנשים שמגיעים ממצוקה? והאם גם השאלה שלנו לאיזו גישה אפשר לפתח ולטפח כדי לגעת בזירות הנטושות האלה שדיברנו עליהם, האם הגישה הזאת שאתה תדבר עליה, היא מתאימה גם לילדים במצוקה, או שצריך לחשוב על זה במונחים אחרים לגמרי?
0: החוויה של ילדות וילדים במצוקה היא... זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין גם על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מעצם העובדה שאני גר בשכונה יותר ענייה, זה לא אומר עדיין שאני ילד במצוקה.
1: כן.
0: ומעצם זה שאני במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר ש... אני בן להורים שהם עולים חדשים, או אשכנזים, או מזרחיים.
1: כן, הגדרות אחרות שאנחנו...
0: או כל מיני עניינים אחרים. וזה ברור שאם אני ילד דתי, אני במצוקה אחרת מאשר ילד חילוני. האופן שבו אני חווה את החברה, האופן שבו אני חווה את עצמי, ואת בית הספר, שהוא שונה גם, הם אופנים מאוד מאוד שונים. אז לכן קשה מאוד לייצר הכללה בתוך הדבר הזה. אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, מתוך אפילו common sense, ומתוך החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אחד זה שחוויית בית הספר של ילדות וילדים במצוקה, היא יותר מורכבת ויותר דרמטית מבחינת הסיכונים שעליהם דיברנו במהלך השיחה הזו. זאת אומרת, הם בהחלט חווים הרבה מאוד פעמים, ילדות וילדים שמגיעים משכבות חברתיות, סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, או שכבות מודרות, כמו ילדי עולים, או ילדי מאגר עבודה, וכו', שהם יחושו את עצמם יותר כחסרי ערך, ויותר לא שייכים, ויותר בוודאי כאשר מתחרים, שאין לך אפילו את ה... שולחים אותך לתחרות ריצה, אבל אין לך אפילו את המדבקה של המספר, להדביק לבגד הריצה שלך, כן? כן? כן. עוד לפני... בכלל נקודת ההתחלה.
1: כן.
0: והחוויה, אם אנחנו נזכר רגע באותה ילדה שדיברנו עליה באחת השיחות mm-hmm. הקודמות, שהולכת עם, ביום הראשון לכיתה א' עם התיק הגדול.
1: עם התיק הגדול, עם כל הציפיות של המשפחה שהיא תהיה
0: אז
1: אחרת.
0: אז היא מגיעה למקום שהוא מבנה. הוא מבנה גדול כזה מבטון, הוא מפחיד. הוא מבנה מפחיד, הוא מבנה שונה. הוא מבנה לא מזמין אותה.
1: אותה.
0: כן?
1: ונוסף לזה היא גם מגלה את התחרות במהלך השנה או השנים.
0: יפה. ואז היא מגלה מולה אישה שהיא נורא נחמדה והיא נורא טובה, אבל לא כל כך יודעת מה לעשות איתה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: וקורה לדבר נורא נורא מוזר לילדה הזאת, משום שהיא נכנסת לתוך מנגנון, mm-hmm. שהוא אחד המנגנוני חוסר הערך הגדולים ביותר, והוא מנגנון הנבואות שמגשימות את עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אותה מורה תמי, אומרים לה, תשמעי, מגיעה אלייך, בכיתה א' עכשיו.
1: בת של עובר עבירה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: טוב, בוא נלך על זה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: כן.
0: ובסדר, בואי.
1: תשלבי אותה.
0: המורה תמי יודעת שהילדים, החברות שלה, הקולגות שלה, לא הצליחו. הגיעו, ניסו לקלוט כמה ילדים, מהעדה האתיופית, אולי גם מניגריה, ילדים של מאגרי עבודה וכו' וכו'. הילדים היו מאוד רעים כלפי ילדים אחרים שיש בגלל צבע האור שלהם, והיה נורא קשה לשלב אותם, והיה זה. וגם הילדים לא... והמורה תמי אומרת, עזבו, אני אצליח, אין דבר כזה אצלי. אני לא אצליח? בוודאי שאני אצלי תצליח.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יופי. ואז מגיע היום הראשון של כיתה א', והיא מושיבה את הילדה בשורה הראשונה לידה, והיא מדברת עם כל הכיתה. ומדברת עם כל הכיתה, וכל פעם ככה פונה אל הילדה.
1: כן, מחווה אליה את המחוות.
0: מסבירה לה, כן. אולי קצת יותר לאט, אולי היא עולה חדשה, אולי היא לא יודעת את השפה. מסבירה לה קצת יותר, וכו' וכו' וכו'. והילדה מרגישה רגע. סליחה.
1: אני מיוחדת?
0: מה, אני...
1: למה את זאת את הלב הזאת?
0: קצת כמו אל איטית. למה היא מסבירה לי עוד פעם? למה היא כל פעם מסתכלת עליי כאילו שאני אמורה לא להבין את מה שהיא אומרת? מה זה הגחמנות הזאת כלפיי? משהו אצלי כנראה שונה. ואז היא מרגישה פתאום, היא לא, ילדים יש להם חושים נהדרים, יש לה רדאר נהדר, היא קולטת שבעצם המורה תמי קצת פוחדת ממנה. פוחדת להיקשל. קצת יש משהו שזה. ומוסיפים לזה קצת את הלאג של הילדים, ואז הילדה אומרת, אוקיי, אם פוחדים ממני, ואם ככה נרתעים ממני, בעצם הקרבה הזאת זאת רתיעה, זה לא קרבה אמיתית. כן. הרי היא שמה אותה קרוב אליה, כן. בגלל שהיא נרתעת ממנה. ואז היא אומרת, אוקיי, אם נרתעים ממני, ואם קצת פוחדים ממני, אז מה עשיתי? מה, אני מפלצת? ברגע, אבל אולי אם כולם חושבים שאני מפלצת, אז אולי אני באמת מפלצת, ואז היא מתחילה להתנהג כמו מפלצת.
1: כן, וזאת הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: והכל מתוך כוונה טובה, מתוך רצון אמיתי, כנה, שלא להגיע למקום הזה. אוקיי? וזה הבדל בין ילדים וילדות במצוקה, שרוצים כאילו לכאורה לבין ילדים וילדות שהם לא במצוקה.
1: וזה מה שנקרא האתגר הנוסף על כל מה שסיפרת לי שקורה במערכת. תודה. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בסדרת הפרקים הזאת מורחבים עוד ועוד בספר שכתבת חן בשם חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הסדרה מלווה ספר שמע. גרסה שיצרנו כאן בתאגיד השידור הישראלי, צוות המעבדה, לספר שאתה כתבת. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, וכעת הוא זמין להזנה בעמוד עסקת המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. אני מזמינה אתכם להעמיק, להמשיך את הלמידה, גם של הנאו-קפיטליזם, גם של מערכת החינוך ואיך היא מושפעת ממנו, וגם של האלטרנטיבות, מה בכל זאת אפשר לעשות. תודה רבה לך על סדרת הפרקים הזאת ועל כך שאישרת לנו להקליט את הספר. פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלוק

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בחנות. מושגי השוק וערכי השוק, כמו תחרות, מדידה והערכה, מעצבים גם את מערכת החינוך. בפרק הקודם דיברנו על האופן שערכים אלה מעצבים את החוויה של ילדות וילדים בבית הספר, ובפרק האחרון בסדרה יחד יספר לי פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, על החוויה של המורות והמורים. כיצד היא מושפעת מהתודעה החברתית הנאו-קפיטליסטית, וסוף סוף נשאל גם מהן האלטרנטיבות.

0: חן.
1: שלום, מיל.
0: אנחנו ממשיכים מסע בתוך בית הספר. הוא התחיל גם מחוץ לבית הספר, ואנחנו גם כל הזמן כזה מהלכים אל מחוץ לבית הספר וחזרה לתוך הגבולות שלו, כי יש קשר הדוק בין איך שאנחנו חושבים על החיים בלי קשר לחינוך, לבין מה שבסוף מעצב גם את מערכת החינוך. והפעם נתמקד לדעתי באחד השחקנים הראשיים בעולם הזה של חינוך, והם המורות והמורים.
1: אוקיי.
0: והדברים שסיפרת לי על המחשבה הנאו-קפיטליסטית, על התודעה הזאת, הם בעצם משפיעים גם על המורות והמורים, על העבודה היומיומית שלהם, על איך שהמערכת מבקשת למדוד אותם, ואני רוצה שרגע נסרטט את זה, כדי שנבין את ההשפעה עליהם.
1: אני חושב שהמורות והמורים הם כמובן השחקנים המרכזיים בתוך הדרמה הזאת, והם גם האנשים הרלוונטיים ביותר, משום שאם נקודת המוצא שלנו היא תחושת ערך ומצוקה של ילדות וילדים, הם המבוגרים האמיתיים הראשונים שילדות וילדים פוגשים מחוץ לבית ההורים. והמעניין הוא שמורות ומורים נמצאים בתוך סיטואציה שהיא בעצם סיטואציה בלתי אפשרית. היא גם מרובת סתירות, והיא גם מעוטת לגיטימציה, כמובן מעוטת שכר.
0: כן.
1: ושכוונותיהם הטובות ביותר, או שמסתברות כבלתי לגיטימיות, או שמסתברות פעמים רבות ככאלו שמובילות למקומות פחות טובים. אז בעצם מורות ומורים בישראל או בכלל בעולם, הם אנשים שנמצאים עצמם באיזשהו סוג של מצוקה.
0: כן.
1: שלא לדבר על זה שמדובר בסופו של דבר באוכלוסייה שהיא במובן מסוים גם אוכלוסייה מוחלשת. מדברים על אוכלוסייה שהיא של נשים, רובם mm-hmm. נשים, עם שכר נמוך יחסית, mm-hmm. עם ערך חברתי נמוך, עם...
0: במקביל לציפיות חברתיות...
1: וכאשר,
0: עצומות.
1: כאשר מעבר לזה, עליהם מוטלות לא רק ציפיות, אלא גם מוטלת עליהם האחריות לכל חולי החברה. זאת אומרת, אם ילד דוקר ילד אחר בקניון, איפה המורה שלו? איפה היו המחנכים שלו? כן? כאשר חייל מבצע פשעי מלחמה, מה לימדו אותו בבית ספר? איזה ערכים הנחילו לו? איפה המורה שלו? גבר פוגע באשתו, אז מה היה בית החינוך?
0: כך הוא גדל, ואף אחד לא נתן לו...
1: אף אחד לא אמר כלום.
0: כן,
1: איפה המורה
0: לא
1: הייתה?
0: אמר...
1: כן, איפה המורה הייתה? וכל חולי החברה הם באשמתם.
0: יושבים על החינוך.
1: כל ההצלחות החברתיות הם לא בזכותן.
0: לא.
1: כשילד הוא איינשטיין, זה למרות בית הספר, ולא בזכות בית הספר. כשילד מקבל, אדם מקבל את פרס נובל לספרות, זה למרות המורה לספרות שלה, שכמובן...
0: שהייתה זוועתית, לא הבינה כלום.
1: או פשוט לא ברמה.
0: לא ברמה, כן, בדיוק.
1: והדימוי הזה, מורה או המורה, הנהדרים, הנפלאים.
0: מעוררי ההשראה, ושאכפת להם, שהם חמים.
1: כן, שאני לוקח נושא דמותם כל חיי, וכו' וכו'. הולך ומתרחק מהחיים האמיתיים של מורות ומורים. למרות שגם להם, הרי כל המורות והמורים היו ילדים במערכת.
0: כן.
1: והם הורים, רובם גם הורים, אמהות, לילדים בתוך המערכת. ולכן גם הדימויים האלו גם נמצאים בהם.
0: כן.
1: אוקיי? ובמובן מסוים, באופן לא מודע, הן משחזרות את אותם דברים שקרו להם. אוקיי?
0: וואו.
1: כמו שקרול גילינן לימדה אותנו שבמערכת יחסים בין אמהות לבנות, אז האמהות משחזרות עבור הילדות בדיוק את אותה מערכת דיכוי שהם בעצמם עברו באופן לא מודע.
0: כן.
1: לא מתוך רצון.
0: כי ברור שבמודע הן היו רוצות להימנע מזה.
1: להימנע מזה. אז לכן המבנה של התפקיד הזה הוא כמעט בלתי נסבל. איך בכלל אפשר לעשות אותו?
0: כן.
1: איך אפשר לעשות אותו באיזשהו אופן ש... לא מדבר כבר יציל את העולם, אבל לפחות לא יגרום נזק.
0: כן.
1: בוא נאמר ככה. ולמרות זאת, ולמרות זאת, אני באמת חייב להגיד, אני המון שנים עובד עם מורות ומורים, אני מעריץ אותה. באמת. יש המון מורות, יש כמובן מורים ומורות ש...
0: כמו שיש בכל מקצוע, לא?
1: כנראה בכל מקצוע, אבל לפחות זה לא פוגע.
0: כן, תדע, נכון.
1: אם אתה נגר
0: אם
1: לא טוב...
0: אם זה מול מחשב.
1: אתה נגר לא טוב, אז בסדר, אז בסדר. נכון. השולחן, אז השולחן לא יעמוד יציב.
0: כן.
1: אבל אם את מורה לא טובה, במובנים שאנחנו מדברים עליהם כאן, כן. אז יכול להיות שאת גם יוצרת פגיעה.
0: בילד וילדה.
1: אז החוויה המורית היא חוויה מתסכלת, משום שהמבנה הוא מבנה מראש כמעט בלתי אפשרי, ומשום שהן באות עם כוונות טובות ורצון מאוד מאוד טוב, אז החוויה שלהם היא חוויה די מתמשכת של עייפות, של תסכול, וגם במובנים מסוימים, בגלל שזה עולם שהוא באמת נאו-קפיטליסטי, חשוף, גלוי, אגרסיבי, בוטה, חצוף, אז הן גם רדופות.
0: כן.
1: הן רדופות, וכולם עודפים. אני כמורה, כולם עודפים אחריי. זה הילדים כמובן עם הצרכים שלהם, אבל ההורים.
0: או, שהם משחקן שאנחנו נוסיף בפרק הזה.
1: כן, ההורים, וכמובן המנהלת, וכמובן המפקחת. וכמובן המשפחה שלי והילדים שלי שהמורה שלהם עושה להם וכולי וכולי. ואני כל הזמן נמצאת במצב של לחץ, מצוקה ולפעמים אפילו רדיפה.
0: כן.
1: מי רוצה מקצוע כזה? מי רוצה להיות שם? אני בסך הכל רציתי לאהוב ילדים. באמת, באמת.
0: והם בוחרים בו בכל זאת.
1: מה?
0: הם בוחרים בו בכל זאת. כן.
1: הם בוחרים בו ואני חושב שזו גבורה לבחור במקצוע הזה וזו שליחות. זו באמת שליחות.
0: כן.
1: במיוחד בתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים, ובמיוחד היום כשרמות המצוקה והחרדה והתסכול, וגם היום בחיים שלנו היום, גם אצל הילדים ואצל ההורים, גם אובדן ואבל וחוסר אונים, ברמות מאוד מאוד מאוד גבוהות, פשוט כאב.
0: כן, צער.
1: כן, צער. אז זה ממש שליחות להיות שם. ממש ממש שליחות להיות שם. אבל זאת לא השליחות שהממסד שלח אותך.
0: לעשות. מבחינתו, צריך להספיק את החומר, להספיק את פרקים ת', י' וי' א'.
1: עכשיו, גם המבנה של המקצוע עצמו הוא מבנה מאוד מאוד בעייתי. מדוע מבנה בעייתי? משום שתחשבי על זה שפעם, בעולם של פעם, מורה הייתה עולם ומלואו. היא הייתה המורה. אוקיי? היא הייתה
0: גם סמכות, ההורים. סמכות, מקור ידע.
1: היא מקור הידע, היא מקור הסמכות, היא גם מקור הסמכות ודאי. מקור ה...
0: גם לקרבה, כן. והתייעצות אולי.
1: נכון. ואני כאבא לילדים, הייתי הולך למורה, בואי תייעצי לי, מה לעשות, איך להיות אבא יותר טוב. את גם היועצת שלי, את גם המנטורית שלי.
0: את מבינה בחינוך.
1: מבינה בחינוך, והחינוך זה עולם ומלואו.
0: כן.
1: ואת מביאה את העולם אלינו למשפחה. אוקיי?
0: וואו.
1: עכשיו לאט לאט, לאט לאט, במיוחד סביב מצוקות של ילדות וילדים, התפקיד הזה של המורה הלך והצטמצם. לא יודע אם אתם, כשהייתם ילדים, את אישה צעירה, הייתם משחקים במשחק הזה עם עולר, שעושים עיגול בחול,
0: מחלקים אותו לחצי,
1: ואז כל אחד עומד על מחצית אחת של העיגול, של המעגל, ואני זורק את העולר או סכין, נועץ אותה בשטח שלך, וממשיך את המקום שהיא ננצה בו, ועושה קו וחותך פרוסה מתוך השטח שלך.
0: אוקיי, אבא שלי סיפר לי על המשחק הזה, אבל אני לא שיחקתי אותו.
1: ומספח אותו לחלק שלי.
0: אתה כובש שטחים.
1: אני כובש שטחים. ואז את עושה, בתורך את עושה את אותו דבר אליי.
0: כן.
1: עכשיו, הרעיון, מה שקורה בתוך המשחק הזה, שכאשר אחד קצת יותר מיומן מהשני, או יותר מצליח מהשני, מרחב המחיה שלך הולך ומצטמצם. משום שלוקחים לך שטחים. ואז עמדת קודם על חצי מעגל, עכשיו את עומדת על רבע מעגל, שמינית מעגל, ואז בא השחקן הערמומי, וחותך גם את החיבור שלך לשוליים של המעגל הגדול, ואת נמצאת על אי.
0: אוי ואבוי.
1: אוקיי? והחוקים אומרים, החוקים אומרים שכאשר האי יותר קטן עד כדי כך, שאת לא יכולה לעמוד עליו עם כל כף הרגל, אז הפסדת במשחק.
0: כן.
1: מה שקורה למורות ולמורים, במסגרת התפקיד שלהם בתור בית ספר, הם
0: נוגסים להם במרחב.
1: אותם דברים שפעם היו חלק, כמובן, מהתפיסה העצמית ומתפיסת התפקיד, הולכים ומצטמצמים. סליחה, אומרים למורה.
0: עוברים לאחרים?
1: כן.
0: למקור סמכות אחר?
1: כן. זאת אומרת, אומרים למורה, סליחה, הילדה בוכה, כנראה שיש לה בעיות רגשיות, תשלחי אותה לפסיכולוגית. יש שפח, נכון, זה נכון של הבית ספר שלכם, לא הקצנו פסיכולוגית, כי אין תקציב, אבל זה לא עניינך, זה היא צריכה ללך, תגידי להורים שלה, שיקחו אותה לפסיכולוגית. הילדה יש לה בעיות חברתיות, יש עובדת סוציאלית.
0: בבית הספר?
1: את למדת ללמד תנך.
0: אז תתעסקי בללמד תנך.
1: תתעסקי במה שאת יודעת. אין לך כלים. המילה כלים היא מילה שמופיעה המון המון בתוך עולם ההוראה. כאילו שמורים הם טכנאי מזגנים, יש להם ארגז כלים. וצריך לתקן משהו, אז הם צריכים לבוא עם הכלים. אין לך כלים, אז את לא יכולה לתקן.
0: כן.
1: אוקיי, זה...
0: אל תגשי לזה בכלל.
1: נכון. ואיך יהיה לי כלים לטפל בזה שילדה בוכה? לכי תלמדי פסיכולוגיה קלינית 8 שנים, תעשי סטאז' וכו' וכו' וכו', ואולי, אולי... ברור שאז, אחרי שתעשי את זה, את לא תבואי לעבוד בשפח.
0: כן, רציתי להגיד, זה מה שעושים אחרי...
1: אבל זה, בכל מקרה, זה בטח לא תפקיד של בית ספר.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אז אני גם רוצה להגיד שזאת סגרגציה גם מקצועית, בעצם.
1: לגמרי. והיא יושבת על המון דברים. היא יושבת, למשל, על העניין הנאו-קפיטליסטי מסחרי שקיים היום, שהוא העניין של אחריותיות. זאת אומרת, מידת האחריות שיש לממסד כדי שלא יתבעו אותו, הראש האמריקאי. כן? סליחה, הילדה שלי הייתה בבית ספר, המורה באה לדבר איתה, ואחרי זה היא באה הביתה שתתה אקונומיקה. עכשיו בית ספר ישלם לי $1,000,000 פיצויים.
0: וואו.
1: כי עשיתם זה.
0: נזק. אתם בעצם גרמתם לה לעשות את זה.
1: אתם גרמתם לנזק. את לא פסיכולוגית מוסמכת? מה פתאום שאת בכלל תדברי איתה על משהו?
0: כן.
1: כן?
0: וואו, אז כדי להגן בית הספר, כדי להגן על עצמו.
1: להגן על עצמו.
0: מפני אפשרות של תביעות?
1: אני אתן לך דוגמה לאבסורד. וואו. יכול להיות סיפור אמיתי מעיירה בדרום הארץ. שאני נכנסתי שם למנהלת, אמרתי לה, תשמעי, אני רואה מחוץ לחצר בית ספר, בשעות הצהריים, הילדים יוצאים מחצר בית ספר, ויושבים שם מחוץ, בכביש, ברחוב, זה אחרי שעות, כאילו, אחרי שנגמרים הלימודים, יושבים שם ברחוב גברים במכוניות, והם פונים לילדות, ילדות בכיתה ו'.
0: וואו.
1: אני רואה אותם, והם מזמינים את הילדות להיכנס למכוניות. נורא והיום. אז המנהלת מסתכלת עליי בעיניים, אומר לי, שמע, זה נורא מה שאתה מספר לי, אבל אתה יודע שזה פעמיים לא אחריותי.
0: קודם כל זה קורה מחוץ לבית הספר.
1: וזה אחרי שעות הלימודים. תפנה עם זה לרווחה או למישהו אחר, זה לא אחריותי. עכשיו, זו תשובה אמיתית, אני קיבלתי באמת ממנהלת בית ספר במדינת ישראל.
0: יו, עכשיו יכול להיות שגם הרווחה צריכה להיכנס לעניינים, אבל זה לא פותר את בית הספר.
1: שם יש אותו, שוב יש, גם שם.
0: זה צריך להיות גם וגם וגם.
1: גם שם. עובדת סוציאלית, אם היא רוצה ללכת לשטח, לראות משהו, היא צריכה למלא 3 טפסים של יציאה מחוץ לארץ, לעשות ריצ'ינג אאוט, לקבל אישור לעשות ריצ'ינג אאוט מהמפקחת שלה. זה לא משהו פשוט. כי
0: אבל החיים כולו... קורים בינתיים כשממלאים תפסים.
1: אבל כל הרעיון של כל המערכות האלו, המערכות הציבוריות בעידן הזה, הוא כל הזמן להתנער מאחריות. האימה מאחריות, שהיא בעצם אימה מתביעה משפטית אמריקאית, בסגנון האמריקאי, היא זאת, זאת האימה.
0: שמנהלת זה... את כן. איך שאנחנו מתנהגים.
1: כן. ולכן, כשזה מגיע לחינוך, זה נורא. ולכן בחוויה של מורה, היא מוגבלת מראש בטווח האפשרויות שלה.
0: באי הקטן שסיפרת לי עליו.
1: בתוך האי הקטן הזה, שמצמצמים אותה, שבעצם מצמצמים אותה כל הזמן. וגם שם, בתוך האי הזה...
0: עכשיו נדבר על זה, כי גם שם בתוך האי הזה, הוא נצבע בנאו-קפיטליזם.
1: לגמרי, משום שמה קורה שם? קודם כל, את צריכה להימדד. את צריכה להימדד. למה את צריכה להימדד? ככה. כי זו הדרך של... המערכת, לצמצם משאבים. מה שהם קוראים יעילות.
0: לצמצם משאבים?
1: כן.
0: למה? על בסיס המדידה והערכה?
1: אם את מצליחה את כל הילדים, אם את מצליחה ללמד 30 ילדים במתמטיקה, וכולם עוברים בגרות בציון גבוה, אוקיי? אז מחר תלמדי 40. אם את כל כך טובה, סליחה, מה הבעיה בזה?
0: אז באמת מתקבלות החלטות מהסוג הזה בעקבות המדידה והערכה?
1: לא, אני מנסה לחשוב על מדדים של יעילות, של תתתם, אז למה בית ספר צריך שתי מורות למתמטיקה? אם מספיק לנו מורה אחת, וכו' וכו' וכו'. ואז מה שקורה, זה שמורות ומורים, הם מודרים בעצם, בעל כוחם, הם מודרים מאותם אזורים שבהם הם היו יכולים להיות, במונחים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הכי משמעותיים לילדות ולילדים.
0: כן, דמות okay? משמעותית.
1: והם נשפטים על פי מה? הם נשפטים על פי ביצועים של הילדים. Oh. הם לא נשפטים הרי על הביצועים שלהם.
0: זאת אומרת, אני יודעת אם אני מוצלחת לפי מה הילדים השיגו בבגרות.
1: בבגרות שלהם. או מה הם כתבו בבחינה.
0: וגם כמה מהם.
1: או מה הם כתבו בבחינת המצב העירונית. כן. לפי זה יחליטו אם את מורה טובה או לא מורה טובה. זאת אומרת, זה המקצוע היחיד, או הוא לא היחיד, אבל הוא אולי בצורה הבוטה ביותר, המקצוע שתלוי באופן מוחלט, ההצלחה שלך במקצוע, תחושת הערך שלך, כן. הנה המקצועית, תלויה בביצועים של מישהו אחר. שאת לא שולטת עליה.
0: וואו.
1: אוקיי?
0: כן.
1: וזה דבר שהוא בלתי ניתן, הוא אבסורד.
0: הוא ממש אבסורד.
1: כי גם רופא, כן, שחלק מהחולים שלו מתים, בסדר? רופא מנתח. כמובן שהוא נשפט אם הוא עוזר לחולים לעברי, בסדר. אבל גם אם החולים שלו מתים, אם הוא פעל לפי הפרוטוקול, ועשה את כל הפרוצדורות הרפואיות לפי הספר, הוא יחשב לרופא מצטיין. הוא לא יחשב לרופא קטלני.
0: כן.
1: אוקיי?
0: קטלני, אוי בבא.
1: אין כאילו, כי יש פרוטוקול, ופרוטוקול. בחינוך אין פרוטוקול. אין פרוטוקול. מנסים לעשות כדי שזה יהיה מקצוע, כדי שאז אפשר יהיה להטיל את האחריות. זאת אומרת, שאני אוכל לתבוע את המורה, אם הילדה שלי אין לה בגרות במתמטיקה.
0: אז הכפפנו את כל תחום החינוך לחשש מפני תביעות, לדוגמה, כן? ואולי לערך של יעילות.
1: של יעילות. ועכשיו למבנים כאלו שמתחילים לייצר אותו דווקא כן כמקצוע שיוצר אחריותיות. זאת אומרת, גם על זה יש לחץ. זאת אומרת, הלחץ הוא גם כזה שיגיע היום, אולי, שבו אני באמת אוכל לתבוע את המורה למתמטיקה על זה שהילדה שלי לא עברה את הבגרות.
0: אוי ואווי.
1: שלם לי פיצויים.
0: אוי ואווי.
1: כי אם זה המקצוע, וזה הפרוטוקול, וכל ילד יכול, הרי אמרנו, אז למה הילדה שלי לא קיבלה 100 בבגרות?
0: אז מה זה עושה ליחסים בין המורה לילדה הזה?
1: תחשבי על המקום האבסורדי הזה, שמורות ומורים נמצאים בו.
0: כן.
1: לכן אני מעריץ אותם. כי למרות הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה,
0: הם בוחרים להמשיך.
1: הם בוחרים להמשיך, והם גם עושים עוד המון דברים שדיברנו עליהם בפגישות הקודמות
0: נכון,
1: שלנו.
0: נכון, בעיקר בפרק הראשון, שאף אחד לא סופר להם.
1: שאף אחד לא סופר להם.
0: שאין הכרה עליהם.
1: אין הכרה בהם. כי הם באמת הופכות להיות דמויות משמעותיות. והם באמת נותנות ערך לילדים. נותנות אהבה לילדים. אבל הדבר הזה אין שפה. אין כן. מספיק שפה.
0: כן.
1: אין שפה ואין הכרה, ולכן גם לא נחשב כמקצוע במובן הזה. ולכן גם אין לו תקצוב, ולכן גם אין לו וכולי וכולי וכולי.
0: אתה חושב שהצמצום הזה שקורה באחריותיות, כמו שקראת על זה, מייצר גם צמצום?
1: צמצום מצד אחד, אבל הרחבה עצומה מצד שני.
0: נכון, נכון, נכון, הרחבה עצומה מצד שני, בתוך תחום המדידה והערכה.
1: כן.
0: כי זה בעצם מסכן אותי, אני יכולה לאבד את המשרה שלי, למשל.
1: כן, אבל גם המטלות שיש עלייך, הם מעל ומעל, את צריכה גם לחנך לערכים, ואת צריכה גם לחנך, מה זה חינוך הערכים? לאף אחד אין מושג, בטח לא בעולם ניאו-קפיטליסטי, שערכים זה בדיחה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אתה חושב שזה מצמצם גם את המנעד של היחסים שמורים ומורות מקיימים עם התלמידות והתלמידים, או שלא כי הם מתגברים על זה ועושים יחסים משמעותיים בכל מקרה, כמו שאתה מתאר?
1: חלקם בעלי תעצומות נפש, מצליחות באמת לייצר יחסים משמעותיים, אבל הם עושות את הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב. הם עושות הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ודרך אגב, לא רק המערכת קושרת את ידיהם, גם ההורים.
0: הנה, בואו נכניס את ההורים לתמונה.
1: אם דיברנו קודם על העניין הזה של מבוגרת משמעותית, מאוד משמעותית.
0: כן.
1: בעולם של היום, האם באמת אנחנו כהורים רוצים שמישהי אחרת תהיה דמות משמעותית לילדים שלנו?
0: אני לא הייתי רוצה להאמין שכן,
1: לא
0: אבל...
1: לא בטוח. הורים גם יכולים לתפוס את זה כאיום. כאיום. אל תלמדי אותו תנך, אל תתחילי להתעסק לו בחיים הפרטיים שלו, במה התחביבים שלו,
0: בחברויות שלו,
1: מה הוא לא אוהב, המיניות שלו, הזה שלו, היחסים החברתיים שלו, כמה זה... שואלת אותו פתאום, כמה שעות ביום אתה במחשב, כמה זה... הלו, הלו, הלו, את אל תרווי לנו פה ב...
0: כן.
1: בעניינים. את, את תדאגי שיהיה לו 100 במתמטיקה, זה, את, בשביל זה את פה.
0: כן.
1: אוקיי? זה, אז זה קודם כל. שהורים לא מפנים הרבה מקום למורים. הם מאמינים מאוד למערכת, והם מאוד מאוד מאמינים להיגיון הצרכני. אני צרכן, אני משלם מיסים, מגיע לי.
0: לקבל את המאה הזה במתמטיקה.
1: כן, את המקסימום.
0: שזה המקסימום.
1: כן, המקסימום זה בדיוק, זה המאה במתמטיקה, וזה אחרי זה 8200 בצבא.
0: כן.
1: כן, זה מגיע לי, כי אני שלמתי מיסים. ואם לא נותנים לי, אז אני צריך לצרוח. או שנותנים לי את המורים הכי טובים, או שנותנים זה,
0: או ש... או שהילד שלי לא מקבל יחס מספיק
1: טוב. או שהילד שלי לא מתייחסים אליו יפה, או שמשווים אותו לילדים אחרים, שהם בכלל לא ברמה שלו.
0: כן.
1: וכולי וכולי וכולי. מורידים את הרמה, לא הולכים לפי הקצב שלו, כי הוא מהיר מדי בשבילם, אז הולכים לפי הבינוניים, לפי החלשים, שכולם...
0: והוא משתעמם, ובגלל זה הוא לא מקשיב. בגלל זה הוא מקבל 75,
1: בגלל זה הוא מרביץ למורה, בגלל זה הוא גם זה, וצצתם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: המורה גם התחצפה אליו.
0: איזה בלגן.
1: המורה התחצפה אליו. היא אמרה לו...
0: איתי, חן, באמת שמעת דבר כזה?
1: המורה לא תתחצף לילד שלי.
0: עכשיו זה חלק מהרציונל הצרכני. שהצגנו בפרקים הקודמים, ושאתה אומר שבעצם הגיע גם בכיוון של ההורים,
1: כן.
0: שהם בעצם הצרכן, הם בעצם כן. המשלם.
1: מדוע? כי כל מערכות היחסים, כל מערכות היחסים בניו-קפיטליזם עברו רדוקציה. עברו רדוקציה מיחסים מלאים ליחסי ספק וצרכן, לקוח וקליינט וספק.
0: כן.
1: והקליינט יש לו תפקיד מאוד מוגדר, ולספק יש תפקיד מאוד מוגדר, המורה צריך לתת שירות, הקליינט שהוא, האם זה הילד? לא, זה ההורה. במקרה הזה, הוא צריך לדרוש את השירות הכי טוב לילד שלו, כי הוא זה שמשלם. עכשיו, לפעמים, מה שההורה דורש, סותר את מה שהילד צריך. הרי לא תמיד ההורים מייצגים נאמנה את הצרכים של הילדים שלהם.
0: לא תמיד הם גם רואים את התמונה שהמורה רואה.
1: ואני כמורה רואה שהילד הזה חייב להיות רקדן. והאבא עומד וצורח, את לא תעשי את הילד שלי רקדן, הוא צריך להיות תעשיין.
0: ואת אל תגידי לי על הילד שלי.
1: בדיוק.
0: אל תגידי לי.
1: אני אחראית.
0: אני מכירה אותו.
1: ואני אחראית על החינוך, ההורים הם אחראים על החינוך של הילד שלהם, וזה נכון.
0: זה נכון.
1: נכון.
0: אבל המעורבות של המורה לא סותרת את זה.
1: יפה. אבל המבנה הזה, שבו ההורה אחראי, ב-100%. אבל גם, אני גם אחראית ב-100%. וגם הילד בעצמו אחראי ב-100%. יש לנו 300% אחריות. לא עובד בנאו-קפיטליזם. לא עובד.
0: נגמר ב-100.
1: אני רק אחד. יש את המנכ״ל, הוא אחראי, זהו, ומורידים את ראשו, ובזה נגמר. אין דבר כזה שכולם אחראים. כי אם כולם אחראים, אף אחד לא אחראי. זה מבנה קפיטליסטי קלאסי, קלאסי, קלאסי.
0: שמשועתק לתוך מערכת ציבורית.
1: משועתק לתוך ציבורית, לתוך מערכות יחסים.
0: זהו, ולתוך מערכות יחסים בין בני אדם.
1: בין בני אדם. יפה, שזקוקים אחד לשני. זה לא גם סתם בני אדם. זה בני אדם שזקוקים אחד לשני, והקצר ביניהם הוא מחולל מצוקה.
0: לא גדולה
1: פחות,
0: יותר.
1: גדולה יותר מאשר הייתה שם קודם.
0: כן.
1: אז לכן, יש כמובן בתי ספר, ויש מורות ומורים שמשכילים לייצר יחסים עם ההורים.
0: כן, כי אני משערת שיש דרך לייצר מעורבות הורית שהיא מיטיבה עם הילד.
1: מיטיבה עם הילדים. יש הורים נפלאים, שהם גם בעצמם לפעמים מורים, והם גם יודעים, מכירים את הבעייתיות
0: כן.
1: של זה. הכל ישנו. אבל אני מדבר, פה אנחנו מדברים על אלו ששם, במקומות ששם זה לא עובד.
0: כן, כן, אנחנו, פדגוגיה ביקורתית אמרנו.
1: יפה. אז לכן, מה שבאמת כדאי לשים לב אליו, הוא למשל, אם דיברנו על אנשים שמגיעים משכונות מצוקה, או מאזורים בעייתיים, מבחינה סוציו-אקונומית, ששם גם מערכות היחסים, כפופות לאיזשהו היגיון שהוא הופך להיות בעייתי משום שהיכולת של ההורים להיות צרכנים חכמים ואסרטיביים
0: לא קיימת.
1: היא הרבה יותר נמוכה. אוקיי? אני גם לא יודעת מה לדרוש. זה לא רק שאני, אני מרגישה שמשהו שם לא בסדר, שהמורה לא התנהגה יפה לילד שלי, אני פוחדת שהיא מאשימה אותו, אני לא יודעת אם זה הוא אשם או היא אשמה, אני לא יודעת על מי לכעוס, אני לא יודעת על מי לצעוק, אבל בא לי לפוצץ מישהו. זאת החוויה שלי כאימא. אוקיי? ואז עושים לו ועדת השמה, ושם יושבים שם כל מיני אנשים כאלו, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אומרים, הילד שלך צריך ללכת לחינוך מיוחד, צריך לתת את זה וזה, תחתמי לנו פה, ואני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה זה חינוך מיוחד, אני לא יודעת מה, מה הם רוצים, אני לא יודעת אם זה, הם אומרים שזה לטובתו, אף אחד מהם לא ראה בכלל את הילד, הם לא פגשו אותו אפילו.
0: אתה יודע מה מדהים, שכשאתה מתאר לי את זה עכשיו, ככה, ממש הצלחתי לדמיין את כל הסיטואציה, אני מבינה, ממש בחוויה, מתוך הדמיון, שהשעתוק הזה של הערכים של השוק, שהם יכולים להתאים מצוין למפעל, והם יכולים להתאים מצוין אולי לסופרמרקט, ואגב, בסוגריים אני אגיד, ואולי לא.
1: כן, סופרמרקט היא ססחר, כן?
0: אז הערכים האלה, הם משועתקים לתוך בית הספר, והם פשוט יוצרים עוד מרחב של הדרה. במקום שדווקא בו, היה אפשר לייצר את ההזדמנויות, ואת השינוי, ואת ההתמרה, ואת ההוליסטיות, ואת ההזמנה להידברות ולשיח, ואת היכולת לערבב מסורות של ידע, כן? המסורת ההורית עם המסורת החינוכית והבית ספרית. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שפשוט אנחנו מאבדים עוד זירה של פעולה אמיתית של מערכות יחסים ושל חינוך.
1: וזאת הזירה שלנו, את לגמרי צודקת, אני חושב שזה נורא נכון. אני גם חושב שיותר מזה, אם היינו צריכים לבחור מכל הזירות השונות, זירה אחת ששם באמת מן הראוי לעשות חינוך בית ספרי אמיתי, זאת הייתה הזירה, אני מוותר על כל השאר, כל השאר הסתדרו. על זה לא הייתי מוותר. והעובדה היא, המציאות היא בדיוק כמובן הפוכה. מכל הכוונות הטובות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים להפך ממה שאנחנו התכוון.
0: כן.
1: וזה ברור גם מדוע. ברור גם מדוע. אנחנו צריכים לשים אליו לב. ואז נשאלת באמת השאלה, האם אנחנו מיואשים או לא מיואשים. זאת אומרת, מה אפשר לעשות?
0: כן.
1: אפשר אולי באמת לנסות להוציא את המיטב ממה שקיים היום. יש שיפורים שכבר נכנסים לתוך המערכת, בעיקר ביוזמות מלמטה, לא מלמעלה. יוזמות מהשטח, של המורים עצמם, של מנהלות בתי ספר עצמם, של התארגנויות קהילתיות, מקומיות, שבהם מצליחים כן לייצר חיים ברמה, באיכות חיים גבוהה, בתוך ה...
0: כלומר, ולא רק להתעסק בציונים, בצילומים.
1: ממש לא, להוריד את הלחץ הזה מציונים, ובכל זאת להשיג את התתם. יש מקומות, יש מקומות שבאופן מסורתי, ידעו לעשות את זה, וידעו לעשות את זה בצורה יפה וטובה ומחבקת. אני לא כל כך יודע, אני לא מכיר בדיוק את הסיפור של החינוך החרדי. יכול להיות ששם כן, אני לא יודע.
0: ששם אולי מצליחות לייצר קהילה?
1: ששם, כן, העניין הקהילתי הוא פשוט הרבה יותר חזק. אבל אני כן יודע שלמשל בחינוך הקיבוצי הצליחו לייצר כמה בתי ספר שהם באמת אחרים וזה. ויש די הרבה בתי ספר שקוראים להם ייחודיים בארץ, אבל הם לא כל כך ייחודיים. את יכולה למצוא אותם בתנועת בתי הספר הדמוקרטיים, את יכולה למצוא אותם בתי ספר יהודי ערבי, את יכולה למצוא אותם בתי ספר לחינוך ילדי עולים, בתי ספר דתיים חילוניים, שהם בתי ספר שנבנו תחת מה שיהודה בר שלום קרא, אידאה של תיקון, הוא כתב על זה ספר, אידאה של תיקון, ששם באים אנשים אידיאליסטים בכל בתי הספר האלו, שבאמת מחפשים את החיבור לילדים, ובאמת מזיזים הצידה, מה שאפשר להם לבתי הספר האלו, להזיז הצידה, להשתיק את הקולות הממסדיים, פשוט בגלל שהם משרתים אוכלוסייה קצת אחרת, קצת שונה, קצת מחוץ ל...
0: אז על הכרטיס הזה הם מצליחים קצת להשתחרר מלחצי המערכת?
1: אנחנו ייחודיים, ואז הם גם עובדים יותר קשה, כמובן, כי הם עובדים הרבה יותר שעות, אבל הם גם יכולים טיפה להשתחרר מהלחץ הממסדי, כי הם בתי ספר ייחודיים.
0: כן.
1: אבל יש שוב, היום יש גם בתי ספר רגילים, בתוך המערכת, שכבר יודעים לעשות חלק מן השינויים האלו.
0: אז כשאתה אומר השינויים האלו, האם אנחנו מדברים על ממש מרחב ש... מעודד מערכות יחסים משמעותיות בין ילדים לבין מבוגרים, האם אנחנו מדברים על ההבנה שבעצם מה שאנחנו נרצה שהילד יצא ממנו בסוף היום זה הערך עבור הזולת שהצגנו בפרקים הקודמים, או שאתה מדבר איתי על משהו, אני אקרא לו בשביל השיחה, קטן יותר מזה, רק לפחות להשתיק קצת מלחצי המערכת, או להפחית אלימות בבית הספר, או משהו כזה.
1: יש פה שני דברים שאני אנסה עכשיו, אני מדבר עכשיו בכובע של סוציולוג. דבר אחד זה שקודם כל אנחנו חייבים להבין שהפעולה של יצירת ערך עבור ילדים וילדות, במובן הזה של המפגש האישי הגנרטיבי, מה זה גנרטיבי? שהוא מחולל משהו שלא היה שם קודם. זאת אומרת, את פוגשת אותי ואת מחוללת בי איזושהי תחושה של ערך.
0: עבורי, אתה אומר, ערך עבורי.
1: כן. מחוללת בי תחושה שלי
0: יש ערך
1: שלי יש ערך עבורך.
0: כן.
1: אוקיי? התחושה הזאת, יצירת המשמעות הזאת, יצירת הערך הזאת, זה הגנרטיביות נגיד של הפעולה. אבל יש בה אלמנטים שהם סאבברסיב, הם חתרניים. אוקיי? כפי שכבר ציינו. אנחנו לא רוצים שכל האנשים ירגישו את עצמם בעלי ערך. זה לא טוב, לא בריא. לא בריא, מחר הם גם ירצו, אני לא יודע מה. לא, אנחנו רוצים דווקא להרגיל את האנשים לחיות עם ערך רגוע, נמוך. אז יש משהו חתרני במהלך הזה. עקרונית, חתרני, המערכת לא מתה עליו. אבל דברים חתרניים זה לא אומר שהם לא מצליחים. לפעמים דווקא החתרנות שלהם גורמת להם להצליח בגדול. אוקיי? ואז יש את האלמנט השני. עוד מעט, אם אנחנו מדברים סוציולוגית. המהלך הזה חייב להיות מהלך פוליטי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר מהלך פוליטי? אני לא מדבר כמובן מפלגתי או במובן הזה. פוליטי במובן הזה שצריך להעניק למערכת, למורים, כוח פוליטי. מה זה כוח פוליטי? כוח פוליטי זה היכולת לשלוט על משאבים.
0: כן.
1: אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו מורה, ואני יכולה להחליט שאני מלמדת 24 שעות בשבוע, ככה קבועה המשרה שלי, אז אני 10 שעות מלמדת מתמטיקה ותנ"ך, ו-14 שעות אני יושבת עם ילדה, ואנחנו עושות מקרמה ביחד במרתף של בית ספר, או הולכות לאכול ארטיק בשכונה. וואו. ויותר מזה, אני יכולה אולי לספר מה עשיתי, אבל אין שום דוח הערכה או מדידה שיכול לבחון,
0: כן, אם זה היה המעשה הנכון או הלא נכון.
1: אי אפשר למדוד את זה מדוע. משום שבכל מה שקשור לריפוי המצוקה, אין מבנה סיבתי. אני לא יכולה, גם בכלל בכל מה שקשור בחינוך.
0: וגם לא בטוח שיש מודל אחד. מה שאני עושה עם שמוליק, זה לא מה שאני עושה עם עדי.
1: בוודאי. אין, אני מקפידה שלא יהיה מודל אחד. חס וחלילה, שיהיה לנו שגם איתי תלכי לאכול ארטיק, שאני סובל, אני אוביס, ואני בכלל אסור לי לאכול ארטיק.
0: כן,
1: או כן. ותאב. אוקיי? אז לכן, אני לא אספק לעולם את הדוח באופן עקרוני, מהותי, זאת השליטה שלי על המשאבים. המשאבים שלי לא יימדדו על ידי הדוחות שאני מנפקת, אלא על ידי משהו אחר. וגם אותו אי אפשר למדוד. מדוע? משום שחלק גדול מהעבודה שלי, עכשיו אני מדבר כבר, אני עכשיו אותה מורה, אני אותה מורה שממצבת את עצמה כמנטורית כזאת גנרטיבית.
0: כן.
1: אני פועלת למשל ברובד של מניעה.
0: מה זה אומר?
1: ואני עבדתי איתך. שלוש שנים, ולא נפגעת מינית.
0: מניעה, כן, אז איך מודדים את זה?
1: אז מה עשיתי? זה בזכותי?
0: כן.
1: אולי גם אם לא הייתי עובדת איתך, לא היית נפגעת. אני לא יודעת. אני עבדתי איתך על העניין של אסרטיביות, של שמירה על המרחב שלי, של עבודה עם הגוף שלי, של
0: חוסן.
1: של לקלוט רמזים ולהיזהר. עבדתי איתך המון על הדבר הזה.
0: לדעת להגיד מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
1: האם אני יכולה לרשום שהנה, אפשר למדוד את זה?
0: גיל לא הוטרדה, שלוש שנים, הצלחה.
1: אי אפשר למדוד משהו שלא קרה.
0: כן.
1: ורוב העבודה של המנטור הגנרטיבי הזה, זה על מה...
0: החונך.
1: זה החונך הזה, הוא באמת על מניעה, על מניעה של מצוקה. ולכן, את לא תוכלי לעולם למדוד את זה, וזה משהו. שהמערכת מסרבת לו לחלוטין, זאת אומרת, זה כמעט להגיד דבר כפירה. כן, להגיד שזה לא מדיד.
0: וואו, וואו.
1: לכן אנחנו יכולים להיות פסימיים, אוקיי?
0: כן.
1: מצד שני, קרה לנו משהו בשנים האחרונות.
0: לנו בחברה הישראלית?
1: בחברה הישראלית בעולם בכלל. קורה, עדיין קורה. הוא כבר קרה לפני, אבל בוא נאמר ש...
0: שהוא מתחזק בשנים האחרונות?
1: מתחזק מאוד בשנים האחרונות. כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות. זה מוזר, זה כאילו לא שייך בכלל לשיחה שלנו.
0: תביא את זה.
1: אבל זו דעתי, במחקר האחרון שלי גם כתבתי את זה, שבעצם יש לנו יצור חדש, קוראים לו ה-AI, שהוא הולך להפוך סדרי עולם. הוא הולך להפוך את שוק העבודה, הוא הולך להפוך את מערכות היחסים, הוא הולך לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים לידע, צורכים ידע, מייצרים ידע, וכו' וכו'. ומאחר בבית הספר הציבורי, מאז ומעולם, גם לפני שהוא קיים, ההתחנכות מבוססת על העברת ידע,
0: כן.
1: ויצירת ידע, אז לכן הוא יהיה חייב להשתנות מבחינת אופן התפקוד שלו.
0: כן. Okay?
1: וברגע שהוא ישתנה מבחינת התפקוד שלו, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו יש הרבה מאוד משאבים שמשתחררים.
0: משתחררים זה גם יכול להישמע כמו הולכים הביתה, אבל אתה רוצה להציע משהו אחר.
1: לא, הם לא ילכו, לא חייבים ללכת לחרדים. הם יכולים גם ללכת למקומות אחרים.
0: אז תסביר.
1: הם גם לא חייבים כדי לקנות עוד פצצות ועוד זה. הם יכולים גם להישאר בזירה החינוכית.
0: אהה.
1: אוקיי? ולמה הכוונה? תראי, גם אני וגם אחרים, אני לא חלוץ בזה, אני גם, זה גם לא התחום שלי, אבל אני ממש התנסיתי בדבר הזה, ש... חלק מהפעילויות הבין אישיות שקורות,
0: כן.
1: במיוחד כל אלו שפועלות על פי פרוטוקול, ה-AI יודע לעשות אותם, הוא יוכל לעשות אותם, בצורה לא פחות טובה, ואולי אפילו יותר טובה מאשר בני אדם. זאת אומרת, שאם את היום רוצה ללמוד מתמטיקה, יש היום, כבר היום יש, תוכנות AI,
0: שלמדו אותי.
1: שתלמדנו אותך היטב,
0: כן.
1: ברמה מאוד מאוד טובה, כולל לתת לך חיזוקים חיוביים, לתת לך פידבק,
0: כן.
1: באופן שהוא סבלן.
0: להתאים לי תרגילים.
1: להתאים לך תרגילים למהירות שלך ולצרכים האינדיבידואליים שלך, להבחן היטב, היטב. יש פה ממש מחקרים על זה. את קשיי הלמידה שלך,
0: כן.
1: ולמצוא דרכים, להציע דרכים, חלופיות כדי לעקוף אותם, וללמד אותך באופן אלטרנטיבי, וכולל גם לזהות את הצרכים שלך, שהם מעבר ללימודי המתמטיקה, כלומר, מתי את כבר עייפה, מתי את כבר לא מרוכזת,
0: כן.
1: מתי האנרגיה שלך כבר יורדת,
0: צריכה וכולי לקחת וכולי, חטיף.
1: ואת צריכה לקחת חטיף עכשיו. יש היום, ואם עדיין אין באופן מושלם,
0: אז בקרוב. יהיה,
1: זה ממש בקרוב, תוך, בעשור הקרוב, בוא נאמר, יהיו תוכנות כאלו נפלאות.
0: אז השאלה המתבקשת היא, מה נשאר?
1: והתוכנות האלו תוכלנה גם מעבר לזה. קולגה שלי, שהיא עוסקת בתחום הטיפול, קיים פסיכולוגית קלינית וכו', סיפרה לי עכשיו על מחקרים שבהם ממש יש פרוטוקולים טיפוליים שלמים שהיסב עם תוצאות נהדרות, זאת אומרת, בוודאי בפרוטוקולים התנהגותיים.
0: משפיע זה, על אנשים
1: זה,
0: וכן
1: זה
0: הלאה.
1: זה קל יותר להשפיע על אנשים וכו' וכו' לחיוב, באופן
0: כן, כן.
1: חיוב. אוקיי. אז... מאחר וזה עומד לקרות, מי צריך את המורים? בואי, עזבי, בינינו, בסדר? רגע. בינינו, באמת. הלו, יש פה מקצוע חברתי, כמו שאנחנו יודעים שמתכנתים עוד מעט לא יהיה צריך, כי הבינה תתכנת את עצמה הרבה יותר טוב.
0: אוקיי, כן, שזה לא בדיוק מה שמורים עושים, זה פשוט מה שאני חושבת שאתה מנסה גם להגיד, אבל כן.
1: לא, בוודאי שזה לא מה שמורים, אני אומר מבחינת המערכת. המערכת.
0: מבחינת היעילות והחסכנות.
1: והעברת חומר והשגת תפוקות, ועמידה במבחנים, ועמידה בסטנדרטים.
0: אז מהזווית של השוק, מי צריך את המורים? כן, מבינה.
1: בוא נגיד, כמובן שצריך, צריך לפקח, צריך לראות, שבאמת עושים את מה שצריך, שאין שם טעויות, הבינה המלאכותית גם יש לה כל מיני טעויות, וכולי וכולי, גם לא בטוח שזה יהיה יותר זול, כי אולי זה יעלה המון כסף. אני לא יודע, לא משנה. אבל זה יקרה. זה יקרה. זה יקרה בגלל לחצי השוק. זה יקרה בגלל לחצים של המורים. זה יקרה בגלל לחצים של הילדים, שכבר עכשיו נכנסים ל-AI, וכותבים את כל הבחינות שלהם ואת כל שיעורי הבית, ושל המורים. אין היום מורה שלא משתמשת ב-AI, כדי לתכנן את השיעור שלה. ומתכננים, האמיני לי, תוכנות ה-AI המשוכללים, מתכננים שיעורים ופעילות פנטסטיים.
0: אז זה קורה. אז מה יתפנה? מה יישאר?
1: הזמן של מורה.
0: ואז?
1: או.
0: מה אפשר יהיה לעשות בו?
1: חונכות.
0: חונכות מחוללת כזאת.
1: בוודאי.
0: גנרטיבית.
1: כי יש משהו ב-AI, בתוכנת ה-AI, שהיא, תהיה, היא לא שיפוטית. יש לה את כל הסבלנות שבעולם. היא לא מתעייפת.
0: כן.
1: היא תמיד בעדך. היא מושלמת. אבל... יש לה משהו מושלם. היא מביאה אלייך לכאורה סימולציה של אמפתיה וכו' וכו'. לא אכפת לה ממך.
0: כלומר, אנחנו יודעים שבסוף זאת מכונה.
1: האכפתיות לא נמצאת שם. מדוע? משום שדווקא המקום שבו אני כמורה מוגבל, שאני מתעייף, אין לי את כל הסבלנות שבעולם, אין לי את כל הזמן שבעולם, אין לי את כל היכולות שבעולם, אני לא מושלם.
0: ובכל זאת?
1: ובכל זאת, אכפת לי ממך.
0: ואני בוחרת לבלות איתך זמן.
1: ואני בוחרת לבלות איתך, ואני גם מסתכן. אני לא יודע מה תחזיר לי אהבה או חיבה או חמלה. אני לא מסתכן אף פעם.
0: נכון.
1: אני לוקח על עצמי פה סיכון, אחריות. אני עושה מהלך. אני צריך להתגבר על הבושה שלי. ואת מרגישה את זה.
0: כן.
1: את מרגישה שאני מחזר אחריך, את מרגישה שאני פונה אלייך, את מרגישה שאני רוצה לקבל ממך...
0: תשומת לב.
1: כן. ואז זה נותן לך הרגשה של ערך.
0: כן.
1: בזמן שהאכפתיות של המכונה היא נורא נחמדה, היא נעימה, זה בסדר, כל בוקר לקום, אלו סירי, יופי, כמה עדיפה היום, כמה נדר, יופי, אני רואה שישן טוב. זה נחמד, תמיד לשמוע.
0: ואת זה אתה אומר שאנחנו נצטרך, ואז כשכל שאר הדברים שהיום נמצאים במוקד שלנו יכוונו וימוצו ויתומצטו בבינה המלאכותית, לדוגמה, אז נוכל לשים לב לחסר שנשאר לנו ולמקום שבו הבינה המלאכותית לא יכולה לתת אותו, yes. אלא היחסים בין נכון. בני האדם בתוך מערכת החינוך בפרט.
1: נכון. זה לדעתי הנבואה האופטימית של הדבר, ובתוך הנבואה האופטימית הזאת יכול להיות שנפתח כאן פתח לעולם חדש, מתחדש, של חינוך אמיתי, חשוב, חינוך של ערך, פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לעשות אותה.
0: פדגוגיה של ערך.
1: פדגוגיה של ערך שאנחנו יכולים לחולל אותה. המורות והמורים של היום, הם יכולים לחולל אותה. צריך לעשות להם מכשרה לזה, צריך לעזור להם להתמצב במקום הזה. אבל הם יכולים לעשות את זה, יש להם את זה כבר. הם כבר...
0: זאת הסיבה שהם כבר, כנראה בחרו במקצוע.
1: זה כבר בקצה האצבעות שלהם, הם כבר עושים את זה ממילא באיזשהו
0: כן.
1: אופן. אבל רק לחזק אותם יותר, לתת להם את הלגיטימציה, לתת להם את השפה. צריך עוד הרבה, הרבה מושגים להכניס לתוך הסיפור הזה, שלא יהיה לנו זמן בה. את מילון המושגים החדש, המתחדש הזה, עדיין אנחנו לא הספקנו להגיע אליו כאן. אבל הוא ישנו, ואנחנו מתחילים לבנות אותו, והוא ההזמנה ש...
0: שלכם... למורים ולמורות.
1: שלנו מורי המורים.
0: כן.
1: בואו נייצר את המקצוע ללא שם הזה שאתם
0: כן.
1: כבר עוסקים בו בעצם, ועוד מעט יהיה לכם הרבה יותר זמן
0: אפשרויות
1: לעסוק בו כמו שצריך.
0: ומה שמדהים בעיניי כן. זה שזה ישיב את תחושת ההיות בעל ערך גם בקרב מורות ומורים.
1: בוודאי.
0: וגם בקרב ילדות וילדים.
1: בוודאי. כי כאשר אני הופך להיות דמות בעלת משמעות עבורך, זה ממצב אותי כבעל ערך.
0: באופן לכן, מיידי.
1: מיידי.
0: קסם.
1: ולכן, אמנם זו מערכת יחסים שהיא לא הדדית. היא לא הדדית. זה לא
0: נכון?
1: שמורה חונך וחניך הם על אותה רמפה. ממש לא. אבל יש הדדיות במובן הזה...
0: בתחושת ש... ערך.
1: במובן הזה ששניהם מייצרים אחד לשני תחושת ערך.
0: תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: את סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא גם הסיכומים שלנו בסדרה הזאת. אתם מוזמנים להאזין לו בעמוד הסקט המעבדה באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצה שלו, שעוד אנשים שמתעניינים ומתעניינות בחינוך יוכלו לגעת בידע הזה. אז כאן דיברנו עליו במשך 4 פרקים, אבל בספר אפשר ממש לצלול לעומק וגם לקבל הפניות לספרים נוספים וחוקרים נוספים והוגים נוספים בתחום החינוך בתקופה העכשווית. לשמחתי, גם רסלינג וגם חן עצמו הסכימו שנקליט אותו כאן. אני מקווה שתשתמשו בשירות הזה שאנחנו מעניקים לכם, שירות לציבור. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית בר. תודה רבה לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול של הסדרה הזאת, של כל סדרות המעבדה, וגם של ספר השם, שאני מקווה שתאזינו לו. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה רבה לכן ולכם. שנעשה טוב, נשתמע. שהדלת מתרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המ

הזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

שחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה.

ויום יפה הכל נראה פתאום פשוט עולם מושלם ואז הכל שלי הרע רוצה מכות מחפש צרה כי בשחור אני בזון אני בסקס

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: אתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
2: היום נקשיב לסיפור של חיים פרי ונשוחח עם אשתו אסנת.
3: ירנה, בהוצאת משפחת פרי.
4: בערב, לפני השינה, יוצאים סבא ואלה לחפש את הלבנה. אלה באוטו עגלה, וסבא היא מקטרת השינה.
5: את יודעת, אלה, בכל לילה הירח בשעה אחרת זורח.
6: למה ירח ולא לבנה?
4: שואלת אלה.
5: שאלה נבונה,
4: אומר סבא.
5: יש שמות רבים ללבנה. ירח, סהר, ולפעמים אומרים שמש קטנה.
4: אלה חושבת, ולבסוף אומרת,
6: אני אקרא לה ירנה.
4: סבא ואלה מתקדמים בשביל. אור רך בוקע מבין התריסים. קרן אור של מכונית חולפת מציירת קו על קירות הבתים. ענפות הבוקר מתמקמות בקולי קולות על צמרות העצים, מתכוננות לשנת הלילה. הצרצרים מצרצרים. כלב נובח ללא הפוגה, אולי הסתבך ברצועה? כשיורד הערב, הכל נעטף בשקט ובשלווה. כל אבשה וכל קול נשמעים בעוצמה בגלל הדממה.
6: סבא!
4: קוראת אלה.
6: מצאתי את הירנה!
4: ומצביעה על כתב.

0: סבא מחייך.
1: הלילה כנראה את ירינה לא נראה.
2: אבל למה?
0: שואלת אלה. וסבא אומר,
1: בואי נחזור, השעה כבר מאוחרת, כשתהיי במיטה אספר לך למה ירינה מסתתרת.
0: אלה במיטה מצפה, ממתינה, וסבא מתיישב ומתחיל לספר.
1: לכוכב שבו אנו חיים יש מלכה חשובה וחכמה, שמה חמה. לחמה המלכה יש בת מיוחדת מאוד וקטנה, ושמה לבנה. יום אחד אמרה חמה לביתה,
3: את רואה את הכדור הגדול שליד מאדים? קוראים לו ארץ, וגרים בו הרבה אנשים וילדים. הוא יקר לליבי במיוחד, ולכן כל יום ויום אני שולחת לו אור וחום. מעכשיו,
1: אמרה לה,
3: תעזרי לי לשמור עליו כל לילה.
1: ולנו, שגרים בכוכב ארץ, אמרה חמה,
3: תתעזרו בסבלנות. לבנה בישנית מאוד, ייקח לה זמן להתגלות.
1: ומאז ועד היום, בתחילת החודש, הלבנה לא נראית כמעט. היא מתגלה לאט לאט, כל לילה עוד קצת, עד שבאמצע החודש היא גדולה ועגולה.
2: ומה אז?
0: שואלת אלה.
1: היא שוב מתביישת, ואז קטנה ונעלמת, ובחודש הבא הכל מתחיל מההתחלה. עם קצת סבלנות,
0: מוסיף סבא,
1: בטיול הבא נראה אותה מהירה במלוא זוהרה. ועכשיו זמן לישון.
0: הוא מחייך ונותן נשיקה. עברו ימים ולילות, ושוב יוצאים הם יחד לטיול. אלה באוטו עגלה, וסבא עם מקטרת השינה. והנה בשמיים, במלוא הדרה, עגולה מלאה וזוהרת. ירינה.
2: היא כל כך יפה,
0: אומרת אלה.
2: הלוואי שתישאר ככה כל השנה.
0: וסבא צוחק ואת נכדתו מחבק.

0: שלום אסנת.
1: שלום גולי.
0: איך את מכירה את חיים פרי?
1: אז חיים פרי היה בעלי הרבה שנים, והכרנו בניר עוז.
0: קיבוץ ניר עוז?
1: כן, אני באתי לביקור והוא היה שם, והכרנו והתחברנו והתחתנו ואני אשתו.
0: בספר ירינה יש רק שתי עמודים צבעוניים וכל השאר הם בשחור לבן. למה?
1: שאלה טובה.
0: תודה.
1: קודם כל, כי ככה החליטה הזאת שהאירה את הספר, שהיא ציירת מאוד מוכשרת, אבל הספר כולו מתרחש בלילה. כל מה שקורה בו מתרחש בלילה, והעמודים הצבעוניים זה עמודים שמתרחשים בדמיון. בדמיון אפשר גם לדמות את הלילה יותר צבעוני, ולכן ככה זה נבחר. בהתחלה אמרו לנו שזה שכל העמודים שחורים זה יפחיד ילדים, אבל דווקא אנחנו ראינו שילדים מאוד אהבו את הספר הזה, וילדים הם לא טיפשים, הם יודעים שבלילה חושך.
0: נכון. חיים היה חי שהספר התפרסם.
1: הוצאת הספר הייתה בלעדיו, היו הרבה קשיים בגלל זה.
0: היו לכם קשיים להחליט מה יהיה בספר, אם לשנות.
1: כן, בעיקר בהחלטות.
0: כי לא ידעתם איזה החלטות לקבל כי הוא לא היה חי.
1: כי היו התלבטויות. דבר ראשון, המאיירת הייתה קבעה עם חיים פגישה מיד אחרי סוכות. אבל חיים כבר לא היה. וחיים התכוונן שהספר הזה יצא ליום הולדתו ה-80, שחל באפריל. ואחרי ההלם הראשוני, יצרה איתי קשר אופרה המדהימה.
0: המאיירת של הספר?
1: כן. ואמרה לי, חיים אמר לי שהוא רוצה את הספר ליום הולדת 80, אז אני מתכוונת לעשות את זה.
0: היורים שבספר ירנה הם באמת השבילים בניר עוז?
1: כן.
0: אלה היא דמות מומצאת או שילדה באמת?
1: אז אלה היא לא דמות מומצאת, היא ילדה קיימת שהייתה בת שנתיים כשחיים התחיל לכתוב את הספר, הייתה בת 12 כשהספר יצא. כשהוא התחיל לכתוב את הספר הזה, אלה הייתה הנכדה הכי קטנה שלנו, יכול להיות שבגלל זה השם שלה נבחר. בהמשך הוא שם לב שזה לא מתחרז טוב עם ירנה, וניסה לשנות את זה לשם אחר, וחזר לאלה. בגלל זה בעריכה, כשרצו לשנות השם, בעריכה לשונית, אני לא הסכמתי, כי ידעתי שהוא היה מודע לזה, והחליט שזאת תהיה אלה. וכן, יש ילדה כזאת, והיא גם מאוד דומה לילדה בספר.
0: למה לדעת איך חיים כתב סיפורים על סבאים?
1: קודם כל נספר לזה שחיים הוא ילד, אני חושבת שיש דור גדול כזה בישראל, שילדים שגדלו בלי סבים וסבתות, שההורים שלהם עלו, אבל השאירו את המשפחות שלהם מאחור, עלו בתור אנשים צעירים.
0: אתה מתכוון שהם עלו לחיות בארץ ישראל?
1: כן. ההורים של חיים התחתנו. הם עלו לארץ, אבל סבי וסבתות משני הצדדים פשוט לא היו להם. אז קודם כל אני חייב להגיד שזה השפיע מאוד על הסבאות שלו, לטובה. הוא היה סבא קשוב. ילדים מאוד מאוד אהבו אותו, והוא לא היה מהסבא עם ה... הוא לא היה מתנחמד בכלל. בלי פוצי, מוצי וכל מיני קשקושים, הוא פשוט היה מדבר עם כל ילד, לא משנה באיזה גיל, כמו שהוא מדבר איתי ואיתך, ומרבה להסביר להם כל מיני דברים, תופעות מדעיות וכל מיני, ואני תמיד הייתי אומרת לו, חיים, הילד לא מבין אף מילה מה שאתה מדבר, אבל הילדים אהבו את זה, והתחברו אליו מאוד. אז בתוך זה אני חושבת שהוא גם כתב לילדים.
0: חיים היה סופר?
1: זה לא שהוא לא היה סופר ילדים, הוא כתב שני ספרים לילדים ולנכדים שלו. שניהם היו מיועדים לנכדים שלו, זה מה שהיה לו בראש. כשהוא כתב ספרי ילדים, הוא כתב המון דברים אחרים. תסריטים וכל מיני קטעים ושירים, הוא היה... יש לי פה ארון שקניתי בשביל כל הניירת שרוצינו בכל זאת מהבית.
0: איזה מין סבא היה חיים?
1: לא, בין אחדים. ואחד הדברים שכל הזמן היינו רואים, שכל אחד מהם, כשהוא איתו, דבר איתו, לא סתם, בטוח שהוא הנכד היחידי. זאת אומרת שהוא רק שלו. הוא ידע לתת לכל אחד ואחד מהנכדים האלה, שהיו מאוד מרוחקים בגילאים, כל אחד היה בטוח שהוא סבא רק שלו.
0: מה את מרגישה כשאת קוראת את הסיפורים של חיים?
1: מה אני מרגישה?
0: כן.
1: קודם כל אני מאוד אוהבת את הסיפורים, ואני חושבת שהוא היה מאוד מוכשר. כן.
0: תודה רבה, אסנת.
1: תודה רבה לך, גוני.
0: היה לי נעים לשוחח איתך.
1: היה לי מאוד נעים להתראיין אצלך, וגם ראיתי שאת ילדה מוכשרת. יודעת לראיין. תמשיכי.
0: תודה. תודה שהזמתם. להתראות ב...
2: מה? לא. כבר נגמר? עוד פעם?
0: לא, לא נגמר. נקשיב לעוד סיפור של חיים פרי. בחצר של סבא מיור.
3: בבוקר התעורר מרקום, כמו בכל בוקר. חיכה בסבלנות, כמו בכל בוקר, שימלאו את קרסו במים. ברגע נפלא זה היה מוכן. אימץ את שריריו, שאף ונשף, נשף ושרק, וחרף עין רתחו המים. חייך לעצמו בסיפוק. מיד ירוקנו את קרסו הרותחת לחוסטה או אולי לתגלחת. כך במשך שנים לא החסיר אפילו פעם, תמיד היה מוכן להרתיח מים בזמן. אבל הבוקר הזה היה מוזר ושונה. המשטח שעליו עמד לא היה מוכר. התנוחה הייתה משונה, ביטנו הייתה ריקה, והריח סביב זר מוזר. כשהביט קצת סביבו, ראה עוד כמה קומקומים שכמותו, מונחים על צידם, מקצתם על הראש, ואחרים ניצבים כמגדל. קומקום אחד, קצת ישן, חייך לו חיוך עצוב ואמר,
4: שלום גם לך, ברוך הבא לממלכה.
3: מרקום השיב לו חיוך, אבל באמת לא הבין דבר. פתאום הוא נזכר שערב קודם בביתו, שמע כמה לחשים.
5: אולי נחליפו, צבעו כבר דהה. ראיתי אחד עם בטן שקופה, ויש כזה שאינו רועש.
3: ועוד כאלה קולות ודיבורים. יד אחזה בו, ורק את זה הוא זוכר. הוא עמד בחוץ בלילה, היה לו קר, והוא הרגיש לבד, ואפילו קצת פחד. למחרת בבוקר, מישהו עבר, לקח את מרקום ואמר,
4: קומקום יפה, וגם נראה טוב, לא חבל?
6: כן,
3: אמר הקומקום ששכב לידו.
4: הסיפור מוכר, ויש לו גם המשך.
6: אם תסתכל היטב סביבך ותקשיב, תשמע עוד הרבה סיפורים דומים לשלך, ולא פחות מעניינים. איך הגיעו לך נגלות ילדים מכל הסוגים, מטריות, מחבטות וסירים ועוד מאות חפצים.
0: נכון מאוד.
3: מרקום שמע קול מוכר. אלה היו האופניים של תמר.
7: אנחנו הגענו כבר מזמן,
3: אמרו האופניים,
7: אחרי שרחבו עלינו יותר משנתיים. איזו הפתעה היינו כשתמר קיבלה אותנו מתנה ליום הולדת, מקושטים בסרטים ובלונים היו קשורים לנו לכידון. תמר כל כך שמחה, הסכימה ללכת לישון רק אם נעמוד כל הלילה ליד מיטתה. בבוקר רחבה עלינו לגן והייתה כל כך גאה שאפילו שם נתנה לנו, מרכבה, המרכבה של המלכה. אנחנו ותמר המלכה דהרנו לכל מקום, לגן, לבריכה, למגרש המשחקים, לחברים וסתם לעשות סיבובים. לפעמים בחורף שכחו אותנו בחוץ ונרטבנו נורא. לא כעסנו, כי ידענו שתמר לא משאירה אותנו בחוץ בכוונה, היא רק שכחה. ואם נתקרנו ויצא לנו האוויר, קצת התביישנו, כי תמר כעסה, אבל זה לא היה באשמתנו שתמר לא נזהרת ונוסעת על קוצים. אנחנו זוכרים מתי זה קרה, ממש דהרנו במהירות אדירה, פתאום היה עמוד ולא הספקנו לעצור, נפלנו וקיבלנו מכה מאוד מאוד חזקה. תמר קצת בכתה, ואנחנו שכבנו בצד. מישהו עבר והרים את תמר ואמר, לא נורא, רק סריטה קטנה, עד מחר זה יעבור. גם אותנו הוא הרים ואמר לתמר, סי הביתה, אבל בזהירות. ומאז, מה משהו קרה. לא כל יום נסענו יחד, לא דהרנו במהירות, איזה פחד. יותר ויותר נשארנו לבד. רצינו לצעוק, היי, תמר, אנחנו המרכבה ואת המלכה. מה, אותנו את לא רוצה? עבר הקיץ, הגיע החורף, נרטבנו כולנו ממושב עד פדל. השרשרת קצת החלידה, הצבע התקלף, הגלגלים חסרי אוויר, ממש זרקו אותנו מתחת לעץ בחצר.
8: רק רגע, זה לא בדיוק ככה.
3: אמרה בקול גדול עגלת ילדים שעמדה בצד מקופלת, קצת מוזנחת.
8: אופניים, אתם פשוט שוכחים. עברו יותר משנתיים. תמר גדלה, אתם נשארתם קטנים, אתם כבר לא מתאימים. לכן אתכם מחליפים באופניים יותר גדולים. אותי שמו בצד,
3: אמרה עגלת הילדים.
8: כי אותם הילד כבר התחיל ללכת לבד.
7: זה נכון,
3: אמרו עגלות הילדים.
8: לא תמיד הם זורקים כי אותנו לא רוצים, לפעמים. פשוט זה כבר לא מתאים.
3: אז שרקו הקומקומים בחס.
5: סתם קשקוש, אנחנו עדיין טובים ויכולים להרתיח מים אחת או שתיים.
7: גם אנחנו עוד יכולים לדהור,
3: אמרו האופניים.
7: צריך את השרשרת לשמן, לתקן גלגל אחד או שניים, ונוכל לרוץ כמו שהיינו פעם.
9: כולכם הייתם פעם,
3: אמר בקול עמוק מקל של סבא שהיה תקוע בתוך דלי ירוק.
10: אבל למה סתם לזרוק?
3: שאלו במקלה הסירים, הקומקומים והמחוותות.
9: כי רוצים להחליף, רוצים לשנות, רוצים חדש לקנות, רוצים משהו אחר, יותר גדול, יותר זוהר,
3: אמר מקל של סבא והוסיף,
9: ואתם בכלל צריכים להגיד תודה לסבא מיור שאסף אתכם אליו לגינה.
4: מי זה סבא מיור?
3: שאל מרקום, שרק אתמול הגיע ולא את כולם הוא מכיר. היה לו מוזר לראות קומקומים, סירים, אופניים, כיסאות, צפלים ומחוותות מסודרים קבוצות קבוצות.
4: את כולכם סבא מיור אסף?
3: שאל מרקום בפליאה גדולה.
4: ממש לא להאמין.
7: אותי הוא ממש הציל.
3: קפץ מעברר, סובב את כנפיו וכך סיפר.
7: עמדתי ליד השפטון גדול כי אותי לא רצו וגם לא הייתי יכול להתחרות במזגן חדש וגדול. גם אם בכל כוחי את כנפיי הסובב, לא אצליח לגבור ביום קיץ לוהט על מזגן שנותן גם רוח וגם קור. וכך מצאתי את עצמי עומד ליד מחל האשפה ורועד, כי כבר שמעתי את מסעית האשפה מתקרבת. ואז סבא מיור עבר, הרים אותי ועל כנפיי נשף. השבתי לו בסיבוב מהיר והוא אמר,
11: נראה טוב, כלום בו לא חסר.
7: וכך הגעתי לחצר.
3: סבא מיור תמיד אומר, למה לזרוק אם אפשר לעשות בו שימוש אחר? מתריסים ישנים הוא עושה כיסאות לילדים, מעגלות ילדים הוא משתמש בגלגלים למריצה או לעגלת בובות, ואפילו לתקן עגלה ישנה שתהיה טובה לשנים רבות.
12: ומה יהיה איתנו?
3: שאל מרקום.
12: הרי אותנו איש לא רוצה.
9: אל תדאג,
3: אמר לו מקל של סבא,
9: אתה בוודאי תהיה עציץ יפה. תסתכל על העמוד הכחול ותראה קומקומים מכל הסוגים פורחים בשפע ריחות וצבעים, ומאוד נהנים להיות עציצים.
3: הערב ירד ושקט שרר. רק מרקום היה ער, כי היה מאוד נרגש וסוער. אמר לשכנתו המחוות,
4: איזה מזל שסבא מיור עבר בזמן הנכון ואסף אותי אליו לחצר.
3: ואם תעברו שם בלילה בשקט, תוכלו לשמוע מנגינה חרישית שמנגן מקל של סבא על קרש כביסה שסבא מיור מצא על יד מחל האשפה.
13: ק
0: זה באמת הסוף. תודה שהזנתם.

0: אנחנו כאן.
1: קמנו בבוקר.
2: צחצחתם שיניים?
1: יצאתי לדרך.
2: באופניים?
1: ראיתי אותך. בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
2: שטפתם ידיים?
1: והופ, כבר בין ארבעים.
2: השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון. ירדן ודידי בפיג'מה, עכשיו הולכים לישון.
3: רגע, קודם סיפור.
2: ירדן ודידי בפיג'מה, קודם סיפור והולכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
5: שם הפרק, חכמי חלם.
3: חכמי חלם? מי אלה חכמי חלם?
6: אנשים שגרים בעיר שקוראים לה חלם. הם חושבים שהם מאוד חכמים.
3: והם באמת חכמים?
6: הם לא.
3: אנחנו חכמים או טיפשים?
6: אנחנו חכמים.
3: איך אתה יודע?
6: לא יודע, אני פשוט יודע. את בטוח חכמה.
3: גם אתה.
4: דידי וירדן, אתם עוד מדברים?
6: כן, קצת.
3: וגם רוצים לשמוע סיפור.
4: אתם תמיד רוצים לשמוע סיפור.
6: חכמי חלם והירח.
3: איבד שלמה אבס. היו הייתה עיר קטנה במזרח אירופה ושמה חלם. אזרחיה היו כנראה חכמים מאוד, שכן כולם, מקטן עד גדול, נקראו חכמי חלם.
6: מעשיות רבות סופרו על חכמי חלם, ואחת המפורסמות שבהן היא הסיפור על אנשי חלם והירח.
3: אנשי חלם אהבו מאוד לצאת מן הבית ולטייל ברחובות, בעיקר בלילות ירח.
6: מדוע דווקא בלילות ירח? כי רחובות העיר חלם היו מלאי בוץ ולא הייתה תאורה. וכשהרחוב מלא בוץ, מכשולים מוטלים בדרך ואין פנסים שיעירו בחושך, נחמד שהירח מאיר ורואים לאן הולכים.
3: אבל מדי זמן מה, פתאום היה הירח נעלם. בערבים כאלה היו אנשי חלם המסכנים נתקלים זה בזה ברחובות. או נחבטים בגזעי עצים. לפעמים אפילו נתקלו באבנים שהיו מוטלות ברחובות ונופלים.
6: היו כאלה שבגלל החשיכה לא מצאו את הדרך לביתם ונכנסו בטעות לבתי השכנים.
3: התכנסו חכמי חלם לאספה. התייעצו והתייעצו והגיעו למסקנה.
7: מישהו כנראה גונב להם את הירח.
6: על המקום החליטו החלטה, שכדרכם הייתה החלטה חכמה מאוד. ירח לא מוצלח שכזה, שאפשר לגנוב, לא כדאי בכלל להחזיק.
3: צריך לקנות ירח אחר, ירח יציב, ירח טוב, ירח שאי אפשר לגנוב.
6: הבה נאסוף כסף מכל תושבי חלם, שבוודאי ישמחו לתרום מכספם למטרה כה חשובה.
3: עברו הגבאים בבתי חלם ואספו סכום נאה שיספיק לקניית ירח. אחר כך שלחו משלחת שתחפש ותמצא ירח חדש.
6: בלילה יצאה המשלחת מחלם. היה זה לילה חשוך. הירח נעלם כבר מזמן. זאת אומרת, נגנב.
3: נסעו אנשי המשלחת בעגלה מעיירה לעיירה.
6: עלו בהרים.
3: פסעו בעמקים.
6: כך התגלגלה משלחת חכמי חלם בדרכים כמעט שבועיים, עד שהגיעה לפונדק אחד, בדיוק בליל ירח מלא.
3: נכנסו החלמאים לפונדק ללינת לילה. שאל אותם הפונדקאי,
8: מאין אתם יהודים?
9: מחלם.
8: ולאיזו מטרה אתם נוסעים?
3: לקנות משהו.
0: מה אתם רוצים לקנות?
3: אנחנו מחפשים ירח טוב.
6: אצלנו הירח לא טוב, הוא נעלם.
3: אולי גונבים אותו.
6: או שהוא מסתתר בכוונה, להרגיז אותנו.
0: אוי!
3: אמר בעל הפונדק.
0: אני יכול למכור לכם ירח נפלא. ירח שיעיר לכם תמיד.
8: כמה כסף אתה רוצה בעבור הירח?
3: שאלו החלמאים.
6: ענה להם הפונדקאי בשאלה.
0: כמה כסף קיבלתם מהקהילה?
3: אמרו לו החכמים בגאווה, מהו הסכום הנאה שתרמו אנשי חלם בנדיבותם.
6: אמר להם הפונדקאי.
0: אמנם זה לא מספיק, אבל חלם היא עיר לא עשירה, ואני אתחשב במצבכם. בואו, אמכור לכם ירח מלא בסכום שבידכם.
6: מה עשה הפונדקאי? מילא חבית במים והעמיד אותה בחוץ, מול הירח.
3: התקרבו אנשי חלם אל החבית, והפונדקאי אמר להם,
0: הסתכלו פנימה.
3: הסתכלו אנשי חלם, ומיד ראו את הירח משתקף בחבית.
8: איזה ירח מאיר פה!
6: קראו בהתפעלות, ומיד קנו את הירח. וגם קיבלו את החבית במתנה.
3: עברו החלמאים בכפרים ובעיירות חשוכים, והיו צוחקים ומלגלגים.
8: לכולם חושך מצרים, ורק בשמי חלם יאיר הירח בכל ימות השנה.
6: הגיעה העגלה לחלם, ועליה אנשי המשלחת וחבית עם הירח שקנו.
3: הזיקו אנשי המשלחת את כל תושבי חלם. התכנסו כל החלמאים בכיכר ליד בית הכנסת. אך ירדה השמש, וחושך כיסה את חלם, הזמינו את הרב וכיבדו אותו בפתיחת החבית, כדי שיהיה להם אור.
6: ניגש הרב לחבית לאט לאט ובשקט, והתחיל להתיר את קשרי החוטים. ואז, בבת אחת, הוריד את כיסוי השק מעל החבית.
3: נדחקו החלמאים, הסתכלו לתוך החבית.
8: אין ירח!
3: זעקו.
8: הפונדקאי.
6: נהנחו אנשי המשלחת.
8: ברגע שהמיס את החבית ולא שמנו לב, הוא גנב לנו בחזרה את הירח.
3: מה עשו חכמי חלם? הם לא עשו דבר. וכי מה יכלו לעשות?
6: מאז ועד היום, לפעמים הם נהנים מלילות של ירח מלא. ולפעמים מגששים את דרכם בלילות שבהם הירח נעלם.
3: והירח מחייך אליהם מלמעלה, כמו שהוא מחייך אל כולנו. לפעמים חיוכו מאיר יותר, ולפעמים פחות.
9: האם ראית את הסוס הנהדר הזה? רוץ אל היריד מהר וקנה לי סוס כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למוישקה הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא מיד.

0: נזכר, היי, בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב.
1: מערובל.
0: סך הגוי ומוישקה.

0: טובה, כך אומר לו מוישקה והגוי בפיו תשובה.
1: תשלם לי קודם, כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל.
0: מוישקה את צרורו מוציא ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא אז נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר?
1: 100 רובל.
0: סך הגוי ומוישקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי.
1: לא, לא, לא, הסוס לחוד 100 רובל עולה. 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: תגידי וירדן, אתם כבר ישנים?
1: בטח, לגמרי.
2: מאוד ישנים.
0: יופי, לילה טוב.
1: בעצם אנחנו קצת עוד ערים, כי הירח עוד לא נרדם.
2: בדיוק, אי אפשר להשאיר אותו ער לבד, זה לא נעים להיות ער לבד.
1: אפילו אם אתה ירח.
2: נחכה שהירח ירדם, ואז נלך לישון.
0: אני מקווה שהירח עייף.
1: ירדן, את חושבת שהירח עייף?
2: לא נראה לי. נראה לי שהירח ער בלילה וישן ביום.
1: אה, כמו ינשופים.
2: בול. ירח וינשופים זה כמעט אותו דבר.
3: יוסף איש חלם הולך לוורשה.
4: מעט שלום צוקרמן ועמית עזז.
3: זה יוסף וזה ביתו בחלם, עיר הולדתו. כאן בילה את כל ימיו, מילדות ועד עכשיו. יוסף אוהב מאוד את חלם. כל מגדל, שדה ותלם, כל מרפסת וכל בית, כל פרה, כל עז ותייש. על כן כל בוקר בגזוסטרה, יוסף פוצח בשירה.

0: יום אחד כששר שירו על חייו ופי עירו, כך באמצע הפזמון מול ביתו נפתח חלון.
1: השכנה.
0: קוראים לה משה. רק אתמול עברה מוורשה, הבירה הנודעה אשר מעבר לגבעה. כן, גם היא המציאה שיר. קולה נשמע צלול, בהיר ובשר.

0: יוסף הקשיב מחלונו. השיר עורר את דמיונו. מה ששר השיר על ורשה? האם אכן כל כך נפלא שם? הירח שם אחר? יש שם טייש מזמר?
1: יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם.
0: יצא לוורשה כבר מחר ויראה במו עיניו מה שונה בקרח הזר. עצים כחולים, בתי זהב.
1: עם שחר הוא התחיל לצעוד. עבר גבעה ועוד גבעות. אבל לקראת הצהריים חש כבדות באפפיים.
0: אולי הגיע הזמן לנוח. השכב לי תחת עץ תפוח.
1: בצל, ברוח נעימה, על האדמה החמימה, יוסף קיווה לחטוף תנומה. אך כשחלץ את נעליו, עצר לרגע וחשב.
0: מה יקרה כשאתעורר? את חלם אין רואים יותר. אם לא אזכור מאין באתי, איך לא אשכח לאן הלכתי? יוסף איש חלם, איש חכם, חשב על פתרון מושלם. את נעליו הניח כך שחרטומם המחודד יראה לו אם פתאום ישכח את הכיוון אליו יצעד.
1: יוסף ישן, חלם חלום, עד שפתאום משום מקום ענן אבק כיסה אותו. עגלון דוהר עם מרכולתו. העגלה חלפה ביעף וסובבה את נעליו. עקב, קדימה, שפיץ, אחור. ויוסף ממשיך לנחור.
0: כשלבסוף הוא התעורר, מתח יוסף את איבריו ואץ אל הכיוון אשר סימן השפיץ של נעליו.
1: הולך יוסף ומזמר ולא מבין שהוא חוזר. צועד לו בשמחה רבה אל המקום ממנו בא.
0: עבר גבעות ועוד גבעה, ושם חיכתה לו הפתעה. עיר יפה, עיר נהדרת, עיר בעצם קצת מוכרת.
1: יוסף נכנס אל תוך העיר, ומה גדולה תדהמתו, כאילו כל סמטה הכיר, כאילו כאן היה ביתו.
0: כל רחוב, שדה ותלם, ורשה כה דומה לחלם. הנה המספרה, בדיוק כמו זו של מנדלוביץ'. והספר במספרה דומה למנדלוביץ'. והנה טייש, סקנו אדום, גם לא בחלם אך תאום.
1: בעוד צועד הוא בשבילים, החל יוסף פתאום תוהה.
0: האם גם לביתי ולי יש כאן בעיר תאום זהה?
1: רגליו יודעות לאן לפנות, והוא מגיע לביתו.
0: יוסף הוורשאי איננו. אשכב איפה במיטתו.
1: כשהתעורר, עלה כבר אור, טל עדין, ציוט ציפור, הכל סביב היה מוכר, ובאותו הזמן מוזר. בכל גופו יוסף הרגיש...
0: צריך לחזור הביתה חיש.
1: יוסף החליט, לפני לכתו, לשיר בוורשה את שירו, שישמעו כל תושביה על חלם ונפלאותיה.
2: מה טובים הם כל שכניי, מה יפה עיירתי.
0: אבל באמצע הפזמון, הנה מולו נפתח חלון. משה? כמה זו דומה לה? האם בוורשה תאומה לה?
1: משה שר השיר שמח וחייכה קצת אל יוסף.
3: הוי ריבה נפלאת, יחידה ומיוחדת.
0: והוא איש חלם, איש פיקח, החליט מיד להצטרף.

0: שב לצעוד, עבר גבעה, עבר גבעות, עד שהיה מוכרח לנוח שוב תחת התפוח.
1: וכבר ניחשתם מה קרה? מיד כשנעצמו עיניו, העגלה גם היא חזרה וסובבה את נעליו.
0: יוסף הקיץ, הביט בשפיץ, ואז שוב בשמחה רבה אל המקום ממנו בא. עייף הגיע לביתו, וחיש נרדם במיטתו.
1: למחרת בבוקר קם, ושר שירו אל העולם.
0: אין יפים כמו חיי, אין עוד בר מזל כמותי. וכך באמצע הפזמון הביט נרגש אל החלון, כי קצת קיווה שהשכנה תשיר איתו מחלונה.
1: ומה קרה?
0: נפתח חלון, ועוד חלון, ועוד חלון,
1: ועוד חלון, ועוד חלון,
0: ועוד חלון,
1: ועוד חלון,
0: ועוד חלון.
1: כל תושביה של העיר הצטרפו גם הם בשיר, ושרו את המנגינה עם השכן והשכנה.

0: דידי.
1: מה?
0: מתחשק לי לבקר בחלם. זה נשמע כמו מקום מצחיק.
1: גם לי, אבל אני לא בטוח שיש מקום כזה באמת.
2: כל הזמן אתם מדברים. לכו כבר לישון.
1: רגע, יש מקום כזה חלם?
2: לא חושבת.
0: אז מה נעשה אם אנחנו רוצים לבקר בחלם?
2: תנסו לחלום על חלם. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אני רוצה לחלום על חלם.
1: גם אני. אני אספור חלמאים. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: אחד, שניים, שלושה. זוז, אתה מסתיר לי את הארבע.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה,
3: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בלחרוביץ'.
2: משתתפים יוסי מרצ'ק,
1: מרשק,
2: יוסי מרשק, נטע רוט,
3: והילדים בן אלונה, אמילי ועדן.
2: מעברים שחר סיטנר,
3: הפקה בפועל, עינת בסר.
2: הופק עבור כאן תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון.
3: הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.

0: עכשיו. פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: וואי וואי וואי, איזה כיף לראות את כולכם פה. איזה כיף שהצטרפתם, איזה כיף שבאתם. אני מבין שלא ממש הלכתם לבית ספר היום. נכון. הלכתם קצת וזה, מצוין, מצוין. כן. החלטנו לנסות לראות מה יקרה אם אנחנו נעשה מופע ביום שיש בית ספר. ואז כאילו אמרנו, רגע, אולי לא, אולי כן. אמרנו, בוא נראה מה, נעשה ניסוי. אז אני נורא שמח שבאתם, ונורא שמח שהצטרפתם. אז מחיאות כפיים לכל מי שהגיע. איזה כיף. אז היום אנחנו רוצים לספר לכם על אחד המדענים הדגולים שחיו בעת העתיקה. עד היום הוא למעשה נחשב לאחד המדענים והמתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים. קראו לו ארכימדס, נכון, תודה, קראו לו ארכימדס, כן.
1: יובל.
0: כן?
1: תגיד, מה שם המשפחה שלו?
0: אין לו מה שם משפחה.
1: מה זה אין לו שם משפחה? זה כמו הזמרת מדונה?
0: מה? לא, לא, פשוט ככה היה נהוג. רק מאוחר יותר אצל הרומאים התחילו להוסיף שמות משפחה. אם מישהו היה רוצה ממש להיות יותר ספציפי וממש לקרוא לו בשם, הוא היה קורא לו ארכימדס בן פידיאס, שזה השם של אבא שלו. ואם היו כותבים עליו ספר, בטח היו כותבים את פידיאס אוסף פדיחות. אם זה, כן.
1: אז תגיד, זה כמו, הבנתי איך זה עובד, אז תגיד, זה כמו פיצקי בן מיצקי?
0: מה? מי?
1: פיצקי בן מיצקי, אבא שלי מיצקי.
0: מה? פיצקי, לאבא שלך קוראים מיצקי? פיצקי? לאן הוא נעלם? פיצקי! לאן הוא נעלם? פיצקי! איפה אתה? פיצקי? לא, הוא לא פה. פיצקי? לא, הוא לא. ראית? פיצקי, ראית פה?
2: שם נראה לי הלך.
0: שם? או, הנה שם מישהו. שם הוא, לא, הוא לא שם גם. וואי. טוב, אני מקווה שהוא יחזור אחרי זה. אני ממש נהנה שהוא פה. אז ארכימדס חי בתקופה שלא היה ידוע לעולם כמו שאנחנו יודעים היום. לפני 2500 שנים לא ידעו המון דברים שאתם יודעים, כמו למשל איך נראה כדור הארץ מהחלל, כמה יבשות יש, שכדור הארץ הוא כוכב לכת שמקיף את השמש ולא הפוך, שקיימים כוח כבידה וכוח משיכה, שכדור הארץ הוא אחד מתוך 8 כוכבי לכת במערכת השמש שלנו, שהירח לא מאיר בעצמו אלא מחזיר אור מהשמש, שמחלות נגרמות מחיידקים ווירוסים, שצריך לשטוף ידיים לפני האוכל או לפני ניתוח, שפעם היו דינוזאורים.
3: יובל, אולי כדאי שתמשיך ותגיע לחלק ה...
0: כן, אבל אני רוצה להסביר להם שפעם, למשל, ארכימדס, הוא לא ידע שיש דבר כזה קטן שנקרא אטום, והיום ילדים יודעים שיש דבר כזה אטום.
3: נכון, נכון. ילדים יודעים מלא דברים, בטח הילדים שנמצאים כאן, אבל אתה חייב לחזור לסיפור.
0: וגם הם יודעים שיש לוחות טקטונים, שאם הלוחות זזות, אז לוחות האלה זזים, זה גורם לרעידות אדמה.
3: כן, אבל רגע, אבל יובל, אתה זוכר שצריך לספר להם על הבעיה?
0: יש בעיה?
3: ברור שיש בעיה.
0: אוי, מה?
3: יש בעיה ענקית.
0: אוי, אז לא...
3: בעיה בפרק.
0: יש בעיה בפרק, אוי.
3: יש בעיה רצינית בפרק.
0: אז מה נעשה? איך נקליט?
3: אני לא... אמרנו שתספר להם, ואז אנחנו נחליט אם מקליטים או לא.
0: רגע, יש בעיה בתוך הפרק?
3: יש בעיה בתוך הפרק.
0: אז יש בעיה עם הפרק.
3: לא, הפרק בסדר.
0: לא, השפעתי לב.
3: אבל אתם רוצים לדעת מה הבעיה?
0: אז נמשיך. אוקיי, אני אמשיך, כן. אז רבים מהסיפורים שסופרו על ארכימדס נכתבו שנים רבות אחרי מותו. והיום נספר על חיי ארכימדס, אבל מדי פעם גם נדבר על המקורות של הסיפור, וננסה להבין יחד אם אפשר לסמוך על כל הסיפורים שמספרים עליו, ואולי איזה סיפור הוא נחשב יותר לאגדה, סיפור דמיוני, ואיזה סיפורים נחשבים יותר אמיתיים. אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים להתחיל בהיסטוריה לילדים, תמיד שמים קצת מוזיקה, אז אורי, אני צריך מוזיקה. אתה יכול? אני רוצה להתחיל את הפרק, אתם מחכים.
2: מה המוזיקה? תגיד לי מה, איזה תקופה, איפה, מה?
0: מוזיקה, יוון עתיקה, כזה.
2: איך?
0: יוון עתיקה.
2: מטאליקה, אני אוהב מטאליקה.
0: מה? לא. לא, לא, אורי.
2: לא שומע, לא שומע.
0: לא.
2: לא, לא, לא.
0: לא, אורי, לא.
2: מה?
0: לא, זאת לא המוזיקה.
2: אמרת מטאליקה.
0: לא, אמרתי יוון עתיקה.
2: יוון עתיקה,
0: זה מה שאמרתי.
2: אולי משהו כזה?

0: כן.
1: זה לא...
0: לא, אולי, זה לי...
1: אז אנחנו רוצים כאילו משהו אולי יותר איטליה כזה?
0: לא יודע, אתה תשים מה שאתה רוצה ואני...
1: טוב, בוא ננסה, תתחיל.
0: אז ארכימדס נולד בשנת 237 לפני הספירה. לא, אני צריך להתחיל את זה מחדש, טעיתי בשנה. רגע. ארכימדס נולד בשנת 287 לפני הספירה, או סמוך לה, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק. זאת אומרת, לפני יותר ב-2300 שנים. הוא נולד בעיר, עיר הנמל האיטלקית, סירקוזה.
2: עצור הכל, יובל.
0: או, שלום פיצקי. מה קרה?
2: אתה מבלבל את הילדים.
0: אני לא.
2: אתה כן.
0: פיצקי, למה אתה אומר שאני מבלבל את הילדים? הם לא נראים לי מבולבלים.
2: אתה אמרת שארכימדס הוא מיוון.
0: נכון.
2: אז איך הוא נולד באיטליה?
0: לא, פיצקי, תבין. ביוון מדברים... יוונית, יוונית, כן. באיטליה מדברים איטלקית. אז... רגע, אתם צודקים, זה באמת קצת מבלבל. אוקיי, אני אסביר לפיצקי, כן. באותה תקופה יוון הייתה סוג של מעצמה. היא הייתה מעצמה מאוד גדולה. והיו ליוון כל מיני אנשים שגם הפליגו והגיעו ממקום למקום, והם חצו מיוון לאיטליה. הם ידעו, ביוון היו המון יורדי ים, אנשים שהם היו עם ספינות וסירות, והם הפליגו, זאת אומרת, הם ידעו לשוט, כאילו, הם ידעו להפליג, ידעו לשוט או להפליג. אולי יש פה מישהו מהאקדמיה ללשון, אני לא...
3: מישהו קרא לאקדמיה ללשון?
0: כן, מי...
3: אני כאן.
0: איפה?
3: כאן.
0: או, שלום, אקדמיה, מי את?
3: אבשלום החומה.
0: אבשלום החומה?
3: אבשלום החומה.
0: זה נשמע לי מוכר השם הזה.
3: אני בת דוד של אבשלום קור.
0: אוקיי.
3: כן.
0: אנחנו רצינו לשאול, בעצם, מה ההבדל בין לשוט ולהפליג? איך אני יודע להגיד? אני תקוע בפרק, אני לא מסוגל, אני...
3: שמעתי ששאלתם מה ההבדל בין שיט להפלגה, וזו שאלה מצוינת, מצוינת.
0: אוקיי, אז שאלה מצוינת, מה התשובה?
3: ומה התשובה?
0: מה? מה אני אז? כבשה? מה מה?
3: ומה התשובה, כך אומרים, ומה התשובה?
0: ומה התשובה? ככה ילדים לא מדברים. ומה התשובה, אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? תגידי לנו.
3: לא, לא, לא, לא תגידי לנו. תאמרי לנו.
0: תאמרי, תאמרי.
3: בבקשה.
0: תאמרי. אז מה התשובה? תאמרי לנו.
3: בבקשה. במטותה.
0: במי?
3: במטותה.
0: מה במטותה? אבל אנחנו במרכז עיניו. כל הילדים באו למרכז עיניו, הם לא
3: עכשיו במטותה. בבקשה, זה
0: במטותה. אם הייתי במטותה, מה?
3: אתה מאוד צוער.
0: מאוד צוער, כי אני...
3: בבקשה, זה במטותה.
0: אני רוצה לשוט או להפליג, תגיד מה. מה אני... מה, אני לא מבין את ה... זה עברית.
3: זה עברית, זו עברית.
0: זו.
3: כן.
0: הלו, הלו, זה פודקאסט?
3: אומרים הסקט. הסקט. בוא נגיד ביחד.
0: אוקיי.
3: הסקט. או, בבקשה.
0: כן. אני חושב שנפל לך חולם.
3: לא אבין אותי, מדובר בבדיחת קרש?
0: מדובר.
3: מדובר.
0: אני בסך הכל רציתי לדעת מה ההבדל בין שייט להפלגה. לא ביקשתי לדעת... איך אומרים? הצ'ופצ'יק של הקומקום. מה ההבדל בין שייט להפלגה?
3: הצ'ופצ'יק של הקומקום? מיד אשיב. אך קודם לכן, אורי, לווה אותי בבקשה בשמינית של בך. אם כך, ההבדל בין השניים נוגע בעיקר לעומק, למרחק ולסוג כלי השייט. הפלגה היא בדרך כלל מסע מתוכנן בו מתרחקים מהחוף. שייט הוא תנועה על המים בסירה, קנו או ספינה, לרוב ללא תכנון ולטווח קרוב.
0: עכשיו קלטתי את זה.
3: התכוונת שהבנת.
0: הבנתי. הבינותי, כן.
3: תראה אותך. עד סוף הפרק, תהיה אבשלום.
0: כן, בסוף אבשלום החומה יש רק אחת. לחיות כפיים לאבשלום החומה.
3: תודה רבה.
0: עדי הררי. יש אזורים ביוון שהמרחק ביניהם לאיטליה של ימינו הוא 100 קילומטרים בלבד. וביוון היו שייטים ממש טובים, ועם רוח טובה, לקח להם פחות מיום אחד להפליג מיוון עד איטליה. היוונים הפליגו לאיטליה בתחילה כדי לסחור במוצרים שונים, אבל כשהם הגיעו לאיטליה, הם גילו שיש שם אדמה טובה ופוריה מאוד, וחלקם פשוט התיישבו שם והקימו מושבות קטנות, שפרו למושבות גדולות, שהפכו ממש לערים עשירות, חזקות, מפוארות. וכיוון שהאזור הזה הפך ממש למרכז ענקי של תרבות, מקדשים ומדע יווני, הוא פשוט נקרא יוון הגדולה. אז יש לנו את יוון, ואיפה שהתיישבו כל היוונים, זה יוון הגדולה, כולל העיר סירקוזה. אבל החיים לא היו פסטלי.
2: מה זה, החיים לא היו פלסטלינה? מה אמרת?
0: לא, הפסטלי זה מין חטיף אנרגיה קדום כזה. היו מכינים אותו מסומסום, שהיו קולים אותו, מערבבים אותו עם דבש, וזה היה כינוח עתיק, שלמעשה הוא שרד עד היום. ואיפה הייתי? כן, אז התחלתי להגיד. החיים לא תמיד היו פלקוס.
2: יובל, באיזה שפה אתה מדבר?
0: נכון, הייתי לא... זה. פלקוס זה שכבות של בצק דק, שהיו ממלאים בגבינת איזים או גבינת כבשים. על זה שמים דבש, תבלינים, בתנור קצת, מוציאים, איזה מעדן, וואי.
2: לא הבנתי, יובל. באת לספר על אוכל וקינוחים עתיקים או על ארכימדס?
0: נכון. תודה, פיצקי. כן, תודה. כן. אז... מה זה, מוזיקת מתח?
1: כן, יש קטע מותח? כזה לאווירה.
0: אוקיי, קטע מותח. אוקיי. החיים בסירקוזה של המאה השלישית לפני הספירה היו מתוחים. העיר הייתה מוקפת באיומים מצד קרטגו מדרום, והאימפריה הרומית שהתחילה לעלות. היא הייתה בינתיים רק הרפובליקה הרומית, אבל עוד מעט היא תהפוך לאימפריה, והיא החלה לפזול דרומה. סירקוזה הייתה חייבת להתכונן לכל הדברים האלה, לכל האיומים האלה, והיא הבינה שכדי להתגונן היא צריכה לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, כן? לא לחשוב ככה, רגיל, לחשוב רגע משהו אחר לגמרי, להסתכל על דברים במבט אחר, להציא את זה. והיא עודדה מדענים לחשוב על כל מיני שיטות חדשות, גם להתקפה וגם להגנה על העיר. והיא ממש קיבלה בברכה חדשנות והמצאות חדשות, וממש עודדה מדענים לפעול לטובת העיר. ארכימדס נולד למשפחה שעסקה במדע, אבא שלו, פידיאס, היה אסטרונום, שהוא עסק במדידת מרחקים וגדלים של השמש, של הירח, ואלה היו נושאים שנחשבו ממש לחוד החנית של המדע באותה תקופה. אנחנו יכולים להניח שארכימדס נחשף לכל מיני עובדות מדעיות, לכלי מדידה, למפות של כוכבים, ולדיונים מתמטיים כבר בגיל צעיר מאוד. החשיבה האנליטית הזאת, היכולת לראות את הפרטים החשובים, תלווה את ארכימדס כל חייו. כשהוא יגדל, הוא ינסה אפילו לחשב כל מיני דברים ממש מסובכים ומעניינים. למשל, כמה גרגירי חול נדרש כדי למלא את היקום? זה מסובך. חוץ ממדע, ארכימדס הצעיר נחשף לאנשים מתרבויות שונות שהגיעו לסחור או שרתו על הספינות כיורדי ים. היו כל מיני שווקים ודוכנים ואנשים, הם שמעו ממי שהיה, אני הייתי בנמל הזה, שרתי חדשות, ואני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות כאלה. וכל מיני אנשים שהגיעו לשם סיפרו כל מיני דברים. הרחובות באותה תקופה בסירקוזה המו ממתיישבים יווניים, מסוחרים פיניקים, מעבדים מקומיים וגם אנשי צבא. הנערים התחנכו בגימנסיון, שם הם למדו פילוסופיה, שזו אומנות החוכמה, רטוריקה, שזו אומנות הדיבור, וגם מתמטיקה, שזו אומנות האוף, עוד פעם שיעורי בית. כן. והם גם התאמנו בספורט. בית הספר באותם ימים ממש רצה לייצר אזרחים טובים וחכמים שיוכלו לתרום לחברה היוונית כשהם יגדלו. היה להם מאוד חשוב שגם הגוף, גם הנפש וגם המוח יהיו חזקים. בעיר גם היו ספריות רבות, ואפשר היה גם ללמוד, ואפילו לצאת לשייט קצר. אורי, בוא נדגים קצת אולי שייט קצר, שאני אהיה באווירה. תן לי שייט קצר, משהו okay. אפקט. Okay. מה זה, אורי? שמת לי רעש את סירת מנוע. לא היה מנוע?
1: לא היה מנוע. מה, אבל זה רחוק, ייקח לנו שעות עכשיו להגיע.
0: אז מי שרוצה לעזור לנו לחתור, זה יהיה מעולה. אני רוצה שתיקחו את הידיים, תחזיקו משוטי עץ כבדים כאלה.
1: הם כבדים, אבל תחזיקו חזק.
0: חזק, קדימה, אחורה, קדימה, גם ההורים יכולים לעשות את זה אפילו איתנו. זה טוב לשחרר את הגוף, זה טוב להתמתח. אנחנו עושים ארץ המופה, מתיחה, טובה, קדימה. יותר מהר, אנחנו עושים קצת יותר מהירות. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. רגע, סלע ענק לפנינו, רק משות ימין. רק משות ימין, שהספינה קצת תסתובב. משות ימין, ימין. אוי, עוד סלע, משות שמאל. שמאל, שמאל, שמאל, שמאל. אוי, מעולה, אוי, ואבוי. עצרו הכל, עצרו הכל. מה זה, מה התקרבת לעברנו? שערה. תחזיקו, חזק בכיסא. תחזיקו. מהר. או, מעולה. אוי, תראו מה השערה עשתה למפרס שלנו. אתם יכולים אפילו לעמוד אם אתם רוצים, כי יש לנו למתוח את המפרס עד למעלה, זה חבל, תחזיקו את החבל, אז המפרס הזה שוקל המון. מוכנים? תחזיקו. אומשו! אומשו! אומשו! כן, עוד! ממש, תעבדו בזה! אומשו! אומשו! או, זהו, המפרס עלה. אוי, אוי. זו הייתה עבודה מאוד קשה. עכשיו יש נרות על הספינה שהדלקנו, ואנחנו רוצים ללכת לישון, אז ששום דבר לא יקרה, בוא נכבה את הנרות. זה נרות מאוד גדולים שמאירים את הספינה. קחו מלא מלא אוויר. ונשוף. עוד פעם. המון המון אוויר. נשיפה גדולה. או, חיבינו את הנרות.
1: זו אפשר ללכת לישון?
0: לא לישון, אנחנו באמצע מופע, מה לישון? זה כאילו, לא... אז ארכימדס לא רק היה בן של מדען, אלא גם מקורב, ואולי אפילו קרוב משפחה ממש, של המלך היירון השני, שליט סירקוזה. השליט היירון הבין שלמדע יש כוח לפתור בעיות. הוא האמין שצריך להשקיע במדע ובמדענים, כדי שבעתיד הם יוכלו לעזור לעיר. אולי הם יבנו גשר מיוחד, או חומה ממש חזקה שתמנע מאויבים לפלוש לעיר. אולי הם יזהו דרך לנצח את האויב, או לפתור בעיה הנדסית, איזה כביש שיכול לעקוף, או הצפה, איך אנחנו מוצאים את המים, כל מיני דברים כאלה. הקשר המשפחתי והרצון של היירון לתמוך במדענים, בעצם העניק לארכימדס סוג של חסות מלכותית, שאפשרה לו להקדיש את חייו למחקר, ללא שום דאגות כלכליות. זה לא רע, לא רע. ובאמת, הוא הקדיש את כל זמנו ומרצו ללימודים שלו. סיפרו עליו שהוא היה מרוכז כל כך בלימודים, שלעיתים קרובות הוא שכח לאכול ואפילו להתרחץ.
1: ייך.
0: כן. זה מזכיר לי שכתבתי את הפרק, הייתי כל כך... לא, זכרתי להתרחץ, כן. כשארכימדס זכר להתרחץ, הוא היה לוקח שמן, היו לוקחים אז שמן, והוא משך את כל הגוף שלו בשמן. בעולם העתיק, ככה בעצם ניקו את הגוף, מכיוון שהשמן היה תופס את כל הלכלוך והאבק, ואז היו לוקחים או ספוג, קשיח או משהו אחר, וממש עוברים על כל הגוף, ועוברים ומנקים את השמן, וככה כל הלכלוך היה יורד. השמן גם היה כמו קרם לחוט, הוא עזר למנוע סדקים באור, וכשארכימדס היה מורח אותו על הגוף שלו, מה אתם חושבים שהוא היה עושה? בדיוק, הוא היה מצייר כל מיני צורות הנדסיות. הנה עיגול, הנה משולש, הנה מרובע, וממש כל מיני, מה שנקרא, תרשימים גיאומטריים. עכשיו, מה זה תרשימים גיאומטריים? אז גיאומטריה זאת מילה שמורכבת משתי מילים ביוונית, גאו. הפירוש של זה זה אדמה או ארץ. ומטריה זה מדידה. אז גיאומטריה היא בעצם המדע שעוזר לנו להבין ולמדוד את הצורות של כל מה שאנחנו רואים מסביבנו. והצורה האהובה עליי היא אולי מרובע או אולי משולש, לא, מתומן, לא, תריסריון. לא, בעצם הצורה האהובה עליי היא כדור מתנפח ענק. בסביבות גיל 18, ארכימדס יצא למסע שהיה אז נהוג בקרב האצולה והמלומדים של סירקוזה, נסיעה למצרים, לעיר אלכסנדריה. תראו את העיר והארכימדס שלנו.
3: ברוכים הבאים לאלכסנדריה, בירת המדע והתרבות.
0: שלום,
3: מי מה?
0: בירת המדע והתרבות? חשבתי שבירת המדע והתרבות זאת אתונה.
3: או, האמת שרבים חושבים כך, אולם שתיהן טוענות לכתר.
0: באמת? ספרי לי עוד.
3: העיר הזו הוקמה על ידי הגנרלים של אלכסנדר הגדול. הם הבינו ששליטה בעולם לא מושגת רק באמצעות חרבות, אלא גם באמצעות תרבות וחוכמה. לכן הם השקיעו הרבה מאוד כסף כדי להפוך את אלכסנדריה לבירה תרבותית.
0: וואו, איזה יפה פה, תראי.
3: תסתכל, תסתכל, תסתכל.
0: איזה יפה.
3: תראה פה.
0: וואו, איזה מקסים. מה זה, מגדלור? וואו, איזה גובה.
3: תסתכל לפה, תסתכל לפה. עכשיו תעשה סיבוב.
0: כן.
3: עוד אחד.
0: כן.
3: ועוד אחד.
0: כן.
3: ועוד אחד.
0: ויש לי סחרחורת.
3: עכשיו תרוץ. לא, סתם.
0: מה זה? איזה מדריכת תיירים מבולבלת את. אבל אני לא מבין, איך בעצם הם הפכו את אלכסנדריה לבירה תרבותית?
3: או, זו שאלה מצוינת. הם הזמינו את המוחות המבריקים ביותר, מתמטיקאים ואסטרונומים ורופאים, והציעו להם מגורים, אוכל ופטור ממיסים.
0: פטור ממיסים?
3: פטור ממיסים, כדי שיוכלו להשקיע את כל זמנם למחקר ולמידה.
0: וואו.
3: למעשה,
0: כן.
3: כאן, ממש כאן באלכסנדריה, ממש כאן, נבנתה גם ספרייה עצומה.
0: וואו, זה ממש גוגל של העת העתיקה.
3: גוגל?
0: לא משנה.
3: Okay. בכל מקרה, בספרייה הזאת כן. שלנו החזיקו הרבה מאוד ספרים. הם רצו שיהיה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב.
0: את יודעת, אני שמעתי שאחד הסיפורים שאנחנו לא יודעים עד כמה הוא אמיתי או לא, שכל ספינה שנכנסה לנמל באלכסנדריה, הייתה חייבת להצהיר אם יש עליה ספרים או מגילות. ואם כן, אנשי אלכסנדריה היו לוקחים את הספרים ואת המגילות, מעתיקים אותם, ומחזירים אותם לאנשי הספינה. וככה בעצם היה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב. אבל אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא. אולי את תוכלי...
3: האמת שייתכן והסיפור הזה נכון, וייתכן שלא, אבל בכל מקרה, כן. בשיאה, בספרייה הזו, היו כחצי מיליון ספרים או מגילות מכל רחבי העולם.
0: וואו.
3: מיוון, מפרס, מהודו, ממצרים, ואפילו, כן. תנחש.
0: יוקנעם.
3: כן, כן, אתה גם. קרוב, אתה קרוב, אבל תגדיל,
0: קרוב.
3: תגדיל.
0: דבריה.
3: ישראל.
0: ישראל, כן, ישראל? רציתי להגיד ישראל.
3: הייתה לי תחושה.
0: הייתי
3: לי,
0: קרוב.
3: זה היה שם, אני רואה.
0: הנפוש הבא שלי היה ישראל.
3: אני הרגשתי את
0: כן.
3: זה.
0: כן, הייתי קרוב. אז יפה, יפה. אז טוב, אני חייב להמשיך.
3: רגע, אבל אולי בעצם לפני שזה... אתה מישראל, נכון?
0: אני מישראל, ו...
3: אז יש לי בשבילך ספר מושלם.
0: לא, אלכסנדריה העתיקה?
3: לא, לא, לא.
0: אלכסנדריה וחורבות, לא?
3: לא, לא, לא. יותר טוב, יותר טוב.
0: יותר טוב.
3: האריה שאהב תות הנחמון.
0: מה?
3: זה, אתה יודע מה? יותר טוב.
0: מה?
3: הפירמידה של יעל.
0: הפירמידה של יעל? יש ספר שהוא...
3: יש קלאסיקה נהדרת, פירמידה להזכיר.
0: פירמידה להזכיר?
3: בכל קומה זה משהו נפלא. או יותר טוב, נקודות החן של המומיה.
0: לא, יש לי...
3: אתה יודע מה? הפיניקס הנדיב.
0: הפיניקס הנדיב?
3: יותר טוב.
0: לא, יש כזה...
3: אז יש לי רעיון. אתה מוכן לזה?
0: כן.
3: מיץ הנילוס.
0: מיץ? לא, יש מיץ פטל, זה לא...
3: לא, לא, לא, מיץ נילוס, אף אחד לא יודע מי זה וזה או זה... או, מעשה בחמש מומיות. מומיה אדומה, מומיה כחולה, מומיה צהובה.
0: אוקיי, נראה לי שמפה אני אמשיך כבר לבד. תודה רבה לך, תודה רבה.
3: לפני.
0: כן, כן.
3: לפני, רגע. אולי מוזיקה?
0: מוזיקה, אולי הם רוצים לרקוד. תעמדו רגע, תעמדו.
3: לעמוד.

0: רודף אחרי שור, הוא אמר. רודף אחרי שור. אה, זה רק בשיר. אוקיי, הבנתי את הרגע, כן. אז הידע הנרחב מכל העולם שזרם לאלכסנדריה הביא לפיצוץ של רעיונות חדשים. הספרים תורגמו לשפות שונות, וידע חדש זרם מכל רחבי העולם לאלכסנדריה וגם ממנה. בספרייה הגדולה הזו פגש ארכימדס את המוחות המבריקים ביותר של דורו, והוא רכש חברים חדשים, למשל קונון מסמוס. הוא היה אסטרונום ומתמטיקאי מוערך, וגם את ארטוסנטס מקירנה, הספרן הראשי של הספרייה הגדולה.
1: אתה בספרייה.
0: הספרן הראשי של הספרייה הגדולה. אבל אורי,
1: אני לא... תצא החוצה. תצא החוצה, בבקשה.
0: ארטוסנטס, אני...
1: תצא החוצה, יובל.
0: ארטוסנטס, אני...
1: אתה אי אפשר ככה, אתה ספרייה, אנשים קוראים ספרים.
0: לא, אבל ארטוסנטס, אני
1: חייב... תצא החוצה.
0: אורי, אנחנו באמצע המופע, אתה לא יכול להגיד לצאת החוצה, אנחנו באמצע המופע. הילדים פה מחכים, הם לא יכולים להיות הספרייה, הספרן הראשי, אתה אומר לי שיש כל הזמן.
2: אולי נכנסתי לדמות יותר מדי.
0: נכנסת לדמות, אתה חייב לצאת רגע מהדמות.
2: אוקיי, סליחה, בסדר. תמשיך, סליחה.
0: אוקיי. יכול לדבר בקול רם?
2: כן, אפשר, אפשר, בסדר.
0: בסדר. אז הבחור הזה, הספרן הראשי, ארטוסנטס, הוא בעצם האיש הראשון שחישב את ההיקף של כדור הארץ. ארכימדס זיהה במצרים כל מיני אתגרים מדעיים. למשל, איך משקים שדות שהיו במרחק גדול מהנילוס, כן? הוא היה מקור המים המרכזי. אז מה עושים שצריך מים מהנילוס, והשדה שלי על אדמה יותר גבוהה מהנילוס וקצת רחוק? אז לוקחים דלי מים וממלאים את הדלי ושופכים את הדלי. ממלאים את הדלי, שופכים את הדלי. זה מאוד מאוד קשה. וארכימדס היה לו רעיון. הוא חשב על כמו בורג או מישור משופע שזז בתוך גליל, ואז בעצם כאילו כל הזמן עולה למעלה, כאילו זמן התנועה היא כל הזמן לעלות למעלה. וייתכן וההמצאה הזאת הייתה קיימת קודם, אבל ארכימדס שיפר ושכלל אותה, ועד עצם היום הזה 2300 שנה לאחר שארכימדס המציא אותה, היא נקראת איך? בורג ארכימדס, יפה מאוד. ולמעשה בהמצאה הזאת משתמשים עד היום גם להשקיה, גם לטיפול בשפחים, בביוב, גם בשדה התעופה. מעבירים מזוודות ממקום למקום בעזרת משהו שנראה כמו בורג ארכימדס, ואפילו יש את זה בשוקולד. כשאתם רואים מזרקת שוקולד, איך השוקולד עולה כל הזמן עד למעלה, יש פה פשוט גליל שמסתובב ומעלה את השוקולד למעלה, למעלה, למעלה. אז ארכימדס נמצא אפילו בשוקולד שלנו. ארכימדס נמשך מאוד לחשבון, הוא הצליח לחשב שטח ונפח, המקום שגוף מסוים תופס, בצורה שהדהימה רבים מהאנשים החכמים ביותר באותה תקופה. כשארכימדס מדד מעגלים, הוא גילה משהו מעניין.
3: יובל, יובל, מעגלים זה לא מעניין ילדים.
0: אבל פיצקי.
3: יובל, תספר לנו על עוגות, עוגות זה יותר מעניין ילדים.
0: אוקיי, כן. אז פיצקי, דמיין עוגה עגולה. אם אנחנו מודדים...
3: רגע, רגע, איזה עוגה?
0: מה?
3: מה זה? איזה עוגה? שוקולד, קרם טוטים, עוגת גבינה, עוגת סלרים, סחוג, איזה עוגה?
0: סלרים, סחוג, לא, פיצקי, תדמיין איזה עוגה שאתה רוצה, באמת.
3: אבל אני לא יכול, אני צריך לדמיין עוגה מסוימת, למשל עוגת, עוגה בצורת כדורסל, עם טוטים בצדדים, וסוכריות, אלכוהול.
0: טוב, בסדר, פיצקי, תדמיין עוגת כדורסל.
3: אוקיי, אני מדמיין. יו, ימי, ימי, ימי, ימי, איזה עוגת אימא. אוי, מהצד הזה היא נרד ימי, ימי, הצד הוא.
0: טוב, פיצקי, תן לי להמשיך, אני חייב. יום אחד ארכימדס מדד את היקף העוגה מסביב, ואז הוא בדק כמה היא רחבה מצד לצד, והוא גילה משהו מדהים.
3: מה הוא גילה? שטבלו את הטוטים בשוקולד? ואז שמו על העוגה והסוכריות היו בטעם.
0: לא, ממש לא, פיצקי.
3: הוא גילה ששמו רוטב קרמל מלוח באמצע העוגה ושחתכו אותה, הרוטב נשמע...
0: לא, פיצקי, הוא לא גילה את זה. הוא גילה שאם מחלקים את ההיקף ברוחב, תמיד מקבלים את אותו המספר. 3.14 ועוד הרבה מספרים אחריו. קוראים לזה בדיוק פאי, ופאי זו עוגה באנגלית.
3: יובל, אתה רוצה להגיד לי שסיפרת את כל הסיפור הזה בשביל להגיד לילדים שארכימדס גילה את העוגה?
0: לא, פיצקי, הוא גילה את המספר פאי. זה עוזר לבנות ולתכנן דברים עגולים.
3: חשבתי שעוגה. תגיד, הוא גילה עוד משהו מעניין?
0: כן, האמת שהוא גילה משהו ממש מעניין. הוא גילה שאם לוקחים כדור ושמים אותו בתוך גליל...
3: מה זה? הוא גר בגליל? הוא ארכימדס הגיע לגליל?
0: לא, פיצקי, לא. בתוך גליל, כמו קרטון של נייר מגבת, שנגמר נייר מגבת, אז יש לנו גליל, או נייר טואלט, או גליל.
3: אה, אוקיי.
0: אז אם שמים כדור בתוך גליל, והכדור נכנס בדיוק לתוך הגליל, ממש בול. ואז אנחנו לוקחים את הכדור, וממלאים אותו במים, ושופרים את כל המים מהכדור לתוך הגליל, המים ימלאו בדיוק, ותמיד, שני שליש מאותו גליל.
3: יובל, אתה יודע, יש לי חבר שבועט בכדור ממש ממש חזק.
0: באמת? איך זה קשור לסיפור?
3: זה קשור, כי פעם הוא בעט בכדורגל כל כך חזק שהכדור עף לגליל.
0: מה? לא... מה אתה מדבר?
3: לא, פשוט הייתי חייב לעשות משהו מעניין. קצת אתה יותר מדי...
0: כן, הבנתי פיצ. כן, זה באמת קצת קשה להבין את זה. ואני ניסיתי להסביר בצורה...
3: קצת קשה, חצי שעה אתה מודד הוגה במקום להביא הוגה. אתה מכניס כדור לגליל במקום לשחק בו עם הילדים בכדור וגליל. לפחות היית מביא פאי.
0: טוב, בסדר פיצקי. בוא נסכם ככה. ארכימדס מצא כל מיני חוקים שעזרו לאנשים לבנות ולתכנן דברים.
3: תגיד, יובל, לא הבטחת בכלל סיפור מרתק על כתר המלך?
0: אז, האורקה ותעלומת הכתר. יום אחד ארכימדס נתקל בבעיה קשוחה. יום אחד ארכימדס נתקע... מה אתה עושה?
2: אמרת נתקע, אז הוא נתקע בקיר הזה.
0: לא, הוא לא נתקע, הוא נתקל בבעיה, הוא לא נתקל בה, הוא נתקל בבעיה, והוא צריך...
2: אבל לא רשום לי פה נתקע בבעיה, רשום לי נתקע, אז אמרתי, אני אשים כאילו...
0: לא, כאילו, היה צריך לפתור בעיה קשוחה, אתה מבין? אז הוא נתקל בבעיה,
2: אבל אתה לא יכול להגיד לי את זה עכשיו, אתה לא מבין כמה עבדתי על זה.
0: באמת?
2: מה, מלא.
0: אז אתה רוצה להוציא, אתה רוצה לפרוק?
2: אז בסדר, לא, אתה רוצה נשים מוזיקה במקום?
0: לא, תפרוק, תפרוק.
2: אז יש את זה.
0: אוקיי, יופי. עכשיו, אני רוצה להמשיך. שים לי מוזיקה. ארכימדס...
2: יש גם את זה. זה אני אוהב, הוא יותר בסי כזה, יותר...
0: אז ארכימדס, מה שקרה?
2: יש גם את זה. זה החתול הנתקע...
0: ארכימדס נתקע בבעיה...
2: יש גם את זה, אני אוהב, זה כמו קפיץ כזה קטן.
0: ארכימדס הוא נתקע...
2: זה... לא, בסדר, טוב, סליחה, אתה...
0: ארכימדס, הוא נתקל בבעיה ממש ממש קשה.
2: בסדר, אתה יכול להמשיך, זהו.
0: אוקיי, הוא נתקל בבעיה...
2: זהו, טוב, טוב, אני עושה פה בלגן וזה, אני...
0: אורי בנדור! אתה יכול שישאלו אותך מה אתה עושה בחיים, במקום עורך סאונד כמו כולם, תגיד לי, להטוטן אודיו.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד...
0: כן, נפסד לך מקצוע.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד שלי זה להפריע לכם.
0: כן. אוקיי, אתה מוכן עכשיו לסיפור?
2: קדימה.
0: יאללה. לפני שנים רבות, בעיר סירקוזה שבסיציליה, ביוון הגדולה, חי המלך היירון השני. המלך רצה להודות לאלים על ניצחונותיו בקרב, ולשים במקדש מתנה מפוארת, כתר מזהב טהור. הוא קרא לצורף הכי מפורסם בעיר. צורף! צורף! איפה אתה, צורף? המלך נתן לצורף גוש זהב יקר וכבד, ואמר לו, תכין לי מהזהב הזה את הכתר היפה ביותר שנראה אי פעם. לאחר כמה שבועות, הצורף חזר עם יצירת האומנות. הכתר היה מדהים. הכתר נצנץ, הוא היה מעוצב יפה, המלך כל כך התרגש. הוא שקל את הכתר וראה שהמשקל היה בדיוק כמו הגוש זהב שהוא נתן לו. הכל נראה מושלם, הכל היה מושלם, אבל אז התחילו שמועות בארמון. עכשיו אתם צריכים להגיד, הצורף רימה את המלך. מוכנים? 3-4 ו...
4: הצורף רימה את המלך.
0: רגע, רגע, מה הילדים אמרו? רגע, רגע, רגע, אני שמעתי נכון, אתם אמרתם... השמועה פשטה שהצורף גנב חלק מהזהב, שם במקומו כסף, שזה מתכת זולה יותר, ואז הוא שם מספיק כסף שזה בדיוק באותו משקל של גוש הזהב שנתנו לו. המלך היירון היה בבעיה. הוא קרא לארכימדס. אבל אפילו לארכימדס לא היה רעיון. רגע. אפילו לארכימדס לא היה רעיון. הוא ידע כמה הכתר שוקל, אבל... איך הוא יכול לדעת ממה הוא עשוי? זה בדיוק אותו דבר שאנחנו רצינו שתדעו שהתמונה הזאת הייתה עשויה ב-AI. אז שמנו לו שלוש ידיים. תמיד צריך לבדוק את מה שנראה לפנינו. וגם מאוד קשה.
4: איך יש לו שלוש ידיים?
0: זה ככה מיוחד, כן. זה שיטה מאוד מיוחדת. זה פשוט, אנחנו מבינים למה הוא הצליח לעשות כל כך הרבה דברים עם כל הידיים שהיו לו. אז ארכימדס אפילו לא ידע כמה הכתר שוקל, והוא לא ידע איך הוא יכול לדעת בכלל כמה הכתר שוקל, הרי הוא צריך להמיס את כל הזהב, ואז הזהב והכסף כבר מעורבבים, אז הוא לא ידע אם שמו כסף או זהב. הבעיה נראתה בלתי אפשרית לפתרון. ארכימדס החליט לקחת פסק זמן ולהתרחץ בבית המרחץ הציבורי כדי להירגע. הוא מילא את האמבטיה עד הקצה, במים חמימים. הוא נכנס פנימה לתוך המים, וכשהוא נכנס, חלק מהמים נשפכו החוצה על הרצפה. ארכימדס עשה, אמר לעצמו, איזה כיף במים החמימים. הוא ישן אחורנית עם הראש, הוא חייך לעצמו, הוא אמר, כאן הכל טוב, בלי מחשבות על סרטוטים, בלי מתמטיקה, בלי יותר מדי עניינים. וכשנכנסתי, אז לא נורא, קצת מים נשפכו. לפתע, עלתה בו מחשבה. המים שנשפכו. כמות המים שנשפכה החוצה מהאמבטיה שווה בדיוק למסה, כן? למקום של הגוף שלו שנכנס למים. אם גוף אחר היה נכנס למים, אז כמות שונה של מים היו נשפכים. אם היינו נכנסים גוש זהב או גוש כסף באותו גודל, כמות המים שהייתה נדחקת או נשפכת החוצה הייתה שונה בגלל המשקל שלהם. ארכימדס קפץ מהאמבטיה ושכח להתלבש. הוא רץ ברחובות סירקוז אל ארמון המלך כשהוא צועק, אוריקה! אוריקה! אוריקה! כולם חשבו שהוא קצת השתגע, כי הוא צעק, אוריקה! אוריקה! שזה מצאתי, מצאתי ביוונית. תראו לכם שאתם הייתם רואים מישהו שרץ באמבטיה בלי להתלבש, צועק, מצאתי, מצאתי! היו אומרים, בגלל שמצאת את הבגדים שלך, מה זה? איבדת אותה? מה קורה? מצאתי, מצאתי. ארכימדס הגיע לארמון וחיפש את המלך. המלך, אדוני המלך, איפה אדוני המלך? נחפש אותו. אדוני המלך? כן. איפה אדוני המלך? אדוני המלך, אדוני המלך.
5: מי קורא לי?
0: מצאתי פתרון לבעיה שלך. מצאתי. או, אדוני המלך, למה אתה עם...
5: למה אתה ערום, ארכימדס?
0: מה?
5: תתלבש.
0: כן. תלבשתי. חלוק, תודה. למה אתה בלי הכתר? למה אתה עם כובע כזה? מה קורה לך?
5: עשיתי סיור בארמון, בנו לי... מתחם חדש.
0: מתחם חדש, אז אתה עם ה... כן, ותיחו, זה מאוד חשוב. אדוני המלך, אני... אוריקה, אוריקה, מצאתי, מצאתי.
5: מה מצאת?
0: מצאתי עוד רבמותך, עוד מעלתך, עוד רבמותך.
5: ארכימדס חדל שטויות.
0: אוקיי, אוקיי.
5: מה מצאת?
0: אז אדוני המלך, גיליתי שאם ניקח גוש זהב, כן, וגוש כסף, בדיוק באותו משקל, ונכניס אותם לאמבטיה, אוקיי? מה?
5: נכניס זהב לאמבטיה? אולי גם נביא לו ברווז גומי? אולי הוא רוצה גם קצף? פצצת צבע?
0: לא, לא, לא, ארכימדס, רק רגע, אני אוהב ברווז גומי, אבל בלי קשר, התכוונתי שאם נכניס זהב לאמבטיה, נראה כמה מים נשפכים החוצה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה שנשפוך מים? למה שנשפוך מים? לא חבל, בדיוק התחיל הקיץ, צריך לשמור על המים, לא לבזבז.
0: לא, לא, לא, נעשה את זה רק פעם אחת, ואז נמדוד כמה מים יצאו.
5: נו, ואז?
0: ואז נעשה בדיוק את אותו דבר עם גוש של כסף. נכניס, נראה כמה מים נשפכים.
5: לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו אתה רוצה לבזבז עוד מים?
0: לא, רק עוד פעם אחת, אדוני המלך. זאת הדרך לבדוק כמה זהב יש בכתר שלך.
5: לא הבנתי.
0: אני אסביר.
5: תסביר.
0: הרי זהב וכסף לא שוקלים אותו דבר, אז הם גם לא יוציאו את אותה כמות של מים מהאמבטיה. אתה מבין?
5: עכשיו אני מבין. אני ממש אוהבת הניסוי הזה. אז מה עושים? מה עושים?
0: אז מה עושים? אז אנחנו רק צריכים למדוד את גוש הזהב, ואז למדוד את הכתר. אם גוש הזהב, כן, מוציא את אותה כמות מים, כמו הכתר, זה אומר שיש בדיוק זהב בגוש, ובכתר, במשקל שווה.
5: אז המים, המים יספרו לנו אם הכתר עשוי מזהב טהור או לא.
0: בדיוק, בדיוק. אם הגוש והכתר יוציאו את הכמות, אז זה בדיוק. אם לא, אז זה לא. אתה מבין? אדוני המלך, שכחתי להשתחוות. עוד רוממותך.
5: אתה גאון, ארכימדס, אז די. אתה גאון, אתה גאון. לך תתלבש. לך תתלבש.
0: כן, אני צריך להתלבש. כן, תודה, תודה. יסו, יסו, יסו, יסו. עדי הררי. על פי המסופר, הכתר לא היה עשוי מזהב טהור, ויותר מים נשפכו החוצה. המלך קרא לצורף לשיחה דחופה. אבל ארכימדס הוא היה מאושר. הוא גילה את אחד החוקים החשובים ביותר בפיזיקה, חוק שנקרא עד היום חוק ארכימדס. החוק הזה מאפשר לנו לעשות שימוש במים בתור כלי מדידה, והוא גם עוזר לנו להבין איך ספינות פלדה, כבדות, יכולות ממש לצוף על המים. כבר באותה תקופה השתמשו במנופים בשביל להרים דברים כבדים. אבל ארכימדס היה ממש הראשון שניסח את החוקים המדעיים ועזר לנו להבין איך מנוף יכול לפעול בצורה יעילה יותר. הוא הבין שאם אנחנו מנסים להרים משהו שממש קרוב אלינו, זה ממש ממש קשה. אבל אם אנחנו קצת מתרחקים ואנחנו מרימים בצורה הרבה יותר קלה, אז הוא עזר לנסח את החוקים. הוא היה כל כך בטוח בתגלית שלו שהוא אמר, תנו לי נקודת משען, נקודת משען, ומנוף ארוך מספיק, ואני ארים את כדור הארץ כולו.
3: יובל, יובל, עצור. ילדים יודעים מה זה נקודת חן, הם לא יודעים מה זה נקודת משען.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני הכנתי להם שקף פיצקי.
3: זה לא מספיק.
0: טוב, בסדר. אם אנחנו רוצים להרים משהו בעזרת קרש, נצטרך להשעין את הקרש על משהו. זאת נקודת המשען, שיהיה בעצם לקרש על מה להישען. וזה כמו שאתם הולכים לגן משחקים, יש שם נדנדה כזאת של נדנדה לברד, בדיוק באמצע יש לה נקודת משען. המלך מאוד התלהב מארכימדס והרעיונות שלו, אבל אמר לו, זה לא מספיק שאתה מדבר איתי על משען, משען. אם אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר, אני רוצה שתרים משהו ממש ממש כבד. ארכימדס שאל אותו, אוקיי, מה, אתה רוצה אבן שאני ארים? לא, אמר המלך, לא. אתה רוצה שאני ארים בן אדם שאני... לא, לא. אני רוצה שתרים משהו ממש כבד, למשל, ספינה. ארכימדס בנה מערכת מתוחכמת של מנופים וגלגלות, והראה איך אפשר להעביר ספינה מהחוף אל הים כאילו הייתה צעצוע. בדרך כלל משימה שכזאת הצריכה, אתם יודעים, מאות אנשים, נכון? כשקוראים לכם לדחוף ספינה למים, כמה אנשים בערך... אתם לא מיוון העתיקה. לא, אוקיי, כן, ביוון העתיקה פשוט חשבתי, סליחה, כן. אז בכל אופן, המלך היה עמום ממה שהוא הצליח, והוא דרש להאמין לכל מה שארכימדס אומר. ההישג ההנדסי הגדול ביותר של ארכימדס, כפי הנראה, היה תכנון הספינה סירקוזיה, והמשמעות של זה, זה הספינה שבאה מסירקוזה, מהעיר של ארכימדס. זאת הייתה הספינה הגדולה ביותר שנבנתה בעת העתיקה. ממש ספינת ענק, מנה, הטיטניק של העולם הישן. הספינה סירקוזה הייתה באורך של 55 מטרים. היא יכלה לשאת כמעט 2,000 אנשים. וזה לא הכל. על הספינה היו גם שורות של פרחים, אוהלים שהגנו על הנושאים מהשמש, ספרייה, מקדש קטן, גנים פורחים, חדר ספורט, מרחצאות חמים. כל זה, זה ממש קרוז של העת העתיקה. על הספינה גם נבדו 8 מגדלים שהיו מאוישים בלוחמים, ובקדמת הספינה נבנתה בליסטרה או קטפולטה שהייתה יכולה להעיף אבנים כבדות, כמו תותח של התקופה הקדומה. בספינה הותקן גם בורג ארכימדס, שאם מים חדרו לספינה, היה אפשר לשאוב אותם ולהעביר אותם למקום אחר, או להזרים אותם בעצם חזרה לים. הספינה הזאת הייתה כל כך גדולה, שלא היה נמל בסיציליה שהיה יכול להכיל אותה. והיא למעשה שימשה כמתנה מהיירון, שליט של סירקוזה, למלך תלמי השלישי ממצרים. ועל פי המסופר, היא הפליגה רק פעם אחת מסירקוזה למצרים. כי אתה מתח?
2: כן, שמתי כזה, נראה לי טיפה רדומים, אז שמתי לאווירה קצת.
0: מעולה, מעולה. בשנת 214 לפני הספירה, יורשו הצעיר של המלך היירון, הירונימוס, העביר את נאמנותו מרומא לקרטגו. בתגובה, הצי הרומי הטיל מצור על העיר. בשלב הזה ארכימדס כבר היה בין 70 ואפילו יותר, והוא נקרא כדי להגן על העיר. ארכימדס תכנן ובנה מכשיר מיוחד שנקרא ציפורני ארכימדס. אלה היו מנופי ענק שהוצבו סמוך לנמלים או ממש בים, והמתינו בשקט בחושך. כשהספינות הרומיות התקרבו והתקרבו והתקרבו, המנופים הורידו מין קרס ענק, קרס ברזל כזה, שתפסו את הספינות בחרטום, הרימו אותם באוויר וטלטלו אותם עד שהצוות נפל לים, או הספינה נשברה, או הותחה בסלעים וטבעה. ארכימדס תכנן גם בליסטראות וקטפולטות שהטילו סלעים על... שהטילו סלעים על...
2: זה הסלעים.
0: אה, מה? אורי?
2: יש סלעים, יש סלעים.
0: מה זה האפקטים האלה? איי, אורי. מה זה, לא ביקשתי אפקטים, אורי. לא כתוב אפקטים. מה? דעת עצמך, אפקטים. אז הקטפולטות הטילו סלעים על האוניות הרומיות. וכשהספינות הרומיות היו בים, הם הצליחו להתחמק מהסלעים. הם היו שמחות. הנה, תראו, התחמקנו מהסלעים. אבל אז קטפולטות אחרות שידעו לראות סלעים למרחק קצר יותר, זרקו עליהם סלעים אחרים. אז הם ברחו למקום אחר וחטפו מתח מפה. בקיצור, אם הם הצליחו להתחמק, קטפולטות אחרות הטילו עליהם סלעים למרחקים קצרים יותר. וכך הספינות היו תחת מתח בלתי פוסק. אם הרומאים הצליחו בכל זאת להגון וממש להגיע עד לעיר, עד לחומות, היו פתחים קטנים בחומות שמתוכם נורו לעברם חיצי ברזל. פיום, פיום, פיום. ויש עדויות על כל המכונות האלה אצל שלושה היסטוריונים, אבל יש גם סיפור שהוצץ רק הרבה הרבה זמן מאוחר יותר, והוא גורם לרבים לחשוב שהוא כנראה אינו אמיתי. גם עשו כל מיני ניסיונות לשחזר אותו ולא הצליחו עד היום. על פי המסופר, ארכימדס בנה מראות ענקיות מנחושת, שיכלו ממש לקבל את קרני השמש ולשלוח קרן אחת חזקה לעבר הספינה, וממש לשרוף את מפרסי הספינה שלה. אולי אפילו גם את הספינה עצמה. אין לנו דרך לדעת אם הסיפור הזה אמיתי או לא. עד היום בכל מיני ניסויים שאנשים ניסו, הם לא באמת הצליחו. ההיסטוריון היווני פלוטרקוס סיפר לנו שהרומים ממש שקשקו מפחד כשהם התקרבו לסירקוזה. כל חתיכת עץ או חבל שנראה מעל החומות ממש גרם להם לסגת בצעקות שארכימדס מפעיל נגדם מכונה חדשה.
2: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה?
2: איפה? מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: איפה?
5: מכונה חדשה.
0: לברוח, קצת שני, מהר, תברחו, תברחו.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה!
5: מכונה חדשה!
0: אוי, אימאלה! לא, אני רוצה
5: להמשיך בפרק!
0: אני לא רוצה
5: להמשיך בפרק!
0: אני לא רוצה
5: להמשיך!
0: אתה הבין אותי? מה זה הקטעים המפחידים האלה שהכנסתם לי פה פתאום?
2: הייתה מכונה חדשה.
0: נבנתי מכם! אוי, כן. מרקוס קלאודיוס מרקלוס, המצביא הרומי, שצבאו צר ממש על סירקוזה, הוא הריץ את ארכימדס. הוא אמר שהוא היה ממש גאון, והוא כינה אותו בריאריוס. על שם הענק במיתולוגיה היוונית, שהיו לו 100 ידיים ו-50 ראשים. זה ממש ה-AI של התקופה הקדומה. היה לו 100 ידיים, 50 ראשים, איך הוא יכל להחליט? לא, אני לא יודע, כן. ארכימדס עבר את גיל 70, וביוון העתיקה זה לא היה מובן מאליו. סביר להניח שבאותה תקופה לאנשים כבר לא היו הרבה שיניים, ומישהו היה צריך להכין להם אוכל רך, שקל... ללעוס עם שיניים לא חזקות או לבלוע פשוט, והוא בטח כבר לא ראה טוב ועדיין לא המציאו את המשקפיים. ובגיל הזה רבים סבלו מדלקות פרקים, עבדו בעבודות פיזיות כל החיים והם סבלו מדלקות פרקים, ולא היה קל להיות אדם מבוגר בעת העתיקה באותם ימים. אבל למרות כל הקשיים הפיזיים האלו, מי שהגיע לגיל הזה ממש נהנה ממה שנקרא מעמד חברתי מכובד, זקן השבט. החברה העריכה מאוד אנשים מבוגרים. הם אמרו שהם צברו המון חוכמת חיים, כי הם חיו המון שנים, וממש העריצו את האנשים המבוגרים. הניסיונות של ארכימדס להגן על סירקוזה הצליחו לזמן מה, אבל לבסוף הרומאים צרו עליה, והם מצאו נקודת תורפה בחומות, הם פרצו אל העיר וכבשו אותה. המצביא הרומי מרקלוס הורה להשאיר את ארכימדס בחיים ולא לפגוע בו, אבל חייל רומי נכנס לביתו של ארכימדס, הוא לא ידע מי הוא, הוא רק ראה אותו רוכן מעל כל מיני סרטוטים גיאומטריים שהוא צייר בחול. ארכימדס היה כל כך שקוע במחשבות שלו, שהוא בכלל לא היה מודע לכך שהעיר נכבשה. וכשהחייל אמר לו שהוא מצווה עליו לבוא עמו, ארכימדס סירב ואמר, אל תפריע למעגלים שלי. החייל איבד את הסבלנות, או שהוא לא ידע במי מדובר, והרג את ארכימדס. מרקלוס הצטער עמוקות על מותו של ארכימדס, והעניש את החייל האחראי. הוא דאג לקבור את ארכימדס בלוויה מכובדת, ובנה לו מצבה מאותרת בסמל הכדור והגליל, בדיוק כפי שביקש בחייו. אבל האמת, שעכשיו סיפרתי לכם סיפור, האמת קצת יותר מסובכת. יש כמה סיפורים על סוף חייו של ארכימדס מכמה היסטוריונים, ואנחנו לא יודעים איזה אחד הוא באמת נכון. אחד מהם מספר לנו שארכימדס סרטט כל מיני דמויות וצורות באבק, והוא נהרג בידי חייל רומי שלא ידע במי מדובר. היסטוריון אחר סיפר כי חייל רומי דרש מארכימדס לבוא עמו, ארכימדס סירב באומרו שעליו קודם כל לסיים את העבודה על הבעיה שהוא עובד עליה. והחייל פשוט הרג אותו. סיפור אחר טוען בכלל שארכימדס הלך ברחובות העיר עם כל מיני מכשירים. חייל חשב שהמכשירים האלה שווים כסף, אז הוא הרג אותו בשביל לגנוב את המכשירים ולשדוד אותם. היסטוריון אחר שפעל המון המון שנים לאחר מותו של ארכימדס, סיפר שמילותיו האחרונות של ארכימדס בעודו מגן על אחד מסרטוטיו היה אל תפריע לזה. וכתבים מאוחרים הרבה הרבה יותר כבר הפכו את זה ממש לסיפור שארכימדס אמר אל תפריע למעגליי. אבל המשפט הזה אין באמת מקור בכתבים העתיקים, ככה שכנראה הוא לא אמר את זה. ומותו נשאר עד היום סוג של חידה, אבל פחות או יותר אנחנו יודעים מה קרה. במאה ה-13 קרה דבר די מדהים. נזיר מצא קלף, שקלף זה בעצם פיסת אור שעליה היו כותבים כל מיני דברים, והוא ראה איזה כתב ביוונית שהוא לא מזהה ולא מכיר ולא מבין מה כתוב. הוא לא ידע שעל הקלף הזה בעצם נכתבה עבודה של ארכימדס, והוא מחק את העבודה של ארכימדס וכתב על הקלף ספר תפילה. הקלף הזה התגלה אחרי הרבה שנים וראו שמתחת לכתיבה של הנזיר יש משהו שכתוב ביוונית. נעזרו בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת שהצליחה לשחזר את היוונית שהייתה כתובה על הקלף, והם בעצם גילו שארכימדס הגיע לכל מיני תובנות מתמטיות מאוד מאוד מורכבות שמדענים אחרים הגיעו אליהן רק 2,000 שנים אחריו. זה כמעט כמו שנגלה שמישהו בתקופת התנ"ך חישב איך אפשר לטוס לירח וגם צדק. זה פשוט מדהים. ארכימדס המציא כל מיני דברים מעניינים, למשל מכשיר שמודד הליכה, למשל פאזל גיאומטרי שנקרא סטומחיון, שאם צריך גם לסדר אותו לפני שמחזירים אותו לקופסה, זה מאוד מאתגר. ופעם לאחד הילדים שלי היה כזה פאזל, ותמיד הייתי אומר, ארכימדס! כן, זה, כן. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא המציא, אבל אנחנו כנראה יכולים לשער שהוא המציא עוד המון דברים. ארכימדס השפיע על כל מדען גדול שבא אחריו, כולל מדענים שחיו כמעט 2,000 שנים אחריו.

0: מעגלים שלו. המורשת של ארכימדס חיה בכל ספינה שצפה, בכל משאבת מים, בכל מזרקת שוקולד, בכל מנוף שמרים משקל, ואולי אפילו אפשר להגיד בכל חישוב הנדסי. למרות שבמשך שנים דיברו בעיקר על מכונות המלחמה שלו, ארכימדס עצמו התרגש יותר מכל מיני תגליות פשוטות, כמו הכדור והגליל. הוא הרגיש שזה ההישג הגדול ביותר שלו, מכל שאר המכונות והנשקים שהוא בנה למלחמות. כי בסופו של דבר, מלחמות מתחילות ומסתיימות. אבל המדע הוא לנצח. ואיך אפשר בלי קרדיטים? איך אפשר בלי הקרדיטים שלנו?
1: אז כתיבה, עריכה, קריינות ויצר כתר מזהב, יובל מלכי!
0: שחקנית, מי שכל הזמן עוזרת לי ומלווה אותי, והיא ממש יד ימיני. היא גם בנתה קטפולטה בזמן שלא ראיתם. עדי הררי!
1: עריכת סאונד, מיקס ושחה בנילוס, אורי בנדו!
0: עריכת לשון ומנהלת ספריית אלכסנדריה, דינה בר מנחם!
1: הפקה וכתבו יחד את מעשה בחמש מומיות. אמיתי. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
0: ותודה לצוות מרכז עיניו, לתומר כהן, מורלי קרצ'נר.
1: לירן אבו.
0: רם קאץ. תודה גדולה, גדולה, גדולה לכאן הסקטים. והכי חשוב, תודה גדולה, גדולה לכם. איזה כיף שבאתם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אן ספורט, רסטות ומשף, שם ראש וחורב, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ב-י' שתיים.
4: אמא שלי יופה מעולה, היא גם בשלנית מצוינת. היא אוהבת את פועדוב ואת חבריו, בעיקר את אייה החמור. היא אוהבת לרקוד, והיא מביעה בריקוד קשת רחבה ומגוונת של רגשות ומחשבות. לאימא שלי יש את החיוך היפה ביותר שאני ראיתי בחיי. כשהיא הייתה ילדה, אימא שלי שנאה ללכת לבית הספר היסודי. הייתה שם מורה שאמרה לה פעם, מה את מחייכת? ואימא שלי חשבה לעצמה, אבל לא אמרה בקול, כל כך רע לך, אז את לא יכולה לראות אותי מחייכת. ובגיל הצעיר הזה, היא החליטה שהיא תהיה מורה. מתוצרי האפייה המשובחת שלה, שנעשית עד היום מכל הלב, נהנו גם התלמידים והתלמידות שלה. בימי ההולדת שלהם הקישתה את הכיתה והגישה הוגה. ומאהבתה לפועדוב נהנו כל באי הכיתה, כי אחותי צעירה בשבילה את פו, חזרזיר, טיגר ואיה, על הקירות, בצבעי קיר איכותיים שאבא שלי היטיב לבחור. אמא שלי מחייכת כנקודת פתיחה. ככה היא יוצאת אל העולם. בחיוך הזה היא לימדה כרוך טוב. בחיוך הזה היא ביקרה בבתים של תלמידים והזמינה אותם לנוכחות בחברת האדם. בארבעת הפרקים הקרובים בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, נערוך היכרות עם חינוך אמפתי.
3: גברת תונה הוא בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר, הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע, הוא לא כל כך מחשיב, אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב.
4: שלום חן.
5: שלום גיל.
4: אני שמחה מאוד שאתה כאן.
5: גם אני שמח להיות כאן.
4: ואנחנו נדבר על חינוך אמפתי, צמד מילים שאני מקווה שארבעה פרקים יעזרו לנו לבאר, כי הם נשמעים לכאורה מובנים מאליהם, אבל נראה לי שהם לא תמיד נגישים, לא תמיד נמצאים סביבנו.
5: תראי, המונח הזה של חינוך אמפתי הוא קצת מוזר, כי בדרך כלל כשמדברים על חינוך ואמפתיה, הרעיון הוא לנסות ולעורר בילדים אמפתיה. זאת אומרת, חינוך לאמפתיה. אוקיי? זה בדרך כלל מה שאנשים מתכוונים. הכוונה שלי בביטוי היא אחרת. היא חינוך מתוך אמפתיה. זאת אומרת שהאמפתיה היא תכונתם או גישתם של המורות והמורים שפוגשים ילדים וילדות.
4: כן. וגם איך שהם עושים את המקצוע שלהם, איך שהם נוכחים בבית הספר.
5: האופן שבו הם נוכחים עבור הילדים והילדות הוא מתוך אמפתיה. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, משום שבוודאי עבורי, כמי שעוסק בפדגוגיה ביקורתית, שבדרך כלל מסתכל על הצדדים הבעייתיים של המערכת, הוא מנסה להסביר כיצד הלא מוצלח ומן האפשר, הרעיון הזה שמורות ומורים מגיעים אל ילדות וילדים מתוך אמפתיה, הוא כמובן רעיון עתיק, הוא לא רעיון חדש. ואכן הרבה מאוד מורות ומורים, את הדוגמה של אמא שלך, מגיעים כך לילדות וילדים, אבל זה משהו שלא נמצא בתוך הקוריקולום המקצועי שלהם. זה לא חלק מהפרוטוקול של המקצוע במרכאות. אוקיי? מורה, מאמנים אותה כדי ללמד תנ"ך, כדי ללמד מתמטיקה, כדי להיות יעילה. היא צריכה לתת מאור פנים לילדים, כמובן, היא לומדת לתת מאור פנים לילדים. מדוע? משום שאנחנו יודעים שאם היא לא מאירה פנים לילדים, הילדים לומדים פחות טוב. לצורך היעילות, עדיף לבוא בגישה חיובית, בגישה מסבירת פנים וכולי וכולי.
4: אני צוחקת כי אתה בעצם מספר לי פה על אמפתיה שהיא לכאורה אמפתיה פונקציונלית.
5: היא סימולציה של אמפתיה.
4: כדי שנצליח ללמד יותר.
5: נכון, כמו שה-AI למשל הוא מאוד ידידותי אלינו.
4: מנומס.
5: הוא מנומס, הוא נותן לנו מחמאות כל הזמן, הוא נותן לנו חיזוקים חיוביים, הוא לכאורה עושה סימולציה של אמפתיה. אנחנו מאוד נהנים מזה, זה לא דבר רע. אוקיי? אבל מסתבר, קודם כל, שחלק גדול מהמורות והמורים לא נמצאים במקום הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא רק שהם לא חשים אמפתיה, הם גם לא עושים סימולציה של אמפתיה.
4: כן.
5: ויש לזה הרבה מאוד סיבות. יכול להיות שהם בעצמן לא חוו חוויה אמפתית, אבל גם משום שהמערכות שבתוכם הם חיים, עם כל הכוונות הטובות והרצונות הטובות והיכולות הנדור, אני מאוד מאוד אוהב מורים ומאוד מאמין בהם, יכול מאוד להיות שהמערכות האלו קצת סרסו את האמפתיה, קצת לא אפשרו לה לצאת החוצה. וחלק מהסיבה היא שלא כל כך מובן מה זה בעצם אמפתיה.
4: אז אני חושבת שבאמת ארבעת הפרקים שלנו יעזרו לנו גם לדבר על המושג, שאת זה אולי כבר אפילו נעשה בפרק הנוכחי. ושאר הפרקים יעזרו לנו להבין איך המערכת שלא במתכוון סירסה את האמפתיה, ואנחנו נדבר על זה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך איך אתה הגעת לעולמות האלה. מה גרם לך לבחור לעסוק בחינוך, באמפתיה, בפילוסופיה? האם היה אחד מהם קודם לשני ושלח אותך לאחרים, או שהם הגיעו יחד, והיה לך ברור הקשר ביניהם, החיבור?
5: לא, האמת היא שאני הגעתי לזה במקביל לעיסוקים האקדמיים שלי, אני לא צמחתי בתוך האקדמיה, תמיד האקדמיה הייתה מצעירותי, הייתה חלק מחיי, אבל היא הייתה יותר כתחביב. העיסוק המרכזי שלי בכל חיי הבוגרים, כבר 40 שנה, שאני עובד עם ילדות וילדים במצוקה, בכל מיני תפקידים. מדריך ומורה ורכז ומנהל פרויקטים ומנחה בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות בתוך הממסדים השונים של החברה הישראלית, בעיקר דרך החינוך הבלתי פורמלי, הרווחה וכו'. ובמקביל גם למדתי באקדמיה, גם למדתי פילוסופיה כי עניין אותי פילוסופיה, ודאגתי גם אגב ללמוד דברים שהם רחוקים ככל האפשר מן החיים אמיתיים.
4: מה זה אומר?
5: הדוקטורט שלי עשיתי בפילוסופיה בודיסטית.
4: וזה מבחינתך היה רחוק מהחיים שלך, כי לא פגשת את זה קודם, או כי זה לא במרחב הישראלי?
5: עסקתי בפילוסופיה השוואתית, בתרבויות סין והודו. עסקתי בדברים שהם היסטוריה של הרעיונות, בעולם העתיק, וכולי, שפות עתיקות, מתיסינית קלאסית, וכולי וכולי.
4: אוי, איזה כיף.
5: ולא, הייתה הפרדה מוחלטת בין זה לבין העיסוק שלי בעבודה עם ילדות וילדים, שהיה עיסוק שהוא יותר, נאמר, הייתי צריך לעבוד משהו.
4: פרנסה.
5: כסף אף פעם לא רציתי לעשות, אז חיפשתי איזושהי עבודה שהיא בשכר. הציעו לי לעבוד עם חברות רחוב, אז נקרא, עוד לא היה קידום נוער או דברים כאלו.
4: כך קראו לזה? חבורות רחוב?
5: כן, לעבוד עם חבורות רחוב, כמדריך חבורות רחוב, לא היה צריך כישורים מיוחדים לזה, זאת אומרת, היה צריך דופק כדי להתקבל לעבודה. זה בערך היה
4: הסטנדרט,
5: ונראה היה לי שזה בהחלט מתאים לי. ונשארתי בזה המון שנים. הרבה יותר שנים מאשר אחרים. היו איתי עוד כמה אנשים שעבדו איתי, אנשים נפלאים, קולגות, שיחד איתם גם פיתחנו לאט לאט תובנות ביחס למצוקות של ילדים וילדות בכל מיני מקומות, בשכונות מסוימות בארץ. אוקיי? ומיוחד עניין אותנו המפגש הזה שבין מצוקה אישית לבין מצוקה חברתית.
4: כן.
5: זאת אומרת, המצוקה, גם ילדים בשכונות יוקרה, יש להם כמובן מצוקות, אבל אותנו מאוד עניין המפגש הזה בין הכאב והמצוקה של ילדה שגדלה בשכונת עוני, בין העוני שלה לבין המצוקה האישית שלה, הבדידות שלה, הניכור שהיא חשה וכו', עד כמה הם קשורים אחד לשני.
4: כן.
5: זאת אומרת שהעמדה הבסיסית שלי בעבודה הייתה עמדה חברתית, עמדה פוליטית, אולי להגיד לא פוליטית מפלגתית, אבל פוליטית במובן הזה שהיא מתייחסת למבנה הכוח ולתהליכים חברתיים, וכיצד הם משפיעים על הפרט.
4: כן.
5: אוקיי? ובמשך השנים, אחר וגם התעניינתי בפדגוגיה ביקורתית, התחילו להתחבר הדברים.
4: או, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה נשמע שבאמת קרתה השזירה הזאת.
5: נכון, מן הבודיסטים למדתי את הכוח של חמלה, ושל המחויבות האתית הבסיסית שלנו כבני אדם לפעול להקלת הכאב והקלת המצוקה, ליצור שינוי. ולעבור בעצמנו איזשהו סוג של טרנספורמציה, שאם זה לזה קצת פחות התחברתי, חברתי יותר לרעיון של להוביל או לנסות ולהשיג איזשהו שינוי בחיים של ילדות וילדים, כי הילדות והילדים שאני פגשתי היו במצבים שהם בלתי נסבלים. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול
4: את אורח החיים שלהם.
5: את אורך החיים, את החוויה, את תחושת חוסר האונים, את תחושת חוסר התקווה. כשילדים בני 12 אומרים לי, אין לי חלום. אוקיי? הם לא קראו את פועדוב.
4: לא.
5: ואף אחד לא יקריא להם גם את פועדוב. וכשמישהו ניסה להקריא להם את פועדוב, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, יש אנשים כאלו שיש להם כל מיני רעיונות וחלומות ותקוות, אבל אני לא אחד מהם, אני לא אחת מהם. אוקיי? מדוע? משום שאני בעצם חסרת ערך. כאן אנחנו מגיעים למה ששאלת בהתחלה. איך נוצר מצב שבו כל כך הרבה ילדות וילדים מרגישים את עצמם חסרי ערך, חסרי חלום וכו' וכו' וכו'. וזה היה דבר שמשך אותי גם לחקור אותו ברמה האינטלקטואלית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית, וגם בחיים בפועל.
4: כן, במס.
5: בחיים בפועל. איך יוצרים שינוי? מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי? זהו, אז זו הדרך שבה הגעתי אל החיבור שבין שני הכתבים בחיים שלי לפחות.
4: אז לפילוסופיה הבודהיסטית הוספת גם את לימודי חינוך, לימודי סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, מה בעצם הוספת?
5: פילוסופיה, אני פרופסור,
4: המשכת בפילוסופיה.
5: אני פרופסור למדעי ההתנהגות, למדתי, זאת אומרת, עסקתי הרבה, חקרתי פסיכולוגיה חברתית, ושזה בעצם סוציולוגיה, ופילוסופים מטבע הדברים הם גם אוהבים לחקור עיונית, לא אמפירית, אלא הם חוקרים תיאורטיים, לחקור את התיאוריות שדרכם אפשר לנסות ולהבין כיצד תופעה מסוימת עם מינה אפשר. כן. לא מודדים אותה במעבדה, אלא הם מנסים למצוא איזושהי תיאוריה שתסביר ותכניס את הדברים, תיתן להם איזשהו היגיון או איזשהו כיוון. זהו, אז ככה התחברו שני הדברים.
4: והתחלת לממש, ממש יכולת לקחת דברים מהתיאוריה אל תוך עולם המס או מעולם המס, לחבר לדברים שאתה רואה, תיאוריות?
5: בוודאי, בוודאי.
4: זה נשמע כיף, כי אתה יודע, נגיד לפיזיקאים תיאורטיים זה קצת יותר קשה. זה לא ככה בכל תחום.
5: זה לא נכון. תראי, בדרך כלל האופן שבו אפשר לייבא תיאוריה לעבודה, בוודאי כשאת עוסקת בתחום כמו מצוקה, הוא בדרך כלל כדי להסביר את הכישלון. כדי להסביר למה שום דבר לא עובד. אוקיי?
4: כן.
5: וזה משהו שאני חושב ש... את יודעת, יכול להיות שאני הצלחתי להסביר מדוע זה לא מצליח.
4: כן.
5: אוקיי, למרות כל הכוונות הטובות, מדוע בסופו של דבר ההיגיון החברתי, המערכתי, הוא פועל כאילו שהוא פועל בניגוד לכיוון שבו כל אחד מהמשתתפים הפרטיים בתוכו
4: היה רוצה המערכת, היה לפעול רוצה. בו. כן. אוקיי? כן.
5: כולם היו, כל האנשים שלומדים חינוך, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, גם מלמד בסמינרים למורים, הן יוצאות מן הסמינר, והן מלאות עם עיניים בורקות, הן רוצות לחנך את ילדי ישראל, יש להם את הדימוי הנפלא הזה של יאנוש קורצ'אק, שהולך בבית היתומים, והילדים תלויים לו ככה,
4: על הזרועות. הידיים,
5: מסתכלים עליו בעיניים משתוקקות, והוא רק מעניק להם אהבה וחום, וכולי וכולי, כן, אותו דימוי שאימא שלך למשל ככה, הם יוצאים משם כך, הם חלק גדול מהם, יוצאים משם כך מסמינר המורים, ואני פוגש אותם אחרי 3, אחרי 4 שנים, והברק בעיניים כבר קבע, ובסדר, ורק רוצים להגיע כבר לחופש הגדול, ונורא יפים, ואולי אני אצא לחופשת לידה, ואולי אני בכלל אעזוב את החינוך, כי זה לא מה שחשבתי. והילדים אוכלים לי את הכבד, וההורים משגעים אותי, והמנהלת מטריפה אותי, ובלאו אחרי אני לא מצליחה לעשות שום דבר. ובין כל את כל מה שאני צריכה ללמד אותם, הם לומדים יותר טוב ב-AI. אז מה, איכשהו חיוניות ירדה.
4: כן, התפוגגה.
5: בפסה. ולכן אותי מאוד מאוד מעניין מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
4: כן. אז אנחנו נדבר גם על איך זה קורה, למה זה קורה, ונראה לי שצריך לדבר על המושג של מנגנוני ערך. Mm-hmm. כבר אמרת אתה את היות בעל ערך, זה משהו כן. שאנחנו נחזור עליו הרבה בסדרה שלנו. Mm-hmm. ואני סקרנית להבין מה הם מנגנוני ערך. זה מעין מנגנונים חברתיים? זה האופן שבו החברה מסמנת את מה שבעל ערך בעיניה? איך משהו גם שקורה ברמה חברתית mm-hmm. מתרגם או מחלחל לרמה אישית, פרטית.
5: אוקיי, אז בוא נתחיל מכמה הנחות פשוטות.
4: כן.
5: קודם כל, הנחת יסוד אחת, אפשר לחלוק, נתחיל משהו מאוד מאוד פשוט, לא ניכנס כרגע לעומק הפסיכולוגי או הפילוסופי של זה, ונתחיל משהו מאוד מאוד פשוט ומוכר, שכל בני אדם, או רוב בני אדם לפחות, זקוקים לערך חברתי. זאת אומרת, שאני כילדה, צריכה, זקוקה לזה שמישהו יגיד לי שאני חשובה, שאני מעניינת, שאני מסוגלת, שמאמין בי, שאותו מישהו יגיד, יחוש, שאני בעלת ערך עבורו, אני שווה.
4: כן.
5: כן? אני מעניינת, הוא מוכן לפנות את כל הזמן שלו רק כדי להקשיב לי, כדי להסתכל עליי, לראות אותי, להתמקד בי, הוא חושב עליי גם כשאני לא שם.
4: כן.
5: אוקיי? אני זקוקה לזה. כולנו זקוקים לזה. אגב, אנחנו זקוקים לזה גם כאנשים מבוגרים, זה לא ילדים. גם אנחנו זקוקים לזה כל הזמן.
4: בהחלט.
5: אנחנו רוצים שהבוס יגיד, יחשוב עלינו דברים טובים, יראה אותנו כמו שאנחנו באמת, רוצים שבני הזוג שלנו יעריכו אותנו.
4: כן.
5: וכן, אנחנו במרדף אחרי המבט הזה גם מצד ההורים שלנו, גם אחרי שהם הלכו לעולמם דרך אגב. אנחנו תמיד במרדף אחרי תחושת ערך. והתחושת ערך הזאת היא חברתית, במובן הזה שהיא מגיעה מבחוץ.
4: Okay. כן.
5: אז זאת הנחת יסוד אחת, זה משהו שאנשים צריכים.
4: והיא גם מספרת לנו עד כמה אנחנו בעצם תלויות ותלויים אחד בשני, לא בהכרח במובן הקשה שהמילה תלות מעלה ברובנו, כשאני אומרת אותה עכשיו, אלא באופן העמוק של היותנו יצור חברתי, היותנו חלק מסווחה כזאת של
5: משהו,
4: קשרים.
5: זאת אומרת משהו מאוד, מאוד חכם בנקודה הזאת, משום שאני חושב שחלק מההוויה החברתית שבתוכה אנחנו חיים היום, בעידן הנוכחי, אני קורא לו ניאו-קפיטליסטי, או אפשר לקרוא לו ניאו-ליברלי, אפשר לקרוא לו פוסט-מודרני, זה לא משנה, השם לא כל כך חשוב, אלא זה סוג של הוויה חברתית שבה יחסי תלות נחשבים לדבר רע. אוקיי?
4: כן.
5: זאת אומרת שיש איזשהו מבנה של היגיון חברתי כזה, שמנסים להרחיק אותנו מיחסי תלות.
4: כן. Okay?
5: חלק בצדק. במובן מסוים זה בצדק. במובן מסוים אנחנו גם מפסידים משהו. אוקיי? Okay?
4: כן, אנחנו עוד נחזור לזה כשנדבר על הנאו-קפיטליזם שאנחנו נציג.
5: אוקיי.
4: לא חשוב איך נקרא לו, אבל צריך להציג כן, אותו כן. כי זה בהחלט הלך הרוח החברתי.
5: אנחנו לאט לאט נדבר, אני חושב שנוכל לאט לאט לפרוס, במקום לתת איזושהי הגדרה, את יודעת, מילונית, פילוסופית, אלא לתת דרך דוגמאות או דרך סיטואציות מסוימות, ננסה לעמוד על טבעה של המציאות הזאת שבה אנחנו.
4: כן.
5: עכשיו, אז אוקיי, אז זאת הנחה.
4: זאת הנחה אחת.
5: עכשיו, הנחה השנייה, מאחר וזה צורך של בני אדם, אז חברות השונות במהלך ההיסטוריה, אכן יצרו סוגים שונים של מנגנוני ערך. זה גם החברה הייתה צריכה את זה,
4: כן.
5: גם כחלק מחלוקת העבודה החברתית. זאת אומרת, לתת ערך למנהיגים או למנהיגות, לתת ערך לאנשים שמקדמים, לתת ערך לגיבורים, לתת ערך למצטיינים, לתת ערך למובילים וכו' וכו'. זה חלק ממנגנוני השליטה החברתית וחלק מחלוקת העבודה החברתית. Okay? וזה עד כה בסדר גמור. אלא שמה שקרה בעידן, או מה שקורה כל הזמן בעידן הנוכחי, זה שחלק גדול ממנגנוני הערך החברתיים ששימשו את התרבות האנושית מאז ומעולם, כולל בעידן המודרני לפני 50 או 100 שנה, הולכים ונפרמים. המנגנונים האלו, הם לא נעלמו, הם עדיין קיימים, אבל חלק גדול מהם הולך ונעלם.
4: אני רגע רוצה שאני אקח דוגמה כדי שאני אוודא שאני מבינה. נגיד שאתה מדבר על מנגנון ערך של הצטיינות. אז בעצם מנגנון ערך של הצטיינות רוצה להגדיר מי היא מצטיינת, מי הוא מצטיין, לעומת מי שלא, כדי שנוכל לתת להם את הערך הזה, כדי שנוכל להכיר בהישג שלהם, בהצטיינות הזאת. ואז נגיד אני קובעת באקדמיה מי הם המצטיינים, בדרך כלל זה עובד לפי ציונים, בדרך כלל זה עובד לפי כמות של ציונים, זאת אומרת זה לא מספיק בקורס אחד, צריך מספר קורסים וכן הלאה, ולפי זה יש לי מנגנון של ערך.
5: אוקיי. אז זה כבר קפץ שלב אחד קדימה.
4: מעולה, אז תקח אותי אחורה.
5: מנגנון הציונים, למשל, לדוגמה, הערכה אקדמית, היא בעצם תחליף למנגנוני הערך הקודמים.
4: מעולה, אז תן לי את מנגנון הערך הקודמים.
5: ואחת הבעיות שהיא יוצרת, זה שזה לכאורה מנגנון ערך, אבל זה מנגנון שיוצר חוסר ערך.
4: אז מבחינתך זה דוגמה להתפוררות.
5: זה דוגמה להתפוררות.
4: אז מעולה, קודם כל זה מספר לי כמה אני... יציר של תרבות שכנראה מנגנוני הערך שגדלתי בהם כבר היו מהסוג שאתה קורא מנגנוני ערך שמתפוררים. זה דבר אחד שחשוב לי לשים את זה כאן בינינו. והדבר השני זה שאני כן מבקשת שתיקח אותי אחורה למנגנון ערך לפני תהליך ההתפוררות.
5: אז בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו.
4: כן.
5: תסתכלי על תעודת הזהות שלך למשל.
4: כן.
5: אוקיי. תעודת הזהות שלך. זה מנגנון ערך חברתי. באיזה מובן? באיזה מובן? הוא היה בעידן המודרני, היום הוא כבר פחות. מי מתייחס בכלל לתעודת הזהות?
4: כן, זה הדבר הזה שצריך לסחור.
5: תעודת הזהות, לפני 50 או 100 שנה, מה כתוב בה? כתוב בה הגיל שלך.
4: כן.
5: הג'נדר שלך.
4: כן, מגדר.
5: את אישה או גבר. צבע העור שלך, כלומר המוצא האתני שלך.
4: הוא כתוב?
5: כתוב המוצא האתני שלך. Okay. אומרת, מגיעה מאפריקה, סביר להניח שאת גאת, או מגיעה מסקנדינביה, סביר להניח
4: שאת... אז אני רואה את זה בתמונה.
5: ואת רואה את זה כמובן בתמונה. Okay. כתוב שם גם במקומות מסוימים הלאום שלך.
4: נכון.
5: אוקיי? אוקיי.
4: תאריך הלידה, זה הגיל, והשם שלי, השם המלא.
5: כן, okay. מה שכתוב שם זה בעצם מבנה של דיכוטומיות חברתיות. זאת אומרת, ההבדל, תחשבי רגע על הדיכוטומיה של ההבדל בין גברים ונשים, בין שחורים ללבנים, בין אירופאים לאפריקאים, אוקיי? תחשבי על כל בין ילדים למבוגרים. אלו דיכוטומיות, שבמהלך כל רוב ההיסטוריה האנושית, היו בעצם דיכוטומיות מוחלטות.
4: כן.
5: זאת אומרת, היה ברור שיש הבדל בין ילדים למבוגרים, היה ברור שיש הבדל בין נשים וגברים. וההבדלים האלו גם קבעו את הערך של כל אחד. זאת אומרת, אם אני גבר אירופאי לבן, אני בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה.
4: כן, וגם אם זה לא כתוב בתעודה, זה בא לביטוי באופן שבו החברה מאפשרת להזדמנויות, מתייחסת, כן.
5: ככה התייחסה אליי, ככה גם חינכה אותנו. אוקיי, היו בתי ספר לנשים שחורות אפריקאיות ובתי ספר ללבנים פריבילגיים אירופאים.
4: כן,
5: היו, עדיין יש, עדיין דרך אגב יש, אבל פחות, הרבה פחות. היום זה לא לגמרי ברור שאני כגבר אירופאי לבן בעל ערך יותר מאישה אפריקאית שחורה. סליחה, בשום מובן דרך אגב. למשל, במובן האסתטי ברור שלו. כן, פתאום שחור זה צבע יפה, זה צבע אור יפה, יש דוגמניות שחורות, יש שחקני כדורסל שחורים, יש... הצבע השחור כבר לא נחשב לפחות ערך.
4: במודל היופי, במה שאנחנו
5: במודל היופי.
4: מספרים על מודל היופי.
5: וגם לא בכל שאר, לא בכל שאר המובנים. אוקיי, מי אמר שאישה היא פחות מגבר? הנה, וכולי וכולי וכולי. מובילות תנועות השחרור הכי גדולות, אגב, באפריקה. אגב, מאז ומעולם, מהמאה ה-16 היו נשים... כל בסדר. עכשיו, אז המבנה הזה של מנגנוני ערך חברתיים הלך והתפורר. הוא הלך והתפורר משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שאנחנו קוראים היום הפוליטיקה של הזהות. זאת אומרת, הפמיניזם, התנועות לשוויון, המאבק הבלתי מתני לדמוקרטיה, המאבק לשיתוף, להכלה,
4: זכויות האזרח.
5: והמאבקים האלו היו להם הצלחות גדולות, יש להם הצלחות עד היום. עדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות, שיהיה ברור.
4: כן.
5: עדיין נשים מסתכרות פחות מגברים. אבל הייתה התקדמות מאוד, המוחלטות של הדיכוטומיה נסדקה.
4: כן, כן.
5: הסיבה השנייה, ופה אנחנו מתחברים קצת להוויה החברתית הנאו-קפיטליסטית, היא שאנחנו עברנו בעצם במעבר מהקפיטליזם הקלאסי, שהיה מבוסס על, על ייצור, על תעשייה. על תעשייה שהיא תעשיית גמהון.
4: כן, אוקיי? כן.
5: אנחנו מייצרים מפעלי התעשייה, מהפכה התעשייתית וכו' וכו'. אנחנו עברנו לחברה שהיא חברה צרכנית.
4: זאת אומרת, מחברה יצרנית לחברה צרכנית?
5: צרכנית. זאת אומרת, מה שבסיס ההון של החברה, שזה מה שחשוב בקפיטליזם. קפיטליזם זה מה שמגדיל את ההון.
4: כן.
5: בסיס ההון השתנה. אוקיי? כיום, כשאני רוצה לעשות הון, אני מנסה לייצר, אני מנסה להגיע למשהו שצורכים אותו. לא למשהו שאני מייצר אותו. אני לא חושב איך לייצר נעליים טובות, אני חושב איך למכור נעליים גרועות. איך למכור לך נעליים...
4: איך למכור כמה שיותר.
5: כן. וכמובן גם, המבנה הוא גם כזה של איך אני גם אצליח למכור לך מה שאת לא צריכה.
4: כן, כי שזה... אחרת אני לא צריך לעשות הון.
5: הון, בדיוק. והמבנה הזה הוא גם מוריד קצת את קטגוריות הערך. מדוע? משום שבתוך חברה הצרכנית אין הבדל בין... שחור ללבן, בין ילד למבוגר, כל זמן שהוא קונה בקניון.
4: כולם יכולים להיות צרכנים.
5: כולם יכולים לקנות.
4: כן.
5: ולהפך.
4: ולכן כולם קהל היעד שלי.
5: כולם קהל היעד שלי. ולכן פתאום אנחנו רואים, תסתכלי על מרכז קניות באנגליה של המאה ה-19, או אפילו אמצע המאה ה-20, במרכז קניות היום, כן, בקמדן טאון בלונדון, לעומת הרודס בפני 50-60 שנה, ותראי משהו אחר לגמרי. תראי פתאום עולם שהוא הרבה יותר צבעוני.
4: כן.
5: אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, בצבעי אור שונים, עם בגדים שונים, עם קודי לבוש מטורפים. וזה נהדר. ויופי.
4: זה נהדר כי השגנו את טשטוש הדיכוטומיות שדיברת עליו מקודם.
5: וזה נהדר.
4: כולם יכולים להיות בקניון, לכולם יש זכות.
5: כי כולם יכולים לגייס את כרטיס האשראי.
4: אבל זה בעצם החידוש שאתה גם ביקורתי כלפיו.
5: יש דיכוטומיה אחת שלא ירדה, שנשארה. זה הדיכוטומיה בין עשירים ועניים. היא נשארה.
4: מעמד כלכלי.
5: כן. למעשה, במובן מסוים, אחד מיתרונותיו וחסרונותיו של הנאו-קפיטליזם שאנחנו חיים בו, זה שהוא בעצם הוריד את המסכות מפניו של הקפיטליזם הישן במרכאות, כמובן, והטוב.
4: כן.
5: משום שלא צריך יותר הצדקות. הוא חשוף, זה ברור. כל מה שמשנה זה כמה כסף יש לך בארנק, הולך בארנק, מה הפוטנציאל שלך, מה יכולת השליטה שלך על משאבים כלכליים, זה מה שמשנה. ואנחנו, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם את אישה, אם את גבר, אם את הומו או סטרייט, לא אכפת לי אם את ילדה או מבוגרת.
4: העיקר שאת יכולה לשלוף את כרטיס האשראי, ואני בעצם מגיע להון שלי באמצעותך.
5: בדיוק כך. ואז בתוך המצב הזה התפוררו דיכוטומיות, ואני אומר, במובן מסוים זו ברכה. יופי שהתפוררו הדיכוטומיות, והלוואי שתמשכנה להתפורר. אוקיי? מצד אחד. מצד שני, פתאום, נותרנו במצב שאין לנו מנגנון ערך. איך אני יודע אם אנחנו שנינו אותו דבר, מה עושה אותי בעל ערך?
4: כן.
5: מה עושה אותי בעל ערך ברמה החברתית?
4: אז אוקיי? כרגע היום לפי הנאו-קפיטליזם אני אשאל אותך פשוט מה המשכורת שלך וכמה אתה מבזבז ממנה. אני אסתכל על האוטו שלך כדי לראות אם יש לך 750 אלף להוציא על BMW.
5: אבל גם שם, את מבינה, תראי, תסתכלי עכשיו על כל המכוניות פאר, מה הסיניות האלו שכל אחד יכול. זאת אומרת, גם שם אפילו, גם שם לנסוע בפורש או ב-BMW, זה כבר לא כל כך מנותק. כן, כל צעיר בשכונת מצוקה שעובר את גיל 18 כבר נוהג באיזה BMW ישן. זה לא. הדברים מתשתשים.
4: כן.
5: הדברים מתשתשים, שוב אני אומר, טוב שהם מתשתשים מצד אחד, מצד שני, איבדנו מנגנון ערך. עכשיו בוא ניקח עוד דבר וזה יחבר אותנו קצת יותר לבית הספר.
4: כן.
5: ישנו מנגנון ערך אחר, שקשור למה שקוראים בסוציולוגיה הריפיקציה. מה זו ריפיקציה? ריפיקציה זה כאשר ממסד מסוים, או מערכת מסוימת, או אדם מסוים, הופך להיות לדמות, או מושא, ליחס נומינוזי. מה הכוונה? הכוונה היא שכשנניח, אני מקבל עכשיו מכתב מהביטוח הלאומי, איך שאני פותח את תיבת הדואר, אני רואה מכתב מביטוח לאומי, הלב שלי מחסיר פעימה. וואו, איזה פחד, ביטוח לאומי. מה הם רוצים? אני כבר לא מרגיש טוב. עוד לא פתחתי את המעטפה. כל שם כתבו שאני, זה... זכו אותי, כן, זכו אותי באיזה משהו, כמובן שזה לא מה שכתוב. אני מת מפחד מביטוח לאומי. עכשיו, למה אני מת מפחד מביטוח לאומי? הרי זה מוסד שנועד, הוא נבנה כדי לשרת אותי. עובדים כן. אנשים, אנשים בסך הכל, אמנם קצת עצלנים, אמנם קצת, את יודעת, אופורטוניסטים אולי, אבל בסך הכל, זה מוסד שהוא לטובתי.
4: כן.
5: מדוע אני פוחד ממנו? מדוע הוא הפך להיות איזה... משהו זה. מדוע כשאני נוסע בכביש, אני נוסעתי לכאן בכביש, הייתה נעדת משטרה בצד, ואני חלפתי, קודם כל העטתי, לא הייתי צריך, כי לא נסעתי מעל המהירות המותרת, ואני מיד לפתתי את ההגה יותר חזק.
4: יותר חזק.
5: אני הרגשתי אשם.
4: כן.
5: אני לא עשיתי כלום, אבל אני כבר הרגשתי אשם.
4: אז אתה נותן לי דוגמה לאיזשהו כוח שהוא מתוך החברה, והוא נועד בשביל החברה, אבל אתה מרגיש כלפיו דווקא איזה אימה.
5: כן, ההיפוך הזה.
4: פחד, חשש.
5: ההיפוך הזה של מה שנועד לשרת אותנו, אנחנו הופכים להיות המשרתים שלו. משהו שדרך אגב הוא קרל מרקס בקפיטל כתב, אבל הוא לא קרא לזה ראיפיקציה, אבל הוא כבר ראה את הדבר הזה.
4: כן.
5: כמו שהמכונית שנועדה לשרת אותנו, אנחנו מתחילים לשרת אותה. אנחנו כן. צריכים כל הזמן לטפל בה, ואנחנו צריכים לעוד סוטה, ואנחנו נורא נלחצים כשיש לה איזה שריטה, אנחנו הופכים להיות עבדים שלה, במקום שהיא תהיה...
4: משרתת של הצרכים שלנו,
5: של
4: כן.
5: של הצרכים שלנו. המנגנונים האלו של ריפיקציה מאוד נסדקו ברמה הפרסונלית. הם עדיין קיימים, אבל ברמה הפרסונלית הם נסדקו. למה הכוונה? אני היום מנחה מנהלות. מנהלות בית ספר. אבל לפעמים אני נוסע לאיזשהו בית ספר, ואני צריך לפגוש את המנהלת, ואז אני מוצא את עצמי, הולך לחדר של המנהלת.
4: כן.
5: אני פתאום מרגיש שאני נלחץ.
4: זה עדיין פועל עליך?
5: כן, לך אל המנהלת. זה משהו ששמעתי בתור... המנהלת, אוקיי? זה איזה מין דבר כזה...
4: טייטל כזה.
5: זה טייטל ארטילאי שיש לו משמעות, אוקיי? היום אנחנו חיים בעידן שהדבר הזה התפוגג. התפוגג.
4: יאללה, מנהלת.
5: יאללה.
4: שמה עליה פס.
5: כן, זה מישהי שלא הצליחה בלימודים, לא היה לה מה לעשות, לא ידעה, הייתה צריכה להחליט אם לפתוח מספרה או
4: לנהל בית ספר.
5: יאללה, קיבלה, בגלל שהיא בדודה של ראש העיר, קיבלה.
4: נתנו לה.
5: אנחנו יודעים, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו, יש איזה דריפיקציה. דריפיקציה זה חלק מהמאפיינים של הנאו-קפיטליזם, זה דריפיקציה.
4: פיחות הערך.
5: פיחות הערך. לפעמים הוא טוב, ובמובנים מסוימים הוא מצוין. כן.
4: כן.
5: פעם, בן אדם שהיה זוכה במדליה, היה מחכה שנשיא המדינה יתקשר אליו. היום ספורטאי שזוכה במדליה, הדבר האחרון שהוא רוצה זה שביבי יתקשר אליו. זה לא משהו שהוא מייחל אליו. למעשה הוא שם את הטלפון שלו כל הזמן על מיוט כדי שזה לא יקרה. מדוע זה קרה? מדוע זה קרה? משום שאנחנו חיים בתוך עולם חשוף. והחשיפה הזאת היא באמת, היא מתהרת, כן? היא מנקה את הרייפיקציות. אוקיי? איך אני יכול לחוש איזושהי יראת כבוד או זה כש... נגיד ראש הממשלה, אם נתנו את הדוגמה, יש לי טלוויזיה בחדר שינה, אני רואה אותו בגודל טבעי, אני רואה את העגלי זהה על הפנים שלו, אני רואה שהוא מתגרד, אני רואה את הגמגום שלו, אני רואה את האביטות פנים שלו, אני לא מאמין לאף מילה שהוא אומר, הוא לא נראה לי כמו משהו, כמו איזשהו מוסד.
4: ראוי להערכה, או אולי אפילו הערצה.
5: או הערצה, כן. רוצה, אני אתן לך אפילו סיפור קטן אמיתי שלי מהמשפחה. לפני כבר די הרבה שנים, קרוב משפחה שלי, אזרח אמריקאי, הוא כבר נפטר, הוא שלח מכתב לברק אובמה, שהיה אז נשיא ארצות הברית,
4: כן.
5: כל מיני עניינים שהוא חשב כאזרח אמריקאי שורות, נורא רוצה להגיד
4: חשובים,
5: לברק.
4: שהם חשובים, כן, שחשוב שהוא ישמע אותם.
5: והרי איזה פלא, אני הייתי מוציא להם את הדואר ומביא להם מתיבת הדואר, הם גרו במקום שיש לו רק תיבת דואר, אז הייתי מוציא את הדואר ומביא להם הביתה. ויום אחד אני מוציא את הדואר, מביא להם, ואני רואה מכתב תשובה מברק אובמה.
4: וואו.
5: ומכתב תשובה מנשיא ארצות הברית, הוא פותח את המכתב.
4: אצלי זה אגב לא איבד את הערך, אני הייתי אומרת, וואו.
5: אוקיי.
4: איזה יופי.
5: והוא מסתכל על המכתב, המכתב כתוב בכתב יד.
4: וואו.
5: לא מודפס. אני אומר, תשמע, נשיא ארצות הברית, שולח לך מכתב אישי, מכתב יד, וואו. האיש הסתכל על המכתב, קרא אותו עד סופו, כימת אותו וזרק לפח.
4: לא.
5: כן. בעולם שבו אני הייתי ילד, דבר כזה, מכתב מנשיא ארצות הברית, היו ממסגרים אותו, ושמים אותו בחדר עבודה או בסלון. זה ממש מסמך היסטורי, כן? אבל זאת דוגמה, אני חושב, הכי טובה שממחישה, כיצד נכנסנו למנגנון של דריפיקציה. ואותה מורה, פעם, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, אבל המורה אמרה.
4: כן.
5: המורה אמרה שאתה לא מתנהג יפה.
4: נכון, זה בעל ערך.
5: ואני... תור ילד, לא כל כך הבנתי, אז מה אם המורה אמרה? אבל זה היה, זה היה מאוד...
4: כן, אמא שלך שידרה לך שיש לזה סמכות והשפעה וערך, יש לזה ערך ומשמעות.
5: והיום, ילדות וילדים, וכאן אנחנו גם רואים הבדל, שהוא הבדל מעמדי, שהוא הבדל כלכלי, שהוא הבדל חברתי, בין ילדות וילדים ממקומות שונים, משום שיש לנו ילדות וילדים, שבשבילם המורה אמרה, זה משהו בין מגוחך לבטל בשישים, משום שמי זאת המורה? המורה זה, אני יודע, ההורים שלי, חברים של אמא שלה, ואנחנו יודעים, ואתמול כשהייתי עם אמא שלי בסופר, אז המורה בדיוק הייתה שם, והיא יצאה את הכרטיס אשראי, והוא לא עבר לה, והיא בכלל זה, ואמא שלי סיפרה שבכלל היא הולכת להתגרש, אז המורה אמרה שאני לא כל כך בסדר, נו, בגדיל.
4: כן.
5: לעומת זאת, יש לי תמיד את הילד העולה החדש, הילדה העולה החדשה, הילדה שמגיעה משכונת מצוקה, שעבורה המורה בבית הספר עדיין שאת המשמעות המאוד מאוד חזקה. אז יש גם הבדל בין האופן השונה שבו הדריפיקציה מתרחשת בתוך החברה
4: כן,
5: שלנו.
4: כן.
5: אבל היא מתרחשת.
4: בתוך הכיתה אפילו, בנתת הדוגמה, כן, שהיא מיקרוקוסמוס לחברה.
5: והדבר הזה בעצם מפיל או מקריס, הם מאוד אוהבים להגיד מקריס,
4: מקריס,
5: נכון?
4: כן.
5: מקריס,
4: גורם לקריסה
5: את מנגנון הערך באמצעות דמויות. פעם אם ראש העיר היה נותן לי תעודת הערכה, זה היה וואו.
4: עכשיו התפנה המקום הזה של הערך, ומה החליף אותו?
5: אוקיי.
4: מה נכנס לשם?
5: אז לכן איבדנו מצד אחד, ואנחנו צריכים למלא את הדבר השני.
4: כן.
5: ואז בוא נראה מה מציעים לנו. מציעים לנו את הדברים שבאמת הקפיטליזם הישן והטוב, או הנאו-קפיטליזם העכשווי, הם יכולים להציע. מצד אחד, הם יכולים להציע לי זוהר מזויף רגעי טלוויזיוני. אני יכול להשתתף בתוכנית ריאליטי, למשל. אז חמש דקות אני סלב. סלב, למשל, זה מנגנון ערך שהוא אין לו... הוא חסר ממשות, כי כשאת שואלת בן אדם שהוא סלב, מה אתה עושה? הוא אומר לך, אני סלב. ומי קבע שאתה סלב? הוא אומר, אני קבעתי.
4: כן.
5: אין איזה מנגנון שמכתיר מישהו כסלב.
4: אז איזה זוהר אתה מדבר עליו, זוהר רגעי כזה.
5: אז איזה מין משהו קלוש כזה של סלביות, למשל.
4: כן.
5: שהוא סוג של מנגנון ערך חילופי. שהוא ריק, אין לו ממשות. כי גם אני כסלב, לא חש את עצמי באמת כבעל ערך. אני נשאר ריק, הצורך שלי בזה שיתנו לי ערך הוא נשאר עקר.
4: כן.
5: אוקיי? הוא לא מתמלא בעצם. וכוס ריקה. מנגנון נוסף הוא למשל מנגנון התקומה. אוקיי?
4: מה זה?
5: אני חושב שלא סתם ראש הממשלה רצה לקרוא למלחמה האחרונה שעברנו מלחמת התקומה. זה הרעיון הזה שבו אני יכול לקבל תחושה של ערך, רק במידה ואני מציג מצב נוראי, טראומטי, קשה, ילדות קשה, פיגוע שעברתי, מחלה קשה וכולי.
4: טראומה.
5: והתרוממתי ממנה. אוקיי?
4: כן, צמיחה מאסון.
5: כן, עכשיו תחשבי שכל תוכניות הריאליטי היום, בטלוויזיה, ויש די הרבה, אני חושב, הם כולם בנויות על העיקרון הזה, וזה לא משנה אם זה תחרות שירה, או אם זה תחרות ריקוד, או אם זה תחרות הישרדות, זה לא משנה מהי.
4: תמיד יחלצו מהמשתתפות
5: תמיד
4: והמשתתפים?
5: תמיד המבנה הוא המבנה של לייצר ערך דרך תקומה.
4: אהה.
5: אוקיי, אני אצביע למישהי לא בגלל שהיא שרה יפה, אלא בגלל שהיא הייתה...
4: הסיפור האישי שלה.
5: הסיפור האישי שלה, בגלל שהיא הייתה בשביעי באוקטובר, ובגלל שהיא יצאה מזה, וכו' וכו' וכו'.
4: כן.
5: אז זה מנגנון ערך חברתי, ששוב, קודם כל הוא שבלוני, הוא באמת עקר, הוא גם גורם לנו לנבור כל הזמן במה שאנחנו התקשינו, ולהבליט את מה שהתגברנו עליו. ואם אין לי איזשהו סיפור עצוב למכור, אני לא יכול להיכנס לתוך המעגל הזה. זה דבר אחד. וגם אם אני, יש לי סיפור עצוב למקור, ואני יכול להיכנס לתוך המעגל הזה, אני לא קמתי.
4: כן.
5: אחוז האנשים שעברו חיים קשים וטראומה, ואכן יצאו מזה, ופתחו ב...
4: ואף צמחו מזה, והשתכללו מזה.
5: הוא אחוז נמוך ברמה שהיא כמעט לא ניתנת לעלות על הדעת.
4: כן.
5: אני זוכר שכשעבדתי עם ילדות וילדים במצוקה, הייתה תמיד שאלה האם לקחת כמדריכים אנשים שהם בעצמם גדלו בשכונות עוני, ויצאו מזה. ומה שגילינו במהלך השנים, זה שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מצד אחד הם מכירים.
4: כן.
5: מצד שני,
4: מכירים הם ואולי אולי יכולים לשמש כדוגמה. הם מגיעים באיזו תחושה
5: כזאת כדוגמה. של, תראו, אם אני הצלחתי, אז גם את יכולה. וזה לא נכון.
4: הבנתי.
5: אני הצלחתי, אבל זה לא נכון שכל אחד יכול.
4: ואז משהו הופך קצת נוקשה בציפייה שלהם, הילדות והילדים?
5: נכון. וגם הילדים
4: יאללה,
5: קובעים.
4: יאללה, תרימו את עצמכם על הרגליים.
5: ואז אנחנו מגיעים למנגנון הקשה ביותר, שיוצר את ההוויה החברתית הזאת, בסביב מנגנוני הערך, וזה המנגנון של העברת האחריות לכישלון אל האדם עצמו. הנה תראי,
4: אל האדם הפרטי.
5: למה את לא הצלחת? נתנו לך את כל האפשרויות,
4: כן.
5: את כל ההזדמנויות. כנראה שמשהו בך, זאת אומרת, החוויה הילדית ברוב הזמן, שכנראה משהו אצלי לא בסדר.
4: גם בפמיניזם מדברים על זה, זו תופעה מאוד מוכרת גם שם, שנשים שדווקא הצליחו,
5: כן.
4: הן דווקא לפעמים אפילו מתנקרות לפמיניזם,
5: בוודאי.
4: או לנשים שהן נמצאות במעמד אחר, ואולי גם יותר מתקשות לשבור את תקרת הזכוכית, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לקרוא לזה, ואז הן מתנקרות לזה, ואפילו לא מבינות למה הן לא מתאמצות מספיק, או למה הן לא, אולי הן לא פשוט מוצלחות מספיק, אולי הן לא טובות.
5: נכון. ואנחנו רואים את זה בהמון מחקרים, למשל בסוציולוגיה, כאשר את עושה, למשל, שמעתי לא מזמן על איזשהו נתון כזה, שנשים שבאות להתראיין להייטק.
4: כן.
5: אוקיי?
4: כן.
5: מתכנתות, נשים מאוד מאוד מוכשרות, מאוד מאוד יכולות וכו' וכו' וכו'. שואלים אותם המראיינים, הערמומיים, כן? הנאו-קפיטליסטים שלנו. שואלים אותם, אוקיי, כמה שכר את חושבת שמגיע לך? אוקיי?
4: כן.
5: ואנשים בדרך כלל התשובה היא חושבת שמגיע לה, אני לא יודע, נגיד 20,000 שקל לחודש, אז היא תגיד 15.
4: היא
5: תגיד תמיד קצת פחות ממה שהיא חושבת, מה שהיא גם יודעת שמקובל בתחום, כדי להבטיח את זה שהיא תקבל את העבודה. גברים, את יודעת מה הם עונים?
4: יותר גבוה.
5: לא. אומרים, מה התקציב שלך?
4: כן?
5: כן. הם לא אומרים מספר, אומרים, מה התקציב שלך? העמדה הזאת, כעמדה פסיכולוגית, אם את חושבת על זה, היא משהו ש...
4: של לשאול את המראיין.
5: כן, של לשאול את המראיין, וגם לבוא ממקום של, בסדר, בוא נראה אם אני בכלל...
4: אם אני רוצה לשקול את התקציב שלך, אם התקציב שלך בכלל מספיק לי.
5: זה מה שמדגים עד כמה עדיין ההבדל הזה בתחושת הערך.
4: דרמטי.
5: הוא דרמטי בין נשים לגברים, אבל הוא גם מדגים את הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, על האופן שבו אני תמיד, אתן לך דוגמה אחרת, נער הולך, נער שחום אור, הולך ברחוב, בשכונת מצוקה, מפחד מהשוטרים, לא מוצא את עצמו, לא מצליח, הוא לא, הוא כבר נזרק מבית ספר, הוא אין לו מה לעשות, הוא משוטט ברחובות, הוא חושב שאף אחד לא ייקח אותו לעבודה. ואוקיי, עכשיו, מה הבעיה של הנער הזה? הוא אומר, רגע, זה בטח בגלל שאני שחור. אבל אז הוא אומר, רגע, סליחה, יש חברי כנסת מהעדה האתיופית שהם שחורי אור, יש דוגמניות שחורות. יש ספורטאים שחורים שמצליחים. לא, זה לא בגלל צבע העור שלי. אז אולי זה בגלל ארץ המוצא שלי. לא, אבל הנה זה. ולאט לאט, המבנה הזה של הורדת הדיכוטומות, יותר מצב שבו...
4: שהוא נשאר רק עם התשובה.
5: בי, כנראה שאני לא בסדר.
4: אני הספציפי, מה שהוא בי...
5: בי דפוק.
4: כן. ולכן אני לא מצליח להצליח.
5: ולכן יותר ויותר אנשים, זה מייצר יותר ויותר אנשים כחסרי ערך.
4: כן.
5: כי האנשים שכן מצליחים להרים את עצמם, הם מיעוט מאוד מאוד מאוד קטן.
4: ואז הם, האנשים שלא מצליחים להרים את עצמם, מרגישים שהם חסרי ערך.
5: בוודאי, הם חסרי ערך. זאת אומרת, נוצר לנו כאן מנגנון של יצירת חוסר ערך. Mm-hmm. במקום מנגנון הערך הישן שהיה, כן. עכשיו אנחנו מייצרים מנגנון שהוא חסר ערך. ומבחינה חינוכית יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות.
4: אנחנו ממש לקראת סוף הפרק הראשון שלנו, ואני מאוד שמחה שהספקנו לתת את המבוא הזה, את ההקדמה הזאת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל לצלול עכשיו לתוך עולם החינוך ולחוויה הבית ספרית, ולדבר גם על היחסים שיכולים להיווצר בתוך בית הספר, ואיך הם כן יכולים, אני מקווה שאנחנו נגיע גם לפתרון במרכאות, זה לא פתרון, זאת גישה אחרת, שיכולה להציע, שיכולה להציע את החזרת הערך בדרכים אחרות. וכן, אני אופטימית, זה לא שאני רוצה להיות, זה פשוט הטבע שלי, אתה מבין? אז אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונמשיך נדבר על דמויות משמעותיות בפרק הבא.
5: בסדר גמור.
4: אני שמחה לבשר שאת סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמה, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג. הספר זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר כהכנה למפגש בינינו, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצתו. לשמחתי, בהוצאת רסלינג וגם חן עצמו נענו בחיוב לבקשתי. ספר השמע הזה מוגש עליכם כשירות לציבור. הקלטנו אותו, ערכנו אותו, וכעת הוא שלכם. הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. הלב הפועם של החברה. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה רבה לביוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל שערך ועיצב גם את ספר השם שהקלטנו. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, הלומדים והלומדות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.
3: שהדלת נדרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות, אז ככה

down, כשהרגשתי מאוד down, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם, איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום,

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

מנגנוני הערך של החברה השתנו מספר פעמים במהלך מאות השנים האחרונות. השינויים יתרו חלק מהמנגנונים, פינו מקום למנגנוני ערך חדשים. אבל סיימנו את הפרק הקודם בהבנה שהסדר החברתי, כלכלי, ואולי אפשר להוסיף התודעתי, הערכי, מגדיר מנגנוני ערך שרק מעטים עוברים דרכם. וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו מרגישות ומרגישים חסרי ערך. אז מה עוד קשור במנגנוני הערך שלנו, האישיים והחברתיים? ואיך הם באים לביטוי בבית הספר ובמערכות החינוך בכלל? נמשיך את המסע להיכרות עם חינוך אמפתי, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל.

0: שלום גיל.
1: אנחנו ממשיכים, ויש לנו עכשיו משימה גדולה להבין מה עוד קשור בתחושת הערך שלנו. ונראה לי שזה מה שנעשה בפרק הזה, נוסיף עוד פרטים.
0: אז סיימנו בפעם הקודמת את השיחה עם ההתבוננות על, על כך שמנגנוני ערך החברתיים שהיו באופן מסורתי חלק מהמבנה החברתי שלנו קרסו, או נסדקו לפחות, וטוב שכך.
1: כן, כי ראינו שהם באמת מאוד דיכוטומים ומאוד לא הוגנים פעמים
0: אבל
1: רבות.
0: אבל שבמקומם עדיין נשאר הצורך שאיתו אנחנו התחלנו של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש בעלי ערך עבור אחרים.
1: כן.
0: לא עבור עצמנו, עבור אחרים. רוצים להיות חשובים עבור מישהו.
1: כן.
0: עבור מישהי. אוקיי? ולכן הצורך מבקש לבוא על סיפוקו.
1: כן, מחפש
0: ומצד
1: ביטוי.
0: ומצד שני, אנחנו רואים שיותר ויותר מנגנונים לא יכולים לספק לנו, מספקים לנו תחושה של ערך שהיא מזויפת או ריקה, או רגעית מדי. היא לא ממש נותנת לנו תחושה של ממשות ושל נוכחות ושל אמיתיות.
1: כן.
0: אפשר להגיד אם יש דבר כזה בכלל.
1: הנה, עשינו שיש דבר כזה.
0: כן. ולכן אנחנו כל הזמן נידונו להמשיך ולחפש. כשמצד שני, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד במסגרת החיפוש עכשיו הבלשי שלנו אחר הערך, אנחנו יכולים לחשוד שיכול מאוד להיות שיותר ויותר מנגנונים חברתיים דווקא משרישים חוסר ערך במסווה של הענקת ערך.
1: וואו.
0: זה משהו שאנחנו ננסה לבחון אותו
1: בשיחה עכשיו?
0: אני חושב שאו בשיחה עכשיו, או שנגיע אליו בשיחה של אחר. אוקיי?
1: אז אתה אומר שלא רק שהתפנה מקום של מנגנוני הערך הקודמים, אלא שיש מנגנוני ערך שהם עושים ממש את ההפך.
0: את ההפך, כן.
1: נותנים תחושה של היעדר ערך.
0: כן. האם למשל, אנחנו נשאל, אני מציע שנעשה את זה בשיחה הבאה.
1: בסדר גמור. אוקיי? אז נטפל בזה.
0: נשאיר את זה לשיחה הבאה.
1: אבל אני מבינה עכשיו את עומק הצרה.
0: לפחות כשאלה. אבל מה שכדאי, אולי כדאי לשים אליו לב עכשיו, זה דווקא לאופציה הישנה חדשה שנפתחת. כי כאשר מנגנוני הערך החברתיים קורסים, המקום שבו אנחנו יכולים לבקש ערך וגם לקבל ערך, הוא במפגש הבין אישי.
1: כן?
0: אוקיי. זה המקום הטבעי שהוא נשאר, ואף אחד לכאורה עדיין לא לקח אותו מאיתנו.
1: לא לקח אותו, כן.
0: ומאחר וגם עניין הריפיקציה האנושית נדחק אל השוליים, כלומר, כשאני פוגש את המורה או את המורה, אז אני פוגש אדם, ולא מורה, לא המורה, אז היכולת דווקא לאינטראקציה בין אישית גדלה.
1: כן.
0: ומאוד יכול להיות שדרך המבנה הזה אני יכול להרגיש, ליצור את עצמי בעיני עצמי כבעל ערך עבור אחרים.
1: לי זה נשמע כבר תשובה מספקת וטובה. אני כבר עם חיוך.
0: זו אופציה הגיונית.
1: כן.
0: זו אופציה הגיונית, ואני גם חייב להגיד, בניגוד לכל הדברים הרעים במרכאות, אנחנו הולכים להגיד על בתי ספר, על מורות, על מורים, שהדבר הזה קורה. הדבר הזה בפועל קורה. יש המון מורות ומורים טובים ונהדרים, שיודעים לתת לילדות ולילדים תחושת ערך.
1: כן.
0: אין בזה שום ספק.
1: כן.
0: רק לדבר הזה, הם עושים את זה בלי קשר לעבודה שלהם.
1: ליעדים.
0: כן, הם לא יודעים אפילו שהם עושים את זה. זאת אומרת, הם עושים את זה באופן אינטואיטיבי, הם עושים את זה באופן, פשוט בגלל שהם אנשים, שהם בני אדם.
1: כן.
0: בגלל שהם הורים בעצמם, בגלל שהם אימהות. בגלל שהם אוהבים את הילדים, בגלל שהם נענים, הם שומעים את הקול של המצוקה, של הכאב של הילדים, ונענים לו.
1: כן.
0: והם עושים את זה בלי שם, הם עושים את זה בלי שפה, הם עושים את זה בלי לגיטימציה. הם עושים את זה בין הפעולות השונות.
1: לכאורה בין הטיפות.
0: כן. הם עושים את זה במבט, בליטוף, במילה טובה, באיזושהי נוכחות שקטה מורגשת, הם אינטואיטיבית, עושים דברים נפלאים.
1: כן.
0: הם מצילים נפשות של ילדים וילדות, אבל הם לא מקבלים על זה שום, זה לא כתוב בשום מקום.
1: כן.
0: זה לא
1: בטח שלא הכרה, בטח שלא שכר.
0: בטח שלא שכר, בטח זה לא חלק מהעבודה שלהם.
1: כן.
0: מה שהם צריכים לעשות זה ללמד כך וכך שיעורים, לתת כך וכך ציונים, להגיע להספקים כאלו וכאלו, שהמערכת מודדת אותם. כל הדברים האלו הם ערך מוסף. וערך מוסף, כמו, זה כמו חינוך בלתי פורמלי, זה מעבר.
1: כן.
0: זה לא, זה לא העבודה שלך, זה לא, בזמן שהטענה שלנו כאן, עכשיו, שזאת המהות של המקצוע החינוכי.
1: כן.
0: זה לא טענה חדשה, ידעו אותה כבר מיוון העתיקה, ובוודאי בעידן המודרני, אנשים כמו בובר, כמו פררה, ידעו שזו המהות האמיתית של חינוך, אבל איכשהו בעידן שבו אנחנו חיים,
1: חמק.
0: שהוא עידן של צרכנות, של תפוקות, של מדידות, של הערכה.
1: כפי שהסברנו בפרק הקודם.
0: קודם. זה לא מחזיק מים, למרות mm-hmm. שזה הדבר אולי חשוב
1: אמרתי.
0: ביותר שאפשר לעשות בחינוך. ופה אנחנו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה. מה זאת אומרת שהמפגש הבין אישי יוצר תחושה של ערך? איך הוא הופך להיות מנגנון, איך הוא מתממש כמנגנון של ערך? אז קודם כל, אולי נגדיר בעצם שיש דבר כזה שנקרא דמות משמעותית, מבוגר משמעותי, אם אנחנו מדברים על ילדים, אבל היום כשכבר מתבטלת ההפרדה בין מבוגרים לילדים, אז בואו נדבר על דמות משמעותית.
1: בסדר.
0: כי דמות משמעותית גם לא חייבת להיות מישהו מבוגר.
1: נכון.
0: לא חייבת. גם ילד יכול לתת לי תחושה של ערך, ולא...
1: נכון.
0: וההגדרה שאני מציע לדמות משמעותית, או למבוגר משמעותי, זה אותו אדם שדרך המבט שלו, אני חש את עצמי כבעל ערך. זה לא מישהו שמעריך אותי. זה לא מישהו ש... זה מישהו שאני חווה דרך המבט שלך, שאני בעל ערך עבורך.
1: כן.
0: זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: כן, זה קצת מזכיר לי את השורה של לאה גולדברג, וגופך לי הוא מבט וחלון הוא ראי.
0: הוא ראי, בדיוק.
1: כן, אז אתה מסתכל עכשיו על הראי.
0: כן,
1: אנחנו מתבוננים בזה רגע.
0: אם נחזור רגע, אם אנחנו כבר בהגות פילוסופית, אז אפשר לחזור למשפט הנפלא של צ'רלס קולי, מאבות הסוציולוגיה המודרנית, מ-1902. שאמר שהעצמי שלי הוא לא מי שאני חושב שאני. הוא גם לא מי שאחרים חושבים שאני. הוא מי שאני חושב שאחרים חושבים שאני. אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שזה משפט שמסכם את הדבר הזה בבול ככה, קולע.
1: כן.
0: אוקיי? אז הערך שלי הוא לא הערך שאני חושב שיש לי, הוא לא הערך שאחרים חושבים שיש לי, הוא הערך שאני חושב שאחרים מעניקים לי.
1: כן.
0: אוקיי? כי יש גם ילדות וילדים שאנחנו באמת חושבים שהם בעלי ערך, אבל אנחנו לא מצליחים להעביר להם את התחושה. הם לא...
1: ואז הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך.
0: הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך, כי את העצמי שלנו אנחנו חווים בהרבה מאוד מובנים דרך המבטים
1: של האחרים. כן.
0: מבחוץ. ולכן המפגש הזה, המפגש הבין אישי הזה, הוא מפתח. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר, כי אין לנו מנגנון ערך חברתיים בתוך חברה שהיא כאוטית, היא מתפוררת, היא וידאו קליפית, היא ללא חוט שדרה. עוד פעם, אני אומר, במובנים מסוימים זה נהדר, אבל במובנים מסוימים אין שם ממשות מספקת.
1: כן.
0: לכן העומס שמוטל על הקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד גדול מבחינת הציפיות, מבחינת מה שהוא יכול לספק. ואז ההגדרה שאני מציע למבוגר ומבוגרת משמעותית היא שזה עוד פעם אותו אדם שדרך המבט שלו אני חש את עצמי כבעל ערך. וזה שונה מאוד מהאופן שבו התיאוריה החינוכית מגדירה אדם משמעותי.
1: איך התיאוריה החינוכית מגדירה דמות משמעותית?
0: לא יודע, תפתחי גוגל, אני לא יודע מה היום, AI.
1: תשאלי את ה-AI.
0: תשאלי את ג'מיני, מהו מבוגר משמעותי? או מה הוא מורה משמעותי, או whatever, והתשובה תהיה שזה דמות מופת. או דמות לחיקוי.
1: רול מודל, כן.
0: דמות לחיקוי. מישהו שמדגים ב...
1: איך נכון להיות.
0: איך נכון להיות, ואני שואף להיות כמוהו. אוקיי, ואז הוא השפיע על החיים שלי, הוא שינה לי את כל החיים, הוא נתן לי איזה משהו...
1: הוא הראה לי את הכיוון שעליי ללכת בו.
0: הוא פתח לפניי עולם שלם, של ידע, של יצירה וכו'. זה, הכל זה דברים נהדרים ונפלאים.
1: כן.
0: זה לא
1: הדמות המשמעותית.
0: זו לא הדמות המשמעותית במובן שאנחנו מדברים עליו.
1: כן.
0: בתור אדם המשמעותי, יכול להיות אדם שאני בכלל לא רוצה להיות כמוהו. הוא בכלל נבחל, הוא מזדהה איתו. מה לא זה? הוא מורה שלי לפיזיקה, והוא איש ממורמר, זועף פנים, מזעיף פנים. אבל כשהוא מסתכל עליי, וואלה, אני מרגיש שאני חשוב לו.
1: כן.
0: אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש שאני קיים, שאני נוכח, הוא רואה אותי. הוא באמת רואה אותי. אוקיי?
1: ואז אני יכולה להרגיש שיש לי, אפילו בא לי להגיד, מה לתת, לא במובנים של נתינה, של חפץ, אבל יש לי מה לתת. אני יכולה להיות לעזר, או אני נחוצה.
0: אני נחוצה, צריכים אותי. אני משמעותית. אוקיי?
1: כן.
0: ואם נעשה תרגיל כזה, מאזינים לנו עכשיו לפודקאסט, בואו נעשה תרגיל כזה, בואו נקרא 10 שניות, ובואו נסו אתם המאזינים, לחשוב על דמות כזאת, על איזשהו אדם, אישה או גבר, שנתנו לכם את ההרגשה הזאת, שאתם...
1: נחוצים בחדר עכשיו.
0: שנכנסתם לחדר והם ראו אתכם, ואתם הרגשתם שהם באמת רואים אתכם, הם קולטים אתכם, הם... אתם חשובים עבורם, אתם מעניינים אותם.
1: כן.
0: אוקיי? ונסו רגע להיזכר בבן אדם כזה, מהילדות שלכם, או מהנורים שלכם. Mm-hmm. לא מהמשפחה הקרובה, דווקא מישהו שהוא מרוחק מהמשפחה. דווקא, זה יכול להיות
1: איזושהי... דגש חשוב.
0: יכול להיות איזושהי מורה, יכול להיות איזושהי מישהי ש... יכול להיות פסיכולוג, מטפלת, או... זה, אבל לא חייב להיות.
1: כן.
0: יכול להיות גם סתם מישהו בא למכולת בשכונה, או מישהו שפגשתם במקרב, והוא חרוט בזיכרונכם.
1: בזכות ההשפעה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: אתם אפילו לא יודעים למה הוא בזיכרון שלכם, אבל הדמות שלו מיד עולה לכם בראש.
1: כן, לי עלו שתי דמויות. אחת, טוב, מצחיק, הם עלו לי שתיהן מבית הספר שלי.
0: אוקיי.
1: גם מחטיבת הביניים וגם מהתיכון. אז אחת היא טובה יציב, שהיא הייתה אחראית על ה... היא הייתה הרכזת החברתית בעצם, של בית הספר, והיא גם הייתה אחראית על מועצת התלמידים, והשתתפתי שם ב... אבל עוד לפני שהייתי חלק ממועצת התלמידים, היא הייתה משמעותית, היא גם ארגנה את הרבעונים, אני גדלתי בבית ספר שהיו בו רבעונים, שבכל רבעון היו מפסיקים את הלימודים ליומיים, והיינו רק חווים תרבות, אומנות ותרבות. אז זאת טובה יציב.
0: אבל היא, את זוכרת אותה, היא עולה לך בראש, לא משום שהיא עשתה את התפקיד שלה היטב.
1: לא.
0: יכול להיות שהיא דווקא הייתה
1: אולי
0: מארגנת
1: גם,
0: גרוע.
1: אבל לא, הלכתי עם מה שאתה אמרת. היא עלתה לי בראש משום שאני זוכרת שכשהייתי נכנסת לישיבות של המועצת תלמידים, משהו בה היה קורן. והיה כמו... גם מאוד מזמין, אבל לא רק מזמין, גם כמו אומר בלי מילים, טוב שבאת.
0: כן.
1: טוב שבאת.
0: נשמחה,
1: עכשיו, כן.
0: נשמחה לראות.
1: כן, תהיה ישיבה טובה.
0: אוקיי, אוקיי. אז זה באמת...
1: זאת טוב היציב, כן.
0: אני מניח שנניח בין המאזינים שלנו, היו כאלו שהצליחו, שעלתה להם דמות כזאת, והם באמת יודעים כמה זה חשוב, וכמה שזה נחוץ, וכמה שזה נהדר שיש לנו דמות כזאת. ואולי גם היו כאלו שלא עלתה להם שום דמות כזאת.
1: כן.
0: מן הילדות. אבל גם הם יודעים כמה זה חסר. אוקיי? שתי הקבוצות האלו בעצם מבינות
1: את המשמעות.
0: את המשמעות של זה. גם אם אין לנו תמיד את המילים, אנחנו יודעים שזה חסר.
1: בחוויה, בתחושה.
0: בחוויה, שכאילו עדיין חסר לי משהו. אני מתנהלת בתוך העולם, אבל בעצם אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא נתן לי באמת הרגשה של ממשות, שאני חשובה עבורו, שאני בעלת ערך עבורו. הכל בסדר, זה לא שעשו לי... אוקיי?
1: כן.
0: זאת
1: לא אתה. עברתי איזה טראומה.
0: לא עברתי איזה טראומה או משהו כזה.
1: כן.
0: יש גם קבוצה שלישית שאני מניח שאולי אפילו לא נמצאת בין המאזינים שלנו עכשיו.
1: ש?
0: וזאת הילדה שבדרך שעברה חיים מאוד מאוד קשים. ששם גם את התחושות הרגילות שלה בסדר היא לא קיבלה. זאת אומרת שבשבילה יבוא אולי חיים קשים, אולי חיים של עוני, אולי חיים של מצוקה, אולי חיים של התעללות. אולי היו לה טראומות בעברה. היא בכלל לא הייתה יכולה להגיד למישהו שכואב לה. אוקיי? והילדה הזאת היא נמצאת בקטגוריה אחרת. בשבילה הדמות המשמעותית זה כבר...
1: זה מרחק של אוקיינוסים.
0: זה לא רק שחסר לי משהו, אני לא מרגישה ממשית, אני לא מרגישה חשובה, אלא אני לא מרגישה בכלל.
1: כן.
0: אני בכלל לא קיימת.
1: כן.
0: לא קיימת, אני שקופה במובן העמוק של, של שקיפות.
1: כן, במובן של אפילו שלום או מזון, או דברים שאנחנו חווים כבסיסיים, כצעד בסיסי, כדי שבכלל נוכל לראות באחר את הערך של עצמנו, הם לא קיימים בחוויה של אותה ילדה.
0: כן. ופה אנחנו מגיעים לה, באמת לנקודה החינוכית בעצם, שמבהירה עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא קריטי בעצם, משום שהמטרה הגדולה של החינוך, תמיד היו שם שתי מטרות, שהן גם סותרות, אבל הן תמיד היו קיימות. גם אחת היא החזון המודרני של החינוך, לעצב את האדם על פי מודל רצוי.
1: כן.
0: מאחר ואנחנו חיים בעידן שבו התפוררו המודלים, ההסכמות, אין מודל רצוי. אנחנו לא יודעים איזה מודל אנחנו צריכים לחנך אדם. אנחנו צריכים לחנך אדם שיהיה...
1: משכיל.
0: משכיל. אז איזה השכלה? גם תנ"ך זה משכיל. גם לימודי גמרא זה משכיל. האם הוא צריך להיות מדען? האם הוא צריך להיות אילון מאסק? האם הוא צריך להיות דונלד טראמפ? האם הוא צריך להיות... מה המודל? מה, לאן אנחנו רוצים לך? אין הסכמה.
1: כן, מה אנחנו מפסלים?
0: הדבר השני שהעידן המודרני, אבל גם יש לו שורשים עתיקים, העלה כמטרה של חינוך, זה לגרום לאנשים או לאפשר לאנשים להרגיש את עצמם כסובייקט ולא כאובייקט. להרגיש שאני סובייקט, אני אדם, אני קיים.
1: כן.
0: אני נוכח, אני ממשי. יש לי רצונות, יש לי קיימות.
1: וזה אתה אומר סותר את המטרה הראשונה שגם וזה, קצת
0: וזה סותר את התבלגנה. המטרה הראשונה משום שכפי שלימד אותנו הפילוסוף תיאודור אדורנו, העידן שבו אנחנו חיים זה עידן שהופך את כולנו מסובייקטים לאובייקטים של מניפולציה. זה המשפט של אדורנו.
1: תסביר אותו.
0: המשפט מאוד חזק, אוקיי? כי כשאני צרכן אז אני אובייקט. כשאני תלמיד שצריך לסיים בגרות אני אובייקט.
1: כן.
0: בתי הספר היום, שנכנסת לבית ספר, גם במכללות למורים, דרך אגב, אחת השאלות ששואלים אנשים שלומדים ניהול, למשל, מבקשים מהם שיציגו איזשהו חזון, וחלק מהחזון זה, הילד כתוצר הרצוי של בית הספר.
1: כן.
0: מהו התוצר הרצוי של בית הספר? איזה דמות בוגר צריכה להיות התוצר הרצוי של בית ספר?
1: אז הילד בעצם לא נראה כסובייקט, לפי מה שאתה מתאר.
0: לא, נראה כאובייקט.
1: כן.
0: הוא עונה כאובייקט וכאובייקט של מניפולציה, כמו שאדורנו אמר.
1: וואו.
0: וזה העידן שבו אנחנו חיים, ולכן יש סתירה בין העניין הזה של להנחיח אנשים כסובייקטים, לבין הרצון לעצב אותם על פי מודל כאובייקטים חברתיים.
1: כן.
0: שניהם במובן מסוים לגיטימיים, אני לא... זה, אבל הם לא הולכים ביחד. ומאחר והרצון ליצור... את מכירה את זה ודאי מההגות הפמיניסטית, למשל כל העניין הזה של חפצון. של
1: כן,
0: נשים.
1: בוודאי.
0: אוקיי, להפוך אדם לאובייקט זה לחפצן אותו.
1: כן, כן.
0: כן, זה פשוט התרגום בעברית. אוקיי? ולכן אותה ילדה משכונת מצוקה תלמד מהר מאוד, שמאחר ואף אחד לא הנחיח אותה, או יכול להנחיח אותה בכלל כסובייקט, היא תלמד להתייחס אל עצמה כאל אובייקט.
1: כן, כן. אז כבר אוקיי? זה החפצה עצמית.
0: החפצה עצמית שהיא לא עצמית, היא מנגנון בעצם של... כי כן, כשהיא תצא לרחוב, אז הגברים יסתכלו על המכנסיים הקצרים שלה, וכן...
1: כן, זה שזה קורה בתוכה, זה לא אומר שזה מבטל את זה שזה קורה גם בחוץ, בוודאי. פשוט נוסף עוד רובד של החפצה.
0: כן, אין את האנטי, אין את ההיבט החתרני הזה, שאומר שהוא פשוט הופך להיות חתרני, הוא לא במהות שלו, הוא לא חתרני, הוא אמור להיות... ההיבט המרכזי, אבל ההיבט החתרני הזה...
1: מבקש של, להסתכל עליה שוב כסובייקט.
0: לשמר אותנו כסובייקטים, כן. להנכיח אותנו כסובייקטים, שפועל כנגד המנגנונים החברתיים, כנגד ההיגיון החברתי, לא נגד האנשים, האנשים לא רוצים להיות שם, אבל ההיגיון החברתי שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא היגיון של חפצון, ולא של סובייקטיביזציה.
1: לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי כן לשאול אותך למה, כשעשית לנו את התרגיל, ביקשת שאנחנו נחשוב דווקא על דמות שהיא לא מתוך הבית. Okay. חשוב לי להבין את זה. Okay. כי כמובן... אם לא היית אומר את המשפט הזה, אז ברור שהיו עולים לי הוריי ואחותי.
0: בוודאי.
1: במקרה שלי. זה לא ברור לכולם, בוודאי. זה ברור לי.
0: בוודאי. אז תראה, הסיבה לזה היא סיבה פשוטה. לא, סליחה. חוזר בי, סיבה
1: לא
0: מורכבת.
1: לא פשוטה, מורכבת. מורכבת. כן.
0: אנחנו אוהבים הרי מורכבות.
1: אנחנו אוהבים מורכבות, תן לי אותה.
0: תראי, קודם כל שיהיה ברור, ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות הכי חזקות בחיים שלנו. כן? אנחנו לא צריכים את פרויד בשביל זה, אנחנו יודעים את זה.
1: כן.
0: הם הדמויות החשובות ביותר עבורנו, כולל, דרך אגב, גם בנושא של ערך. גם בנושא של ערך.
1: של היות בעל ערך, של תחושה שיש לי ערך.
0: של היות בעל ערך, כן. ותכף אני אסביר אלמדו. אנחנו רוצים לקבל ערך מההורים שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקבל ערך מההורים שלנו, כמו שהערתי בשיחה הקודמת שלנו.
1: שגם אחרי
0: מותם, אני הולך לקבר של אמא, ואני אומר לה, אמא, תראי, אני כן הצלחתי. אני כבר דוקטור. אני עשיתי את זה. היא יכולה להיות כל כך גאה בי. אוקיי?
1: אז זאת הערה שכשהערת אותה, אני מאוד הופתעתי אגב, אבל
0: וזה חשוב לי לעשות את זה גם כשאני אדם מבוגר, גם כשזה עדיין הרצון הזה להיות בעל ערך בין ההורים שלנו, נמצא שם.
1: המבט שלהם מופנם בתוכנו.
0: הם כולם מופנם, דמויות מופנמות.
1: כולם, נכון, לא רק המבט, כן. דמות מופנמת, נכון.
0: הדמות המופנמת שלנו. אז במובן הזה, כמובן שהם הדמויות החשובות ביותר והמשמעותיות ביותר בחיים שלנו, אין שום ספק. אבל כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני ערך,
1: כן,
0: והנחכה כסובייקט וכולי וכולי, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר. מדוע? קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אני כילד נולדתי, ההורים שלי היו פה תמיד. הם כמו הקירות, הם כמו הרצפה, הם כמו השמיים. הם מובנים מאליהם. אוקיי? זה שאימא שלי חושבת שאני ילד פלא, ברור, כי היא אמא שלי.
1: כן.
0: למה שהיא לא תחשוב שאני ילד פלא? זה התפקיד שלה,
1: לחשוב שאני ילד פלא. לחשוב שאני ילד פלא.
0: אוקיי?
1: מתת האל האנושות.
0: כן. אני לא, אני רוצה שאני אצא החוצה, ותפגוש אותי איזו אישה ברחוב.
1: והיא תחשוב שאני פלא.
0: ילד, אתה מדהים.
1: כן.
0: אני לא, זה שאמא שלי חושבת בסדר.
1: כן, כמו הנוכחות של הקיר, כמו שאתה אומר.
0: כן, בדיוק. זה לא, זה מובן מאליו, והוא לא נותן לי את סיפוק של הרצון הזה שלי להיות בעל ערך חברתי.
1: אוקיי, זאת סיבה אחת.
0: זה דבר ראשון שהוא פשוט. יש את הסיפור הקצת יותר מורכב, וזה שההורים הרבה מאוד פעמים רואים בילדים, מנסים לשכפל את עצמם דרך הילדים שלהם. אוקיי?
1: כן.
0: ולכן הם מטילים על הילדים כל מיני
1: תכונות, מאפיינים, פרשנויות.
0: מאפיינים, הכוונה.
1: אה,
0: ושיפוטיות.
1: את השיפוטיות שהם עושים כלפי פנימה אצלם.
0: עכשיו, זה דווקא לא משהו שמעיד על חוסר אהבה.
1: לא.
0: ממש לא. משום שהאהבה
1: הנפש מורכבת. זה יכול להגיע גם עם אהבה רבה מאוד.
0: האהבה היא הרבה מאוד פעמים, מה שלימד אותנו הפילוסוף, פסיכולוג, ז'אק לקאן, האהבה היא הרצון לתת למישהו את מה שחסר לי. ולכן הורים הרבה מאוד פעמים דווקא בתוך אהבתם לילדים רוצים לתת לילדים את החסר.
1: כן.
0: המרדף אחרי חסר, זה מה שלקן למד מאפלטון, המשתה של אפלטון. ובמרוץ הזה, המבנה הזה הוא מבנה נורא נורא בעייתי מבחינת היכולת שלי לייצר תחושת ערך. אוקיי?
1: כן.
0: אני לא דומה לאבא שלי, אני לא עושה את מה שאבא שלי יכול לעשות, אני גם לא רוצה לעשות את זה. ומה, אני כל הזמן מאכזב אותו בעצם. אני כל הזמן לא איזה, משווה אותי לאיזה משהו, אני לא.
1: אבל אני לא שם, נסללת בעצם דרך שכמעט מובטח שאני ארגיש חסרת ערך בתוכה, או לפחות מאכזבת.
0: בעייתי. כן. מצד אחד הם כן, הם אוהבים אותי, אני חשוב להם, אני יודע, אני מרגיש שאני חשוב להם.
1: הם דואגים לי.
0: אני מרגיש שאני בעל ערך עבורם, אני כל העולם שלהם אפילו.
1: כן.
0: אבל משהו שם לא עובד.
1: כן.
0: משהו שם, חסר לי משהו, אוקיי?
1: וואו.
0: זה ברובד השני. וכאן דרך אגב, גם יש הבדל בין מעמדות חברתיים. משום שאם את תחשבי עכשיו על אותה ילדה משכונת מצוקה, אותה ילדה, אני, שההורים שלה, הם לא, אמא שלה מובטלת, אבא שלה בבית סוהר, אין כסף בבית, אין תתתתתם, הדודים גם לא מסתדרים, אף אחד לא, המשפחה די מפורקת.
1: אז אין את הרובד הזה.
0: רגע.
1: אוי.
0: שם, יש משהו הרבה יותר נורא.
1: מה?
0: ההורים שלה אומרים, אני לא רוצה שהיא תהיה כמוני.
1: כן.
0: אני רוצה שהיא תצליח בחיים. אני לא הצלחתי, אני חסר ערך. אבל אני רוצה שהיא תהיה חסרת ערך. ואז את רואה אותה.
1: שהיא תהיה בעלת ערך.
0: שהיא תהיה בעלת ערך.
1: כן.
0: סליחה. כן. ואז את רואה אותה, את הילדה הקטנה הזאת, הפצפונת, בגיל 7, יוצאת מהבית, הולכת לבית ספר, עם התיק הזה הענק, ככה מעל הראש,
1: כן,
0: העצום שיותר גדול ממנה.
1: כן.
0: והיא צועדת ככה לתוך בית ספר, כשעל הכתפיים שלה מונח לא רק העניין הזה שאף אחד לא נתן לה תחושה של ערך, אלא גם מוטלות עליה כל הציפיות של המשפחה, כל התקוות של המשפחה. היא תצליח, היא תחלץ אותנו.
1: מהתדמית הזאת, מהבוץ.
0: מהבוץ הזה, מחוסר הערך הנוראי הזה שאנחנו
1: חיים בו.
0: שהוא גזרת גורל עלינו. ועם הדבר הזה היא צריכה להגיע לבית ספר.
1: כן.
0: אוקיי? ואז היא מגיעה לבית ספר, כן? היא מגיעה לך... החומה הזאת, פוגשת את השומר עם האקדח, זה היום הראשון של הלימודים כיתה א', מבנה גדול מבטון ענקי כזה, היא לא יודעת בכלל לאן ללכת, והיא רוצה שתהיה שם מבוגרת משמעותית.
1: וואו.
0: היא פוגשת את המורה תמי, מורה לתנך, אומרת ללכי לכיתה, והמורה תמי היא אישה נהדרת, היא אישה פנטסטית, היא אוהבת, היא חמה, אבל... אף אחד לא הכשיר אותה להיות מורה, לא הכשיר אותה
1: להסתכל על הילדה הזאת,
0: אותה דמות משמעותית, לשדר את אותם את אותם תחושות, מה גם שמראש התיק של הילדה הזאת בא איתו הוא גדול מידה.
1: התיק תרתי משמע.
0: תרתי משמע. אוקיי?
1: אתה מדבר איתי על... טוב, אנחנו נדבר על מורים, חשוב לי להגיד שבפרק הרביעי אנחנו נדבר על החוויה של המורים.
0: יש עוד דבר. יש עוד דבר שקשור להתרחקות מבית ההורים.
1: מהדמות המשמעותית בתוך הבית.
0: כן, זה קשור בעצם לדבר השני, אבל בסגנון אולי טיפה אחר. תראי, אנחנו כולנו, רובן, נפגשים עם ההורים שלנו על רקע הציפיות שהיו להם מאיתנו לפני שנולדנו.
1: אוללה. אוקיי.
0: להורים יש ציפייה. לפעמים היא לא מודעת. לפעמים זו רק פנטזיה, לפעמים זה איזשהו דימוי, אבל כן, לפני שנולדת ילדתך, את מדמה את עצמך, יושבת איתה בגינה ומשחקת איתה, ושהיא רצה לבית ספר, והיא חוזרת כולה מחייכת, פלם פלם, ונעדרת, ומספרת לה את פועדו בלילה, ואתן מתחבקות ומתנשקות וישנות ביחד, והכל בסדר. יש לך דימוי, יש לך דימוי ויש לך ציפייה, בין אם את רוצה בזה ובין אם את לא רוצה בזה. ואנחנו כל החיים שלנו מתחרים מול הציפיות שהיו להורים שלנו לפני שנולדנו, לבין מה שאנחנו בפועל. ובמרוץ הזה אנחנו תמיד מפסידים.
1: אוי, ולכן חשוב...
0: זה מרוץ טרגי.
1: שיהיו לנו דמויות משמעותיות גם מחוץ לבית.
0: בדיוק. וההורים היום הם באמת הם מאוד מודעים והם נהדרים. והם גם יודעים להגיד לילדים שלהם, אין לי שום ציפייה ממך, מה פתאום, אלו הכי נוראים דרך אגב. אין לי שום ציפייה, תהיה מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה מאושר, נכון? העיקר שתהיה מאושרת, העיקר שתממשי את עצמך, העיקר ש... זה הכי נורא, משום ששם יש רמייה. זה בסדר. תהיה מה שאת רוצה. תראי, בואי, אל תתחתני עם ערבי, כן? בואי, בכל זאת...
1: יש גבולות.
0: כן. כן, זה לא...
1: זה לא הכל.
0: לא הכל. אם את מחליטה להיות ברמנית בגואה, או להצטרף לאיזה אשרם הזוי בנפל, בואי, זה לא עומד בציפיות שלנו.
1: וזה גג לחודש.
0: רגע, אבל לא יהיו לכם ציפיות.
1: גג לחודש. נכון, רגע. אמרתם שאין ציפיות.
0: אמרנו שאין ציפיות. אוקיי. זה הכל בסדר, רק אל תחזרי לנו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, יש פה מנגנונים שאת לא יכולה להימלט מהם, שהם נמצאים שם. ובמשחק הזה, רובנו, לא כולנו, ולא תמיד, אבל רובנו עלולים להפסיד. או גם לעצם העניין שצריך לנהל כל הזמן מרוץ, כבר זה מעמיד אותי במקום בעייתי. זה לא אותו דבר כמו שמישהו נכנס לחדר ואומר לי, וואו, וואו גיל, הנה את, הנה את.
1: איזה כיף. אוקיי, אז נחזור למרחב הבית ספרי. הבנו שנחוצות לנו דמויות משמעותיות, גם מחוץ לבית. מה קורה בבית הספר? מהם היחסי מבוגר ילד שיכולים להיווצר שם? ואולי אגב דמות משמעותית, כמו שאתה אמרת מקודם, גם חבר או חברה שאני מוצאת בבית הספר, ואולי גם הם יכולים להיות דמות משמעותית בשבילי.
0: בהחלט. אז תראי, אז קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל כאן, מה שקורה בתוך בית ספר, אם את רוצה שאנחנו ניכנס כרגע עכשיו לחוויה הילדית, או לחוויה המורית בתוך בית ספר, עדיין לא.
1: עדיין לא, נכון. אז
0: מה שאולי נחשוב עליו בעניין הזה, זה שהמבנה של בית הספר הוא לכאורה, לכאורה, אמור להתאים למודל הזה. מדוע? א', אומרים למורים, תהיו אמפתיים, תהיו נחמדים לילדים. הם חושבים על אמפתיה כעל נחמדות. לא כעל אמפתיה, לא כבאמת לייצר איזשהו קשר מהדהד עמוק, אלא ועל אכפתיות. אומרים על נחמדות. תהיו אמפתיים לילדים, כן, שלא... זה, בסדר, אז יש אמפתיה בבית ספר. יש גם הזדמנות שנייה תמיד. בית ספר מאוד אמפתי אל הצרכים של הילדים. והוא גם יוצר תחושה של ערך. מדוע יוצר תחושה של ערך? ככה הוא בנוי. משום שאת תלמדי בבית ספר לקרוא ולכתוב, את תלמדי חשבון, תלמדי מדעים, ואת, ההישגים שלך בתוך בית ספר, והלמידה, את לומדת דברים חדשים, מתחולל לך מושג חדש.
1: כן.
0: קודם לא ידעת מה זה מחזור המים בטבע, ועכשיו את יודעת מה זה מחזור המים בטבע, הנה, ידע חדש. ואין כמו ידע חדש, כדי אני יודעת, נכון? אנחנו רואים...
1: לתחושה העצמית שלי, לערך?
0: כן, יש לך תחושת ערך. הנה, אני עכשיו יודעת לקרוא את השלטים ברחוב. תחשבי, ילדים תמיד...
1: נכון, מתגאים בזה, מתחילים לשחק ולקרוא הכל.
0: וואו, איזה הרגשה שלי, וואי, איזה...
1: כהצלחה.
0: כן.
1: זאת חיים של הישג.
0: אני נתתי פעם את הדוגמה האישית שלי, שכשהייתי ילד, אז למדתי לשחות, וכשהצלחתי לחצות את המים העמוקים, הייתה בי הרגשה שאני מלך העולם. וואו, כאילו, עשיתי את הדבר הזה. במים העמוקים האלו, המפחידים, והגעתי מצד אחד של הבריכה לצד השני.
1: כן.
0: אוקיי? אלא שהבעיה עם העניין הזה שהישגים נותנים תחושה של ערך, היא עמדה מאוד מאוד מאוד בעייתית בתוך בית ספר, והם בעצם הופכים להיות מנגנון של חוסר ערך, ואנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה.
1: שזה okay. גם מחזיר אותנו לדוגמה שאני נתתי בפרק הראשון עם הציונים של המצטיינות והמצטיינים, למשל בלימודים אקדמיים בהשכלה הגבוהה.
0: נכון.
1: אז תסביר איך זה הופך ממנגנון ערך להיעדר ערך.
0: אז תחשבי על הדוגמה שאני
1: עם בריכת השחייה.
0: עם בריכת השחייה. נניח, אני עשיתי את זה בעצמי. כן, למדתי לבד לשחות, בעצם סבתא שלי בעצם לימדה אותי לשחות, איזה שזרקה אותי פשוט למים. זו שיטה טובה.
1: שיטה של פעם.
0: אבל נניח שעכשיו, הלימודי השחייה היו שיעור בבית ספר. אוקיי? בבית ספר שלי לא היו.
1: כן.
0: כבר יש. והיו צריכים לתת לי ציון על זה, כמו על כל שיעור בבית ספר. אז היו אומרים, המורה הייתה אומרת, בסדר, הצלחת לעבור מצד אחד לצד שני, אז אתה קצת יודע לשחות. אמרתי, הסגנון השחייה שלך הוא לא נכון.
1: כן, okay, מרושל.
0: הוא מרושל, אתה שוחה שחיית כלב, לא באמת שוחה שחיית חזה אמיתית, כמו שצריך להיות. חוץ מזה, אתה למדת לשחות בגיל 8, אצלנו ילדים בגיל 6 כבר לומדים לשחות.
1: ויכולת לחצות גם יותר מהר.
0: כן, אז אתה קצת איתי, לא תגיד מפגר, כי לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה קצת איתי, ואז יש לך, תקבל 7, ציון. כמעט טוב, נגיד. בסדר. עברת את המבחן, אתה יודע.
1: כן, זה לא נורא.
0: עכשיו, מה היה קורה לתחושת הערך שלי באותו רגע?
1: מה, מתמוטטת?
0: גמרנו. כל החוויה הזאת שלי של הישג, חוויית ההישג שלי.
1: כל האוויר יצא מהבלון.
0: כל האוויר יצא מהבלון הזה, נכון?
1: לגמרי.
0: זאת אומרת שיש משהו במבנה הזה, של המדידה ושל הערכה, שהוא אפריורי בנוי ככה, שהוא לא באמת נותן לך תחושת ערך על הישגים, אלא הוא מנגנון מאוד מאוד בעייתי ומניפולטיבי.
1: וצריך להגיד שלא הייתה כוונה לייצר מנגנון בעייתי ומניפולטיבי, בטח לא בקרב מורות ומורים, גם לא בקרב אנשי חינוך ואנשים שיצרו או עיצבו את המערכת. לא הייתה הכוונה.
0: תראי, בהיגיון הנאו-קפיטליסטי הזה שאנחנו חיים בו, פה דווקא הוא מאוד מסודר, הוא לא כאוטי בכלל. יש עניין מאוד פשוט. תראה את גיל, שכבר בגיל 6 שחתה גם חתירה וגם חזה וגם גב, והיא גם משתתפת כבר בתחרויות ארציות וכולי וכולי, תסתכל עליה, ותראה שיש לך לאן לשאוף. עכשיו אנחנו נותנים לך מוטיבציה.
1: כן.
0: אני, זה לא רק שהכרנו בהישג הלא הישגי הזה שלך, אבל עכשיו גם הענקנו לך מוטיבציה. זה קפיטליזם במיטבו.
1: כן.
0: תסתכל למעלה, תסתכל על מצוינים, תסתכל על המצליחים, תסתכל על מה אתה יכול להיות. אוקיי?
1: ותשאף לשם, ותתאמץ.
0: עכשיו זה שקר. מדוע זה שקר? משום שאם כולם בגיל 6 ידעו לשחות ואת כל הזה...
1: בכל הסגנונות.
0: בכל הסגנונות.
1: ורק בארבע דקות.
0: אז לא יהיה לאן לשאוף. אז אנחנו נצטרך להעלות את הרף.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: הרף תמיד יעלה באופן כזה, שרק מעטים יוכלו להיות שם למעלה, ורובנו נהיה למטה. זאת אומרת, אפריורי.
1: וכך בכל תחום.
0: בכל תחום, אפריורי, הסיכוי שלנו, כשאנחנו הולכים לבית ספר, להיות למעלה ולא להיות למטאים השונים, בינוניים, נכשלים וכו' וכו', הוא שואף לאפס.
1: כן.
0: אוקיי? וזה אף אחד לא אומר לנו. אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי?
1: כן.
0: אבל גם המורות לא בהכרח יודעות את הדבר הזה. הם באמת באמת יש להם כוונה טובה, אבל תחשבי שיש...
1: הכוונה היא לעודד, לדרבן.
0: תחשבי היום מצב נורא פשוט שקיים היום בבתי ספר. המורה בכיתה ג' צריכה לציין 15% מהילדים שהם מצטיינים. זה דרישות של משרד החינוך, לא משנה. משהו של טיפוח מצוינות וכו'. האיוולת הכי גדולה של מערכת החינוך, דרך אגב, הנושא הזה של מצוינות.
1: הדרישה הזאת, כן.
0: כן, הנושא הזה בכלל של מצוינות. ומה המורה עושה? היא נכנסת לכיתה, יש לה 35 ילדים, 15%, 4 ילדים. אוקיי? והיא צריכה לבחור את ארבעה ילדים הכי, לפי מה היא בוחרת, מי שהיו לו את הציונים הכי טובים, נגיד, בחשבון, בעברית, ושלושה ילדים, ויש עוד ילד אחד שאימא שלו היא בוועד הורים, והיא לא יכולה, לא להכניס אותו, כי אימא שלה פשוט תרצח אותה.
1: אוי.
0: אוקיי. אז היא מכניסה את ארבעת הילדים האלו, בסדר, היא לא אוהבת את זה, היא לא רוצה לעשות את זה. בעיני הכולם מצוינים, היא באמת, היא אוהבת את כל הילדים.
1: כן.
0: אבל מה לעשות, זה הדרישות של המערכת.
1: כן.
0: אבל ברגע שהיא עשתה את זה, זה מדהים, כי ברגע שהיא קבעה, אתם ארבעה מצוינים, מה שהיא עשתה, באופן לא רצוני, ולא מודע, ולא נכון גם,
1: אבל עדיין הפכה, מובהק.
0: אבל עדיין מובהק לגמרי, היא הפכה את כל האחרים לבינוניים ונכשלים.
1: כן. כן.
0: ברגע שקבעתי מצוינות, יצרתי את הבינוניות ויצרתי את הכישלון.
1: כן. וזה גם מדהים, זה גם מדהים שזה עובד על התודעה שלנו. זאת אומרת, זה לא רק שדיווחתי למשרד החינוך ואחר כך אני איכשהו מצליחה להתנער מזה, במיוחד לא אחרי שעשיתי את זה 3, 4, 5, 6 פעמים, כשאני מלווה כיתה. ואז הדבר הזה ממש נכנס אלינו, חודר אלינו, אף על פי שבאמת אני אוהבת את כל התלמידות והתלמידים בכיתה.
0: נכון. הדבר הזה גם יוצר בי, כמורה, אמרנו שלא נדבר על מורים, אבל הנה,
1: בסדר,
0: כבר
1: רק
0: דיברנו,
1: לרגע.
0: כבר דיברנו.
1: זה כדי שנחזור לערך.
0: את פעמון הערך. הוא יוצר בי כמורה את פעמון הערך. אני גם למדתי באוניברסיטה, במכללה, שיש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס.
1: כן, כן.
0: כל קבוצה מתחלקת לקצת מצוינים, הרבה בינוניים, וקצת חלשים.
1: כן.
0: והנה אני רואה את זה קורה פה.
1: בכיתה שלי.
0: אצלי בכיתה, מה קורה? אבל את יצרת את זה.
1: כן. בדיוק.
0: פעמון הזה הוא לא
1: חוק
0: טבע. זה חוק טבע כשאנחנו יוצרים אותו.
1: במיוחד כשאנחנו בוחרים את המנגנונים שמקודם, בדוגמה של הבריכת שחייה, הראינו איך בחרנו בתוך חוויה רגשית, עוצמתית, שיש בה גם מחשבה וגם תחושה וגם רגש, יש בה בעצם את הכל, כשברגע שבחרנו קריטריונים, כמו ביטלנו את החוויה, או פשוט החלשנו אותה, הגדרנו אותה כפחות חשובה, ויצרנו את הקריטריונים הנכונים, שלפיהם נכון להסתכל על הסיטואציה הזאת.
0: אז עכשיו ישאל בית הספר, בסדר, יופי, שמענו עליך, אז מה אתה רוצה, שלא נותן ציונים? כאילו, הנה, לימדנו אותך שחייה,
1: כן.
0: אנחנו צריכים לדעת להעריך למדת, לא למדת.
1: את ההצלחות שלך.
0: אנחנו צריכים לדעת אפילו.
1: את ההצלחות שלנו.
0: שלנו, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לדווח לזה. אולי יגדילו את כמות שיעורי השחייה, אולי להפך יבטלו אותם אם כולם מגיעים והם כבר יודעים לשחות. צריך איזשהו מדד אובייקטיבי, אנחנו בכל זאת נמצאים בתוך חברה מתוקצבת, צריכה להיות עם איזשהו היגיון מדעי שאפשר לקמת אותו. אוקיי?
1: אז מה אתה באמת מציע שעליו אנחנו גם, אני חושבת, נוכל לשמוע בפרקים הבאים? אנחנו לקראת הסוף של הפרק הנוכחי, אז אני רוצה שתציג אולי משהו ממה שדמות משמעותית בבית הספר יכולה להיות, שכבר התחלנו לשמוע, אבל האם יש לזה שם? האם אתה קורא לזה בדרך מסוימת? האם אפשר ללמוד לעשות את זה בתוך המערכת, שכמו שאתה מספר לי, הולכת בכיוון הפוך ואף בעצם מרוקנת את תחושת הערך והופכת להיעדר ערך?
0: כן, אנחנו נמשיך עוד קצת לדבר על העניין הזה של כיצד בית הספר, עוד פעם, לא מתוך רצון, אלא מתוך ההיגיון המערכתי,
1: כן.
0: ממשיך לייצר יותר ויותר את תחושת חוסר הערך, ואז נחשוב על האלטרנטיבה בדמותו של באמת אותו, אותה דמות משמעותית, והאם היא יכולה להסתדר בכלל בתוך מערכת כזאת, או שהיא, עבודה שלה היא במובן מסוים, כמו שהזכרנו קודם, היא חתרנית, משום שהיא מערערת קצת את הבסיס שעליו העסק הזה יושב. אוקיי?
1: כן.
0: אז זה מה שאנחנו נעשה באמת בפעם הבאה.
1: מעולה. בספר חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם, ממשיך חן ומרחיב את כל המושגים שאנחנו מנסים לחסות בסדרת הפרקים הזאת. ואני שמחה שאת הסדרה מלווה ספר שמע של אותו הספר המודפס. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא עכשיו זמין להזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. זאת הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שלומדים ולומדות בסקרנות, ואולי גם בהתרגשות כמוני. ביחד איתנו.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

כיצד אתם ואתן זוכרות וזוכרים את חוויית בית הספר שלכם? היה לכם משעמם? מעניין? שמחתן ללכת לבית הספר? ואם שמחתן, זה היה בגלל הלימודים או בגלל המפגשים החברתיים? אילו דמויות משמעותיות פגשתם בבית הספר? פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, לימד אותי לשים לב לפער שבין הציפיות שיש לילדים מבית הספר ובין התפקיד שבית הספר ממלא בחוויה שלהם בפועל. בפרק השלישי התמקד בדיוק בפער הזה.

0: שנגדם גיל.
1: אני חושבת שאצלי הפער היה קטן. אני לא בטוחה, כי אני לא זוכרת.
0: נכון.
1: עם מה הלכתי לבית הספר, אילו ציפיות היו לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת.
0: אוקיי, אז את ברת מזל.
1: כן?
0: קודם כל ברת מזל, כי אם בית הספר נתפס אצלך כמשהו, כחלק מהמציאות, משהו שאת זורמת איתו, כמו, לא יודע מה, כמו ללכת למכולת, ללכת לסופר, ללכת לבית ספר, ללכת לחברות, הכל בסדר. יש איזה מין התנהלות כזאת נורמטיבית, שאת זורמת איתה, את לא היית, אני מניח, לא היו לך איזה שהן טראומות רציניות, לא היו לך משברים רציניים,
1: לא
0: היית תלמידה גרועה במיוחד, נכשלת, אולי לא היית מצטיינת כל כך, אבל בסדר, כאילו סביר.
1: כן.
0: עברו, השנים האלו עברו באיזשהו נועם.
1: כן, אהבתי ללכת לבית ספר.
0: כן, מה כיף ללכת לבית ספר, שבבית כל היום עם ה...
1: עם הריבוע.
0: עם הריבוע, עם האחים המעצבנים שלי, עם ההורים, יאללה, בואו נלך לבית ספר, יש שם אקשן, יש שם חברים, חברות.
1: נכון.
0: יופי. אז החוויה הזאת, החוויה הבורגנית, החביבה הזאת של בית הספר, היא נהדרת, ויש הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים אותה, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: תודה.
0: יופי, נהדר. נהדר. יש ילדים שלא.
1: כן.
0: יש ילדים שלא, ויש ילדים שבשבילם בית ספר היה מקום של תסכול, היה מקום של ניכור, המקום של בדידות, המקום של השפלה.
1: כן.
0: היה מקום של חוסר אונים מאוד מאוד גדול.
1: של תחושת כישלון.
0: תחושת כישלון, ושכמו שדיברנו בשיחות הקודמות, התחושת כישלון הזאת גם כל הזמן מופנה אליהם עצמם. כי הבית ספר הוא מקום מיטיב, הוא בא לעשות לך טוב, הוא רק רוצה בטובתך, רק עושה לך טוב.
1: כל הצוות פה בשביל שאני ארגיש טוב.
0: אם את לא מצליחה, אז הרי שמשהו אצלך כנראה לא בסדר.
1: שהוא צריך דפוק, וגם תראי את גיל, כיף לה.
0: בדיוק, הנה, את בדיוק הפרוטוטיפ של המראה הבעייתית. שמשקפת שבאמת, קודם כל אני לא הכי יפה בעיר, אבל באמת ש... יש באמת יפה ממני, ולא יעזור לי שום דבר, כי לשם אני צריך להגיע, אבל גם אין שום פרוצדורה שבאמצעותה אני יכול להגיע לשם.
1: כן.
0: ועל הילדים האלו אני רוצה לדבר, אוקיי? בסדר. יש ילדות וילדים שהכל אצלם יסתדר בבית ספר.
1: וצריך להגיד שהילדים האלה שלא הכל יסתדר אצלם בבית הספר, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק, בדיוק כמה הם, אבל הם לא מיעוט.
0: תראי, יש, אני קראתי פעם, לפני הרבה שנים, קראתי איזה מחקר סוציולוגי של איזה סוציולוג אמריקאי, שהוא דווקא שאל אנשים כמה הם זוכרים מבית הספר דמויות משמעותיות שהיו להם.
1: כן.
0: אמנם הוא התכוון לדמויות משמעותיות במובן אחר, מאשר אנחנו מתכוונים אליו פה בשיחות האלו, אבל עדיין מי זוכר מבית ספר איזשהו דמות שהשפיעה עליו, דמות מורה או מורה,
1: כן.
0: לחיוב. כן? והוא מאוד התפעל מזה שכ-50% מהאנשים שהוא שאל,
1: זכור.
0: אמרו שיש להם כן. דמות אחת לפחות או שתיים מבית ספר שהיו דמות משמעותיות אמרו. ואני זוכר שאני הייתי קצת בשוק.
1: מהמספר.
0: כי היו 50% שלא. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שהולכים לבית הספר 12 שנים. רוב שעות השבוע. הם כן. נמצאים בבית ספר, בחברת מבוגרים, 30-40 מבוגרים שנמצאים שם בבית ספר, שההתכוונות שלהם היא כלפי הילדים.
1: כן.
0: אוקיי? ובמשך 12 שנים כאלה, אנשים שרואים אותם יותר מאשר ההורים שלהם רואים אותם.
1: כן.
0: יום-יום. במשך 12 שנים לא היה שם אפילו אדם אחד
1: שנחקק
0: שראה
1: בלבך.
0: אותי, שנתן לי תחושה של ערך, כן,
1: כן.
0: שהתייחס אליי וכו' וכו' וכו'. אני מבחינתי זה היה שוק. לא האמנתי שזה מספר כל כך גבוה. הייתי בטוח שיש לי עצמי, ודאי אני יכול לזהות לפחות שני מורים, אפילו יותר, שממש היו חשובים לי, ואני הרגשתי שאני חשוב להם.
1: כן, כן.
0: אוקיי? כולל אותו מורה לפיזיקה ממורמר ו... אוקיי. היו לו אצבעות צהובות מהסיגרות שהוא היה מעשן בלי פילטר.
1: וואו!
0: היה מעשן, פעם היו סיגרות אסקוט, קראו לזה. אין אותם יותר היום. צריכה להדליק אותם כמה פעמים, כי הם כל פעם נכבות, הם כל כך גרועות. וואו. אז הוא היה מעשן ככה כמה חפיסות כאלו ביום, והאצבעות שלו היו צהובות לגמרי.
1: וואו.
0: אבל הוא נתן לי תחושה שאני...
1: חשוב לו.
0: כן, כן, שאני כן. חשוב לו. בכל אופן, יש כל כך הרבה ילדות וילדים שאין להם את התחושה הזאת. Mm-hmm. זה דבר אחד. אבל גם לילדות ולילדים שהכל אצלם בסדר בבית ספר, לכאורה, גם הם, לפי הערכה שלי, יוצאים עם איזושהי סריטה שקצת קשה לשים לב אליה. אוקיי? קצת סריטה. אלף, יש הרבה אנשים שלומדים להתייחס לעצמם כאובייקט. אנחנו דיברנו על חפצון קצת.
1: כן.
0: וזה בסדר להם.
1: לא זאת נורא. אומרת, אולי אני מוצלחת, כי פשוט יש לי הישגים טובים.
0: הישגים הכל בסדר.
1: יש לי איזה תדמית, תיוג של נכון, מוצלחת, וזה תיוג. סוג של התייחסות על עצמי כאובייקט.
0: כן, וזה בסדר. ולא, אין פה איזה משהו, אני לא חושבת ש... לא ידעתי, לא סיפרו לי שאני צריכה משהו יותר מזה.
1: כן.
0: כאילו, מה אני כבר מצפה מבית ספר? בסדר, שייתן לי ציונים וכו' וכו' וכו'. Mm-hmm. אבל גם הוטמעו בי כל מיני דברים שלא בטוח שהם דברים נפלאים ונהדרים. ואני אתן לך דוגמה. אני מלמד בסמינר להכשרת מורים, mm-hmm. ואנחנו בתוכנית שלנו נותנים ציונים לסטודנטים על פי בקשתם. הם רוצים ציונים.
1: על פי בקשתם, כי הם פשוט רוצים לקבל ציונים.
0: לא, דרישת כמובן דרישת המועצה להשכלה גבוהה, גם דורשת שתואר אקדמי יינתן דרך ציונים. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מה אני מדבר איתם, וזה לא משנה מה אני מספר להם, כמה שציונים הם חסרי ערך בעצם, כמה שציונים לא אומרים שום דבר על הבן אדם, עדיין, כל שנה, תמיד מגיעה אליי סטודנטית בוכה בדמעות, כי היא קיבלה 92 בקורס.
1: כן.
0: על העבודה. איך יכול להיות שקיבלתי רק 92? למה לא קיבלתי 95? זה כבר מצטיינת. זה נורא. אני במשבר היום.
1: היא אומרת.
0: כן, היא אומרת. אמרתי מה, ככה אתה מעריך אותי? זאת אומרת, שמה שהמערכת הזאת הצליחה לעשות, זה הצליחה לייצר מצב שבו ציון פורמלי, של שקלול של איזה שהם ביצועים מילוליים, חסרי כל משמעות, בעצם הופך להיות המייצג של הערך שלי.
1: כן.
0: שלי כאישה.
1: כן.
0: תחשבי כמה זה מדהים הדבר הזה. שאני חסרת ערך משום שלא קיבלתי 95 בציון של הקורס הלא חשוב הזה, שלא פוגע בשום דבר דרך אגב, ולא, ואם היא כל כך רוצה, שאני, מה היא רוצה 95, קחי 95, זה לא מעניין, זה לא מעניין את אף אחד. לא. זה המחיר שאנחנו משלמים. כן? תסתכלי על כל האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי, איך הם מקבלים את גזר הדין המחפצן הזה של המערכת ומשחקים את המשחק.
1: כן.
0: ובגלל שמשחקים את המשחק, אז הם מתנהלים על מי מנוחות. זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהמידת הריקות שסיגלו לעצמם, האנשים האלו שהיו ילדים טובים ושיחקו את המערכת, וגם לא הגישו רע עם זה, הכל בסדר.
1: כן.
0: זה מה שהרברט מרקוזה, הפילוסוף הביקורתי, היה קורא האדם החד מימדי.
1: כן.
0: זאת אומרת, האדם שמסגל לעצמו את השפה של המערכת, את השפה של הממסד, ולא מרגיש בכלל...
1: ורק אותה.
0: כן, אין לו...
1: אין נפח.
0: אין נפח.
1: אין עוד ממדים.
0: ואין גם סתירה בין הרובד הפרטי לבין הרובד הציבורי. והדבר הזה מתרחש, הוא מתרחש אצל כולנו, דרך אגב, כי המערכת כמובן היא תמיד הרבה יותר חזקה מאיתנו. ופה נדרשות בעצם העיניים הביקורתיות. כי כאשר את שואלת בעצם למה אנשים צריכים, למה צריך ציונים, אז אני מספר לך כמורה, לא צריך ציונים. אין לי שום צורך בציונים, לי אין שום צורך בציונים.
1: לך כמורה אין צורך לדעת אם אני קיבלתי 80 או 70.
0: למה אני צריך לדעת את זה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי ממך, אבל מה אכפת לי מהציון שלך?
1: בעצם היית אמור לדעת מה המצב שלי בחומר, או איך אני מרגישה בכיתה.
0: אז אני אשאל אותך.
1: בלי קשר למבחן.
0: למה אני צריך לעשות מבחן? אני יכול לשאול אותך. תגידי, גיל, הבנת את החומר?
1: את מסתדרת?
0: מסתדרת, זה טוב, היה לך מעניין, לא מעניין. איזה ממנו לקחת, איזה לא לקח. זה משהו מאוד חשוב לי כמורה דווקא, לעשות את השיחה הזו.
1: כן.
0: כדי לקבל גם פידבק. תגידי לי, הנה, עכשיו ישבנו, דיברנו, שעה, לא הבנתי כלום, רק קלטתי ממך שאתה לא אוהב ציונים. בסדר, אוקיי, אז אני... יופי, למדתי ממך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר טוב. יופי. שיחה כזאת היא השיחה הכי טובה שיכולה להיות. למה
1: יש בה את כל המידע שצריך, יש בה יחסים.
0: אם המורים רוצים לדעת מה הילדים למדו, שישאלו את הילדים, מה הבעיה?
1: כן.
0: הילדים שם, כן. הם שם.
1: והם כל הזמן רואים אותם ופוגשים אותם.
0: זאת אומרת שלמבחן ולציון יש תפקיד אחר.
1: כן.
0: זה לא באמת התפקיד של הדעת. המורה יודעת, באמת, מורה מחנכת כיתה, היא יודעת מה הילדים יודעים ומה הם לא יודעים, באמת. אין לה שום צורך במבחנים. יותר מזה, אני גם יכול לעשות מבחן שבו יש התפלגות ציונים שהיא אחרת.
1: Mm-hmm.
0: מבחן זה דבר שאני קובע בו מראש כבר את הציונים של הילדים.
1: כן.
0: אני יכול לעשות מבחן במתמטיקה, בחשבון זה הכי קל, כן, כי זה מספרים, שנותן התפלגות ציונים שהיא באמת סוג של פעמון גאוס כזה. שני mm-hmm. ילדים מקבלים 100,
1: בטופ.
0: יש לי 10 תרגילים מתמטיקה, שני תלמידים יכולים לפתור את כל 10, עוד 6 ילדים יכולים לפתור 6-7 תרגילים, ו3 ילדים לא מצליחים לפתור אפילו 2, והנה יופי, יש לי פעמון גאוס לתפארת.
1: Mm-hmm.
0: אני יכול לייצר את המבחן הזה, ואת ההתפלגות ציונים הזאת, בכל כיתה.
1: Mm-hmm.
0: גם בכיתה של גאוני מתמטיקה.
1: Mm-hmm. כן,
0: okay?
1: כן.
0: גם בכיתה של איינשטיינים, אני מייצר כזה מבחן, שרק 2 הם המצטיינים, חלק גדול הם בינוניים, וזה.
1: כן.
0: ואני יכול לייצר, באותו, יכול לייצר מבחן מתמטיקה של 10 שאלות, שכולם מקבלים בו 100.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאינטרס הוא לא לדעת מה הם יודעים. האינטרס הוא, שאני קובע כבר מראש, יש לי עניין אחר. שיטת הציונים נועדה לתפקיד אחר.
1: מה הוא?
0: אז ככל הנראה שהיא נועדה כדי לעשות איזושהי סגרציה, איזושהי התפלגות חברתית.
1: אבל לצורך מה זה? אני לא מבינה. עכשיו כשאתה מתאר את הדברים כן. ככה, אני באמת לא מצליחה להבין למה זה עוזר למערכת.
0: בואי תראי, בואי נלך עוד צעד.
1: כן.
0: נלך עוד צעד
1: בעניין. כן, אני אחר כך רוצה גם לחזור לחוויה של הילד,
0: שהמבחן
1: הזה משקף לו משהו מאוד ברור, כן?
0: כן.
1: אז תכף נחזור לזה, אבל מה המטרה היא ככה?
0: אז בואי תראי, אני יכול לנחש, אבל ניקח את הסתירה הזאת עוד צעד אחד קדימה, בסדר?
1: כן.
0: על פי הנחיות של משרד החינוך, ילדים בכיתה ב' ילדים צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב לתחילת כיתה ב'.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, לדעת לקרוא כמה משפטים ברמה סבירה ולבטא איזושהי הבנת הנקרא
1: mm-hmm.
0: וכו' וכו'. 90% מהילדים עושים את זה. יש כמה ילדים, אני לא מדבר על ילדים עם פגיעות אורגניות או דברים כאלו, שזה משהו אחר. אבל...
1: פגיעות אורגניות?
0: כן.
1: אף פעם לא שמעתי את הצמד מילים הזה.
0: ילדים שיש להם איזושהי פגיעה, איזושהי פגיעה מוחית, או ילדים שיש להם...
1: אף פעם לא שמעתי את זה קרוי כך.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שמתקשים באמת לזה, בסדר, ואני מדבר על ילדים שהם לא, שאין להם איזושהי פגיעה רפואית מוכרת. ולכן, הם, רובם, 90% מהם לפחות, בסוף כיתה א' לא יודעים פחות או יותר לקרוא, לכתוב, לפי הדרישות שלנו. למה לא 90% מהם מקבלים 100?
1: כן. למה?
0: למה? יש ילדים שמגיעים לכיתה א', הם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, כי ההורים נמדו אותם בבית. הם המצטיינים. יש את הילדים...
1: בפעמון.
0: שהם בחנוכה כבר יודעים לקרוא ולכתוב קצת. הם בסדר, הם הטובים. יש עוד קבוצה, שלא שרק בפסח השתלטו קצת על האלף ב', הם הבינוניים, ככה. ויש את אלו שבקיץ עוד היו צריכים קצת שיעורי עזר.
1: הם המתקשים.
0: הם הבעייתים. הם גם קוראים להם בעייתים. הם המתקשים. קשים, נהיה פוליטיקלי
1: נהיה נחמדים.
0: נהיה נחמדים. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה? אני המורה. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה?
1: נו, אני לא מבינה. למה? הרי אני יודעת, הייתי יכולה לדבר עם ההורים, או לחשוב על פתרונות, או להביא אותם לעוד שיעור.
0: איזה בעיה יש? אין בעיה. למה אני צריכה לחשוב על פתרונות? אין פה שום בעיה.
1: אין בעיה?
0: ההנחיות הן שכולם צריכים לדעת בתחילת כיתה ב' לקרוא ולכתוב. הנה,
1: אז כולם הגיעו. אתה אומר, גם בקיץ זה נחשב, שכולם השיגו את היד.
0: בתחילת כיתה ב', אני צריכה להגיע, אני צריכה להביא את כולם לכיתה ב',
1: אז אין בעיה.
0: שהם יודעים לקרוא ולכתוב קצת.
1: לא היינו רוצים לסמן מקומות של אנשים, ילדים מסוימים יותר קשה, ואז פשוט לתת להם עוד תגבור?
0: אין בעיה, אם אני רואה שילדים מסוימים קשה להם, אני אתן להם תגבור. אבל עדיין הם יקבלו 100. הם עדיין
1: נכון,
0: יקבלו 100.
1: נכון, כי הם עמדו ביד
0: הם עמדו ביד.
1: נו, אז למה? למה הציונים האלה?
0: אנחנו צריכים למצוא את התשובה במקום אחר. במקום אחר.
1: אוקיי,
0: נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת שכנראה שהציונים משרתים משהו אחר. אז במחשבה הביקורתית, בסוציולוגיה הביקורתית, אנחנו יודעים שמערכת הציונים, למשל, יומצאה בסוף המאה ה-19, בעיקר באוניברסיטאות אוקספורד, קיימריץ', זה, היא הייתה בנויה אחרת מאשר היום, לא משנה, אבל הרעיון הכללי היה, התפקיד של מערכת הציונים היה לפלוט את המוץ מהתבן. זאת אומרת, לזהות את אותם אנשים שהם מוכשרים, הם יותר מהירים, הם יותר... זה, ולייעד אותם לתפקידי הובלה חברתיים, ואת האנשים האחרים, לתת להם את המשכלה שהם צריכים, אבל הם
1: אבל לא
0: לצפות יהיו...
1: להם ליותר,
0: הם
1: לא יותר מדי.
0: הם לא צריכים להשקיע בהם יותר מדי, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת מאוד הוחרפה בעידן הנאו-קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הדוגמה הכי טובה זה סינגפור, ששם בכיתה ה' ילדים כבר מחולקים. ובערך 15% בכלל ימשיכו בלימודים עיוניים, וכל האחרים, כאילו, מה שגורם להמון המון המון משברים.
1: כל האחרים מה, לא יסיימו בית ספר בכלל?
0: לא, הם יסיימו בית ספר, אבל יסיימו בית ספר מקצועי, או שהם אמינו תפו למקצועות חברתיים אחרים.
1: שאגב, את זה אף פעם בחיים שלי לא הבנתי. נגיד שכבר ניתבתם ילדים לפי הנטיות שלהם, שדווקא זה נשמע לי נחמד באיזשהו אופן. אז למה אנחנו ממתגים את האחד כנחות מהאחר? אני צריכה, אנחנו כולנו צריכים שיהיו נגרים בעולם, אנחנו כולנו רוצות ורוצים שיהיו מורות ומורים, עובדים סוציאליים, שדרני הרדיו, מה שזה לא יהיה.
0: עכשיו אני מדברת על מערכת חינוך אחרת בפינלנד. אוקיי, ששם באמת, שם אני באמת מתלבט, כשאני בת 14, אני מתלבטת אם להיות נגרת, או חשמלאית, או רופאה, או פילוסופית. זה התלבטות.
1: ואז צריך אולי ללמוד דברים אחרים.
0: ואני יכולה, ובית ספר מאפשר לי את ההתלבטות הזאת, ואני יכולה ללכת לאחד המקצועות, ואני גם יכולה לעבור ביניהם.
1: כן.
0: לא סימנו אותי, לא הסלילו אותי, לא שום דבר.
1: ולא תהיגו אותי כפחות או יותר.
0: ואת לא פחותת ערך אם את מסייעת לקשישים, או אם את מנהלת בחברת נוקיה.
1: בהייטק, כן.
0: חברת נוקיה.
1: אוקיי, כן. הפינית.
0: בסדר. אבל אנחנו לא מדברים על המערכת הזאת, כי זאת מערכת, אוי ואבוי שומו שמיים, יותר מדי סוציאליסטית, כן, המילה הגסה.
1: הגסה.
0: אלא אנחנו מדברים על מערכת שהיא קפיטליסטית, נאו-קפיטליסטית, כמו בסינגפור, ושהיא תחרותית.
1: או, וזאת מילת מפתח.
0: ומילת המפתח היא תחרות. ותחרות, מאחר ואמרתי שכפי שציינתי באחת השיחות הקודמות שלנו, שהנאו-קפיטליזם הוריד את הכפפות מההצגה הקפיטליסטית, אז אם פעם בעידן הקפיטליסטי היינו אומרים, תראו, אנחנו נתנו הזדמנות שווה לכולם, אבל יש כאלו שהקדימו בתחרות, ולכן אותם אנחנו ממשיכים לטפח, ואז כעסו על בית ספר שהוא מיועד רק בשביל 30% מאלו שממשיכים אחרי בית ספר, ומה קורה עם כל ה-70% האחרים, זה לא פייר. היום בית ספר הנאו-קפיטליסטי זה בסדר גמור, אין שום בעיה, לא. האמת היא שבית ספר לא מיועד דווקא
1: לאותם 70.
0: לאותם 30%.
1: 30.
0: שבלאו הכי יצליחו. הוא מיועד למען ה-70%.
1: שלפחות יסיימו.
0: שלפחות יסיימו ושידעו
1: שהם חסרך.
0: שאומרת לי סטודנטית שבאה להירשם, סטודנטית שבאה להירשם, אומרת לי, תשמע, החלום שלי, הייתי במיון, כן, של סטודנטים לקבלה באוניברסיטה, והם באים להתייעץ, הייתי יועץ. היא באה להתייעץ, והיא אומרת לי, תשמע, החלום שלי זה היה להיות רופאה. אבל מה לעשות, אני תלמידה של 7-8.
1: ורופאים צריכים להיות של 10.
0: אז אני לא יכולה. אז טוב, אז אני אהיה מורה. אז אני אהיה מורה, שימי לב.
1: כן, כן, אז אני אהיה מורה.
0: לא, את... זאת אומרת...
1: הדבר הנמוך הזה, ש7-8 זה בסדר בשבילו.
0: זה בסדר, כן. כי זה לא... זאת אומרת, אנחנו צריכים נהגי אוטובוס, ואנחנו צריכים שואבי מים וחוטבי עצים, ולכן אנחנו צריכים להרגיל את כל האוכלוסייה, שאומנם יש שם הצלחה, אבל היא לא בשבילך.
1: יו, זה פשוט יריעה ברגל מאלף ועד תף.
0: לגמרי.
1: השיטה הזאת, זה יורה ברגל של הכל, של כל הסדר החברתי.
0: אני הפכתי את העולם בסוף הלכה ללמוד רפואה.
1: אשכרה.
0: כן, אבל הייתי צריך להשתמש בכל מיני תכסיסים לא חוקיים כדי לעשות את זה. אז בעניין הזה...
1: אתה אומר, כולם יסיימו, אבל הם יסיימו את תחושה של חוסר ערך.
0: אני משוכנע שהיא רופאה נהדרת. זאת אומרת, זה לא...
1: כן.
0: הרופא שלי, אין לו שום מושג בחמש יחידות מתמטיקה, ואני לא חושב שזה שהוא גמר בציונים גבוהים במתמטיקה, עושה אותו רופא יותר טוב. הוא מעולם לא היה צריך לחשב את הבינום של ניוטון כשהוא רשם לתרופה.
1: כן.
0: אז בסדר, אז לכן זה מבנה של שיתוק.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זוהי הרפרודוקציה החברתית, אבל הרפרודוקציה החברתית שהיא גם מיועדת להגיד לנו שאנחנו לא... אין לך מה להתחרות עם יוסיין בולט, הרי אתה לא תרוץ מהר כמוהו. אז מה אתה רוצה? מה אתה...
1: עם ה-30% האלה.
0: כן, מה יש לך לחפש בכלל על מגרש האתלטיקה?
1: החוויה הזאת של התחרות שהילדים פוגשים בבית הספר, זה לא מה שהם ציפו לו. בוא נדבר על הפער הזה.
0: אף אחד לא גילה לי. שכשאני אבוא לבית ספר, אני אהיה בתוך תחרות, בתוך מבנה תחרותי, שרק מעטים יכולים להצליח בו. מדוע? משום שהוא בנוי על עיקרון של מצוינות, ומצוינות נקבעת באחוזים. היא נקבעת באופן השוואתי. היא לא הארטה היווני של אריסטו, שהיא איזושהי איכות בפני עצמה. כן, מצוינות, שזה משהו שאתה עושה אותו כמו מלפו.
1: כן, כמו שצריך.
0: אמא שלך... שאופה, נפלאה. כן, איזה מין איכות כזאת, שגם אם היא תיתן לך את הרצפט, וגם אם זה, את לא תצליחי לעשות את זה.
1: לא, לא.
0: יש לה איזה מצוינות כזאת, יד, כן, קוראים לזה.
1: כן, כוונה.
0: כוונה. זה שאת לא תצליחי, זה לא יצא אותו, זה...
1: נכון.
0: אותם מרכיבים, אבל אתה מי אחר, נכון? זאת מצוינות אמיתית. במובן של אריסטו.
1: כן, זאת סגולה. והיא נחוצה, זאת סגולה, והיא נחוצה בכל מלאכה שנעשה, ועל כן השיטה הזאת פשוט יורה לנו ברגל.
0: יפה, אבל המצוינות שמדברים עליה, תעשיית המצוינות שלנו, היא לא ישבתית. שאת פשוט קושרת את צורכן עלייך יותר מהר ממני.
1: היא טכנית.
0: כן, היא פשוט...
1: היא לא הכוונה של הרצפט, היא הדיוק של המעקב אחרי ההוראות שברצפט.
0: כן, וגם בנויה על מהירות. לא בגלל שאת עושה את הדברים יותר טוב, אלא בגלל שאת עושה אותם יותר מהר.
1: כן.
0: אוקיי? והמהירות היא הדבר שמאפיין, כמובן, תחרות. אז זה לא משנה שאני מגיע לעומק הרבה יותר גדול ולהבנה הרבה יותר עמוקה, אני עושה את זה יותר לאט, ולכן אני לא נחשב, אני כבר לא בתחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת שככה...
1: הפסדת במשחק.
0: ככה הדברים בנויים.
1: ילדים מבינים את זה. בזמן שהם 12 שנים מבינים בבית הספר.
0: אבל הבית ספר לא בנוי לזה. הבית ספר לא בנוי לזה. והמורים לא בנויים לזה.
1: אתה מתכוון לא בנויים למשהו אחר מלבד התחרות?
0: מה שזה. התחרות, המושג תחרות, הוא מיתוס חברתי. הוא מיתוס חברתי. היום בנאו-קפיטליזם, תחרות זה טוב. לא משנה מה, תחרות זה טוב. למה הוא טוב? אף אחד לא יודע להגיד, אבל הוא טוב. או בוא נגיד את זה ככה. מבחינה כלכלית, תחרות יכולה להיות דבר טוב עבור מי? עבור מי שלא משתתף בו. עבור הצופים.
1: כי יש אקשן?
0: כי יש אקשן, וכי המחירים יורדים. שלושה סופרמרקטים נפתחו ליד הבית שלי, מתחרים ביניהם, יופי, שניים פשטו את הרגל, להם התחרות לא הייתה טובה. אחד נשאר, זכה, בכל הקופה, אבל הוא כל כך הוריד את המחירים שנצח בתחרות, שגם הרווח שלו כבר לא גדול.
1: כן, כן.
0: הם לא הרוויחו מהתחרות, מי הרוויח? אני הרווחתי, שאני קונה יותר בזול. זהו. זאת אומרת...
1: אגב, מה קרה שם לאיכות? גם אנחנו לא יודעים.
0: גם אנחנו לא יודעים. אבל תחרות זה טוב. אין כאילו, זה מין אקסיומה מוחלטת.
1: שהפכה לחזות הכל, מטאפיזית בדיוק.
0: כן, תחרות זה דבר טוב.
1: כן.
0: אז לא. תחרות היא לא דבר טוב.
1: ולא בכל זירה, לא בכל נסיבות.
0: נכון. גם בספורט, ששם באמת את משפרת ההישגים וכו' וכו' וכו', היא לא. אני נתתי באחד הספרים שלי את הדוגמה לריצת גמר 100 מטר באטלנטה ב-1984, גמר גברים, שהייתה אחת הריצות הכי מהירות בהיסטוריה, 8 גברים, שחורי אור, שרירים מנופחים מטסטוסטרון, מהזרקת סטרואידים אנבוליים, מתחרים לריצת 100 מטר, וכל השמונה לדעתי ירדו מגבול ה-10 שניות, ואז באותה תקופה זה היו כל עשרה הרצים האלו היו בין העשרה הרצים המהירים ביותר בעולם.
1: וואו.
0: בין ה-30, נגיד, המהירים ביותר בעולם באותה תקופה. אבל, את לא תצליחי למצוא בגוגל, באינטרנט, בשום מקום, את המקום של מי הגיע אחרי המקום הרביעי.
1: וואו.
0: רק את שמו, תמציא את השם
1: שלו.
0: ג'סטין גטלין זכה, הוא הראשון. שני אחריו, יכול להיות שתמציא את השמות שלהם, לא בטוח, מי שקיבל מדליית כסף וערד, וכל השמונה האחרים, כל האחרים...
1: נעלמו כלא היו.
0: נעלמו כלא היו. זאת אומרת, את לוקחת...
1: את העשרה הכי טובים של... בעולם.
0: כן. את לוקחת שישה גברים שהשקיעו, נגיד, 10-15 שנים מהחיים שלהם להרוס את הגוף שלהם. הגיעו להישגים מדהימים.
1: וואו.
0: אף אחד לא זוכר אותם.
1: כן, כן.
0: אז למה זה טוב? באמת למה זה... זאת אומרת, למי זה טוב? אוקיי?
1: כן.
0: יפה. לכן, כשאני אומר שבית ספר פועל על איזשהו עיקרון תחרותי, ואני כילד חווה את זה שאני עכשיו נכנסתי לתחרות, אני בבעיה. אני בבעיה. אני בבעיה, כי התחרות הזאת היא גם לא תחרות של win-win. תחרות שאם את זוכה, אז אני לא.
1: כן.
0: זה יותר תחרות כמו כוכב נולד.
1: יש מספר מקומות מוגבל.
0: כן. יש רק 15% מצטיינים. זהו.
1: כן.
0: הסיכוי שלי להיות, אם אני הולך עכשיו לכוכב נולד, יש רק אחד, the winner takes it all.
1: כן.
0: כל האחרים נעלמו, 5,000 אנשים ניגשו לכוכב נולד האחרון, על האודישנים, 5,000 איש. יש רק אחד. עכשיו, אז לכן הסיכוי מראש להיות שם הוא אפסי. ואז מה שקורה, זה שאנחנו נמצאים בפרדוקס, משום שמרבית ההורים ומרבית המורים, ולכן גם מרבית הילדים, ילדים רבים, חושבים שבית ספר יכול להוביל אותם אל החיים הטובים. ומה זה החיים הטובים? על פי ההיגיון שאנחנו חיים בו, החיים הטובים זה להצטיין בבית הספר, להגיע לתיכון יוקרתי. להגיע לתיכון יוקרתי ואז להתקבל לחוג, זה ללכת לצבא ל-8200, איזושהי יחידה...
1: מובחרת,
0: מובחרת.
1: ככה גם אבל... קוראים לה.
0: כן, לא, אבל כזאת שגם מאפשרת לי התפתחות הלאה, כלכלית.
1: כן, כן, כן, כן, זה חלק מהמסלול.
0: זה, ואז אני אלך לחוג יוקרתי באוניברסיטה, כנראה מנהל עסקים או משפטים.
1: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב אולי.
0: אשלב את זה עם מדעי המחשב, ואז אני, יהיה לי בגיל 25, יהיה לי כבר סטארט, ובגיל 30 יהיה לי כבר בית קטן בפרברים.
1: אני יזם, מנהיג, מצטיין.
0: מצטיין, וזה החלום הרטוב האמריקאי התגשם. עכשיו, רוב המורים, רוב ההורים, רוצים את זה בשביל הילדים שלהם. ככה הם מדמיינים את החיים הטובים. ובעקבותיהם, גם הילדים ככה...
1: וזה משתמר, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של בית הספר.
0: אבל, מתוך 2,000, אחד מגיע ל-8200. מתוך... שניים יהיו מצטיינים בכיתה, מתוך זה, זה. וגם הם, סביר להניח שהם לא יגיעו לכל הדברים האלו, משום שמי שבסוף הוא יזם הייטק, זה מישהו שבכלל נשאר מבית ספר.
1: פתח סוגריים, אגב, עוד בכלל לא דיברנו, אמרת על זה משהו מקודם, בפתח השיחה שלנו הזאת, על האם כשהם מגיעים לכל הטייטלים האלה, האם הם מרגישים בעלי ערך? לא בטוח.
0: ממש,
1: לא בטוח.
0: לדעתי לא.
1: סגור סוגריים.
0: ולכן הם ממשיכים לנסות ולהגדיל את ההון שלהם, כי הם נשארים רעבים כל הזמן.
1: כן.
0: והרעב הוא אחת התכונות החיוביות בעולם הנאו-קפיטליסטי.
1: כי זה מדרבן אותך.
0: מדרבן אותך.
1: ואתה מנסה יותר, ולהשתכלל, ולהשיג עוד, ויותר עובדים, ויותר גדול.
0: אבל מה לעשות שהמחקר לא מוכיח את זה? פעם חשבו איך לרקח קצת את התחרות, לא לייאש את הילדים בתוך בית ספר.
1: המערכת.
0: אז היו מחלקים לקבוצות, יכול להיות שאת כבר למד בהקבצות.
1: בטח.
0: אבל לא היו קוראים להם הקבצה א', ב', ג', ד', אלא היו קוראים להם צהוב, אדום, נרקיס, שושן, חוך.
1: אצלנו א', ב', אבל אני לא זוכרת.
0: היו אומרים איזה משהו. וכדי שהילדים לא ירגישו, אבל כמובן אחרי דקה, כולם היו יודעים שברור ש...
1: ששם זה המצטיינים.
0: שהרקפת זה המצטיינים, והסביון זה המכשלים, וכולי
1: וכולי.
0: ואז בדקו את המוטיבציה שלהם ללימודים דרך העניין הזה התחרותי, והרעיון היה שיש קטר שהוא מוביל את הרכבת, וככל שהוא יוביל יותר, אז כולם התקדמו בעצם.
1: כן.
0: זה הרעיון הקפיטליסטי הקלאסי.
1: נכון, נכון? שכשהאחד מסגשג הוא יוצר את ההזדמנויות לשאר, וההון מחלחל מטה, יורד מטה.
0: מה לעשות שהחברה שלנו היא בנויה לא כמו... זאת אומרת, אם זה קטר רכבת, אז שכחו לחבר אותו לקרונות. זה דבר ראשון. והדבר שני זה שהחברה שלנו בנויה, מה לעשות? כמו יש את הדינוזאורים האלו שיש להם ראש קטן, צוואר נורא ארוך, ואז גוף ענק וזנב עצום, עצום, עצום, עצום. אז היכולת של הדינוזאור הזה לזוז היא מאוד מאוד קטנה, הוא לא בקושי מתקדם. בקיצור, המחקר הסוציולוגי שנעשה הראה באופן מובהק, שבהקבצה א', יש אחרי זה את הקבצה ב', חשבו שיש להקבצה ב', עכשיו מוטיבציה להפוך להיות א'. לא.
1: לא. זה דווקא מקבע אותם.
0: ברגע שהם...
1: הם מבינים שהם ב' וזהו.
0: הם מבינים שהם ב', ודווקא הייתה, המוביליות הייתה מב' לג', לא מב' לאלף.
1: מב' לג'. מעניין.
0: כי את נמצאת כל הזמן בתוך מערכת, כזאת השוואתית, שאומרת לך, את כתלמידה עכשיו, כילדה, תראי, קודם כל חצי מהילדים הם מתחת לממוצע.
1: כן, כן.
0: מתחת לחציון נגיד, אבל בסדר, נניח שזה מתחת לממוצע, חצי מהילדים. יש את רבע הילדים שהם אומנם מעל הממוצע, אבל הם לא ברבע העליון.
1: אוקיי?
0: הם ברבע השני.
1: כן.
0: אוקיי? שהם איבדו כבר את המוטיבציה. זאת אומרת, 75% מהילדים מקבלים חוויה של, חוויה של פחיתות ערך.
1: כן.
0: בסדר? זאת אומרת עוד פעם חזרנו ל-30-70, 25-75, זה בערך ה...
1: כן.
0: בסדר, יש אנשים שטוב להם, שזה בסדר להם. אוקיי, אני בינונית, אז אני בינונית, וזה בסדר, אני לא... אין לי פנטזיה להיות יזמית הייטק, ואין לי...
1: מצטיינת מנהיגה.
0: זה, ויש לי מספיק אנשים שיתנו לי ערך, כמו אמא שלי וכמו
1: כן.
0: המורה הנהדרת לעשות זה, והכל בסדר. ויש ילדות וילדים שבאמת מגיעים, שכונות מצוקה, שהמפגש שלהם עם בית ספר, הוא לא כמקום של הזדמנויות אמיתיות. לפעמים כן, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. לרוב הוא לא מפגש של הזדמנויות אמיתיות, אלא לרוב הוא מפגש של... לדעת שזה לא בשבילך.
1: 12 שנים?
0: כן. לוקח 12 שנים כדי לשכנע אותך, שבעצם חבל שתישארי פה 12 שנים, אחרי 8 זה מספיק.
1: וואו.
0: את מבזבזת את הזמן שלך, עזבי, נו, באמת. לך תלמדי בניית ציפורניים, תעזבי אותנו. זו חוויה, אני מכיר אותה, אני מכיר אותה מהחיים, של, כן. של הרבה ילדות ונערות ונערים, שככה הם חווים, ככה הם חווים את החיים.
1: אני רוצה שנדבר על זה, אני רק לפני שאנחנו עוברים לשם, רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על עניין התחרות. כשאני באמת נמצאת בבית הספר, אבל אני מתחילה להבין שככה אני נמדדת, וכך גם מדברים איתי, וזאת הופכת להיות השפה, ויש את אלה באלף, ואני בבית, וכן הלאה.
0: תשמעי, מה זה עושה לחברת הילדים?
1: זה בדיוק השאלה שלי. מה זה עושה? מה זה עושה לחוויה שלי בבית הספר, לתודעה שלי את חברת האדם, לרצון שלי ללכת או לא ללכת, וגם לחברויות שאני יכולה או לא יכולה לייצר?
0: פה אנחנו מגיעים לדבר שהוא נורא מעניין בתוך החיים של בית ספר, משום שאם את חושבת על זה, בבית הספר יש שלושה תחומים בחיים של ילד או ילדה, שהם אולי התחומים החשובים ביותר בחיים של כולנו. אוקיי?
1: כן.
0: אחד זה התחום של הפנטזיה. של הפנטזיה, של לחשוב.
1: דמיון.
0: כן, של היכולת שלנו לחשוב. אדם כנראה הוא החיה היחידה שלא רוצה להיות משהו. אני לא חושב שאכבר לא רוצה להיות אכבר.
1: כן.
0: אבל בני אדם לא רוצים להיות משהו.
1: אז הם מהרהרים באפשרות להיות פנדה,
0: אדומה,
1: ענן. כן.
0: אז אני מפנטז את עצמי. כסופרמן, כאליסה בארץ הפלאות, כסתם אני, אבל אחר, וכולי וכולי. חיים בעולם של פנטזיה.
1: אני בהקבצה א'.
0: למשל. זה תחום אחד. התחום השני, זה התחום של המיניות. אוקיי? אנחנו יודעים שהמיניות היא חלק, במובן הרחב שלה. של ההתרועות אחד עם השני, של הגופניות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מגע.
0: מגע, וכולי. והתחום השלישי זה התחום החברתי. אוקיי? אלו הם התחומים ששם באמת, שם נוצר הערך ושם אני חי.
1: כן.
0: שלושת התחומים האלו, בית ספר לא נוגע בהם.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיד, לא מגולמים בכלל בשיטה שתיארת
0: לא
1: לי.
0: לא נמצאים בבית ספר. פנטזיות של ילדים, זה לא מעניין, זה פנטזיות, זה אינפנטילי. מה יש לנו עם פנטזיות של ילדים?
1: כן, ילדותי, מיותר, יעבור להם.
0: זה פנטזיה, זה לא. מיניות זה, סליחה. כל האזור בגוף האדם, מהסנטר ועד הברכיים, לא קיים בבית הספר. לא קיים.
1: תביאו את השכל, תשאירו את השאר. מתחת לשטיח, אם אפשר.
0: כן, תדברו עם האחות. זה לא חלק מהחיים של בית ספר. וחברת הילדים, זה דבר נורא מעניין. משום שמה שקורה, זה שאין למורה, או לבית ספר, כמערכת, שום מושג איך לנהל את חברת הילדים. שום מושג. הוא לא מנהל אותה, הוא יצר אותה. הרי בית הספר יוצר את חברת הילדים.
1: כן, ברור. אנחנו מגיעים לבית ספר. מזמין את הילדים
0: הייתי
1: אליו.
0: הייתי בשכונה, הייתי עם כל מיני ילדים, בכל מיני גילאים, בכל נכון. מיני זה. עכשיו פתאום הכניסו אותי לכיתה, עם ילדים שאני לא מכיר, אבל הם כולם בערך באותו גיל,
1: וזאת משהו... קבוצת השווים שלי.
0: קבוצת השווים
1: אתה
0: שלי.
1: אתה מסמן במרכאות, כן.
0: כן, לגמרי במרכאות. ו... אוקיי, אז יצרתם לי קבוצה, קבוצת התייחסות, ועכשיו, מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? איך מנהלים קבוצה? איך מקדמים קבוצה? איך מארגנים קבוצה?
1: לא עוסק בזה?
0: בית הספר, אין לו מושג מה לעשות. תחשבי כמה חוסר אונים יש כשעושים עליי חרם כילד.
1: כן.
0: מה המורה יכולה לעשות? שלא לדבר על זה שרוב החיים החברתיים היום מתנהלים במדיות הדיגיטליות, מחוץ להישג היד של המבוגרים. אוקיי?
1: כן. אז כל התחומים הללו,
0: שהם... אז כל התחומים שהוא מעולה חשובים ביותר בחיי האדם, לא נמצאים בבית ספר.
1: הם כמובן נמצאים שם, הם פשוט לא מקבלים, לא מקבלים את היחס ואת המקצועיות, לא מדוברים או פחות מדוברים.
0: בחוויה שלי כילד, אני לא מקבל מבית ספר שום דבר.
1: שום מסר שאומר שאני אמורה לעסוק בדברים האלה, שאני מוזמנת.
0: מוזמנת לעסוק בדברים האלה.
1: להתייחס בחברה, לחברה שלי, למיניות שלי.
0: בדיוק.
1: כן, ולדמיון שלי. וואו.
0: ולכן אנחנו פה בבעיה, זאת אומרת, המערכת הזאת, יש לה דברים מאוד מאוד יפים, אבל היא גם נכה במובנים מסוימים, והיא גם מאוד מאוד בעייתית באותם דברים שדיברנו כן, עליהם עד עכשיו.
1: כן.
0: ולכן השאלה עכשיו היא, מה אנחנו יכולים לעשות? האם באמת ניתן כן. לייצר בתוך המערכת הזאת את אותן דמויות שבאמת יכולות לו...
1: הדמויות המשמעותיות.
0: אותם דמויות משמעותיות.
1: כן, שגם יזמינו אותי לעסוק בשלושה זירות האלה.
0: בשלושה זירות האלו, כן. כן. או לפחות לא יתעלמו מהם, או לפחות לא יכריחו אותי להיות בהם בלי שנותנים לי שום דבר, לא מציידים אותי בשום דבר שאיתו אני יכול להתמודד בתוך הזירות האלו.
1: לסיום, תגיד לי מילה על ילדים במצוקה. אתה התחלת להגיד שיש לך הרבה ניסיון בעולמות האלה, כי באמת עבדת במגוון תפקידים. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נכונים בריבוע לאנשים שמגיעים ממצוקה? והאם גם השאלה שלנו לאיזו גישה אפשר לפתח ולטפח כדי לגעת בזירות הנטושות האלה שדיברנו עליהם, האם הגישה הזאת שאתה תדבר עליה, היא מתאימה גם לילדים במצוקה, או שצריך לחשוב על זה במונחים אחרים לגמרי?
0: החוויה של ילדות וילדים במצוקה היא... זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין גם על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים פה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מעצם העובדה שאני גר בשכונה יותר ענייה, זה לא אומר עדיין שאני ילד במצוקה.
1: כן.
0: ומעצם זה שאני במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר ש... אני בן להורים שהם עולים חדשים, או אשכנזים, או מזרחיים.
1: כן, הגדרות אחרות שאנחנו...
0: או כל מיני עניינים אחרים. וזה ברור שאם אני ילד דתי, אני במצוקה אחרת מאשר ילד חילוני. האופן שבו אני חווה את החברה, האופן שבו אני חווה את עצמי, ואת בית הספר, שהוא שונה גם, הם אופנים מאוד מאוד שונים. אז לכן קשה מאוד לייצר הכללה בתוך הדבר הזה. אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, מתוך אפילו common sense, ומתוך החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אחד זה שחוויית בית הספר של ילדות וילדים במצוקה, היא יותר מורכבת ויותר דרמטית מבחינת הסיכונים שעליהם דיברנו במהלך השיחה הזו. זאת אומרת, הם בהחלט חווים הרבה מאוד פעמים, ילדות וילדים שמגיעים משכבות חברתיות ומחינות, סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, או שכבות מודרות, כמו ילדי עולים או ילדי מאגרי עבודה וכו', שהם יחושו את עצמם יותר כחסרי ערך ויותר לא שייכים, ויותר בוודאי כאשר מתחרים שאין לך אפילו את ה... שולחים אותך לתחרות ריצה, אבל אין לך אפילו את המדבקה של המספר להדביק לבגד הריצה שלך, כן? את עוד לפני... בכלל נקודת ההתחלה.
1: כן.
0: והחוויה, אם אנחנו נזכר רגע באותה ילדה שדיברנו עליה באחת השיחות הקודמות, שהולכת עם, ביום הראשון לכיתה א' עם התיק הגדול.
1: עם התיק הגדול, עם כל הציפיות של המשפחה שהיא תהיה
0: אז
1: אחרת.
0: אז היא מגיעה למקום שהוא מבנה. הוא מבנה גדול כזה מבטון, הוא מפחיד. הוא מבנה מפחיד, הוא מבנה שונה. הוא מבנה לא,
1: לא, לא, מזמין.
0: לא מזמין אותה. אותה.
1: אותה.
0: כן?
1: ונוסף לזה היא גם מגלה את התחרות במהלך השנה או השנים.
0: יפה. ואז היא מגלה מולה אישה שהיא נורא נחמדה ונורא טובה, אבל לא כל כך יודעת מה לעשות איתה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: וקורה לדבר נורא נורא מוזר לילדה הזאת, משום שהיא נכנסת לתוך מנגנון, mm-hmm. שהוא אחד המנגנוני חוסר הערך הגדולים ביותר, והוא מנגנון הנבואות שמגשימות את עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אותה מורה תמי, אומרים לה, תשמעי, מגיעה אלייך, בכיתה א' עכשיו.
1: בת של עובר עבירה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: טוב, בוא נלך על זה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: כן.
0: ובסדר, בואי.
1: תשלבי אותה.
0: המורה תמי יודעת שהילדים, החברות שלה, הקולגות שלה, לא הצליחו. הגיעו, ניסו לקלוט כמה ילדים, מהעדה האתיופית, אולי גם מניגריה, ילדים של מאגרי עבודה וכו' וכו'. והילדים היו מאוד רעים כלפי ילדים אחרים שיש בגלל צבע האור שלהם, והיה נורא קשה לשלב אותם, והיה זה. וגם הילדים לא... והמורה תמי אומרת, עזבו, אני אצליח, אין דבר כזה אצלי. אני לא אצליח? בוודאי שאני אצלי תצליח.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יופי. ואז מגיע היום הראשון של כיתה א', והיא מושיבה את הילדה בשורה הראשונה לידה, והיא מדברת עם כל הכיתה. והיא מדברת עם כל הכיתה, וכל פעם ככה פונה אל הילדה.
1: כן, וככה מסבירה אליה את המחוות.
0: מסבירה לה,
1: כן.
0: אולי קצת יותר לאט, אולי היא עולה חדשה, אולי לא יודעת את השפה. מסבירה לה קצת יותר, וכו' וכו' וכו'. והילדה מרגישה רגע. סליחה.
1: אני מיוחדת?
0: מה, אני...
1: למה תשומת הלב הזאת?
0: אליי, קצת כמו אל איטית.
1: Uh-huh.
0: למה היא מסבירה לי עוד פעם? למה היא כל פעם מסתכלת עליי כאילו שאני אמורה לא להבין את מה שהיא אומרת? מה זה הגחמנות הזאת כלפי? משהו אצלי כנראה שונה. ואז היא מרגישה פתאום, היא לא, ילדים יש להם חושים נהדרים, יש לה רדאר נהדר, היא קולטת שבעצם המורה תמי קצת פוחדת ממנה. פוחדת להיקשל. קצת יש משהו שזה. ומוסיפים לזה קצת את הלאג של הילדים, ואז הילדה אומרת, אוקיי, אם פוחדים ממני, ואם ככה נרתעים ממני, בעצם הקרבה הזאת זאת רתיעה, זה לא קרבה אמיתית.
1: כן.
0: הרי היא שמה אותה קרוב אליה, כן. בגלל שהיא נרתעת ממנה. ואז היא אומרת, אוקיי, ואם נרתעים ממני, ואם קצת פוחדים ממני, אז מה עשיתי? מה, אני מפלצת? ברגע, אבל אולי אם כולם חושבים שאני מפלצת, אז אולי אני באמת מפלצת, ואז היא מתחילה להתנהג כמו מפלצת.
1: כן, וזאת הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: והכל מתוך כוונה טובה, מתוך רצון אמיתי, כן, שלא להגיע למקום הזה. אוקיי? וזה הבדל בין ילדים וילדות במצוקה, שרוצים כאילו לכאורה לבין ילדים וילדות שהם לא במצוקה.
1: וזה מה שנקרא האתגר הנוסף על כל מה שסיפרת לי שקורה במערכת. תודה. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בסדרת הפרקים הזאת מורחבים עוד ועוד בספר שכתבת חן בשם חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הסדרה מלווה ספר שמה. גרסה שיצרנו כאן בתאגיד השידור הישראלי, צוות המעבדה, לספר שאתה כתבת. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, וכעת הוא זמין להזנה בעמוד עסקת המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמה. אני מזמינה אתכם להעמיק, להמשיך את הלמידה, גם של הנאו-קפיטליזם, גם של מערכת החינוך ואיך היא מושפעת ממנו, וגם של האלטרנטיבות, מה בכל זאת אפשר לעשות. תודה רבה לך על סדרת הפרקים הזאת ועל כך שאישרת לנו להקליט את הספר. פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
2: כיף.
1: מכירים? מכירים את השיחה הזו? שהיא בעצם ראש בקיר. איך ניצלים ממנה? לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל. ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: בוקר מרגש.
1: בוקר מרגש לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה בעצם כל כך מרגש ביום הזה? כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, הם יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
3: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
1: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך קשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
3: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם, להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, הרבה פעמים הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת, בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
1: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
3: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה אביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם, אז הרבה יותר פשוט. אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאח שלך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרנך לעלות, אז אתה מרגיש יותר בטוח. אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת שהייתה אומרת שלום בבקרים כש הייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה, הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
1: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
3: גם למבוגרים.
1: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה מוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
3: או משעמם.
1: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
3: בסדר זה הצד הטוב. ראשית אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
1: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא מה חושבים. בסדר.
3: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
1: גם משעמם, נכון.
3: מחסה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
1: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
3: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהן, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוזרות למקד אותם.
1: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל... אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
3: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב, שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל, של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים. שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
1: לא חקירה, זה לא עכשיו חקירה, אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה הזו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
3: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר. עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה, לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו, והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
1: כן,
3: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
1: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך, אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
3: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע אליי מההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
1: כן.
3: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
1: זאת אומרת, בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
3: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן, כן. הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי. אני,
1: אז, כן, אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
3: יום ראשון שמח.
1: שריחת בספטמבר שמח, לך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
3: תודה לך.
1: האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והאם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דניאלה.
1: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
0: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ודוקטור דוד מאגן, חוקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שגם יזם את המחקר, והמחקר מתבסס על הנתונים של הלמ"ס, בדקנו בעצם נתונים ארציים של 19 שנתונים של תלמידים שאותרו כמחוננים ומצטיינים בתהליכי האיתור הפורמליים, כשהשאלה הייתה מה הקשר בין איתור בגיל צעיר כמחונן ובין הישגים במבחנים המרכזיים של מערכת החינוך, מיצב, פיזה, בגרות ופסיכומטרי. ובדקנו את זה משתי נקודות מבט, האם תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים, כלומר היו באחוזונים העליונים של תהליך האיתור, היו אחר כך גם ב5% העליונים במדדי ההישג. ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
1: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה? לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אנחנו, אני ואתם.
0: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן, כמצטיין, קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה, כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו ל5% העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה כ3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים, לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. בוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו. האם זה בהכרח זו המשמעות? אם הותרת כמחונן בגיל צעיר, זה אומר שתקבל ציונים גבוהים יותר אחר כך? זה לא עובד ככה.
0: נכון. זה נקודה שחשוב לחדד, וזה גם לא הייתה הנחת היסוד של המחקר, שזה מה שיוכיח שהאיתור היה נכון או לא נכון. אבל כן נשאלת השאלה, אם אנחנו בכל זאת בגיל צעיר מאתרים יכולות קוגניטיביות גבוהות, שזה אומר קליטה מהירה, חשיבה, קריאה, כל מיני היבטים בעצם שקשורים בין השאר גם לא רק לתהליכי החשיבה, אלא גם לתהליכי הלמידה, אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה, שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מחונן יהיה ב5% העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמחוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
1: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8, מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר, למה דווקא בגיל הזה?
0: כן, קודם כל זו נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור. וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך, ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן, ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת, כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג' ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור והראה שבכיתה ג' למשל לעומת כיתה ב' אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המכוננות. כלומר יכולת שבכיתה ב' ילדים שיש להם איזושהי אפילו יכולת קריאה או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
2: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
0: שוב, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה, ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מכוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים ולאפשר את ההצלחה במבחן וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
2: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מכוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקניות תהיה בארץ, האם היא לא, ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך ברר, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו את הפער וגם שלא בצדק?
0: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מכוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה החינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. אז זה הרבה יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה, צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מכוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למכוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה, את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
2: בטח.
0: כן.
2: אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמחוננים בגיל צעיר, לא, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מכוננות, אבל אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה ממשו את הפוטנציאל?
0: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל אם אנחנו, כן, אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף, אם איתור מכוננים, המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה, ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר, מה באמת כן יחשב כמימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה אני לא, זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמכוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך, זה לא מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
2: כן, נגיד המכוננות פנים רבות לה, ויש למוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם, מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור, וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה, קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מכוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם מגיע. ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נעה של זמן ברדיו, בלדבר על חינוך.
0: גם אני.
2: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מכוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
0: בשמחה, יום טוב.
2: יום טוב.

0: מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטעות. מה משמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
1: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
0: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
1: חייבים לנסות.
0: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
1: כן, רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה?
0: כן, בבקשה.
1: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני האדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. Mm-hmm. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
0: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
1: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך, אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר, זאת אומרת, במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
0: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
1: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה, הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
0: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו, אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של עוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
0: אני מבטיחה, אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה. ממש כן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
0: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
1: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, אנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטאות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השעות באתר.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
1: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, זה נחשם, לטאה מאוד מוזרה שנראה קצת כמו נחש. אז בעצם מה שקורה עם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מינים, מיני עופות, כמו עופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
0: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
1: האכילה של הזוחלים?
0: כן.
1: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
0: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת לדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
1: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אז אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
0: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? בכזה היקף?
1: מאוד, אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
0: מעניין. אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
1: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית שאנחנו מסתכלים על חברות של ציידים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופת. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
0: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם
1: בדיוק.
0: פחות, את יודעת, אני, באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת את הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
1: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס. זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
0: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה הטעם.
1: מבטיחה.
0: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטאות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
1: תודה לך, גם לך.
0: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק כשהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
2: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג שבדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה, שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות, ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
0: והם יודעים, יודעים את מי לתקוף, הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת, הם יודעים גם מה המטרה?
2: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
0: בוודאי.
2: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
0: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
2: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודעת, של שאר האנשים פה.
0: גם שלנו, גם שלי, כן.
2: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת שוחה לך בכל הגוף, ובדרך היא פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
0: כן.
2: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
0: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
2: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון, בסדר? תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש, בסדר? נניח תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא ידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית נקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזאת משתבשת והגוף לא מצליח לעשות את ההפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו. אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני. בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית, על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
0: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
2: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלך, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים. אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם יתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול, שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה, והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת, והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת, זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
0: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
2: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתם זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
0: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
2: על פניו, זה עלייה וקוץ במבחינה הזאת.
0: כן.
2: כי בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
0: כן.
2: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא
0: חמקמק
2: הרבה יותר קשה.
0: במיוחד, כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
2: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני, זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לטעים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
0: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
2: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שאתה רוצה נלך להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את ההמצאה הזאת שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
0: בטח.
2: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, אז זה חוזר לגודל המקורי.
0: כן.
2: נכון? אז זה בגדול הרעיון איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שהם שתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי לך, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שם בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים ביצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיהיה לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
0: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות להערים, על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
2: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת בחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נניח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך שמה הנדבך, זה שאני מצליח לדחוס משהו לא אומר שהוא עובר לצד שני ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נוירונים, ואנחנו אמרנו בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
0: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
2: אני אסיים במשפט, כן, ובגדול כן. מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים, והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
0: שזה חתיכה דבר, כן.
2: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות, זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
0: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
2: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות, והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
0: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד הטריק הזה שמכניס נוגדנים לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה
2: הזאת. המון תודה, תודה רבה לכם, שיהיה מוצלח לכולנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב. מאורחי המחקר הזה.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה, תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: a ce te gati.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים, כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
3: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
4: שלום, צליל אברהם.
3: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
4: מה?
3: זה היה ב-2014, איפה היית?
4: לא יודע. בעבודה? איזה יום זה היה?
3: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
4: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
3: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
4: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
3: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
4: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
3: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית

0: של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון ועוד מזרחה, ונעבור את קניון הילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
1: השכונה עצמה שנקראת רמת החייל היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, של לפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015, אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
0: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
1: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365 אלף מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
0: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טנביס.
1: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6 בערב, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
2: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בורגרים, והוא גם לא פה.
3: הארומה נשאר.
2: הארומה נשאר, כן.
1: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
0: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות של מומחים למדרסים והחלפות ברכיים.
1: וזה גרם לי לתהות צליל. מה גורם לאזור עירוני לשנות את פניו על פני השנים? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו, נזכרתי שהאזור הזה של רמת החייל כבר שינה את פניו בעבר, יותר מפעם אחת.
0: אז השבוע בחיות כיס, מה קרה לרמת החייל? האם לאזורים עירוניים יש חיים משל עצמם? מה משפיע על גלגולי החיים שלהם? לאן רמת החייל הולכת מכאן? ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על עצמנו, על המקומות שבהם נעים לנו לגור, לעבוד ולבלות?
1: רמת החייל, כמשל.
4: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות, שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה או השלישית של הדבר הזה.
1: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
4: שמי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליכי חדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
0: נפגשנו עם שרון בנד ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותה.
4: הסיפור מתחיל בכלל בשנות ה-50 וה-60, עם שכונה לחיילים משוחררים, שלידה בונים איזשהו אזור תעשייה מלאכה, כי תמיד דוחפים את אזורי התעשייה והמלאכה בקצוות של העיר, שלא יפריעו לאף אחד, כל המלאכות המלוכלכות האלה. אני דרך אגב מאוד מאוד אוהבת אותם, כי אני חושבת שלעיר צריכים להישאר קצוות פרומים. מקומות שמאפשרים לייצר דברים מלוכלכים, מקומות שמאפשרים לעשות רעש.
2: אגב, בגלל זה לכל החובות קוראים הברזל, הרד, הנחושת, כל האלה, כן.
4: מן הסתם.
0: מי שהגיע לרמת החייל בשנים ההן, אפילו עד שנות ה-90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
1: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
4: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
1: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
4: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
0: באותם ימים ממש, על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
4: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה, ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי, ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב, שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהל כל מיני שכונות כאלה צפוניות שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
0: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה-.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
4: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, ויפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
1: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
0: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל, היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014, כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
5: השף אייל שני, שהמציא את הפיתה מחדש.
6: קיבלתי על מלכה של אייל שני.
7: הפיתה של אייל שני.
0: פיתה עם שועית לימה ותפוח אדמה דרוס, היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי והאדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת ה-C של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
1: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה. ורק 20% מהמשרדים ברמת החייל הם משרדי הייטק. בין 2023 ל-2024 אחוז התפוסה במשרדים ירד מ-80% ל-66%. ומחירי השכירות שם הם בערך שליש יותר נמוכים מהמחירים במרכז תל אביב. שוק צפון נסגר ומהמסעדות הזוהרות נשארו בעיקר פיצריות ורשתות קפה.
8: שהפיצת והרוטיסרי, עכשיו יש שם מכוניות. אז היה שם את המזנון, ומול זה היה כאילו דשא ודק. כן נוצר שם איזה דבר כזה שאנשים ישבו שם ואכלו בכל מיני...
4: גם פה, אתם רואים?
1: בקיצור, זה היה תור הזהב לרחוב, איפשהו כאילו...
4: אין ספק, מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות. הנה, החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
1: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
0: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו הוא היה מסתרך שעות בדרכים.
1: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
4: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו, המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית, זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים, ויש בו בריזה נעימה. כל השאר, תסתכלי, זה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך, שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשעוד בו.
0: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל, בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
4: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
8: זה מאוד מהיר.
4: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
2: אגב, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום.
1: כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים ושהרחובות יהיו קומפקטים עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס סטטוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל שאנשים אוהבים להיות בו.
0: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת במפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
1: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
4: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
0: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה. כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק? הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
1: מלא.
0: איפה יעבדו?
1: מהבית.
0: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
4: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל מה שחברה עושה.
2: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החייל מהייטק?
4: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
0: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהציע קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
4: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
1: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
0: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי, אסותא.
4: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים ומסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח זה יהיה פה בעשות על יד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
2: ואז בעצם משנה את פני הרחוב וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי כאילו לבילויים וכאלה?
4: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו. כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
2: אני חושב שזה קיוט טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות, וללכת להקריב את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שאני אלך לאזור ההוא.
1: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
0: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
2: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות. היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלומס, אני חושב קראו לזה. נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
0: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
8: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה.
4: ברור.
8: הם לא אוכלים צהריים?
4: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
2: יש פה ממש את הגנרי של הגנרי. רולדין, ארומה ופיצוציות.
4: נכון. זה מקום שהוא במשבר. הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
1: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
0: לשמחתי לא.
1: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו. והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנשא על קופות חולים. זה פשוט לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות. יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב הצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים. יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים.
0: מה שמביא אותנו לנקודה, מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם, כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
1: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב. הבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני בחוף פילון. כמה דקות הליכה מכיכר דיזינגוף. אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, מקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
7: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
1: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
0: על תכנון עירוני?
1: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
0: איך קוראים לפודקאסט?
7: המכבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המכבש.
1: על מה זה?
7: פודקאסט. על הדפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
1: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של הדפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
7: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם, אמרתי, וואי, אולי אני אעשה פודקאסט.
1: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
0: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
1: בול. אז בשכונות האלה, שצפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
7: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי, ומאחור יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
0: לא תמיד זה מלבב.
1: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
7: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
0: מה הכוונה?
1: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
0: איזה בננות?
1: כל הבננות.
0: אוקיי, מה?
1: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
0: ברור.
1: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש יצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
0: אוקיי, מה הסיפור?
1: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מטה בננות, הלך כל המטה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
0: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
1: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
0: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
1: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורצת המחלה, כלומר פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
7: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
0: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
1: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
7: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות שליד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול ולנברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול ולנברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
0: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של גדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
1: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון,
7: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב בתחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
0: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו עוד שכונות מגורים שעכשיו לא נמצאות שם?
1: קודם כל, תמיר אמר שהשכונה הזו לא תהיה רק מגורים. יהיו בה שימושים מעורבים. יש שם גם תעסוקה, ואני לא יודע עד הסוף אם זה באמת יעזור, אבל זה ינסה להפוך את רמת החייל מאזור מבודד, שהיום צריך להגיע אליו במיוחד, ולכן זה מאוד מבאס ולא כיף, ויש מלא פקקים, לאזור שעוברים בו, בכל מקרה, בדרך לאזור הבא. או לחילופין, שאפשר לקפוץ אליו בקלות מהבית. במיוחד כשהקו הירוק של הרכבת הקלה יאפשר להגיע לשם בלי פקקים, גם מהצפון, מאזור הרצליה והשרון, וגם מאזור הדרום, מחולון, מראשון לציון, ועוד יותר מזה, כשהמטרו יפעל, מתי שזה לא יהיה, תהיה באזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
0: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
1: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
7: תוכנית עירונית תא/3561.
0: תא/3561. קליט, מה התוכנית הזאת אומרת?
1: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן אירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
0: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות עליה פרק נפרד.
1: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
0: איך למשל?
1: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
7: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
1: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
0: וואלה, נחמד.
1: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק, שהזכרת קודם, איפה שנמצאת תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
0: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה יהיה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
1: בדיוק. מה שאומר, שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
7: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום ברמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, שוב אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
0: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
1: יש סיכוי. לדעתו של תמיר אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
7: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
1: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
7: היא במעברי גלים האלה שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
1: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
0: ויתחילו?
1: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב. אני חושב שצריך לקרות נס, כדי שאחד מאיתנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
0: אני לא רוצה לסמוך לעידו של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל כיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה, וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
1: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
0: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
4: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים. והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים. ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של אירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
1: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, עורך הסאונד הוא טל ונינג, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
0: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת חייל.
1: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
0: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס, העונה החמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
9: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על גורי כיס, הפודקאסט לילדות ולילדים שסקרנים לגבי איך העולם עובד. אני שאול אמסטרדמסקי, ואיתי באולפן, אמיצי? אמיצי? אמיצי, זה הרגע שבו אתה אומר שלום?
10: רגע, שאול, אני באמצע משהו.
1: באמצע מה?
10: אני מזמין כרטיס טיסה.
1: עכשיו?
10: כן, כן, יש פה דיל טוב, אני חייב לסגור לפני שהמחיר עולה.
1: לאן אתה טס?
10: מאדים.
1: מה?
10: כן, תראה, סימנתי תחנת יציאה תל אביב, תחנה סופית מאדים, נוסע אחד, מושב ליד חלון, בלי מזוודה כי אני נוסע קל, בלי ארוחה, אני פשוט אביא חטיפים מהבית.
1: אמיצי, אין טיסות למאדים.
10: הבחור שהן ישירות, אני מוכן לקונקשן.
1: גם עם קונקשן אין.
10: דרך איסטנבול?
1: לא.
10: מה עם דרך התונה?
1: לא.
10: רגע, רגע, חשבתי שראיתי, אולי דרך הירח?
1: גם לא. אמיצי, אין היום כרטיס טיסה למאדים. אין דלפק, אין שדה תעופה בצד השני, אין מסלול נחיתה, אין מזוודות, אין דיוטי פרי, אין מישהו שאומר נושאי טיסה 582 למאדים מתבקשים להגיע דחוף לשער. אין.
10: אם אין, אז למה האתר הזה נותן לי לבחור מושב?
1: כי אתה כנראה באתר לא מאוד אמין.
10: חבל. כבר בחרתי 14A. זה היה ליד החלון.
1: האמת שגם אם היינו יכולים לשלוח אותך למאדים, השאלה הגדולה היא לא רק איך תגיע לשם, השאלה היא איך תחיה שם ואיך תחזור.
10: רגע, חייבים לחזור?
1: אתה לא רוצה לחזור?
10: ברור שאני רוצה גם לחזור, אני רוצה להשוויץ לכל החברים שלי שהייתי במאדים, אחרת מה זה שווה?
1: מעולה. אז אני חושב שאתה מאוד תתחבר לשאלה של ניה אטיאס.
11: אני ניה אטיאס, אני בת 10 או 11, ואני אוהבת תיאטרון.
1: ניה, אחותה הגדולה של דרי, ששאלה אותנו כמה עולה לבנות את בנימינה לפני כמה פרקים, סיפרה לי שפעם היא אפילו רצתה להיות אסטרונאוטית. אולי בגלל זה השאלה שלה עוסקת במאדים, הכוכב הבא במערכת השמש שלנו, אחרי כדור הארץ.
11: השאלה שלי זה כמה בעצם יעלה לטוס למאדים ובכלל לגור שם, כאילו פיזית.
1: לפני שנחשב כמה זה יעלה, אנחנו צריכים להבין מה בכלל אנחנו צריכים כדי להגיע למאדים.
10: למה זה לא כמו טיסה רגילה?
1: כי טיסה רגילה נשענת על עולם שלם שכבר קיים. כשאתה טס לאילת או ליוון, המטוס כבר קיים, שדה התעופה כבר קיים, הדלק כבר קיים, הטייסים עושים את זה כל יום, ובצד השני, יש כבר מסלול נחיתה ומונית שתיקח אותך ובית מלון וגלידה.
10: שאל, אתה שם לב שאתה תמיד חוזר לגלידה?
1: ברור, זו יחידת מדידה כלכלית חשובה. במאדים אין את כל הדברים האלה. אין שדה תעופה, אין תחנת דלק, אין סופר, אין בית חולים, אין מוסך, אין טכנאי שיבוא עם החללית עושה רעש מוזר.
10: אז זה כמו טיול שנתי כזה, שבו המורה אומרת, כל מה שתצטרכו בשנתיים הקרובות, תכניסו עכשיו לתיק.
1: בדיוק. רק שהתיק הוא חללית, והטיול השנתי הוא לכוכב אחר.
10: ומה עם הדרך? פשוט מכוונים בכיוון של מאדים וטסים?
1: לא, לא, זה גם מסובך. כדור הארץ ומאדים מסתובבים סביב השמש במסלולים שונים. לפעמים הם במיקום נוח יותר, לפעמים פחות. כדי להגיע למאדים, בלי לבזבז כמויות דלק מטורפות, צריך לחכות לרגע מאוד מתאים. קוראים לו חלון שיגור. זה קצת כמו חלון הזדמנויות. כלומר שאם פספסת את ההזדמנות לשיגור, שבה מאדים וכדור הארץ נמצאים בדיוק במרחק הכי קרוב אחד ביחס לשני, אז אתה לא מחכה 10 דקות לאוטובוס הבא. אתה תחכה בערך שנתיים.
10: שנתיים? אני איחרתי פעם להסעה לעבודה וחיכיתי 20 דקות, וזה הרגיש כמו נצח.
1: יופי, אז תאר לך לאחר להסעה למאדים. וגם אחרי שיצאת, אמיצי, הטיסה עצמה תיקח לך חודשים. ליתר דיוק, בין 7-9 חודשים. ואז, כשתרצה לחזור, גם אז תצטרך לחכות לחלון שיגור חדש. כלומר שמאדים וכדור הארץ שוב יהיו במרחק הכי קרוב אחד לשני, וזה ייקח שוב שנתיים.
10: אז גם הזמן עצמו לכסף.
1: בדיוק, כי יותר זמן פירושו יותר אוכל, יותר מים, יותר חמצן, יותר חלקי חילוף, יותר חשמל, יותר סיכונים, ויותר אנשים בכדור הארץ שצריכים לעבוד כדי שהמשימה תימשך.
10: טוב, אבל נגיד שהתכוננו לזה וחיכינו בדיוק לרגע המתאים, ולא איחרנו להסע למאדים, הגענו, נחתנו. מה הבעיה?
1: יפה שאתה אומר נחתנו כאילו זה עניין קל, אבל בעצם...
12: מאדים הוא מסובך.
1: האיש ששמעת עכשיו, אמיצי, הוא רן לבנה. הוא מנהל את סוכנות החלל הישראלית. שזה אומר שהוא עומד בראש הגוף הממשלתי בישראל, שעוזר לקדם את תחום החלל. לוויינים ומחקר ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות, וגם תמיכה במדענים ובחברות ישראליות שעוסקות בזה. בקיצור, העבודה שלו היא לחשוב ברצינות על החלל כל הזמן, ולא רק להסתכל למעלה ולהגיד, תראו איזה יופי של כוכבים.
10: מה זה נשמע כמו תפקיד החלומות?
1: שאלתי את רן, איך יכול להיות שכבר הנחתנו רוברים על מאדים? רוברים זה מין רובוטים חמודים כאלה שנוסעים על מאדים, יש להם גלגלים, והם מצלמים תמונות והם חוקרים את הכוכב. איך יכול להיות שהנחתנו אותם, אבל אנחנו עדיין לא שולחים לשם בני אדם?
10: ומה הוא ענה?
12: אפשר לשלוח אתכם למאדים, הבעיה זה שאי אפשר להחזיר.
10: מה? למה? למה אפשר להחזיר?
1: אוקיי, אז יש עם זה כמה בעיות. ויותר מכל הבעיות, הבעיה הכי מסובכת היא הבעיה של כוח המשיכה.
10: כוח המשיכה?
1: כן, הכוח הזה שמושך אותנו כל הזמן לאדמה. אמיצי, תקפוץ שנייה. יופי. למה כשאתה קופץ, אתה לא ממשיך לעלות למעלה באוויר?
10: כי כוח המשיכה של כדור הארץ מושך אותי חזרה למטה.
1: נכון. וכדי להתגבר על כוח המשיכה ולטוס לחלל, טילים צריכים לשרוף המון המון דלק בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, כדי שאתה שיושב על הטיל תוכל להגיע למהירות מספיק גבוהה.
10: בסדר גמור, אבל הנה עובדה שאנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים לשגר טילים לחלל.
1: נכון, אבל זה רק בגלל שכאן על כדור הארץ יש לנו כבר את כל מה שאנחנו צריכים בשביל זה. את כל הדלקים ואת כל המתקנים וגם את הטילים עצמם. אבל על מאדים? על מאדים אין לנו את זה.
10: נראה לי שאני מבין. כלומר, אם אנחנו נגיע למאדים וננחת, זה עם חללית מאוד קטנה, כמו הרובוטים האלה שכבר נחתו שם. אבל כדי להמריא משם מחזרה לכדור הארץ, צריך להתגבר על כוח המשיכה של מאדים. אבל רגע, אנחנו הצלחנו להנחית אנשים על הירח, והצלחנו גם להחזיר אותם לכדור הארץ. אז מה הבעיה פה?
1: שהירח ומאדים הם מאוד שונים אחד מהשני.
12: אתה אומר, אוקיי, אז רגע, אז נחתנו על מאדים, למה לא בני אדם? או... כי בניגוד לירח, ששם בגדול אתה עושה, ואתה בחוץ, כוח משיכה חלש, אין אטמוספירה, אין כלום, מאדים הוא מסובך.
1: בירח, כוח המשיכה חלש מאוד. ראית פעם סרטונים של אסטרונאוטים מהירח?
10: כן, הם קופצים שם כזה, וזה מצחיק. ובתחנת החלל, כשממש בחוץ בחלל, הם לגמרי מרחפים באוויר, כי אין כוח משיכה.
1: בדיוק. אבל מאדים הוא הרבה יותר גדול מהירח והרבה יותר מסיבי, ולכן כוח המשיכה שם משמעותי, הוא הרבה יותר דומה לזה שיש לנו כאן על כדור הארץ. ולכן כדי להמריא ממאדים בחזרה לכדור הארץ, צריך גם את הדלק שהחללית זקוקה לו כדי להמריא בחזרה במהירות מאוד גבוהה. ולכן, להנחית על מאדים רובוט זה דבר אחד, אבל להנחית חללית עם בני אדם זה דבר אחר לגמרי. צריך להנחית שם הרבה יותר משקל. ממש בית קטן עם מערכות חשמל ואוכל ומים וחמצן וחליפות ורכב וציוד תיקון, ואולי גם חלקים מהמערכת שתחזיר אותך הביתה.
12: כשאתה נוחת על, על הירח, אתה מביא איתך איזשהו כלי שגם יחזיר אותך חזרה, נכון?
1: כן.
12: הגיוני מאוד.
1: כן.
12: נכון, נסעת לאמא, אתה עם האוטו חוזר. אלא אם אתה חוזר ברגל או באופניים. מאדים, אתה צריך שהחללית תדע אחר כך להמריא חזרה.
1: למאדים, אנחנו לא נוסעים באוטו, אנחנו נוסעים בחללית, כזו שיושבת על טיל. והטיל הזה יצטרך לדעת לא רק לקחת אותנו מפה לשם, אלא גם משם לפה. ובינתיים, בזמן שאנחנו במאדים, הוא יצטרך להיות מסוגל לשבת שם ולחכות. בחום, בקור, באבק, מאוד רחוק ממתקני התחזוקה ומהטכנאים שבכדור הארץ. ואז, יום אחד, כשיגיע הרגע הנכון, הוא צריך להיות מסוגל להידלק מחדש בדיוק שצריך ולהמריא.
10: אבל שאול, מה אם הוא לא יידלק?
1: אז אתה תהיה תקוע על מאדים, אמיצי, ולא תוכל לחזור לכדור הארץ להשוויץ לחברים שלך שהיית במאדים.
10: לא, אסור שזה יקרה. אני חייב להשוויץ.
1: בצדק. ולכן, אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא לייצר דרך לטוס בחזרה. כדי להמריא ממאדים צריך דלק, אבל להביא את כל הדלק מכדור הארץ זה מאוד כבד ומאוד יקר. אז יש רעיון אחר, לייצר חלק מהדלק על מאדים עצמו.
10: איך? יש שם תחנת דלק?
1: לא, אבל יש שם חומרי גלם. באטמוספירה של מאדים למשל, יש הרבה מאוד פחמן דו-חמצני. ייתכן שאפשר להשתמש בו כדי לייצר חמצן. ואולי יחד עם מים מהקרקע לייצר גם מתאן, שהוא סוג של דלק. בקיצור, הרעיון הוא להשתמש במה שיש במקום.
10: כמו להכין לימונדה מהלימונים שמצאת בדרך.
1: כן, רק שבמקום לימונים יש את מאדים, ובמקום לימונדה יש דלק רקטות.
10: הרבה פחות טעים.
1: אבל הרבה יותר שימושי אם אתה רוצה לחזור הביתה, אמיצי. והקטע הוא שהמכונות האלה, שיעשו את כל זה, הן יצטרכו לעבוד לבד. עוד לפני שהאסטרונאוטים בעצמם יגיעו. כי אם הן לא ייצרו מספיק דלק, אנחנו לא נשלח לשם אנשים.
10: אז עוד לפני בני אדם שולחים רובוטים שיגידו, שלום, אנחנו פותחים פה תחנת דלק.
1: כן, משהו כזה.
10: אוקיי, הגענו, נחתנו, הרובוטים הכינו את הדלק שלהם, עכשיו ניה רוצה לגור שם, פיזית.
1: נכון, וזה החלק הבא. שאלתי את ניה אם היא בטוחה שהייתה רוצה לגור על מאדים.
11: נראה לי שכן, נראה לי מגניב.
1: כן?
13: את רוצה לעוף כל הזמן?
11: אני מאמינה שאנחנו ניצור איזו מערכת שלא תגרום לנו לעוף כל הזמן.
10: היא אופטימית, ניצור איזו מערכת.
1: היא צודקת בזה שצריך ליצור מערכת. למעשה צריך ליצור ממש המון מערכות. כדי לגור על מאדים צריך בית שהוא לא בית. תחשוב שנייה, מיצי. פה, בבית שלך בישראל, בכדור הארץ, אם חם לך, מה אתה עושה?
10: אני פותח חלון.
1: יופי. במאדים אתה לא יכול לפתוח חלון, כי אין חמצן בחוץ, אמיצי, וגם קור כלבים בחוץ. במהלך היום, מינוס 60 מעלות, שזה כמו בחורף בקוטב הדרומי באנטרקטיקה. ובלילה, מינוס 100 מעלות, שזה ממש ממש קר. כל כך קר, אמיצי, שאתה פשוט תמות.
10: לא, לא, לא, זו בעיה, שאול. אני לא רוצה למות על מאדים.
1: גם אני לא רוצה שתמות על מאדים. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך לבנות לך מגורים עם מזוג אוויר שמחמם מספיק ושיהיה לך נעים. ואנחנו צריכים לבנות חממה שתוכל לגדל לעצמך את האוכל וגם מטבח וגם מכונה שממחזרת את המים ואת האוויר.
10: שאול, יש לי שאלה. איך הולכים שם לשירותים?
1: אין לי שמץ שמושג, אמיצי, אבל זו שאלה מצוינת. זה גם משהו שאנחנו חייבים להבין. איך עושים אותו? כי אחרת אתה יודע מה יקרה, אמיצי.
10: אני אהיה...
1: כן, אמיצי, אתה תהיה מוקף בפיפי ובקקי של עצמך.
10: אני לא רוצה בזה, שאול.
1: יופי, אז אנחנו ממש צריכים להבין איך בונים לך מערכת ביוב על מאדים, וזה ממש מסובך, כי אין שם מים.
10: גם אין שם טלוויזיה, ואין אינטרנט, ואין טלפון, ואי אפשר ללכת לים, כי אין ים, ובלילה חשוך, כי אין שם חשמל, ואין אור. בוא נשאול, זה באמת מאוד מסובך.
1: בדיוק. התנאים על מאדים הם מאוד מאוד קשוחים, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב רק איך מביאים לשם בני אדם ומחזירים אותם, אלא גם איך מאפשרים להם לחיות שם בצורה נעימה, כמו בכדור הארץ. אגב, אחד הדברים שצריך לעשות הוא באמת לבנות מערכת כמו זו שניה הזכירה.
10: שתמנע מאיתנו לרחף כמו בחלל?
1: האמת שבמאדים לא מרחפים בדיוק כמו בתחנת החלל, כי יש בו כוח משיכה, אבל כוח המשיכה הזה קצת יותר חלש מאשר בכדור הארץ. הוא בערך שליש ממנו.
10: מה זה אומר?
1: זה אומר שאם כאן בכדור הארץ אתה שוקל נגיד 60 קילו, אז במאדים אתה תרגיש כאילו אתה שוקל בערך 20 קילו.
10: חלום.
1: אולי לדקה, אבל לגוף שלנו זה ממש מסובך. העצמות, השרירים, הלב, וגם שיווי המשקל שלנו, הם כולם רגילים לכוח המשיכה של כדור הארץ. אם חיים הרבה זמן בכוח משיכה חלש, צריך להבין איך שומרים על הגוף בריא. צריך אימונים ומחקר רפואי ותרופות וציוד, ואנשים שידעו לטפל בעצמם.
10: כי אין סניף של קופת חולים במאדים.
1: נכון, עדיין אין. וגם יש בעיה של תקשורת. מאדים רחוק כל כך מכדור הארץ, שלהודעה אחת יכול לקחת כמה דקות, נגיד עד בערך 20 דקות לכל כיוון. אם מישהו נפצע פתאום, אי אפשר לעשות שיחת וידאו מיידית עם הרופא ולקבל תשובה בזמן אמת.
10: אז האסטרונאוטים צריכים להיות גם טייסים, גם מהנדסים, גם רופאים, גם אינסטלטורים.
1: וגם קצת פסיכולוגים, אמיצי, כי וואלה, זה יכול להיות קשה לחיות רחוק מהמשפחה והחברים לתקופה ארוכה, עם קבוצה די קטנה של אנשים שכולם דחוסים כזה במגורים קטנים, ואין אפשרות לצאת הביתה, ואין אפשרות להיפגש עם המשפחה והחברים, ולהגיד, רגע שנייה, אני הולך לקנות שוקו. זה קשה.
10: זה כמו חופשה משפחתית הכי מלחיצה שאני יכול לחשוב עליה.
1: בדיוק. עכשיו תוסיף לזה. חליפות חלל, רכבים, תיקונים, חלקי חילוף, מחשבים, צוותי בקרה בכדור הארץ, שנים של אימונים וניסויים וכישלונות, כי חלק מהמחיר של להמציא משהו חדש הוא שדברים לא תמיד עובדים בפעם הראשונה.
10: אז אנחנו כבר עם רשימה די ארוכה. שיגור, חלון שיגור, נחיתה מסובכת, רקטה חזרה, דלק שמייצרים שם במקום, בית, חמצן, מים, בריאות, קרינה, תקשורת, תיקונים, אנשים בכדור הארץ.
1: נכון, בכלכלה קוראים לזה עלות כוללת. לא מסתכלים רק על כמה עולה הטיל, מסתכלים על כל העולם שצריך לבנות מסביב כדי שהטיל הזה יהיה חלק ממשימה שעובדת.
10: כמו שהמחיר של הצגת תיאטרון הוא לא רק הבמה.
1: בדיוק, יש גם את האולם, ושחקנים, וחזרות, ותאורה, ותפורה, ותלבושות, ובימי, ופרסום, ומישהו שמוודא שהמיקרופון עובד.
10: ובמאדים?
1: במאדים ההצגה היא משימה של עשרות שנים, וכל התפורה צריכה לנחות על כוכב אחר.
10: אוקיי, אני חושב שאני מוכן לשמוע את המחיר הכולל של כל זה.
1: חיכית מאוד יפה.
10: אני מרגיש שהתבגרתי בפרק הזה.
1: אז הנה, שנייה לפני שאני נותן לך את המספר, שאלתי את ניה אם היא יכולה לנחש.
11: וואו, 582,000,000,000.
1: כן.
11: 680,000.
1: מדויק. זה הסכום. אוקיי. איך הגעת לזה? איך הגעת לזה?
11: לא יודעת, חשבתי על סכום ענק.
10: אוקיי, זה באמת סכום ענק, וגם מאוד ספציפי. היא צודקת? היא קרובה?
1: שמע, האמת, תאמין או לא, היא ממש באזור. אין לי מושג איך ילדה בת 10, תכף 11, מבנימינה, חישבה את זה כל כך יפה. אבל היא נחתה ממש קרוב לסדר הגודל שמופיע בערכות של חוקרים שחקרו את התחום הזה ממש ברצינות. אין מספר מדויק, כן? כי אין אף בן אדם שטס למאדים וחזר, ולכן אף אחד לא הוציא לנו חשבונית. אבל כמה חוקרים באמריקה שישבו וחקרו את הסיפור הזה, הגיעו למסקנה שזה יעלה סדר גודל של כמה מאות מיליארדי דולרים.
10: כמה מאות?
1: חוקר של נאסה בשם הארי ג'ונס סיכם את סדר הגודל במשפט אחד פשוט, לשלוח אנשים למאדים יעלה בערך חצי טריליון דולר.
10: חצי טריליון.
1: כן, כלומר 500 מיליארד דולר, שזה 500, ואז עוד 9 אפסים.
10: רגע, ניה אמרה 582 מיליארד.
1: בדיוק. היא אמרה, אין לי מושג ונחשה את המספר הזה, אבל האינטואיציה שלה, סכום ענק, היא הייתה לגמרי בכיוון. כי אחרי כל מה שעברנו, לנחות, לחזור, לחיות, לנשום, לתקן, להגן מקרינה, לייצר דלק, לחכות לחלון שיגור, פתאום המספר הזה כבר לא נשמע מספר מוגזם, נכון? הוא נשמע כמו מחיר של פרויקט כמעט בלתי אפשרי.
10: רגע, והמחיר הזה, זה כולל גלידה?
1: לא.
10: שערוריה. אז כמה זמן ייקח עד שמישהו באמת יעשה את זה?
1: תראה, גם פה אין תשובה אחת, אבל הערכות הרציניות מדברות על 20 עד 40 שנה מהרגע שבאמת מחליטים לצאת לדרך. זה לא כזה, טוב, בוא נחליט עכשיו ונשגר בקיץ. זה פרויקט של דור שלם. צריך לפתח את כל המערכות האלה ולבדוק אותן ולהיקשל ולתקן ולבדוק שוב ולשלוח רובוטים ולהוכיח שהכל עובד, ורק בסוף, בסוף, בסוף, לשלוח בני אדם.
10: אז אם ניה היום בת 10,
1: אז כשהמשימה הראשונה תהיה אפשרית, היא כבר תהיה די מבוגרת. אולי לא תהיה אסטרונאוטית, אולי היא תהיה מדענית, או מהנדסת, או בימאית תיאטרון, או שהיא תכתוב את ההצגה הראשונה לחיים במאדים.
10: מאדים המחזמר. תגיד, שאול, זה בכלל שווה את זה? אתה יודע, עם חצי טריליון דולר אפשר לעשות המון דברים על כדור הארץ. לבנות בתי ספר, בתי חולים, רכבות, מחקר רפואי, להתמודד עם משבר האקלים. אולי לא כדאי להשקיע את כל זה בטיסה למאדים?
1: אולי, אבל אולי כן. בכלכלה קוראים לזה עלות חלופית. כל דבר שבוחרים לעשות בא על חשבון דברים אחרים שאפשר היה לעשות עם הכסף. אבל יש אנשים שאומרים שמשימות חלל גדולות, כמו זו, יוצרות ידע וטכנולוגיות והשראה ושיתופי פעולה, ושהן גורמות לילדים ולילדות כמו ניה לחלום, ואז אולי ללכת ללמוד מדעים ולשאול שאלות. יש גם מי שאומרים שבעתיד הרחוק, האנושות צריכה לדעת לחיות ביותר.

0: התשובה היא כנראה מאות מיליארדי דולרים, בערך חצי טריליון דולר, וזה ייקח עשרות שנים. למה כל כך הרבה? כי מאדים הוא לא רק יעד, הוא פרויקט שלם. להגיע, לנחות, לחיות, לעבוד, להמריא ולחזור. ואם יום אחד באמת יהיו אנשים על מאדים, אולי מישהי מבנימינה שאוהבת תיאטרון ותמיד חשבה שהחלל הוא מקום מאוד נחמד, תכתוב על זה הצגה.
1: ואני אזמין כרטיס.
0: רק תוודא שיש גם כרטיס חזור.
1: אני אזכור את זה, שאול. אני אזכור את זה. בינתיים, אולי כדאי שאני אבטל את הטיסה שהזמנתי מהאתר המפוקפק הזה?
0: כן, נראה לי רעיון טוב.
1: אבל, נראה לי אני שומר את המושב ליד החלון.
0: בהצלחה עם זה. אתם האזנתם לגורי כיס, הפודקאסט של כאן לילדות ולילדים שהם מתעניינים בכלכלה. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים, חפשו עוד פרקים של גורי כיס בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו, זו שמחליטה איזה פרקים ניצור ומי יעשה מה, היא ליהי צדוק. עורך הסאונד שלנו, זה שגורם לכל פרק להישמע כל כך כיפי, הוא טל וניג.
1: המפיק שלנו, האיש שמוודא שהכל יעבוד ויתקתק, הוא טל נרונסקי. התחקירנית שלנו, שעוזרת לנו להשיג עוד מידע ומוראיינים, היא עוד היה קלייטמן. ויחד איתנו במערכת, יש גם את צליל אברהם.
0: תודה, אלון אמיצי. אם תטוס למאדים, תביא לי שוקולד חזרה.
1: אל תדאג, שאול אמסטרדמסקי, אני לא אביא לך כלום. ותודה לכם, ילדים, שהזנתם לעונה הזו של גורי כיס. מוזמנים לשחק עם ההורים שלכם במשחק הדיגיטלי של גורי כיס, שבנינו במיוחד לעונה הזו. הלינק למשחק נמצא בתיאור הפרק. אנחנו ניפגש שוב בקיץ הבא.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

בחודש מאי 2019 משתמש בפורצ'ן, זו מערכת פורומים אנונימית שהיא מקור לא אכזב למימים, תיאוריות קונספירציה, פורנוגרפיה וכל הטוב שיש לאינטרנט להציע לנו, אלא תמונה. מה היה בתמונה? מסדרון משרדי ריק, קירות צהובים, תאורת ניאון, שטיח אחור. לתמונה היה תיוג כזה, תמונות שמרגישות לא בסדר. כמובן שזו עברית לא תקנית, אבל עברית היא לא העניין פה. משתמש אחר הוסיף תגובה שהפכה לאחת הפסקאות הידועות ביותר בהיסטוריה של הפולקלור האינטרנטי. אם אתה לא זהיר ואתה מחליק מחוץ למציאות באזורים הלא נכונים, תמצא את עצמך בבקרומס. שם יש רק ריח של שטיח ישן ורטוב, צהוב, מונוטוני, רחש אינסופי של נורות ניאון, ובערך 600 מיליון קילומטרים רבועיים של חדרים ריקים. אלוהים יציל אותך.

0: אם תשמע משהו מסתובב שם, כי הוא כבר בטח שמע אותך. זו דוגמה למשהו שנקרא קריפי פסטה. זה מעין צ'יזבט אינטרנטי, אגדה עירונית מפחידה שמתפשטת בין פלטפורמיות דיגיטליות ומזמינה אחרים להרחיב אותה. בניגוד לאגדות עממיות קלאסיות שנולדות לאורך דורות, סביב מדורה, קריפי פסטה יכולה להיוולד בין לילה ולהתגלגל דרך פורומים וסרטוני יוטיוב לכדי מיתולוגיה שלמה. התמונה הזאת היא הבקרומס, החדרים האחוריים שהפכו לדוגמה הידועה ביותר לאסתטיקה שנקראת מרחבים לימינליים. אזורי מעבר, תחנות ביניים, כמו חניון של קניון, חצי שעה אחרי שההצגה השנייה נגמרה, או המסדרון של בית ספר בחופשת הקיץ, או לובי של מלון באמצע הלילה. מקומות שנראים לנו מוכרים, אבל גם מנקרים. הטרנד הזה כנראה פגע בעצב חשוף. ההשטג, Liminal Spaces, צבר מאות מיליוני צפיות.
1: What the hell?
0: ב-2020, נער בן 14 מקליפורניה, בשם קיין פרסונס, נהיה אובססיבי לגבי התמונה של הבקרומס. הוא לימד את עצמו ליצור סרטים בעזרת טוטוריאלס של במאים ואנשי תלת ממד שמצא ביוטיוב. ב-2022 הוא העלה לערוץ היוטיוב שלו, שפועל תחת השם קיין פיקסלס, סרטונים שמדמים תיעוד אנלוגי של הבקרומס. הסרטון הראשון שלו קצר כמעט 200 מיליון צפיות. פרסונס הוא ילד יוטיוב, כלומר, באמת, הוא ויוטיוב נולדו באותה שנה. ב-2026 הוא עשה היסטוריה, כבמאי הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בקופות, עם סרט שגרף מעל 200 מיליון דולר ברחבי העולם. סרטי אימה ככלל הפכו לכוח הדומיננטי בקופות. נתח ההכנסות שלהם, מהקופות האמריקאיות לפחות, עלה מ-9.8% ב-2024 למעל ל-12% ב-2025. אז בקרומס הוא לא רק סרט על סוחר רעיתים ופסיכולוגית. רק לי זה מזכיר משהו, סוחר רעיתים ופסיכולוגית? לא משנה. הוא גם לא רק להיט, הוא חלק מתופעה, יצירה אינטרנטית שעוסקת במרחבי ביניים ומביאה לעולמות הקולנוע מיליוני צעירים שרוצים לפחד יחד מטפה צהוב. ההפקה של הסרט עצמו יוצאת דופן. למרות שהמקור היה סדרת סרטונים שנוצרה בעיקר באמצעות תוכנות תלת-ממד ואפקטים דיגיטליים, לצורך הסרט נבנה סט פיזי עצום של כ-2,800 מטר רבוע שמדמה את המבוך הזה של הבקרומס. כלומר, יכול להיות שלמרות שהנושא של האימה כאן הוא אולי AI או האינטרנט עצמו, יכולת השכפול האינסופית וההווה הלא ברור, הפחדים והאופן שבו הם מתגלמים בגוף שלנו די דומים לפחדים שליוו אותנו מאז ומעולם. אתם על סקרנית מוזמנים להצטרף איתנו למסע במרחבים הלימינליים של בקרומס. ילכו איתנו יד ביד במסע המפחיד הזה הקולנוען יואב טל, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים אור סיגולי וחוקר התרבות דוד גורביץ'. העורך שלנו הוא אסף רפפורט, המפיק יובל בן שושן, הטכנאי יובל יסוד. מזכירה את המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל.com, כאן סקרנית במילה אחת. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את המסע שלנו על השטיח הלך בחדרים האינסופיים האלו עם יואב טל, יוצר קולנוע. היי.
2: היי, שרון.
0: אם אנחנו צריכים לומר לאדם שלא ראה את הסרט וגם כרגע הצטרף לתרבות האנושית, על מה הסרט? מה היית אומר?
2: תראי, זה סרט שגם לטובה וגם לרעה, העלילה שלו היא קצת מופשטת. צריך להגיד את זה אולי כנקודת המוצא, אבל אם צריך להציג את זה בשורה אחת, אז זה על הבקרומס, על אותם חדרים אחוריים, מסתוריים, איזה מבוך אינסופי של חדרים שמשכפלים את עצמם, שלא כל כך ברור למה זה קיים, למה הגיבורים נקלעים לתוך זה, למה הם חוזרים ובאים לתוך זה, וגם איפה הבקרומס נגמר ומתחיל העולם המציאותי במרכאות, נגיד.
0: כלומר, אני שומעת מהתשובה שלך שקודם כל, וזה בעצם מה שחתרתי אליו, השאלה על מה הסרט היא לא השאלה הנכונה לגבי הסרט הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאם יש לה תשובה, התשובה היא מוזרה. הסרט הזה הוא על מבוך של חדרים. כלומר, הוא לא בהכרח על מי שהם כאילו הגיבורים שלו. מי שהגיבורים של הסרט זה, הגיבור הוא המרחב עצמו, נכון?
2: בהרבה מובנים כן. זה גם מסתמך, ונגיד, ה-10 דקות הראשונות של הסרט, הן בנויות כמו סדרת הסרטוני יוטיוב שכתמה לזה, זה בנוי ממש כ-point of view, שזה שוט מאוד נדיר בקולנוע, שבו כמעט 6, 7, 8 דקות רואים רק את נקודת המבט של של הדמות שמשוטטת בתוך החדרים.
0: כן, אם כבר הזכרת point of view במובן הישן והקולנועי של המילה, לא במובן שבו כל יוצר סטוריז קורא למשהו point of view, בעוד שלא מדובר בpoint of view בשום צורה.
2: נכון, במשהו שגם מאוד מהדהד ומזכיר משחקי מחשב, משחקי מחשב כמו דום או הפירה הנאצית, כלומר, אנחנו רואים רק את הידיים של הגיבור, את כלי הנשק, ואנחנו רצים בתוך מבוך שמפלצות קופצות כל הזמן.
0: כן, זהו. זה בעצם קורה לאורך כל הסרט. ההיגיון, אפשר להגיד, הוא סוג של היגיון של משחקי מחשב, או בכלל, משהו, אתה לא צריך לחפש בהכרח את ההיגיון פה.
2: יש להגיד, הוא משחקי מחשב, ובלי ספק זה גם מאוד מושפע ממשחקי מחשב, וגם לבקרומס נעשו לא מעט משחקי מחשב, חלקם קדמו לעשייה של הסרטונים. זה מושפע מכל כך הרבה סגנונות וז'אנרים, ומאופיין גם ב לא מעט סגנונות צילום, אז הפתיחה היא נשארת נצמדת למסורת הזאת של המשחקי המחשב, אבל הסרט עצמו זה רק הצהרת הפתיחה, משם הוא הולך ומשתכלל, ויש פה מימד מאוד קולנועי גם, מאוד שמצטט יצירות קולנועיות, אולי כמו אודיסיאה בחלל, או כמו סרטים של דייוויד לין, שגם בהם יש איזה מימד של מופשטות.
0: נכון, זה גם, נגיד, שוב, הסוג הזה של הצילום שקיים פה הזכיר לי את בלר וויץ' פרויקט, נכון?
2: בין היתר, כן, וגם פרויקט פיין פוטאג', וגם נכון. מתכתב עם הז'אנר הזה, שזה ז'אנר מאוד יפה בסרטי האימה, והוא מתחיל ממנו ונוגע בזה וחוזר אליו, וזה גם איזו אסתטיקה שהוא מאוד מקפיד לצטט ולהתכתב איתה.
0: כלומר, כן היינו אומרים, ופה אנחנו הכי לא הייטרים שבעולם, מדובר בילד שראה קולנוע וחווה תרבות, הוא יודע מה הוא עושה.
2: במובן הכי יפה של המילה בעיניי, כן. אם ניקח את זה קדימה, כבמאי זה לדעתי חלק מהחזון של הסרט, כלומר זה סרט שמדבר על דימויים שמשכפלים את עצמם למוות, על מבוך שהוא שכפול של מציאויות, שכבר אנחנו לא מבינים מה המציאות ומה השכפול שלה, ובתוך זה גם כזה סגנון קולנועי, זה סגנון שרווי בציטוטים, שמאוד מושפע גם מאומנות פלסטית, שמושפע מסדרות טלוויזיה, מאנימה, ממשחקי מחשב, כלומר, התחושה שרואים את הסרט זה סרט מאוד מאוד רווי, בהשפעות, שהוא לא סרט שמנסה לייצר אסתטיקה חדשנית, אבל מתוך איזה ציטוט אינסופי, מתוך איזה שכפולים שכבר מעוותים את עצמם.
0: זה קצת מה שאומרים גם על הדור הזה, שכל הזמנים כולם מתגלמים בתרבות שהוא צורך, נכון? בגלל האינטרנט שמערבבת את כל הזמנים, אז ישן, חדש, 90, 60, זה הכל יחד.
2: הכל יחד, וזה גם אולי משהו שמאפיין את מי שבאמת גדלו על רשתות חברתיות ויוטיוב, שגם לא תמיד אתה רואה את היצירה עצמה, לפעמים אתה רואה דימוי שלה, לפעמים אתה רואה קליפ מתוכה, לפעמים אתה רואה עיבוד שמישהו אחר עשה אליה, אז גם אני לא בטוח כמה כל הציטוטים הם במודע, אבל זה לא משנה, הדברים מהדהדים, כלומר יכול להיות שהיוצר, אני מניח שאת אודיסיאה בחלל הוא ראה, אבל יכול להיות שלא, אבל זה לא משנה, הוא ראה את הדימויים, הוא ראה את הדברים, הוא ראה את ההדהוד שלהם, הוא ראה את השכפולים והוא שכפל את השכפול.
0: הוא בעצמו כבר גדל בעולם שאודיסיאה בחלל היא חלק מהזהות התרבותית בו, אז זה לא כך משנה.
2: היא גם גיף והיא גם סרטונים קטנים של סצנות ביוטיוב, ואת מבינה, היא כבר לא רק אודיסיאה בחלל שחייבים ללכת לאולם הקולנוע בשעה 8 בערב לראות אותו, היא כבר הרבה הרבה מעבר. אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד מאוד רווי
0: בעולם של מימס, כן, ברור. תגיד, קולנוען, שאתה אומר לי דברים כאלה, באמת שאולי אנחנו לא חייבים בכלל לראות את כל אודיסאה בחלל. איך אתה כיוצר, כיוצר שרוצה לעשות סרטים, ועשה סרטים שלמים ומלאים, איך אתה מתייחס לעולם כזה, לעולם שבו באמת יוטיובר בן 20 שובר את כל הקופות ביצירה שכזו?
2: אני חושב שהעוצמה של היצירה, והמקום שאני גם מאוד התחברתי אליו לחרדה, זה בדיוק החרדה הזאת, מהשכפול הזה, מהמכונות האלה שמייצרות שכפול של דימויים, שזה גם לדעתי, למרות שהסרט מתרחש בשנות ה-90, יש בו איזו מטאפורה ברורה ל-AI וליכולת של ה-AI לייצר דימויים מתוך סטטיסטיקות, כלומר, זה דימויים שה-AI לא מבין, הוא לא ראה, הוא לא מודע למה שהוא מייצר, הוא עושה סטטיסטיקות, והדימוי הוא תוצר של איזושהי סטטיסטיקה. נקרא לזה סימולקרה על טורבו, כי את יודעת, זה גם פתח להזדמנות גדולה שהיוצר עצמו ועשיית הסרט עצמם מייצגים בהרבה מובנים, כלומר היכולת לייצר בבית, בעצמך, במחשב, אפילו בלי שחקנים, דימויים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים ופורצי דרך, ואפילו להגיע להצלחה, לחוזה בהוליווד, לעשייה יותר מסורתית דרך זה, ומצד שני את הפחד הגדול מעולם שבו הכל משוכפל. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בסרט זה שבשלב מסוים כבר לא מבחינים, מתי אתה בחוץ למבוך, מתי אתה בתוך במבוך, החנות של גיבור הסרט, החנות רעיתים שלו נראית לא פחות הזויה לפני הופעת המבוך מאשר אחרי הופעת המבוך.
0: אז אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר שלמרות שקייטן פרסונס היוצר, הוא בעצמו מדבר על איך הוא למד לבד והתחיל לעבוד בבלנדר, ובעצם ראה מלא טוטוריאלס וכל זה. למרות שהוא בעצמו כאילו הסוג היוצר וסוג היצירה שאנחנו אמורים לפחד ממנה, כי מייצג את כל העולם המורבב הזה, גם הוא בעצמו מפחד מהדבר הזה, הוא כאילו מפחד מעצמו.
2: נכון. תחשבי שזה אפילו עוד יותר מורכב, כי הסרט עצמו, הוא לא המציא אותו, הוא לקח הרי תופעת אינטרנט קיימת, הוא השתלב בשלב אפילו די מאוחר שלה, הוא לקח עולם קיים, הוא לקח מסורת של סיפורים שקיימת, הסיפורים על אנשים שהולכים קילומטרים על קילומטרים בתוך חללים לימינליים, ולא יודעים אם אי פעם הם ישובו למציאות אחרת, היו קיימים לפניו, הוא פשוט לטענתו הבין שחסרה נישה קולנועית יותר. כלומר, הוא ייצר סרטונים כחלק מתופעת רשת, תופעה שגם שם את השכפול במהות שלה, קריפי פסטה. כלומר, תופעה שבמהותה היא תופעה של שכפול ושל עירור על חלוקה מקובלת של יוצר, מקור, זכויות יוצרים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הוא מתפרסם על יצירה שגם היא עצמה
0: לא בדיוק שלא, כן, היא שכפול, כן.
2: אינטרנט נוכח כבר 15-20 שנה באימה האמריקאית. יש באימה האמריקאית משהו שהרבה פעמים מאוד יודע לזהות יפה את הרגע הטכנולוגיה.
0: בוא נהיה רגע אחד חמודים וננסה להבין את כל ההייטרים.
2: א' כל, את יודעת, אין מה לעשות. סרטים מעניינים הרבה פעמים הם שנויים במחלוקת, כלומר, והדעות האלה הן נעות בתוך קצוות שונות. אני חושב שהרבה מההייטריות באה לזה שזה סרט שנעשה על ידי בחור צעיר, זה סרט שפונה לקהל צעיר, שאני ישבתי באולם הקולנוע, כמעט כולם היו בני 15.
0: אני מכירה חברות בני 12 שהלכו לזה, אגב, חלקם יצאו באמצע הסרט בצרחות. וחלק שנשארו לא ישנים עד היום. באמת, יש לי תלונות של הורים שאספתי. כי הסרט הוא מוגבל, אבל רק מגיל 12.
2: אני דווקא הופתעתי מהדממה המוחלטת, כי אני גם לא חושב שזה סרט מיינסטרים. כלומר, במובן של המבנה הקולנועי, אין לו מבנה קלאסי, אין פה שלוש מערכות, אין פה נקודות מפנה, אין פה אפילו גיבור שאנחנו לומדים ומגלים אותו תוך כדי הסרט. זה סרט שגם ההייטרים אומרים חיקוי זול של דיוויד לינץ', כלומר, חיקוי שאין לו עומק, אין לו את הרבדים שקיימים אצל דיוויד לינץ', אבל ההשוואה היא באמת לקולנוע קצת יותר מופשט.
0: כן, ואגב אמרו את זה גם על רוב הסרטים של לינץ' כי הם יצאו, מה זה, אני לא, זה דברים שאמרו אותם גם בזמן אמת, אז כאילו.
2: אני יכול להגיד לך שבהקרנות המסחריות בארץ של דיוויד לינץ', כמויות יותר גדולות של קהל יצאו מהקרנות, הייתי בבקרום.
0: כלומר, הטינה היא הטינה לארט פילם באשר הוא באיזשהו אופן.
2: לא בטוח, כי חלק מהמבקרים הם דווקא כאלה שאוהבים, אבל אולי התינה היא היומרה של ילד בן 19 לקחת תופעת רשת שקיים אייפ, לנצל את הפרסום שלו ברשתות החברתיות, להוציא תקציב נורא גדול, וגם אולי יש תחושה שהסדרה הזאת, שגם הסרט הזה שפועל בתוך איזה מסורת של אימה, של קולנוע שהוא גם אומנותי, אבל גם מבחרי, הולך להפוך לסוג של פרנצ'ייז, שזה בכלל חטא גדול בעיני חובבי הארטהאוס. אז אולי דווקא הבעיה היא שמי שעושים את הארטהאוס, הם לא באים מהקליקה הנכונה. הם לא עשו סרט קצר שקיבל פרס בקאן לפני זה. בסוף פרטוני יוטיוב שקיבלו עשרות מיליוני צפיות בקרב בני נוער.
0: אז הבעיה פה עם המפגש בין הפופולריות לבין הארט, זה שני דברים שלא היו אמורים בכלל להתיישב יחד, נגיד.
2: ואיכשהו בהוליווד של השנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו יש את אובססיה שעוד לא הספקתי לראות, אבל אפילו על סרטים כמו ג'וקר 2, או יצירות שמאוד מפתיעות בזה שמשלבות שילובים לא הגיוניים כאלה. חלק מאיזה מגמה שבה הקולנוע מנסה כל הזמן לייחד את עצמו כדי למשוך קהל הצופים לבתי הקולנוע, שזה כרגע השבר הכי גדול שלו מבחינה כלכלית.
0: זה די מדהים, כי האולמות מלאים בכל מקום שהסרט הזה מוצג, וזה כאילו הסרט שהחזיר את הצעירים לקולנוע, מה שנקרא. אבל אני...
2: הכי רווחי ש-A24 עשו, הוא כבר עבר את ה-200 מיליון דולר, זה סרט שנעשה ב-10 מיליון דולר, זה אומר שמי ששם את ה-10 מיליון דולר הזה עשה הרבה מאוד מאוד כסף.
0: לגמרי.
2: הדבר הכי אהוב על הוליווד.
0: אני חושבת על הדבר המעניין הזה שאמרת קודם, על זה שהאימה היא זו שמצליחה הרבה פעמים לדבר נכון על הטכנולוגיה. אתה רוצה להרחיב רגע את הנקודה הזו?
2: אני חושב שיש משהו באימה, באיכות באימה שזוכה לפופולריות, הרבה פעמים מכיל איזה פחד אפילו לא מודע, גדול הרבה יותר, מיצירות כמו אן פרנד, או אפילו הצלצול. יש קשר מאוד עמוק בהם בין הטכנולוגיה, הפחד מהטכנולוגיה, אפילו לפעמים פחד לא מודע מהאפשרויות שכלומות בטכנולוגיה והאימה.
0: זה כי פשוט, כי טכנולוגיה היא דבר מפחיד, היא הבלתי ידוע הגדול, אז לכן היא בעצם עומדת במרכז של הרבה מאוד סרטי אימה כנראה.
2: נכון, וגם הרבה פעמים שמגיעה טכנולוגיה, טכנולוגיה דרמטית, טכנולוגיה משמעותית, טכנולוגיה שמאוד משנה את השוק, כמו האינטרנט, כמו עכשיו כנראה ה-AI, כמו כל מיני דברים כאלה, בצד זה שהיא מכילה הבטחות מאוד גדולות, לעתיד יותר טוב, לזה שלא נצטרך לשטוף כלים יותר, אני לא יודע מה, היא גם מכילה איזה פחד מאוד גדול, מפני הלא נודע, שלא יהיה יותר סרטים, שכל אחד יוכל לעשות סרטים, שלא יהיה לנו עבודה, כי הרבותויים יעבדו במקומנו. אז הסרטים הרבה פעמים יש להם איזה רגישות כזאת, בטח בז'אנר האימה שמצליחה לקלוט את זה ולבטא את זה, אפילו לא באיזה צורה מתוכננת. אני לא בטוח שהיוצר ישב וחשב, אני בא לעשות סרט על הפחד שלי מעולם שבו הדימויים משתכפלים ומשתכפלים בצורה אוטומטית. אבל שהוא יצר את זה ושאנחנו תופים בזה, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה.
0: כן, עוד דבר אחד, נקודה אחרונה, מעניינת שבעצם אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואנחנו מסתכלים על הדור הזה של הצעירים, שבאמת על פי רוב נהוג להכפישו ולהאשימו בשטיחות, ובעצם הסובלנות שלהם אולי לדברים שהם סופר אומנותיים, היא גדולה בהרבה מהמקובל לחשוב.
2: נראה לי שתמיד מאשימים את הדור החדש ברדידות, לא? היה תקופה שלא ישימו אותו ברדידות, בניינטיז לא ישימו אותנו ברדידות, תמיד יש איזו תחושה שקודם היה יותר טוב. אבל זה דרכה של הנוסטלגיה, שתמיד זוכרת את הטוב ושוכחת את הרע. ואולי גם בהשמות האלה יש איזה פחד מהטכנולוגיה. כאילו, את יודעת, הרי במה חטאו של הדור החדש? זה תמיד הטכנולוגיה.
0: כן, הדור החדש הוא בעצמו, כמו שאומרים... הוא הדור החדש, הוא טכנולוגיה גבוהה יותר של בן אדם.
2: נכון, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מיומן בה, הוא אמור לממש את ההבטחה או את האיום שיש בטכנולוגיה. אז אולי גם חלק מההכפשה היא סביב זה.
0: כן. יואב טל, יוצר קולנוע, היה מרתק. תודה רבה.
2: תודה שרון.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו במבוך החדרים המשתכפלים עם אור סיגוליו, מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה, היי.
3: אהלן.
0: אני רואה אתמול ראיונות עם הבמאי של בקרומס, ועל אף גילו הצעיר, נראה לי שמדובר בבחור אפוי למדי.
2: יש גם כאלה בגיל הזה, אני מניח.
0: מה אתה חושב על, על הדבר הזה, על באמת יוטיובר שקיבל לידיו תקציב של סרט קולנוע, והוא בעצם כרגע נמצא במרכז העשייה הקולנועית?
2: זה תמיד דם חדש, זה משהו שיכול להיות טוב וכיף ומעניין. אנחנו לא רוצים להיות מהקשישים שצועקים על עננים. העולם מתקדם, זה אחלה. והוא הביא משהו באמת יוצא דופן שישתלם. כמובן שגם מסתכלים על זה ביחד עם מה שקרה עם אובססיה, כמה שבועות לפני כן.
0: כן, נגיד עוד סרט אימה שנוצר בעצם, הוא בא מתוך תרבות האינטרנט, ושוב במאי צעיר, אמנם יחסית איזה הוא מבוגר, הוא בן 26 נדמה לי.
2: באמת זה שמי שאחראי על הלהיט הכי גדול של השנה, לא הלהיט הכי גדול של השנה, אבל אולי אחת ההצלחות היוצאות דופן ביותר, הוא מישהו שעדיין עשו לו לשתות, זה בהחלט כותרת משעשעת. מאז הוא כבר הגיע ל-21, הוא בסדר, הוא יכול לחגוג. זה משהו שקורה, אנחנו רואים את זה, רואים עם גלים כאלה, בטח בתעשייה הוליוודית, שקורה משהו טוב ואז תופסים את זה ומנסים לשכפל את זה עד שכבר נמאס. גם מאוד רואים את זה במיוחד בז'אנר של אימה, כי זה ז'אנר שיותר קל לקחת איתו סיכונים תקציביים.
0: תסביר את זה, למה בעצם באימה יותר קל לקחת סיכונים תקציביים?
2: אז אחת הסיבות שבאמת סרטי אימה הם משהו שממשיך ונעשה כל הזמן, זה שהסרטי אימה בסופו של דבר הם לא סרטים מאוד מאוד יקרים. כמובן שיש הפקות יותר מושקות ופחות, אבל סרטי אימה הם לרוב מעוטי לוקיישנים, הם מעוטי שחקנים. החוויה של סרט אימה היא לא בהכרח לראות שחקן שאתה אוהב, או כוכבת גדולה שעולים הרבה כסף. הרעיון הוא לעבור את החוויית רכבת הרים הזאת באולם, באופן מיומן ומסעיר, וגם הזמן של הסרטים האלה, אורכם הוא יחסית מצומצם. אז בעצם האולפנים יכולים להשקיע בהם די בקלות, בידיעה שהם ירוויחו, ואם הקהל בקולנוע לא ילך אליהם באופן לא ינהר, אז בוויודי הם יצליחו מאוד טוב. אז מאוד קל לקחת את התבניות האלה וללכת בראש שקט. זה לא להשקיע עכשיו בסרט גיבוריה, לא באיזשהו משהו שמבוסס על סדרת טלוויזיה המצליקה.
0: אני רוצה להישאר עם מה שאמרת על אימה, ועל זה שבעצם אנחנו לא חייבים פה איזה כוכב. יש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, ושגם כן בעיניי משקף אולי את הדור הזה, שהחוויה פה היא מה שמשנה, וההזדהות היא מה שמשנה. שוב, פחות משהו, מישהו ספציפי.
2: זהו, שזה מעלה שאלה מעניינת, כי אנחנו כל הזמן חושבים דורות מתחתנו, שבעצם החוויה הקולנועית לא מאוד חשובה להם. הנה מגיע משהו ששובר את הפרדיגמה הזאת, וזה גם מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אובססיה זה קצת, הוא בכלל, הוא שבר שיאים שלא ראו מאז ספילברג, מאז איטי, בשנות ה-80, סרט שרק מרוויח יותר ויותר ככל שהוא מתקדם. כלומר, שכל סוף שבוע מרוויח יותר מהסוף שבוע הקודם. זה לא קרה מאז 1982. השאלה של לגבי דקרום זה יותר מעניין, כי אני תוהה מה גורם לקהל הצעיר להגיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, באובססיה יש באמת, יש שם אלימות, ויש שם כזה צחוקים על דייטים בגילאים האלה.
0: הוא סרט בסך הכל יותר שגרתי.
2: אני לא יודע אם יותר שגרתי, אבל אני חושב שברמה המיידית יש לו מה לדבר לדילניאז. כשבקרום זה סרט על אנשים בני 40 פלוס, שמתרחש בשנות ה-90, שעוברים מאבקים נפשיים ומשפחתיים, וזה החלק המרתק. מה שם הסרט הספציפי הזה הצליח לתפוס את תשומת הלב, וזה כנראה באמת חלק מזה שהוא התבסס מעולם היוטיוב.
0: נכון, זה עדיין לא לגמרי מסביר את הנוכחות שלהם בקולנוע, ואני רוצה לחשוב שזה קשור לנושא של הסרט, שהסרט בעצם כן מדבר על נוכחות, נוכחות של גוף, שוב, במרחב, ואני חושבת שנוכחות שלהם בקולנוע באיזשהו אופן מגלמת את זה.
2: זה בהחלט יכול להיות, זה לדעתי משהו שבאמת יתדלק הרבה מפנים שינסו לשחזר את ההצלחה הזאת. כי כל מה שאנחנו יודעים על הוליווד זה שהיא תמיד לומדת את הלקח הלא נכון. אז עכשיו הם לא יחשבו על לעשות סרט שהוא לצורך העניין מסתורי או מאתגר, עד כמה שבקום אפשר להגיד שהוא מאתגר כי הוא לא נותן את כל הפרטים ואת כל המידע ישירות. אבל במקום זה הם יוכלו ליוטיוברים ובמאים צעירים יותר ויותר, עד שדים האלה.
0: כן. טוב, זה הגיוני.
2: ובדרך כלל, הסלחות של סיוטי אימה, הם תמיד כריאקציה לתהליכים חברתיים שקורים באותו הרגע, שאפילו אי אפשר לזהות אותם.
0: תן לנו בכל זאת דוגמה.
2: אז הדבר הכי חשוב אולי שקרה, זה היה בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, כשארצות הברית הייתה במלחמת וייטנאם. מלחמה שהמלחמת ברירה בעצם הראשונה של ארצות הברית, מלחמה שיצרה נתק מאוד גדול בין הרחוב והממשלה, מלחמה שנמצאת מעבר לים, שאף אחד לא באמת יודע מה מנסים להשיג שם, ורק ארונות חוזרים, קרע מאוד מאוד גדול במדינה, ואז פתאום מהחצר האחורית של הוליווד מתחילים למכוע סרטי אימה, כמו שאף פעם לא ראינו, ליל המתים החיים, המנסרים מטקסס, סרטים שבעצם לראשונה, הרוצח או המפלצת או האויב, הוא לא מגיע מהחלל הקיצון, והוא לא מוטציה, והוא לא שד, הוא מישהו שדר בצד השני של השדה. הוא מישהו שאולי יכול לעמוד מאחוריך במקולת. האימה הפכה להיות חלק מהרחוב, וזה חלק מההתמודדות שלה עם הפחד שאי אפשר לזהות. במיוחד הסיום, נגיד, של המתים החיים, שבו המשטרה, הם מתחילים לראות בזומבים כדי להרוג אותם, אבל הם גם מתחילים להרוג סתם אנשים. וזה סיום מאוד מאוד בדקה לסרט כזה. אז תמיד משהו שהוא כאילו מהתת מודע, תברח, הוא דוגמה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות, אחרי, בתקופה של פוסט אובמה. משהו בסרט הזה נוגע באיזושהי נקודה חברתית שמאוד מעסיקה את הצופים, ואנחנו צריכים לגלות מה זה.
0: אז קודם כל אני שומעת שאולי עקב כל מה שתיארת בישראל, צפוי גל של סרטי אימה בקרוב, שאולי...
2: היה לנו באמת בתקופה של כזה, תקופה של כלבת. אנחנו הרבה יותר טובים בהדחקה, והדבר השני ששונה אצלנו זה שאנחנו תעשיית קולנוע שמבוססת על קרנות וכסף ממשלתי ולא על עסקים פרטיים כמו אולפנים שפשוט יכולים לפזר כסף ולתת את זה. אז תמיד אצלנו הדברים עושים קצת מאוחר.
0: נכון, אבל מין, שוב, בבלר וויץ' פרוג'קט שכבר הזכרתי בתוכנית היום, הגרסה הישראלית, זה כן דבר שאולי הייתי מצפה בתור תגובה לתקופה הזאת. הלא ברורה הזאת.
2: זה נכון, יש איזשהו נתק אפילו קצת מבאס בין מה שקורה בישראל לבין הריאקציה של הסרטים פה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על הרבה דברים שהם לא מיידיים יותר. זאת אומרת, אני חושב שמוזיקה אולי יותר קל לעשות מסרט, סרט תיעודי יותר קל לעשות מסרט הילדתי בדיוני. אז כן. צריך להסתכל שם, לראות איפה זה צד מדנה אחרית.
0: נכון, אבל בסדר, בישראל גם בכלל יש מעט מאוד שוליים תרבותיים בכלל, אבל זה באמת לא, כן. לא נושא השיחה. אז בואו באמת ננסה בכל זאת להסביר מדוע מה שנקרא מרחבים אלימינליים, ה-CPE'ים האלו, למה הם כל כך קורצים? מה יש בהם שהופך אותם לפופולריים?
2: אני חושב קודם כל זה, בעיניי זה קודם כל המסתורים, האניגמה והזו שהם מביאים. זה יכול לקחת אותך להרבה מאוד מקומות. יש סרטי אימה בסופו של דבר, זה דמות שמגלה כל הסרטים, בעצם אם את מסתכלת על כל הסרטי אימה, דמות שחיית חיים שלה באופן די רגיל, או לפחות בעולם עם חוקים מוכרים, יום אחד מגלה שיש עליה איזשהו איום, איזשהו משהו שבא לפגוע בה או בסביבה שלה, אבל היא מגלה שאם היא רוצה להילחם בדמות הזאת או באיום הזה, הכלים הרגילים של העולם שלה לא מאפשרים לה את זה. זה לא רוצה הסיבתי שאפשר לראות בו. כל מה שלמדת על העולם שלך לא חל יותר. וזה מה שמייצר את האימה. ואני חושב שהמקום הזה של שטחים שהם בעצם לא חלק מהיכולות שלנו להבין בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסעיר, והוא פותח להרבה אופציות ולהרבה מחשבות. וזה גם פשוט מאוד מפחיד לצלם את זה. היה גם לפני, משהו שהוא אולי קצת ביסר את בקרום, בסרט מלפני 3-4 שנים שנקרא סקינמרינק, זה גם יוטיובר שהיה לו ערוץ שהוא ביים סיוטים של יוזרים, והוא עשה סרט על זוג ילדים נורא נורא קטנים, אח ואחות, שמתעוררים בבית שלהם, הבית הפרברי הקטן והיפה שלהם, ומגלים שההורים שלהם לא שם, ושכבר אין חלונות ודלתות. ואיך
0: מסתובבים בבית. כלומר, גם זה כאילו עוסק במרחב בעצם.
2: כן, במרחב שאתה בגדול זה המקום הכי מוכר בעולם, חדר עם כיסא וחלון, ואז פתאום הדבר הזה מאבד את המשמעות שהייתה לו, כאילו באיזו קלות המציאות שלך נלקחת ממך. שזה אולי כן משהו שאפשר להגיד עכשיו על הדור, אפילו הדור שלי, שלנו ולמטה, שאנחנו רגילים לקום לאיזשהו עולם, שאם אנחנו נעבוד קשה וניצא לביתים, אז תהיה לנו עבודה ותהיה לנו פרנסה ותהיה לנו משפחה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שזה לא עובד ככה. כי הכלכלה משתבשת, ולא משנה כמה תעבוד, יכול להיות שלא תהיה לך דירה, עולם האהבה והשידוקים יתהפך לגמרי, ופתאום הדברים שאתה חושב שהובטחו לך, מעצם היותך, הם כבר לא תקפים, זה כבר לא משהו בשנות ה-80 ולא ה-90. וזה בעצם מציאות שאתה אמור להכיר, אבל היא בעצם מאוד מאוד מאיימת, ואין לך את הכלים להתמודד איתה.
0: כן.
2: אני רץ פה על תיאוריות, אבל...
0: לא, לא, נראה לי לגמרי, אני חושבת שוב על נושא המרחבים, נזכרתי עכשיו שגם בספרות, אחד הלהיטים הכי גדולים של הזמן האחרון, זה סופר יפני שקוראים לו אוקצו, שהוציא רומן מצליח שקוראים לו בתים מוזרים, זה גם הוא יוטיובר במקור, והרומן הזה הוא בעצם נשען על תוכניות של דירות, אוקיי? תוכניות פשוט של מרחבים לא ברורים.
2: אוקיי, אז כן, כנראה שיש משהו בדברים הדברים המובנים מאליהם, שאם אתה פשוט מזיז את המבט קצת הצידה, נראים לך הפוכים לגמרי.
0: כן.
2: וזה איזושהי חוויה שהיא גם מסתכנת וגם מאוד מאיימת, וגם משהו שאתה רוצה לפצח. גם בהקשר יש ספר... לפני 10 שנים אפילו יותר, שנקרא House of Leaves, שעל זוג צעיר שעובר לאיזשהו בית ומגלה שהבית בפנים גדול הרבה יותר ממה שנראה בחוץ, ומתקים ללכת לאיבוד בתוך החדרים. בקרום,
0: כן, זהו, שוב, זה להבדיל, זה לא ה-Haunted House, שההאוס הוא בסדר, אבל יש בתוך הרוחות. זה הבית עצמו, והקירות והרצפה. שם נמצאת האימה.
2: הסביבה שלך היא לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
0: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים וכותב באתר סריטה. תודה רבה.
2: תודה.
3: There's a lot of qualifiers you can use to construct an image of what broadly is being referred to as liminal space, as a broad aesthetic, spaces that are devoid of authorship.
0: ברעיונות איתו, פרסונס מגדיר יפה מאוד את המרחבים מלימינליים. מקומות שאין עליהם בעלות. מקומות שיכולים לעורר זיכרונות ילדות. רגעים שראית, שחווית, ואופסנו בזיכרון ללא שימוש. המקומות האלו חייבים להיות שילוב של מוכר ובלתי מזוהה. מקומות בלי אנשים. מקומות שאינם יעד סופי. מסדרונות, מדרגות. המרחבים הלימינליים פופולריים כי הם מייצגים חרדה מאוד ספציפית. להיות תקוע בין לבין. לא ילד, לא מבוגר, לא בעבודה, לא בחופשה. לא בשום מקום שיש לו שם. זה פחד מאוד רלוונטי לדור שגדל עם משבר אקלים, עם מגפה, עם אי-וודאות כלכלית. דור שאולי כבר הפסיק לחכות שהמציאות תחזור למסלול. דור שתקוע במעין מסדרון קיומי. הבקרומס ריקים. האימה כאן היא יותר היעדר מאשר נוכחות. מצד אחד אפשר לומר שילדים מאז ומעולם פחדו מהחדר הריק. מצד שני, זה כן נראה כמו פחד ספציפי לדור שחי בהצפה מתמדת של רעש, תוכן, התראות. הריק עצמו הפך לדבר המאיים ביותר שיש. פשוט לא יודעים מה לעשות עם השקט. אנחנו עם דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. דוד, הספקת לראות את הסרט?
4: ראיתי חלקים ממנו, ראיתי טריילר ממנו. הסרט זה ברק, זה סרט, מה שנקרא, סרט אימה, נכון?
0: כן, בהחלט, זה סרט אימה, אבל אימה מסוג מאוד מסוים. הוא נחשב לנושא הדגל של... אימת המרחבים הלימינליים. אתה יכול להבין את הפופולריות של מרחבים לימינליים? יודע מה, נלך אחורה. אולי תוכל להסביר לנו בעצם במילותיך המעשירות, מה הם מרחבים לימינליים?
4: אוקיי, זו שאלה מצוינת להתחיל בה. מרחבים לימינליים הם מרחבים של גבוליות. לימינוס פירושו גבול, ציפיות. למשל, הסף שמפריד באמצעות הדלת בין חדר לחדר, בין חלל אחד לחלל אחד, המפתן, הוא המרחב הזה של הגבול, אזור הסכנה, האזור המודלק הזה, אזור החיץ אם את רוצה, אזור הפרונטייר האמריקאי. כלומר, אנחנו מדברים על חציית גבולות, ובעצם המרחב המשותף שמחבר בין גבולות שונים והטרוגניים. זה מצב שבו אנחנו נמשכים להיות במצב הלימינלי הזה, כי זה לא מצב שאתה לא פה ולא שם, ולא באחד משני העולמות, אלא בעצם ברווח שביניהם. ומצד שני אנחנו נרתעים ממקום הלימינלי, כי מקום לימינלי הוא מצב של אובדן שליטה. זה מצב של מעבר, זה מצב שאת לא יכולה להתמיד להיות כל הזמן על סף הדלת. את עוברת, עושה צעד, נכנסת לחדר.

0: ויוצאת מהחדר. אז להישאר על הסף זה פירושו להיות תקוע בין לבין. לכן יש בזה גם חרדה במרחב הלימינלי, וגם תשוקה להיות במקום הזה של הסכנה, של הפרונטייר, של הגבול, של המקום הלא בטוח הזה. זה גם הקסם של סרטי אימה, להיות מצד אחד במקום הזה הלא בטוח בכלל, ומצד שני הקסם שלי יימשך למקומות מסוכנים. אוקיי, כל זה בלימינליות.
1: אני מנסה להבין את התשוקה, כלומר, אני מכירה שחתולים מאוד אוהבים לצאת ולהיכנס כל הזמן, נראה שהם מחפשים את המרחב הלימינלי, אבל בני אדם אמורים, בני אדם אמורים באמת לרצות לחוש את היציבות, אז מאיפה מגיעה התשוקה הזו, ושוב, מאיפה אתה חושב, נובעת כרגע הפופולריות העולה של המושג הזה?
0: אז אני אענה על השאלה הראשונה, מניין נובעת התשוקה ואחת אחת הפופולריות הגואה, כמו שאת שאלת. אז התשוקה נובעת מהרצון לגעת במקום שהכי מסוכן לי, כי המקום שהכי מסוכן לי זה גם המקום שהכי מלהיב אותי, זה המקום שבו אני מתנסה בגבול של עצמי. אדם רוצה תמיד לבדוק גבולות, ואיפה הוא בודק גבולות, אם לא במרחב הלימינלי, שהוא הגבוליות עצמה, כאילו, זה המקום המודלק של הגבול. אז מצד אחד זה מקום מחריד, מפחיד, מקום שהכל יכול לקרות בו, מקום שאתה לא יכול להישאר בו זמן רב, כי אתה נמצא תלוי בין העולמות, ומצד שני, זה המקום שבו העוצמה שלך מתבטאת בעשייה, משום שאתה סובל מצבים של עמימות, מצבים של תשטוש, מצבים של עוצמה, שאתה לא יכול להעביר לך, לעצמך אפילו אותם. הקסם הזה עובד במיוחד בסרטי אימה, כי הרי סרט אימה הוא יוצר ישר מרחב לימינלי בין המציאות הרגילה שאנחנו מכירים, לבין המציאות המשוגעת לגמרי, הנץ לגמרי שמתוארת כאילו, יודע, זומבים פתאום חיים לתחייה, מתים החיים וכיוצא בזה שמתחילים להתרלך וכיוצא בזה. אז אתה מצד אחד רוצה להיות שם, בגלל שזה המקום של העוצמה, ומצד שני אתה נחרד מהמקום הזה. אז אתה הולך ואתה צורח, למשל אתה יושב במקום לימינלי שנקרא קרוסלה, בלונה פארק, אתה יודע, רכבת שדים כזאת או רכבת הרים בלונה פארק. אנשים צורחים מרוב אימה, אבל גם צורחים מתוך ענרה, את יודעת למה? כי במרחב לימינלי שנקרא רכבת הרים. זה ברור.
1: כן, כן, לגמרי. אתה בעצם אומר שעצם חוויית הקולנוע של האימה היא כשנעצמה, עוד לפני הסרט הזה, היא כשנעצמה חוויה לימינלית, בגלל שאתה בין לבין. אתה חווה אימה, אבל בעצם הגוף שלך בטוח. זה מין שילוב מוזר כזה.
0: נכון, במיוחד בקולנוע, כמו שציין שרון. כלומר, אתה יודע שאתה יושב בקורסה רכה ונוחה, אתה לא שוכח שיש לי עדך פופקורן.
1: אבל האדרנלין כאילו בטירוף, הגוף שלך מגיב כאילו אתה בסכנה ממשית. אז זה משהו מוזר, אוקיי.
0: בדיוק, גם ברכבת הרים אתה יודע שאתה קשור כל כך טוב, לא יקרה לך כלום, נכון. ועדיין אתה רוצה לחוש סכנה ולצרוח מרוב אימה, כי אימה מביאה הנאה. הקשר בין אימה להנאה הוא המקום הלימינלי.
1: ואז בעצם אולי יותר ברור לנו למה צעירים נמשכים בעצם למרחבים לימינליים עכשיו. בדיוק נכון. בגלל סוג המציאות שכרגע סביבנו, שהיא שילוב מאוד מוזר בין זה שהדברים הם יחסית מאוד מאוד בטוחים, הדוב לא עורב מחוץ למערה וכו, לבין התחושה הלא ברורה שמשהו לא בסדר בכלל.
0: כל הרעיון הוא להיות במקום הלא בסדר, מצד אחד בכלל, כלומר במקום שאסור להיות בו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, ובו בזמן להרגיש בתוכך שזה עדיין פיקשן, כלומר אתה בקולנוע, אתה ברכבת הרים, אתה מדמיין שאתה במצב הזה, כלומר אתה עדיין בטוח ולא בטוח, המקום שאתה גם כן וגם לא, הוא המקום המדליק אותך. עכשיו, בחוויה שלנו, שהיא חוויה דיגיטלית חזקה מאוד, יש לה פנטזיה הזאת של להיקלע למקום זר לגמרי, לפרונטייר, לגבול, למקום שיכולים לראות עליך, למקום שיכולים יצורים מוזרים לצאת מהיער. היער הוא מקום לימינלי קלאסי.
1: כן.
0: או הים הוא גם מקום לימינלי קלאסי, בגלל העוצמה הלא מודעת, העוצמה הלא לוגית של המים האפלים שיכולים לטרוף אותך כל רגע. שאתה נמצא בתוכם חסר הגנה, לכן זה מרחב לימינלי. החוויה של להיות במרחבים האלה, כמו ים, כמו יער, כמו רכבת הרים, כמו קולנוע של אימה, כמו להתקל בשבט של זומבים שהגיעו מי שם מאיזה כוכב אחר. היא חוויה מדליקה, ובשום שהיא עולה בקנה אחד מחוויית אי הביטחון של ימינו, אי הבחנה בין עולם דיגיטלי לעולם ריאלי, בין עולם של פנטזיה לבין עולם של AI, לבין העולם המציאותי שאנחנו חיים, לבין האמיתי ללא אמיתי, בין הפייק ניוז לניוז, כל הגבולות האלה מתשתשו, נכון, בעקבות המצב הפוסט-מודרני, בעקבות טראמפיזם, התוצאה, פייק ניוז של טראמפ וכיוצא בזה. ובצייטגייסט יש תחושה של חרדה באוויר וטשטוש גבולות. הטשטוש הזה הוא מצד אחד מפחיד אותנו, ומצד שני מושך אותנו. זה מקור העוצמה של הקשר בתרבות העכשווית בין הלימינליות לבין הרצון שלנו להיות במקום ה...
1: כן.
0: בעייתי הזה.
1: אפשר להגיד שתרבות שלנו בעצם מייצרת קיום לימינלי כמעט נצחי, כי אנחנו בעצם כל הזמן לא מגיעים לדבר, יש מין טיזינג של חרדה ועוד רגע ועוד רגע, ולגיד והפיד הבלתי פוסק. זה בעצם, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעמדה הזאת.
0: נכון מאוד, במיוחד שבעידן הדיגיטלי את עושה כל מיני יצורים חדשים, נולדים יצורים חדשים בלתי בטוחים, כמו מימים כאלה, אתה מפריד לחבר יצורים חדשים, חתיכות של טקסט, חתיכות של תמונה, אתה עושה כל, אתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, ופתאום אתה נמצא בתוך פרודיה אפלה של עצמך, של העולם המושגים המוכר לך. הכל ניתן למניפולציה, מה שמפחיד עוד יותר, כי ככה העידן הדיגיטלי, כל דבר ניתן לפרק ולהרכיב אותו מחדש בלב ואחת צורות אמיתיות ומדומות. בעולם כזה אתה חי לחלוטין את החדווה של החרדה.
1: כן, כך בעצם הרי בדיוק נוצר הסרט הזה, הוא נוצר מדימוי אחד שהשתכפל והשתכפל, ואז סרטוני יוטיוב, ובסוף גם סרט קולנוע שמתייחס לכל השכפולים שהיו לפניו.
0: אמרת את מילה את המפתח, שכפול, שיעתוק.
1: כן.
0: ברגע שיש לך תחושה שכל הזמן משועתקת, או משוכפלת, או מקבלת וריאציות אינסופיות, אתה כבר לא יודע מה המקור, ומה הסוף, מה ההתחלה, ולאן אתה רוצה להגיע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, הכל משוכפל. זה בעצם העידן של הסימולקרה. סימולקרה זה מושג שקשור לחוקר התרבות, ז'אן בודריאר, כן. שדיבר על כך שאנחנו נמצאים בעידן של חיקויים ושעתוקים ושכפולים אינסופיים של המקור, כאשר המקור עצמו נעלם, והשכפולים בעצם מתפקדים כהיפר מציאות אמיתית תחליפית.
1: שאלה אם יש תשוקה, אם יש עיווי בכלל למקור, אם אנשים בכלל מחפשים עדיין את המקור, האם הסרט הזה, שבעצם כן יש בו חנות רהיטים, שממנה יוצא כאילו כל המרחב, האם בכלל מישהו רוצה את המקור הזה? כרגע.
0: אני חושב שאנשים מתגעגעים למקור, אבל יודעים שלא יכולים כבר להגיע לשם, ומסתפקים בשכפולים. זה כמו שאתה לא יכול לקנות לעצמך, אני יודע, איזושהי כורסה מעוצבת. זה מעצב איטלקי, אני יודע. אז אתה קונה עיצוב זול, שבמקום לשלם 15,000 שקל בהביטט, אתה משלם 2,000 שקל בדרום תל אביב, של אותה קורסה עצמה, של חיקוי של זה. אנשים מבינים שהם חיים בעידן של, שהכל בו זול, משוכפל, לא אמיתי. בעידן הדיגיטלי איבדנו את התמימות הזאת. אנחנו נמצאים בתוך הממשי. עכשיו, זה מושג מאוד חשוב, העניין של הממשי.
1: של הכאן.
0: בדיוק.
1: תסביר לנו אותו.
0: ממשי זה הבלתי ניתן לייצוג, הבלתי ניתן להבחנה, הבלתי ניתן להביע אותו במילים. כלומר, זה הדבר הכי מפחיד, שאותו אין לנו מילים בשבילו. וזה הדבר שמושך אותנו. הלימינלי הוא הממשי, והממשי הוא המבעית, והמבעית הוא העל ביתי, כן, העל ביתי הזה, השן בו בית. ואל המקום הזה אנחנו נמשכים כמו פרפרים של האש. ושם אנחנו גם סובלים, ושם אנחנו גם נהנים. אבל שוב חזרנו לרעיון המרכזי הזה של המלכות שאנחנו בוחרים בו מרצון, שגם ליהנות וגם לסבול, שזה בעצם המלכות של המרחבים הלימינליים, שאליהם אנחנו כל כך משתוקקים.
1: אתה יודע, הבמה הירי של הסרט הזה הוא מאוד מאוד צעיר, ואני בספק אם הוא קרא פרויד או לקאן או בודריאר או כל מי שהזכרנו פה, אבל האופן שבו הוא מדברר את הרעיון הזה הוא כל כך מדויק, הוא מבין את המושגים האלו מאליהם.
0: ברור, מפני שהוא חלק מהציידגייסט, מהרוח הזמן הזאת, של הדיגיטל, של השכפול, של היעדר האמיתי, היעדר המקור. אין לנו מקור יותר, אנחנו לא מאמינים באבא, ביכולת, באלוהים, באמת, בחיוצא בזה, דברים מוקלטים, שזה המקור ללגיטימיות של כל דבר, הדברים אחרים שיוצאים משם. כשאין לך מקור, אז אין לך גם לגיטימיות אינסופית לשכפולים שיוצאים מהמקור. פעם היה לנו מקור גדול, אחר כך לנו אין ספור שכפולים של הדבר עצמו, למשל כשמייצרים נניח מיליון תקליטי ביניל ממטריצה אחת של תקליט, ועכשיו יש לנו רק מיליון תקליטים, אבל אין מטריצה. כלומר, אין מקור.
1: אני חייבת להגיד שזה כן מפתיע אותי לטובה, נגיד לצורך העניין, שבעצם הרבה מאוד צעירים כרגע גודשים את אולם הקולנוע, ורואים סרט ארוך, שהוא נגיד כמו, אתה בטח תדע למה מתכבד, כמו הסצנות של הבלק לודג' אצל לינץ'.
0: נכון מאוד. בדיוק, לינץ', את אמרתי, הזכרת את הבמאי הגדול הזה שהלך לו מזמן לעולמו, אז אני אומר שזו בדיוק החוויה שכולם נמשכים אליה, הילדים, האנשים הצעירים, הם נמשכים למבעית, כי המבעית גם מפעים אותם, מפעים, עושה להם השראה. עכשיו, את לינץ' למשל בטווין פייקס, יש מין כזה גמד מרושע, את יודעת, בסדרה.
1: כן, הוא לא בדיוק מרושע, הוא כאילו בעיקר, נכון, יש את הטכניקה של הצילום ברוורס הזאת, שיוצרת איזו הזרה.
0: נכון. יש מין כזה תחושה שנכנסים לתוך עולמות תת-מודעים, לא מודעים, של רצפת שיש, את זוכרת, מרוצפת שחור לבן.
1: שחור לבן, כן, בטח.
0: כמו לוח שחמט, ושם יושב על איזה כיסא מלכות מעובד עם איזה גמד כזה. והגמד הזה מנהל את העניינים. עכשיו, זה נמצא בתוך החרדות שלנו, הגמד הזה, בתוך הסיפורי האגדה המפחידים על הגמדים. יש גמדים טובים ויש גמדים מאוד רעים. הוא מסוג הגמדים הבעייתיים, שלא יודעים להחליט אם הם לטובת האדם או לרעתו. והם קובעים את גורלנו. עכשיו, הצעירים לא צריכים להכיר את בודריאר, לא צריכים להכיר לקאן, לא צריכים להכיר את פרויד. אבל הם חיים את הזמן הזה, את החרדה הזאת, את המשיכה הזאת. כך גם הבמאי. ולכן נותנים לה בעצם, נענים לה במשיכה שלהם. כשאנחנו הולכים לקולנוע הזה, בסגנון לינץ', אנחנו מדברים על הקולנוע של העל ביתי, כן, הקולנוע של דיוויד לינץ'. למה אנחנו נמשכים לעל ביתי? הרי זה מפחיד שמישהו שם לך איזה קלטת מתחת למיטה שאתה ישן עליה, ואתה לא יודע, קלטת סרט אחר של לינץ', אני מדבר על כביש אבוד. אז זה נורא מפחיד. שמישהו מצלצל לך בפעמון ואתה לא רואה מי מצלצל לך, אתה רואה רק יד מצלצלת לך בפעמון, ומישהו שם לך איזה קלטת.
1: וזה גם בעצם בלופ, הרי בסוף זה חוזר, זה כל הזמן אותו דבר.
0: נכון מאוד. זה בדיוק אותו חוויה, שגם וגם, זה ההיברידיות, שזה מילה אחרת ללימינליות. מה זה היברידיות? שאתה מחבר מין שלו קשור למין אחר, אתה מחבר מין שלו במינו. אתה מחבר את הפנטזיה עם המציאות, והיא חלק בלתי נפרד ממנה, אבל אתה צריך ללכת רחוק. לאחרונה, כמו שאמרת, חיברתי ספר על הטראמפיזם הזה, הספר שהזכרת, וכשאתה רואה את החוויה של טראמפ, אתה מבין שלגמרי לגמרי נחתכו כל הגבולות.
1: כן, אז זאת באמת שאלה, גם. כשהמציאות היא מופרכת, והיא מערבבת אמת ושקר, אז באמת לאיפה תלך האומנות? ואני חושבת שהסרט הזה הוא תשובה מעניינת לשאלה הזו.
0: מסכים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יש שאלה גדולה, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הצעד הבא? מה יבוא אחרי ה-AI? אחרי ה-AI? מה הצעד שאחרי?
1: אחרי ה-AI לא יבוא כלום.
0: אז התשובה היא, במקום 350 מיליארד אנשים בעולם, ישארו 350 כנראה, מנהלי AI, או רבי תוכנות כאלה, או משהו כזה. כן. אז שוב, האווירה היא מאוד אפוקליפטית, אז זה נורא אופנתי, אפוקליפסה קשורה לעניינים האלה, כי מה זה אפוקליפסה, אם לא התמוטטות כל העולמות, שאתה כבר לא יכול להכריע בין מציאות לבין מציאות אלטרנטיבית, וכיוצא בזה שבה...
1: כן, אבל מה שלימינלי הוא כמובן השיח על האפוקליפסה, התחושה. כרגע שתבוא האפוקליפסה היא תבוא, היא כבר תהיה דבר מוחלט, אבל השיחה שלנו עליה זה מצב לימינלי.
0: אני חושב שהאפוקליפסה היא יחסית נותנת ביטחון, כמו שאת אומרת, היא כבר תביא אותם לאיזה עולמות אלטרנטיביים חדשים, אבל מוצקים חדשים. הלימינלי הוא במקום הכי מסוכן, זה כמו המקום של הדלקת. המקום של הדלקת. זה כמו אזור הריגה. את מתכננת מערב, וכל מי שנכנס לתוך האזור הזה הוא בן מוות, את מבינה?
1: כן.
0: זה המצב של הלימינלי. אז למה אנחנו נמשכים למקום של הריגה? כי זה כיף לסבול. כי זה כיף לצרות נעימה, כי זה כיף לגעת בממשי, כי הממשי נוגע מה שאנחנו מרגישים בתוכנו.
1: זה יותר כיף כשאתה, זה יותר כיף כשאתה צעיר.
0: זה כן. גם יהיה אותה מבוגר שחושב אותה ומרגיש שאתה חושב כך. אני מבוגר הרבה יותר מהצעירים שאת מדברת עליהם, אבל אני חש את זה כל רגע ורגע את הפריחות של המציאות כאילו הריאליסטית שמקיפה אותי.
1: כן. דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. תודה רבה.
0: תודה רבה שרון. היה כיף. כן. ביי ביי.
1: אז מעבר להיותו סרט אימה, ז'אנר הפופולרי הזה, ומעבר לעיסוק במרחבי סף, בקרומס הוא פרויקט קולקטיבי. אלפי אנשים בנו יחד את המיתולוגיה שלו. אולי זה מגלה משהו על הצורך ליצור פולקלור משותף, כשאין עוד כפר או שכונה או עוגן תרבותי ששייך לכולם. האינטרנט ממציא לעצמו את האגדות שהוא צריך. כאן סקרנית, מקווים שנהנתם, שאולי קרסמתם מעט פופקורן במהלך ההזנה, נזכיר לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, נודה לעורך, אסף רפפורט, למפיק, יובל בן שושן, לטכנאי, יובל יסוד, אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילהרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: תזמורת סימפונית כמו הפילהרמונית הישראלית נדמת אולי כאישות הומוגנית, גוף אחד, אלא שגם כשכל חבריה מנגנים יחד ומפיקים את המוזיקה הנעימה כל כך לאוזנינו, הם יחידים, איש איש וכלי הנגינה שלו, אופיו, אהבותיו, גחמותיו, הם בני אדם כמו כולנו. ובכל זאת, לכל תזמורת כזו שמונה כמאה נגנים, עדיין יש מאפיין משלה, צבע משלה, תו הכר לסגנון מסוים, שנשען גם על איכות ויכולת של הנגנים, אבל גם על מנטליות, על הוויה, על כללי התנהגות מקובלים, וכאן אצלנו, כמובן, גם על החופשיות, היעדר גינונים, אפילו חוצפה ישראלית. זה נראה לנו אולי מוגזם, לא הגיוני, מה לתזמורת מכובדת ומעשי קונדס, תעוזה, ויכוחים עם מנצחים גדולים, ריבים קטנים, אלא שמאחורי חליפות הפרק והפפיונים, השמלות ונעלי העקב, תזמורת היא קודם כל יצור חי ואנשים. מיכה דייביס, נגן טרומבון הבאס בפילהרמונית הישראלית, הנגן הוותיק ביותר בתזמורת, שיתף אותנו בשני הפרקים הקודמים בסדרת התוכניות על הנעשה בתזמורת סימפונית, באותם סיפורים לא מוכרים ובמתרחש מאחורי הקלעים לפני או אחרי, וגם בזמן הקונצרט, בזמן החזרות, מול מנצחים גדולים המתגלים גם הם כבשר ודם. מיכה דייביס, רגע לפני פרישתו לגמלאות, איתנו גם בחלקה השלישי של התוכנית עם עוד אנקדוטות וסיפורים מפתיעים.

0: ומשעשעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום מיכה, ועם מנטליות, אז המנטליות הישראלית מאפשרת, אני מניחה, גם למנצחים חמורי סבר, לסלנים יהירים, לפשוט את הפרסונה המוקפדת ולהיות חופשיים יותר עם התזמורת שלכם, לא?
1: יש מנצחים שמגיעים מחול והם קצת מופתעים מההתנהגות אצלנו, אבל לא לגמרי, כי גם מסתבר שגם באיטליה יש מנטליות חופשית כזאת, מנטליות מזרח תיכונית כזאת, לבנטינית, אפשר להגיד. והם מופתעים שנגנים פתאום פונים עליו ומציעים הצעות. לא שואלים שאלות, אלא מציעים הצעות, אולי נעשה ככה ואת זה, ומסבירים למנצח משהו. זה מתוך רצון לעשות מוזיקה ביחד, מוזיקה קאמרית, אבל במקומות אחרים בעולם זה לא נהוג. נותנים למנצח להגיד כל מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מציע להצעות. אולי מקסימום לגשת בהפסקה, אם אתה ממש מיודד עם המנצח. למשל, עם קיריל פטרנקו, הוא היה מופתע שנגן האבוב הראשון, משוחח איתו באמצע חזרה על כל מיני דברים, ועוד קורא לו קיריל, ככה, לא מאסטרו ולא... ואז לאחרונה הוא התחיל לקרוא לו בחזרה דודו, כן? הוא מסתבר שהם נסו חברים מזה, והוא אהב את זה. הוא בהתחלה היה מופתע, כי הוא עבד בגרמניה, שם יש משמעת אחרת, וזה היה מאוד נחמד, השיתוף הפעולה המוזיקלי הזה. עכשיו, הגיע לנו כמה פעמים ריקרדו מוטי, מאסטרו, סליחה, מאסטרו ריקרדו מוטי, והוא דווקא אהב את המנטליות שלנו, במיוחד... כשמדובר בפוליטיקלי קורקט, כן? הוא בדק גבולות אצלנו, כי בארצות הברית התלוננו עליו שהוא מדבר דברים שלא נאה לדבר עליהם. והוא שאל אותנו, אפשר לספר לכם משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט? כמובן, כמובן, ככה, כולם. הוא התחיל סיפורי זימה על טוסקניני והאהובות שלו וכל מיני דברים כאלה. סיפור על טוסקניני. שהוא כל מה צרח על נגני הקונטרבס. יש אפילו קלטת שכדאי לשמוע. טוסקניני צורח על נגני קונטרבס. הוא קרא להם שהם מנגנים על ארגזי עץ ולא מנגנים על קונטרבסים. וירידות נוראיות. פשוט זה מטורף איך שהוא צרח עליהם. ויש סיפור שאחרי החזרה נגמרה, כולם הלכו. טוסקניני ישב בחדר הלבשה כשאחת מבנות המקלה יושבת על הברכיים שלו והוא מלטף אותה, ופתאום נכנס הנגן בס הראשי, הוא שכח משהו בזה שלו ופתאום נתקל במאסטרו עם הבחורה. הוא עשה כאילו שהוא לא מבחין במאסטרו, הוא ניגש לארון, הוציא זה ויצא, כאילו שהוא לא רואה כלום. ובערב טוסקניני לא הסתכל בכלל על הבסים. ואז כשהוא ירד, הוא עבר לידם, הוא אומר, בראבי, בסי.
0: וזה לא היה על המוזיקה.
1: כן, נכון. הוא רצה שבוא נשמור את הסוד הזה, ואני אהיה נחמד אליכם יותר. יש מנצחים שאתה מכיר אותם. לי, למשל, יש כמה תלמידים שעברו להיות מנצחים. פתאום הם עומדים על הפודיום, ואני לא אתחיל לקרוא להם מאסטרו, אני אקרא להם בשם הפרטי, וזה נהוג. עם להב, כמובן, הוא גדל איתנו עם התזמורת, הוא ניגן קונטרבס מדי פעם איתנו, והוא ניגן פסנתר בפטרושקה. זהו, ושהוא הפך למנצח, הוא נשאר באחד מהחבר'ה, ואנחנו תמיד קוראים לו להב, סליחה, יש פה זה, והוא קורא לנו בשמו, הוא מכיר את כולנו. אני לא חושב שבתזמות אחרות הוא מכיר את כל השמות, ושהם פונים אליו במילה מאסטרו. אבל הוא אחד מאיתנו, וככה זה עם כל מיני מנצחים. עם דניאל אורן הייתי קורא לו מאסטרו למשל, כי לא הכרתי אותו כל כך. עם זובין תמיד קוראים לו מאסטרו, חוץ מאשר מיכה רן ודודו קרמן שהיו קוראים לו זובין. זה היה תמיד מפתיע.
0: כן. אז דיברת קודם על העובדה שאתם מחולקים לסקציות, כלי הקשת, כלי הקשה, כלי הנשיפה מעץ, כלי הנשיפה ממתכת, ולכל סקציה כזו יש בעצם אחראי, הנגן הראשי, כלומר, יש היררכיה וזה פתח לחיכוכים, למרות שאצלכם קבוצת הטרומבונים יש כמה שהבנתי די דיליה, נכון?
1: נכון, כי זה לא בכל מקום ככה, אבל בדרך כלל קבוצת הטרומבונים היא יותר ידידותית אחד לשני, מכיוון שזה יותר קבוצה מאשר נגן סולן וכמה נגנים אחרים, כמו בקבוצות החצוצות למשל. יש חצוצן ראשון שמקבל כמעט את כל הסולואים, והוא הסולן של האקוסטי.
0: זהו, איך מחלקים את התפקיד, שיש תפקיד סולו ביצירה, אז כולם רוצים, אז הנגן הראשון לוקח לעצמו?
1: אם כתוב, נגיד, שלושה תפקידי חצוצרה, והמלחין כמעט תמיד יכתוב את זה לנגן הראשון, כי כנראה הוא הנגן הכי טוב. לא אומר שהוא הנגן הכי בעל הכי הרבה ניסיון, או הנגן הכי מוזיקלי, אבל בדרך כלל יש לו שפתיים של ברזל, יש לו כושר מצוין, יש לו טכניקה פנטסטית, והוא הראש הקבוצה והבלתי מעורר. בקבוצת הטרומונים זה יותר חלוקה שווה. יש מלחינים שיותר כתבו לה, בגלל שזה כאילו שני טנורים ובאס, אז הרבה פעמים, בהרבה יצירות, תפקיד הטרומון באס הרבה יותר משמעותי מאשר התפקידים אחרים. ויש מלחינים שכותבים יותר לטרומון הראשון. למשל, אצל מאלר, הסימפוניה השלישית, הוא כתב את זה לטרומון ראשון, למרות שהרגיסטר של הסולו הזה הוא באמצע הרגיסטר, ויכול לנגן זה גם טרומון באס באותה הצלחה. אבל יש יצירות שרק כתוב עליהם טרומבון. לא כתוב טנור או בס, אז מסתכלים לפי הכתיבה. למשל, בקונצ'רטים של שופן כתוב טרומון, אבל זה די ברור שזה טרומון בס, כי זה מכפיל את הבסים וזה רגיסטר נמוך. מצד שני, יש יצירות שכתובות במפתח טנור, והן כתובות ברגיסטר גבוה. ברור שזה תפקיד של טרומון טנור. אז פה אין ויכוחים. אבל יש יצירות שיכול לנגן גם טנור וגם בס. ופה היה לי גם בעיה של האגו. למה זה תמיד נופל בטרומון הטנור, ולא נותנים חלוקה שווה? והנגן הראשון תמיד מחליט, אם הוא ינגן זה או שהוא מנדב את זה.
0: מנדב את זה, כן.
1: בדרך כלל הנגנים יותר מבוגרים מנדבים את זה, כי הם כבר נגנו את היצירה, והם מעדיפים לבוא מוקדם הביתה, או ללכת לקנות לעגבניות בשוק, או משהו כזה. אז קרה מקרה, עוד פעם עם אמא, אני מקווה שהיא לא מקשיבה. נגנו יצירה בשם שוונן דרהר, רואה הברבורים או משהו, יצירה של הינדמית לביולה סולו ותזמורת, ונגנה את זה טבי הצימרמן, ויש תפקיד מאוד סולני לטרומבון, אבל כתוב שם רק טרומבון, טרומבון אחד, אז נפל בחיקה של אמא והחליטה לנגן את זה, ואז לפני ההופעה השנייה, היא היה לזה בעיות עם השן, ועקרו לה את השן, והיא לא יכלה לנגן פתאום, אז שאלו אותי אם אני מוכן לנגן את זה. אז אני לא הכרתי את יצירה בכלל, אבל הגעתי מוקדם להיכל, קניתי דיסק והקשבתי לזה, היה לי את התווים מולי. זהו, ובאתי וניגנתי את זה בלי חזרה, ומסתבר שהיה לזה הצלחה גדולה. ואז אמרתי, נו, אם זה מוצלח, למה מראש לא...
0: קיבלתי את זה.
1: למה ישר זה מגיע לנגן טנור? מה עם הטרומון בס? אנחנו לא, אנחנו אמורים להיות שווים ב... זה כי זה אחת מהיצירות שאפשר ככה ואפשר ככה. עכשיו יש יצירה בשם פולצ'ינלה של סטרווינסקי, שיש גם תפקיד לטרומבון, ואת הפתיחה שלו שמתחילה בגליסנים, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. ואני ניגנתי את זה כמה פעמים כשהייתי נגן טנור, ושעברתי לטרומבון בס, אני עדיין יכלתי לנגן את זה באותה הצלחה. זה הרוב מתנהל ברגיסטר בינוני וחלק נמוך, וקצת עולה לגבעים, אפשר לנגן את זה בלי בעיות בטרומבון בס. ואני לא זוכר למה, אבל אני ניגנתי את זה בקונצרט שנמצא, שאולי תשמעו אותו. יש שם שני קטעי סולו, אחד פרוע שזה דואט עם קונטרבאס, ואחר כך יש קטע שאם יש הופעה עם זמרים, אז זמר שר את זה, אבל אם זה הופעה תזמורתית, הנגן טרומון מנגן, קטע לירי. אז זה מראה שני צדדים של הטרומון. וגם פה, כשמנגנים את זה, וזה מגיע ל... אני פתאום רואה שזה בתיק ישר לטרומון הראשון, אז אני שואל את עצמי, למה אוטומטית זה... הטרומוניסט הראשון מחליט אם הוא ירצה לנגן, ואם לא, אז אולי הוא מיכה ירצה לנגן את זה. אבל אני כיום משלים עם זה, אני רגוע יותר, האגו פחות רודף אותי, ומי שרוצה לנגן משהו, שינגן.

0: ואתם גם קבוצה די מגובשת, נכון? די ביחסים טובים, יחסים.
1: נכון, יש לנו קבוצה כבר שהיא כמה זמן ביחד, יש לנו תקן לארבעה נגנים. עם הנגן השלישי, שהוא אמור לנגן גם טנור וגם בס, יש נגנים שנכנסו, שיצאו, מנסים אותם. זה יוצר אווירה לא נעימה כשמישהו נמצא בתקופת ניסיון, ואחר כך הם מחליטים שהוא לא ימשיך, אז זה מאוד לא נעים, כן? וגם יש ויכוחים בינינו אם הוא כן טוב ולא טוב, אבל אנחנו מכבדים אחד את השני, ואנחנו מקבלים את ההחלטה ביחד עם להב שני.
0: מה שכן טוענים כלפיכם שאתם שוביניסטים, כלומר, אין טרומבוניסטיות בתזמורת.
1: אז זהו, אמא היא בחורה. ואנחנו, לשמחתנו, הייתה לנו טרומבוניסטית, ואנחנו אומרים, אבל לנו אין שום בעיה, אני דווקא, כשיש לנו הופעות של שלישיית מתכת, אני תמיד מבקש שתהיה שם עוד דלית או מיכל, או גל, כדי שהילדים יראו שברס זה לא עניין של גברים בלבד, אבל כמעט בכל תזמורת בעולם, השורה של החצוצות הורמונים זה כמעט רק גברים. גם בקונטרבסים, אבל עכשיו פחות. ואני תמיד מנסה להבין למה בקרנות זה מצליח, ובתורמות ובחצוצה לא. אז ראשית כל זה מתחיל בתזמורת הנוער, שהילדים, יש להם משום מה העדפות סקטוריאליות, כמו שאומרים שבנות אוהבות בובות ובנים אוהבים מסעיות, אז בנות בדרך כלל רוצות לנגן חליל, ובנים רוצים לנגן תופים או חצוצרה. אם אתה לא רוצה ללכת נגד הילד, אז זה מה שתיתן לו. וזה יוצא שיש המון חלילניות, אבל יש מעט מאוד טרומבוניסטיות. אבל זה לא קשור לאיזה מועדון שוביניסטי סגור, שאנחנו, כמו הפילהרמונית של וינה, אנחנו לא מכניסים נשים פה. וזה מאוד מפריע לי, כי שתי הבנות שלי עם נגניות ברס, והייתי מאוד רוצה, אם הן היו עוברות לכלי שכן מנגנים בתזמון, כי מנגנות בריטון, הייתי נלחם שיתנו להם הזדמנות שווה.
0: אני מניחה שאתה בוודאי מכיר את סיפורה של נגנית הטרומבון אייבי קונן, שבשנת 1980 הגישה מועמדות ל-11 משרות טרומבון בגרמניה, וקיבלה הזמנה לאודישן אחד בלבד מהתזמורת הפילרמונית של מינכן, שהיה ממוען להר אייבי קוננט, מר אייבי קוננט. היא נגנה מאחורי מסך בשלב הראשון של האודישן החי, כלומר לא ראו שזאת אישה, והיא זכתה בתפקיד הטרומבון הראשי מול 32 מתמודדים גברים, אבל אז עשו וטו על הקבלה שלה. צ'ילי וידק דרש ממנה לנגן שנה במעמד ניסיון, וביקשו שיתעדו תלונות נגדה, והיא לא קיבלה אף סולו, יורדה לדרגת טרומבוניסטית שנייה, ובעצם היא ניהלה מאבק משפטי שנמשך 13 שנה, שהסתיים בסופו של דבר בהכרה רשמית באפליה, אבל זה באמת היה סיפור מתמשך וקשה.
1: סיפור בפילהרמונית של מינכן. אנחנו ניגענו איתם לאחרונה. עכשיו, אי אפשר לדעת מה באמת קרה שם, כן? יכול להיות שהיא, הנגינה שלה לא מצא חן באוזני צ'ילי בידק.
0: לא, הוא אמר לה, אנחנו צריכים גבר לטרומבון סולו.
1: ככה הוא אמר?
0: כן.
1: אז זה ממש שערוריה לא נורמלית.
0: נכון.
1: על דבר כזה כבר היום
0: היפים אותו. היא אמרה, אני הבנתי שאין שום דרך שאני אוכל לרצות אותו. כי אני לא גבר.
1: אם הוא אמר ככה, יש לה את הכרטיס המנצח בכל משפט, כן?
0: היא באמת ניצחה. אבל 13 שנה ניהלה מאבק קשה.
1: זה באמת מחפיר. ואני, אין לי טיפה סובלנות לשוביניסטים כאלה. אבל לפעמים מאשימים אותנו, אומרים, אין לכם טרומבוניסטים, זה אתם שוביניסטים, וכבר אישים אותנו כמה פעמים. ברגע שיש נגן מצוין, זה לא חשוב מה מומי, הוא יתקבל, כן? אצלנו מאוד חשוב הדבר הזה. אבל זה מאוד מפריע לי שמדביקים עלינו תווית כזאת של שוביניסטים. הרי על החלילנים לא אומרים שהם שוביניסטים והם ארבעה גברים בפילהרמונית. וזה כלי שיש שם מלא נשים, כן?
0: כן.
1: אבל זה יוצא ככה כמעט בכל תזמורת. שחצוצות והטרומבונים, והטובה, זה שיש לנו טוביסטית באופרה, זה פנטסטי.
0: נכון, יש טוביסטית
1: באופרה. ואני מנגן איתה עכשיו כל ערב, אני מנגן עם תזמורת ראשון בתור נגן אורח. היא נגנית מצוינת, והיא נותנת דוגמה גם לנגניות צעירות.
0: כן, ובירות טובה, שזה
1: מאוד נדיר.
0: כן.
1: אומרים שצריך הרבה כוח פיזי להחזיק טובה וזה, אז בגלל זה בנות הן פחות חזקות מבנים, והן פחות גבוהות, אז בתרומון קשה להם להגיע לדברים, מוצאים כל מיני תירוצים.
0: אבל הנה, באמת היו פה שלוש הקרניות שלכן, כן? כלי קשה לכל הדעות.
1: אני התלבטתי בשאלה, למה בתחרויות מרוץ מכוניות, למה זה לא גברים ונשים? הרי נשים יכולות לנהוג לא פחות מגברים.
0: נכון.
1: למה מפרידים ביניהם? זה לא עניין פיזי, זה... אני לא מבין.
0: דעות קדומות. גם מול המנצחים יכולים להיות חיכוכים, וגם בין המנצחים לבין עצמם. שם בוודאי יש תחרות גדולה, שולטי וזובין מטה למשל.
1: מי ששומע הקלטות של שולטי ושל זובין הצעיר, זה נשמע כאילו יש להם איזו תחרות למי יש כלי מתכת יותר חזקים. זה משהו כאילו ספורטיבי אפילו, חזק יותר, מהר יותר. אצל שולטי זה ממש כאילו, אני לא יודע מה זה, זה כמעט אלימות מוזיקלית. שומעים ביצועים עם הסימפונית של לונדון, ששם הם מפציצים ללא רחם. גם עם זובין, יש סרטון שלו, מנצח על 1812, הוא ממש נראה כאילו שהוא מנצח באלימות. והוא דורש שכולם ינגנו בכוחי כוחות. הוא כאילו באיזה אטרף, הוא זקוק לדציבלים שם כדי... ואמרו שהיה להם תחרות לשולטי ולזובין. כשהציעו לזובין את הניהול המוזיקלי של הפילהרמונית של לוס אנג'לס, שולטי נורא נעלב, כי הוא ניצח עליהם כמה פעמים והוא רצה שיזמינו אותו. ומאז היה זה סוג של תחרות. ואמרו שזה התבטא קצת באיך שהם משלחים את הכלבים שלהם, זה הנגני ברס, לנגן בצורה הכי פרועה. כלומר, בשליטה, אבל מבחינת בלנס זה... וזובין נרגע בשנים האחרונות מבחינת עוצמה, זה התחיל להפריע לו אפילו. פתאום הוא אומר, מה, זה נשמע נורא מופצעת וזה, ו...
0: טוב, שולטי כבר לא פה, אז...
1: נכון. היה גם צ'ילי בידקה שנעלב שלא הזמין אותו להיות המנצח בפילהרמונית הישראלית, כי הוא ניצח הרבה על הפילהרמונית הישראלית בשנות ה-50, ואז שהציעו לזובין להיות המנהל המוזיקלי, צ'ילי בידקה, זהו, עשה ברוגז ומאז לא חזר. ושאלו, אתה רצית להיות המנצח? הוא אומר, לא, אבל רציתי שיזמין אותי, שיבקשו ממני ומגיע לי. ותמיד ניסו לרצות אותו, אני זוכר את חיים טאוב נכנס לחדר שלו, כשהיינו במינכן, הוא הכיר אותו מאז, והוא התחנן לפניו שיחזור לנצח אליהם, והוא כבר היה זקן והוא סירב. יש מנצחים שלפעמים עשו טעויות כשהם השתקרו, כן? ואז לא שלטו על מה שהם אומרים. היה מנצח ספרדי אחד, רפאל פרובק דה בורחוס, ג'נטלמן ספרדי כזה, שתמיד הלך עם חולצות פרחוניות, ונדמה שהוא אף פעם לא החליף אותם, והריח שלו מאוד הפריע למיתרים שישבו קרוב אליו. אני חושב שהוא שם מלא בוסם, במקום להחליף את הבגדים. אבל הוא היה מדבר בצורה מיוחדת. I just want to tell you how much I enjoy it. אלו, זה כל כזה מחוספס, וכשהוא עשה מוזיקה ספרדית, זה היה פשוט תענוג. הוא היה מנסח של הסימפוני של מונטריאול, ופעם הוא ישב במטוס והשתקר, הם היו בדרך לסיור, ופתאום הוא קם, התנודד, והגיע לקוקפיט, לטען, הטייס, והתחיל לדפוק בדלת, הלם עם האגרופים שלו, אומר, I want to fly the aeroplane, I want to be the pilot. וניסו לחשיף את זה, כל התזמות רואה את המנצח שלהם ככה. וכמה זמן אחרי זה גם ראינו אותו לעיתון מקומי, הוא היה שיקור שוב, ואז הוא אמר כל מיני שטויות, כאילו, הנגן טובה שלנו צריך להיות יותר גדול כדי לצליח לנגן בטובה, הוא היה טוביסט פנטסטי, אבל הוא היה מאוד נמוך. והוא אמר על צ'לנית אחת, שצריך משהו אחר במקום צ'לו, שהיא תחזיק שם. דברים נוראים, אחרי זה פיתרו אותו כמובן, מאוד מביך. היה לנו נגן חצוצרה שנפטר לפני כמה שנים. הוא היה חצוצרה נפלא, אבל היה לו בעיה של מניה דיפרסיה, והוא היה משתקר הרבה. אבל אף פעם לא לפני הופעות. חוץ מאשר, הייתה לנו הופעה בטנגלווד, שזה בית הקיץ של הסימפונית של בוסטון, והיינו אמורים לנגן שם כוכבי הלכת של הולסט, וזה קונצ'רטו עם פרלמן. וכשעלינו לאוטובוס, שמנו לב שהחצוצרן הראשי שלנו מלא בקבוקי בירה, והוא כבר שיקור, ויש לו תפקיד מאוד גדול. התחלנו נורא לדאוג, ושאלתי את אחד מהחברים שלו מה קרה, אז הוא אומר, ההורים שלו באים לקונצרט, והוא לא ראה אותם כמה שנים, והם במצב לא טוב, והוא נורא דואג, וכדי להירגע הוא שותה את הבירה, ואז הייתה חזרה אקוסטית, והוא היה שיקור. שכולו לא הצליח לרדת מתחת למצופרטי, הכל אצלו היה חזק. הוא גם דיבר שטויות. זובין אומר, בוא נתחיל בפרק השביעי, שזה אורנוס, כן? אז הוא אומר בכל העם, you mean your anus, maestro. your anus, בכל אורנוס. וכולם עושים ככה. וזובין שם לב שהוא שיקור כמובן, זה מאוד יטריד אותו, כי זה קונצרט ראשון בטנגלווד. אז בהפסקה חיפשו חצוצרן מקומי, מהסימפונית של בוסטון, שיחליף אותו, והחצוצרן שלנו שמע שהולכים להביא את החצוצרן הידוע הזה, אז הוא מיד הלך שתה כמה כוסות קפה, והוא איכשהו... זה, והוא בא לזובין, אומר, אני מתנצל על החזרה, אני מבטיח לך שאני בסדר, ואני אהיה בסדר בקונצרט, רק תיתן לי לנגן. אז זובין אמר, בסדר, אבל אם אתה עושה בעיות, זה הסוף הקריירה שלך פה. והוא כל כך נבהל מזה, שכדי להירגע מה הוא עשה, שאתה עוד כמה כוסות בירה, עלה שיקור לגמרי לקונצרט, וואו. ואני ישבתי מאחוריו, וראשית כל, האלכוהול גרם לזה שהלשון שלו לא תפקדה. אז בפרק הראשון יש טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק, שזה סטקאטו מהיר. והלשון שלו לא תפקדה, וזה טק-טק-טק-טק-טק. הוא לא יכול לנגן והוא לא יכול לנגן שום דבר שקט. אז בכוכבי לכת הרחוקים והשקטים, שהכל שם צ'לסטה ונבל ועדין, הוא זה ככה הוא הפציץ, כי הוא היה אמור לנגן פיאניסיסימו, אבל הוא הפציץ, וזובין עושה לו עם היד ככה, עם הראש, לא, לא, לא, ועם היד, עושה לו, תנגן פחות, והחצוצרן עושה לו לא עם הראש, וממשיך, ובקטעים החזקים, הוא הסתכל עליי, זובין, הוא אומר, כאילו, תנגן חזק, תחסה אותו, כדי שלא ישמעו את הבושות שלו. בסוף, זובין היה זקוק לטיפול של רופא, והחליטו לפטר את החצוצן הזה, ואחרי זה הבינו שיש פה בעיה נפשית ורפואית, אז החליטו לתת לו חצי שנה לטפל בעניינים שלו, כן? חופש. שישלמו לו אפילו, אבל הוא לא מנגן. ואני זוכר סיפור שהיה לנו כשהסיור הזה נגמר בניו יורק והתחיל מיד סיור חדש עם ברנסטיין. ועשינו את סימפוניית העולם החדש, והיה לנו חזרות באולם שנקרא אלס טולי, שזה ליד ג'וליארד, ואני ישבתי מוקדם שם, התחממתי בתרומון, ונכנס החצוצרן הזה, ומתיישב בכיסא, ושהוא אומר, בוקר טוב, וזה, מה נשמע? ואני ידעתי שהוא אמור כבר לצאת לחופשה שלו, ופתאום הוא בא ומנגן, ואמרתי, מה? כבר סלחו לו, וחזרו. ואז בא חצוצרן, שהיה אמור להחליף אותו, חצוצרן ישראלי אחד, שבדרך כלל ניגן משנה לראשון, והוא רואה שהחצוצרן הזה... האמריקאי, זה היה חצוצרן אמריקאי, השיקור. יושב בכיסא, אז הוא ניגש אליו ואומר, אמרו לי שאני מנגן בו. הוא אומר, לא אמרו לי שום דבר. טוב, אז הוא ניגש לחבר ועד, החצוצרן המשנה, ורואים שמדברים ביניהם ומצביעים על זה, ואז החבר ועד ניגש לחצוצרן האמריקאי, והוא אומר לו, אנחנו אמרנו לך שאתה עכשיו לא מנגן לחצי שנה. מה, טוב, הוא קם, ואז מתיישב הישראלי, במזה, מנגן, בוקר טוב, הוא אומר לי. ואז... הוא הולך לשירותים, החצוצרן הישראלי, והחצוצרן האמריקאי מציץ מעבר לזה, ורואה שהכיסא התפנה, בא, יושב שוב. בוקר טוב, בוקר טוב. ואז בא הישראלי, ושוב רואה את הזה, אז הוא קורא לוועד, והם מוציאים אותו. והחצוצרן האמריקאי יורד במורד המדרגות, ומי עולה במעלה המדרגות? ליאונרד ברנסטיין. והוא אומר לו, where the hell are you going? אז הוא אומר, הם החליטו שאני לא מנגן בסיור. הוא אומר, מה? אתה חייב לנגן, אני צריך אותך. הוא ניגש לוועד, דיבר איתם, ושכנע אותם שהוא ימשיך לנגן עד סוף הסיור. זהו, אז ניגשו לחצוצרן ישראלי, סליחה, אבל נגן. זהו, והוא חזר לארץ, והוא לא ניגן כמה חודשים, הוא טיפל בעניינים שלו. הוא חזר, ניגן חודש, אני זוכר שקלטנו עם זובין את שחרזדה, ואחרי זה למחרת, הקונצרט האחרון, הוא עזב הכל וחזר לאמריקה, הוא הודיע, אני עוזב את המוזיקה.
0: עוזב את המוזיקה?
1: והשאיר את החצוצרות שלו, ברמת אביב בדירה, באיינשטיין. היה לו איזה 12 חצוצרות.
0: וואו.
1: והוא אמר, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. וזה חצוצרות יקרות. אז אני כמובן באתי מיד, לקחתי חצוצרה כסופה בדור, חצוצרה חדשה, והבאתי את זה לעולה חדש, חצוצרן שלא היה לו קליק כזה. וניגשתי אליו, ואמרתי, את הפדרק דילת, וזה מתנה בשבילך. והוא חשב שהרוסי הזה, חשב שיש פה איזה מצלמה נסתרת או משהו. הוא לא הבין, מי בא ונותן חצוצרה ששווה $1,500 מתנה למישהו, כן? זהו, ועד היום הוא, שהוא פוגש אותי, החצוצרה הזה, הוא מודה לי על ה... המתנה הזאת.
0: הוא כבר הבין שהקגבל לא רודף אחריו, נכון, כנראה. נכון,
1: בדיוק. יש לנו חברים בכל מיני תזמורות, והם מספרים לנו סיפורים על מה שקורה אצלהם. למשל, אנחנו חברים עם נגנים מהתזמורת האופרה של פירנצה, זה קמאג'יו מוזיקל, אה? היה שם טרומבוניסט ישראלי, נגן טרומבון ראשון, היה שם הכנר, יחזקאל ירושלמי, והם מספרים סיפורים, אחד מהסיפורים, קשור לזמרת הסופרן הידועה, אבה מרטון, שהיא הייתה זמרת נפלאה, אבל היא הייתה פרימדונה במלוא מובן המילה, והיא רדתה בעובדי הבמה שם, הם כולם לא סבלו אותה. עכשיו, הם ביצעו שם טוסקה של פוצ'יני, ובטוסקה יש קטע שטוסקה מגלה שהרגו את האהובה. עכשיו, היא לפני זה הרגה את קצין המשטרה, סקרפיה, והיא באה לקחת את החבר שלה שעשו כאילו שיורים בו, זה היה הסכם בינה ובין סקרפיה, אבל בסוף היא הרגה את סקרפיה, והם באים לתפוס אותה, וכשהשוטרים מגיעים לשם, היא רואה שהאהובה מת, והשוטרים באים לקחת אותה, היא מתאבדת בקפיצה מעל החומות. היא נמצאת על הגג והיא קופצת אחורה, וכמובן למטה מחכה לה מזרון מאוד גדול לקלוט אותה, כדי שלא תשבור רגליים. אבל אחרי כמה פעמים שהם התעצבנו על ההתנהגות שלה, הם בהופעה האחרונה הם שמו לה טרמפולינה במקום מזרון, ומה שקרה זה שהיא קפצה, ופתאום שוב רואים את הראש שלה מאחורי ה... מעל החומה, ועוד פעם היא יורדת, ועוד פעם רואים את הראש שלה, והפרצוף שלה מלא זעם, וכולם פרצו בצחוק. ואם כבר מדברים על טוסקה, פלסידו דומינגו סיפר לנו שהוא היה, עשה את טוסקה באופרה בווינה, ובקטע הזה שכיתת יורים אמורה לראות בו כדורי סרק, ככה זה הסכם בין סקרפיה לטוסקה, אמורים לעלות ולהוציא אותו להורג בעירייה. עכשיו, היו אמורים להיות שני חיילים עם רובים, מכוונים את זה עליו ויורים בו. כמובן לא שומעים את העירייה, אבל כן שומעים עירייה מאחד מכלי הקשה בתזמורת, שמישהו נותן עם מקל מכה על הטוף, פא! זה נשמע כמו העירייה, ואז הוא נופל. ושני החיילים האלה השתקרו במזנון של האופרה, והם שכחו לעלות. והוא גמר לשיר, גמר לשיר את זה, והחיילים שהיו אמורים לעלות לא הגיעו. הוא עומד, ותכף תשמע היריעה הזאת מכלי הקשה בתזמורת, ואין אף אחד שמכוון אליו רובה, אז הוא לא יודע מה לעשות, הקהל מסתכל עליו, אז הוא פתאום הצמיד אצבע לרקה, ועשה כאילו שהוא יורה לעצמו ברקה, ונפל.
0: טוב, ליטורים.
1: כן, כן, זה ליטור פנטסטי.
0: יש לכם גם ועדת משמעת וכנסות, נכון?
1: כן, אנחנו מנהלים את עצמנו, אנחנו קואופרטיב. יש לנו הנהלה של שלושה נגנים, ו... ברגע שמישהו נכנס לארגון, הוא מקבל המון כוח. ראשית כל אי אפשר לפטר אותו, מה שפעם נגנים פוטרו ככה בלי בעיה. המנצח אומר את זה, אני לא רוצה, את זה כן. והיו מעיפים אותם, מפטרים אותם. ובתזמות כמו שלנו, מי שחבר בארגון, אז הוא חסין בפני כל מיני גחמות של מנצח זה או אחר. וזה עזר, כי יש מנצחים שלא אוהבים אדם בגלל דברים שהם לא מוזיקליים, וזה מגן על הנגן שלא יעיפו אותו. מנהל מוזיקלי. אני, כשהתקבלתי לארגון, הייתי יכול לפטר את זובין מטה למחרת, אם הייתי אוסף מספיק חתימות.
0: מה אתה אומר?
1: הייתי עושה אספה, אם הייתי משיג רוב של חתימות של חברי ארגון, ועולה ונועם נאום חוצב לעבוד נגד זובין מטה, ואז אומרים, טוב, מי שבעד מה שמיכה מציע, מרים ידיים וזה.
0: מה, פיטרתם פעם מנצח?
1: לא, אבל להיות חבר ארגון, עכשיו, בתור חבר ארגון אתה צריך לבוא לאספות, אתה מכריע בכל מיני עניינים, וחברי הארגון גם לוקחים תפקידים, סוג של ניהולים. יש מועצת נגנים, ובמועצה יש כל מיני ועדות, ועדת נסיעות. יש גם ועדת משמעת.
0: מה? איזה בעיות משמעת, למשל?
1: למשל, נגן אחד, אני לא אגיד מי הוא, אבל הוא ניגן את התפקיד שלו, ופתאום יצא לו קיקס נוראי. עכשיו, ביום-יום כשהוא מתאמן, לבדו, התגובה האוטומטית שלו זה לעשות לעצמו אצבע משולשת באוויר. לעצמו.
0: כן.
1: אבל הוא עשה קיקס, הוא עשה לעצמו את זה, אבל המנצח הסתכל עליו בדיוק, והמנצח היה בטוח שהוא עושה
0: לא.
1: את זה. לא. ואז הוא עוצר והוא אומר, "Did you show me your finger just now?" אז הוא ניבל והוא החזיק את האצבע ככה, הוא לא הסתכל על המנצח, הוא המשיך לנגן והוא עושה ככה באוויר עם האצבע שלו, ואני אומר לו, תפסיק, מה אתה עושה? אז הוא נבעל, הוא פתאום קלט שלא מבינים את הכוונה שלו, אבל ועדת משמעת הייתה צריכה לטפל בעניין הזה, ולהחליט אם לתת לו כנס או עזרה. אם זה פעם אחת, אז מבטרים. אבל יש כאלה נגנים שהם טיפוסים צבעוניים, והם מרשים על עצמם דברים שזה גורם נזק לתזמורת מול המנצח. ואז נגיד מישהו מאחר באופן כרוני, אז ישלחו אותו לטיפול בוועדת משמעת. הוועדה מחליטה אם מגיע לו כנס או לא. יש כאלה שמערערים על כנסות, כי יש גם אינספקטור. האינספקטור יכול לתת לך כנס על איחור, או על דיבורים בחזרה, או על זה שפתאום ענית לטלפון, או שהטלפון שלך צלצל. ואז אם אתה רוצה לערער, אתה ניגש לוועדת משמעת. ואני הייתי פעם בוועדת משמעת, והייתי צריך לטפל בכל מיני עניינים, מול חברים שלי. הייתה נגנית אחת שהכרה כבר פעם שנייה באותו שבוע, ולקחתי אותה הצידה ואמרתי, אני בתוקף תפקידי צריך לברר מה קרה. היא הייתה ביום גרוע, אז היא כמעט התחילה לבכות, והיה לה מבטא מיוחד, וכל מיוחד היא התחילה, מה אני אעשה? רציתי לצאת מהחניה, ומסעית חלב בדיוק חסמה לי את הדרך, ואמרתי להם, רבותיי, יש לי חזרה בפילהרמונית, תיתנו לי... וזה היה מצחיק, אני רציתי להתחיל לצחוק, אבל אני אמרתי, אוקיי, אוקיי, בסדר, תרגיע, הכל בסדר. אני מבין את הבעיה, זה, אבל זה שאני הייתי בתפקיד של חוקר משטרה, זה
0: הרגיש לא לי נעים.
1: קצת... לא נעים. לפעמים אנחנו נזקקים על הבמה לפנטומימה, קצת פנטומימה. למשל, יש את הסיפור כשזובין ניצח עלינו על שחרזדה. את שחרזדה אני מכיר מה שאני ילד קטן, שמענו זה כל הזמן בבית, ואני מכיר כל צליל וכל ניואנס שם. הגענו לפרק רביעי בקונצרט, הפרק רביעי מתחיל בפעם, פעם, פעם, פדדם, זה הסולטן הכועס, פעם, פעם, פעם, ואז שחרזדה בכינור, ואז יש איזה ארפג' בנבל, ואז התזמות שוב נכנסת, וזובין קיבל בלקאוט באחד מהקונצרטים, והוא שכח לתת סימן לנגנית נבל להיכנס בפרורורון, והיא הייתה נגנית אמריקאית מאוד מחונכת, שלא עושה כלום חוץ ממה שהמנצח זה, והיא מסתכלת עליו עם הידיים מוכנות על הנבל, והוא לא זוכר מי אמור לנגן באותו רגע, ויש שקט כזה, אז הוא מהר סוקר את התזמורת במבט מהיר לראות, אולי הוא יתקל בנגן שאמור לנגן, ואז הוא יזכר. הוא עבר לקבוצת הטרומבונים, ואני מסתכל עליו ועושה לו בפנטומימה נגינת נבל, אז זה לא ככה עם האצבעות, ואז הוא עושה, כן, ואז הוא הסתובב לנבלעית, נתן לסימן, נגנה את הארפג', ואז הוא הסתכל עליי במבט הכרת טובה לא רגילה. למחרת, הגענו שוב למקום הזה, ושוב, זובין לא זכר מי צריך לנגן, אבל הוא זכר שאני יודע את זה, ואז הוא מסתכל עליי, עושה לי עם היד, מי? ואז אני עושה לו שוב פנטומימה עם האצבעות, ואז הוא מסתכל על הנבלעית, נותן לסימן. למחרת הוא כבר זכר הכל, אבל הוא החליט לעשות מזה בדיחה, והוא מסתכל על הנבלעית, והוא מצביע עליי, שהיא תסתכל עליי ואני אתן לה כניסה. אז היא מסתכל עליי ואני עושה לה את הסימן, אבל היא לא חשבה שזה משעשע בכלל, היא חשבה שזה חוצפה. זה היה קונצרט אחרון. אחרי זה היא עזבה את התזמורת, אבל לא בגלל זה...

0: עכשיו, היה פעם מקרה, עוד מקרה של פנטומימה, זה היה עוד לפני הזמן שלי, וסיפר לי זה גדעון שטיינר, שהיה טימפניסט בפילהרמונית, טיפוס מאוד מצחיק ומעניין, יש מלא סיפורים עליו. אחת מההופעות בירושלים, הוא היה אמור לנגן במשולש, ולפני כל הופעה מחוץ לעיר, נגן כלי הקשה הראשי, דואג שכל הכלים שינגנו באותו קונצרט יהיו בארגז של כלי הקשה, שיעלה למסעית וזה יגיע לירושלים, יחד עם יתר הכלים, אבל באותו יום משום מה הוא שכח את המשולש על הבמה בהיכל, ושהגיעו לירושלים, אין משולש. אז לפעמים זובין לא שם לב שאחד מהנגנים לא מנגן, כי הוא לא תמיד מכיר את כל הפרטיטורה, כל כלי, ואפשר, אם מישהו לא מנגן תפקיד קטן, אז אפשר לעבור על זה, וככה גדעון קיבה שהוא לא ישים לב. אבל דווקא באותו יום, המבט של זובין ננעס בגדעון כל הזמן. ואז, שמתקרב המקום, כל הכלי הקשה קמים עם הכלים שלהם, אחד מצלתיים, ואחד עם המקלות של המרימבה, וזה, רק גדעון נשאר לשבת. אז זובין מסמן לו עם הראש, תוך כדי ניצוח, תעמוד, תעמוד. אז גדעון נעמד, וזובין ממשיך להסתכל עליו. בדיוק מה שגדעון התפלל שלא יקרה. ואז כולם מרימים את הכלים, מוכנים לתת את המכה, וגדעון בלי זה, ואז זובין מסתכל עליו, עושה לו עם הפרצוף. איפה המשולש? ואז פשוט גדעון הרים יד, בלי משולש, עם משולש שקוף כאילו, כן? הוא כאילו מחזיק, זה כמו בבגדי המלך החדשים, ש... אומרים, כן, אנחנו רואים את הבגדים, אבל לא היה בגדים. אז הוא מחזיק את זה ועושה כאלה שהוא מנגן. הכל בפנטומימה, וזובין רתח מזעם, והוא רצה שיעיפו אותו מהתזמות, אבל אחרי זה הסביר לו שזה לא טעות שלו. ו...
1: אז הוא יצא מזה איכשהו.
0: כן, זה לא היה אשמתו, ואני חושב שאת הכנס קיבל זה ששכח להביא את המשולש.
1: בעצם גם כדי להתקבל לתזמורת נגן צריך לעבור אודיציה, ואתם אלה שמחליטים, גם לגבי המנהל המוזיקלי, נכון?
0: אנחנו מחליטים לגבי המנהל המוזיקלי. לגבי הנגן, זה המנהל המוזיקלי פלוס קבוצה של נגנים. נגיד אם זה אודיציה לטרומבון, אז זה יהיה קבוצת הטרומבון. לאחרונה הייתה אודיציה על המקום שלי, אז אני כמובן לא הוזמנתי, כי זה מדובר על... הם קובעים מי נגן איתם במקומי. למרות שלשמחתי, הייתי אמור לצאת בסוף דצמבר, והעריכו לי את הנגינה עד... יש בבית סוהר משחררים על התנהגות טובה, אז אותי הוסיפו על התנהגות טובה. ובבחינה יוזמנו כל יתר הטרומבונים, נגן חצוצה ראשון, נגן קרן ראשונה, ועוד כמה, איזה נגן מייצג מקבוצות כלי העץ, וזה חבר ועד, ויחד עם המנצח מחליטים. יש לפעמים מקרים שהוועדה החליטה על נגן משלם, והמנצח מתעקש לו, אני לא מוכן שהוא ינגן בתזמורת.
1: אז זה פה, קצת אז לא נעים גם.
0: לא, יש פה את המילה האחרונה.
1: יש פה גם סיטואציה קצת לא נעימה, נכון? כי סך הכל אתם מאוד, מכירים, כן. ופתאום לא לקבל מישהו.
0: נכון. קרה מקרה שנגד מסוים, דיברו עליו, וכולם היו בעד להשאיר אותו, ואני הייתי דווקא נגד להשאיר אותו, ואני מניתי את הסיבות. למרות שמאוד חיבבתי אותו, אבל אני חשבתי שהוא לא טוב לקבוצה. וזובין הקשיב לי, הוא הסכים איתי, mm-hmm. ולא נתנו לו להמשיך והביאו נגן אחר. ואחרי זה אמרו לי, מישהו אמר לי, אתה תקעת לו סכין בגב. אמרתי, מה פתאום, אני עשיתי את זה לטובת, אתה חייב להודות שכך וכך וכך. הוא אומר, כן, אבל הוא היה יכול להשתפר. אמרתי, אבל אנחנו נתנו לשנה שלמה, היה לנו ויכוח. ואחרי זה שפגשתי את הנגן הזה, אז ההרגשה מאוד לא נעימה, הוא ידע שזה בגלל זה. אבל אנחנו שומרים על קשר טוב דווקא.
1: יש גם פרגון? איך זה בא לידי ביטוי ש... מפרגנים אחד לשני?
0: אנחנו יודעים, כל נגן יודע שהוא צריך תמיכה אוהדת, כי נגן שמנגן לא טוב והוא רואה שהתגובות לא טובות, זה יפגע בנגינה שלו למחרת. ובתור כאלה שגם חווים את זה, אז אנחנו עוזרים אחד לשני, ואנחנו לא מזייפים בראבו על משהו שלא טוב, אבל הרבה פעמים כשמישהו מנגן טוב, אנחנו, אם הוא בשורה שלנו, אנחנו מרימים את הרגל. כי בחזרות משפשפים את הרצפה, ואז הוא יודע שהתרשמו ממנו, ובקונצרט כדי לא לעשות רעש, מרימים את הרגל. וכבר קרה מקרה שזה נגן, היה להוט להרים את הרגל, והוא בעט בעמוד התווים, וכל התווים שלו התפזרו על הרצפה. והיה מקרה שהנגן טובה לידי, כל פעם שנגנתי הוא הרים את הרגל, ואמרתי לו, תודה, אני רואה שאתה נורא מתרשם. ונגינה שלי, הוא אומר, לא, לא, הברך שלי תפוסה, ואני מיישר את הרגל.
1: ספר לי קצת מה קורה בחזרות. לא פעם יש הבדל גדול, בעיקר מבחינת המנצח, בין ההתנהגות בחזרות להתנהגות בקונצרט, ואיך זה משפיע על הנגינה?
0: לפעמים יש התקלויות בין נגנים סוררים, בוא נגיד שהם נגנים מצוינים, אבל מבחינת אישיות שלהם קשה להם לשבת בשקט ולא להערות נבזיות. והיה מקרה שניצח אצלנו ז'אן אנדריה נוזדה, מסתבר שהוא היה הרבה שנים בסן פטרסבורג, ושם הוא היה אסיסטנט של גרגייב, ומסתבר שהוא קלט את השפה הרוסית. זה לא ידעו כמה נגנים דוברי רוסית אצלנו בתזמורת, ואחד שם סינן איזה כללה ברוסית משהו, ואז נוזדה הפסיק, הוא אומר, אני לא אסבול שנגנים שידברו ככה בחזרה, גם אם הם חושבים שאני לא מבין את השפה, ואותו נגן קיבל כנס מאוד גבוה, 10,000 שקל, אני חושב. והתראה, ופעם נגנית אחת, מכיוון שהגיע קטע רועש, היא פתאום שמה מטפחת לבנה על הקשת של אווירים את זה למעלה, כאילו היא נכנעת. וגם על זה המנצח נורא נעלב, ולא קיבל את זה יפה. היה פיצוץ עם מנצח רוסי ידוע, גנדי רז'דיאסטוונסקי, שקשה להגיד את השם שלו, זה מהמילה רז'דיאסטוו, שזה חג מולד. והוא מנצח שניצח על הרבה פרימיירות של יצירות של שוסטקוביץ', הוא היה מוזיקאי ענק. ככל שהוא התבגר, הוא התחיל לאבד סבלנות. הוא הכי לא סבל לעשות חזרות על יצירות שהוא מכיר, זה שיימם אותו, והוא רצה רק לצאת כבר לאשן בחוץ. וההתנהגות שלו הייתה די שטוטניקית, במיוחד כלפי דוברי הרוסית שם. יש כל הוא סירב לעמוד על פודיום, והוא היה די נמוך, אז היה קשה לראות אותו. ובזמן החזרות הוא היה גם עושה כל מיני, אפילו בקונצרטים הוא עושה שטויות כמו להסתכל על הצ'לים, אבל לנצח מאחורי הגב עם זה לכינורות. או אפילו לעבור ליד נגנים ולדבר איתם ברוסית בזמן הקונצרט. כל מיני דברים שגרמו לזה שהתזמות לא תיקח אותו בכל הרצינות, כן? כי הוא שידר איזה חוסר רצינות מסוים, אז השפיע על הנגנים. אז סדרה אחת הוא התנהג ככה, וסדרה שנייה שהיה בה שוסטקוביץ' שביעית, הוא פתאום שינה את ההתנהגות שלו, כי סימפוניה שביעית היא מאוד טרגית, וזה לא מקום שהוא יכול לעשות את השטויות הרגילות שלו. אבל התזמורת כבר הייתה בראש של שטוטניקיות בגללו, והיו מדברים ביניהם, וכשהוא היה מבקש שנתחיל באיזשהו מקום, אז לא כולם שמעו אותו, והיו דיבורים, ואז פתאום הוא הפסיק, והוא אמר בקול נמוך, אני לא מבין את ההתנהגות הזאת, זה ממש לא מקצועי, אני אומר בוא נתחיל שניים לפני בי, והחצוצות לא מנגנות, למה הם לא מנגנות? כי הם דיברו ביניהם, הם לא יודעים, וזה, וכל הזמן יש דיבורים, ואני לא יכול לעבוד ככה, וכולם היו בהלם, ואז היה שקט. מקפיא כזה, ופתאום אחד מהמתופפים, שזה בכלל לא היה התפקיד שלו, הוא בשום ועדה או משהו, הוא אמר בכל, בסגנון שלו, הוא אמר, בוא נראה, הוא אמר בעברית, בוא נראה אם נצליח להיות 5 דקות בשקט. וכולם לא ידעו איך להגיב לזה, ואז נגן קלרינט ישראל זוהר פרץ בצחוק מטורף, בגלל הסיטואציה. עכשיו, רז'דיאסטוונסקי נורא נלב, הוא חשב שהמתופף אמר משהו עליו, וזה בדיחה עליו, כן? הוא אומר, that's it, I'm going back to Moscow, כן? חוזר למוסקווה, והלך לחדר שלו, טרק את הדלת, ורצים אחריו חברי הוועד, במיוחד חבר ועד אחד בשם ברוך גרוש, שדיבר רוסית, אז הוא נתן בנו מבט מאוד כועץ, ורץ לחדר של זה להתחנן שיבטל את רוע הגזירה. ואז, אחרי 20 דקות הוא חזר, והוא אמר, אוקיי, המאסטרו מאוד כועץ, אבל הוא הסכים להישאר בארץ, לעשות את הקונצרטים. מה שכן, הוא לא עושה יותר חזרות, והוא אמר שניפגש בקונצרט, וזה היה הבעיה, כי בקושי יעשו חזרה לפרק 4-5, וזה לא יצירה שאנחנו מכירים, יכולים לנגן ככה. ואז הגיע קונצרט, והיה שם בלגן אימים בפרק האחרון. הקרנות נכנסו 40 תיבות לפני הזמן, כי זה נראה, כי קשה להבין מה הוא עושה, והוא גם עומד בלי פודיום, והוא מנופף עם המקל, והוא ניסה לנופף להם להפסיק לנגן, אבל זה לא היה ברור אם הוא מנופף, כי הוא מנצח ככה, או שהוא רוצה... קיצור, בסוף הקונצרט, אחד מהקרננים אמר לקרנן הראשי, תדע שאנחנו נכנסנו 40 טיבות לפני זמן, אז הוא צעק, לא, מה פתאום? אז הקרנן אחר אומר, לא, לא, תסתכל טוב, ואז הוא הבין, הוא אומר, oh my god, כן, זה נכון. הוא אומר, אני הולך להתנצל לפני המאסטרו, אז הוא בא, דופק אצלו בדלת, והוא פותח את הדלת קצת, ואז הוא אומר, yeah, what do you want? אז הוא אומר, אני רוצה להתנצל על הטעות שלנו, אני הבנתי מה הטעות וזה לא יחזור מחר. אז הוא אומר, well, it's too late, והוא סגר את הדלת על הרגל של הקרנן המסכן, כמעט שבר לו את הרגל שם.
1: What?
0: זהו, ואחרי זה הוא יותר לא חזר לארץ.
1: אבל בכלל יש הבדלים בין מה שקורה בחזרות לקונצרט, כלומר מנצח יכול להיות לגמרי שונה?
0: כן. למשל זובין, הוא בחזרות שמע דברים אחרת מאשר בקונצרט. בקונצרט הוא נכנס לאיזה אנרגיות כאלה שהוא השתולל על הבמה ורצה דברים שיהיו מאוד חזקים ודרמטיים, ועוד שבחזרה הוא היה רגוע, אז הוא שמר על בלנס יותר נכון, והוא היה אומר לנו, תנגנו פה פחות חזק, ואנחנו ידענו טוב מאוד שזה תקף רק לגבי החזרות, לא לגבי הקונצרט, כי בקונצרט הוא יתחיל, זה גם עם מזור הוא היה תענוג, בחזרות הוא עבד איתנו על כל מיני דברים מעניינים, ובקונצרט הוא היה מאוד לחוץ, והוא היה צועק על אנשים, והיה מאוד קשה לנגן איתו בקונצרטים.
1: אז הקונצרטים, כמו בכל מופע, הוא ודאי מופע חי, יש לו פעם תקלות, הפתעות, אפילו בלנס בין קבוצות הכלים השונות, יכול להיות בעיה בייחוד מצדכם הטרומבוניסטים.
0: כן, זה תלוי איפה מושיבים אותנו, במיוחד כשזה הופעות בחוץ לארץ, צריך לסדר אותנו בצורה טיפה שונה, תלוי בגודל של הבמה, למשל ברדיופוניום בפראג, זה במה מאוד קטנה, אז כולם נורא צפופים שם, ואחד בתוך הפעמון של השני, אנחנו צריכים מרווח גם כדי להזיז את הסלייד שלנו, לפעמים שמים אותנו מאחורי הקונטרבאסים, ואז אנחנו לא רואים כלום, ואז שמים את הוויולות לפנינו, והם מתלוננים שזה חזק להם מדי, וכל קונצרט, במיוחד בחוץ לארץ, זה סיפור אחר. יש גם מנצחים שאוהבים לשנות את הסדר ישיבה, כפי שזה נוח להם מבחינת בלנס.
1: כן, אז נגני כלי הנשיפה שיושבים שורה לפניכם סובלים למדי, מה לגבי השמיעה שלכם? היא לא נפגעת במהלך השנים?
0: מה? לא שמעתי. כן, כן, השמיעה שלנו נפגעת.
1: כי אתה מוקף בברס מכל עבר, החצוצרה, נכון. קרן יער,
0: לא, אנחנו הטרומבונים הם ברי מזל, כי אנחנו בדרך כלל אין אף אחד מאחורינו.
1: כן, אבל מהצדדים.
0: כן, אבל זה לא כל כך נכנס לאוזניים שלנו. אנחנו לפעמים חוטפים דברים כאלה כשיש, למשל הסימפוניה של שוסטקוביץ' השמינית, יש שתי קבוצות כלי מתכת, ולפעמים שמים אותנו, ומאחורינו את הקבוצה הנוספת, ואז אנחנו חוטפים בראש מה שאנחנו עושים ל נגנים שיושבים לפנינו, ובביג בן למשל, כשהסידור זה שהחצוצות מאחורה והטרומונים לפניהם, וזה בלתי נסבל מבחינת רעש, ואנחנו מנגנים עם אטמים, אין ברירה.
1: באמת? כן. וכאילו לא התקבל איזה הימהום כזה, של, כי אתה מוקף גם בכלי בס, גם כלי הנשיפה, גם קונטרבאסים שלידכם, אז אין איזה מין הימהום כזה?
0: לא, הדבר הכי שהפריע לי, כשהתחלתי בתזמורת, זה המרחקים שאנחנו יושבים אחד מהשני, ומה שזה גורם זה שאנחנו שומעים את הנגנים שנמצאים רחוק מאיתנו, קצת בדילי אחרינו, ואנחנו צריכים לנגן לא כפי שאנחנו שומעים במוזיקה קאמרית אחד את השני, אלא להסתמך על מה שהמנצח שומע, וזה לקח לי זמן להבין שאם אני שומע את המיתרים נסחבים קצת, זה לא בגלל שהם סוחבים, אלא בגלל המרחק. ואני צריך ללכת עם הידיים של המנצח, ולא חשוב מה, אחרת יהיה בלגן. אז זה ההבדל בין מוזיקה קאמרית או קבוצה קטנה שיושבים ופשוט מנגנים אחד עם השני, מקשיבים, לבין תזמורת מאוד גדולה שאתה מתעלם ממה שאתה שומע ואתה הולך עם הידיים של המנצח, והעיקר שהקבוצה שלך תהיה ביחד. בגלל זה הרבה פעמים חצוצנים רוצים לשבת ליד הטרומבונים, כי אנחנו מנגנים דברים ביחד.
1: כן.
0: אבל אני שמתי לב אתמול בתזמורת ראשון לציון שניגנתי איתם, שהקרנות יושבות בצד השני, ואז כשהם צריכים לנגן משהו כמו טגדטטה יחד עם החצוצות, זה לא ממש ביחד, מאיפה שאנחנו יושבים, ושם היה עדיף אולי שהקרנות יישבו יחד עם החצוצות, כי הם חולקים את אותם
1: כן,
0: תפקידים.
1: אז גם איפה שיושבים זה חשוב.
0: אבל יכול להיות שמקדימה זה כן נשמע ביחד, רק מאיפה שאני ישבתי זה נשמע כאילו שהם לא ביחד.
1: אתם עובדים עם אין ספור מנצחים, לך כאמור הזדמן לנגן עם הגדולים מפעם, וגם עם הצעירים יותר של היום, אני מניחה שאתם אוהבים מנצח כזה על פני אחר, שאתם מעדיפים אולי גם את הפרשנות המוזיקלית שלו, גם את היחס שלו, גם מה שהוא מצליח להוציא מכם, ואין ספק שזה ניכר מאוד בנגינה של התזמורת כשהיא מתמסרת למנצח מסוים, ואז אתם צריכים לעבור לעבוד עם מנצח אחר, אפילו על אותה יצירה. זה יוצר בעיות או שאתם כחומר ביד היוצר?
0: יצא לי באמת להופיע עם מנצחים גדולים. יש כאלה שיש להם השפעה יותר גדולה על הנגנים, אחד כמו ברנסטיין, האינטרפרטציה שלו כל כך כובשת שאחר כך מנצח אחר שעושה את אותה יצירה, הוא מתלונן שאנחנו מנגנים כמו הקודם. למשל, כשברנשטיין עשה את הצ'יט של מלר, אנחנו נדבקנו באינטרפרטציה שלו, ואז שעבדו בא אחרי שנה לעשות את אותה יצירה, הוא התלונן שאנחנו מנגנים בסגנון של ברנשטיין ולא מוכנים להיות מספיק גמישים. לפעמים כשאנחנו, יש מנצח שהוא מאוד משפיע עלינו, אנחנו מנגנים גם למנצחים אחרים כפי שהוא ביקש. היה לה סיפור עם זנדרלינג, קורט זנדרלינג, שהוא ניצח על השנייה של ברמס. הוא הסביר לנו כל מיני דברים, הוא אמר בסוף, and remember it for the next conductor. הוא אומר, אפילו אם המנצח החדש יעשה את זה אחרת, תזכרו מה שאני אמרתי לכם, כי הוא הרגיש שהוא, זה האמת המוזיקלית. ובאמת לפעמים, נגיד קורט מזור יעשה איזו יצירה מסוימת בסגנון מסוים, אנחנו נגן את זה אחר כך בחזרה עם זובין מטה, והוא ישים לב לשינוי הקטן, ויכול להיות שהוא יושפע ויתחיל לנצח בפרזות של קורט זנדרלינג, ואני מרגיש כאילו שאנחנו כמו דבורה שמעבירה אבקן מפרח לפרח. יש קטע בצ'קובסקי רביעית, שעם זובין זה היה ככה, פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ, אבל עם מזור זה היה טה דה דה דה דה דה דה דה, מאוד רחב ויותר לירי, וכשניגענו את זה עם זובין אמרתי לקבוצה, בוא ננגן את זה כמו שמזור רצה, ואז ניגענו את זה ככה, וזובין היה מאוד מופתע לטובה, והתחיל לנצח על זה ככה בקונצרטים הבאים. אז הרגשה נפלאה. עם זנדרלינג היה לי סיפור מאוד נחמד, כי אני הייתי מאוד צעיר כשהוא היה כבר מאוד זקן וניצח עלינו, וניגשתי לשוחח איתו על איזו הקלטה שהוא עשה בגרמניה, על הסימפוניה השלישית של ברמס, ועל הטמפו שהוא בחר, ואז הוא אומר לי, זנדרלינג הזקן אומר למיכה דוויס הצעיר, הוא אומר, שאני הייתי צעיר בשנות ה-40, ניצחתי על זה בפילהרמונית של מוסקבה, ושם היה צ'לן זקן, והצ'לן הזקן אמר לי שכשהוא היה צעיר, הוא עשה את זה עם יוהנס ברמס בעצמו.
1: וואו.
0: ויוהנס ברמס, מסתבר, לקח את זה מאוד לאט, בטמפו, על 6 ולא על 2, ואני החלטתי לעשות את זה ככה גם לכבוד ברמס. ואני פתאום הרגשתי איזה מזל יש לי שאני מחזיק איזה שרשרת ממני ועד לברמס. ועכשיו שאני זקן, אני מספר לך, רותי, שהצעירה, כדי שאתה תעביר את זה
1: אליי. ניגנת תחת כל כך הרבה מנצחים, מיכה, טובים ביותר. גם היום אני יודעת שאתה, כמו כל חברי התזמורת, הייתם בקשר מאוד קרוב ואישי עם זובין מטה. אני יודעת שגם עם להב שני יש לכם רומן נפלא, וזה גם מורגש בנגינה, ובכל זאת, מכל המנצחים שפגשת, יש מישהו שאתה מרגיש שהוא המנצח האהוב במיוחד, הנכון לך, זה שמדבר בשפה שלך?
0: וואו, זה קשה להגיד, זה כאילו איזה ילד מהילדים שלי. אני יכול להגיד שבין האלה, זה קיריל פטרנקו, שמנצח לפילהרמונית של ברלין, ושהוא הגיע אלינו, אני נדבקתי בכל כך הרבה התלהבות מה... ניצוח שלו ואיך שהוא עבד על פרטי פרטים. היו כאלה שלא אהבו את זה, שהוא ממש עצר על כל דבר, אבל היה לו כזאת

0: מחויבות מטורפת למוזיקה, והצורה שהוא עבד והביצועים איתו, אני פשוט באתי אליו ואמרתי, אני רוצה לנגן כל יצירה בעולם איתך. זה, אני ממש הייתי כמעט מאוהב בו, כי הוא היה כל כך חמוד. ונוסף לזה, יש לו אישיות כובשת, הוא נראה כזה בחור קטן, יהודי קטן כזה, קלאסי, ומדבר בכל צפציף, ואז הוא אומר לנו בחזרה, היום יכול להיות שבקונצרט אני מאוד אתרגש, כי שתי הסבתות שלי גרות בדירה אחת בבת ים, מסתדר. והם יבואו לשמוע אותי בפעם הראשונה, ואני מאוד מתרגש, אז תסלחו לי מראש. וזה היה כל כך עמוד, וכל כך מרגש, והם באו באמת לקונצרט הזה, ואני לא אמרתי שמנצח ברמה כזאת, יש לו שתי סבתות שחולקות דירה בבת ים.
1: כן.
0: וכמובן, עם להב זה תענוג כל כך ברור מצד אחד, והוא עושה כזאת מוזיקה, גם עם מחויבות עצומה, ועם זובין מאוד נהניתי לנגן בשנים הראשונות, יותר מאשר אחר כך. אחר כך היה כאילו, זה כמו משהו שם כבר פחות ריגש אותי, אבל תמיד הרגשתי איתו, כאילו שאני מסתובב עם נעלי בית מוכרות ונוחות, אני תמיד ידעתי מה הוא יעשה בכל מקום, וזה ישרה עליי שלווה כזאת, לעומת מתח שהייתי עם מנצחים אחרים.
1: אתה מדבר על מחויבות ועל אהבה גדולה במוזיקה, ואני יודעת כמה המוזיקה היא בדמך וכמה אתה מעורב בכל ניואנס ותו מוזיקלי תוך כדי שאתם עובדים על יצירה זו או אחרת. עד כמה תלך רחוק או עד כמה הלכת רחוק בשביל סולו טרומבון שאין כמותו ביצירה שאתה אוהב?
0: אחד מהדברים שאני קצת הצטערתי עליהם כשעברתי לטרומון בס, זה שאני יותר לא אזכה לנגן את הסולים הידועים בסימפוניה השלישית של מאלר, שכתובים לטרומבון טנור. זה סולו שכל טרומוניסט רוצה לנגן אותה פעם, לפחות פעם בחיים. אבל זה לא תפקיד של טרומון בס, וכשעברתי לטרומון בס ידעתי שאת זה אני כבר לא אנגן. וזה צייר אותי, וכשניגענו את זה פעמים רבות עם זובין, אני קינאתי בנגן טרומבון ראשון, שיש לו כאלה תפקידים, ואני הייתי אומר לעצמי, וואו, אני הייתי עושה מזה מטעמים. אבל בתקופה מסוימת לנגן טרומבון ראשון, סטיוארט טיילור, היה איזה בעיה כספית בבית, והצעתי לו $500 לערב אחד שהוא ייתן לי לנגן את הקיטי סולו. והוא אמר לי, וואו, זה הצעה מאוד נדיבה, אני באמת אוכל להשתמש בכסף הזה, אבל תן לי להתייעץ עם אשתי, יש לו אישה מאוד חכמה. ולמחרת הוא בא ואומר, אני נאלץ לדחות את ההצעה הנדיבה שלך, ולמה? מסתבר שעכשיו זה פרשת יעקב ועשיו, ואני לא מוכן למכור את הבכורה שלי תמורת נזיד הדשים. ואמרתי, וואו, זה כזאת תשובה נפלאה. אז זהו, אז ויתרתי על זה, אבל שנה אחרי זה מסתבר, היה לו איזה בעיה פיזית עם הלחיים והשפתיים, והוא לא יכל לנגן את זה כפי שהוא יכל. ואז הוא באמת קרא לי יום אחד לחדר שלו, ואומר, אני רוצה שאתה תנגן את הסולו הזה, בלי $500 בכלום, גם בארץ וגם בסיור לחוץ לארץ. וזה הייתה סוג של התגשמות חלום בשבילי. בהתחלה אני נורא התרגשתי והרגשתי בקונצרט הראשון שהשפתיים שלי נדבקות כאלה ששמו לי קמח עם מים על השפתיים והיה לי מאוד קשה. אבל זה הלך והשתפר, אני גם לקחתי כדור הרגעה שנקרא אובזידן, שזה כמו דרלין כזה, וזה הרגיע אותי. והצלחתי לנגן יותר טוב מערב לערב, ואז הגיע שיא הקריירה שלי בקתדרלה בסיינה, ששם ניגענו את זה, היה שם אקוסטיקה מהשמיים, והבעיה שהיה שם חום אימים, זה 38 מעלות, וכולם הזיעו ואני הזעתי, וכשאני מזיע זה לא עושה לי טוב, אני ראשי כל זה נכנס לי לעיניים ולשפתיים, אני לא יכול לנגן בתנאים כאלה. ואז מתקרב הסולו הראשון, ופתאום נס משמיים קרה, והטמפרטורת גוף שלי צנחה ב-10 מעלות, הרגשתי שפתאום נכנסתי לחדר עם מזגן, אז זה התייבשה, כאילו הכינו אותי לקראת הרגע הגדול שלי, וניגעתי את הסולו הראשון, יוצא מנגעת סולו שני, יוצא מנגעת סולו שלישי, פנטסטי, איך שנגמר הציל האחרון, ואני מוריד את הטרומבון, זה כאלה שהכניסו אותי עכשיו ישר מהחדר הממוזג לסאונה, אבל סאונה קטלני, והתחלתי לזה, הייתי רטוב לגמרי, אבל הייתי הכי מאושר בעולם, זה היה פשוט, אמרתי, זהו, הגשמתי את החלום שלי, אני יכול להיות רגוע מעכשיו.
1: 40 שנה בפילרמונית הישראלית, בשנה הבאה אתה אמור לפרוש לגמלאות, אמנם העריכו לך ממש בימים האלה,
0: כן.

0: גמרו את העבודה, הם לא הוציאו עוד יותר צליל.
1: וואו.
0: רחמן, למשל, הוא המשיך לעשות פיות עד גיל 95, רואים אותו סרטונים שהוא מכין את הפיות שלו, ומתאמן כל יום, כי זה חלק מאיתנו, זה כמו תפילה יומית, אנחנו לא יכולים בלי לנגן פעם אחת, לפחות 20 דקות ביום.
1: למה תתגעגע?
0: אני אתגעגע לחברים שלי, לעסוק בדבר הכי אהוב, וגם להרוויח כסף על זה, כן? הייתי מוכן לשלם להיות מוזיקאי, ואני עוד מסתכר די יפה. ולנגן בכל מיני הרכבים, אולי יזמין אותי פה ושם. לפעמים צריך נגנים אורחים, אז אני מקווה שהם יזמין אותי. זהו, לאט לאט, בכל ה... The voice of peace אמור, surrendering gracefully to age, כן? אז לאט לאט אני... אני לא יודע. מעדיף לא לחשוב על זה.
1: מיכה דייביס, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה שקיבלת אותי.
1: בשמחה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על הסיפורים שמאחורי התזמורת הסימפונית. תודה לנגן הפילרמונית הישראלית מיכה דייביס, נגן טרומבון בס, ששיתף אותנו בסיפוריו על הכלי ועל התזמורת כולה לאורך שנים כה רבות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יאיר ניומן על ההקלטה, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשבת בשתיים בצהריים. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון, לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: טוב, אני בסופר במקרר הסלטים. פה ממש אני באגף של החומוס, יש פה מלא חומוס, מלא, חומוס אמיר הגדול, חומוס טחינה בלדי, חומוס מסבחה, חומוס גרגירים בתטבילה, חומוס, וואי, חומוס אבו גוש, חומוס מטבח של אמא, נראה שחומוס זה דבר ממש ממש פופולרי פה במקרר. בואו נראה מה יש ברכיבים, טוב. וואי, מעניין. אני רגיל לאכול את החומוס שלי בחומוסייה, אני לא יודע מה איתכם. אנחנו נצטרך לבדוק מה ההבדל בין החומוס הזה לחומוס בחומוסייה. תראו, יש פה בעיקר חומוס מבושל. בחלק מהמקומות אני רואה יש חומרים משמרים כמובן. בחלק מהאריזות יש רק טחינה גולמית. בחלק יש גם שמן צמחי. טוב, אנחנו נצטרך לצלול פה עמוק לתוך ענייני החומוס מהמקררים, כן? אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. היום אני נכנס לשדה מוקשים, חומוס. חומוס הוא מאכל בסיסי יומיומי. תרבות אכילת החומוס המקומית התקיימה עוד לפני שהיה מקרר או סופר. במזרח התיכון, בכל בוקר אנשים אכלו חומוס חם, טרי, שהם מנגבים עם פיתה חמה. מבין כל הקטניות, החומוס זוכה למעמד מיוחד. ספרים נכתבים עליו. כל שלב בהכנת ממרח החומוס זוכה לפולמוס, ולכל סגנון יש מעריצים ושונאים. אבל למה דווקא חומוס?

0: הוא סלק כיתה, הוא לא שייך לקטניות ששרדו כצמח מאכל, הוא ממש נכנס לגידולי היסוד של האדם המודרני, נגיד ככה.
1: זה פרופסור זוהר קרם.
0: שלום, אני פרופסור זוהר קרם, פרופסור למדעי המזון באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה שברחובות.
1: אחד מנושאי המחקר של זוהר קרם הוא מזון שייחסו לו סגולות רפואיות באזור שלנו לפני אלפי שנים. העניין שלו בחומוס התחיל כשהוא הבין כמה קשה היה לגדל אותו.
0: חומוס הוא מאוד מעניין מראש, כי זה גידול שלכאורה אין סיבה טובה להתעסק בו. מה הכוונה? החומוס זה גידול שבבר הוא מתפתח לאורך החורף במזרח תיכוני, כשהכל רטוב מסביב, מה שהופך אותו למאוד מאוד רגיש, למחלה מסוימת פטריה שתוקפת אותו.
1: כיוון שהוא גידול חורף, גידול רטוב, יבול החומוס עלול להרס ברגע שתוקפת אותו הפטריה.
0: וגם התפוקה שלו לדונם היא לא משהו מדהים, אבל לזה אפשר להגיד גם על הרבה קטניות, גם הדשים שהם זרעים קטנים, הרבה קטניות שאיכשהו שרדו.
1: כל צמח שאנחנו מגדלים היום בשדה, קוצרים, קוטפים ומאבדים, היה פעם צמח בר. אבות אבותינו הקדמונים בתקופת המהפכה החקלאית טיפחו כל אחד מהצמחים האלה והפכו אותו מצמח בר לצמח תרבות. במהלך הטיפוח, התכונות של אותו הצמח הותאמו לצרכים שלנו, החקלאים. חיטת בר, אחרי ההבשלה, גבעולה נשבר והזרעים מתפזרים. זה כמובן לא טוב לנו, כי אנחנו רוצים לקצור את החיטה ולקחת את הזרעים. אז טיפחנו זני חיטה שבהם הגבעול נשאר יציב אחרי ההבשלה, והזרעים לא מתפזרים. גם לחומוס הבר היו תכונות שלא התאימו לבני האדם בעידן החקלאי. תהליך התרבות כלל טיפוח תכונה מאוד מורכבת, החלפת עונת הגידול. הנה מילה חדשה שלא שמעתם.
0: מהלך שנקרא קיוט מלשון קיץ, הם העבירו את החומוס התרבותי, הם תרבטו את החומוס, וכחלק מהתרבות הם העבירו אותו להיות גידול של קיץ, שנובט באביב ומבשיל בקיץ. שזה מהלך שגם היום קשה לעשות לגידול, להעביר אותו.
1: אז למה היה שווה להשקיע כל כך הרבה מאמץ בתרבות החומוס? השאלה סקרנה את זוהר.
0: אנחנו עובדים עם פרופסור שחל אבו ועם פרופסור אבי גופר בשיתוף, אחד ארכיאולוג ואחד מטפח קטניות ומומחה לקטניות, ואני שכימאי, וקיבלתי מהן שקיות עם המון המון זרעים שנאספו בכל מיני הקשרים.
1: זרעים של חומוס, כמובן.
0: היו לי אולי 200 זרעים מסוג שונה, 200 שקיות של זרעים שונים, ואנחנו עשינו אנליזה, חיפשנו בכימיה עם משהו מעניין.
1: פרופסור זוהר קרם והחוקרים במעבדה שלו בדקו את הזרעים. הם גילו שיש תכונה מאוד בולטת שמחלקת את הזרעים לשתי קבוצות. אז הוא חזר עם הזרעים לפרופסור שחל אבו, הארכיאולוג שאסף אותם.
0: זאת אומרת, יש איזה חומר שמופיע רק בזני התרבות, עכשיו כשאני יודע שהם זני תרבות, ולא מופיע בכלל בזני הבר, ואם הוא קצת מופיע זה ממש בשוליים. אז אם זה כל כך מעניין, בואו ננסה להבין מה זה החומר הזה שמבדיל.
1: החומר הוא חומצה אמינית שנקראת טריפטופן.
0: זו חומצה אמינית שכולנו משתמשים בה. מבחינתנו זו חומצה אמינית חיונית. כשאנחנו אומרים חיונית, הכוונה היא שאנחנו חייבים לקבל אותה מבחוץ.
1: אנחנו אוכלים חלבונים מכל מיני מקורות. והחלבונים שאנחנו אוכלים בנויים מחומרי בניין, שהן חומצות אמינו. הטריפטופן היא אחת מהן, אבל לא סתם אחת.
0: היא הכי נדירה מחומצות האמינו בכמות שלה בכלל בטבע. אתם יש פה מהלך שהחומוס המתורבת מייצר הרבה מדי טריפטופן, וחלק מהטריפטופן נשאר פשוט חופשי, כי אין בו שימוש. כי רוב הטריפטופן בטבע נמצא בתוך החלבונים, נמצא טריפטופן חופשי, זה מוזר בזכות עצמו.
1: בואו נעשה שנייה סיכום ביניים. זוהר והסטודנטים שלו גילו שמה שמבחין בין זרע חומוס בר לבין חומוס תרבותי, זו נוכחותה של טריפטופן, חומצה אמינית מאוד נדירה, בכמיות גדולות מאוד באופן יחסי. אבל למה אנחנו זקוקים לטריפטופן? מה התפקיד שלה?
0: טריפטופן בסיטואציות תזונתיות מסוימות, מגיע כמו שהוא למוח, עובר את המחסום בין המוח לדם, מה שנקרא blood brain barrier, ובתוך המוח הוא הופך להיות סרוטונין.
1: סרוטונין מכונה גם הורמון העושר. הוא הורמון שיש לו תפקידים רבים. הוא משפיע על מצב הרוח שלנו ויכול לגרום גם לתחושת שמחה ורוגע.
0: ואנחנו נרגעים אחרי זה, ובא לנו לישון אחרי זה, זה הכל סרוטונין.
1: לטריפטופן יש עוד תכונות. הוא חיוני להתפתחות של תינוקות, להנקה ולפוריות. אולי שמעתם פעם את הטענה שאישה מניקה לא יכולה להיכנס להיריון. זה לא נכון היום, אבל זה כנראה היה נכון פעם. והסיבה שזה השתנה קשורה לחומוס ולטריפטופן.
0: אחד המקורות הכי עשירים לטריפטופן זה חלב אם. כלומר, האישה מארגנת את החלבונים בגוף שלה ומפרקת אותם כדי לייצר טריפטופן, כי הוא מאוד חשוב בהתפתחות של הרך הנולד.
1: אישה מניקה מפנה את הטריפטופן שבגוף שלה לחלב האם. התינוק זקוק לו, אבל יש לו עוד תפקיד בגוף האישה.
0: הוא אצל האישה קובע את הסדירות של המחזור החודשי. ואני חוזר לסיפור שהתחלתי ממנו, כשחסר טריפטופן, המחזור נעצר. והנה ההסבר לאותה אגדה שכשמניקות לא נכנסות להיריון.
1: כשהיינו ציידים לקטין, אישה מניקה הייתה מעבירה לתינוק דרך החלב את כל הטריפטופן שהיא צריכה דרך המזון. וכשמאגרי הטריפטופן של האישה מופנים לתינוק, אין לה די טריפטופן כדי לייצב את המחזור החודשי. ובלי מחזור, היכולת להירות שוב יורדת. אחרי המהפכה החקלאית זה השתנה. בתזונה שלנו כחקלאים, ובעיקר בחומוס, היה עודף טריפטופן. מספיק טריפטופן גם לתינוק וגם להם. במצב הזה אישה יכולה גם להניק וגם להירות. כשמסתכלים על מרווחי הילודה לפני המהפכה החקלאית, רואים שאישה ילדה במרווחים של בין 5-7 שנים בין תינוק לתינוק. אחרי המהפכה החקלאית הטווח מצטמצם לשנתיים. הסברה של זוהר היא שאחד הגורמים שיסייעו לשינוי הזה הוא החומוס באמצעות הטריפטופן והסרוטונין. הוא וחוקרים נוספים טוענים שטיפחנו את זני החומוס העשירים בטריפטופן והפכנו אותם לתרבותיים ולמזון בסיסי, כי אותו טריפטופן יצר עבורנו יתרון.
0: ואיכשהו הכל התחבר למהלך מדהים שגם החומוס הפך להיות גידול קיץ וגם נתן את הדבר הזה, והתוצאה באמת המדהימה זה שכל חומוס מתורבת בעולם, ולא חשוב מאיפה הוא הגיע לאוסף שנמצא פה בפקולטה אצל פרופסור אבו, מכיל המון המון טריפטופן.
1: חומוס לא סתם הפך למאכל בסיסי בארוחת הבוקר המקומית. ואולי כדאי לנו לאכול אותו טרי כל בוקר.
2: בטח, אנחנו, חומוס שלי נעשה כל יום טרי על המקום, ומגישים אותו. כשזה נגמר, אין חומוס, זהו, סוגרים, הולכים הביתה. יום למחרת, עוזרים למחרת.
1: זה ירמוק.
2: אני ירמוק זועבי מנצרת, בעל מסעדת לשייך. חומוסייה ותיקה בעניין של החומוס.
1: ירמוק הוא נצר למשפחה חומוסאית.
2: אבא היה המקור, אבל במקום הזה, כשהתחלנו ב-81, אני ואבא שלי פתחנו את היום ראשון את המסעדה. אני הייתי איתו כל הזמן, אפילו בזמן הלימודים שלי.
1: זה עסק משפחתי.
2: אני התחלתי ללמוד, כאילו לעבוד עם אבא שלי במסעדה, הייתי בכיתה י' והמשכתי גם בזמני החופש. אחרי זה אני, כשאני סיימתי את התיכון, אני עברתי ללמוד הנדסת בניין בטכניון, ואפילו כשסיימתי ועבדתי בתחום של ההנדסה, אני כל הזמן גם הייתי מתעסק במסעדה ועוזר לאבא, ובימי החופש הייתי גם עובד איתו.
1: אביו של ירמוק נפטר לפני מספר שנים, אבל הוא ושני אחיו ממשיכים את המורשת, וכל בוקר קמים כדי להכין חומוס טרי.
2: אני מגיע פה 4:30 בבוקר. אנחנו מכינים את הכל בבוקר, מנקים, שוטפים, מבררים את החומוס, מבשלים אותו כמו שעשו פעם בשיטה העתיקה. החומוס לוקח לי בין 2-3 שעות עד שהוא מתפשל, ואז מתחילים יום העבודה שלנו, בוא נגיד ב-7:30 מתחיל יום העבודה.
1: המטבח במסעדה קטן ממש. הסירים אליה החומוס יושבים על הגז ומתחממים. בתוך המטבח מתרוצצים 3 עובדים ויוצקים מנות של חומוס חם בקערות.
2: אתה רואה אסירים של החומוס על האש, המבושלים כבר מהבוקר, שאנחנו משתמשים בהם לעשיית חומוס, ושמים הגרגרים החמים על החומוס. וגם יש מאכל שמאוד נפוץ, שנקרא מסבחה, שזה הגרגרים של החומוס החמים, שאני בישלתי אותם מהבוקר, והם בסיר, אני קוטש שום ולימון ומלח, מערבב אותם עם טחינה, ושם על זה שמן זית, ואז מגיש כמנה חמה. כי חומוס, הסלט עצמו, החומוס עצמו, הוא לא חם. אבל מה שבא עליו, אם זה תוספת של גרגרים או זה של פול, זה החם.
3: תגיד, בעצם כל מישהו שמזמין מנה, אתה מכין לו במקום.
2: ודאי. למשל, מישהו מזמין מנת פול, אני קוטש את השום, שם את המלח והלימון, ומערבב הפול והגרגרים ביחד, ומקבל הוא מנת הפול שלו, שזה גם נגרית מחלוטה, אם זה מערבב עם גרגרים. יש כאלה שרוצים בלי שום, למשל, כאלה רוצים בלי לימון. אז כל מנה הוא מקבל איך שהוא מבקש, כי אצלי החומר גלם על האש כל הזמן, זה לא מוכן, זה להכנה על המקום, לפי הביקוש כל אחד ואיך הוא רוצה.
1: הכנת חומוס יגידו רבים היא מלאכה, אומנות. ממש כמו שליפנים יש את המאסטר של הסושי, לנו צריך להיות המאסטר של החומוס, וירמוק הוא אחד כזה. אבל איך אותו החומוס הגיע מחומוסייה, בה נאכל חם לארוחת בוקר, למדף הסלטים בסופר? מה ההבדל בין חומוס בחומוסייה לחומוס בסופר? זה יניב.
4: אז אני יניב גורריה, אני שף כבר 25 שנה בעולם האוכל, יש לי בר יין בשוק תלפיות שנקרא חמרמורת, אוכל מקומי, וב-12 שנים האחרונות אני מלווה את חברת שטראוס, את מותג סלטי אחלה, בפיתוח מתכונים לחומוס וסלטים. אז כשבאים לפתח מוצר כמו חומוס, יש שתי גישות עיקריות שאפשר ללכת בהן. אופציה אחת זה להגיד, מה אני יודע לעשות שיעמוד הכי טוב ושיקלע הכי טוב לטעם של האנשים מבחינת טיבול וכאלה, ואת זה אני אעשה, לא משנה אם זה קשור או לא קשור לארכיטיפ המקורי שנקרא חומוס, והדרך השנייה, שאני יותר מאמין בה, היא ללכת לחומוסייה, להגיד איך עושים חומוס באמת, ואחר כך מה אני יכול לעשות כדי להיות הכי קרוב לדבר הזה, גם במוצר ארוז בקופסה.
1: אבל לפני שיניב התחיל ליצור את החומוס שהוא רצה, הוא קודם כל בדק מה קיים על המדף.
4: כשאני הגעתי לתעשיית החומוס, ראיתי שכל היצרנים שמייצרים חומוס מוסיפים לו שמן. שמן קנולה, סויה, חמניות, לא משנה מה, אבל שמן. ואז שאלתי למה שמים שמן, אז אמרו לי ששמן הוא מחליק את המרקם, והוא עושה כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואמרתי, אוקיי, אבל במתכון מקורי של חומוס אין שמן.
1: אז קודם הוא נפטר מהשמן, ואז בדק מה כן הופך חומוס לחומוס.
4: היחס בין חומוס לתחינה הוא בעצם יוצר את כל ההבדל, הרי בסוף חומוס זה שני רכיבים, זה גרגירי חומוס וזה תחינה גולמית. זהו, כאילו אין שם עוד משהו. אז למה אתה הולך ל-100 חומוסיות ובכל מקום הן כל כך שונות? אז יש כל מיני דברים, המרקם, הטיבול, הזמן בישול, הזן של החומוס, אבל הכי הכי זה התחינה.
1: אבל לחומוס יש גם תקן.
4: בארץ יש איזה מינימום שהחוק לא מרשה לקרוא למוצר חומוס, אם שמים פחות מ-14% תחינה גולמית, מה שכבר שם אותנו אחד קדימה מהעולם, כי בארצות הברית תמצא 9%, 8%, שזה ממש נמוך. זו דוגמה בחומוסים שאני פיתחתי, אז הכי נמוך זה 16, והכי גבוה זה 50%. קצת כמו פירי תפוח אדמה שרק מאחות התפוח אדמה, או כזה שהוסיפו לו מלא מלא מלא חמאה ושמנת, והוא נהיה קרם, אז התחינה גולמית היא החמאה והשמנת של החומוס.
1: אבל בכל זאת חומוס בסופר שונה מהחומוס בחומוסייה. מה היה בכל זאת מחיר המעבר?
4: המחיר העיקרי בעצם כשאתה רוצה לשמור על חיי מדף של מוצר, חומוס, אתה צריך לעשות אותו קצת יותר חמוץ מהחומוס המקורי. החומוס החומוסייתי, אפילו אם הוא בחומוסיות ששמות הרבה לימון, עדיין בגדול חומוס זה לא מוצר חמוץ, הוא יותר דומה, נגיד בחמיצות שלו, לשמנת מתוקה, מאשר לשמנת חמוצה או ליוגורט, כן? אבל מוצר עם חיי מדף, שהוא מוצר טרי, שלא עובר פיסטור ולא עובר עיקור ולא עובר שום תהליך טרמי, חייב להיות קצת יותר חמוץ. כל הזמן אתה באתגר הזה של החמיצות, של מצד אחד לא להיות חמוץ מדי כדי לא להתרחק מהחומוס, ומצד שני, אתה חייב להיות באיזושהי רמה של חמיצות, כדי לשמור על חיי מדף, וגם כדי לשמור על החוק, כי בעצם גם משרד הבריאות דורש מסלטים ארוזים בקופסה, לעמוד באיזושהי רמת חמיצות מסוימת, על מנת למנוע קלקולים וזיהומים.
1: כן. על פי התקנות, כדי ליצור סלט שישמר, הוא צריך רמת חמיצות מסוימת שתשמר אותו. וזה במקרים רבים ההבדל העיקרי בין חומוס במקרר הסלטים המוכנים בסופר, לחומוס שתאכלו בחומוסייה. כמובן שחשוב לשים לב, רשימת הרכיבים בכל חומוס היא שונה, וצריך לקרוא אותה ולבחור חומוס שמורכב מחומוס, טחינה, מים וקצת חומצה. למען ההגינות צריך להגיד שהחומוס שיניב מתאר הוא קצת נדיר. בסיור שלי בין מדפי המקרר בסופר ראיתי המון ממרחי חומוס. המגוון של החומוסים על המדף מאוד גדול, ורשימות הרכיבים מאוד קטנות. הייתי צריך ממש זכוכית מגדלת כדי לקרוא את האותיות הקטנות. אבל אחרי שראיתי את רשימות הרכיבים, הבנתי שצריך ממש לערוך סקר כדי לבחור את החומוס הטוב ביותר לנו. בתוך הרכיבים של ממרחי החומוס השונים, יש שמנים צמחיים שונים, מזוכחים ומוקשים, משמרים כמו פוטסיום סורבט, חומרים מייצבים ועוד. לא מצאתי חומוס ללא חומר משמר, אבל כן מצאתי חומוסים עם יותר חומרים וחומוסים אחרים שיש בהם בעיקר חומוס, טחינה גולמית, מבסט חומציות ומשמר. צריך לערוך פה בחירה מושכלת. מה שעוד מעודד לדעת על הסלטים במקרר הסלטים הוא...
4: זה שבעצם לא רק שלא מוסיפים, אלא אסור להוסיף לחומוס או לסלטים בכלל בישראל, אסור להוסיף חומרי טעם וריח, אסור להוסיף צבעי מאכל, זאת אומרת שזה, אני לא יודע אם זה התעשייה היחידה בישראל, אבל אחת היחידות שאני מכיר שבעצם הטיבול יכול להיות אך ורק בתבלינים אמיתיים.
1: בסופו של דבר, הכי טוב לדעתי לרכוש גרגרי חומוס, להשרות אותם, לבשל ולהכין חומוס ביתי. הטריק שלי הוא לבשל חומוסים במים, להוסיף מעט מלח ולהקפיא במנות. בכל פעם שאני רוצה מנת חומוס טריה, אני מבשל את החומוסים הקפואים, ותוכן עם טחינה, לימון ומלח לפי הטעם, ויש לי מנת חומוס טריה וחמה. אני אוהב אחוז נמוך של טחינה בחומוס שלי. אני גם משתמש בטחינה מלאה מהפרק הקודם, אבל יניב מעדיף אחרת.
3: איזה חומוס אתה אוכל בבית?
4: קודם כל, אני מכין חומוס בבית כל הזמן, אני חושב שכל שבוע אני מכין חומוס. אני מאוד אוהב להכין חומוס, אני מאוד מעודד אנשים להכין חומוס. אני אוהב אחוז טחינה ממוצע כזה של 25% טחינה.
1: האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הם צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, טכנאי ההקלטה היה שלומי יצחק. תודה ליובל וילף על הסיוע בהפקה. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.
5: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. האחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, תחכות רחל לדודה.
8: את השיר זמר נוגה שכתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ביקשה אהרון רמון להשמיע לבעלה אילן רמון בזמן שהותו על סיפונה של מעבורת החלל קולומביה. זה השיר הראשון בעברית שהושמע אי פעם בחלל, והתאריך שבו הושמע השיר היה ה-18 בינואר 2003, שבועיים לפני לפילתו. היי אבא.
7: שלום.
8: ואנחנו רצינו להקדיש את השיחה שלנו היום לחלל, בעקבות שני עניינים עיקריים ודי אקטואליים. אחד, בעקבות משימת ארטמיס 2 של נאסה, שהיא הטיסה הראשונה של בני אדם לכיוון הירח אחרי יותר מ-50 שנה, והשני הוא ניחוס החלל לצורכי מלחמה. עוד דרך חדשה שבה מעצמות יוכלו להרוס זו את זו, לנקום זו בזו ולהוציא אחת לשנייה את העיניים. וזה אגב קורה כבר. אבל בוא נתחיל אבא עם ארטמיס. מה הייתה הידיעה אבא ששיישעה אותך מאוד?
7: במפעל הזה, במיזם הזה, מושקעים עשרות מיליארדי דולרים, אולי אפילו יותר.
8: כן.
7: הכל מתוכנן, כל פריט בחללית הזאת שגודלה כגודל מסעית קטנה בסך הכל, והיא די צפופה, מתוכנן, הושקעו בו מאמצים של מהנדסים וטכנאים, ואז שעה אחרי הבלאסט אוף,
8: כן.
7: 9, 10, 11 וכולי וכולי,
8: כן.
7: מתלוננים האסטרונאוטים שבית השימוש לא בסדר.
8: כן.
7: עכשיו, זה הצחיק אותי לא רע, בפני שאנחנו עשויים חורים נקבים נקבים, חלולים חלולים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, וזה יופי, זה אחד הפסוקים היפים ביותר שאני מכיר בתפילות, בפני שהוא עוסק בדברים האמיתיים, בגוף האדם, והנה, נוכח כל הטכנולוגיה המפוארת הזאת, צריכים לחרבן.
8: כן.
7: ויש חשש שלא מוריד, כן. אי אפשר להוריד את המים, או מה שלא יהיה שם, בטח לא מורידים מים.
8: כן.
7: אז זה שישע אותי נורא. הפער גדול בין הפשטות, החילונות, כן. הייתי אומר, כן. של גוף האדם,
8: כן.
7: נוכח המהלך הזה שהוא כמעט מהלך אלוהי, קדושתי.
8: נכון,
7: האדם פורש מכדור הארץ. זה מצחיק, לא?
8: נכון.
7: אני לא יודע למה.
8: זה קצת כמו לדמיין ראש ממשלה בשירותים, זאת אומרת, הפער בין ה...
7: בוודאי, כן, נכון. כן. שהם פותחים את הדלת וטועים. סליחה, ראש הממשלה, כן.
8: כן, מלאכים עושים פלוץ, כאילו, זה משהו כזה.
7: נכון, משהו כזה.
8: אז גם אסטרונאוטים. אז אני רק רוצה, למי שלא עוקב אחרי החללית, זה גם נורא מצחיק, זה מין אסקפיזם כזה, שנדרשנו לו בימי המלחמה, בזמן הטילים. אז גם הפער הזה בין לשבת בממד, ולבין מי שעוקב אחרי השידורים של נאסה בחלל,
7: והפער בין הברוטליות הזאת, את ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, בין הרצון הנמרץ שמוכיח האדם לחסל את אפשרויות קיומו על פני כדור הארץ,
8: כן.
7: מול המבצע שתכליתו לשגר אותנו אל עולמות אחרים,
8: נכון.
7: לגמרי. הרי הרעיון היה, או הרעיון המכונן הוא, להקים תחנות קבועות על פני הירח.
8: לגמרי.
7: כדי להמשיך משם למאדים.
8: נכון. אין נחיתה, זאת טיסה סביב הירח, לשם כך היא נשלחה, ולכן היא גם הגיעה יותר רחוק מאשר אי פעם הגיעו.
7: סביב הפעם הראשונה,
8: כן.
7: סביב החלק הלא ידוע לנו.
8: בדיוק.
7: סביב החלק שאיננו,
8: נכון.
7: פונה לעולם, לא מפנה את פניו אל כדור הארץ. אגב, הצילומים הראשונים... הם יוצאים מן הכלל בדייקנותם, אתה רואה שם כל הרגש, כל צוק, כל גרגר חול, זה פשוט נפלא מה שאתה רואה. בעיניי זה מרומם רוח, בעינייך כנראה זה
8: לא, אני שונא,
7: כישלון
8: אני
7: של הבינה האנושית.
8: לגמרי, אני פשוט מתאבת את כיבוש החלל, יש לי, אני אגן על הטענה שלי, אבל קצת יותר מאוחר, אבל אולי קודם נדבר על הסיבה שבעתיה לא טסו לירח כבר יותר מ-50 שנה.
7: כמה כישלונות, ביניהם אפולו 13 שבו נהרג אילן רמון, חששות גדולים, ואחר כך תחושה שהמלחמה הקרה נרגעת.
8: נכון. כי בעצם כל הסיפור היה...
7: שיתוף פעולה יפהפה עבד בין רוסים לאמריקאים בתחנת החלל הקבועה.
8: Mm-hmm.
7: עולים ביחד, חיים ביחד, אוכלים ביחד, כן? ומסתכנים ביחד. והנה שווה אלינו העת הלא כל כך ישנה, פתאום אנחנו חוזרים לאחור 40 שנה למתיחות בין שתי המעצמות הגדולות.
8: שזה היה חלק מהמרוץ בין ארצות הברית לברית המועצות, וברגע שארצות הברית הצליחה להנחית בני אדם על הירח, היא בעצם ניצחה.
7: אמביציה נפגעה.
8: בדיוק, אמביציה, זה גם נורא נורא נורא יקר, זה פשוט, זה מפעלים מטורפים. עכשיו, יש סיפור נהדר הבא, אתה בטח מכיר אותו, אבל בתקופת המרוץ לחלל, נאסא השקיע הון עתק בפיתוח עת. לשימוש האסטרונאוטים שלה.
7: הנוזל חייב לצנוח לחות.
8: בדיוק, בדיוק. אז לפי הסיפור, שהוא אגב לא אגדה, סוכנות החלל האמריקאית ממש השקיעה בזה שנים ומיליוני דולרים ופיתוח פתרון הנדסי, הולם של עת המסוגל לכתוב בתנאים האלה. ומה עשו הסובייטים לדעתך, אבא?
7: לא יודע, לא זוכר.
8: הם התגלו כבעלי תושייה והמציאו עת מדהים שנקרא עיפרון.
7: לא זכרתי את זה.
8: זה סיפור משוגע.
7: ידעתי ושכחתי כמו.
8: זה הפך להיות איזה מין משל כזה שהם מלמדים אותו בחברות, כאילו איך למצוא פתרונות פשוטים במקום להסתבך. אז זה הפך להיות מין משל כזה. ואגב, כעבור כמה שנים, יצרן עתים בשם פישר פן קומפני, החליט לייצר את לחלל, ובסוף שנות ה-60 נמכרו העתים האלה גם לנאסא וגם לסובייטים.
7: אני רואה שאנחנו הולכים משאלות של אסטרופיזיקה וכדומה.
8: לא, רק רציתי, מה, זה לא סיפור נהדר, אבל?
7: זה סיפור נהדר, אבל אם אנחנו כבר חורגים לשם, אני רוצה לדבר על הדבר הראשון שעלה בדעתי, כאשר ארטמיס 2 הפליגה למשימתה, וזה השם, חלל. זה שם נהדר, הוא נורא מוזיקלי בעברית. העברית אוהבת את האופלמת.
8: לא,
7: לא, לא, לא, לא, וכו'. אם כן, החלל בעברית נושאת שתי משמעויות, משני שדות סמנטיים שונים לחלוטין, לכאורה.
8: נכון.
7: ובזה אני מהרהר, דווקא בגלל קרבתו של יום הזיכרון.
8: Mm-hmm.
7: מצד אחד זה חלל, חלל הווה אומר בית, וחלל הוא void,
8: mm-hmm.
7: מקום שאין בו דבר.
8: Mm-hmm.
7: ועכשיו אני שאלתי את עצמי...
8: אבל זה יפה, כי יש בזה משהו מאוד דומה, זה ההיעדר,
7: ההיעדר. או, תפס כן. את העניין, וכנראה שברקע של הקרבה, הסמיכות, זה... הדו-משמעית של המילים האלה, תופעה שנקראת פוליסמיה, אם לא אכפת לך במילונם של הבלשנים, היא קיימת רק בשפה העברית. דרך אגב, אין שום שפה אחרת שבה למילה void יש שתי משמעויות, רק בעברית.
8: באמת?
7: כן, וכמובן, את צדקת לחלוטין, יציאת הנשימה, הנשמה עם מותו של המת. המת, כאשר הנשימה פורחת ממנו, חשוב כחלול. ומזה נובעות מילים כמו חלול, או בין קודש לחול, חול הוא מקום שאין בו קדושה, שפרחה ממנו הקדושה.
8: גם בין חלל יש משהו שקשור להעביר.
7: זה חלול, בוודאי זה כנה חלול.
8: כן.
7: אבל יש עוד מהלך אחד בכפל המשמעויות האלה. עד תאריך מאוחר מאוד, אנחנו לא מוצאים חלל במובן שבו אנחנו תופסים היום. ריק פיזיקלי כזה. אלא במשמעות הפשוטה, הדברים הם חלולים, יש ארון חלול, יש גומר חלול שממנו עושים חליל וכדומה. אבל אצל המקובלים בצפת במאה ה-17, מתברר שהם חושבים על חלל במשמעות דומה למדי למשמעות שבו אנחנו חושבים. הרעיון הוא זה שאלוהים, שאיננו העולם, הוא מחוץ לעולם, צריך לברוא עולם, או החליט שהוא יברא עולם. עכשיו, אין מקום בעולם, כי אלוהים מלא בו. איכן ישכון העולם? אז אלוהים מצמצם את עצמו. זוהי תורת הצמצום, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין בעיניי. אפשר להשתמש פה גם היום. כלומר, אנחנו דוחקים את אלוהים קצת כדי להניח מקום לנו. יש בזה משהו מאוד יהיר בפירוש שאני יכול לתת לו.
8: אבא, רק בהקשר הזה נזכרתי שיש הרי את השיר המפורסם של אברהם חלפי, שאומר את זה, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופי מלכויות.
7: ועכשיו... הוא לקח את זה משם.
8: בדיוק, עכשיו אני מבינה את ההקשר, זה כל כך יפה.
7: אגב, הפיזיקאים אומרים שאין בעצם void, אין בעצם ריק. יש בתוך החלל האינסופי, אגב הוא סופי, אנחנו יודעים מה גודלו ברגע זה, כי הוא מתפשט כל הזמן, אבל בתוך אותו חלל יש חלקים, אזורים גלילים יותר וצפופים יותר. אבל void, ריקנות מוחלטת, כן קיימת, מפני שיש שם תמיד תנועות קוונטיות. יש גלים שפועלים בתוך הוויד הזה. אם כך, אין ממש חלל, אין דבר שהוא ריק, הוא ריק מכל דבר.
8: נכון.
7: ועוד חשבתי, ואנחנו כבר עוסקים ככה, מתפלספים על ילדים ש... כי בפיזיקה אנחנו לא מבינים שום דבר.
8: כלום.
7: אז אנחנו בורחים למקומות אחרים.
8: אני רציתי סתם לזרוק איזה בוזון היקס, חשבתי אולי זה קשור.
7: נכון.
8: רציתי להגיד בוזון איקס.
7: נכון, יפה, נכון?
8: כן.
7: עכשיו, חשבתי בכלל על השמות שנבחרים למפעלי החלל האלה.
8: כן.
7: ולכלי הרכב הגלקטיים
8: האלה. יותר טובים מאשר שמות המלחמה שלנו?
7: יש פחות מקרים של שילוח לחלל מאשר מלחמות ישראל.
8: הבנתי.
7: אבל למה דווקא ארטמיס? ארטמיס היא אחת מ-12 האלים שוכני האולימפוס.
8: על מה היא אחראית?
7: היא אחראית על... כן, על הציד. על היערות, היא שומרת היערות, והיא בתולה אם לא אכפת לך. בניגוד לוונוס, למשל, שהיא עושה חיים עם כל מיני דברים. אבל ארטמיס היא בתולה, והיא גם הפטרונית של היולדות, אגב. ומקיפות אותה כשהיא מטיילת ביער, וצד הצידה, מקיפות אותה נימפות, ומקיפות אותה ציידות. כלומר, יש בזה משהו שמזכיר את רוח הזמן. ניצחון האישה. בתוך החברה העכשווית. אני כמעט בטוח שחשבו על זה. וגם אגב...
8: את כוח האסטרונאוטית של...
7: נכון, אסטרונאוטית, יש שם ייצוג, אבל זה לא, היא לא ראשונה. אבל יש ייצוג של אפרו-אמריקאי, ויש, זאת אומרת, זה ממש בתרבות, תרבות הזהויות, אם את רוצה, התרבות המתקדמת, הפרוגרסיבית, שנסנית בארץ. למשל, אם היו שואלים את אנשי מכון שלם, למשל, אם זה בסדר, החלוקה הזהירה הזאת, הם היו אומרים, זה אידיוטי לגמרי. צריך לבחור על פי האיכות של הקוסמונאוטים, ולא על פי העובדה שאחד קנדי, אחד אישה, אחד שחור, ואחד קוקזיאן, אחד לבן.
8: כן. האמת היא שזה החלק שאותו אני דווקא אוהבת בכיבוש החלל. למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות, מול הכוכבים ומול החלל, אנחנו באמת
7: עדיין לאדם שאחראים.
8: בדיוק, אנחנו כדור כחול קטן, בישימון העצום של היקום, אז זה נחמד. אבל מתי אני יכולה כבר להתחיל לתקוף את כיבוש החלל ולהסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי?
7: בתנאי שתשאירי לי זמן להסביר למה המסע לירח מעניין כל כך ומה מבקשים להשיג בו. שאלה היא באמת למה משקיעים מאמצים כל כך גדולים, מאמצים כבירים במסע לירח. יש לכך כמה תשובות, השתיים החביבות עליי ביותר, ואת זה את כן תאהבי, ניתנו דווקא על ידי מטפסי הרים. מה?
8: Because it's there.
7: שאמר הניו זילנדי הילרי, כאשר ביחד עם
8: שפח... אבל זה חוכמה, אבל זה מטופש לחלוטין. זה כן, חוכמה.
7: אבל לפניו, בשנת 1924, היה מטפס הרים בריטי, ששמו היה נדמה לי מלורי, אמר משפט יותר יפה. לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. הכוונה הייתה על הנחישות שלנו. אנחנו כובשים את ייסורנו, את מאמצנו,
8: את עצמותינו,
7: ואנחנו מותחים את גבולות האפשרות של האדם, ואת זה את אוהבי, נכון?
8: לא, אני לא אוהבת.
7: גם את זה את לא אוהבת.
8: לא, אני אוהבת בינוניות, אבא, אני שונאת קיצוניות, לכן אני לא אוהבת גם אולימפיאדות, אני לא מבינה את הדבר הזה.
7: הרעיון הוא להקים תחנות על הירח, שיהיו...
8: הרעיון הוא יותר מזה, אבא, להגיע בסופו של דבר למאדים, ששם יש תאים אפילו יותר טובים, לשכן את ה... מן המחורבן שלנו.
7: זה נכון, ומשם לקרב השמיים, מערכת השמש הקרובה ביותר שלנו.
8: אבא, זה רעיון כל... אז אוקיי, תקשיב, זה רעיון...
7: אבל רגע, תהילה, זה ביר קצת מדע. אבא,
8: לא, רגע, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להגיד שזה תנאים מזעזעים לחיות בהם. אי אפשר להסתובב בלי חליפת חלל על הירח או על המאדים. אתה בעצם צריך לדמיין איזה מין חיים בתוך בועה שמספקת את כל צורכיך. אין ירוק, אין נסבים, אין עצים. אין כלום. זאת אומרת, עצם הפנטזיה לגור בתנאים כאלה, הם מזעזעים.
7: ומה
8: עכשיו,
7: בא?
8: עכשיו, אלמלא זה היה רחוק, גם אף אחד לא היה חושב שזה מסעיר. זאת אומרת, המסעירות של החיים על החלל זה רק כי זה לא כאן. ולכן זה מעצבן אותי. למה? יש לנו כוכב אחד, ואנחנו מתקשים מאוד לשמור עליו, בסדר? באמת, אנחנו הורסים אותו טוב-טוב. מה הקטע בלנסות להגיע לכוכבים אחרים, במקום לדאוג לכוכב העלוב שלנו, שאנחנו הורסים אותו לחלוטין? ויש פה גם שאלה מוסרית, מה אנחנו מתערבים כל כך? מה הקופצים מעל הפופי? למה צריך כל הזמן לכבוש? למה? אוקיי?
7: בגלל שאתה גבר.
8: לא, בגלל, זה מטומטם. זה מטומטם. אתה יודע, אבא, שאנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים ועל מעמקי האוקיינוסים. אנחנו יודעים הרבה פחות על האוקיינוסים מאשר מה יש בחלל. בעיניי זה פשוט מאותה סיבה, זה עוד כלי זין. זה מה שזה. אני גם לא יכולה לעשות את המחשבה שנשלחו בעלי חיים כדי לבדוק אם בכלל אפשר לשרוד שם. זה גם כן מעצבן אותי. הכלבה לייקה, כן, ששוגרה ב-57. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה אתם משתמשים בחיות החודש הזה? אתה חושב שאכפת ללייקה אם יש ירח או אין ירח? מה אתם מערבים? יצורים שזה לא מעניין להם את התחת. באמת, מה זה? את החלל ואת התיאוריות המעניינות על החלל, הם הומצאו כשאף אחד לא נחת על הירח. זה טלסקופים וחשיבה. זה אני אוהבת, זה בסדר גמור. אבל הרעיון המטורף להשית אנשים במשך 9 חודשים, כי זה המרחק שצריך להגיע כדי להגיע למאדים, כדי לבנות שמה, באמת, זה יותר גרוע מאשר המנהרות של החמאס. כן. זה פחות נעים לחיות שם.
7: ומה אם אני אגיד לך שבמרחק 3.7 שנות אור,
8: כן.
7: נמצאת השמש הקרובה ביותר אלינו, ששמה אלפא קנטאורי, ואנחנו בעצם מתכוונים להגיע לשם.
8: למה זה יותר טוב?
7: תארי לעצמך את השיוט הזה הנפלא, בתוך אונייה ענקית שנע בין גרמי שמיים.
8: אז בדיוק, זה... תקשיב, אבא, בדיוק, תתארי. תתארי לעצמך, זה בסדר גמור. אז... אל תגיע ליישום. תתארי זה נהדר, תדמיין את עצמך.
7: סרטים.
8: סרטים, ספרים, יופי של דבר. היישום, היישום הוא מטומטם.
7: כן.
8: אגב, זה גם לא בריא. בחלל הרי הגוף עובר שינויים משמעותיים, יש אובדן מסת שריר.
7: אבל אם נעבור את מהירות האור, אנחנו נחזור יותר צעירים. את רוצה להיות...
8: לא, זה פרדוקס, אבא, אתה לא תחזור יותר צעיר, זה סתם פרדוקס.
7: בואי רגע אחד בכל זאת, ניתן מקום לריאליה, לא? למה באמת, מה מצפים שם? אני אזכיר רק שני דברים. ראשית כל, כנראה בקוטב המערבי של הירח יש מים. אם יש מים, אז יש חמצן במימן. אם יש חמצן במימן, יש לנו גם דלק וגם מים לשתות. זה דבר אחד. ואחר כך יש באפר הירח, שלא עבר תהליכים מסוימים שעברו על כדור הארץ, אפשר להפיק בינו הליום 3, אטום הליום, כן. אבל שבמקום שני ניטרונים יש בו רק אחד.
8: מה אכפת לי?
7: אני אגיד לך תכף. כאשר אנחנו מקרבים שני אטומים קלים, אנחנו יוצרים אנרגיה. באנרגיה הזאת יכולה לספק אותה, במקום האנרגיה האטומית.
8: מה שאתה מסביר לי שזה, שיש שם תנאים כדי ליצור מושבות מטופשות של אנשים שחיים בתוך בלונים.
7: לייצר אנרגיה שלא מזהמת. הליום 3 יאפשר לנו ליצור קורים גרעיניים שלא יזהמו, ויש לנו כל... אנחנו נוכל במחשב הזה שאת עובדת עליו עכשיו, נכון? שקרוב אלייך ליד.
8: אתה צריך עוד קורים גרעיניים? זה מה שחסר לאנושות?
7: אנחנו צריכים עוד חוות
8: שרתים. עוד
7: חוות שרתים. שצורכות עוד אנרגיה, והאנרגיה הזאת תחסל את כדור הארץ.
8: מגלומניה. מגלומניה, זה מגלומניה.
7: המגלומניה היא שהפכה את האדם למה שהוא, המגלומניה.
8: וטוב האדם למה שהוא? מה שהוא זה טוב?
7: זה לא בערכים של טוב.
8: אבא, זה מגלומניה, זה לא חשוב בכלל, באמת, תדאגו לכדור היחיד שיש לנו. תפסיקו להשתלט, תפסיקו להשתלט גם על היקום, באמת. זה גם נראה לי לא יהודי. אני רוצה רגע לעבור לדבר על החלל כזירת קרב, בסדר? כי החלל הופך לאחרונה להיות זירה, שבה האנושות באמת מתכוונת להתעלל בעצמה יותר. כי במקביל למה שקורה על הקרקע, מתנהל כעת גם קרב לוויינים. למה? כי הלוויינים הם בעצם העיניים והאוזניים של הצבאות. הם מצלמים מה קורה על פני כדור הארץ מגובה של מאות קילומטרים, הם מזהים תנועות של כוחות ומטרות ומאפשרים תקשורת וניווט. כלומר, אם אתה פוגע בלוויינים של האויב, אתה בעצם מעבר אותו. זה בעצם מה שקרה עם התצפיתניות. זאת אומרת, אתה הורס את היכולת שלהם לנהל צבאות בעצם. מה שקורה עכשיו זה שמתחילים להמציא טילים נגד לוויינים, ולייזרים שיכולים לסנבר מצלמות, ואפילו לוויינים שיכולים להתקרב ללוויין אחר ולהוציא לו את העיניים, כן? ומי ששולט בלוויינים, שולט במידע, ומי ששולט במידע, יש לו יתרון עצום במלחמה. עכשיו אני רק מדמיינת את הדבר הזה, באמת, לא מספיק לך, לא מספיק. הקרקע, הים, האוויר, עכשיו גם התעופפו מכונות מלחמה בחלל. עכשיו, זה נורא נורא מסוכן, בגלל שבניגוד למה שקורה בקרקע, החלקיקים הקטנים של ההתפוצצויות ממשיכים להסתובב. זה כבר קרה גם. זה זיהום מזעזע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לזהם, לא מספיק לנו. ההרס, משבר האקלים, כל מה שקורה כאן על הקרקע, תחשוב מה הולך לקרות בחלל. מה זה?
7: אז תחשבי
8: ואגב, מה... ואגב, צהל, תחשבי... צהל כבר מדבר על... עכשיו יש מנהלת חלל, אבל הולך לקום חיל שנקרא חיל חלל. בצהל, ראיתי רעיון על זה, חיל
7: פה, חלל. פה השם חלל באמת, את אומרת.
8: אבא, באמת חיל חלל, אלוהים אדירים.
7: תגיד, את AI מדירים. את אוהבת? או שגם זה פסול בעינייך? AI דורש חוות שרתים, חוות שרתים דורשים אנרגיה. האוכלוסייה באפריקה איננה יכולה להקים מערכות תקשורת שקשורות בכבלים, אז היא משתמשת בלוויינים, אז יש יותר תרבות באפריקה, יש יותר אפשרות להגיש עזרה באפריקה, אז יש לכל התפתחות טכנולוגית יש שני צדדים.
8: אבל מה שכן אפשר לראות אבא זה שככל שההתפתחות הטכנולוגית עולה ומאיצה, ככה האדם עצמו נהיה יותר מטומטם.
7: אולי את, אני לא מרגיש ככה.
8: אתה לא מרגיש ככה?
7: לא.
8: בקיצור, אתה רוצה לתת איזה משפט אחרון, למה אתה אוהב את החלל?
7: תראי, כי אני פוזיטיביסט, אני חושב שהאדם שואף לקדמה, והוא ישיג קדמה,
8: ושחיינו
7: היום יותר טובים מהחיים שלנו לפני שני דורות, ושאני אדם אופטימי, מטבעי, אולי נולדתי כזה, אולי זה טבוע בגנום שלי, אינני יודע, אני מאמין בקדמה האנושית, והקדמה האנושית היא גם טכנולוגיה.
8: בסופו של דבר זה מסתכם לזה שאתה גבר.
7: אוקיי, אני לא מתנגד, אני באמת גבר.
8: אוקיי.
7: גבר,
8: כל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק...
7: גבר, גבר.
8: כן, בדיוק, בדיוק.
7: ותתייחסי לי בכבוד, כי אני אבא שלך, בבקשה.
8: מתייחסת. אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שממש עכשיו יוצא הסרט שמבוסס על הספר פרויקט הייל מרי של אנדי וויר. אתה מכיר את הספר הזה?
7: לא.
8: אז אוקיי, אז יוצא בעקבות הספר הזה, שהוא ספר טוב, יוצא סרט, זה סיפור רב-מחר כזה על מורה למדעים שמתעורר לבדו בחללית, בלי זיכרון, ומגלה שהוא נשלח למשימה להציל את האנושות. בגלל יצור מיקרוסקופי שסופג ממנה אנרגיה, ואם לא ימצא פתרון, כדור הארץ יקפה. אתה מכיר סרטים כאלה. עכשיו, קראתי על הסרט הזה, גם רוב הסיכויים שאני אלך אליו, זה נשמע לי כיפי מאוד, כמובן, סרט עתיר, משאבים, נראה לי יופי של שעה. אבל שמתי לב שיש המון סרטים כאלה על חורבן כדור הארץ, כתוצאה מכוחות שמגיעים מהחלל, נכון? המון. לפעמים זה כוחות תבונים.
7: בדרך כלל זה כוחות עוינים, בדרך כלל.
8: כן, או כוחות תבונים, כמו ביום השלישי, שבו חייזרים מגיעים להשמיד אותנו. לפעמים זה כוחות פיזיקליים, כמו בארמגדון, או אל תסתכלו למעלה. זאת אומרת, יש באמת המון המון סרטים. או דברים שאנחנו גם לא מבינים, נגיד יש את הסרט הכחדה, אנחנו לא בדיוק מבינים למה, אבל ברור שאנחנו בסכנה כתוצאה מכוחות רשע, שאנחנו מיומים עליהם מבחוץ. עכשיו, אם הייתי פסיכולוגית, הייתי אומרת על זה משהו פשוט. תלו קורה, בסדר? שהייתי אומרת.
7: תלו קורה מביניכם.
8: תלו קורה, כן. כי זה נורא משחק. כאילו כל הזמן, כל הפנטזיות, כל הספרים, זה כאילו כוחות שבאים להשמיד אותנו. אבל בעצם, מה שאנחנו עושים, זה להשמיד את החלל. אתה מבין? אין מספיק סרטים שעושים את התנועה ההפוכה, שאומרים חמודים, שבו בשקט, תפסיקו כבר להרעיש את החלל, הוא לא שלכם, סתמו כבר.
7: כן, אבל מה, לי יש רק אמירה אחת, והיא אמירה נחרצת ומוחצת.
8: כן.
7: מה היו עושים בלי הריסון פורד?
8: איך הריסון פורד קשור?
7: מלחמת הכוכבים.
8: מלחמת הכוכבים.
7: הוא הגיבור, בלי מלחמת הכוכבים לא היה הריסון פורד.
8: אבל מה אמרתי לך בהתחלה, אבא? לדמיין זה נהדר, תכתבו ספרים, תכתבו סרטים, היישום, תעזבו את היישום.
7: טוב, בסדר.
8: בסדר?
7: את יודעת מה, אני... בסדר, לא, בסדר, אוקיי. אני יודע שאת תבוסתנית, פסימיסטית. אני בנוי אחרת, ואני יודע גם
8: כיבוש.
7: למה.
8: כיבוש, כיבוש.
7: כי אני עוד שייך לסוף המאה ה-19. אני אוהב מכונות, ואני פוזיטיביסט.
8: אתה אוהב
7: אני מטריאליסט.
8: אתה אוהב כוח, ואתה אוהב להתפשט.
7: אין דבר שאני אוהב יותר ממנופים, דחפורים. מבינה? גלגלי שיניים. כן, כן, כזה אני.
8: טוב, אבא, בוא נסיים עם השיר של דוד אבידן, שנקרא נחיתת לא אונס, והוא נכתב בעקבות שיגורה של הגשושית הסובייטית לוניק 2 בספטמבר 1959. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, תודה, שימרו על עצמכם ועל החלל שסביבכם. נחיתת לא אונס.
7: היי, הירח נחת, נחת, נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת מבינו בשביים. אבל הוא התעלם, התעלם, התעלם, ממש כמו אז בימים ההם, שהיה עדיין גדול ומחמם פשניים. אבל הם גינו, גינו, גינו, ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, חזר, חזר, להיות כמקודם, מזר מוזר, חציו לא מוכר וחציו קר וכולו נחות.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: הצייר סם חלבי, שכבר הציג בעולם כולו, ומי שאחראי לבית הצבעים המפורסם בדליית אל קרמל, יגשים בסוף השבוע חלום. תערוכת יחיד שלו במעבה היער שמה תיפתח במוזיאון ינקו דדה אין עוד. בתערוכה חלבי חונת צמחים, ענפי זית וסרגי גפן, מייבש אותם ומצפה בחומר איתום, וכך הופך אותם לזיכרון. לא רק זה, בלב התערוכה ארוחה מיצב שידמה יער, עשוי מסווח צפוף של ענפי זית, המבקרים ייכנסו אל תוכו, התנועה תפעיל חיישנים ונורות ידלקו בהתאמה. סם חלבי נמצא איתנו כעת, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך איזל, בוקר טוב לכל המאזינים.
2: כבוד גדול, ברכות סם, אני מניח שזה רגע משמעותי עבורך.
3: לגמרי, לגמרי, במיוחד באחד שנולד בכפר שוכן לעין הוד, ואני תמיד הייתי מסתכל על הכפר הזה כהבטחה. אבל זה היה רחוק, אתה יודע, אני הייתי ילד קטן שמסתכל על העולם הגדול, ואין הוד בהחלט זה היה המקום שהייתי חולם להיות בו, והנה, עכשיו אני בתוך החלום.
2: זה היה כל כך קרוב גיאוגרפית, נכון סם, אבל אתה יודע שאתה לא יכול, ידעת אז, שאתה לא יכול עוד לצעוד לשם, או לפסוע לשם, או להיות חלק מהמקום הזה.
3: נכון, הייתה מורכבות, כי לא רק מבחינת, כאילו שאני ילד, גם מבחינה מהסביבה, הוא בטוח לא יהיה צייר, הוא בטוח זה רק כישרון שחולף לו, זה בטוח, הוא בטוח יהיה רופא בסוף, יהיה משהו שהוא באמת מביא פרנסה. ואני תמיד חלמתי להיות צייר שמציג

0: בכפר השוכן.
1: אצל מי היה קשה יותר, סם, בתוך הבית פנימה? זאת אומרת, המג'דל שמס, שאולי הסתכלו עליך ולא הבינו מי זה הילד הזה?
0: דליה תלקרבל, אני...
1: דליה, סליחה, סליחה. שם היה קשה יותר, או ההבנה שיהיה לך קשה להיכנס לעין עוד?
0: גם וגם. פשוט הייתה מורכבות כזאת, כאילו אין, הרוח היא לא הולכת לכיוון החלה ואוקיי, הילד הזה צייר ואנחנו איתו. אז זה גם היה בפנים של הבית, וזה גם היה כי קשה להיות במזרונים, קשה להציג במקומות שהם נחשבים, ואני עודי ילד. והנה, אני עדיין צייר ועציק שם, בשבילי זה חלום מתגשם.
1: איך ניצחת את הכל? איך ניצחת את הסביבה? איך הלכת בדרך שלך?
0: תראה, תמיד ידעתי שאני לא צריך להיות מורד. אני לא צריך לבוא, והצעקה שלי היא באה דרך האומנות. והשחלתי מודעות, והסביבה התחילה לחשף. וכשיש חשיפה, יש יותר החלה. אז הדרך הייתה כזאת מתחנפת קצת, לפעמים מורדת קצת, אבל עשיתי את זה עם יד על הדופק, ככה שאני עדיין אשאר מתקבל בסביבה שלי.
1: הבית היה בית אומנותי או בית שאפשר לך להיות בתחום הזה?
0: אמא כן.
1: אמא כן.
0: כל שאמא כן.
1: איך, באיזה צורה שמה?
0: בזה שהיא ידעה שאני צריך להקשים את עצמי קודם כל, וכל פעם שהייתה רואה אותי במבוכה, היא הייתה אומרת לי משפט, יש לי משפטים שאני תמיד חוזר אליהם. סם, אל תתבייש מה שאתה עושה, אומנות זה תרבות. ומקום שיש בו אומנות בעולם הוא מקום מסגשג, והעולם חומרי. וזה מה שקרה היום בדליה, יוגל, אני אומר לך בהתרגשות, אחרי שנפתח בית הצבאים, יותר ממיליון איש הגיעו לבית הצבאים, ואנשים האלה אכלו ושתו וקנו דברים מדליה,
1: כן.
0: והייתה אישישות כלכלית נהדרת בכל האזור.
1: בזכות
0: לא
1: הבית.
0: לא רק בדלתי קרמל, אני יודע, ואנחנו בשיתופי פעולה עם כל מיני מלונות בצפון ובחיפה, וזה מוכיח שכל האזור התאושש.
1: אתה זוכר את הרגע שבו התחלת לחסות בצבע את הבית?
0: כן, זה היה מטלטל, זה היה מפחיד. זה היה קשה.
1: מה חשבת לעצמך? החזקת דלי, ומה חשבת לעצמך?
0: חשבתי שאני צריך לצבוע את כל העבר, וזה מה שעשיתי. והיום, תראה, בתערוכה שלי ביאנקו דאדה אין הוד, אני גם עשיתי אותו הדבר, אותו הצורך האומנותי, לחדש ולתת חיים אחרים וחדשים לדברים וחפצים שאיבדו את החיים שלהם. אותם ענפי עצים שאיבדו את החיים שלהם, והם יבישים, ממש, גזם. אז משכתי אותם לסטודיו והפכתי אותם ליצירות שממש חיות.
1: אבל אני רוצה להציע אלטרנטיבה לדברים שאתה אומר, סם, כי גם בבית הצבעוני וגם בתערוכה עכשיו במעבה היער, בשניהם אתה עוסק בחומרים של ילדות, בחומרים שלך, של מי שסם היה, ואתה לוקח את זה ואתה מכיל את זה ואתה הופך אותו לשלך.
0: כן, לגמרי. גם בתערוכת מעבה היער, אני, אתה יודע, דברים טובים לא נולדים לבד. לכן יש צוות נהדר שהוא גם עוזר לי בכל ההפקה של הדבר והרמה של הדבר הזה. אם זה היחצנית שלי, סיגל פלדמן, האוצרת הנהדרת, רינה גנוסוב, וכל הצוות שלי, בשביל באמת לדעת איך לשקוע ולהוציא ולשפוך למשך תקופה מאוד ארוכה, בהחלט צריך אטמוספיר שהוא מאפשר, ולשמחתי זה מה שהיה.
1: תמיד צריך מי שיפתח את הדלת. היה יער בדליה תל כרמל?
0: בטח, אני גדלתי בלב היער, אנחנו נמצאים בהרי הכרמל.
1: ואתה זוכר את עצמך כילד נעלם שם?
0: תמיד, תמיד, תמיד הלכתי לאיבוד גם שם. אני ילד שתמיד אהב להיות באדמה, להתעסק בעצים, וכן, הייתי חולם שם, שם הייתי נסחף. תראה, ביער שבניתי בתערוכה, הוא יער שהוא באמת מאפשר לאנשים לחוות את החוויה שאני חווה כשאני מצייר את היצירות שלי. אז רציתי שהקהל שלי יעבור אותה חוויה. אז נכנסים לתוך יער. אני מאוד מציע לקהל לא רק להסתכל עליו, להיכנס לתוכו. זה מצג שאנשים הולכים בתוכו. זה מצג שאנשים גם משפיעים עליו. כי יש חיישנים שם, וכשאתה מתקרב לעץ, העץ יותר מואר. כשאתה מתרחק ממנו נחלש, אז המצג הוא מגיב לגופו של האדם. וזו חוויה בהחלט שבהשראת כל מה שנחשפתי בילדות וגם אחרי.
1: ואם הייתי מדבר עם סם בן העשר והייתי מספר לו לאן הוא יגיע, מה הוא היה אומר לי?
0: אין מצב. עד היום אני מנותק מההצלחה שלי. תראה, לא מזמן הייתי בהמפטונס, בתערוכה בניו יורק, ושם פתאום אני מגלה שקיבלתי... מין מקום של ששת המענים המובילים, ואני מסתכל, אני רואה את הציירים שהם גם קיבלו את זה, פתאום אני רואה את הבן של ג'ון לנון, פתאום אני רואה שמות שאני הייתי חולם אולי לעבור לידם, וזה מחמם את הלב, זה מוכיח שכשאתה עושה משהו מהלב, הקהל הנכון הוא יגיב לזה. וכן, כאילו, היום אני נמצא בשנה מאוד מאוד מאוד מאוד קריטית הייתה, כאילו, מבחינת כל הקריירה, והיא מאוד משמעותית, יותר נכון להגיד. ואני חזרתי לאיטליה, כי באיטליה הצגתי במוזיאון טורינו, ישר לניו יורק, היום אני ביאנקו דאדה, בעוד חודש יש לי קנדה, ואחרי קנדה אני בארט באזל מיאמי, ובסוף השנה אולי יהיה עוד אירוע גדול, אני מקווה שזה יצא לפועל, ויש עוד כמה תוכניות ממש לתחילת שנה הבאה. ובתור בחור שממש ממש חלם להיות במחצית למה שהגיע היום, ממש מרגש.
1: ואולי עוד מילה, אולי סגירת המעגל הכי הכי הכי נעימה ונחמדה זה שרפיק חלבי מבקש ממך להכין פסל לבית הספר היסודי החדש שנבנה במועצה.
0: נכון, תראה, רפיק חלבי זה סיפור, סיפור אהבה. זה בן אדם, הוא תמיד מספר את הסיפור, איך אמא פנתה אליו כשהייתי בן 16 ואמרה לו, שם צייר גדול, תעשה עליו כתבה. היא אמרה לו את זה.
1: כשהוא עבד אצלנו, כן? ברשות השידור.
0: כן, כן, כן. והוא אמר לה, מה הוא ביקסו, תני לו לגדול. ובינו לבין עצמו הוא אמר, אוקיי, עוד אמא עפה על הבן שלה, במיוחד שיש לה בן שהביא אותו אחרי 9 בנות. אני בן יחיד על 9 בנות.
1: וואו.
0: והיום הוא מספר, ובכלל בהתרגשות רבה, רפיק הוא ראה את הכישרון וזיהה את זה ממש לפני שכל ההצלחה קרתה. ולמזלי הוא איש מכיל ומבין שגם מבחינת אלימות, להילחם באלימות, זה דרך אומנות, והיום דניאל קרמל זה תל אביב של הדרוזים. האיש הזה הוא הביא אותנו להיות במקום ממש ממש ממש נחשק בארץ.
1: ואם לך כילד לא היה אל מי לשאת עיניים לאותם ילדים בבית הספר, עכשיו בטוח שיהיה. אני רוצה להודות לך, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, במעבה היער, כך שמה של תערוכת היחיד של סם חלבי במוזיאון ינקו דאדה אין עוד. ייכנסו אל המרשתת, מצאו את הפרטים כולם. סם חלבי, כבוד גדול, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, תודה.
2: גם כן תרבות.
1: שיקרתי כשאמרתי שהכל כל כך נפלא. זוהי הכותרת שהאורח הבא שלנו נתן לאחד מציוריו שיוצגו מסוף השבוע בגלריה רוטשילד שבתל אביב. בציור הריאליסטי, גבר בודד נראה מובס, אוחז בשתי ידיו בסקיות ניילון. האור הניבט מהחלון מאיר מטבח, כיור מקרר ארונות. ולא רק הגבר המובס ששיקר כשאמר שהכל נפלא, גם הקסדה של אדריאנוס, גם יעקב, רחל ושאול, וכל זה תחת ידו של האומן מתן בן כנען, אחד האומנים הריאליסטים המובילים בישראל, שכבר הציג בעולם וזכה בפרסים רבים, והוא אהוב עלינו במיוחד. מתן בן כנען, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: גם אתה שיקרת כשאמרת שהכל כל כך נפלא?
2: האמת שאולי כן. כלומר, זה בא לי במיני את... הכותרת הזאת נחתה לי על הראש ממש. אני הסתכלתי ממש בנגיעות האחרונות של המכחול בציור הזה שתיארת, וזה פתאום נחת לי וצבע לי את ה... לא יודעת אם... חייכתי והיה לי חיוך מריר בו זמנית. כלומר, זה היה משהו כזה ש... התחבר לי משהו על עצמי, עלינו, זה באמת משהו יותר רחב מ... כותרת של ציור פעם, כנראה.
1: כי זה באמת מדבר אותנו כולנו, כן? צריך לראות אותו כדי להבין באמת את התבוסה שכולנו חשים בשלוש השנים האחרונות.
2: אני חושב שכן, אתה צודק, ואני מודה שזה לא היה גוף עבודות שתכננתי והלחנתי אותו ככה סביב איזושהי תמה, ואמרתי לעצמי, טוב, התעסקתי מספיק בטרגדיות הגדולות ובציורים אפיים, בואו נתעסק קצת עם היום-יום ומשפט ששמעתי כאן, איזשהו משהו שעבר עליי. וחבר שעובד איתי מדי פעם ככה בא לצייר איתי, הוא אומר, מתן, על מה זה? הכל כל הזמן נופל אצלך, נשבר, נשפח. ופתאום אני מתחיל לראות את הקו המחבר הזה, ואז חברי רון ברטו שכתב טקסט שמלווה את התערוכה, פתאום יש שם תקריות. והכל מתחבר, ופתאום אני מבין שאני לא צריך את הסיפור האפי הגדול, את הטרגדיה הלאומית בשביל לתאר את האדם. האדם עצמו הוא הדבר האפי, האדם עצמו בטרגדיה, באירוע הכי קטן, הוא לא צריך, כלומר זה מין איזשהו מעבר, אולי זה קצת יומרני להגיד את זה, אבל מי, לא יודע, טולסטוי ודוסטויבסקי לצ'ארלס בוקובסקי.
1: כן.
2: פתאום אנחנו ככה מתגלים במקומות הקטנים האלה ש...
1: למרות שאתה ממשיך לעסוק בגדולים, ביעקב, ברחל, בשאול, באדריאנוס, במוסורגסקי, אתה עוסק בהם, הם חלק מהעולם שלך.
2: אז נכון שבתערוכה הקודמת בגלריה רוטשילד הם היו במרכז. בתערוכה הזאת יש צרידים שאני, תשמע, אני לא עובר מתמה לתמה, כי סך הכל אני מצייר את עצמי, את העולם שלי הזה, לא שאני יכול... סיימתי פרק אחד, אני עובר לפרק השני, ואין שום קשר ביניהם, אז בהחלט יש הידהוד, אם פעם קודמת זה הקסדה של אדריאנוס, אז פתאום יש לנו את הקסדה של הקצין ששבר את החרב של דרייפוס. עברתי לטרגדיה אחרת שנטועה בלבבות שלנו, כן? אז אתה צודק, בהקשר הזה זה לא שזה נעלם, אבל אני פתאום מגלה ש... היום יום שלנו, ולא הסיפור ההירואי האדיר, הוא כל כך טעון פה,
1: כן.
2: שכל דבר שולח אותנו בחזרה לדבר הגדול.
1: הסכמת לפתוח את דלת הסטודיו למציאות הכלל ישראלית, או שנעלת טוב טוב על בריח?
2: אני לא יכול, היא תמיד הייתה פתוחה למציאות הזאת. אני חושב שאני לא יכול לסגור, זה לא שפתחתי, לא יכולתי לסגור, גם שהתאמצתי. ובאמת, אני מודה שהייתה לי מחשבה בהתחלה, שהתחלתי ככה... שסיימתי את התערוכה הקודמת, כל מיני מהלכים גדולים של השנים האחרונות, אמרתי, בוא נתמקד רגע בדברים הקטנים, לא במציאות כן. שלנו מבחוץ, אבל אי אפשר, אני באמת לא יכול. כמה שאני לא אתאמת.
1: כמה זמן לוקח לך לעשות את היצירות המונומנטליות שלך?
2: מהדברים הגדולים זה גם יכול להיות שנתיים, אפילו גם היה קצת יותר משנתיים, וזה יכול גם להיות עבודה קטנה, שפתאום מרגע גדול, של 4 מטר, 2 מטר, וכל האפוניה הזאת נדחסת לעבודה קטנה, אז נסתם זה ייקח פחות. אנחנו גם לנו בין שבועות לחודשים, ספורים. אם יש איזושהי, אם נוחתת עליי איזושהי רוח מסוימת, זה יכול גם להיות הרבה יותר מהר, אם פתאום זה ככה בוקע, אבל אין פה חוקיות. כן, אני לא יכול להגיד שיש איזושהי חוקיות בהכרח.
1: מה עם העולם? הוא עוד פתוח בפניך?
2: האמת שכן, האמת שכן, לא בקצב, זה הדברים האלה לא קורים בקצב מהיר, אבל אחרי הרבה זמן שהתרכזתי כאן, אז כן, יש לי איזשהו פרויקט שיגיע בחודשים הקרובים, שאני אשמח לדבר איתך עליו, שהוא אצל אור, סביב דיוקן למוזיאון, ל-National Portrait Gallery.
1: שם זכית במקום הראשון בתחרות, כן.
2: אכן, אכן, וגם חלק מהפרט, אני אצייר להם שם גם דיוקן קומישן.
1: של המלך.
2: האמת, של מי שהיא הרבה יותר מעניינת.
1: של המלכה?
2: מבחינתי לא המלכה, אבל נקטתי את המלכה.
1: אתה בצד של דיינה עד המוות.
2: עד המוות, עד הגלגול החדש שלה, כן, כן. כן, אבל קורים דברים, בהחלט קורים דברים, ואיפשהו אני מודה שהם לא נפרדים ממה שאני עושה כאן, וזה מה שכיף, שגם שזה בחוץ, אני לא צריך לשנות שום דבר בעצמי, ביצירה שלי, ותמיד נע סביב אותם מעגלים, זה אותו סולם, אותו סולם עם מודולציות כאלו אחרות, זה הכל.
1: טוב, it's a date לפעם הבאה שלנו.
2: בהחלט, בהחלט, קבענו.
1: מאזינות ומאזינים, גלריה רוטשילד בתל אביב, העבודות של מתן תמיד באמת מרהיבות ביופיין. מתן, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, תודה רבה. גם כן תרבות.
1: בגלריה לאומנות מוסררה מוצגת תערוכה ושמה נקודת נמו, בית קברות לחלליות. זה כבר סיבה מספיק טובה לדבר עם האורח הבא שלנו. זאת תערוכה הקבוצתית שבה מציגים נווה ג'וי אוזן, ראומה זוהר חיות, מאיה זק ומתי אלמליח שנמצא איתנו. אנחנו ננסה להבין מהי נקודת נמו ומדוע היא בית קברות לחלליות. נברך לשלום את מתי אלמליח, אומן, אבל גם מורה בבית ספר יסודי. מתי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גוי.
1: כמה אתה מתרגש? עוד רגע אתה נכנס לכיתה מחדש?
3: מתרגש מאוד לקראת השנה החדשה, אבל לא ממש מתרגש. שוב, אני שנה שלישית עם אותם תלמידים, כיתה ו', כיף גדול לפגוש אותם שוב.
1: מה אתה מלמד אותם?
3: אני לומד את מקצועות השפה, היסטוריה וגיאוגרפיה.
1: ואיך הם? תמיד מדברים, אולי הם פחותים, אולי הם פחות טובים ממה שהיינו אנחנו, אולי הם לא מקבלים את כל מה שהם צריכים. איך הם למעשה?
3: הם מדהימים, הם חכמים, הם פיקחים, הם יודעים לשאול שאלות, הם לא מבטרים אף פעם. לפעמים קצת מפונקים אולי, אבל זה בסדר. הם באמת ילדים מיוחדים.
1: מה זה נותן לך להיות מורה, במיוחד ביום הזה, מתי?
3: וואו, תקשיב. אני מלמד אחרי שהייתי 15 שנה עצמאי בכלל. וויתרתי על להיות צלם עצמי ועברתי למערכת החינוך. ואני אגיד לך את האמת, זה ממלא אותי המון, המון. זה כיף, אנחנו מתעסקים עם נשמות של ילדים, זה לראות אותם כל בוקר, לדבר איתם, לדעת שאני, אתה יודע, הם כמו פלסטלינה, אתה לוחץ עליהם, זה נשאר, שאתה מדביע איזשהו חותם לילד, לכל החיים, אין דבר כזה, אני מקבל הודעות ואני פוגש אותם ברחוב, זה אהבה ללא תנאים, ואתה יודע שאתה נשאר איתם לאורך הרבה שנים אחר כך.
1: זה גם שינה את האומנות שלך, או את הדרך בה אתה עושה אומנות, או את הדרך בה אתה תופס אומנות?
3: האמת שלא, ההפך, לדעתי זה קצת אפילו אולי טיפה פגע באומנות, שיש לי פחות זמינות להגיע לסטודיו, אבל כן, כי אני כמעט, אני ממש 100% משרה ועוד בבית, אז אני פחות מגיע, אבל אני שלם עם זה, אני שלם עם זה בצורה מלאה, באמת.
1: בוא נתחיל ברשותך, נקודת נמו, מה זה נקודת נמו?
3: טוב, נקודת נמו היא, קודם כל, זה נקודה המרוחקת ביותר מכל שטח אדמה, או בעצם מכל איזשהו אזור טלוויזציה או אזור אנושי, שלמעשה משמש כמעין פסולת, אזור לפסולת של חלליות, נקרא לזה ככה.
1: של חלליות באמת?
3: באמת, כי בעצם תחשוב רגע שכל הדבר הנשגב ביותר, הדבר הזכותי ביותר שהאדם יכול לעשות, בעת החלליות, הדבר הטכנולוגי ביותר והמתקדם ביותר שאנחנו שולחים לחלל, מתישהו התפקיד שלו נגמר, ואין בזה יותר שימוש, מתקלקל או מה שזה לא
1: יהיה. כן, צריך לזרוק את זה איפשהו.
3: צריך לזרוק את זה לאנשהו, ואם זה לא מתפזר בחלל וזה יורד לכדור הארץ, זה האזור שבעצם מכוונים את כל הפסולת של החלל לאזור הזה, וזה על מנת שזה לא יפגע בנו בני האדם, וזה גם כדי ש... אם אני מבין נכון, גם אפילו בעלי חיים ימיים לא מתקיימים שם, זה כל כך עמוק וכל כך מרוחק, שאין שם כלום. וזה בעצם איזשהו מקום של, כמו מקום שאתה רוצה שהוא נשכח,
1: כן.
3: שהוא נשאר שם באיזושהי נשייה ש... שאין בה שום שימוש מלבד הדבר הזה.
1: אבל זו בעצם המטאפורה, נכון? כי לכל אחד מאיתנו יש את נקודת הנמו שלנו. מה נקודת הנמו שלך?
3: נקודת הנמו שלי מתחלקת לשניים בעצם. אני באומנות שלי, תמיד אני מתעסק בזהות, בזהות שלי, מי אני, מה אתי, מי אני כבן אדם בעולם הזה, ואיך גדלתי ומאיפה באתי, ולאן אני הולך. ותמיד, אחר כך שאתה יודע, אני מסתכל תמיד כל הזמן אחורה על החיים שלי ומה עשיתי, או בעצם מאיפה המשפחה שלי הגיעה, או ממה אימא אני התמודדתי בחיים, אז תמיד יש הרבה דברים שהדחקתי. אני מדחיק, אבא שלי הדחיק. הדחקנו דברים שאנחנו רוצים לשכוח, אבל איפשהו הם נשארים לנו בזיכרון, והם צפים לנו תמיד מדי פעם.
1: אנחנו בעצם מדברים על ההדחקה של הזהות המזרחית?
3: גם של הזהות המזרחית, אבל לפני זה אפילו אני התעסקתי עוד עם ההדחקה שלי, של הזהות המינית שלי כשהייתי חייל. כמה קשה זה להתמודד עוד בשנות ה-90, להיות חייל גיי בתוך חבורה של מצ'ואיזם מאוד גדול. מה אתה עושה עם זה?
1: כן.
3: אתה מתמודד עם הדבר הזה.
1: כן, זו שאלה שתמיד מעניינת אותי לדעת, האם באמת, באמת, כמו שאנחנו חושבים, האם היום באמת קל יותר? אני לא בטוח, אבל זה לא הנושא.
3: אני ממש לא בטוח.
1: כן, גם אני לא בטוח. זו שאלה שצריך תמיד לשאול. אז איך אתה מעביר את התמה הזו לכדי הצילומים שלך?
3: בתערוכה הזאת אני בעצם מציג 5 עבודות, שבעצם 3 מהן זה מסדרה אחת, ועוד 2 עבודות שהיא סדרה אחרת לגמרי. 3 מהן זה צילומי נוף מאוד גדולים, שצילמתי עם מצלמה טכנית נקראת 4x5, מאוד גדולה, כאילו כזאת שצריך לסחוב אותה ממש על הכתפיים, עם כיסוי ראש, וכל פריים הוא לוקח, להכין אותו לוקח המון זמן, זה איזושהי מעמסה גם פיזית וגם רגשית. ומה שאני עושה, אני בעצם חוזר לשטחים, שטחי לחימה, שטחים של הצבא.
1: שלחמת שם?
3: יותר התאמנתי שם, כי זה בעצם רמת הגולן. אבל אני חוזר שם בזמן מאוד ספציפי. בחורף, כשיש ערפל, אני מצלם את הנופים האלה, נופי לחימה, בעצם בזמן ערפל, ולא סתם. כי בעצם כשאני הייתי חייל באזור רמת הגולן, היינו סוגרים בין שבועיים לשלושה באופן קבוע, והיינו צריכים לצאת, ואני, מה זה, כל כך רציתי לצאת כדי להשיל מעליי את כל המגננות, ואת כל המסכות, ואת כל מה שלא יכולתי לשאת עליי, כדי כבר להפסיק להיות מצ'ואיסטי, ולבוא הביתה ורגע לנשום עמוק, ולנסות להיות מי שאני.
1: ובבית יכולת להיות אתה?
3: גם לא.
1: גם לא, בוודאי, בוודאי.
3: אבל בבית זה היה לי את החדר שלי רגע, לפחות לשאול את השאלות מול עצמי.
1: והחזרה אל אותו נוף משנה משהו?
3: וואו, זה היה מטורף, כי גם הפיזיות של הצילום, החורף הקשה שברמת הגולן, ולבוא ולצלם, הוא כאילו גרם, מצד מימיה גרוע, דווקא עבורי, עבור הצילום. כלומר, אחרי זה הפסקתי לצלם. יצרתי לעצמי איזשהו סובה מצילום, והפסקתי לצלם מאז, ועברתי לעבוד בדברים אחרים כמעט באומנות שלי, אבל זה היה כמעט הסוף שלי כצלם. צילמתי בעצם אזורים של ערפל. ולמה ערפל? כי ברמת הגולן כשיש ערפל, היה דבר כזה שנקרא נועל ערפל, עוד צריציות, לא יוצאים הביתה. ואני צילמתי את לא לצאת הביתה הזה, את המעצור הזה.
1: אבל אני טועה אם זה תהליך של ריפוי, או שאתה מגרד בפצע פשוט?
3: אני מגרד בפצע, וזה תהליך של ריפוי, כי כשצילמתי את זה, הייתי במקום אחר בחיים, והייתי בעצם מקום של שלם, מקום שאוהב את עצמי. אז מקום של כן, של ריפוי, של רגע לדבר את זה גם בכל רם, להוציא את זה החוצה פעם ראשונה.
1: כן. גם הסבים שלך מופיעים בתערוכה.
3: נכון. אז החלק השני בעצם של התערוכה עבורי, זו סדרה נוספת שהתעסקתי בה גם המון שנים, וזה ההדחקה של אבא שלי הפעם. ודווקא לא שלי.
1: אתה מדבר בשמו.
3: נכון. אני מאוד מדבר בשמו, וגם בחוויה שאני חוויתי. כי אני בתור ילד עם מוצא מזרחי משני הצדדים, מעולם לא באמת חוויתי את החוויה המזרחית כמו שאולי הייתי רוצה לחוות בדיעבד. כלומר, לא ידעתי מאיפה אבא שלי הגיע, לא ידעתי איפה הוא נולד, הוא עלה לארץ בגיל 14 ממרוקו, לא חגגנו ממש את השפה המרוקאית בבית, זה היה כזה שנייה להניח את זה בצד, כשאימא שלי תמיד רצתה לדבר במרוקאית, אבא שלי הרבה פעמים לא נתן לה את זה, אבל רק תמיד כשהיינו מגיעים לסבתא שלי, היא הייתה מנחיכה לו את המרוקאיות, היא הייתה מדברת איתו בערבית, כי לא הייתה לה ברירה, והוא לא היה לו ברירה, אלא בעצם להגיב
1: לאימא שלו. כן.
3: בדיוק. ואני הרבה פעמים בעבודות בעצם מדבר את זה, אני התחלתי לשאול אותו, איפה הוא נולד? מה הוא זוכר ממרוקו, מהעיר ספי שהוא נולד? כי הרי אבא שלי עלה לישראל בגיל 14. והוא הרבה פעמים פתר אותי, די, אני לא זוכר כלום, אני ממש לא זוכר, אני לא יודע למה. וזה לא הניח לי,
1: כן.
3: כי ילד בן 14 זוכר דברים. בסוף אמר לי, הדבר היחידי שאני זוכר זה את הים. וזה משהו שמאוד הפעיל אותי הרבה שנים אחר כך לעבודה, ולשמחתי גם אבא שלי הפך להיות אסיסטנט שלי אחר כך, ועבדנו גם ביחד, והיה בינינו איזשהו בונדינג מאוד יפה. ובעבודות, אני הרבה פעמים משם, אני בעצם לוקח, השתמשתי ב... צילומים ארכיונים של המשפחה, של חברים של המשפחה, כי כמו שאמרתי, כבר הפסקתי לצלם, עבדתי עם צילומים קיימים, ולקחתי דמויות מזרחיות של חברים שגרו עם ההורים שלי במעברות שהם עלו לארץ, והתחלתי להתעסק עם הדמויות האלו בצורות כאלו ואחרות, כשבמעשה אני מסתיר את הפנים שלהם הרבה כן. פעמים בכל מיני דרכים. אני גורע, אני פוצע את הדמויות, אני מחסיר את העיניים, כי בעצם אני מסתיר להם את הדמויות, מסתיר את הזהות שלהם. ופה אני לקחתי צילומי פספורט של סבא וסבתא שלי, וגרעתי בעצם את הפנים של שניהם. וצריך לראות כדי להבין את זה, כי בעצם גם המסגרת היא לא מסגרת...
1: כן, הקומפוזיציה שם מעניינת מאוד, כן.
3: היא מעניינת, בדיוק. שזה גם הרבה פעמים, מה שקורה באומנות, בסטודיו זה קורה מטעות הרבה פעמים, או מניסיונות.
1: אל תספר על הטעויות שלך בכלל. התוצאה משגעת כמו שהיא. טוב, אנחנו צריכים לשים נקודה ולשלוח אותך אל הכיתה. נאמר שוב למאזינות והמאזינים, נקודת נמו, בית כברות לחלליות. מוצגת כעת בגלריה לאומנות מוסררה. עבודה באמת, באמת מאוד יפה. המורה מתי אלמליח, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, תודה רבה גואל. גם כן תרבות.
1: על לולו וקופיק נדבר כעת, זוג אחים, אחות גדולה ואח קטן, אמא שלהם אסטרונאוטית ואבא שלהם יושב ראש ארגון מגדלי הבננות. יחד הם יוצאים להרפתקאות, פעם פוגשים באישה שחברה באגודה למען ההתחלה, פעם טסים לירח עם אמם האסטרונאוטית, פעם פוגשים ילד שלא נולד וגם משחקים עם הטלפים. לולו וקופיק הם גיבורי החדשים של הקומיקסאית רוטו מודן בספר חדש שמאגד סיפורים קצרים ומאוירים. רוטו מודן, סופרת, קומיקסאית איתי עכשיו. בוקר טוב, רוטו.
4: בוקר טוב.
1: ברכות, ברכות על הספר הזה.
4: תודה. תמיד כיף להיות אצלך בתוכנית עם ספר חדש.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לקח קצת זמן, נכון? זה התקופה?
4: זה בהחלט התקופה. זה היה קצת, כן, מה שכולם עברו פה, כן, אבל זה היה די משתק, לפחות בהתחלה. אנחנו, כן, כולם מתחילים במרץ וכולם יודעים על מה מדובר, אבל שהיה נראה שאי אפשר אולי לעשות דברים מצחיקים וכיפים וצבעונים, שאולי זה לא מתאים למה שקורה.
1: אז היית יושבת על השולחן, ומה? כלום לא היה יוצא? האצבעות לא היו עובדות?
4: קודם כל, כן, בהתחלה היה לי ממש שיתוק, וגם, אפילו גם, שום דבר לא היה מצחיק כבר, כן? אבל באיזשהו שלב התחלתי לעבוד על איזה ספר דווקא למבוגרים, ואני עושה קומיקס למבוגרים, והספר יוצא... יוצא גם דרך היוצאים בארצות, כל מיני ארצות, ולא רק בארץ. ואני חושבת שלכולם היה איזה דחף כזה להתבטא, ולספר את החוויות, ומה שקורה, לנסות להבין גם מה קורה. אבל, ואז, ועבדתי על משהו, אז גם התחלתי לצייר, הראיתי את זה לסוכן שלי, נסעתי לניו יורק, הראיתי את זה לסוכן שלי.
1: כן.
4: הוא ממש אמר לי, ככה, אל תעשי את זה. וזה היה, זאת...
1: אל תעשי את זה כי?
4: הוא אמר, אף אחד לא מעניין אותו מה ישראלים חושבים.
1: וואלה.
4: מרגישים.
1: וואלה.
4: זה היה ממש, כן, זה היה כמו...
1: וזה כשאת קלט פרס אייזנר, כן? נגיד למאזינות ומאזינים, פרס אייזנר זה האוסקר של התחום שלך, כן? של, של, של הרומנים הגרפיים.
4: זהו, הוא אפילו לא אמר, הוא לא אמר את זה באיזה רשעות או נגדי, להפך, באיזה... להסביר לי, שזה המצב, שאף אחד לא רוצה לדעת מה... אף אחד לא רוצה לדעת מה אתה מרגיש, זה דבר כל כך... כשאתה מדבר על ספרות, על אומנות, שזה כל העניין, כן? לשיתוף של, של מה מרגישים ומה קורה. ובתחילה לקחתי זה מאוד קשה. אבל גם בעצמי לא ידעתי, מה שאני עושה הוא לא יותר מאשר איזשהו, אתה יודע, ניסיון שלי להבין משהו, אם יש לזה... בכל אופן, הסיפור ששכבתי על ה...
1: לא, אבל רגע, מה, איך עומדים מול סוכן כזה, שאני מניח מייצג אותך הרבה שנים, כן? איך עומדים? איזה מילים יוצאות מהפה?
4: אני שתקתי, אני לא... תראה, עוד פעם אמרת, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה באמפתיות, הוא אמר את זה, את לא יודעת, את לא מבינה מה... אל תגיע בזה, את לא מבינה מה יקרה. ואם הייתי, אני אגיד לך, הוא גם אמר, והוא אמר לי, אם את רוצה, לכי על זה, אבל האמת שגם אני בעצמי לא ידעתי, לא, הייתי ממש בהתחלה, וגם אני בעצמי חשבתי שאולי זה קצת מוקדם מדי, ואולי זה, זה עוד לא הזמן להסתכל על הדברים ולנסות להבין אותם דרך אומנות. ושאולי צריך לעשות משהו, ולקחתי 180 מעלות. אני אגיד לך שגם איזו חברה שלי, שאומנית, גם קומיקס ידועה, גם הסתכלה דבר, היא אמרה לכיוון אחר, היא אמרה, זה יעשה לך רע, למה לא תעשי משהו שיעשה לך טוב?
1: כן.
4: ו...
1: לא, אבל, גם, אבל, לך... כאן, אבל כאן נכנסת שאלה נוספת, התפקיד שאת תופסת לעצמך כאומנית, האם את צריכה לדבר את הרגע, או אם את צריכה ליצור לכולנו איזשהו מפלט, איזושהי רווחה, איזשהו רגע של צחוק?
4: זה לא מתחיל מההחלטה, זה לא, אני לא חושב שיש לי תפקיד. אני חושב אולי זה נהיה בסוף, כי מה שקרה זה שאני אמרתי, אוקיי, יש לי את הסיפורים האלה, היה לי את הסיפורים האלה ששכבו אצלי 20 שנה, שעשיתי אותם פעם בעיניים, סיפורים לילדים, ועל האח ואחות האלה, לולו וקופית, וסיפורים מצחיקים, ושההפך, הם בעצם אומרים, העולם הוא הרפתקה, תצאו מהבית, יקרו דברים, תדברו עם אנשים, המפגשים המוזרים, אבל המצחיקים, תמיד מפגשים שרוצים לעשות טוב, של אנשים שרוצים לעשות טוב. Mm-hmm. לא בקטע חינוכי, אלא בקטע של ככה זה.
1: כן.
4: ועשיתי את זה בהתחלה, חזרתי לזה, רק בשביל שאני היה לי מה לעשות, אבל באיזשהו... ככל שזה נהיה, זה היה כל כך כיף לעבוד על זה, ו... והכל היה, הכל מצחיק, והכל צבעוני, ובאמת, והרפתקני, ואפשרי, אפשרי, כמו שיורד עכשיו, היה גרעה גשם,
1: כן, משוגע,
4: הכל יכול לקרות.
1: כן.
4: בקטע טוב הכל יכול לקרות, כן, הכינו בהכל יכול לקרות בקטע רע. ובאיזשהו שלב, כן, אני מעולם לא נהניתי כל כך לעבוד על פרויקט, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שזו התשובה שלי לשביעי באוקטובר, אם אפשר להגיד את זה כבר. יש את הילדים, כן? יש את הילדים שלנו, ילדים שעברו בשש שנים האלה, כן? שהם, מה שהם עברו ושהם כן, ולא לא רק לתת להם ספר על איך להתמודד עם, כן. עם טראומות או מה זה וזה, אלא שבאמת מגיע להם גם
1: לצחוק.
4: ספרים של לצחוק ו, ולהיות סקרנים על העולם ולא, כן, להיות ו, ולחפש את הדלתה, לסתכל על הדברים המצחיקים והמשעשיים שבמציאות שקיימים עדיין.
1: היד שלך השתנתה? הרגשת את היד משתנה בשנים האלה? הקו שלך?
4: זה היה הרבה יותר חופשי, כל הגישה הייתה הרבה הרבה יותר חופשית. כן, צריך לזכור שזה גם קומיקס, כן? כן. אז יש המון, כל הפריימים והרבה תנועה, והרבה דברים עוברים בציורים. וכן, זה היה פשוט לצייר, זה לא הרבה פחות מחושב, הרבה פחות ללכת עם, ללכת עם, באמת עם ההשתוללות הזאת של הסיפור והדמיון, וגם היד הלכה בעקבות זה. וכן, אני חושב שזה באמת הפרויקט הכי שמח שלי בסוף. למרות שהוא התחיל בדיכאון על השפה של מה אני אעשה? כן.
1: הוא בוודאי שונה משני הרומנים הגרפיים האחרונים שלך, שגם אנחנו מכירים, גם שוחחנו עליהם, וגם זכו להערכה מאוד גדולה, גם מנהרות, וגם הנכס. זה חלק אחר במוח שעובד על כל אחת מהיצירות?
4: לא, זה הכל אותו, זה הכל אותו, הכל מאותו בן אדם. יש כאלה כל מיני צדדים, ויוצא הציור, זה שההומור, הצבע, האהבה שלי לפרטים, כן, שאני רוצה שהעולם של ציור יהיה כמו עולם אמיתי. הפנטזיה שלי שהייתי ילדה זה כמו בסרט של מרי פופין שהם קופסים לתוך הציור.
1: כן, כן, סצנה יפה נורא, כן.
4: כן, זה מה שהכי רציתי, לגור בתוך ציורים. אז אני מנסה ליצור עולם כזה שהוא עשיר בפרטים ובצבעים שמרגיש אמיתי. וזה... אז זה אותו דבר, ואני חושבת גם הגישה אולי הגישה לאנשים, לעולם, אני רוצה להאמין שזה אותו דבר. אני חושבת שהדמויות שלי הרבה פעמים הרפתקניות ואמיצות יותר ממני, גם לולו וקופיק.
1: מעניין. זו הסיבה גם, אולי אני מחבר את הדברים שאמרנו עד עכשיו לעובדה, היו גם במהלך השלוש שנים האחרונות, היו ניסיונות אפילו מוצלחים, היה אחד אפילו שיצא בצרפת של יוצרי קומיקס, או על כל הסוגה, כן? שדיברו את 7 באוקטובר בציורים. את לא השתתפת באף אחד מהפרויקטים האלה.
4: אני לא השתתפתי, אני לא הרגשתי שיש לי משהו להגיד מספיק מעניין או אחר או מיוחד. תראה, אני לא הייתי, בוא נגיד, מהקו הראשון ולא השני של הנפגעים של התקופה הזאת. ואני חושבת ש... זאת אומרת, לגב, אז להגיד, אוקיי, אז נשארתי בבית ועוד פחדתי, אבל מה יש לי להגיד על זה... גם עניין של את הדעות, לא, הדעות הפוליטיות שלי, לא כאלה, כאילו, יש את ישבים יכולים להגיד אותם יותר טוב ממני. אז צריך בשביל לעשות צלע, בית להרגיש שיש איזה משהו, שיש לי משהו להגיד על זה, או שיש לי משהו מעניין, איזה נקודת מבט שהיא, אחרת עדיף לעמוד בצניעות בצד, ולתת לאנשים שיש להם את הסיפור, שיש את הסיפורים שלהם יותר דחופים. או אפילו יותר דרמטיים, כן? אפילו אם רק עכשיו יותר דרמטיים, יותר...
1: אבל את כן יכולה לשמש צינור, כן? מי כמוך יכול לשמש צינור?
4: תראה, זה לא היה, זה לא דברים שהיה, זה פשוט היה, זה היה הרגשה שלי. הרגשה שלי הייתה שיש מספיק, ושאני אחכה לראות מה יצא. כן, מה יבוא? ולא, לא מרגיש שאני חייבת תמיד להתבטא, שאני חייבת תמיד להגיד פה את דעתי או את עמדתי. השתתפתי בכמה דברים יותר צנועים, כאילו מאחור, לא יותר פרטיים. ולא הייתי רוצה להרחיב פה. ואת יודע, ציור זה לא משהו שאני עושה אם אני רוצה, או שאני חושבת שהוא חשוב לי. זה לא בכל מקרה.
1: הזכרת את העובדה שהסיפורים עצמם נכתבו כבר לפני 20 שנים למגזין עיניים. כן. היית צריכה לגעת גם במילים, לדבר אותם את 2026?
4: תראה, קודם כל, גם כן, קצת, הייתי צריכה לאבד את זה לקומיקס, כי במקור זה לא היה קומיקס.
1: זה היה סיפורים קצרים, כן.
4: היה צריך לחשוב גם כן קצת לאבד את זה לקומיקס, גם קצת לשפר דברים שיהיו קצת יותר רשלניים, כי זה עיתון, אתה יודע, אפילו מגזין. פה זה ספר, זה צריך... נשאר לי יותר זמן, גם עברו 20 שנה, אבל גם דברים שהשתנו, כן? לילדים יש עכשיו טלפונים, יש אינטרנט, יש כל מיני דברים שאתה לקחת בחשבון בתוך הסיפור, אבל בגדול זה לא השתנה. אני חושבת ש... אני לפעמים טועה, באמת, אם זו הילדות שלי מתארת, האם היא באמת כמה היא עוד מתאימה, כי הילדים מאוד, כי ילדות מאוד עצמאית.
1: כן.
4: ואולי אם אני מסתכלת על יותר ילדות שהיא מתאימה לילדות שלי, שלי ושל אחותי הקטנה, כן, אנחנו קצת המודל ל...
1: לאחים האלה.
4: להרפתקאות האלה, כן. האם יש, האם באמת, כילדים האלה מסתובבים בחוץ, הם מתחילים אותם לשאול לבד בלילה, כשהם נוסעים לירח, אז האמא אומרת להם,
1: אל תתרחקו, כן.
4: אל תתרחקו, כן, אתה יכול, לא, היא לא אומרת להם את זה תרחקו, אמרו, אתם יכולים להסתובב,
1: רק לא לצד האפל, כן.
4: כן. זאת אומרת, דווקא יש המון חופש לילדים. לדבר עם זרים, כן, אין להם איסוס לדבר עם זרים ברחוב, אם הם מעניינים אותם לפנות לשוטר, והעצמאות הזאת ועם הסקרנות, זה ההרפתקנות שלהם, כן, נאפשר להם את ההרפתקנות הזאת. אני כן עשיתי, תראה, בספרי ילדים חייבים לסלק את ההורים, את המבוגרים.
1: כן.
4: שהורגים בדרך כלל, הורגים את ההורים.
1: כן.
4: כי הורגים את ההורים כדי שהילדים...
1: קצת חופש.
4: הילדים יצאו להרפתקה. אז אצלי הם פשוט מאוד עסוקים, ההורים. הם עובדים. הם עובדים, אבל בקטע שמאוד מאוד... שהילדים כאילו לא... אולי זה קצת הזנחה, אבל כולם בסדר.
1: כן. ובכלל, יושב ראש ארגון מגדלי הבננות, זה יופי של עבודה בשביל אבא. טוב, נגיד מאזינות ומאזינים...
4: אסטרונאוטית, לא?
1: כן, אבל את יודעת, יושב ראש ארגון מגדלי הבננות, ועוד עם מכשיר מיוחד שגם ממציא בננות בטעמים שונים, זה בכלל משהו אחר. טוב, לולו וקופיקה, הספר החדש של רוטו מודן, הוא יופי של דבר, והוא מצחיק, והוא יפה, והוא מקסים, ורוטו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: גם כן תרבות.
1: נדבר כעת על גרנד ת'פט אוטו, משחק המחשב מהנמכרים והמצליחים בהיסטוריה. כמעט 500 מיליון עותקים ממנו נמכרו ברחבי העולם. נדבר על זה כעת, המשחק קיים כמעט 30 שנים, גרסתו הראשונה ראתה אור ב-1997. בממוצע, פעם בשנתיים, יצאו גרסאות חדשות, אבל כבר 13 שנים שלא יצא משחק חדש בסדרה, המעריצים כבר תולשים שערות. בסוף השבוע, נטפליקס, שיודעת יותר טוב מכולם מה פופולרי ומה מוכר, נחשף הטריילר המורחב למשחק שיראה אור בעוד 80 ימים, פחות או יותר, בתשעה או בתשעה עשר בנובמבר. נדבר בכך, נעשה זאת עם דניאלה גינסבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. דניאלה, בוקר טוב לך.
6: היי, בוקר טוב.
1: הציפייה הייתה כל כך גדולה שאני אפילו לומד שכל הסרברים של נטפליקס נפלו לכמה שניות.
6: נכון, בעצם היה שיא של צפיות ב-26 דקות שקיבלנו בפריוויו, שקיבלנו בסופה שהאחרון, זה הפך להיות סרט קצר הכי נצפה של נטפליקס באותו הרגע, וזה באמת הטיל את השרתים, זה תופעה תרבותית מעין כמוה.
1: מה הופך את זה לתופעה תרבותית? האיכות או העובדה שחיכינו 13 שנים?
6: אני חושבת שבסופו של דבר זה שילוב של הכל, גם העובדה שחיכינו וגם העובדה שמדובר באמת באחד המשחקים הכי מתקדמים שיודעים לנצל הכי טוב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שיש היום בתחום הגיימינג. ומעבר לזה, GTA זה באמת תופעה תרבותית שמביאה לנו את התת תרבות של עולם הפשיעה בארצות הברית.
1: ה-GTA בעצם הוא כשמנסים להצביע על כל מה שרע בעולם הגיימינג, מצביעים עליו, נכון? כי הוא זה ששם דגש משמעותי על פשעים, על אלימות מציאותית.
6: בין היתר כן, בין היתר הוא אחד המשחקים שזכה לקיתונות של ביקורת נגדו בגלל שהוא מציג אלימות, אבל כמו שכבר לא מעט מחקרים הוכיחו, אין באמת קשר ואין באמת קורלציה בין אלימות במשחקי מחשב לבין אלימות בחיים האמיתיים. יתרה מכך, כבר הוכח שאלימות במשחקי מחשב דווקא מביאה להפחתה באלימות בחיים האמיתיים למי שמשחק במשחקי מחשב, שזה גם מאוד מעניין.
1: אנחנו לא יודעים באמת כמה כסף הם השקיעו. את יודעת מה, לפני הכסף, למה לקח להם כל כך הרבה שנים?
6: זו שאלה מצוינת. זה לא שהסטודיו הזה לא עסק במשחקים אחרים, אנחנו קיבלנו גם את Red Dead Redemption, גם מאותו הסטודיו מרוקסטאר. ל-GTA לקח כל כך הרבה זמן, כי לפי הדיווחים, לפי מה שידוע לנו, גם היו עיכובים בפיתוח עצמו, וגם בסופו של דבר הטכנולוגיה כל כך התקדמה, שהניסיון של החברה, של המפתחת, לעשות משחק כמה שיותר מתקדם, הוא כל הזמן נדחה ונדחה ונדחה, וכל הזמן התגלו עוד ועוד חידושים ופיתוחים שהיה צריך להכניס.
1: כן. טוב, גם צריך להגיד, כאשר כולם מצפים, אתה לא יכול ליפול, אתה חייב באמת לתת את הבוננזה של הדבר עצמו. זה נכון שהוא זלג לרשת, או שזה כותרות מקושקשות?
6: זה נכון, הוא זלג לרשת על ידי מדליף, שקוראים לו סייברליק, ובעצם לא רק שהוא דלף לרשת, זה לא שאנחנו ראינו סתם סרטון או טריילר שדלף, אנחנו ממש ראינו גיימפליי, ראינו את המשחקיות מתוך המשחק עצמו, מה שמצביע על זה שלמדליף יש גישה למשחק עצמו, לאחת הגרסאות של המשחק. אנחנו לא יודעים לאיזו גרסה, כי במהלך פיתוח יש כמה גרסאות, אבל כן, גרסה אמיתית של המשחק דלפה, וגם רוקסטאר עצמה הודתה בזה בפוסט שהיא פרסמה ברשתות החברתיות, שהיא מודה שזה שבר את הלב לצוות הפיתוח, אבל זה הדלפה אמיתית.
1: מין הדלפה כזו מוסיפה או גורעת לרגע עצמו?
6: גורעת, בעיקר גורעת, כי אנחנו, רוקסטאר ידועה בזה שהיא מאוד שומרת את הקלפים שלה קרוב לחזה, והשחקנים לא רוצים לראות את הדברים האלה לפני, אנחנו רוצים את אפקט הוואו, כמו שגם החברה המפתחת רוצה את אפקט הוואו. והרבה מאוד אנשים ברשת הביאו אכזבה מזה שהם ראו חלקים משמעותיים מהמשחק.
1: זה נראה טוב, גם מההדלפה וגם ממה שראינו בנטפליקס ה-24 דקות האלה, זה מה שחיכיתם לו?
6: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה לא רק מה שחיכינו לו, זה אפילו מעבר לזה. אנחנו רואים את לאונידה, אנחנו רואים את וייס סיטי, שזאת העיר האגדית מהמשחק, מאחד המשחקים הראשונים של GTA, והיא עכשיו חלק מתוך עולם שנקרא לאונידה, שזה פלורידה בעצם הדמיונית, והכל נראה מאוד חי, מאוד אמיתי, ה-NPC, זה דמויות המשנה, נראות מאוד מאוד חיות ופעילות, וזה נראה מדהים, זה באמת נראה מדהים.
1: נדבר על תופעה תרבותית. למה דווקא GTA?
6: אני חושבת שאם אני משווה את זה למשחקים כמו הוויצ'ר 3, שממש גם שבוע שעבר קיבלנו הצצה לגרסה המחודשת שלו, ולא עוד הרחבה במשחק, לעומת משחקים מהסוג הזה, שדורשים איזושהי אהבה לעולמות הפנטזיה, כמו שר הטבעות, משחקי הכס וכו' וכו', GTA מביא לנו עולם אמיתי, שלא דורש מאיתנו להתחבר לשום עולמות פנטזיה. זה כמו, אני מקבילה את זה, זה כמו מהיר ועצבני בסרטים. אתה לוקח את התרבות קיימת, אתה מעצים אותה ואתה מביא אותה למסך, אתה הופך אותה למשהו מגניב. וזה למה GTA, כמו מהיר ועצבני, הפך לבאמת תופעה תרבותית. כי אתה לא צריך להתחבר למשהו פנטזיה, זה קיים.
1: העובדה שלוקחים באמת את התרבות קיימת והופכים אותה לעולם שבו אפשר לשחק בו, כמו שאת אומרת, למה לא היו לזה חיקויים?
6: זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיו כל מיני ניסיונות, אבל לא ממש מוצלחים. אני חושבת שהייחודיות של GTA והייחודיות של רוקסטאר זה היכולת לספר סיפור מאוד מאוד מוצלח, ותוך כדי לתת לשחקן, גם במשחקים אחרים, כמו שאמרתי, Red Dead Redemption 1 ו-2, היכולת להתמקד בפרטים, זה הופך את זה לחוויה מאוד סוחפת ומאוד ממכרת, וזה משהו ששמור לסטודיו ולצוות, לפרטים המצוינים שיש שם.
1: יש סיכוי בכלל, או יש אופציה בכלל, שלא תהיה אכזבה מהמשחק שיגיע בנובמבר? אפשר לא להיות מאוכזבים אחרי שמחכים כל כך הרבה שנים? חיכינו לדייט, התלבשנו והתייפשפנו כבר 13 שנים, ורק עכשיו זה מגיע?
6: תשמע, אנשים תמיד ימצאו ממה להתאכזב, אבל אני חושבת שה... הרצון של רוקסטור הוא לא להחזב, אלא לעשות את אפקט הוואו ולהדהים כמה שיותר. וברגע שאתה מדהים כמה שיותר, אנשים שוכחים את הדחיות, אנשים שוכחים את מעל העשור הזה שחיכינו, ופשוט אם זה שווה את זה, אז זה שווה את זה. וזאת, אני חושבת, המטרה של רוקסטר, להפוך את כל הציפייה והמתנה הזאת לשווים את זה. האם אנשים יתאכזבו? יהיו מי שיתאכזב. אבל אני חושבת שזה יהיו מעטים ולא בהכרח מוצדקים.
1: 19 בנובמבר, זה התאריך?
6: 19 בנובמבר, עוד חודש וחצי.
1: טוב, אז קבענו ל-20 בנובמבר, כן?
6: כן?
1: כוון.
6: אם אני אצליח להתעורר.
1: אם לא תהיה עסוקה במשחק. דניאלה גינזבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
6: תודה רבה
1: רבה, יום טוב. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו נחזור לאחת מיצירות המופת היחידות של השנים האחרונות, סדרה ששתי עונות שלה זכו למעמד מיתולוגי בזמן קצר מאוד. השבוע, לרגל עשור לעלייתה, בואו נדבר על פליבג,

0: את פליבג יצרה פיבי וולר ברידג', ילידת 1985, שגם מככבת בסדרה. פליבג נולדה מתוך מופע יחיד שוולר ברידג' העלתה בפסטיבל אדינבורו. לגיבורת הסדרה אין שם, אנחנו מכנים אותה פליבג. היא גרה בלונדון, מנהלת בית קפה כושל, ומקיימת מערכות יחסים כושלות עם גברים בינוניים, שגם מובילות אותה להרבה מאוד סקס, מוצלח יותר ומוצלח פחות. גם מערכת היחסים של פליבג עם המשפחה שלה לא מוצלחת במיוחד, לא עם אחותה לחוצה קלר, לא עם אביה שמתקשה להתמודד עם המוות של אמא שלהן, ולא עם אמא החורגת, אישה איומה באופן מרהיב ממש. אבל מעל הכל מרחף כאב גדול שפליבג מתמודדת איתו, שברון לב שהיא במידה רבה זו שגרמה לו. זו קומדיה טרגית, מצחיקה מאוד, מכאיבה מאוד, כזו שמנצלת את הרגעים החשופים האלה של צחוק כדי לתת מכה בבטן, שלוקחת אמצעים שחוקים כמו שבירת הקיר הרביעי ומשתמשת בהם באופן מבריק. אגב, זו הסדרה השנייה של וולר ברידג' אחרי קראשינג ששודרה בערוץ 4 הבריטי ולאחר מכן הופצה בנטפליקס. פליבג עלתה ביולי 2016 ב-BBC וזכתה לביקורות מהללות בבריטניה. מעט לאחר מכן אמזון נכנסה כשותפה לסדרה והיא זכתה להפצה בינלאומית ולאהבת המבקרים. פליבג התחדשה לעונה שנייה ואחרונה ב-2019 שזכתה לביקורות עוד יותר משתפחות. באתר רוטן טומטוס שתי העונות קיבלו את הציון הנדיר 100%. בגרדיאן כתבו שמדובר ביצירת מופת מדויקת, עבודה של גאונה אמיתית. בטיים כתבו שזו יצירת מופת של גסות וגאולה. ברולינג סטון כתבו עליה שזו יצירת מופת שמימית, סדרה שהגדירה מחדש מה קומדיה טלוויזיונית יכולה לעשות. לא סתם כולם השתמשו בביטוי יצירת מופת. באמת מדובר בסדרה שכל מרכיב בה עשוי לכדי שלמות. הכתיבה, הבימוי, המשחק, מה שמוביל ליצירה פשוט מושלמת, מתחילתה ועד סופה, על 12 הפרקים הקצרים שלה. נדירות היצירות שאפשר להגיד את זה עליהן, בטח בטלוויזיה. אגב, אמזון ו-BBC רצו לחדש אותה לעונות נוספות, אבל וולר ברידג' התעקשה שמדובר ביצירה שלמה מבחינה אומנותית. פליבג זכתה ב7 פרסי אמי, בהם פרס הסדרה הטובה ביותר, לצד פרס השחקנית הטובה ביותר והתסריט הטוב ביותר לוולר ברידג'. היא זכתה גם בשני פרסי גלובוס הזהב. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו היום לפליבג. אנחנו נדבר על סקס ועל אלוהים ועל פמיניזם רע ועל שליטה בנרטיב וגם על אהבה וגאולה. זה אולי הזמן להגיד שאנחנו נעשה ספוילרים לסדרה, אז אם טרם צפיתם, אני ממליץ לכם לצפות. הסדרה זמינה לצפייה באמזון פריים. וזהו, אנחנו מוכנים להתחיל. איתי באולפן דוקטור זוהר אלמקיאס, כותבת ואנתרופולוגית. שלום זוהר.
1: שלום אלעד.
2: מוזר לחשוב שעבר עשור מאז שפליבג עלתה, זה לא מרגיש

0: כמו כל כך הרבה זמן.
1: מה עשינו עם הזמן הזה?
0: כן, החרבנו את העולם, זה ממש. מה שעשינו. את תנסי רגע לחשוב על, על הפעם הראשונה שראית את הפרק הראשון של פליבג, השנה היא 2016, את זוכרת את זה?
1: כן, אני ממש זוכרת את זה וחשבתי על זה עכשיו כשצפיתי בסדרה שוב, כי בפעם הראשונה שראיתי את פליבג הייתי צעירה ממנה, ועכשיו אני מבוגרת ממנה, וזה מה שקרה בעשור הזה, וזה מאוד השפיע על חוויית הצפייה שלי, כי עכשיו אני יכולה להעיד שמה שנחווה לפני עשור כסרט אימה, הוא למעשה סדרה דוקומנטרית על שנות ה-30 שלך, כזה של ה-BBC, כזה משהו ממש, כמעט סרט טבע על איך זה באמת באמת נראה. כאילו, כשראיתי את זה, זה היה נראה לי כל כך קיצוני, ועכשיו כשראיתי את זה, הייתי כזה, כן, נכון. ככה זה באמת.
0: כי בעצם היא בעונה הראשונה בת 32, אנחנו, אם אנחנו מדברים על הסדרה הזאת כסדרה נגיד מילניאלית, אז זו הייתה סדרה שהרבה מילניאלים צפו בה באמת בתור איזה קדימון למה הולך לבוא, כי היא הייתה טיפה מבוגרת יותר מכזה הגיל המילניאלי הממוצע, אפשר להגיד.
1: לגמרי, ויותר מעניינת גם מרוב המילניאלים.
0: כן. עכשיו, את אמרת אימה, מתי אנחנו אמורים להבין שמשהו לא בסדר עם פליבג?
1: די כזה מבינים את זה מהרגע הראשון, כן? כאילו, התחושה היא שהיא פשוט בחורה מאוד מאוד דפוקה. ועם הזמן קל לשכוח את זה, כי אנחנו לומדים לאהוב אותה, להזדהות איתה, לרצות בשביל הדברים טובים או דברים רעים, מה שהיא תרצה, אנחנו נרצה איתה. אבל כשרואים את זה בפעם הראשונה, העונה הראשונה היא קרינג', היא ההגדרה של קרינג', כאילו, אני ממש זוכרת עצמי פשוט מתכווצת בספה ולא מבינה למה אני רואה את האישה הנוראית הזאת, מה עוד היא הולכת לחולל, כאילו זה ממש חוויה קשה, היא דמות כזאת שאין, אני חושבת שלא היו לנו דמויות כמוה לפני זה, בטח לא של נשים.
0: כי מה? כי תראי, יש בפרק הראשון, לקראת סוף הפרק, היא משתכרת, והיא הולכת לבית של אבא שלה, ואשתו, אמה חורגת, ושם אנחנו בעצם פוגשים אותו לראשונה, והיא נוסעת שם איזה מין נאום קטן כזה.
2: I have a horrible feeling that I'm a greedy, perverted, selfish, apathetic, cynical, depraved, morally bankrupt woman who can't even call herself a feminist.
0: היא אומרת שם, אני חושבת שאני בן אדם לא ראי, שאני אנוכית, את כל הדברים האלה. כלומר, היא די מציפה כבר בפרק הראשון את זה שהיא סוג של מפלצת. אנחנו עדיין לא ממש יודעים למה.
1: כן, בהתחלה אנחנו חושבים שהיא פשוט מפלצת כי היא מתנהגת בצורה קרלס עם עצמה ועם האנשים שאוהבים אותה. אבל לאורך העונה אנחנו מבינים שבעצם היא באמת עשתה משהו נורא נורא נורא נוראי, שיש לו גם השפעה על החיים שלה אחר כך.
0: כן. אולי ניתן רגע קונטקסט של הטלוויזיה בזמן הזה. 2016, קודם כל אנחנו שנה לפני מיטו, זה די תור זהב נשי כזה בטלוויזיה, ויש, אנחנו אחרי כמה שנים של סדרות, שבמרכז שלהן יש אישה, נקרא לזה כזה bad girls, אז עולה לראש כמובן girls של לינה דנם, עדיין משודרת בזמן הזה ב-HBO, inside אמי שומר, broad city, זה הכל סדרות של גם כזה כותבות שחקניות, כולן מראות כזה שהן מין נשים לא פמיניסטיות טובות, מרוכזות,
1: פגומות,
0: בדיוק, מרוכזות בעצמה, נמשכות לסקס רע, וולגריות, אנוכיות, לא מתפקדות. אני אפילו אכניס לתוך זה את ויפ, שאומנם סלינה מיירס שם, ג'וליה לואיס דרייפוס, היא כאילו סגנית הנשיא, בשביל שלום היא גם נהיית הנשיאה בעצמה, אבל היא ממש כל הדברים האלה. כלומר, היא נוראית. ממש ממש נוראית. אז זה הקונטקסט שאנחנו נמצאים, אבל אפשר להגיד שבאיזשהו אופן הסדרות האלה היה להם איזה מין תפקיד חברתי, כזה לבוא ולהגיד, יש מקום גם לנשים כאלה.
1: נכון, אבל הייתי אומרת שההבדל ביניהן לבין פליבג זה שבסדרות האלה יש מקום לבנות כאלה. פליבג היא לא בת, היא משהו אחר. כאילו היא גם בת וזה גם חלק מהכוח של הסדרה, אבל היא גם באמת באמת איזה מין התגלמות אנושית של אופל. היא דמות מאוד מאוד אפלה.
0: כן.
1: כאילו אפשר לא לסבול את לינה דנם לאורך כל העונות של בנות, אבל אתה לא מאחל לה דברים רעים, אלא אם כן אתה כזה אינצל מהאינטרנט. פליבג כאילו יש בה משהו שהוא באמת לא רק לא רוצה להתחבב, אלא יש בה איזשהו גרעין פנימי של באמת חשיכה מאוד מאוד עמוקה. ויכול להיות שזה גם קשור להבדל בין כזה סדרות בריטיות לסדרות אמריקאיות. כאילו אנשים בסדרות בריטיות הם תמיד יותר אמיתיים פשוט.
0: זה מעניין, הסדרות האלה אני מרגיש שהיה להן באמת איזשהו, זה היה איזה מין קומנטרי קצת אולי על פמיניזם, ובאמת זה לא סתם שעוד רגע גם באמת מיטו יגיע. ויש משהו בסדרה הזאת של, בפליבג שלדעתי לא מנסה לקחת חלק בדבר הזה. כלומר, אני לא חושב שזה סדרה שמנסה לומר משהו חברתי, אלא זה קצת כמו שאמרתי, כאילו היא מכוונת את זה על עצמה, כלומר היא באיזשהו אופן אומרת, אני לא הולכת להגיד משהו על נשים בחברה, אני הולכת לדבר על נפש האדם.
1: אבל היא גם כל הזמן יודעת שהציפייה ממנה זה לדבר על נשים, נשיות ופמיניזם, זה משהו נורא נוכח בתסריט של הסדרה, היא מדברת על זה כל הזמן, על להיות פמיניסטית רעה. כאילו.
0: כן.
1: היא יודעת שהיא אמורה להיות פמיניסטית טובה, אבל היא פשוט לא מצליחה, כי יש לה אופי נוראי.
0: כן.
1: לא שכאילו כל הפמיניסטיות יש להן אופי נהדר, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת.
0: זה מעניין, את אומרת שאת, הנקודה של ההזדהות כאן מעניינת, כי בעיניי היא מאוד מאוד מעוררת הזדהות.
1: כן.
0: כלומר, היא מציגה משהו באמת נוראי, היא באמת נוראית, כלומר, היא אובייקטיבית, מתנהגת בצורה לא סבבה, הרסנית, בהרבה רמות, וזה גם הולך ומתגלה לנו עד כמה, אבל כן, כל הזמן, אני חושב, העניין של ההזדהות משחקים עליו כאן.
1: נכון, וגם צריך לזכור שהשם של הסדרה, הוא בעצם השם שבו אנחנו מתייחסים לדמות הזאת, הוא לא מופיע בכלל בסדרה.
0: נכון.
1: לדמות אין שם נכון. אמיתי אחר, וזה פשוט הפך להיות שהיא פליבג.
0: כן,
1: עכשיו,
0: כי זה כתוב בכתוביות, כלומר
1: כן,
0: זה זה.
1: עכשיו, כן. מה זה פליבג?
0: כן, שק פשפשים.
1: שק פשפשים, זה כמו לקרוא למישהי מצורעת. זה נוגע במשהו שכן אפשר להזדהות איתו, כי באמת המקום הזה שבו אנחנו מרגישים כאילו אנחנו תחתית הקיום האנושי, כאילו אנחנו הכי גרועים שיש, כאילו אנחנו נאלחים, זה המקום שפליבג משחקת עליו כל הזמן.
0: אנחנו עוד נחזור לעניין הפמיניסטי, כי אני חושב שזה עניין מרכזי, אבל כן, אני חושב שמההתחלה, למעשה ממש מהסצנה הראשונה, זו סדרה שמאוד מאוד עוסקת בסקס. כל הזמן נוגעת בסקס. כל מיני סוגים של סקס, לפעמים זה סקס ממש מכוער, רע.
1: רוב הזמן.
0: כן, רוב הזמן הוא כזה. לפעמים גם זה סקס שכן יכול להיות מחרמן, כלומר, זה לא בכוונה כל הזמן מנסה להיראות רע. אבל, אבל, אבל, אבל יש כאן משהו שהוא, נגיד, אם אני נשווה את זה רגע ללינה דנם, אז הסקס, הרבה פעמים אומר לנו משהו על סקס בעולם, באופן כללי, וכאן זה נראה שהיא משתמשת בסקס בשביל, בתור איזשהו כלי, בעלילה.
1: אני חושבת שמה ששערורייתי בפליבק זה שהיא משתמשת בסקס כמו שגברים משתמשים בסקס. בסדרות טלוויזיה, נגיד, בטוח. זה דבר שהיא רוצה אותו כי כמעט כי משעמם לה, כי הוא מייצר דרמה, כי הוא מאפשר לה להגיע לדברים בעצמה בכלל. זאת אומרת, זה כמעט לא קשור לבן אדם השני, זה כזה הכי ההפך כזה שהציווי של קאנט, לעולם אל תתייחס לאדם אחר כאמצעי בלבד, אלא כתכלית כשלעצמו. בשביל פליבג, רוב האנשים רוב הזמן הם אך ורק אמצעי. כאילו, היא שוכבת עם גברים כי היא רוצה לשכב, לא כי היא רוצה את הגברים או כי היא רוצה שזה יהפוך להיות מערכת יחסים.
0: כן.
1: והסקס גם קיים שם כאנרגיה. כאילו, האופן שבו היא מסתכלת עלינו כזה ושוברת את הקיר הרביעי, זה גם דבר שקשור לסקס. האופן שבו היא כזה משתמשת בדברים, משתמשת בפנים שלה, זה כל הזמן נוכח שם גם כשהיא לא ממש שוכבת עם מישהו. זה מין מחשבה תורדנית כזאת שדרכה הם מפרשים את הכל. כמו שאם יש מישהו שיש לו מחשבות תורדניות דתיות, אז הוא כל הזמן יתפלל, אז פליבה כל הזמן חושבת על סקס.
0: כן. אמרת כאן כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם. קודם כל, אני חושב שיש כאן טיין של האינטימיות באמת. היא שוברת את הקיר הרביעי בזמן סקס כל הזמן.
1: כל הזמן מסתכלת עלינו.
0: כן, מה שממש מפר את האינטימיות עם הגבר, אבל גם אין אינטימיות איתנו ברגע הזה.
1: נכון, אבל זה כן, כאילו אני מרגישה איזשהו מימוש טלוויזיוני של קוד של חברות נשית. של כאילו, את מדווחת כל הזמן על מה שקורה לחברה שלך.
0: כן.
1: כאילו, ולא תוך כדי, אבל פליבג מצליחה לעשות את זה תוך כדי, שזה באמת מוגזם.
0: אני חושב על סצנת הפתיחה של ברוד סיטי, שאני לא זוכר מי מהן שוכבת, אבל או אבי או אלנה שוכבת, ואנחנו בעצם רואים שהיא תוך כדי מדברת עם השנייה בפייסטיים.
1: כן, כן.
0: כלומר, ככה זה נפתח, וזה זה באמת משהו ברגע הזה של כזה, אני איתו, אבל אני בעצם איתך בזה.
1: כן, וגם אני עושה את זה בשביל הסיפור. כאילו, יש תחושה שפליבג כל הזמן עושה דברים בשביל הסיפור. היא כל כך אוהבת לספר סיפורים.
0: אמרת תורדני, יש משהו בסקס שאצלה זה, זה, זה באמת, יש בזה באמת משהו כפייתי, כאילו כל סיטואציה הופכת למינית, היא הולכת לבקש הלוואה, ואז היא מורידה את הסוודר מין חצי בטעות וחושפת את, כזה, את החזייה
1: נכון,
0: שלה.
1: נכון, היא הולכת לבקש גם הלוואה מבנק ש...
0: כן, שהייתה לו פרשיית התרדה מינית לדיוק, כן. היא רואה מלפון וזה גורם לה להרגיש רגשות, היא אפילו באיזשהו שלב אומרת, את לא יכולה לפלרטט עם כלב.
1: נכון.
0: עכשיו, כאילו, אנחנו מבינים, אנחנו לאט לאט גם נבין למה, אבל אנחנו מבינים שסקס בחיים שלה זה משהו שהוא, הוא כמו מין, איזה מין עונש, או איזה מין גזרה כזאת שממש רודפת אותה.
1: נכון, זה כאילו היא אומרת לעצמה, אני גם ככה איזושהי קליפה חלולה, אז לפחות אני כאילו עושה עם הקליפה הזאת את מה שאני יכולה.
0: אבל כן, יש כאן משהו שכזה, אני אומר לעצמי, הסקס... הוא זה שבעצם הביא לאסון השני בחיים שלה. אנחנו מגלים לאורך העונה הראשונה שאימא שלה נפטרה, מסרטן השד, היא גם נושאת את הגן הזה, איך זה נקרא?
1: ברקה,
0: BRCA, שזה אומר שגם אין צריכות להיבדק כל הזמן לעשות את הממוגרפיה?
1: כן, מה שבסס הסדרה זה לא ממוגרפיה.
0: אה, סליחה.
1: הן צריכות להיבדק כל הזמן.
0: הן צריכות להיבדק כל הזמן, סליחה על ה...
1: שלא תדע.
0: כן, אמן, אבל באמת זה באמת גן שהרבה אנשים נוסעות אותו ומתמודדות איתו, אז זה כן משהו שבאיזשהו אופן רודף אותה, המוות של אימא שלה, וגם הזה שהיא נוסעת את האפשרות למוות הזה בגוף שלה.
1: נכון, וגם אנחנו לא באמת רואים אף פעם דימוי של אימא שלה, אבל אנחנו כן מקבלים איזה מין תחושה שאימא שלה הייתה דמות מדהימה כזאת, גם כאימא, וגם דמות מאוד סקסית באיזשהו אופן, כאילו... אנחנו יודעים שהפסל שהיא כל הזמן גונבת ומחזירה מהאימא החורגת שלה, הוא בעצם, בסופו של דבר אנחנו מגלים שהוא מבוסס על הגוף של אימא שלה, וזו מין אישה יפהפייה ומושלמת כזאת.
0: כן. שתי הערות לגבי אימא שלה, אחד, בסצנה ששמענו מקודם, אצל אבא שלה, אז את כל התכונות האלה, שהיא מתארת על עצמה, אז הוא אומר כי היא ירשת את זה מאימא שלה, שזו תגובה מחורפנת לשאבא אומר לבת שלו ברגע כזה. והדבר השני זה ש... בפרק הראשון של העונה הראשונה, היא הולכת עם אחותה קלר, שמגלמת אותה שאן קליפורד, שחקנית מדהימה, וזה הרצאה פמיניסטית כזאת, שאבא שלהן שולח אותם כל הזמן להרצאות האלה, כי...
1: כן, הוא כאילו לא יודע איך להתמודד עם נשיות, והוא גם קצת מתייחס אליהן, כאילו הם איבדו את אמא שלהם בגיל 12.
0: כן.
1: הוא כל הזמן כזה רק נותן להם כרטיסים לתוכן.
0: כן, בדיוק, לתוכן או לבדיקות האלה, לבדיקות, כן. כלומר, זה הדרך שלו להתמודד עם מוות, ומי שעולה על הבמה, המרצה הפמיניסטית, זאת האמא האמיתית של פיבי וולר ברידג'. אז יש את האסון הזה בחיים שלה, שהוא פשוט קרה לה, כלומר, זה מין אסון, את יודעת, גורל אכזר.
1: נכון.
0: והאסון השני זה שחברתה הטובה בו התאבדה בטעות, ככה קוראים לזה.
1: כן, אני בספק לגביה בטעות, אבל כאילו, כן.
0: כלומר, היא כאילו רצה רק לפצוע את עצמה, זה מה שמסופר בעלילה, והיא מתה. הדבר הזה נגרם בעקבות זה שפליבג שוכבת עם הבן זוג שלה.
1: נכון. כאילו בעצם פליבג הביאה את המוות של הבן אדם היחיד שנראה שהיא ממש אוהבת וממש מצליחה לדבר איתו, ושיש ביניהן איזה מין אהבה ללא תנאים, שגם לא ממוסגרת בתוך המסגרת המאוד דקענית של המשפחה.
0: כן, כן, יש להם איזו משותפות, והן מדברות על הכל, יש להם ממש שפה כזאת משלהן, אבל זה מעניין, כי מה שקרה כאן זה הסקס, כלומר, הסקס נכון. הוא היה זה שהרב... ואני מנסה להבין האם... כל מיני שאלה כזה, מין, האם הטראומה גרמה לסקס להפוך להיות כאילו מין גורם הנישה כזה בחיים שלה, או שזה הפוך, שכאילו היא רדופה על ידי העניין הזה של הסקס?
1: אני חושבת שזו שאלה ממש טובה, כי אני חושבת שסדרה שעושה משהו מאוד פרוע עם הרעיון של טראומה, היא כאילו קצת מוציאה את הטראומה מהטיימליין שלה, זה לא שיש דברים שהם שלמים ומתפקדים ועובדים, ואז מגיע איזשהו אירוע חיצוני וקורע קרע בדברים, ועכשיו צריך להתמודד עם האירוע החיצוני. מאוד מאוד קשה לדמיין, כאילו, שפליבג בת השבע לא הייתה חרה של בן אדם. כאילו, זה ממש תחושה של, יש כאן איזה משהו כמעט, כאילו, של טרגדיה היוונית, במובן שמשהו באופי שלה הביא עליה את הגורל הזה, ואחר כך היא צריכה להתמודד עם הגורל הזה, שהוא פתאום קורא הקרע ביחס שלה לאופי שלה, אבל היא לא באמת מנסה להשתנות, נגיד, כתוצאה מזה, או לצמוח. היא פשוט חיה עם הכאב הנוראי של מה שהיא עשתה.
0: תשמעי, זה ממש מעניין, זה של להסתכל על זה קצת כמו טרגדיה יוונית. יש בזה משהו שהוא בו זמנית משחרר מהכבלים של הטראומה, mm-hmm. כלומר, מזה שבן אדם, אנחנו שומעים כבר הרבה שנים, את לא עלינו עובר טראומה, ואז זהו, האופי שלך השתנה, והטראומה הזאת הופכת להיות כן. מגדירה עבורך. מנגד, המחשבה שאדם נולד עם עצמו, והוא mm-hmm. נושא את עצמו לכל מקום, וזה העונש שלו ולא הטראומה הזאת, אז זה כאילו משחרר מהכלי של הטראומה, אבל זה בעצם קובל אותנו בכבלים של עצמנו, כזה של פשוט מי שאנחנו.
1: כן, בדיוק, וגם קשה לקרוא לזה אפילו אופי, זה יותר כמו איזשהו כוח, זה יותר כאילו יש בתוכה איזה כדור אפל של, הייתי רוצה להגיד הרס עצמי, אבל היא גם הורסת את הסביבה שלה, לגמרי. כאילו היא מביאה כזה חושך לכל מקום שאליו היא הולכת.
0: אני חושב שאולי שאלה שמעניינת כאן, וזה בטח גם קשור לסקס, אני חושב, זה העניין של השליטה בנרטיב. כי אנחנו כן, אם אנחנו רגע נכנסים שנייה בעיניים כאלה טכניות לסדרה, יש כאן אישה שכתבה סיפור, היא מספרת אותו, כלומר היא המספרת בצורה ממש ישירה, היא מסתכלת למצלמה והיא מספרת לנו את הסיפור, על פניו היא שולטת בסיפור של עצמה, אבל מנגד אנחנו רואים שהיא לא ממש שולטת בסיפור, כלומר יש דברים שהיא לא מצליחה לשלוט בהם, כמו למשל הדבר הזה שממש רודף אותה, הכפייתיות הזאת שרודפת אותה, וכל הזמן נמצאת כאן השאלה, עד כמה פליבק באמת מצליחה לספר את הסיפור של עצמה, כאילו לשלוט בנרטיב.
1: נכון, ואז נכנס האלמנט הצורני, בעצם לאורך כל הסדרה, היא כל הזמן מסתכלת למצלמה, וזה כמו איזה עוד רובד של קומנטרי על החיים שלה, היא מספרת לנו כל מיני דברים מאחורי הקלעים, משלימה לנו פערי מידע, מאירה לנו הערות, מפלרטטת איתנו.
0: כן.
1: אנחנו כאילו מקבלים עוד איזשהו עומק של הסיפור, ביחס למה שקורה במציאות שלה. אנחנו הופכים להיות קצת שותפים שלה לדבר הזה, כן? בשלב יותר מאוחר בסדרה, כשהיא אצל פסיכולוגית, והפסיכולוגית שואלת אם יש לה חברים, אז היא אומרת כן, והיא מסתכלת עלינו כן. וקורצת לנו.
0: כן.
1: כאילו, אנחנו החברים שלה, אנחנו אומרים להיות בצד שלה. ואז יש איזו תחושה שהיא תחושה מאוד סמכותית. כאילו, היא מוכרת לנו את הסיפור, היא נותנת לנו את הסיפור. אבל אפשר גם להפוך את זה עם כל מה שאנחנו יודעים עליה. אפשר גם להגיד שהיא משועבדת לקהל הזה, שהיא כל הזמן חושבת על נקודת המבט החיצונית על הדברים, שהיא לא מצליחה לחוות את החיים שלה בלי להעיר עליהם הערות נוספות.
0: כן.
1: שהיא בעצם לא חיה את החיים שלה, מה שהיא חיה זה את ההצגה המוזרה הזאת מולנו, הקהל.
0: כן.
1: אנחנו שולטים בה, והיא מנסה לספר לנו איזשהו סיפור על החיים שלה.
0: וגם יש כאן את שאלת האמת, כלומר, עד כמה היא באמת מספרת לנו את האמת, כי אנחנו הרבה פעמים רואים שהיא מספרת לנו משהו אחד, והיא מנסה להצחיק אותנו, והיא מאיזה זה, ואז האמת מתגנבת. למשל, הסיפור לגבי בו, הרי בשום שלב היא לא באה ואומרת לנו, הנה, זה מה שקרה.
1: זה מה שקרה, נכון.
0: זה מבליח בין דברים שאנשים מזכירים לה פתאום, מתיחים בה, ואז היא מסתכלת לנו במבוכה, בקטע של כזה, כן, זה משהו שלא סיפרתי לכם עליו.
1: כי גם מולנו היא מושלמת, היא כאילו המאלף של הקרקס כזה, זה הדמות, כי היא אף פעם לא אומרת לנו דברים רעים. כאילו, תמיד אומרת לנו דברים רעים מצחיקים, נגיד. היא אף פעם לא תגיד שהיא באמת עצובה. היא תמיד תצחק על אחרים. היא לא חושפת בפנינו רגש אמיתי, ואני חושבת שמשהו בכפילות הזאת הוא ממש משקף את מה שאני קוראת לתוך הסדרה הזאת, ובטח לאור ביקורת הפמיניזם וביקורת הפמיניזם הרע, בעצם זה משקף את התודעה הכפולה של מה זה להיות אישה בעולם. כי את כל הזמן חיה את החיים שלך, אבל את כל הזמן חושבת גם על איך רואים אותך, איך את מייצגת את עצמך, איך את מספרת את הסיפור שלך, ככה שהחלקים המכוערים שלו ייעלמו, וחלקים אחרים פתאום יראו טוב. בעיקרון כזה, איך את מחליקה על בננה ואז כזה קמה באלגנטיות וממשיכה ללכת, כאילו זה בדיוק הכפילות הזאת.
0: מעניין, למה זה בעינייך קשור ללהיות אישה? כי את אומרת, מדברת ואני בהזדהות מוחלטת.
1: זהו, זה קשור למודעות עצמית, שזה פשוט תכונה שנמצאת בחפיפה גבוהה עם מגדר. אני מצטערת, אבל אני חושבת שיש כזה את הטקסט המכונן הזה בלימודי קולנוע של לורה מלווי, על כזה איך
0: The male gaze.
1: כן, על איך מצלמים נשים בקולנוע בעצם. והיא מדברת על זה שהאופן שבו צילמו נשים בקולנוע בהוליווד הקלאסית, בעצם הופך את הנשים למין יצור שיש לו תכונה שהיא קוראת לזה to be looked at ness. כאילו התכונה הזאת שאת יודעת כל הזמן שמביטים בך, שזו התכונה העיקרית של להיות אישה. זה שאת נתונה למבט. ופליבג כאילו באיזשהו מקום, כאילו משחקת אותה שהיא מנחסת את המבט הזה והיא חזקה לגביו, נכון? אבל בעצם היא עדיין כל הזמן זוכרת שהיא תחת המבט, ושהיא חייבת לייצג את עצמה בצורה הנכונה למבט הזה.
0: וואו, זה מעניין, זה גם, זה כן יש פה, זה באמת ניחוס מחדש של המבט, אני חושב, כי זה קומנטרי על מבט גברי. הרי יש משהו במי שמביט בה, בסדרה, אפילו סטטיסטית, שהוא לא ה... הוא לא רק המבט הגברי. נכון. כלומר, יש כאן איזושהי באמת מבט כזה של שותפות כזאת, ומבט אפילו, את יודעת, דיברת על זה שהיית צעירה ממנה, כלומר, כן. זה ממש מסתכל למעלה קצת, באיזה מין כזה, תראי לי מה זה אומר להיות בת 30, אבל כן, כל הזמן מוכל בתוך זה גם העניין הזה של the male gaze, של המבט הזכרי. כאילו.
1: נכון, זה ממש כזה מזכיר לי את ה... מין טרנד אינטרנט כזה של אני מתלבשת בשביל בנות. כאילו, אני לא מתלבשת בשביל שגברים יראו אותי. אני מתלבשת באופן שדוחה גברים ושבנות יעריצו אותי. אבל זה עדיין מבט שהוא ממשטר, כי את עדיין רוצה להיות, במרכאות, פמיניסטית טובה, או לשמש מודל לאנשים אחרים.
0: כן, סליחה שאני שולף את הדבר הזה בכל הזדמנות, אבל אני אגיד את שלוש מילים אוהבות עליי בעולם, לאנה דל ריי, שאני חושב שהלוק שלה הוא בדיוק הדבר הזה. כלומר, זה לוק, היא מתלבשת בשביל בנות.
1: כן.
0: כלומר, אף, את יודעת, הפנטזיה הגברית היא לא על אישה עם חולצה לבנה גדולה וכתר פרחים, וזה ממש לנה. כלומר, היא כל הזמן עסוקה במבט הגברי, אבל היא רוצה להתלבש בשביל נשים.
1: כן. גם כאילו, למה היינו מוכזבים מבילי אייליש? כי היא התלבשה בשביל בנות, ואז היא התחילה להתלבש בשביל בנים.
0: אבל אז היא חזרה להתלבש בשביל בנות.
1: אני יודעת, ראית. אני לא אסלח לה, אבל.
0: כן?
1: לא יודעת, יש לי איזה משבר שם.
0: אז כאילו בעצם העניין הזה אצל פליבג עם הסקס זה שזה היא כל הזמן חוזרת לזירת הפשע באיזשהו אופן.
1: נכון.
0: כלומר, זה הדבר שחירב לה את החיים, והיא חוזרת לשם כל הזמן באיזה כמו הדבר הזה שכאילו אולי זה יביא לתוצאות אחרות באיזשהו אופן, כלומר באיזה מין אנישה קצת, אולי הפעם זה ישתנה, אולי הפעם זה ישתנה, זה קצת מזכיר את...
1: זהו, אבל אתה חושב שיש לה תקווה אמיתית שזה ישתנה? זה ממש שאלה.
0: כנראה שלא, כנראה שלא. היא גם לא באמת מאפשרת לזה, כלומר, היא לא נוכחת, היא נמצאת שם, והיא מדברת איתנו תוך כדי.
1: והיא גם אף פעם לא בוחרת מושאים שהם אנשים אמיתיים שיכול להיות, היא בוחרת ארכיטיפים, זה כזה, המכוער והחלשלוש.
0: כן, והחתיך מאוד.
1: כן, החתיך אבל הממש אבל, כאילו, היא ממש לא בוחרת אנשים שהם בעצם שווה ערך לה, או בני אדם עגולים בעולם.
0: כן, היא ממש, היא גם אומרת את זה, היא אוהבת את ה-awkwardness, את הרגע הזה, כלומר, היא נהנית, היא כל הזמן מעוננת, כן? זה משהו שקורה כל הזמן בסדרה. היא כל הזמן מעוננת, ומעוננת בקטע לא מותאם, יש קטע שהוא שהבן זוג וזה מין שיחת פרדה כזאת, והיא כאילו אומרת לו, יו, אתה כל כך מדליק אותי, כאילו, עכשיו, היא עושה את זה בצחוק, אבל זה כן. או למשל, שהיא מעוננת על נאום של אובמה.
1: כן.
0: ואז הוא תופס אותה, והיא אומרת לו, לא, ממש לא, אני בכלל לא... ואז אומר, כן, על מה היה הנאום? ואז היא אומרת לו, עיראק.
1: אז הוא גם נוזף בה, כן. It was about democracy.
0: כן. ואני חושב יש משהו בעוננות, שזה כמין, לא נדרשת כאן אינטימיות.
1: כן, זה גם הדבר הכי ילדי. כן. כאילו, את עושה את זה אך ורק בשביל עצמך.
0: כן, ואני חושב שהיא מכורה באמת לרגע התיאטרלי הזה. כאילו
1: נכון, לדרמה.
0: לדרמה ול...
1: כמו שהיא אומרת, דרמר.
0: כאילו את ה... היא עושה כל בשביל שאנחנו לא נגיע לרגע של תשוקה אמיתית, אינטימיות אמיתית.
1: לגמרי.
0: ויש קטע בסוף העונה הראשונה, שהאימא החורגת, ה-godmother, כך היא קרויה בכתוביות, היא אובססיבית לסקס לא פחות מהבת החורגת שלה.
1: נכון.
0: היא עושה סקסיבישן.
1: אבל באופן הפוך מהבת החורגת שלה.
0: והיא אומרת שם, sex brings life. ואז יש חיתוך ואנחנו רואים את בו, את חברה שלה שמתה.
1: נכון.
0: ואנחנו בעצם מקבלים תזכורת שעבור פליבג, סקס לא מביא חיים, הוא מביא מוות.
1: נכון, נכון. וגם יש לה איזה יחס לזה שקצת מרגיש כאילו היא אומרת, that's what I'm good for. כאילו, כל מה שאני יודעת לעשות, זה להרוס דברים עם הגוף שלי. אז זה מה שאני אעשה כל הזמן.
0: כן, אני חושב גם על ה... הזכרנו את הפסל הזה. הפסל אמרתי, באתי להגיד הפסל הפמיניסטי.
1: כן.
0: כי זה בעצם הפסל שאוליביה קולמן, גאדמאדר עשתה. אגב, בעיניי התפקיד הטוב ביותר של אוליביה קולמן.
1: תפקיד מטריף של
0: פשוט,
1: אוליביה.
0: פשוט, מתחילה מאולטרה פאסיב אגרסי, וזה הולך ונהיה, אבל היא באמת באיזה מין גאונות, זה כמובן גם כתוב ממש, היא כתובה מדהים.
1: תפקיד שקספירי שלה.
0: כן, כן, זה משגע. שיש את ההזכרה של אמא שלהן, והן מביאות את הפרח האהוב עליה, פרזיות, ואז היא אומרת, יפה מאוד, בואו נשאיר את זה כאן, נשאיר את זה מחוץ לדלת, את הפרחים בהזכרה של האמא, זה פשוט אפשר להשתגע. אבל כן, אני חושב שזה מחזיר אותנו קצת לעניין של הפמיניזם, ושל השליטה בנרטיב, ויש משהו, היא אומרת על הפסל הזה, בפרק הראשון, זה פסל שחוזר לאורך כל העונה הראשונה. וזה פסל שכאילו אמור לייצג נשים לוחמות, ואיך נשים משתמשות בנשיות שלהן, כדי להשיג מה שהן רוצות, ואז היא אומרת נשיות, ופליבג אומרת בגוף.
1: כן, זה גם, הפסל הזה משמש לאיזשהו כלי משחק, או כלי לוחמה בין שתיהן, וזה די מעניין, כי הן שתיהן אובססיביות לסקס בדרכן, ושתיהן גם בעיניי הדמויות היחידות בסדרה שחיות ללא עקבות, כאילו חיות את עצמן באופן מלא, כזה אבא שלה הוא בן אדם כל כך מודחק שהוא לא מצליח לסיים משפט,
0: בדיוק.
1: הוא כאילו אומר רק מילות קישור נכון, בכל משפט, זה,
0: כן.
1: וזה כתוב מדהים.
0: כן. את יודעת שאני מאוד... כן, זה כן. ממש נכון ש... אני מקווה שאת לא...
1: יש את הרגע שהוא אומר, אתן ה... בנות שלי, וזה כאילו נשמע מאוד טעון, אבל הוא סתם אומר עובדה, כי זה כל מה שהוא מסוגל להגיד. ואחותה היא כאילו גם דמות מודחקת בטירוף, כמעט עד הסוף, ואפילו הקומר הוא דמות מודחקת, כי הוא קומר, זה כאילו ליטרלי משהו שהוא לקח על עצמו. אבל היא והאימא החורגת שלה, הן שתיהן פשוט מאוד מאוד מבטאות את עצמן, והעצמי שלהן מאוד מתנגש, גם בגלל פער דורות. הן שתיהן מאוד ציניות, אבל יש תחושה שאימא שלה היא דמות הרבה פחות אפלה ביחס לחיים, היא כאילו חושבת שהיא יכולה לבטא את עצמה.
0: כן. האימא החורגת, אני חושב באיזשהו אופן, מייצגת עדיין איזושהי פנטזיה של פמיניזם גל שני כזה.
1: כן.
0: של כזה... אפשר להשתמש במערכת, אני חלק מהמערכת, אני יכולה לבטא את עצמי, כאילו, יש דרך להגיד דברים על העולם, ופליבג זה כבר, אני כבר, לא יודע אם זה גל שלישי, זה כבר, זה מין אכזבה מוחלטת מהכל, ושום אפשרות לאיזשהו תיקון, או אפילו שייכות באיזשהו אופן.
1: וגם שום מענק של חשיבות לקול שלך, כאילו, אמא שלה עושה את האומנות הכמעט פרודית הזאת, והיא... פליבג, כאילו היינו מצפים מבחינת היחס בין המעמד שלה, לדור שלה, לאינטליגנציה שלה, שהיא תהיה כזה במקצועות יצירתיים,
0: נכון,
1: נגיד.
0: כן.
1: אבל היא לא, יש לה בית קפה, וזה לא נראה שהיא רוצה לעשות שום דבר מעבר לזה, וזה גם לא בית קפה, זה לא גל שלישי, זה לא בית קפה אופנתי.
0: כן.
1: יש לה כאילו את הבית קפה הכי חנוני וכושל כזה.
0: כן, בית קפה של שרקנים. קפיבאות, חזירי ים, איך שאתה רוצה לקרוא להם. אבל כן, אצלה באמת יש איזה חוסר תקווה לכל דבר, לשינוי, זאת אומרת, היא לחודה בזה, בעוד שעם כל זה שיש לה אופי מזעזע לגאדמאדר, לסנדקית, היא כן מאמינה בכוח של עצמה. כלומר, וגם אפילו במוביליות, באפשרות לשינוי. הרי היא הייתה איקס, ואז היא הצליחה לטפס ולהפוך להיכנס לזוגיות עם אבא שלהן. היא הייתה בסך הכל חברה. ואנחנו רואים אותה גם, איך היא משתנה לאורך הזמן.
1: עובדת בזה.
0: כן, היא עובדת בלשפר את המעמד שלי ולהפוך להיות משהו, והיא הופכת להיות, היא הופכת להיות אומנית מוערכת באיזשהו אופן, ואצל פליבג אין את הדבר הזה.
1: נכון, וגם אני חושבת שפשוט לפליבג יש יחס מאוד מאוד ציני למה זה להיות אדם בעולם. היא כזה תאכל מה שיתנו לאכול, היא תשתה מה שיתנו לשתות, היא תשכב עם מה שיתנו לשכב, היא לא צריכה לייצר משהו מיוחד מתוך עצמה.
0: טוב, את מחברת אותי כאן ל... אנחנו בעצם עכשיו, דיברנו בעיקר על העונה הראשונה.
1: נכון.
0: אני רוצה לדבר על העניין של העריכה, ושל הקומדיה כאן.
1: כן.
0: דיברנו קצת על העניין של שבירת הקיר הרביעי, אבל כן קורה כאן משהו מאוד מתוחכם, אני חושב, זה שמספרים לנו המון בדיחות, והרבה פעמים הבדיחות נקטעות באמצע. עכשיו, לפעמים זה ממש נקטע רגע אחרי שהפאנץ' נאמר, כלומר, יש פאנץ', אנחנו כבר עוברים בסצנה הבאה, אין לנו זמן לצחוק, ולפעמים זה אפילו לפני שזה נאמר, כלומר, הבדיחה כמעט נאמרת, ואז היא לא נאמרת, ואני חושב שבתוך המבנה הזה, המבנה הקומי, כאילו, מסתתר האבל באיזשהו אופן, כלומר, אם אנחנו ניתן מספיק זמן לצחוק, ואנחנו נעשה, אז אין לנו רגע לזמן לחשוב על, כן. על כל מה שרע בעולם, ואני חושב שאולי זה איזה מין מנגנון כזה, של אנחנו לא ניתן את הזמן הזה להיזכר במה שקרה, להיזכר בכל מה שרע, את הנשימה הזאת, כאילו, כי זה מה שקורה בסוף של כל צחוק, נכון? אנחנו נכון. צוחקים, צוחקים, צוחקים, ואז אנחנו חושבים על כל מה שרע בעולם.
1: כן, והסדרה עובדת באיזה מין צורה כזאת, שלפחות בעונה הראשונה שלה, היא כל הזמן מסתירה מאיתנו את, את החור השחור הזה ששואב לתוכו הכל.
0: כן.
1: ואנחנו רק מגיעים לשוליים שלו, וזה מאוד מאוד קשה בחוויית הצפייה הראשונית, להבין בכלל על מה הסדרה, כאילו מה קורה פה, או להבין שקרה משהו.
0: כן.
1: כאילו ממש זוכרת את הטוויסט הזה, את הרגע שאנחנו מבינים את הנסיבות של מה שקרה עם בו, וזה רגע שדי לופת אותך, כי אתה לא, למרות כל מה שאתה יודע על הדמות, אתה לא באמת מצפה שזה היה הסיפור.
0: כן.
1: וכל הסדרה בנויה כמו איזה מין מערך מטורף כזה של סכינים, כל הזמן מסווים מאיתנו דברים, וחותכים לנו דברים, ומזיזים אותנו מדבר לדבר, המוזיקה שם מתפקדת ככה. הכל בסדרה בנוי ככה שאנחנו כאילו קצת נתונים בידי חוויית הצפייה, ואין לנו הרבה זמן לחשוב, הפרקים הם גם נורא קצרים.
0: נכון.
1: אין לנו הרבה זמן לחשוב על מה שאנחנו רואים.
0: נכון, יש משהו מאוד כאוטי, זה מאוד מאוד מאוד מאורגן, זה ארוך באמת בצורה...
1: כן, זה תזמורת.
0: בדיוק, אבל כן, בעונה הראשונה גם אני חושב שזה מאוד ניכר בפסקול. בעונה הראשונה יש מטל כזה, יש ג'אז, וזה כל הזמן תחושה כאוטית כזאת, הכל קורה מאוד מאוד מהר, אבל זה ברור שיש כאן כן משהו מאורגן. בעונה השנייה זה כבר, המוזיקה הופכת להיות כנסייתית, מקהלתית, ואנחנו כבר מבינים שאנחנו עוד רגע ניגע בזה, יש איזה רעיון מארגן גדול יותר, אבל כן מעניין כאן שוב לשאול את השאלה לגבי הקיר הרביעי של מי אנחנו בעצם? כאילו אנחנו, אוקיי, אז עלתה אפשרות שאנחנו אולי חברים שלה,
1: כן.
0: אבל היא מסתירה מאיתנו כל הזמן.
1: כל הזמן משקרת
0: כן.
1: לנו.
0: עכשיו, אז זה אומר שזה לא תת מודע שלה.
1: נכון.
0: עכשיו, היא יושבת
1: אני ב... אני גם לא בטוחה שיש לה.
0: היא יושבת בעונה השנייה אצל... אצל הפסיכולוגית שלה.
1: נכון.
0: ופיונה שור.
1: זהו, חשוב להגיד שזה לא הפסיכולוגית שלה, זה פסיכולוגית שהיא פוגשת פעם אחת, כי אבא שלה נתן לה מתנה להם הולדת סשן טיפול.
0: כן, שובר ללכת לפסיכולוגית.
1: הוא עושה פשוט אאוטסורסינג לכל תפקיד שאפשר. דבר מדהים.
0: מתנה מדהימה לתת להם הולדת. ובעצם, גם אצל הפסיכולוגית אנחנו רואים שגם איתה, היא מדברת איתנו עליה, כלומר, המערכת יצאים איתנו יותר, באיזה שאומרים, יותר כנה, אולי, יותר, ואצל הפסיכולוגית אנחנו כאילו, אז בעצם אנחנו מבינים שהטיפול הזה הוא יכול לעבוד את גבול מסוים, כי יש כאן את כל מה שהיא לא מספרת לה, שזה אנחנו, זה הכי שלנו, אבל הקומר כן רואה את זה.
1: נכון. אז הקומר רואה את המבט שלה אלינו. כלומר, הוא לא רואה אותנו, הוא לא מסתכל עלינו גם.
0: לא, יש רגעים שהוא ממש, יש קטעים...
1: הוא מסתכל לאותו כיוון.
0: הוא מסתכל, בדיוק.
1: נכון, והוא לא רואה מה יש שם.
0: נכון, נכון,
1: נכון. הוא כאילו כל הזמן אומר לה, לאן הלכת? כאילו, לאן את הולכת כשאת הולכת לשם? הוא הראשון שמבחין בזה, שבתוך סיטואציה אמיתית ממשית, כשהיא לא מסוגלת להתמודד, היא באיזשהו מקום פונה אלינו, ואומרת לנו דברים. וזה שהוא רואה את זה, אז כאילו, אני חושבת שאפשר להבין את זה גם בתור איזשהו דימוי סופר רומנטי, שאומר כאילו, אוקיי, הוא הבן אדם הראשון שבאמת רואה אותה, הוא הבן אדם הראשון שבאמת מכיר אותה.
0: נכון.
1: כאילו, גם כולנו מכירים את התחושה הזאת של כאילו, התאהבות, ואז בתוך ההתאהבות להרגיש פתאום שמשהו נחשף, משהו בך נחשף לאדם השני. אבל אני חושבת שיש פה גם עוד משהו, אני חושבת שהוא גם כזה מבין את הבולשיט שלה, הוא מבין את המשחק שלה,
0: כן.
1: והוא גם לא מבין כי הוא חי מין חיים של שליחות רוחנית, שבהם הוא רוצה מאוד להיות נוכח בתוך הדבר שהוא עושה, למרות שהוא בעצמו אדם פגום מאוד מאוד,
0: כן.
1: והוא לא מבין למה היא לא נוכחת בתוך הדבר שהיא עושה, כאילו למה היא לא נוכחת בתוך האמת. כזה כל העבודה שלו זה להילחם בכל ההסחות דעת, כדי להיות בחיים, ופתאום הוא פוגש אותה, והוא לא מבין למה היא כל הזמן פורשת מהחיים.
0: למה, לדעתך, העניין הנוצרי הוא כזה התמה המרכזית בעונה השנייה? למה אלוהים פתאום נכנס לתמונה?
1: וואי, זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שכאילו יכול להיות שגם פשוט אנחנו מבינים שהסקאלה האנושית טיפה קטנה עליה, כאילו שמשהו בכדור הרס הזה שהוא פליבג, שהיא חייבת כאילו to take on משהו יותר גדול ויותר מפחיד, ואפשר להבין את זה בתור כאילו האתגר שלה לאלוהים, כזה היא סיימה לאתגר את המשפחה שלה, היא אתגרה את החברה שלה למוות, האם היא עכשיו כאילו תאתגר איזה משהו מופשט ורוחני, וגם היא בת 33, שזה הגיל של ישו. אז כאילו אני יכולה לדמיין שהם גדלים בעולם הנוצרי, להגיע לגיל 33 זה עניין, זה רגע, כאילו זה, זה מין מה ישו עשה עד הגיל הזה ומה
0: כן,
1: אני.
0: כן.
1: אז אני חושבת שיש שם איזשהו רגע שבו היא כאילו פוגשת את הדבר הזה. אפשר להגיד שהנצרות שם היא צורה ושאפשר היה להכניס עולם תוכן אחר לתוך זה, אבל אני חושבת שהנצרות גם נותנת איזשהו מין עולם של איסורים והגבלות ואלימות וכוח, היא צורה מושלמת לרגע הזה.
0: כן. גם וידוי, אני חושב, זה גם צורה שנכנסת. בעצם, אנחנו כל הזמן בוידויים בסדרה הזאת. יש גם את האלמנט, כמובן, שהיא מדברת אלינו.
1: נכון.
0: יש גם איזשהו, משהו שחוזר על עצמו, שזה קצת מונולוגים לפעמים כאלה.
1: כן.
0: של איזה מין, דיברנו על המונולוג מול אבא שלה, שזה איזה מין רגע של אמת כזו, שנחשפת. אנחנו עוד רגע נדבר על עוד וידוי. אני רוצה לדבר על סצנה שהיא גם וידוי באיזשהו אופן, זה סצנה אצל הפסיכולוגית שלה.
3: I want to fuck a priest.
4: Catholic?
3: Yes.
4: A good one.
3: Yes.
4: Looks good in the...
3: Yes.
4: I understand. Do you really want to fuck the priest, or do you want to fuck God?
3: Can you fuck God?
4: Oh, yes.
3: Just please tell me how to not fuck a priest before I get arrested.
4: Well, I don't think fucking a priest will make you feel as powerful as you think it will.
3: Can you just tell me what to do?
0: היא בעצם מספרת לה על זה שהיא מאוהבת בקומר, והיא שואלת אותה, את רוצה...
1: היא לא מסכימה שהיא מאוהבת בו, היא אומרת, I fancy a priest, נראה לי.
0: נכון, כאילו היא רוצה את הקומר, שזה גם, המילה רוצה היא רלוונטית כאן, והיא שואלת אותה, את רוצה, סליחה על השפה, את רוצה לזיין את הקומר, או שאת רוצה לזיין את אלוהים?
1: כן, שזה בדיוק השאלה גם עליה, כי זו שאלה שקשורה ללמה פליבג עושה את מה שהיא עושה. כי בעונה הראשונה, מאוד קשה לנו להבין האם יש סיבה אמיתית לדברים שהיא עושה, שהיא לא פשוט כי זה כיף, או כדי לצבור כוח, או כי היא ראתה משהו יפה והתחשק לה להרוס אותו, כמו שאומרים במועדון קרב. כאילו, זה לא ברור. ובעונה השנייה, זו גם שאלה, כי בהתחלה נראה שההתאהבות הזאת בקומר, זה פשוט עוד אחד מהקלפים השעורייתיים שהבת הסוררת הזאת כן. שולפת לעצמה.
0: כן, כי בתחילת העונה אנחנו נמצאים בארוחה משפחתית, כל הפרק הראשון זה ארוחה משפחתית, והם כל הזמן אומרים לה, למה את לא מדברת?
1: נכון.
0: מה את הולכת לעשות
1: הם
0: עכשיו?
1: הם מחכים שהיא תהרוס את הארוחה.
0: כן, שהיא תביא את הפרובוקציה.
1: והיא עושה את זה. היא עושה את זה אמנם מטוב ליבה.
0: אבל, נכון, אבל זה לא היא הורסת את הארוחה.
1: נכון.
0: האחותה עוברת, סליחה, אולי ניתן עזרת טריגר
1: לא,
0: רגע,
1: נכון,
0: אבל כאילו,
1: כן.
0: עזרת טריגר, טוב, אז פשוט להגיד את המילה הזאת, הפלה.
1: נכון.
0: אחותה עוברת הפלה בזמן הארוחה.
1: כן.
0: ואז היא לוקחת את זה על עצמה, כאילו זה היא עברה את זה.
1: נכון.
0: ואז אומרים, הנה, נו, חירבת את הארוחה, ובאמת לא היא עשתה את זה.
1: אחותה היא כאילו בעצם הבן אדם היחיד שהיא עושה בשביל הדברים יפים לאורך כל הסדרה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן,
1: כן. ותמיד זה יוצא עקום איכשהו
0: כן.
1: ומשתבש.
0: כן, אז אפשר לחשוב שאולי המערכת יחסים עם הקומר, זה עוד דרך שלה להיות הרס עצמי, הרסנית כלפי הסביבה.
1: כן, בדיוק, הוא כזה אתגר.
0: כן.
1: אתגר מעניין.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שלאורך העונה, מההתחלה יש לנו רמזים, אבל לאורך העונה אנחנו מבינים שהיא באמת אוהבת אותו. כאילו, היא באמת מתאהבת בו, והיא לא רק מתאהבת, כאילו, כמובן שהיא מאוד משתעשת מהרעיון של להפיל כומר, כן? אבל היא לא מתאהבת רק ברעיון הזה, היא גם רוצה את הבן אדם הזה.
0: כן, כן, זה לא כוח. כלומר,
1: כן.
0: העניין כאן זה לא על כוח.
1: כן. אני חושבת שזה מוביל לאמירה מאוד יפה על אהבה, שאני קוראת אותה כאמירה מאוד דורית גם. אני חושבת שבעצם פליבג מקיימת מין אתוס שג'נזי היה קורא לו רעיל, אבל אני משתדלת לא להשתמש במילים לא לי, שלפי האתוס הזה, האהבה היחידה שמלמדת אותך משהו על עצמך, זה אהבה בלתי אפשרית. כאילו באיזשהו מקום, אין שום התכנות לדבר הזה. ואחרי שהסוף מגיע ומצטבר לנו שהוא בוחר באלוהים על פניה, זה פתאום מרגיש טיפשי שבכלל האמנו באיזשהו שלב שיש סיכוי שהוא יבחר בעל פני אלוהים.
0: כן.
1: כאילו, והיא מתפתחת רק מזה. זה הדבר היחיד שקורה בסדרה שבאמת מפתח אותה. אני חושבת שמה שקורה עם בול לא באמת מפתח אותה. כלומר, הוא דופק אותה, אבל הוא לא באמת מפתח אותה. והאהבה הזאת מפתחת אותה הרבה בגלל הבלתי אפשריות שלה, והרבה בגלל האי-מושגות שלה, והרבה בגלל כמה שהיא דורשת כאב מכל המעורבים.
0: כן.
1: כאילו זה, יש איזה רגע שאחותה מאוד צוחקת עליה ואומרת לה כזה, את הגיבורה שלי, שזה מי שאת ברומן איתו עכשיו.
0: כן.
1: ואז היא אומרת לה, it's very painful. כאילו, וזה באמת, וזה באמת very painful. והכאב הזה, זה כאילו הדבר ששווה לחיות בשבילו בעצם.
0: כן, כלומר, מהצד זה, יש משהו נחשק בזה, בזה שהיא מסוגלת לעשות את זה, אבל מבפנים זה פשוט מרגיש נורא.
1: כן.
0: יש משהו מאוד נוצרי, אני חושב, בדבר הזה שאהבה נקנית באיסורים, כלומר, בקטר קוצים הזה שהיא...
1: נכון, אבל היא לא נקנית. את רק נשארת באיסורים, כאילו, אין, הסדרה לא באמת מובילה לגאולה, שזה משהו שאני, היא לא מובילה לגאולה בחזית הטראומה.
0: כן.
1: והיא לא מובילה לגאולה בחזית האהבה, לפחות כמו שאנחנו התרגלנו לקבל אותה.
0: כן.
1: הוא כן מוביל לאישה שעברה משהו, ובסוף יש איזשהו רמז לטרנספורמציה בה, אבל הטרנספורמציה הזאת זה לא כי היא נהייתה מאושרת, או קיבלה את מה שהיא רצתה.
0: אמרת, יש כאן עניין דורי, וזה מעניין בעיניי, כי אני חושב שבשנים האחרונות יש לנו מילה מאוד מאוד שימושית. קודם כל אמרת רעיל, וזה כמובן, כל מי שאני חושב שנגיד, באמת, אני לא רוצה לחשוב, לדמיין מה ג'ן זי זה, אבל אני חושב שעם הכלים שניתנו, שג'ן זי נתנו בעולם, זה דמות רעילה, אוקיי? וכל המערכות יחסים שלה...
1: זה הגדרה של דמות רעילה.
0: כן, עם המשפח, הכל רעיל, כן? אז יש לנו את המילה הזאת, ואני חושב שעוד מילה שבשנים האחרונות הפכה לפופולרית, זה מסי.
1: כן.
0: היא מסי. עכשיו, כמובן שזה לא מילה שהומצאה בשנים האחרונות.
1: כן.
0: לנה דל ריי, סורי. שער את זה ממש מתחילת דרכה, אבל יש לנו באמת כאילו מ-2024 את השיר מסי, ובאמת, אני מסי, זה נהיה עניין כזה. ואני חושב שזה גם דרך שמאוד מאוד קל לפתור את הסיפור שלה, ועוד מילה שקל לפתור את הסיפור שלה, זה טראומה. אבל אני רגע רוצה להעיף את כל המילים האלה, ולא לפתור אותם, כי אנחנו מילניאלים, וזו סדרה מילניאלית, ואנחנו נעשה את זה בכלים של סדר ושל פירוק, ולא בפשוט כזה, אוקיי, זה פשוט מסי. לא, אוקיי? אני כן רוצה רגע לשאול, מה זה הדבר הזה שלא בסדר בה?
1: וואו, אני חושבת שזו שאלה ממש ממש טובה. מה זה הדבר הזה שלא בסדר בה? אפשר לייצר איזה ניתוח של התמהיל הזה בין הגרעין של האופי שלה למה שקרה לה בחיים, למבנה המשפחתי הדפוק שלה, שאם אני קוראת אותו נכון, ויכול להיות שבריטים יקראו אותו יותר מדויק ממני, אבל גם יש בו משהו מעמדי,
0: כן.
1: כי זו משפחה מהמעמד הגבוה, וגם פיבי וולר ברידג'י מהמעמד הגבוה, וזה ברור. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, מה שלא בסדר זה החיים. כאילו, החיים זה לא בסדר. להתבגר זה לא בסדר, להיות בן אדם מבוגר זה לא בסדר, להתפקד זה לא בסדר, ובתוך כל זה להיות אישה זה לא בסדר, להיות פמיניסטית זה ממש מבאס, כאילו יש כל, את כל המטריושקת דיכאון הזאת של להיות אדם בוגר.
0: יש סצנה ממש מכוננת בסדרה, זה הווידוי שהיא עושה מול הקומר, רגע לפני שהם מתנשקים.
1: כן.
0: והוא שואל אותה, מה את רוצה?
1: נכון.
0: והיא עונה לו.
3: I want someone to tell me what to wear in the morning.
5: Okay, well, I think there are people who can...
3: No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for, and who to love, and how to... tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong.
0: ואני קורא את זה זה לא פשוט, אבל פשוט המאבק הזה של להיות מבוגר.
1: כן.
0: כאילו, זבו אתכם טראומה, מוות, כאילו, החיים זה טראומה. החיים זה מוות גם, אבל אני לא חושב, אני חושב לתת כאן פתולוגיה מסוימת, זה אולי, זה להעניק איזושהי ספציפיות מסוימת שלא צריך אותה כאן.
1: נכון.
0: ויש משהו באמת בדבר הזה של לקום כל בוקר, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים לעשות. אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים להרגיש, מה אנחנו אומרים ללבוש, איך אנחנו אומרים להתנהג, מה נכון, מה הדבר עכשיו שאנחנו אומרים לאהוב, ואני חושב שאולי זה הקושי הגדול כאן, פשוט להיות נפש בעולם.
1: זה גם התחושה הזאת שהיא תחושה נורא יסודית של פשוט תסמונת המתחזה של להיות אדם.
0: כן.
1: כאילו, התחושה הזאת שאתה יושב בחדר ואתה אומר, כולם פה בני אדם ואני תמנון. כאילו, אני חייזר, אני לא one of you.
0: כן.
1: ויש משהו גם בתלונות שלה לגבי הדברים שמפריעים לה באותו רגע של וידוי, שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. כאילו, זה לא שהיא מבקשת איזושהי משמעות יותר עמוקה.
0: כן.
1: מהקומר. היא מבקשת שיגידו לה מה ללבוש.
0: כן.
1: כאילו משהו ברמה התפקודית היומיומית,
0: בדיוק.
1: הוא מאוד מאוד קשה.
0: כן. אמרת מטריושקה, וזה, נכון. אני חושב ישר זורק לסדרה בובה רוסית, סדרה בנטפליקס, שממש יצאה באותו זמן,
1: כן.
0: של נטשה ליאון, היא למעשה התחרתה מולה בכל הקטגוריות, הסדרה הכי טובה, הכתיבה הכי
1: כן.
0: טובה,
1: וואי, השחקנית הכי טובה. וואי, איזה תזמון אומלל.
0: כן, גרוע, כן, היא, כל שנה ממש. אחרת היא הייתה זוכה, היא ניצחה בכל הקטגוריות.
1: בוודאי.
0: אבל הסיפור זה שבעצם היא מתעוררת ביום הולדת שלה.
1: נכון, היא כאילו חוגגת את מסיבת יום כן. ההולדת שלה, והיא שוב ושוב מתה במהלך מסיבת יום הולדת, וזה מין כן. סנריו לקום מחר בבוקר כזה.
0: כן.
1: היא שוב פעם חוזרת לאותה מסיבה, והיא צריכה לעשות לקום אתמול
0: בבוקר.
1: לקום אתמול
0: בבוקר. סליחה. אבל זה גם, זה במחזיר אותנו לנקודה הזו של לחזור לזירת הפשע כל הזמן ולצפות שהתוצאה תהיה אחרת.
1: כן, לגמרי. אז היא כאילו כל הזמן מנסה להגיע לאיזשהו רגע שבו היא תתקן דברים ותוכל לצאת מהלופ הדפוק הזה.
0: כן.
1: וספוילר, היא לא בדיוק מצליחה לתקן דברים. זה מחזיר אותה גם אחורה בזמן ולכל מיני דברים נורא מורכבים. אבל באמת אני חושבת ש... בניגוד לסדרות שהזכרנו קודם, של בנות ואימי שומר ועוד כן. כל מיני דברים, אני חושבת שבאמת יש כאן שתי דמויות, הדמות של נטשה ליאון בבובה רוסית ופליבג, שהן דמויות באמת מאוד מאוד אפלות והרסניות. כאילו נטשה ליאון, לדעתי זה מודל שלא ראינו כמו בטלוויזיה האמריקאית, זה מין... גם כשחקנה, גם כדמות לגמרי. ציבורית, אבל לגמרי. גם הדמות שהיא כתבה לתוך הדבר הזה. ושתי הסדרות האלה באיזשהו אופן, זה על כמה כואב זה להתבגר כן, בעצם. כן. על כמה זה נורא להתבגר.
0: כן. אני רוצה להכניס עוד, עוד סדרה לשיחה mm-hmm. שלנו. בודקת.
1: כן.
0: אני חושב שבודקת של גיתית פישר, mm-hmm. הרבה הזכירו את פליבג בהקשר של הסדרה. כן. למעשה זה מה שגרם לי בכלל לחזור לסדרה ולראות שעבר עשור מאז שהיא עלתה,
1: כן.
0: משהו שאף אחד אחר לא שם לב לה, משום מה.
1: שזה מטורף.
0: תראי לבדוק את זה מאה פעם, לבדוק שאני לא טועה, אבל בוודאות עבר עשור בדיוק.
1: זה ממש כזה פיבי הלכה כדי שכולנו נוכל לרוץ, חברים.
0: אז זהו, אז בודקת זה באיזשהו אופן כאילו בת רוחנית של פליבג, נכון. פליבג אני מרגיש. וגם כאן, הרי אני חושב שהרבה מהפרשנויות לסדרה, סדרה מצוינת בעיניי, והרבה מהפרשנויות לסדרה היו, אוקיי, זה על איך ההורים שלנו דופקים אותנו. זה על הבחנה מסוימת לגבי הורים רעילים. כלומר, שוב, נכון. הבחנות ופתולוגיות משפחתיות, ועכשיו, הכל, זה שם, כן? זה נמצא בטקסט, הכל מאוד נכון, אבל אני גם חושב שיש כאן בסוף את הדבר המאוד מאוד פשוט הזה, של להיות אדם בן 30 ומשהו בעולם, שלא מבין איך עושים את המעבר הזה, של להיות מבוגר, וזה משהו מאוד של הדור שלנו. אני חושב שההורים שלנו לא התמודדו עם השאלות האלה, כי הם פשוט נזרקו לתוך הדבר הזה, של כזה תשרדו את החיים.
1: וכי הם נהיו מבוגרים בגיל 20.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן.
0: ואני חושב שאנחנו כן נעצים להתמודדים עם השאלות האלה, בגלל כל הפריבילגיות שאנחנו מקבלים, שקיבלנו. שזה נכון. לחשוב על עצמנו, להגדיר את עצמנו במצוות מי שאנחנו והקריירה.
1: כן, לחשוב בכלל שאנחנו משהו חשוב.
0: כן.
1: שהעצמי שלנו הוא דבר חשוב שצריך ביטוי.
0: כן.
1: אני ממש מסכימה לגבי המשותף בשתי הסדרות האלה. אני חושבת שחלק מההבדל זה שבודקת זה סדרה של אדם מטופל. כלומר, בודקת זה סדרה שמסתכלת על הרגעים האפלים של הנפש, מתוך נקודה שהיא כבר קצת, יש איזה נקודת מגוז פה כאילו אחרת. ובגלל זה גם נגיד לי היה קצת יותר קשה, מאוד אהבתי את הבודקת, חשבתי שזו סדרה מעולה, שני הפרקים האחרונים שלה היו לי יותר קשים. הרגשתי שדברים נפטרים יותר מדי, כאילו, שדברים הולכים לי לאיבוד.
0: כי יש שם היגיון טיפולי בתוך ה...
1: כן, כי יש איזושהי סגירה, כאילו, ופתיחה של אופק חדש. ובזמן שפליבג מציעה הרבה פחות סגירה, וגם באיזשהו מקום הרבה פחות פתיחה של אופק חדש. כאילו, כן. יש תחושה שגם אם היא, גם אם היא מטופלת, היא הלכה לטיפול כדי ללמוד איך לסבך את הדברים יותר, או כדי לדבר על זה בצורה אינטליגנטית, ופחות כדי להיות אדם יותר טוב לעצמה ולאחרים.
0: מעניין, את חושבת שבסדרה, בבודקת, היא מאמינה באפשרות להמשיך הלאה?
1: סדרה אופטימית.
0: כן,
1: בעיניי,
0: בסוף
1: של דבר.
0: אנחנו נעשה כרגע ספוילר לבודקת, כאילו, יש לה בסוף את השיחה הזאת עם אמא שלה,
1: נכון.
0: שזו שיחה קצת מדומיינת, כלומר, זו לא שיחה שבאמת הרבה מאיתנו נזכה לעשות, כאילו, בסיטואציה הזאת.
1: כן.
0: אבל כן יש שם איזשהו קלוז'ר שאפשר לעשות.
1: נכון.
0: ואם נגיד, אם תמשיך לעונה שנייה, אני חושב, היא תוכל גם להכניס כבר עולם תוכן חדש. כלומר, זה לא יצריך להיות לגבי ההורים שלה.
1: נכון, וזה גם לא יצריך להיות לגבי איזושהי דפוקה בהכרח. כאילו היא כבר... זה לא שזה נפטר, כן? זה סדרה הרבה יותר אינטליגנטית מאשר פשוט לפתור דברים בצורה כזאת, אבל בסוף יש באמת איזה מין תחושה כזאת של... יש איזו גאולה קטנה. כאילו גאולה פרופורציונלית, אבל יש אותה. ופיליפק לא נגמר בגאולה, הוא נגמר בשברון לב מטורף.
0: כן.
1: כאילו זה הסוף הכי איקוני.
0: אז זהו, אז בואי נדבר על הסוף, באמת לקראת סוף הפרק.
2: You know the worst thing is that I fucking love you. I love you. And then I don't. No, let's just leave that out there just for a second on its own. I love you.
5: It'll pass.
0: היא אומרת לו, לכומר, I love you.
1: נכון.
0: היא אוהבת אותך.
1: אבל היא אומרת את זה כשהיא כבר יודעת שזה נגמר ביניהם. נכון. כאילו היא יודעת שהוא כבר בחר באלוהים.
0: כן. הם יושבים בתחנת אוטובוס, וזה כבר ברור שהם לא יוכלו להיות ביחד.
1: כן.
0: והיא אומרת לו, I love you, והוא אומר לה, זה יעבור.
1: יעבור לך.
0: It'll pass.
1: וגם צודק.
0: כן.
1: שזה הדבר כאילו הכי עצוב בכל הסיפור הזה. ואחר כך הוא גם אומר לה, I love you too, וכזה.
0: כן.
1: אבל כן, אני חושבת שיש משהו בדבר הזה של... האהבה הזאת לא הייתה האהבה הגואלת האולטימטיבית, לא כי האהבה הזאת ספציפית לא מספיק טובה, אלא כי אין אהבה גואלת אולטימטיבית. כן. כאילו, בגלל זה אני חושבת שזו סדרה שביסוד שלה יש בה איזושהי פסימיות עמוקה, למרות כן. שהיא מציעה לנו איזשהו אופק אחר קטן בסוף, אבל עדיין, זה ממש סדרה פסימית.
0: כי לא, היא לא מציעה גאולה. בעצם היא אומרת גם, אהבה לא תוכל, אי אפשר, אהבה לא תגאל אותך מעצמך.
1: כן. לא, עכשיו את נשארת עם עצמך, את הולכת הביתה עם עצמך עכשיו, והיא באמת הולכת הביתה עם עצמה, כי היא גם מסמנת למצלמה, כלומר לנו, לא לעקוב אחריה הביתה.
0: כן, אנחנו עוד רגע נגיע לתנועת מצלמה הזאת, אבל כן מעניין אותי העניין הזה של, אנחנו כאן בעונה השנייה מאוד עם נצרות ונוצרים, ואני חושב ששאלה מאוד גדולה בנצרות זה העניין של כפרה ואטונמנט ווידוי, דיברנו על כל הדברים האלה. את חושבת שיש לה, שהיא סולחת לעצמה נגיד על מה שהיא עשתה, שהיא מחפרת על כל הנזק שהיא גרמה לסביבה שלה בראשה בו?
1: לא. אני חושבת שלא, אני חושבת שזה כמעט אפילו לא שאלה, כאילו, להציג את זה כמשהו שאפשר לסלוח לעצמך עליו, זה כמעט לעשות איזה מין הזניה של הדבר, אי אפשר לסלוח לעצמך על דבר כזה. במובן הזה זה כאילו, בסופו של דבר זה יוצאת סדרה הרבה יותר יהודית מאשר נוצרית, כי היא צריכה עכשיו כל החיים לעבוד בזה, כאילו, she needs to do the work, כמו שאוהבים להגיד באמריקה. היא לא יכולה, כאילו, לצאת מהדבר הזה, כאילו, בלי שריטה. היא לא יכולה לצאת מהדבר הזה גם.
0: מה זה הסיום הזה? כלומר, מה שקורה לאורך כל הסדרה זה שהמצלמה מאוד מאוד נוכחת, אנחנו, לאורך כל הסדרה, אנחנו בעצם, אנחנו כל הזמן נוכחים בסצנות, והיא מגיבה אלינו. כלומר, היא אומרת משהו שאמור לזעזע אותנו, היא מסתכלת אלינו, יש לנו באיזושהי... כן. ואז הם נפרדים בתחנת אוטובוס, ואנחנו מצפים, טוב, אנחנו ממשיכים איתך. ואז היא מסתכלת עלינו ועושה, לא.
1: לא.
0: לא, אתם לא ממשיכים.
1: נגמרה ההצגה.
0: כן.
1: כן. זה רגע ממש ממש יפה בעיניי. כאילו אפשר לקרוא אותו, אני חושבת, בכל מיני פרשנויות. אפשר לקרוא את זה בתור, היא אומרת, אין לי צורך בזה יותר. כלומר, אין לי צורך בשואו הזה, אין לי צורך בלהחזיק את הפסדה הזאת.
0: כן.
1: התבגרתי מזה.
0: כן.
1: זה גם יכול להיות, כאילו, הלב שלי כל כך כל כך שבור, שאני לא מסוגלת, כאילו, אין לי מה להגיד יותר.
0: כן.
1: אני משותקת. ואפשר גם ללכת על הכיוון היותר פראי ולהגיד, יכול להיות שמה שהולך להיות עכשיו הוא כל כך נורא שאנחנו לא יכולים להיות עדים לזה אפילו. וואו. כאילו שהיא ממש הולכת לצלול כזה, שזה הסוף שלה באמת.
0: כן.
1: אבל נדמה לי שהסדרה יותר מכוונת אותנו לפרשנות הבוגרת של הדבר הזה. אבל אני אוהבת גם את הפרשנות האפלה, אני חושבת שצריך להחזיק אותה שם איפשהו.
0: יש משהו בתפקיד שלנו לאורך כל הסדרה, שניסינו להבין מי אנחנו,
1: כן.
0: וברגע הזה אני מרגיש קצת שאנחנו אולי איזה מין חבר דמיוני שלה,
1: כן.
0: שליווה אותה כזה מכל הילדות.
1: והיא מפסיקה לראות אותו עכשיו.
0: והיא, כן, היא אומרת, אני זהו, זה השלב שאני נפרדת מכם,
1: כן.
0: אני צריכה להתבגר.
1: כן.
0: ובמובן הזה, אין גאולה, יש פשוט את המציאות,
1: כן.
0: שזה אין ברירה אלא להפוך להיות אדם מבוגר בעולם.
1: לגמרי. תלך הביתה, היא תקום בבוקר, והיא תצטרך להחליט מה ללבוש. זה הדבר שקורה.
0: איזה סיוט?
1: סיוט נוראי.
0: פשוט הסיוט הבסיסי של להיות אדם מבוגר בעולם.
1: לגמרי.
0: זה פשוט הסיוט.
1: מי ידע שזה כולל להתאהב בכומר קתולי, אבל כל מי שעבר את שנות ה-30 יודע שזה כולל את זה.
0: עם הסיוט הזה אנחנו נשלח אתכם לדרככם.
1: אמן.
0: דוקטור זוהר אלמקיאס, כותבת ואנתרופולוגית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות, כרגיל, בספוטיפיי. אני מזכיר גם שאנחנו נשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי. דירוג של 5 כוכבים, כאילו, זה הדירוג היחיד שאנחנו רוצים. כל דירוג אחר, לא אצלנו. אפשר ללכת לפודקאסטים אחרים לדרוג אותם באיזה דירוג שתרצו, לא אותנו. זה כל מה שאנחנו מבקשים מכם. תודה לעורכת הניסן, תודה לתום צדיק על ההפקה, תודה ליובל בן שושן על התחקיר, תודה לאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
3: מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד.
2: 88
3: כאן 88

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו מסיימים את השבוע הזה בשעה של מסע. אני משה מורד, הפעם אקח אתכם לעולם המוזיקה הלטינית, האפריקאית, המיקס שביניהם, תערובת נעימה ומרגשת, אם תרצו. נתחיל בקאבו ורדה, אחת המדינות שהיו הרבה שגילו אותה השנה רק בזכות המונדיאל. אנחנו אוהבי המוזיקה, מכירים אותה כבר די הרבה, די מזמן, בזכות הזמרת סזריה אבורה, שתפתח את התוכנית שלנו היום. אבל לא רק סזריה אבורה, בין המוזיקאים הנפלאים מקבוצת האיים הזאת. אז בואו נתחיל את המסע שלנו היום. קאבו ורדה, כך יהיה בקובה, העולם הלטיני, באפריקה, ובחיבור הכל כך שורשי בעצם זה בין אפריקה למוזיקה הלטינית וחזרה. אני משה מורד, האזנה נעימה. יצא לדרך עם קפה אטלנטיקו, אלבומה של סזריה אבורה. דווקא לא במורנה ידועה, אלא קולדרה, יותר קצבי, הרזיניה.

אך, הגיטרה המופלאה הזאת. בביקור האחרון שלי בקאב ורדה, יצא לי ככה במקרה, איזו הפתעה הזאת הייתה, להיות בבר שבו היו הופעות חיות, ופתאום אני מזהה את צלילי הגיטרה, מסתכל במודעה, וזהו אכן היה באו, אותו גיטריסט מפורסם מקאב ורדה ששמענו קודם. הקטע פסקדור, דייג, איך לא. הרבה דייגים בקאב ורדה, והרבה שירים על דייגים שם. עוד משהו מקאב ורדה.

ראש פראיסו, גן העדן שלנו, מריה דה ברוש, ימים מקבו ורדה, חיה מחוץ לאי, כבר הרבה מאוד מוזיקאים קבו ורדיאנים היום, הופיע בארץ בפסטיבל מוזיקה לטינית לפני שנה, שנתיים. והנה עכשיו, מקבו ורדה לקובה, כמה מהמוזיקאים הנפלאים של קובה. בונגו, סנטה מריה.

הפסנתר השער הבוכה מחייך של רובן גונזלס. אנחנו שירים בקובה עם הבואנה ויסטה סושל קלאב. אתם על מסביב לעולם ב-88, שעה של מוזיקה מהעולם, ככה קצת חיוך וצביטה בלב הפעם.

הגיטרה של פאקו דה לוסיה. אנחנו שעה של מיקס לטיני כזה, עם השפעות אפריקאיות, ספרדיות, צועניות, כמו שמענו עכשיו, קובניות כמובן. הנה עכשיו נכנסים לעולם המוזיקה הלטינית עם מצ'יטו. אלבום שנקרא קניה. ג'אז אפרו-קובני משובח.

כן, אחד הסטנדרטים בעולם הג'אז, טייק פייב. נקבל טוויסט לטיני עם טיטו פואנטה, הביצוע שלו. הנה עוד סטנדרט אחד שמקבל טוויסט לטיני. סאמר טיים. הביצוע שלו, ריי ברטו.

היי בלב טוב, קודם מתחילת התוכנית השמעתי לכם את הגיטריסט באו מקאבו ורדה, שיצא לי ככה ממש במקרה בביקור במינדלו בקאבו ורדה לשמוע אותו מנגן באחד המועדונים. זה מה שקרה לי גם עם הפסנתרן הנפלא הזה, רוברטו פונסקה, קובה. ביקור בהוואנה, נכנסתי למועדון ו... אותו ואת אברהים פרר יחד. את אברהים לצערי לא יצא לי לשמוע בלייב בסיטואציה כזאת.

רגע, רגע, סליחה, זה לא אברהים פרר, אברהים מעלוף, כמובן. שני דורות שונים לגמרי, פונסקה ופרר. אז הנה, רוברטו פונסקה ואברהים מעלוף.

נגר כאן נגד הקונגה, נגד יאז, קשיניסט קובני, אפשר לשמוע גם פה השפעות מהמוזיקה של תקסים, אפרו-קובנים, סמטריה ועוד. Love Supreme, אנחנו היינו בשעה של מוזיקה מיקס לטיני כזה, לטיני אפריקאי, התערובת שבין לבין. אני רוצה לסיים את המיקס הזה באפריקה, אפריקה ממש, בגיניה, הרכב נהדר מגיניה שנקרא בלה אסה בלדם. אפריקה והמוזיקה הלטינית, שלא רק נבעה משורשים אפריקאים, העולם הלטיני, אלא חזרה לאפריקה, ריברס חזרה, בהשפעה על המוזיקה האפריקאית של שנות ה-70 וה-80 ועוד. אז עם בלה אסה בלדה, אנחנו מסיימים את התוכנית היום, אני משה מורד. עד כאן מסביב לעולם ב-88, נתפגש במסע הבא, בסיבוב הבא, בשבוע הבא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון. לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: היום בגבוהה גבוהה נחשוב מה קורה לתנועה ולזמן כשאנחנו תקועות בפקק. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אתם קמים בבוקר והיום קורא לכם לנוע. אם כיוון התנועה דורש שתיכנסו לאזור גוש דן, סבירות גבוהה שתיקלו לפקק. הסבירות הזו גבוהה גם בכבישי צפון הארץ ודרומה. ישראל היא אחת מהמדינות הגרועות ביותר במדד הגודש בכבישים מבין מדינות ה-OECD. ומה זה אומר עלינו? שהרבה מהיום שלנו, כל יום, אנחנו יושבים ומחכים בפקק. היום ניגש לפילוסופיה של הפיזיקה כדי לדבר על תנועה, על זרימה ועל עצירה. נבין את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין תנועה, מרחב וזמן, ונחשוב עליו דרך היחסות של גלילאו וגם של איינשטיין. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. שלום אורלי.
4: שלום ויויאנה, כיף לחזור לכאן.
2: ממש כיף שבאת. ספרי לנו מהי תנועה.
4: תנועה זה שינוי של המקום שלנו עם חלוף הזמן. אנחנו ממתינות לזמן שיחלוף, אנחנו לא צריכות לעשות שום דבר בעניין הזה. אבל אם באותה הזדמנות אנחנו גם משנות את המקום שלנו, אז קורית תנועה.
2: אז קודם כל, רגע. אז אנחנו אומרות שבשביל לדבר על תנועה, אנחנו חייבות לדבר על זמן.
4: חייבות.
2: כי אין דבר כזה תנועה כשלעצמה.
4: תנועה זה משהו שקורה בזמן. זה חלק מהותי, זה מה שזה.
2: אוקיי, בואי נמחיש את זה. אנחנו מדברות על פקקים, אפשר להמחיש את זה דרך הדבר הזה?
4: אפשר מצוין להמחיש את זה. לדוגמה, אם את עומדת בפקק, פירוש הדבר שהזמן חולף, את לא מרוצה מהעניין הזה, אבל המקום שלך לא משתנה. כן. את לא מרוצה מחלוף הזמן, מפני שהמקום שלך לא משתנה. אילו אותו זמן חלף, אבל המקום שלך השתנה, התקדמת, זה לא היה פקק.
2: רגע, אני מתחילה איתך מההתחלה. כשאני חושבת על תנועה, אני חושבת על עצמי מזיזת היד, אני חושבת על עצמי, אני חושבת, הנה, יש פה מסך, ואני רואה תנועה במסך, אני לא חושבת על זמן. אז למה הקישור הישיר הזה?
4: אולי אנחנו לא חושבות על זה, כשאנחנו לא מנסות לנתח מה זה תנועה.
2: כן.
4: אבל כשאנחנו מנסות, קל לראות את זה כשאנחנו מנסות למדוד תנועה. אנחנו מודדות את התנועה שלנו, לדוגמה, את התנועה בכביש, במהירות. מה זה מהירות? ביחידות, לדוגמה, של קילומטר לשעה. אז יש לנו שינוי בזמן, עבר קילומטר, יחסית לשינוי בזמן, עברה שעה. אם אני נעה במהירות של קילומטר אחד לשעה, אז שעה שלמה ייקח לי לשנות את המיקום שלי בקילומטר אחד בלבד.
2: אוקיי, בואי נתחיל כזה, נדבר על התגלגלות המחשבה על התנועה בפיזיקה.
4: אוקיי.
2: אני איתך.
4: אוקיי, המחשבה על התנועה התחילה כבר בפילוסופיה העתיקה. זה לא רק עניין של מדע זמננו. במדע זמננו יש שינויים מרתקים שאולי נדבר עליהם בהמשך, על הזכר תורת היחסות, אבל כבר בפילוסופיה היוונית,

0: העתיקה חשבו על התנועה, ואחד ההוגים החשובים של העת העתיקה בשם זנון מפורסם בכך שהוא הציע פרדוקסים בקשר לתנועה. עלתה השאלה, מה זה תנועה? איך אפשר להבין את הדבר הזה?
1: כן.
0: אז הנה דוגמה מפורסמת של זנון. פרדוקס החץ. את יורה חץ. מנקודה כן. אחת לנקודה שנייה, ואנחנו מבינות וברור לנו שהחץ נע לכל אורך הדרך, הוא לא עוצר בשום מקום, הוא בתנועה כל הזמן. אבל אם את מנסה להבין מה קורה עם החץ, אז בדמיונך את ממקדת את תשומת הלב שלך במקום מסוים שבו נמצא החץ במעופו.
1: כן.
0: אז הוא ברגע מסוים נמצא במקום הזה, ברגע אחר הוא נמצא במקום אחר. אז יש לנו נקודה של מקום ונקודה של זמן שבה הוא נמצא בה, ואחר כך נקודה אחרת של מקום ונקודה אחרת של זמן.
1: כן.
0: עכשיו זנון אומר לנו ככה, בנקודה הזאת, החץ נמצא בנקודה. זאת אומרת, הוא לא זז. כן. זו זז, זה שינוי של מקום. אז בנקודה הוא לא זז. אם הוא לא זז, בנקודה, אז איך ייתכן שרגע אחר כך הוא נמצא במקום אחר? אילו בנקודה היה איזה מושג של תזוזה, היינו יכולות להבין איך הוא יוצא מהנקודה הזאת. אבל אם בנקודה הזאת הוא כפו, אז איך זה שפתאום הוא היה בנקודה אחרת? אנחנו פתאום רואות שתנועה, יש בה איזה קפיצה כזאת.
1: שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה לא יכולים, בהיגיון.
0: נכון, בדיוק. לכן זה נחשב פרדוקס של תנועה. מצד אחד, בניתוח הזה,
1: כן.
0: אנחנו לא מבינות מה קורה. מצד שני, ברור לנו שהחץ זז ממקום למקום. אז אי ההתיישבות הזאת, הסתירה הזאת, אפשר לומר, היא הפרדוקס של התנועה של זנון.
1: את יודעת איפה רואים את זה עכשיו שאנחנו מדברות? Okay. בציפורים, לפעמים רואים תנועה חדה, רואים תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, ולא רואים את ה... לא רואים את הזרימה של התנועה. כן. מבינה את כוונתי?
0: נכון, כן. כאילו לא רואים את, כן, לא רואים את הדבר החלק הזה, את חלוף התנועה, את הזרימה שלה, את התנועה עצמה. אנחנו רואות את המיקום, כן. אבל לא רואות את הדבר החלק הזה שקוראים לו תנועה. את השישתנות עצמה.
1: אוקיי, אז התחלנו מזנון. עד היום אנחנו, זה נשאר בגדר פרדוקס, אני מבינה?
0: נכון. היו ניסיונות לכל אורך ההגות האנושית במשך אלפי השנים האלה לפתור את הפרדוקס הזה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המפורסמות בימינו לפתור את הפרדוקס הזה היא במתמטיקה. בקרב מתמטיקאים במאה ה-19, בעיקר, שניסו להסביר תנועה במונחים של חשבון האינפיניטיסימלי, שלא ניכנס אליו לכאן, אבל הפרדוקס עצמו לא נפתר. החישובים האלה מאפשרים לנו לעשות חישובים בקשר לתנועה ולקבל את התוצאות הנכונות. אבל הפרדוקס הזה, המתח הזה, שזנון הצביע עליו, נמצא עדיין גם בתוך המתמטיקה הזאת.
1: אבל גם המתמטיקה היא מאוד כזו, בעצמה. המתמטיקה היא לא מוזיקה. או שאולי כן, אבל אין בה... היא מאוד... היא מספר, מספר, מספר, מספר, מספר. היא מאוד... זה שפה שכזו, ש...
0: נכון, נכון. אנחנו מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את הרעיונות האלה. כן. מתמטיקה היא כמובן גם פורמליזם מופשט, אבל בהקשר שלנו,
1: כן.
0: נשים באמצעים מתמטיים לבטא את האינטואיציות האלה, וגם המתח הזה בא לידי ביטוי. כאשר מנסים במתמטיקה להבין מה זה המקום הזה שהחץ עומד בו ברגע אחד, אז לא מדברים על נקודה במרחב או בזמן, אלא על שתי נקודות שהולכות ומתקרבות זו אל זו. וגם אם יש לנו נקודות שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרובות זו אל זו, זה עדיין שתי נקודות ולא נקודה.
1: כן.
0: וזה הטריק שעושים במתמטיקה. אז לא פותרים עקרונית את הפרדוקס של החץ, אבל מעשית יש לזה הצלחה מאוד גדולה. וזה הבסיס לכל הפיזיקה של ימינו, הטריק הזה.
1: בואי נתקדם מזנו. עוד תפיסות של תנועה שבאו אחריו.
0: אולי בקפיצה ענקית.
1: כן.
0: לגלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי הניח יסודות של הרבה מהרעיונות שיש לנו במדע בזמן, כן, בימינו.
1: כן.
0: אפילו את עצם השימוש במתמטיקה, דרך אגב, אפשר לייחס לו. וגלילאו גלילי לימד אותנו משהו נורא מעניין על תנועה. הוא שאל את עצמו, איך אפשר לדעת אם אנחנו נעות? לדוגמה, כשאת עומדת בפקק, ואת ממש עומדת, איך את יודעת שאת עומדת? את מסתכלת מסביב. את רואה שאחרים זזים, את מתעצבנת, כי את עומדת.
1: כן.
0: ואת יודעת את זה, אבל מתוך איזשהו הסתכלות של יחסית של מה קורה לך, יחסית לסביבה. אבל נניח שהיינו אוטמות את החלונות של הרכב שלך, והייתי מציגה בפנייך שתי אפשרויות. תעשי איזה ניסוי שאת רוצה, תרגישי מה שאת יכולה להרגיש, ותגידי לי, האם את עומדת ממש במקום, או שאת נעה בתנועה קבועה, מה שקוראים בפיזיקה תנועה קצובה לאורך קו ישר. את לא מאיצה, לא מאיטה, אלא נעה כמו רכבת לאורך המסילה, משהו כזה. גלילאו, דרך אגב, לא דיבר על מכונית עם חלונות אטומים, אלא בהתאם לטכנולוגיה של זמנה, הוא דיבר על ספינה. אז הוא מבקש שנדמיין שאנחנו יושבות בבטן הספינה, לא רואות את הסביבה, וצריכות לנחש או לברר האם, כן, הספינה עומדת או נעה בתנועה קצובה. וגלילאו אמר לנו שלא משנה איזה ניסוי נעשה בספינה. נזרוק כדורים, נביא לשם דגים, נרגיש מה שאנחנו מרגישות, לא נוכל לדעת האם אנחנו עומדות או נעות בתנועה קצובה. והרעיון הזה נחשב גם, חוק טבע.
1: גם כדור הארץ נע, ואנחנו עומדות עליו, אמנם יש תנועה קצובה באופן נכון?
0: כדור הארץ מסתובב, וסיבוב לא נחשב תנועה קצובה. תנועה קצובה זה לאורך קו ישר. בחיי היום, כדור הארץ, נדמה לנו שאנחנו לא מרגישות. אבל באמת אנחנו כן מרגישות, יש סביבנו שלל תופעות, אני אגיד לך רק אחת מין יומיומית כזאת, כשאת ממלאת המים בכיור ופותחת את הפקק, המים מסתובבים לכיוון מסוים.
1: כן.
0: זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאות על מערכת שמסתובבת, ההסתובבות הזאת של המים, אחרת הם סתם היו נשפחים בלי להסתובב לכיוון אחד בחצי הכדור הצפוני, ולכיוון ההפוך בחצי הכדור הדרומי. אז זה לדוגמה אינדיקציה אחת מני רבות של תנועה.
1: כן.
0: אז כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש, ויש לזה תופעות. אז אפשר על ידי הסתבודנות בקיור, אפשר לדעת שאנחנו בתנועה כלשהי. אבל אם לא היינו בסיבוב,
1: כן,
0: אלא אנחנו בחללית בחלל שנע בקו ישר,
1: כן,
0: שום ניסוי לא היה מגלה לנו האם אנחנו עומדות או נעות, או באיזה מהירות אנחנו נעות. לזה קוראים יחסות גלילאו, ומזה נבעו כל מיני עקרונות של הפיזיקה, מפני שאת כל חוקי הטבע צריך היה לנסח באופן שמתאים לעיקרון הזה.
1: תסבירי.
0: לדוגמה, צריך היה לנסח את המשוואות של החשמל, לדוגמה, את חוקי החשמל, באופן שאם זורם חשמל במערכת עומדת או במערכת נוסעת, אנחנו נקבל את אותן תופעות. אם היה יוצא מתורת החשמל, חיזוי כזה, שאם הספינה עומדת, החשמל מתנהג בצורה אחת, ואם היא נעה, החשמל מתנהג בצורה אחרת, פירוש הדבר שיכולנו דרך החשמל לדעת אם אנחנו עומדות או נוסעות.
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: אי אפשר. אז אנחנו בונות את המשוואות של תורת החשמל כך שהן תתאמנה לעיקרון הזה של יחסיות גלילאו.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך מה עד עכשיו, כל מיני עקרונות שאני תפסתי מהדברים שאמרת. קודם כל, שתנועה בהכרח כרוכה בזמן, ותכף נרחיב על זה. וגם שאם אנחנו מדברים על תפיסה, אנחנו לא תמיד תופסים תנועה גם אם מתרחשת. יש הבדל אם הגוף שלי ינוע בשלמותו ללא ידיעתי, לבין שאני אראה תנועה. כלומר, שתנועה תיכנס לי לטווח הראייה, או תפסתי נכון בינתיים?
0: נכון, הייתי מוסיפה לזה, כן, איזושהי נקודה של עידון של אותו הרעיון. אנחנו רואות רק את התנועה שלנו יחסית למישהו אחר. כלומר, אנחנו
1: זה כבר, אנחנו כבר שם,
0: כבר שם, כן, כי את אמרת שאני יכולה לדעת על ידי הסתכלות בסביבה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אם אני נעה או לא.
1: נכון.
0: ואת יכולה לדעת את זה רק מתוך השוואה של עצמך לסביבה. אוקיי? כן. לא מתוך עצמך. העניין הזה יש לו השלכה נורא מעניינת.
1: כן.
0: כי אם, נגיד, ניקח דוגמה לעניין הזה, מתופעה שהרבה מאיתנו מרגישים ברכבות. כשאנחנו יושבות ברכבת, כי הרכבות זה נוח, כי הן נעות בתנועה קצובה כזאת.
1: כן, אין פקק.
0: אין פקק, נכון. כן, אז כשאת עומדת בתחנת הרכבת, ומימינך ומשמאלך יש רכבות אחרות, ופתאום את רואה דרך החלון תנועה של הרכבת שלצידך. את יכולה לדעת שיחסית אליה יש תנועה, אבל את לא יודעת אם את נעת אחורה, או הרכבת השנייה נעה קדימה. את רק יודעת שיחסית אלייך הרכבת השנייה זזה.
1: ומה מאפשר לי לדעת?
0: רק כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת ואת רואה את היחסיות של התנועה. את לא יודעת אם את עומדת והיא זזה, או היא עומדת ואת זזה. רק מה זז יחסית למה.
1: וגם זה קשור בזה ש... אם הרכבת שאני עומדת עליה, זזה, יכול להיות שהתנועה שהיא תעשה בגופי לא תהיה אחידה, וזה מאפשר לי להרגיש תנועה, לעומת רכבת שזזה לידי, ואז אין שינויים בזרימות התנועה בגוף שלי.
0: נכון, נכון מאוד, והתופעה הזאת פירושה שבתוך הגוף שלך הדברים לא נעים בתנועה הקצובה הזאת.
1: כן, שזה מה שאמרת קודם.
0: נכון.
1: בסדר גמור. אז דיברנו על זנון.
0: כן.
1: הגענו לגלילאו. אנחנו רוצות לעשות עוד קפיצה.
0: אפשר לקפוץ כדי להגיע כמעט עד זמננו.
1: כן.
0: ללמוד על תנועה, על החידוש ביחס לתנועה אצל, בתורת היחסות הפרטית של איינשטיין.
1: כן.
0: ולפי תורת היחסות הפרטית, שהתחילה מניסיון להתאים ליחסות של גלילאו וגילתה בעיות, אולי אני אתחיל בהבדל הגדול בין איינשטיין לגלילאו, ואז את ההשלכות של זה. אמרנו שאצל גלילאו, ביחסות גלילאו ובאינטואיציות שראינו עד עכשיו, רכבות נעות אחת יחסית לשנייה. אין איזה מהירות מוחלטת. רק רכבת אחת יחסית לשנייה.
1: כן.
0: ואז כתוצאה מזה, אם את נמצאת ברכבת אחת, כשתסתכלי על הרכבת השנייה, תגידי שהיא נעה במהירות 10 קמ"ש, אבל אם תהיה רכבת אחרת שנעה יותר מהר ממך, אז היא תראה את הרכבת נעה במהירות אחרת. אז זה כן. הכל יחסי. אבל איינשטיין העלה את ההשערה שנתמכה בתצפיות, שהאור מתנהג אחרת. כאשר את מסתכלת על קרן אור, או על חלקיק של אור, על כן. פוטון, הוא תמיד יראה לך נע באותה מהירות. אני אתן לך דוגמה. נניח שאת מסתכלת אל תוך פנס.
1: לא קורה הרבה.
0: לא קורה. פנס חלש. מספיק לנו כמה פוטונים קטנים.
1: כן.
0: אם את היית מצפה שאם את תרוצי אל עבר הפנס, אז מהירות האור תראה לך כאילו יותר מפני שאת, מפני שאת כאילו רצה אל תוכה. ואם את תתרחקי ממנה, אז לאור ייקח יותר זמן להגיע, ואז תרגישי אותו נע במהירות אחרת. אבל מתברר שתמיד כשתמדדי אור, בין אם הוא נע אלייך, או הוא נע הרחק ממך, או ימינה או שמאלה, בכל כיוון שאת תמדדי אותו, תמיד תמצאי את אותה מהירות.
1: היא לא יחסית.
0: היא לא יחסית. מהירות האור היא לא יחסית. ואז איינשטיין היה צריך ליישב את הרעיון של גלילאו, שכל המהירויות הן יחסיות, ואי אפשר לדעת מה נע יחסית למה, זה עניין של מוסכמה כמעט, עם העובדה או ההנחה שמהירות האור היא לא יחסית, היא כן. לא כמו עוד רכבת. זה מתנהג אחרת. והדרישה הזאת נראתה כמעט, הדברים נראו כמעט בלתי אפשריים ליישוב.
1: כן.
0: הגאונות של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין הייתה איך ליישב את הרעיון הזה. יש שם שורה של רעיונות מרתקים נוגדי אינטואיציה. במקום לעבור דרך כל הפורמליזם הזה, אולי אפשר לראות כמה מהתוצאות של העניין הזה. מפני שאנחנו מדברות על תנועה.
1: כן.
0: והרעיון הוא לדבר על התנועה של האור, לעומת תנועה של גופים, נקרא לזה רגילים, של רכבות. ומתברר שאם משווים בין סוג התנועה הזה לסוג התנועה הזה, המושג של תנועה מתגלה כמאוד מאוד חשוב ומרכזי במובן הבא. אם אנחנו שתינו נאות זו יחסית לזו, בואי לדוגמה, אני עומדת בפקק ואת נוסעת באוטוסטרדה.
1: אני על אופניים לידך, מה זה עוקפת אותה?
0: לגמרי. נכון.
1: בשוליים.
0: אז את נוסעת באופניים על השביל הפתוח.
1: כן, והאוויר מנופנף לי את השיער.
0: לגמרי, כן. אז אנחנו נמצאות בתנועה זו יחסית לזו, ומאחר שאף אחד לא מפריע לך בתנועה בשביל האופניים, את נעה בתנועה קצובה, ואני עומדת, אז אנחנו נעות בתנועה קצובה זו יחסית לזו. ומתברר שהתנועה היחסית הזאת של מערכות שנראית משהו תמים לגמרי,
1: כן.
0: כשמדובר בתורת היחסות הפרטית, מאחר ששתינו נייחס לאור את אותה מהירות, יש לזה את ההשלכה הבאה. אחד, כאשר אני מסתכלת עלייך, נניח שאת מרכיבה לאופניים שלך שעון גדול שמתקתק. וגם לי יש במכונית שלי שעון שמתקתק. אז אני במכונית רואה, ונניח שקיילנו את השעונים לפני שיצאנו לדרך, ראינו שהשעונים שלנו הם אותו דבר, מתקתקים באותה מהירות. כשאני יושבת במכונית שלי, אני מסתכלת על הקצב הטיקטוק, או מקשיבה על הטיקטוק של השעון שלי. ונניח שאני מסתכלת מרחוק על מחוג השניות שלך, אני לא שומעת, את רחוקה, אבל נניח שאני רואה את מחוג השניות שלך, יהיה נדמה לי שהטקטוק שלך יותר איטי מהטקטוק שלי. יהיה נדמה לי. וזה לא משנה אם את נעה קדימה או אחורה או לכל כיוון, העיקר שאת נעה יחסית אליי, יהיה נדמה לי שהמחוג שלך מתקתק לאט יותר, וגם להפך. כשאת תסתכלי על השעון שלי, ייראה לך כאילו שהשעון שלי מתקתק לאט יותר משלך.
1: אוקיי.
0: כאילו קצב חלוף הזמן.
1: הוא לא אותו הדבר.
0: כאילו הוא לא אותו דבר. כל אחת מאיתנו נדמה לה שהשנייה, הזמן שלה נע, אפשר להגיד, לאט יותר. רק בגלל שאנחנו נעות אחת יחסית לשנייה. ככל שהמהירות שלך על האופניים תהיה מהירה יותר, כך ההבדל הזה בחלוף הזמן יהיה גדול יותר. אפשר להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכלת עלייך ורואה שהשעון שלך נע לאט יותר, את פחות מזדקנת, כי הזמן שלך איטי יותר, את נשארת צעירה. אני מזדקנת מהר יותר.
1: אבל גם אני על האופניים רואה אותך כפחות.
0: נכון. כל אחת תחשוב שהשנייה נשארת צעירה יותר. והשאלה היא איך להכריע בעניין הזה. כאילו שתינו צודקות לפי תורת היחסות הפרטית. יש לזה תוצאה שמכונה בשם פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים הוא סוג של הכרעה, אפשר להגיד, בעניין הזה, אבל בנסיבות מאוד מיוחדות. אז נגיד שיש לנו זוג תאומים על כדור הארץ, הם נמצאים ביחד, לכל אחד מהם יש שעון, אחד נשאר על כדור הארץ, והשני נשלח בחללית במהירות מאוד מאוד גבוהה, ככה שההפרש במהירות הטיקטוק ביניהם היא משמעותית. אז התאום שנשאר על כדור הארץ רואה את אחיו צעיר, וגם האח רואה את זה שנשאר על כדור הארץ צעיר.
1: כן.
0: כל עוד שהאח שטס ממשיך לטוס קדימה בחלל, לא תהיה הכרעה בעניין הזה. שניהם צודקים. אבל נניח שברגע מסוים התאום שטס לחלל שווה לקבותיו. בבת אחת נסובב את החללית וחוזר, ושוב במהירות סופר גבוהה, קצובה לאורך קו ישר. וחוזר ונוחת על כדור הארץ. גם כשהתאום חוזר על כדור הארץ, יש תנועה יחסית, כל אחד יחשוב שהשעון של השני נע לאט יותר. אבל בגלל שהתאום שטס לחלל הסתובב על עקבותיו וחזר, וזה של כדור הארץ, לא עשה שום סיבובים, עמד על מקומו, יוצא שהתאום שחוזר על כדור הארץ יחזור יותר צעיר.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: מה זה אומר? מה הדבר הזה מלמד אותנו על תפיסה ועל זמן?
0: זה מלמד אותנו שהקצב של חלוף הזמן הוא לא רק עניין של תחושה. אנחנו חשות משהו, אבל יש בזה איזה משהו אובייקטיבי, אפשר להגיד, ואפשר לקבוע את ההפרשים בעניין הזה. זה לא רק הזמן שלי, הזמן שלך. יש הכרעה בעניין הזה. במקרה של פרדוקס התאומים, זה בגלל הסיבוב הזה שהתאום מסתובב בחלל, זה עניין קצת טריקי, ויש על זה הרבה דיונים, לא ניכנס לזה. רק התוצאה היא שאנחנו רואות שההפרשים בקצב הזמן, הפערים בקצב חלוף הזמן, הם ממשיים. יש, קורה משהו בעניין הזה.
1: את יכולה לחדד לנו בבקשה את הדבר שיוצר את השינוי בקצב? כלומר, מה זה, אמרת סיבוב, אבל למה הסיבוב?
0: הסיבוב הזה זאת שאלה, זו שאלה פתוחה, לדוגמה חלק
1: או,
0: מה...
1: או כן. להמחיש את זה בדוגמה שאני אוכל, שאפשר יהיה להבין את הסיבוב כעוד משהו.
0: כן. תראה, מספיק שנבין שסיבוב זה כבר לא תנועה קצובה לאורך קו ישר. יש בזה שינוי של התנועה. ואמרנו שכל החוקים האלה חלים, היחסיות הזאת, על תנועה קצובה לאורך קו ישר. ופה אנחנו מפירים את התנועה הקצובה הזאת. מה בדיוק המשמעות הפיזיקלית של זה? יש על זה ויכוחים, זה עסק מאוד סבוך. אז נקבל את זה כעובדה מפני שהרעיון הזה של פרדוקס התאומים נבדק בניסיון. זה לא סתם.
1: איך בכלל באמת בודקים דבר כזה?
0: הנה אפשרות לבדוק את זה. במהירויות שהן לא מהירות האור, אלא משהו שבני אדם יכולים לייצר.
1: כן.
0: אוקיי, אז במקום שני אנשים תאומים, נחזיק שני שעונים אטומיים, שנעים באותו קצב, כמו שני שעונים, אבל שעונים אטומיים זה משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. שעון אחד יישאר על כדור הארץ, ואת השני נשים על מטוס. ונטיס את המטוס הזה נגיד כמה שעות.
1: כן.
0: ואז המטוס חוזר ומשווים. את השעונים אחד לשני. אז השעון שהיה בטיסה, צעיר יותר.
1: כלומר, עבר בו פחות זמן?
0: עבר בו, אפשר להגיד, פחות זמן, נכון, מאשר השעון שנשאר על כדור הארץ. את זה אנחנו חייבים להשתמש בעניין הזה בשעונים אטומיים, וזה כי מטוסים נעים לאט מאוד, יחסית למהירויות שמדובר בהם.
1: כן.
0: אבל זה ככה סוג של בדיקה שאפשר לעשות, ועד היום כל הבדיקות שנעשו, בנושא הזה, תומכות ברעיון, בתיאוריה של איינשטיין, כולל בפרדוקס התאומים, שהוא נראה פרדוקס, אבל הוא עובדה. כלומר, הבעיה היא לא שזה לא נכון כעובדה, זאת עובדה, השאלה היא איך להבין אותה. הוויכוח בספרות הוא על איך להבין אותה. מה קורה כשהמטוס שב על הכבב כדי לנחות באותו שדה תעופה? זאת שאלה תיאורטית ששנויה במחלוקת.
1: כל העניין הזה של פרדוקס, כן? כן. שכבר עברנו על שלושה היום.
0: נכון.
1: מה זה מלמד אותנו על התפיסה שלנו? זה מלמד אותנו שאנחנו לא תופסים את חוקי הטבע כמו שהם, או שזה מלמד אותנו על את המוגבלות שלנו?
0: שאלה מאוד, מאוד טובה ועמוקה, היא קשורה ליחס, אפשר להגיד, בין הטבע עצמו, והניסיון שלנו ללמוד אותו, לבין היכולת שלנו. לחשוב ולהבין. אנחנו באות עם אינטואיציות מהיום-יום.
1: כן.
0: והאינטואיציות האלה התגבשו, את יודעת, כשהיינו בסוואנה, לפני כך וכך מאות אלפי שנים, אז המוח שלנו מתאים לליקוט בסוואנה, לא לתורת היחסות. אז האינטואיציות שלנו משקפות את חיי היום-יום, במהירויות הנמוכות, בגדלים שאנחנו רגילות אליהם.
1: כן.
0: והתיאוריה לוקחת אותנו אל מחוזות תיאורטיים מטורפים, של מהירויות מטורפות וסיטואציות מהסוג הזה. אנחנו בשלב הראשון מכילות על הסיטואציות האלה את האינטואיציות שלנו מהסוואנה, אבל אנחנו מגלות שהתיאוריה אומרת לנו איזה משהו אחר, ואנחנו צריכות להחליט למה להאמין. זה תחושת הפרדוקסליות. לפעמים התנגשות בין אינטואיציות שונות, ולפעמים בין אינטואיציה לתיאוריה.
1: אנחנו רגילים מאוד להכריע, וזה לא מאפשר לנו את הדבר המרגיע הזה.
0: נכון.
1: שבהכרעה זה כל הזמן משאיר אותנו באיזה, אפשר להגיד ענווה, ואפשר גם להגיד חרדה, או, או אל מול הדבר הזה, וגם מאוד מצמצם את המימד האנושי. כאילו שם אותו בפרופורציה, באופן... ברור.
0: נכון, יש איזה מין הנחה כזאת שכשאנחנו נתקלו במתח כזה, שמעורר חרדה, יש איזו הנחה שחייב להיות לזה פתרון. חייבים להכריע. זה זה או זה. ולפעמים המדע מתקדם על ידי כך שבאנו עם אינטואיציה אחת, ועם תיאוריה שנייה שלא התיישבו, והפתרון הוא על ידי תיאוריה שלישית, שתיישב בין שניהם. זה סוג של התקדמות במדע, כשם שמתח בסגנון החץ של זנון מביא למתמטיקה אינפיניצימלית, אני לא אומרת שזה הסדר ההיסטורי, אבל זה ניסיון לפתור את המתח הזה, אז המתחים בנוגע לתנועה מייצרים לנו תיאוריות כמו התיאוריה של איינשטיין, המתח בין יחסיות גלילאו מצד אחד וקביעות מהירות תיאוריה מצד שני, מכריחה אותנו להגיע לתיאוריה עם תוצאות נורא משונות, ואנחנו בודקות אמפירית אם הן מתקיימות, והן מתקיימות נכון לעכשיו.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מדברות על תנועה, ומה שמעניין זה שאנחנו כל הזמן מדברות על זמן. כי אנחנו מדברות על תנועה, ואנחנו כל הזמן מדברות על זמן. עברנו עכשיו על שלושה פרדוקסים שונים, וזה מעניין כי גם בפקקים, בכביש, בסוף זה מה שאכפת לנו ממנו. הזמן שאנחנו יושבים, יושבות בפקק, ואנחנו צריכות להגיע ממקום א' למקום ב', וזה לא מתקדם.
0: אנחנו בטוחות שנגיע, אנחנו בטוחות ששינוי במקום יקרה, אבל כמה זמן ייקח לדבר הזה לקרות, זה מה שמפריע לנו בפקק.
1: כן.
0: אז הקצב של הזמן, כמה זמן זה ייקח, העניין הזה.
1: בואי נדבר קצת על תפיסה. כי, אוקיי, נכנסנו, הבנו שאנחנו לא מבינים, אני הבנתי שאני לא מבינה, שהרבה דברים, אנחנו פה בתוכנית, הרבה מדברים על הומניזם, כן? והרבה מדברים על, גם על פנומנולוגיה, כן? על פילוסופיה של האדם, כן? ושיחה איתך מחייבת אותי ללכת למשהו גדול יותר. שפתאום אני מאבדת את עצמי בו, כי אני חשבתי שאם אנחנו נדבר על תנועה, ואנחנו מדברים על תנועה, פתאום אנחנו מדברים על זמן, וזה כן מרגיש לי נכון בחוויה, אבל כל הדבר הזה שלוקח אותנו כל כך רחוק, הוא יכול כן. לעזור לי בזמן אמת בחיים?
0: יש כאן יותר שאלות מתשובות, כמו שראינו. כן. אז אפשר לחשוב ביחד על שאלות או על קשיים. לדוגמה, בתפיסה של תנועה, או בתפיסה של הזמן. כאשר אנחנו תופסות תנועה, בדרך כלל אנחנו חושבות על הדבר שנניח את מניעה את היד, או ההשתנות של הצורות על המסך, או התנועה של המכונית. אנחנו לא מפרקות את זה לשינוי במקום ושינוי בזמן, אנחנו רואות את זה ביחד, כמושג אחד.
1: חובות את זה מאוד.
0: נכון, ממש חובות את זה ביחד. אבל זה העניין של ההרגל, כוחם של המדע והפילוסופיה זה לנסות להתבונן בדבר היומיומי הזה, ולפרק לו את הצורה. אז הפירוק הזה נעשה במושג היומיומי שאמרנו של קילומטר לשעה, של מה זה תנועה, לתנועה יש, אנחנו רוצות למדוד כמה תנועה יש. אז הכמות היא במהירות, כמה קילומטרים לכמה שעות, זה נותן לנו את את המהירות. ואז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לתפוס גם שינויים במקום, וגם שינויים בזמן, כדי להגיד שבכלל הייתה תנועה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, האם כשאנחנו תופסות את התנועה הזאת, או את חלוף הזמן הזה, אנחנו תופסות משהו שנמצא שם בחוץ, ואנחנו קולטות אותו, וחושבות על אודותיו, או שזה איזה משהו שהוא רק בראש. וזאת שאלה מאוד קשה כשמדובר בזמן במיוחד. מפני שהפיזיקה זה נושא באמת רחב כשלעצמו, הקושי של הפיזיקה להבין את חלוף הזמן. אז העניין הוא זה, אם דווקא בגלל הקושי הזה, בקשר לתנועה ובקשר לזמן, יש איזו מחלוקת בין פילוסופים של הזמן, שעוסקים גם בתנועה כחלק מהסיפור הזה. חלק אומרים ככה, מאחר שהפיזיקה לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, זה נורא קשה, אז זמן וכל מה שקשור אליו תנועה, זה בכלל לא שייך לתחום של הפיזיקה. זה משהו פנומנולוגי, משהו בחוויה, שהפיזיקה לעולם לא תוכל להסביר אותו. זה גישה אחת. ויש לה תומכים גם בארץ, גם בעולם. גישה אחרת אומרת, זה לא שאנחנו לא נוכל לעולם, אלא זה אתגר. רואה את הקושי הזה כאתגר, לנסות להבין את התפיסה האינטואיטיבית של תנועה ושל זמן, כמשהו בעולם, או ממש משהו בחוץ שאנחנו רואות, או לפחות כתהליך במוח. הקושי הוא זה. אם התפיסה של תנועה ושל זמן היא תהליך במוח, אז הוא תהליך פיזיקלי במוח. אבל הפיזיקה מאוד קשה להבין את כל השינויים האלה. אז איך היא תסביר את הדבר הזה באמצעות הפיזיקה של המוח? יש פה איזה מין מעגליות כזאת. לפי דעתי, במדע של היום, יש איזה מבוי סתום בנושא הזה. אי אפשר להסביר את חוויית התנועה והזמן באמצעות תנועה וזמן שקיימים במוח, כי אין כזה בפיזיקה. לכן כדי להסביר את החוויה של הזמן באופן מוחי, אנחנו צריכות לחשוב באופן לגמרי שונה. לצאת מהקופסה, אפילו אם זה יהיה במונחים של הפיזיקה, אבל זה יהיה באופנים שלא חשבנו עליהם קודם. צריך משהו חשיבה לגמרי אחרת, שלא קיימת כרגע. אפשר להטוות דרך, להראות איזה רעיון של איפה לחפש את זה. אבל כרגע זה לא קיים. יש מחקרים בקשר למוח שנוגעים לתפיסה של כן. התנועה והזמן. לדוגמה, יש השערות בקשר לשאלה, למה כשמשעמם לנו, אז נדמה שהזמן חולף לאט. וזה לא תורת היחסות. זה עניין לגמרי של תהליך מוחי. וכשמעניין לנו, הזמן חולף ביעף. אז יש בחקר המוח ניסיונות להבין את הדבר הזה מאוד מאוד מעניינים. זה קשור, אפשר להגיד, למספר הפרטים שנכנסים, שמעניין לך, אז יש לך המון פרטים במהלך הזמן, וזה מייצר, זה משפיע על המנגנון הזה שגורם לך לחשוב כאילו הזמן חלף ביעף. אלה מנגנונים...
1: שזה מסביר גם במידה מסוימת את הפקק, כן? כשאנחנו נעות בכביש ונדרשות לריכוז, כן? של בנהיגה, להסתכל ימינה, שמאלה, גם גז, גם ברקס, גם אגה, גם פה, גם מישהו מדבר איתי, גם רדיו, אולי יש פה יותר פרטים מאשר שאני עומדת.
0: נכון. כשאת עומדת, כלום לא קורה. כן. את פשוט מחכה, והדבר היחיד שזז זה הזמן. אז המנגנונים האלה גורמים לך להרגיש שאת עומדת ברמזור, נניח, כבר 10 דקות, למרות שאם תסתכלי בשעון, בקושי חלפה דקה. אז את זה אנחנו יודעים להסביר בקשר לזמן שעומד ביסודה של התנועה של הפקק. למה הפקק כל כך מפריע? למה אנחנו כבר רוצות שיזוז משהו? כי משעמם לנו, הזמן לא זז. לא רק שלא נספיק להגיע בזמן לאן שרצינו, אלא נראה לנו שממש הזמן נמתח כמו גומי או כמו
1: כן,
0: מסטיק.
1: כן, כן.
0: אז זה הניסיון, זה אחד הכיוונים שבהם בחקר המוח אפשר להסביר משהו בקשר לזמן. מה שאי אפשר להסביר במוח, זה את מה שהפיזיקה עצמה לא מבינה, וזה את הזרימה הזאת של הזמן. את עצם החוויה שהזמן, לדוגמה, זורם קדימה ואף פעם לא אחורה. למה? כשאת הולכת, כשאת משנה את המקום, אם אנחנו מדברות על תנועה, תנועה אמרנו שיש לנו שינוי במקום, במשך הזמן. אז השינוי במקום יכול להיות פעם ימינה, פעם שמאלה, לכל מיני כיוונים. וזאת תהיה אותה מהירות, מהירות של 10 קמ"ש ימינה, או 10 קמ"ש שמאלה, זה עדיין אותה מהירות, אבל המיקום משתנה בכיוונים שונים. אבל הזמן תמיד רק בכיוון אחד קדימה. זאת חידה גדולה, למה?
1: אבל המוות לא פותר אותה, או הזקנה? זה שאנחנו מתקדמות בגיל?
0: ההתקדמות בגיל, זאת שאלה פתוחה בפיזיקה. יש כאלה שחושבים שיש בפיזיקה פתרון לכיוון של הזמן. למה משהו נע קדימה, למה העתיד שונה מהעבר, נגיד. מסבירים את זה במונחים של החוק השני של התרמודינמיקה. אבל החוק השני של התרמודינמיקה יושב על גבי תפיסות יסודיות שלנו בקשר לתנועה ולכיוון הזמן. אני אתן לך דוגמה. כל הפיזיקה, נניח במונחים של פיזיקה קלאסית, העולם עשוי מאטומים. האטומים הם, נגיד, כמו כדורי ביליארד כאלה, שנעים לכל הכיוונים. ומה זאת אומרת הם נעים? הם משנים כל אחד את המקום שלו, יחסית לזמן, קדימה בזמן. וכל ההשתנויות האלה של חיינו, ההזדקנות שלנו, הערבוב של החלב בקפה שלא ייפרד, אם זה, כבר דיברנו על זה פעם, על הדוגמה הזאת, נדמה לי שקשה להפריד אותה. כל הכיווניות הזאת מבטאת את התנועה של האטומים האלה שמהם החלב והקפה מורכבים, או הגוף שלנו מורכב. והחוק השני של התרמודינמיקה הוא הרעיון שכל האטומים האלה הם נעים בצורה מסוימת. כאשר, מה זאת אומרת נעים בצורה מסוימת? הם נעים קדימה בזמן. הכדורי ביליארד האלה נעים קדימה בזמן, משנים את מקומם.
1: כן.
0: אבל אם הזמן היה נע אחורנית, לדוגמה, אז היינו מקבלות את אותה תנועה, אותו שינוי של מקום, אבל הפוך, בכיוון ההפוך.
1: היינו נולדים זקנים
0: בדיוק.
1: לא יודעת.
0: נכון.
1: חוזרים לרחם.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. זה היפוך של הכיוון.
1: כן.
0: אז בקשר לזמן, אין, אנחנו לא רואות היפוך של הזמן, אנחנו לא רואות את היפוכי הכיוונים, היפוכי כן. התנועה, לא רואות את זה. זאת חידה גדולה בקשר להבנה של החוק השני של התרמודינמיקה וכיוון הזמן.
1: אבל למה זו חידה? זאת לא פשוט עובדה?
0: זאת חידה מהסיבה הבאה. אם את מסתכלת על התנועה של כדורי הביליארד האלה, ופותרת את משוואות התנועה שלהם בפיזיקה, הפיזיקה מרשה לך להזיז את הכדורים בכיוון ההפוך. דוגמה מוחשית מפורסמת. אם את מסריטה, מצלמת שולחן ביליארד, ואת לא מצלמת את החלק שהכדורים נופלים לסלים, אלא רק איזה קטע באמצע. אם תקרין את הסרט לכיוון ההפוך, זה גם יראה לך בסדר. כדורים נעים לאן ולכאן ולשם, הכל אותו דבר. זאת אומרת שמבחינת הפיזיקה, הכיוונים, אין לה מה להגיד עליהם. זה יכול לנוע לכאן ולשם. במובן הזה, יכולת להפוך את התנועה של החלקיקים, נגיד החלב שמתערבב בקפה, זה פשוט משחק ביליארד ענק. אז אם היית מסריטה, מצלמת את הקפה, מקרינה הפוך, זה גם היה אמור לראות לך בסדר, כמו בשולחן הביליארד. אבל זה לא נראה בסדר.
1: אבל רגע, אני שואלת אותך שאלה יותר מטה, שאולי תבלבל אותי ואותך
0: לגמרי. להתבלבל זה כיף, כן.
1: אם אנחנו אומרים שאין כיוון,
0: כן.
1: איך אנחנו יכולים לדבר על חוקי פיזיקה? חוק הוא לא בהכרח כיוון?
0: זה נכון. יש הנחה בפיזיקה בקשר לכיוון של זרימת הזמן. והכיוון הזה גם קובע לנו את התנועה. אז אם נענו מנקודה א' לנקודה ב' כשהזמן נע קדימה, החוק יתאר את התנועה הזאת. הדברים לא יזוזו מנקודה ב' לנקודה א' עם היפוך הזמן, כי אין היפוך זמן. זה מין הנחה יסודית כזאת, בכל התיאוריות הפיזיקליות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: יש ניסיונות באמת במחקרים סופר תיאורטיים, שמנסים להבין איך הזמן נוצר מכל מיני גורמים אחרים. אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפיזיקה סטנדרטית, אפילו בתיאוריות המתקדמות, יחסות, קוונטים, כיוון הזמן הוא הנחה יסודית. אנחנו מידע אישי אפשר להגיד, אנחנו מביאות את זה, לא מטילות בזה ספק, הולכות קדימה עם החוקים, כי ככה זה עובד. לכן כן. הפיזיקה מצליחה, אם נתחיל להתבחבש ולהפוך את כיוון הזמן, הפיזיקה לא יצא לנו משהו מעשי. אז זאת הנחה שאנחנו מקבלות אותה, היינו רוצות שהפיזיקה תגיד משהו על זה. כיום אין לה מה להגיד על הנושא הזה.
1: כי פיזיקה בסופו של יום היא כאילו החומר, ולזמן אין חומר?
0: זה לא זה. אני אשים את זה בהקשר של התיאוריות של הפיזיקה.
1: כן.
0: בפיזיקה של היום מבחינים בין התיאוריות של מבנה החומר, מה זה חומר ואיך הוא מתנהג, שזו תורת הקוונטים, אפשר להגיד. ויש תיאוריות של המרחב והזמן. תנועה זה מרחב וזמן. התיאוריות של מרחב הזמן זה תורת היחסות. דיברנו על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, הן תיאוריות שמדברות על המרחב שבתוכו החומר נמצא. הכיוון של הזמן שדיברתי עליו נגיד עם כדורי הביליארד, זה איך החומר הזה חי בתוך המרחב הזה. אם המרחב הוא מין מיכל כזה נגיד, כן. מטאפורה מקובלת, אז החלקיקים נעים בתוך המיכל הזה.
1: כן.
0: תורת הקוונטים תתאר איך החלקיקים נעים, תורת החסות תתאר את המיכל ומה קורה בו, וביחד זה ייתן לנו את התמונה של העולם. הכיוון של הזמן לא ברור מאיפה הוא בא, מאיזושהי התחברות של שני התחומים, ממשהו אחר. הפיזיקה עד כדי כך לא יודעת באמת לרדת לשורש העניין, שלפעמים אפילו אין לה מילים. אנחנו מדברות על הכיוונים האלה, על כיוון הזמן, תשימי לב שאנחנו מדברות במטאפורה. כשאנחנו מדברות על כיוון, כיוון זה בדרך כלל, מה הכיוון לתל אביב? מערבה. אוקיי, זה כיוון במרחב. כשאני שואלת אותך, מה כיוון הזמן? איזה מין שאלה הזאת? ברור שהוא נע קדימה, אין אופציות. אז הכיווניות הזאת, אנחנו משתמשות כדי לדבר על הזמן, במטאפורה מרחבית. אותו דבר כשאנחנו מדברות על זרימת הזמן, אנחנו משוות את זה לזרימה של נהר. שוב, מטאפורה מעולם החומר אל העולם של המרחב הזמן, כי אין לנו מילים, זה כל כך קשה, כן. וכל כך חידתי שאפילו מילים אין בעניין הזה. אז באמת התנועה מחברת בין תחום שפחות או יותר אפשר יותר להבין אותו אינטואיטיבית, שזה המרחב, כיוונים, המיקומים של דברים, לבין הזמן שאותו אנחנו פחות מבינות. ולכן המושג של תנועה קשה, למרות האינטואיטיביות שלו, ברגע שאנחנו מפרקות אותו.
1: זה קטע, כי קודם אמרת כיוון הזמן, ואמרתי, אולי לא צריך להגיד כיוון הזמן, מספיק לדבר על כיוון, כן, במוח שלי, ואז, כאילו, האחידה היא הכיוון, אבל בעצם הכיוון נמצא במרחב, הוא בכלל לא נמצא בזמן.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק. אם אני אומרת לך, בואי ניפגש בצד ימין, אז את תשאלי אותי, ימין יחסית למה? כן. אבל אם אני אגיד לך, בואי ניפגש אחר כך, אחר כך זה ברור לשתינו לאיזה כיוון זה האחר כך הזה. זה כל כך יסודי בדברים האלה, בדברים שלנו, שאין לנו ספק בעניין הזה. והתנועה מחברת בין שני הדברים האלה, בין ההשתנות במקום, שיכולה להיות לכל מיני כיוונים, לבין ההשתנות בזמן, שהיא תמיד קדימה. ואין לנו אופציות בקשר
1: אז אליה. אז מה קורה כשאין תנועה? מה קורה כשיש פקק?
0: אני בתור, מהפילוסופיה, אולי מעניין לדבר על הפקק הקוסמי. הפקק הקוסמי זה המקרה שבו הכל ביקום נעצר. הכל. אם קודם זיהינו תנועה על ידי השוואה...
1: תיאורטי.
0: תיאורטי לגמרי, כן. אם אנחנו, אם אמרנו קודם שאנחנו יכולות לזהות את התנועה של עצמנו על ידי השוואה למשהו אחר, אם הכל נעצר, אין השוואה, הכל כפו. אז נניח שבאיזה נס מסוים, היקום כולו נעצר למשך פקק של 10 דקות, הפקק קוסמי, 10 דקות, הכל קופה, ואז הכל חוזר לנוע כמקודם. עולה השאלה, מה זאת אומרת ה10 דקות האלה? האם כשלא הייתה שום תנועה, האם בכלל הייתה זרימה של זמן? זרימת הזמן זה רק דרך השינוי במקום. אין שינוי במקום. האם אנחנו לא יודעות כמה זמן חלף, או שבכלל אין משמעות לשאלה הזאת? ואנחנו נדביק את תחילת הפקק הזה אל סופו, לא קרה כלום, כאילו הפקק הזה לא היה. אנחנו ממשיכות בדרך כרגיל.
1: וואו, זה... בלי היחסיות אין לנו... זה תמיד ביחס ל...
0: בדיוק. זה הלקח הגדול של כל כן. העסק הזה, נכון. מיחסיות גלילאו עם הספינה שלו, דרך איינשטיין עם היחסיות של, של, של משך הזמן, דרך מה שאמרנו עכשיו, הכל בקשר לתנועה הוא יחסי. זה נכון.
1: אני מקווה שהדבר הזה איכשהו, אני לא יודעת להגיד איך, יעזור לכולנו... תמיד יש גרוע יותר, אולי זה מה שאנחנו צריכות לחשוב כשאנחנו עומדות בפקק.
0: נחשוב על הדברים האלה, יעבור הזמן מהר.
1: נכון מאוד. פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לטל ניסן, שרון לרנר ולארז שלום. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
1: לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הקומיקאית לאה לב, שתלמד אותי איך להיות רוסיה.
3: שלום, האם זה באמת משהו שאפשר ללמוד? או שזה משהו שנולדים אליו ופשוט נאלצים להתמודד עם החיים?
2: אני משערת שזה השני, חד משמעית.
3: כן, אבל גם אולי מישהו רוצה לדעת איך להיות קצת יותר רוסי, כי הוא בדיוק... לא, נהיה בזוגיות דווקא עם מישהו מהמגזר, והוא צריך לדעת איך להתקרב למגזר יותר נכון.
2: אוי, מעניין.
3: יש אולי, אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים.
2: חד משמעית. גם את יודעת, מעניין...
3: מה קורה שם?
2: מה קורה שם? כי את יודעת, קודם כל, עכשיו, הנה, אני הולכת להתחיל לדבר אלייך באתם.
3: אוקיי.
2: אתם עדה נורא גדולה.
3: נכון, אנחנו, יש הרבה מאיתנו, אבל חשוב לזכור שאנחנו לא משם במקור, כן? כולנו פולנים בסופו של דבר.
2: באמת?
3: היהודים שבינינו, אנחנו בסוף במקור כולנו פולנים.
2: ומה ההבדל בין... זה לא שאלה, זה סתם אני שואלת, בגלל שבדרך לכאן, ילנה שהיא עובדת בתאגיד, היא אמרה לי, את עושה פרק על רוסים, אל תשאלי על סבתא בסלון, ואז היא אמרה לי מלא מלא דברים, לא לשאול, לא לשאול, לא לשאול, ואז אמרתי את הבדיחה, אם את משאירה אותי רק עם כל הרוסיות זונות, היא לא צחקה, והייתי כזה, אוקיי, אני לא באמת התכוונתי לשאול את זה, אבל אני לא הולכת להתחבל.
3: אבל אני מדברת על זה בסטנדאפ, מה זאת אומרת? זה חשוב לדבר על הסטריאוטיפים.
2: בוודאי, כן. אבל אז היא אמרה לי, התשובה שלה, את משאירה אותי עם כל הרוסיות זונות, היא אמרה, אנחנו בכלל אוקראינים כולנו.
3: זה לא נכון גם.
2: זה לא נכון?
3: זה לא נכון, סליחה. אגב, אמא שלי, שהיא, זאת אומרת, הצד היהודי שבי, כי אבא שלי הביולוגי איננו יהודי, התבוללה האישה הזאת. אבל בסדר, עדיין.
2: אם יש את האופציה.
3: אז אמא שלי, אז אמא שלה, סבתא שלי באה בכלל מליטה, היא עלתה לרוסיה, עלתה. היא הגרה מליטה לרוסיה, והמשפחה של סבא שלי במקור מפולין ברחו מהשואה והגיעו לרוסיה. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, גם הרוסים שבינינו לא באמת רוסים, וגם האוקראינים הם, זה נכון, האוקראינים הם כן, יש שם קהילות יהודיות מאוד גדולות, אז האוקראינים, זה נכון, יש הרבה אוקראינים. אנחנו קהילה גדולה שמאוחדת תחת אותה שפה, מה שנקרא, ואותם מנהגים מוזרים.
2: איך את מרגישה עם הכותרת?
3: לא יודעת, אני רגילה לזה. כן, כבר אני 10 שנים מדברת על הנושא הזה, אנשים... לא יודעים סובה, אבל גם יש רוסים שהם עולים חדשים עכשיו, וזה, זה גם כיף,
2: שזה
3: כאילו.
2: שזה מדהים, קיבלנו כן. עוד רוסים.
3: כן,
2: קיבלנו
3: כן.
2: משלוח טרי.
3: שאני לא יודעת לגבי המשלוח הזה, אני חייבת להגיד, תמיד אוהבים להגיד על ה... תמיד העלייה הקודמת אוהבת להשתין על העלייה החדשה יותר, אז אני מרגישה שאני צריכה להמשיך את המסורת. חבר'ה עם הרבה כסף, אני לא אוהבת את זה.
2: באמת?
3: הם חבר'ה עם הרבה כסף.
2: ברור, כי הם ברחו ממלחמה, מי בורח?
3: האנשים בדיוק, את צודקת לגמרי, כן? זה אנשים שבוא נגיד ככה, התבססו יפה ברוסיה, ולא היה להם צורך, הם לא הרגישו צורך בכלל לברוח משם עד כה. אמא שלי שעלתה לפה לכאן ב-95, זאת אומרת, אני לא יודעת, 20 שנה אחרי העליות שבאו בשנות ה-70, ועוד 4 שנים אחרי העליות הראשונות של נפילת ברית המועצות. אז, זאת אומרת, גם המיניים שלה, הם סופו של דבר, כשאני שואלת אותה, זה בגלל האנטישמיות שהיא חוותה ברוסיה. יש אנטישמיות ברוסיה, היא קיימת, חד משמעית, אין, אי אפשר לסובב את זה. היא גדלה שם בשנות ה-70-80, לא תגידי בתקופת השואה, ועדיין, היה את המשפט, אם אין מים בכיור, סימן שהיהודים גנבו אותם.
2: באמת?
3: ברוסית זה נשמע יותר טוב, זה מתחרז.
2: איך זה נשמע ברוסית?
3: Если в кране нет воды, значит, украли их жиды. משהו כזה.
2: אוף, זה קצת מצחיק. זה קוריאה, שלא לומר.
3: זה קוריאה, כן, עד שאתה רואה, היהודיה הזאת, ואז זה כזה. אני שמעתי מי שרוסי נחה שרסי. אז החרוזים, הם מלווים אותך בכל הכיתות, לא משנה מה, כן? זה תמיד יבוא, ומישהו יבוא ויצחק עלייך. אז אמא שלי סבלה מהאנטישמיות הזאת, והעלייה החדשה, כנראה פחות סבלה, כאילו, לא, הם לא היו בלחץ. פתאום הם באו. עכשיו הם באים ממוסקווה, מזה, ממקומות באמת מבוססים, יש מלחמה, יש זה, מתיישבים בדרום תל אביב, בפלורנטין, כל מיני מקומות שיקים, פותחים כל מיני, מצ'ה לבובו, עושים זה, כל מיני בתי קפה, ראית בתי קפה היקרים האלה?
2: לא, אבל זה של רוסים?
3: נפתחו בתי קפה ממש יקרים של...

0: עולים החדשים ש... מגיע לארץ, פותח עסק.
1: אבל זה לא ממש טוב? זה לא כאילו, את לא שמחה?
0: אני מסתכלת ואני אומרת, למה אתם לא יכולים לאכול חרה כמוני באיזה דירת שיקון? באמת, אני גדלתי במרכז קליטה בחצי שנה הראשונה של החיים שלי. גרתי בקרוון עם ההורים שלי, שחלקו אותו עם משפחה האתיופית שגם עולים חדשים, ואנחנו כולנו אכלנו חרה ביחד במרכז קליטה. מדוע אינכם יכולים גם? מה זה הפינס המוגזם הזה שאתם גרים בפלורנטין, שאני כרגע, אחרי 30 שנה שאני גר במדינה הזאת, לא מסוגלת לרשות לעצמי לחיות בפלורנטין. השתגענו, התהפך העולם. אז אני יושבת ואני ממורמרת ואני מצטרפת ל... כן. לפנטרים השחורים, אין ספק. לא, לא, אני באמת, אני ממש סבבה איתם. הם אחלה, הם חמוד. כאילו, עוד פעם, כיף להתנסה.
1: בטח שכיף להתנסה, גם אני מרגישה שבסוף מתי את נהיית מקומית, מתי שיש מישהו חדש ממך.
0: בדיוק.
1: במיוחד אם הוא מגיע מאותו מקום.
0: בדיוק, כי הצרפתים, בסדר, הם צרפתים, גם להם יש איזה פינס מסוים וזה.
1: שזה גם עדה חדשה. פשוט נוצרה עדה חדשה, עדת הצרפתים.
0: נכון.
1: איזה כיף.
0: אבל כולם אוהבים את הצרפתים.
1: כולם בקטע. לא נכון, כולם שונאים את הצרפתים.
0: בארץ?
1: בטח.
0: למה?
1: את יודעת, הם נורא כאילו קצת אדוני הארץ כאלה, וזאת גם עלייה עם כסף שקצת... העליות האלה זה באמת עליות נורא פריבילגיות, הם גם כן באים בישראל, אמנם בתקופה לא הכי טובה שלנו, אבל כן, אחרי שכבר יש פה הייטק, וכבר סללו את הכבישים, וכבר יש בניינים, כן. והנה מותר להיות פה הומו, אז כאילו הם מגיעים עכשיו.
0: כן.
1: לכן עוד יותר כיף וקל לסנות, אבל זה הפרק הכי גזעני. אנחנו כמה דקות נעימה, 7 דקות צריך לגנוז את כל זה.
0: מה, אנחנו התחלנו סליחה, איך להיות רוסי?
1: ממש,
0: עוד פעם,
1: ממש.
0: זה לא היה לנו לאן לברוח, אבל אני ממש בעד, אני אוהבת את הצרפתים, אני אוהבת את הדרום אמריקאים, הם אנשים עם מבטא מאוד כיפי.
1: דרום אמריקאים זה כיף. כן. זה שיש דרום אמריקאים זה כיף.
0: זה אחלה של חבר'ה, ואז מגיעים פתאום רוסים חדשים. וואי, היה לי איזה משהו כזה בתל אביב, שאני באיזה בר, ואני פתאום שמעת שתי רוסיות מדברות בינם לבין עצמן. בהתחלה לא הבנתי איזה שפה הן מדברות, אז כאילו שאלתי אותן מאיפה הן מגיעות כזה בקטע של כאילו...
1: שאלת גם ברוסית?
0: לא, לא, באנגלית, כאילו מאיפה אתן מגיעות לארצנו היפה, לתייר בה וזה, זה יופי, זה כיף לראות שיש פה תיירים וזה, ועוד בזמן מלחמה. והם כזה, no, we live here. אז, so where are you from? אז כאילו, from Russia. דיווצ'קי, וואי, פריבית, כך תילה, וזה, וישר, ואני כאילו, יפה, וזה, וכמה זמן אתן גרות פה כבר? מלא זמן, איזה שנתיים, ואני כזה, אוקיי, בסדר, מגניב לכן. עדיין ראיתי אותן, וזה, אין, הם פשוט לא יחוו את הדבר הזה של לגדול פה בשנות ה-2000, להיות ילד רוסי בכיתה, בזמן שכולם מסביבך, עדיין זה כמובן קיים, אנחנו, עכשיו נזכרתי בילד הזה.
1: איזה ילד?
0: מהצפון, מקרניאל.
1: כן.
0: זה שזה עדיין קורה, את מבינה? זה פסיכי, זה מטורף בעיניי, זה דברים שמבחינתי הם שייכים כבר לעבר, כי זה העבר שלי, אני לא מאמינה שזה עוד עדיין קיים בהווה, שיש את הגזענות הזאת כלפי עולים חדשים, ברמה כזאת שילדים פה, גם זה ילדה עוד התנטלה את חיה, כאילו זה לא נגמר, אנחנו מדינה מטורפת.
1: אני לא חושבת שזה קשור לכאילו... בהכרח למדינה, נראה לי שזה פשוט ילדים, והם מזהים את הזר, וכשאת מזהה את הזר, קל נורא לצחוק עליו, וכשיש לזה שם, כשהשם זה רוסי,
0: כן.
1: אז זה, יש לזה גם שם, נהדר.
0: אבל איך זה עדיין זר? זה מה שאני מנסה להבין, כאילו, איך אנחנו עדיין מתייחסים לזרות כאיזה מין משהו ש... כי אני מסתכלת סתם היסטורית, ואני אומרת, כל המדינה הזאת זה רוסים מבחינתי. האלה מהעליות הראשונות זה רוסים, האלה משנות ה-70 רוסים, והאלה משנות ה-90, והאלה שמגיעים עכשיו.
1: חצי באשכנזים רוסים.
0: כן, אז מה אתם משחקים לי אותה? מה אתם עכשיו כאילו פתאום מתנהגים כאילו זה הזר? זה לא הזר, זה הרגיל אמור להיות. אתם כאילו קצת הזרים. והפוך, אנחנו לא נתייחס לא סבבה לאנשים כי הם זרים. זה פשוט קצת הפכתם את הקערה. בסדר, טוב. אז הרוסיות.
1: נתחיל מההתחלה.
0: כן.
1: מי הוא רוסי?
0: זה באמת זה, כל מי שדובר את השפה או משתתף במנהגים, אני מניחה, ואתה צריך איזה כמות מלנין מסוימת, כנראה גם באור, כדי שממש יקנו את זה.
1: היעדר מלנין, לא?
0: היעדר, כן, כמות מסוימת, קטנה, מה שנקרא, כמות מאוד מאוד.
1: מעט מלנין.
0: כן, מעט מלנין, וזה הרוסיות הקלאסית, אני מניחה. כן, אני הייתי רוצה להגיד שכל מי שדובר רוסית, אבל זה גם אולי לא מדויק. זה גם אולי לא מדויק. יש משהו מאוד מאוד ספציפי ברוסיות. כי יש לך דובר רוסית שהם גם חבר'ה מהערים. איפה הבוחרים והקפקזים שלנו, אלן, שגם מדברים רוסית. אבל קצת קשה לתפוס אותם כרוסים. הם גם עצמם לא אומרים שהם
1: כן,
0: רוסים.
1: כן, הם אומרים קפקזים.
0: תמיד יגידו אני בוחרי אני קפקזי, כי יש שם...
1: גם את יחידה.
0: גאוות יחידה גם, אבל של יהדות. זה חבר'ה ששמרו על המסורת, שלא זה, שלא דוקעו על ידי המשטר הסובייטי לשחרר מהיהדות שלהם ולהתאמה עם המקום וזה. זה, יש עניין.
1: יש גם רוסים שנגיד שכחו את הרוסית בכוונה? אני מכירה.
0: בטח. זהו, זה מעניין טעם, אני מניחה שזה הכל בא מהבית, כי אצלי הייתה נוקשות מאוד גדולה סביב הדבר, כי ההורים שלי מאוד התעקשו על הרוסית, מאוד. והם אמרו, אתה תגידי תודה, וצדקו. זה לא, אני חושבת שאפשר גם להתאמה וגם לשמור על השפה.
1: בוודאי.
0: זה כן כדאי, ואני כן הייתי ממליצה, וזה עצוב לאבד את השפה. זה בתכלס כן עצוב, כי שפה זה כוח, שפה זה כלי. אז למזלי שמרתי את השפה, ואני כן מרגישה שהשפה ונגיד, וזה לא רק השפה, זה העניין, שגם אם מספיק שיש לך התנהגויות מסוימות שלמדת מהבית, ואת לא מדברת את השפה, אבל את כבר אומרת, נו, יש בי את הרוסיות שבי, וזה, וזה כבר החלקים הרוסים שבי.
1: איזה התנהגויות?
0: זה, וואי, אבל אנשים אומרים את זה באמת על הדברים הכי קטנים שיש, ברמה של אני אוהב חתולים, זה הצד הרוסי שבי.
1: אבל אני, זה נכון, באמת.
0: את, אין בך שום צד רוסי, ואת יש לך, אבל
1: אני לסבית, יש חפיפה מאוד גדולה בין העדות שלנו.
0: הבנתי, עכשיו ברור כל הפרק מראש. זה מעניין, באמת? לא כלבים?
1: אני חושבת שזאת חיה פשוט מאוד, את יודעת, כאילו, לא עושה רעש.
0: כן?
1: לא, היא הכל מאופק. יש לה וייב של חברה שאתה אף פעם לא מבינה אם היא כועסת עלייך קצת.
0: נכון, נכון, זה נכון.
1: אני אוהבת את האנרגיה הזאת.
0: כן, זו אנרגיה טובה.
1: כנראה שגם אתם. אני רק מדברת איך באתם.
0: נכון, נכון, נכון. יש נכון, יש עניין של טאף לאב כזה, שיש איזה משהו שצריך לזכות באהבה של מישהו.
1: כן, כן.
0: יש שם איזה מאבק סביב הדבר. עניין. אנשים שמורידים נעליים בכניסה לבית.
1: זה אסיאתי בכלל.
0: זה בכלל אסיאתי. רוסיה היא קצת על אסיה גם.
1: נכון.
0: אז יש עניין, יש עניין, אז אני רואה את זה. אז זה נגיד גם, אנשים שמורידים, לא, לא, אני, מה זה רוסי בא? אז עכשיו מבחינתי, בסטנדאפ אני שואלת שמישהי אומרת שהיא רוסיה, אני שואלת אותה, קראו לך רוסיה זונה או רוסי מסריח, אתם עברתם את זה בילדות, אם אומרים כן, אז הם רוסים, אם לא, אז מבחינתי הם לא באמת הדבר. זאת אומרת, גם עליות רוסי זה גם כן שסימנו אותך בתור כזה, שכבר החברה ידעה לתייג אותך בתור הדבר הזה. כי אני מבחינתי, אני יודעת שאני כאילו, כבר נראה לי דיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר, זה סיפור שאני נהנית לחזור אליו. אני ילדה בת 5, רצה למטה בחצר של הבניין, משחקת עם חברים, ולא יודעת מאיפה, אני נחתכת בבוען. ואני עם סנדלים, אז אני עולה למעלה כאילו, ומקבלת ככה טיפול עזרה ראשונה מאמא, ואז היא אמרת לי, טוב, הנה, שמים לך את הפלסטר, ועכשיו תשימי מעל זה גרביים כדי שהפלסטר לא ייפול לך, ותחזירי את הנעליים שיצאת איתם, מה שנקרא, הגרביים עם הסנדלים, זה בסדר לגמרי, הכל בסדר, זה רפואי כרגע, היא לא נתנה לי את ההכנה הזאת לזה שמשהו עלול לקרות, זה הדבר הכי טבעי שיכול לקרות וזה בסדר. אני יורדת למטה, ואז החבר האתיופי דווקא מסתכל, מצביע לי על הסנדלים עם הגרביים ואומר, איזה רוסייה, אלוהים ישמור. גדול ממני באיזה שנתיים הוא היה, אז כן היה לו גם את ה, זאת אומרת, ילד בכיתה ג' ילדה בכיתה א' כזה, ואני כזה, או שיט, אני לא מאמינה.
1: וזה לא פעם ראשונה? מאמינה,
0: וזה פעם ראשונה, אני חושבת, שממש הרגשתי את הזרות אבל בקטע רע, כי זה שידעתי רוסית, ויכולתי לדבר ברוסית עם החברות הרוסיות שלי, אין, זה לא היה לי, זה היה לי פשוט שפה סודית עם עוד אנשים, כן. אבל זה שמצביעים עליי ועל זה ואומרים, את רוסיה בגלל שעשית את הדבר הזה, לא היה בזה שום, זה לא שאמא שלי גם באה ואמרה, הנה, זה בחירה אופנתית שאני עושה בשבילך עכשיו, אני חושבת זה נראה פיצוץ עלייך, את צריכה להרשים את כולם עם הדבר. לא, זה היה באמת נטו עניין רפואי, ופשוט זהו, וזה נדבק לי.
1: הסנדלים והגרביים או הרוסיה?
0: הרוסיה, הרוסיה. הסנדלים והגרביים זה מה שנקרא לעולם, never again. ואז שאני רואה עכשיו היפסטרים שמסתובבים גם עם ה, זה היה מאוד מקובל גם לפני כמה שנים.
1: נכון.
0: הגרביים עם הקפקפי אדידס האלה.
1: שמי, צריך להגיד, זה נוח. זה כיף.
0: ברור, ברור. זה מושלם טמפרטור.
1: ממש, זה להקלים, זה בדיוק לא עכשיו גם. מי שמאזין לפרק, סנדלים וגרביים או קפקפים, זאת הדרישה של מזג האוויר הזה.
0: יש רוח, אבל אין לך כוח עכשיו לשים את כל הנעל, להתחיל לעטוף את כל הרגל שלך בדבר. את רוצה רק להחליק לתוך משהו ולצאת. וזה, אני סתם מנעתי מעצמי את ההנאות של החיים, כדי חלילה לי ליפול לתוך הדבר הזה, כש-20 שנה אחרי, כל המגניבים עושים את זה אחרי זה. זה באמת כאילו כולם יחליטו ש, רגע, סבתא בסלון, זה באמת הדבר הטוב והגיוני, takes a village, אתם יודעים, בוא נביא את סבתא, קשה לי עם הילדים. אז זה הדבר שפתאום קצת כאילו מתחיל להיות איזה מין, למה באמת אכפת לנו בכלל ממה שאנשים אומרים לנו וזה. אבל אתה לא רוצה להיות מסומן כזר ואחר, אתה רוצה להיות עם כולם ובסדר.
1: בוודאי.
0: וזהו, ואני חושבת שכאילו, בסופו של דבר היה לי מוזר בכלל שקוטלקתי כרוסיה, בגלל שאני נולדתי בבאר שבע וכזה, והבנתי שאין לי איך לברוח מזה, כי זה הבית שלי. אבל אני מבחינתי תמיד אהיה ישראלית, ואם אני אצא חוצה בחול, אני קודם כל רוצחת. קודם כל, לפני הכל, אני עושה ג'נוסייד.
1: גם רוסים רוצחים עכשיו.
0: בדיוק, אין לי לאן לברוח. וואי, היינו עכשיו בטיול אחרון שלי על דנמרק, קופנהגן, אנחנו נכנסים לאיזה בר אחרי הטיסה, רק בא לנו בקופנהגן לשתות איפשהו וללכת לישון, ואנחנו נכנסים לאיזה בר, ואז פתאום, מה זה השפה המוזרה הזאת, השפת סתרים הזאת שאתם מדברים בה, מאיפה אתם בעולם? ואני מתחילה לתת להם לנסות זה, והם לא מצליחים. באמת נתנו אלג'יריה. אמרתי, באמת? אני? נראה לך? כאילו, זה אני
1: ירד? יש אלג'יריים שירים כמוך, אבל.
0: אוקיי.
1: כאילו, עיניים בהירות, יש את זה.
0: אוקיי, לא,
1: יש הכל.
0: באמת לא ידעתי. אני באמת, אני תמיד מדמיינת את ה... כאילו, אנחנו כולנו... אנחנו או חומים או לבנים, ואז תשתריכו אותי לשבטים הלבנים.
1: כן, it's a small world after all בדיסני וורד. אתם, obviously, מאיפה אני?
0: אז בתוך הדבר הזה, אני מנסה לתת להם רמזי, ואני כזה, אנחנו המדינה הכי שנועה כרגע. והם כזה, רוסיה, ואני כזה, זה מאוד קרוב, מאוד כמעט גם.
1: נחמד גם שאנחנו לא מקום ראשון, נחמד שאמרו רוסיה.
0: זהו, ואמרתי, האמת שרוסיה היא מקום שני, ואז, ישראל, ישראל, נכון! פתאום מתעוררים, הם כל כך שמחים שהם מצליחים לגלות, נכון, אתם המדינה הכי שנועה, אוי, איזה כיף, הצלחנו, אוי, יהודי, וואו. כן, והיו בסדר איתנו סך הכל.
1: נחמד.
0: כן, כן, לא, לא היו תקריות אנטישמיות.
1: ברגע הזה עם הגרביים, זה הרגע שהבנת שאת רוסייה בו? כאילו זה הרגע שנפל לך הסימון שאת שייכת לשבט הזה?
0: לא, כי ידעתי שאני שייכת לשבט הזה. זה הרגע שבו אומרים, זה שאת שייכת לשבט הזה, את רואים לך וזה מצחיק אותי, ואני צוחק עלייך על הדבר הזה. זה היה הפעם הראשונה, רגע, אולי להיות רוסי זה דבר מביך ושלילי ולא טוב. וצריך להימנע מזה. וזה מתקדם עם התכחשות וזה, זאת אומרת, אם אני לצורך העניין בחוץ, אין שום סיבה שאני אדבר ברוסית, אני אדבר ברוסית רק בבית וזה. לא מוציאים, בוא נגיד ככה, יותר מדי, זה לא מביאים סנדוויץ'ים מוזרים מדי לבית ספר, לא, זה, כאילו, היה גם איזה מין אווירה של אמא שלי גם מבינה שיש איזה זרות סביב הדבר, ושכאילו, את לא רוצה להיות הזאת שמקושרת לאוכל לא כשר, והזאת ש... נראית בצורה מסוימת. אז כן, הייתה שם, תודה לאל, כן? היא הייתה מספרת לי על איך בראשון בספטמבר היינו שולחים את הילדים עם חולצות מכופתרות, היו שולחים אותנו בתור ילדה, אתה נזכרת, עם חולצות מכופתרות כאלה, לבנות והחצאיות, ועזר פרחים למורה וזה, ואין את הדבר הזה פה בארץ, אז נכון, אז בואי נקנה את הג'ינס, מה שנקרא, לא צריך לקנות את החצאית. והיא כן מאוד כאילו נתנה לי את זה, אמרה יאללה, תעשי את הדבר שלך. אז זהו, אז כאילו, בסוף אני חושבת שהרוסיות חזרה כשהבנתי שזה הסטנדאפ, כאילו, על זה בעצם מדברים. גם אין יותר מדי סטנדאפיסטים שמדברים על החוויה.
1: ממש, אין הרבה סטנדאפיסטים רוסים, לא?
0: זהו, אז יש, אז עכשיו ברור שכבר מאז גיורא זינגר, אני לא חושבת שהכרתי את גיורא זינגר, נגיד, שהתחלתי, למרות שאני די בטוחה שהוא כבר הופיע בתקופה הזאת, אבל כאילו הוא גם היה עושה כזה, בטח במות פתוחות ומרתונים באותה תקופה. לא היה לי הזדמנות אפילו לפגוש את זה מול העיניים, אז מבחינתי אני עשיתי את זה ראשונה.
1: אני גם חושבת שאת עשית את זה, אני לא, את לא...
0: לא, אז היה ודים גוז לדעתי קראו לו, והיה... היו כל מיני חבר'ה, גם איטל שפירו מבחינתי עשתה סטנדאפ שמאוד דיבר.
1: חד משמעית.
0: זה כאילו היה... הרבה מהסטנדאפ שלי זה בואו תשמעו איך התמודדתם איתי, מה שנקרא, או עם הקיום שלנו בכלל כזה. וההתמודדות של רוסים בתוך הדבר הזה, הנה גם אנחנו חייזרים, אבל גם יש משהו מאוד מצחיק בנוקשות הזאת, ובתכלסיות כאילו של הרוסים וזה. אז כן, הבנתי בסוף שזה כוח בסטנדאפ, בעיקר איפה שאתה צריך להתבלט וזה, שיהיה את הדבר שלך. זה הדבר שלי.
1: ברגע שהבנת שזה את, כאילו שזאת הזהות שלך, היה גם התביישת בזה שאת שונה, להגיד בזה שאת רוסייה זה כאילו, אתה יודע, זה משהו רע, אבל התביישת בזה, איך הייתה התמודדות עם זה? היה לך מבטא מתישהו?
0: לא, זהו, אז מבטא לא היה לי, אני חושבת שאם כבר היה לי הרבה יותר מבטא...
1: ישראלי ברוסית?
0: כן, בהתחלה, ואמא שלי ממש עבדה איתי על המבטא ב... אני זוכרת את עצמי, עם אמא שלי עובדת על הרייש הרוסית וזה, והרגע של... ממש היה רגע שבו סוף סוף הצלחתי להוציא ר, שאמא שלי לא ראיתי אותה קופצת ככה מאושר בחיים, עד אותו רגע. זה היה, זה ממש רגע שאני זוכרת. אז כן, אז מבחינתי כאילו גדלתי במערכת החינוך הישראלית מהגן, ומתרום גן, וזה הגיע משלב שעד גיל שנה או שנתיים בכלל לא דיברתי עברית, כי לא דיברו איתי בעברית, כי אמא שלי עולה חדשה. אנחנו מגיעות לטיפת חלב ומבקשים ממני לעשות דברים, ואני לא יודעת לעשות אותם, כי אני לא מבינה את השפה.
1: את זוכרת את זה או שסיפרו לך את זה?
0: סיפרו לי שחשבו בהתחלה שאני בפיגור בטיפת חלב, בגלל שלא ידעתי לעשות את הדברים שבקשו ממני, כי לא הבנתי עברית פשוט, ואז התחלתי להיכנס לגן, זה היה גן של ויצו לדעתי או זה משהו, ואז פתאום אני חוזרת הביתה ואני יודעת לדבר עברית, ואני מתחילה לדבר עם אמא שלי בעברית, וכאילו בפילופ כזה של אני צריכה להתחיל ללמוד ממש חזק, כאילו כדי לעמוד בקצב שלה. אז הרגשות הם, היו שם כל מיני רגשות. היה שם כאילו, אני זוכרת, הרי בסופו של דבר גדלתי גם בבת ים, כן? חשוב לזכור שרוב, כאילו לא רוב, אבל הרבה מאוד בסביבה שלי היו גרוסים גם, ברמה כזאת או אחרת. או דוברי רוסית לפחות. בת ים כעיקרון היא מחולקת לשניים באותה תקופה. רוסים ומזרחים. מזרחים באמת משלל הזה. אני לא אגיד רק מורוקאים, כי לדעתי זה לא נכון. היה באמת כל הספקטרום המזרחי. וכל הספקטרום הסובייטי ביחד. ואני חושבת שבהתחלה, ביסודי, זה היה, מבחינתי זה לא היה איזה מין משהו מגזרי בכלל, זאת אומרת, היינו חבורת המקובלים, מי שהיה טוב בלימודים, פשוט היה יותר נחשב באיזשהו קטע, והיה יותר סבבה עם כולם. והייתי מאוד מאוד טובה בלימודים עד כיתה וב, כאילו הייתי כזה חצי מכוננת כזה, לא באמת, אבל כאילו הייתי מאוד על זה. אז לא באמת הייתה תחושה של כאילו מי רוסי, מי לא רוסי, היה כאילו תחושה של כן, מי גם, נגיד, אם היית ילד רוסי והחבר שלך רוסי והיית בא אליו הביתה, אז היית מדבר עם ההורים שלו ברוסית, אוטומטית היית כבר נחשב למשהו טוב, היית נתפס אצלו כחבר, זה ילד טוב לשמור עליו, זה ילד טוב, הוא חרוש עם אלצ'יק, אנחנו רוצים אותו כזה ותמשיך לבלות אותו.
1: מה זה חרוש עם אלצ'יק?
0: חרוש עם אלצ'יק זה ילד טוב. בטח. נלמד את כולכם מילות מפתח, אתם תדעו רוסית עד סוף הפודקאסט הזה. ואז בעצם מה שקורה זה שמגיעים לחטיבה, ואז בחטיבה דברים מתחילים להשתנות, ואז פתאום דברים אחרים משפיעים על כמה את מקובלת. IE, גודל הציצי. וזה, לדעתי, לא סתם, כמה צמוד את לובש את הזה, כמה את, איזה חברה של, את של הבנים, איזה טייצים, איזה זה. ואז יש, ואז הרבה יותר, ואז נהיה כזה, איזה מין מיקרו חבורות כזה. ואז כולם מתפזרים לאיזה מין חבורות. ואז גם לרוסים יש את החבורות. ויש את החבורות של הרוסים הממש מקובלים, ויש את החבורות שגם הם בשוליים, אבל כשהם, גם כשהם בשוליים הם כאילו סופר חזקים כאלה וסופר מגניבים, והם חבר מעשנים ושוטים וזה, והם הכי קולים שיש, ויש את הרוסים החנונים. החבר'ה של המחשוב, החבר'ה של הזה, החבר'ה עם המבטא, החבר'ה החלשים יותר, שהם באמת הילדי כפות של כולם שם, פחות או יותר. ואני וחברות שלי היינו באיזה מין מיקרו חבורה כזאת של שש בנות, שגם לא היינו כולנו רוסיות, הייתה לנו את החברה המזרחית האחת חייב, בכל חבורה של רוסיות, בכל חבורה של רוסים חייב טוקן מזרחי אחד.
1: זאת הייתי אני.
0: מעולה, אז תודה למילוי תפקידך, אני חושב.
1: תודה לכם.
0: זהו, יש איזה משהו שקורה, איך, סינרגיה אפשר לקרוא לזה?
1: כן.
0: או מעולם הצמחים, איך קוראים לזה? סימביוזה? תודה, זה מעולם הביולוגיה בכללי.
1: מעולם הביולוגיה.
0: מעולם הביולוגיה. יש סימביוזה נהדרת בין חבורת הרוסים לבין המזרחי הסינגולרי הזה שנמצא שם. חיזוק הדדי, הוא נותן לגיטימיות לקבוצה, אנחנו לא סתם חבורה של רוסים מוזרים, ואנחנו נותנים לו גב במכות, מה שנקרא, אם צריך.
1: שוב, זה בדיוק מה שהיה לי מהגן, תמיד, כי בגן, תשמעי, אני הייתי תמיד חריגה כי עברתי מלא דירות, ובאיזשהו קלטתי שהרוסים תמיד חריגים כי הם רוסים, כשאת ילדת לא מבינה שהם רוסים, את חושבת פשוט עם ילדים. ואני זוכרת גם שהיה לי חבר בגן אולג, ואז יום אחד הגננת אמרה, והיא אמרה, מהיום קוראים לו אלי. והייתי כזה, את אהבתי שקוראים לו אולג. ואז כאילו באתי בסוף, הייתי כזה, אני יכולה עדיין לקרוא לך אולג? והוא אמר, כן, ברור. והייתי כזה, אני והרוסים. ומאז זה תמיד היה, כי אני תמיד הייתי חריגה, תמיד הייתי ילדה חדשה, והייתי כזה, אני פשוט הולכת לרוסים, אני אפילו לא מנסה, אני פשוט הולכת לרוסים.
0: החריג יודע לזהות החריג, כנראה,
1: בדיוק.
0: ברמה, באמת, כן, באמת, אנחנו ילדים ששורדים בסוף על הדבר הזה, אבל, תשמעי, מיכל חברה שלנו עד היום, כן, אנחנו עדיין בקשר, החבורה הזאת, ואנחנו,
1: באמת?
0: כן, כן, אנחנו עדיין חברות. וזה, זאת אומרת, במתכונת קצת יותר מצומצמת, אבל זה, אני מסתכלת כאילו עלינו היום, ואני מבינה שכן עברנו שם אירועים מאוד משמעותיים ביחד בחטיבה. אני בסוף גם הייתי גם ילדה שעוברת דירות, אז ככה היו לי כל מיני חברים מכל מיני דרגות מכל מיני זה, ובסוף כשיצאתי מהבית ספר בבת ים, ועברתי לחולון, אז גם שם, בחולון האמת גם, היה איזה מין תהליך כזה של רק לא להיות מהחלשים בסופו של דבר. זה הדבר, זה להיות מהחלשים, זה מה שהפחיד אותי. וכן, ואני מסתכלת כאילו, בתכלס, עד שלב מסוים, להיות בתוך חברה רוסית הרגיש לי נורא נורא טבעי, כי היה סביבי באמת הרבה כאלה. ועם הזמן הבנתי כאילו, קיבלתי יותר סימונים, גם פתאום בחולון, קצת פחות רוסי, בכיתת מוזיקה, יפתיע אולי לגלות אנשים, אבל כמעט ולא היה גם. זאת אומרת, היה מעט מאוד רוסים באזור הזה, ואז כאילו פתאום, זה כן החריגות יוצאת ממני, ופתאום אם... אני יכולה להגיד משהו שיוצא לי במבטא משום מה, זה קורה לי לפעמים, בג שכזה, ויוצא לי מבטא רוסי, ופתאום נתפסים על זה ומנערים שולחנות, לאה יצא רוסיה, חושרמוטה. וכאילו אני כזה, לא, שיט, אני חלשה עכשיו, אני רואים לי, רואים לי, ראו לי משהו, אני שמה מסכה, וחושפים לי את המסכה, וזה לא מדומץ ולא יפה, ורואים לי, וכל הזמן זה להיות באיזה מין מאמץ כזה, של רק לא לצאת חלשה. זה הכל, רוסיה לא רוסיה. אם אני אהיה רוסיה, אז כן, אני מהרוסיות הקשוחות. אני הרוסיה החזקה הזאת, שלא מתעסקים איתי בלט וזה, ואנחנו נריב מכות אם צריך. גם כשלא הייתי כזאת, כאילו, כן, סבבה, ישנתי ושתיתי, אבל לא הייתי עכשיו מסוגלת...
1: לדקור בן אדם.
0: לדקור, לא, אבל אם היום נכנסים איתי לקרב, כאילו, לא הייתי גם חוטפת. הייתי כאילו... זה משהו שההורים שלי לימדו אותי. לא להתחיל מכות, אבל תמיד להחזיר. אם מישהו בא עלייך, את לא מתכופפת ונופלת. את נלחמת. אבל זה בדיוק הדבר הזה של אני לא יכולה להיות במקום של חולשה. אני לא יכולה להיות ככה.
1: והמקום של חולשה הוא מקושר לרוסיות? תמיד?
0: וזה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, בשלבים מסוימים, עד היום זה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, אם... זה יכול להיות חולשה בכל מיני דברים. זה העניין שמחלישים לך אפילו טיעונים בגלל שאת רוסיה. זאת אומרת, זה אפילו יכול להיות מה חיית מחמד העדיפה. אני אחזור לחתולים כל פעם. מה חיית המחמד העדיפה? אז מבחינתי אני אגיד, לי מאוד נוח שאני לא צריכה לצאת לטיול פעמיים שלוש ביום, ואני פשוט כאילו מנקה את החול ונגמר הסיפור. וזאת חיה שלא דורשת ממני הרבה תשומת לב, והיא הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת. ואז אומרים, טוב, ברור, אבל את רוסייה. ואז כאילו, אז הטיעונים שלי לא משנים. ואם ניגנתי בפסנתר, אז זה ברור, את רוסייה. חשבתי שזה שאני מתאמנת שעה כל יום, באמת בלחץ גם, כאילו השעה הזאת היא באה לי כל כך קשה, וכל כך קשה לי לנגן בפסנתר, אבל לא, זה הגיוני שאני נגן בפסנתר, כי אני רוסיה. כאילו כל דבר שתעשי, שאת עובדת בשבילו, שאת מתאמצת בשבילו, הם יבואו לך בקלות, את פשוט רוסיה.
1: זה הטבע השני שלך, כמובן.
0: כן, כן. וזה לא נכון. זה הכל. ויש דברים שהם כן נכונים, ויש דברים שהם לא נכונים, ויש דברים שיש לנו שליטה עליהם, וזה קצת מעצבן שזה נותנים, כאילו לוקחים ממך את האג'נסי, פשוט כי נולדת לתוך סיטואציה מסוימת, ולמה אני גם כל כך שונה וזרה? עוד פעם, זה כזה מוזר שמתייחסים אליי בצורה כל כך כאילו זרה מצד אחד, ומצד שני, אז מלמדים אותי כאילו על העליות הראשונות, וזה שהם אנשים שמגיעים מאזורי רוסיה, זה, הקמנו את המדינה גם, ועכשיו ככה אתם מחזירים לי. זה כאילו הדברים האלה, שאת נפגשת עם המציאות, את נפגשת עם היסטוריה, את נפגשת עם כל מיני דברים בעולם האמיתי, ואת אומרת כאילו, מה סיינתם לי את המוח כל הזמן הזה? למה אתם מתנהגים כאילו אני איזה... כאילו אני לא ממש אמורה לשבת כאן ולהיות פה רגיל. וזה רגיל, וזה סבבה. ואני לא מוזרה, ואני לא חריגה, ואני לא חלשה יותר מכם. אני, אם כבר, אני חלשה, זה רק בגלל מעמד סוציו-אקונומי. באמת היה לי פחות כסף, להורים שלי היה פחות כסף בבנק, על זה אני חלשה. זה במנה מתקשר גם לעלייה ולזה, לא משנה.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין, כי בסוף זה לא שאת זרה, זה שאת חדשה. פשוט כאילו, לזה שאת חדשה, הרבה יותר קל לקרוא רוסיה, ולפרק את זה לתתי, את יודעת, לתתי קטגוריות של, אני מכירה את החיה הזאת. את מנגנת על פסנתר, את אוהבת חתול, את סבתא בסלון, את סנדל עם גרב, את כל הדברים האלה, הבנתי.
0: בדיוק, וזה... וגם, אין לי בעיה גם עם הסנדל בגרב והסבתא בסלון, כשאת... אם אנשים היו באים ואומרים לי ככה, אני מכיר רוסי, ואתם עושים ככה וככה וזה, ומתייחסים לזה בהכל בכיף כזה, ואני מת על זה, אז מילא, אבל לבוא ולהתייחס כאילו זה משהו לרעתי, זה הכל, זה הכל, כי סטריאוטיפים הם פוגעניים רק כשאתם עושים אותם פוגעניים. כי אתם יכולים לבוא ולהסתכל על אנשים שחורים ולהגיד, יש להם תת פעילות בעונה הפרונטלית של המוח, הם אנשים חד משמעית, מדעית, פחות חכמים, אבל איזה זין יש להם, אה? אז כאילו, אתם תמיד תמצאו דרך הסטריאוטיפים האלה, ודרך הדברים האלה שקבעתם, שככה החיה נראית, אתם יכולים לבוא ולהרים אותה, או להוריד אותה, וזה מה שאתם בוחרים לעשות בסופו של דבר. דינה בעייתית מבחינת הגזענות הזאת, וגזענות זה מדבק. זה ממש מדבק.
1: מאוד.
0: כן. כן. אומרים שאנחנו מתנסים.
1: עושים?
0: כן. ואיך אפשר שלא, כשאתה עם כל פעם תסביך של, שאתם מורידים אותנו, למרות שאנחנו חבר'ה דוקטורים, לא אני, אבל אתם יודעים, האחרים, גם לא ההורים שלי, אבל עוד פעם, האנשים האחרים, עושים האחרים, לא לפה דוקטורים, עשיתם הם שומרים בפאקינג, בכל הכניסות לכל הבניינים, ואז עוד צוחקים עליהם, ברוסיה הייתי רופא, איזה מצחיק זה, שפעם היית מצליח ונחשב, והיום זה בדיחה, שאתה בתחתית של החברה ואנחנו לא מתייחסים אליך. כן, עוד שאלות.
1: מעניין אותי מתי את קולטת, הרי את גדלת בבית רוסי.
0: נכון.
1: מתי את קולטת שהבית שלך, הבית עצמו, התוכן של הבית, איך שמתנהגים בבית, מה שאוכלים בבית, איך שמדברים בבית, איך שמתנהגים בבית, שונה מבית של מה שנקרא ישראלים?
0: אני חושבת שזה היה בקידוש אצל שרון, חברה שלי מהיסודי, באתי אצלה לקידוש כזה פעם ראשונה, ואוכל ועניינים וזה,
1: מזרחים?
0: כן, בטח. עוד פעם, קידוש. זה או-או.
1: כן, נכון, בת ים.
0: אין עוד אופציות. אז זה היה כזה קידוש, כאילו, ואבא מקריא דברים וזה, ויש נרות, ואני איתם בנרות, ואני עושה את הדברים עם הנרות.
1: והתוך כדי כזה, שלא יעלו עליי שאין לי מושג מה אני עושה?
0: כן, ואני כזה, תתנהגי כמו כולם פשוט, עכשיו תעשי מה שהבנות עושות.
1: מתי אומרים לחיים אחרי הסברי מרנן?
0: אני לא, ואז כאילו, יש תחושה של אומרים לחיים, ופתאום כאילו, סברי מרנן, מרנן? כן, אני כאילו הייתי עבודה, לא ידעתי מה עושים, ואז באתי לעוד קידוש של מיכל, ואז באתי לעוד קידוש, עוד פעם, כאילו, כל פעם הלכתי בין קידוש לקידוש כזה, וזה היה איזה מין, כזה, אוקיי, אז ככה עושים את הדברים פה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אבל מעניין, שונה, שם אני חושבת שהבנתי שזה אחרת, ואת יודעת, מגיעה לחברה הביתה, ואת פתחת את המקרר, ויש דברים אחרים, יש גונדי, יש אריסה, אני לא יודעת, יש כל מיני דברים, יש, זה בתהליכים כאילו, זה היה כזה פעם ראשונה, אבל פתאום אני מגיעה לגיל 18, ואני פתאום אומרת, יש דבר כזה שנקרא חומוסייה, יש פשוט מסעדה של חומוס, שכל מה שעושים זה רק חומוס שם, ותחינה גולמית, שאני פתאום, ארז לימד אותי מה זה תחינה גולמית, בגיל 17 לראשונה, לגלות שאת מוזגת את הזה, ואז את מוסיפה מים, ואז את לא צריכה לקנות את הדבר הזה שמתקלקל תוך שנייה כאילו במקרר. יש תחינה כל הזמן, מטורף, וזה דברים שאת לא מכירה פשוט מהבית, ואת לוקח זמן להשלים את הפערים. אני עד עכשיו מרגישה כאילו שבעלי אדם שר שירים כאילו של מאיר אריאל, ממש, מכיר מלא שירים של מאיר אריאל, פשוט כי אמא שלו השמיע לו. אמא שלי לא השמיע לי מאיר אריאל, אני כאילו גם המוזיקה שהם כן השמיעו לי, המוזיקה הרוסית, לא כזה, אמא שלי השמיע לי ביטלס, אני כן מעריכה אותה על זה, תודה לה על זה, אבל כאילו אין, זה לא לגדול על בית ישראלי, אריק איינשטיין וזה, זה כל הזמן להיות במידן זה מרדף שנמשך עד היום, בלהשלים חומרים על דברים היסטוריים שקרו פה, ופיסות תרבות מדהימות שאני לא מכירה. כאילו זה תמיד, זה עדיין קורה, זה תמיד מעדד.
1: איזה עוד הבדלים יש שם, לא רק באוכל וכאילו בהתנהגות מעניין אותי?
0: בהתנהגות, כל מיני דברים. אני כן חושבת שבאתי מבית ביחסית ביקורתי, וזה גם מה שעשה אותי, בן אדם כאילו יחסית ביקורתי. אוהבים להגיד בצחוק, כשמביאים 90 ומשהו, לשאול בצחוק למה לא 100, כי זה כבר בדיחה, אנחנו מודעים לעצמנו שאנחנו רוסים שדורשים הרבה. תנסי פעם הבאה 100 בכל זאת. כאילו זה כזה, זה מין... הם תמיד ניסו לא להיות הרוסים הקלאסיים, אבל כן, היה שם עדיין נוקשות, והיה שם כאילו no monkey business, וזה כן חברים אחרים שיוצאים, מותר להם להיות עד חצות, ואת חוזרת ב-10 או 11, זה כאילו כל המסעים ומתנים האלה כל הזמן על שיפור תנאים. ובכללי, אגב, זה מה שקורה אצל הרבה ילדי מאגרים, שאתה צריך לטפל בכל ענייני בירוקרטיה, וזה כל מיני דברים, פתאום מכתבים ארוכים בעברית ששולחים עכשיו מה עושים וזה, ואני יושבת, כאילו קורא דברים, ואני מרגישה מבוגרת, אבל אני לא מבוגרת, ואז אני קצת מתבגרת, ואז אני ממש רוצה להרגיש מבוגרת, מתי כבר נהיה מבוגרים, אם אני כבר מבוגרת מלא זמן, כי אני קוראת פה מכתבים, ואני חלק מניהול הבית ברמה מסוימת. אני לא.
1: אתה מקומית.
0: זהו, בדיוק, אז אני צריכה להיות איזה סוג של גורם מתווך, וכן הייתי שם גורם מתווך איזה עד שלב מסוים, וכאילו גם היה שם איזה מין השלה של הדבר הזה, גם בצורה נורא כזה, טוב, אין לי כוח, אני לא רוצה יותר כלום, כאילו זה היה זה. אני תמיד אעבור על מכתב שאבא שלי רוצה לשלוח, אני אעבור, אני אעשה זה. עוד שמה זה צ'אט-ג'י-פי-טי, קצת פותר את העסק הזה.
1: נכון, ממש.
0: אז קצת הוא עוזר. אני כן רואה איך כל הדברים האלה, שהם סך הכל די אוניברסליים לזה, אז זאת אומרת, לשלב בזה גם את הנוקשות הרוסית, וגם את הזה שיש שם איזה מין, אתם לא מבינים בכלל את המקום שאתם גרים בו. אתם הולכים לעבודה שלכם, אתם לא יודעים איך החברה הישראלית באמת נראית, כי אני בבית ספר, אני יודעת איך הנוער הישראלי נראה. אני חוות את המציאות הישראלית באמת.
1: כן, את בעיד של החברה הישראלית, ילדים.
0: כן.
1: ואתם באיזושהי עמדת פנים, סוג של מבוגרים,
0: נכון,
1: של נימוס.
0: לכאורה, זהו. ואני מתגייסת לצבא, אתם לא הייתם בצבא הישראלי. אני יודעת שאבא היה בצבא הרוסי. לא אותו דבר בכלל, כאילו, הפוך, בצבא הרוסי באמת יש משמעת. טסת היית באנטרטיקה וקילפת שם תפודים לתוך אמבטיות, סבבה?
1: אבא שלך עשה את זה? אבא שלך באמת היה באנטרטיקה וקילף תפודים לתוך אמבטיות?
0: יש משמרות תורנות מטבח לפעמים, צריך.
1: באנטרטיקה?
0: משהו כזה, או ב...
1: סיביר?
0: יכול להיות אולי שזה היה סיביר. יכול להיות, אני אבדוק איתו אחרי זה. לא משנה, בקיצור. בן אדם אבל מספר לי כאילו סיפורים, באמת שאתה נוסע, יוצא מהבית לשנה וחצי ולא חוזר, וצריך לנסוע ברכבת יומיים בשביל לחזור חזרה הביתה. זה היה התקופה שלנו בצבא. ופה זה כזה, אוקיי, אני עושה יומיות, אבל אין לך מושג באיזה כיתה טיפולית אני נמצאת ביומיות האלה, אדוני. זה לא צבא מה שהולך שם. זה התחושה הזאת היא באמת של... אני חושבת שיש את זה... כאמור, להרבה בני מאגרים, שלא מבינים אותך בבית, שאתה נמצא באיזה מין חצי-חצי, כי גם בבית ספר לא מבינים באיזה בית אתה נמצא באמת. הם חושבים שהם מבינים, כי הם מוספת בסלון, אין לכם מושג באמת. אין לכם מושג מה זה כאילו באמת הורים רוסים, או הורים שהרגע עלו, אין לכם מושג מה זה כל הורה, כאילו, זה עולם ומלוא. אבל זה כן היה, אני מסתכלת לאחור, הרבה נוקשות, הרבה התעסקות עם ההיגיון, הרגש היה מאוד כזה, הוא היה, אבל הוא היה כזה יחסית משני, כאילו, במערכת שיקולים.
1: מה, את זוכרת רגע ספציפי?
0: שבאתי וסיפרתי לי אמא שלי שקראו לי בת זונה, והיא אמרה לי, נו ו. אני אומרת לה, אמא, בת זונה, אני הבת שלך, את הזונה במשוואה הזאת. היא אומרת לי, הם לא, הם ניסו להעליב אותי, הם רצו להעליב אותך, גם הצליחו, אני בן אדם מבוגר, יש דברים לעשות, והלכה. זה פחות, זה פלוס...
1: בת כמה היית?
0: 8-7, הייתי ילדה, כי הרגשתי שזה גם לגיטימי לבוא ולהגיד לאמא, תגני עליי מפני הדבר הנוראי הזה שקורה לי בבית ספר, ושם אני חושבת שהבנתי שאין, לא תהיה הגנה בזה, זאת אומרת, מה שקורה...
1: שום גמדים לא יבואו.
0: מה שקורה בבית ספר... את צריכה לפתור בבית ספר, גברת, את עשיתי אגב של עצמך. כזה וייב, כאילו, בסופו של דבר ש... שגם כשאת באה ואת אומרת גזענים כלפיי, נו אז מה? גם כלפיי היו גזענים. זה כאילו הזה, זה אנשים שבעצמם צריכים להיות מוכלים והם לא, והם פשוט לא מסוגלים להכיל אותך תוך כדי.
1: כן, את לא יכולה לתת משהו שלא קיבלת.
0: בדיוק, בדיוק. ואז כאילו את מסתכלת נגיד על אנשים אחרים ואיך הבתים שלהם נראים ואיזה אכלה וזה, אני זוכרת שראיתי מתישהו. אני לא אעשה הרבה איזה גיל זה קרה, כי אני אנסה כמה שפחות להסגיר זה. ראיתי מישהו מצייר ציור, אני אומרת לך, באמת, הכי בזה, גם יחסית לרמה כבר, לגיל וזה, לא, לא רמה. ציור שנראה כמו ציור של ילד. מקסים, מקסים, מקסים, אבל ציור של ילד, כאילו. והוא בא והוא מראה לי, אמא שלו את הציור הזה, מולי, כאילו, ואני רואה את זה, איזה מדהים זה וזה, ואני רואה את אמא שלו פשוט מתנהגת כמו אמא מצוינת, כן? אתה נהדר, אתה הכי טוב שיש, זה מצוין, זה אחד הטובים שלך וזה, ואני אומרת...
1: זה החיקוי שלך לישראלים.
0: כן, לא, אמא אשכנזיה. זה החיקוי לאמא אשכנזיה, אני לא רוצה לעשות אמא מזרחית, כי עוד פעם, יש לכם את המונופול כרגע.
1: בבקשה תעשי.
0: חס ושלום.
1: די, אני... בבקשה תעשי. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה.
0: אני עושה את זה, אני עושה חיקויים, זה סימולקרות, חבר'ה, זה חיקויים של חיקויים.
1: קדימה, תעשי.
0: וכפר עליכי, איזה ילד! איזה ילד! זה מרוקאית של שלום אסייג, כן? זה.
1: אבל יש חפיפה בין שני הסטריאוטיפים האלה, וזה ששניהם, בניגוד לחיקוי שלך של אמא רוסיה, שזה פשוט חיקוי של אמא שלך, הם מאוד מכווננים לילד ואוהבים אותו. אחד עם יותר סבבה, אחת יותר אשכנזיה, אחת יותר מזרחית, אבל כולם מאוד אוהבים את הילד.
0: בדיוק.
1: במובן הזה...
0: זה כל ההבדל, הילדים פה בארץ, שאר החבר'ה שסבלו, אני אומרת, כולם סובלים מגזענות פה במדינה, פשוט שאתה חוזר הביתה למשפחה, שהיא לא סובייטית, אז מחבקים אותך ואומרים, אוי, איזה בסה מה שעברת, אתה הכי מקסים שיש. וכשאתה חוזר לבית הרוסי שלך, ואתה מספר על הדברים שעברת, אומרים, אולי, אולי לא יצריך להתלבש ככה. אולי יצריך, אולי
1: זה אשמתך.
0: אולי זה בעצם אשמתך קצת. למה הם אמרו את זה? נו, מה עשית? מה היה לפני? תראי לנו את הסרטון. זה בעיה, זה בעיה. זה באמת איזה מין תחושה כזאת של אני צריכה לקחת הרבה יותר אחריות, ואני צריכה זה, ו... כן, ובסוף אתה נאלץ, מה שנקרא, לשמור על עצמך הרבה פעמים.
1: שאיך זה נראה לשמור על עצמך? כאילו, כל הזמן to monitor yourself של אני בסדר, אני בסדר, אני בנורמה,
0: כן,
1: אני זה.
0: כן, זה הרבה, זה באמת להתעסק הרבה מאוד באיך אני נתפס, זה סיוט. זה באמת גיהנום, כי אתה מפקיד את הערך העצמי שלך בידיים של אנשים אחרים, זה סיוט. אבל אתה, כן, אתה לומד לחיות ככה ושלא יראו לך. זה מה שנקרא, שלא יראו לך. מטפל שלי יצטרך להקשיב לפודקאסט הזה אחרי זה. אנחנו הולכים לקיים פה שיחות, אדוני.
1: הרגשת כן. מתח בין הבית, כשאת חוזרת אליו, לבין... כי הרי בסופו של דבר, את יודעת, את ישראלית, את גם אומרת זה בעצמך, גדלת רוב השעות שלך, כל ילד, כשאת שולחת אותו מאיזשהו שלב, הוא קצת מופקע מהבית, והוא הופך להיות ילד של העולם, נכון. במסגרות של העולם, עם החברים של העולם. כשאת חוזרת הביתה, הרגשת את המתח הזה, של אני כבר ישראלית, אתם מוכנים להפסיק להיות תרוסים לחמש דקות?
0: זהו, אז הרגשתי שכן ההורים שלי מנסים כל הזמן לשאוף לשם בעצמם, זאת אומרת, הם לא... קשה להגיד, זאת אומרת, החברים שלהם, יש נטייה אצל רוסים, או בכללי, למאגרים, כן, גם ישראלים עושים את זה בארצות הברית, אתה נכנס לתוך הקהילה שלך, ואתה לא עכשיו מחפש יותר מדי חברים מקומיים, אתה נצמד למאגרים שאיתך. וכן החברים, ויש להם הרבה חברים רוסים וזה, אבל כן הרגשתי שנגיד במקומות עבודה, כן יש להם עניין עם להתאמן על העברית שלהם וזה, ולא כאילו להחצין את כל הרוסיות הזאת. אז גם להם היה איזה מין רצון גם להתאמה ברמה מסוימת, ולא לעשות לי עכשיו את הפדיחות הנוראיות האלה.
1: לא, אני מדברת, אבל... לא מבחינת להתאמה בחוץ. אני מתכוון מבחינת מה שאת אומרת, נגיד על האהבה, על החום, שאת מרגישה את הגליצ'ים האלה, כי גם בבית כל אחד קצת מרשה לעצמו לפתוח את החגורה ולהיות מישהו טיפה באמת, להיות טיפה יותר נינוח, כן. ושגם הם יכולים לצאת מקומות שבהם באמת גדלתם במקומות נורא שונים. דיברנו על זה מהצד השני בפרק עם אלמה איגרה, איך להגר, היא דיברה על הילדים שלה שגדלים במקום אחר, ועל הפער בין זה שהיא גדלה פה והם גדלים שם, וזה הופך אותם לאנשים שונים, ואת בעצם הצד השני של זה. כן. את ילדה שגדלה במקום אחר להורים שגדלו ברוסיה.
0: נכון, נכון. וכן יש שם את הפערים האלה, אבל זה... זה היה פשוט כאילו איזה מין חיים שאני די הפנמתי את ה... בכללי הפנמתי את הסמכות שלהם עד איזה שלב מסוים מאוד מאוד מאוד, וכן סומכתי עליהם נורא שהם כאילו יודעים מה הם עושים, ושהם... זאת אומרת שיש את המתח הזה, ושאם הם בוחרים לעשות משהו בצורה מסוימת, אז זה באמת בחירה שלהם שהם יודעים שהם זה. כן ניסיתי גם לבוא ולכבד אותם ולא... את יודעת, זה לא שאני באה ואני עוד די עם כל הרוסיות הזאת וזה. זה כן היה לי גם את ה... אחלה, סבבה, ככה אנחנו מתנהגים בבית. פשוט גם ההבנה של החום והאהבה וכל הדברים האלה, זה גם, זה דברים שבאים אלייך באיחור, שפתאום כזה, לא רק שהיא השמיעה לך מאיר אריאל, היא גם חיבקה אותך, רחמנה ליצלן. פתאום את מבינה שכאילו יכולת לקבל כל כך הרבה תמיכה נפשית שלא קיבלת, שפתאום את כזה, וואי, אולי בגלל זה אני ככה וככה, כי הייתי צריכה לבנות לעצמי את כל ההגן, כאילו, כן, כי בסופו של דבר ההורים תשמעי, בתכלס, כשאני כן חושבת על המגע עם ההורים שלי, ביומיום, בתור ילדה, הרי באמת בבית ספר רוב היום, ואז את חוזרת הביתה והם עדיין בעבודה, אז את רואה טלוויזיה, ואז אולי את יוצאת עם חברים, ואולי, וכאילו, את, אני כאילו, כן חושבת על זה, שהיה איזה כמה רגעים שאני פשוט העדפתי כמה שיותר לצמצם מגע, ולחיות בתוך עולם אלטרנטיבי משלי, והמחשב פתאום שהוא הגיע ונכנס לי כאילו ממש, ופתאום יש ישראבלוג ואפשר לכתוב שם ואפשר זה, ויש את כל הרשתות החברתיות, ופתאום את חיה במין איזה עולם שגם אם אני נמצאת בתוך הבית הרוסי שלי, אני עדיין חלק מהבחוץ הגדול הזה, שהוא גם בינלאומי והוא גם ישראלי, וגם אני פוגשת את כולם בעברית, אבל אני גם פוגשת את כולם באנגלית, וואו, איזה עולם, ופתאום הכל נפתח, ופתאום את כאילו אומרת, אז עזבו שאני לא רוסיה ולא ישראלית, אני אשת העולם, חבר'ה, אני משחקת במשחקים כאלה, ואני רואה סרטונים כאלה, ואני צורכת תוכן שעוד לא הגיע לטלוויזיות שלנו, ואני כאילו פתאום הרגשתי איזה מין... מין משהו שכאילו, מה זה תרבות בכלל? זה חרטה, הכל זה סתם, זה פייק, ואנחנו, וזה המציאות, התרבות האמריקאית פשוט. זה הדבר הנכון יותר. אז זה תמיד היה איזה מין מתחים בין כל הלהסתובב, זאת אומרת, סביב הדברים האלה, והם גם כאילו היו, אני כן מרגישה שזה היה הרבה מתוך זה שאני באמת מנסה להימנע מהחלקים האלה בי, אין לי כוח להתמודד עם רוסיות, לגעת בזה, בתרבות הזאת.
1: דיברתי עם ההורים על זה פעם?
0: כן, כל פעם שדיברתי איתם על כאילו הפערים בינינו וכל הדברים התרבותיים יותר, זה כזה, אני כן, אנחנו לא מכירים משהו אחר. זה מה שידענו, זה מה שעשינו, זה מה שזה.
1: וניסית נגיד להגיד להם, תשמעו, יכולתם לחבק, יכולת להגיד לי, לא יפה שקראו לך בת זונה.
0: כאילו כן, פשוט לרוב שאני מעלה את הסיפורים האלה, או שהם לא זוכרים, או שהם, זה, בסוף הם מרגישים את זה כאיזה מין מתקפה שאני באה ואני מאשימה אותם במשהו, אז הם נכנסים למוד מאוד מגננתי, ואז זה פשוט נהיה שיחה לא כיפית. פשוט לא, זה לא השיחה שאני רוצה לקבל בסופו של דבר. אבל כן, בסופו של דבר, כאילו סך הכל אני מנסה להיות, זה טיפול. עם חמלה. כלפי ההורים שלי.
1: זה זה נראה לי עמדה טובה, אני חייבת לומר.
0: כן, אבל זה פשוט כל כך מתיש, כי אני רוצה שבסוף, כל אחד רוצה שיחבקו אותו וזה, וכן, וזה, איך אני אתן עכשיו את החיבוק הזה אם אני לא... בכל מקרה, אני מבינה שזה אנשים שבאמת, קודם כל, יש שם באמת ריחוק וניכור, שאני יודעת שאמא שלי עשתה את התיקון שלה, אני יודעת שהיא עשתה, זה התיקון שהיא עשתה, דרכי, זה מה שהיא הצליחה לעשות, וזה יותר ממה שהיא קיבלה, אני יודעת שהיא עשתה את התיקון הזה. אז אני אומרת תודה על זה, ואני יודעת שיכול להיות יותר גרוע, ואני כן, נגיד, גם לאורך חיי, אני פגשתי הורים רוסים הרבה יותר נוקשים משלי, כאלה שלא נותנים לילדה שלהם לנסוע באוטובוס בכלל. את לא עולה על אוטובוסים, כי הם מתפוצצים כרגע, אז את לא עולה. יש לי דבר, תהיה לי מה שצריך, אני אסיע אותך, את צריכה להגיע איכשהו. תהיה לי על אוטובוס ותתפלי לי. אז אני יודעת שכן, ההורים שלי עוד יחסית היו כאילו... נתנו עוד איזשהו מקום, כי אחרת אם הם היו נוקשים מדי, אני לא חושבת שהייתי מגיעה למה שאני עכשיו. כאילו, אני כן תוצר של הרבה טעויות וגם כמה דברים נכונים שקרו בדרך. אז אני כאילו מסתכלת עליהם, וכן, ואני פשוט יודעת שאין לי כבר יותר מה להעלות את זה מולם. אני פשוט, בגלל זה אני רוצה לעשות על זה סטנדאפ, כי זה כל כך, זה גם כל כך מצחיק אנשים. אני תוהה אם הם מבינים כמה הדברים אמיתיים. שהם חושבים שכתבתי את זה כי זה סתם מצחיק. לא, זה ממש מהמציאות, זה מה שקרה, ואין לי מה לבוא ככתב אישום עכשיו לאימא שלי. אני מעדיפה פשוט לבוא ולהצחיק עם זה, זה אחלה חומר.
1: הייתה לי חברה מסם שפיגן, שהייתה רוסיה, ולריה, עכשיו היא גרה בארצות הברית, והיא כתבה תסריט על למה את מהנהנת?
0: זה ידוע, זה דבר שקורה.
1: שרוסים מגיעים לפה כתחנת ביניים לזה?
0: כן.
1: למקום יותר טוב?
0: כן.
1: וואלה?
0: זה קורה הרבה, כן. כן, כן. אנחנו פאקינג, אגב, גרו אצלנו פה בארץ, בקיסריה, מקסים גלקין ואלה פוגצ'ובה, שזה הקומיקאי והזמרת הכי גדולים ברוסיה. כן, שפשוט יצאו נגד המלחמה באוקראינה, וסומנו כסוכנים זרים, כאנשים שחותרים תחת האינטרס הרוסי, והם ברחו לפה לישראל, והיו פה איזה שנה בקיסריה, ועכשיו הם, כאילו, לפני זה כמה זמן הם עברו לקפריסין, ועכשיו הם חיים שם.
1: וואלה.
0: כן, ואני אומרת, כאילו, איך באמת יותר טוב בקפריסין מאשר פה, אה? כאילו, עם האנשים המאוד מפורסמים והשירים האלה.
1: תראי, היו פה שנים לא קלות.
0: כן.
1: שנים לא מייצגות, אני רוצה לקוות.
0: כן, אה?
1: אני ממש מקווה שזה כאילו יהיה, השנים האלה, ולא, זוכרים שזה התחיל, וזה המציאות פשוט.
0: כן, ומאז זה זה. אז אני, כן, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת כאילו, חבר'ה, זה היה... יש פה לופ הול, זה מדינת היהודים, אתם מציעים פה כסף, מה חשבתם שיקרה? כן, ולריה, בבקשה.
1: סליחה. אז היא כתבה תסריט על ילדה שהיא כאילו רוסיה, אבל לא רואים עליה שהיא רוסיה, ושאז מגיע ילד מאוד רוסי לכיתה, שמביא אוף בקופסה, תסריט נורא נורא יפה, ולריה גם צריך להגיד, זכתה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, בשנת 2011.
0: יפה מאוד.
1: וארז אבילוצקי, אישה מאוד מוכשרת, והיא כתבה תסריט, אני מקווה שזה בסדר שאני פשוט מספרת את הסיפור של התסריט שלה, אבל לסרט קצר, על ילדה שהיא מאוד, כאילו שהיא כזה נטמעה, שהיא רוסיה ולא רואים עליה את זה, ואז מגיע ילד הכי רוסי בעולם, אוכל אוף בקופסת מתכת, וכולם צוחקים עליו שהוא רוסי, ועל זה שהיא מנסה כמה שיותר לבודד את עצמה ממנו, ושהמורה אומרת לה, תהיה איתו, את מבינה אותו, תהיה איתו, והיא כזה, לא, לא, לא, אני לא רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו. זה משהו שהרגשת?
0: עוד פעם, בגלל שהיינו הרבה מאוד רוסים, לא היה צורך מיוחד, כאילו שאני דווקא אבוא היו את הילדים הרוסים המוזרים יותר, זה היה. וכן, ועם המבטא יותר, אבל זה גם לא רק מבטא, זה בכללי, כאילו, את ממש מרגישה שהם או חדשים מאוד מאוד מאוד, או שההורים שלהם לא נטמעו כמו שצריך, או שהם עד עכשיו היו באיזה סביבה מאוד רוסית, כאילו באיזה בית ספר או גן, כאילו מאוד רוסים כזה וזה. את רואה שהם באמת לא כמונו. וזה נכון, וזה כאילו... מסמנים אותו כחלש ומוזר, אל תסמנו אותי גם, אני לא, אני מהרוסים המגניבים, מהקשוחים, זה היה. ואני זוכרת דווקא בכיתה ג' שבאה תלמידה חדשה, בגלל שהיא בת, אז אני מרגישה שזה היה קצת אחרת. והיא ממש הייתה עולה חדשה מרוסיה, וזה, והיא לא ידעה מילה בעברית, מילה היא לא ידעה. והמחנכת שלנו אמרה, אני הולכת לשבת איתה וללמד אותה עברית, כאילו בהפסקות ובזה. אני צריכה את העזרה שלך, גברת לאה. אני סומכת עלייך שאת תצליחי גם להתרכז בשיעור, וגם תוך כדי לתרגם לה את מה שקורה, ות...
1: כי אני רק בתשע, מה עוד יש לי בחיים?
0: בדיוק. וזה היה משימה, מה זה זה? ואני לא הרגשתי שהרוסית שלי מספיק טובה. בדיעבד אני מבינה שכנראה הרוסית שלי הייתה יחסית די סבבה, כאילו, כדי להתמודד עם הילדה הזאת. והיא באמת... זאת אומרת, בהתחלה כזה הייתי עוזרת לה, כאילו, והייתי מנסה לתרגם לה, וזה... כאילו, זה לא היה פדיחה, כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה, כי א' אמורה ביקשה, נתנו לי זה. הילדים האחרים לא באים וצוחקים עליי שאני עוזרת למישהי, אני צריכה לעזור לה. זה היה כזה. אז, ווואי, תוך איזה חודש היא כבר ידעה עברית.
1: וואו.
0: כן, היא למדה כל כך, חודש, חודשיים, משהו כזה. כאילו, באמת, חשבתי שיקח לה כל השנה, ושגם עד סוף השנה היא לא כזה תדע עברית, והיא למדה כל כך מהר.
1: ההישגיות המפורסמת שלכם.
0: בדיוק, בדיוק. וזהו, וכשהיא כבר לא הייתה צריכה אותי במרכאות, הרגשתי הקלה מטורפת, מטורפת, כאילו שאני כבר לא, שזה לא עלה יותר וזה, ושאני לא צריכה להתעסק בזה, כי באמת, כל מה שבא לך לעשות זה לשבת בשיעור ולעשות צחוקים עם חברה שלך, כאילו, מי זאת החדשה הזאת עכשיו שבא? אבל אני כן יכולה לראות איך הילד ההוא שבא, כאילו זה קצת שונה. זה הילד ההוא שבא עם הקופסה, עם האוף השלם, זה מדויק מאוד, זה תסריט מדויק מאוד.
1: מאוד מוכשרת, ולריה.
0: כל הכבוד, כי זה באמת מדויק מאוד, זה הילד הזה, שהוא אפילו זר יחסית, כאילו שגם כמה שאת זרה, הוא עוד יותר זר, והוא מזכיר לך את הזרות שלך, והוא מסכן אותך, הוא ממש מסכן אותך, ואת המעמד החברתי שלך, שיותר מזה, כל ההצגה הזאת שעשיתי, חבר'ה, שאני לגמרי משלכם, ושאני לא באה מבית אחר לגמרי, כל ההצגה הזאת שעשיתי זה בשביל להגיע לרגע הזה שבו אני חזקה בחברה, ואתם מחלישים אותי עם הדבר הזה. זה איום מאוד גדול, וזה מאוד מדויק. אני באמת מזדהה עם זה.
1: את יודעת, זה מעניין, כי עכשיו כשאת אומרת את זה, אני חושבת על הדיבור שלנו בתחילת הפרק, על הרוסים החדשים.
0: כן.
1: ועל זה שאת כועסת עליהם.
0: כן.
1: וזה קצת הילד החדש שהגיע.
0: אבל זה הילד החדש שהגיע, ופאקינג, הוא מביאים אותו בטסלה, כאילו, לבית ספר, והוא כאילו קצת תופס עלייך תחת, ואת לא מבינה על מה, זה אחי, אני יכולת מוכר כבר מלא זמן. על מה את משחק אותה?
1: מה התפיסה הרוסית על ישראלים?
0: פוף. אבל אל תיעלבו, בסדר?
1: בסדר.
0: אל תיעלבו כולם פה. קופים נבערים, טיפשים שאי אפשר ואין איך להציל אותם, נגמר, נגמר, נגמר, ומה גמורה. סתם לא, האמת שזה היה, בילדות התחלתי לקבל את הסימונים האלה כשהייתי עושה שיעורי בית, וזה היה כזה, רק עכשיו אתם לומדים שברים? אנחנו בכיתה ב' כבר ידענו שברים, איך רק עכשיו? זה איזה מין תפיסה שהמערכת חינוך פה היא מאוד מאוד איטית. זה מה שאני זוכרת בעיקר מההורים שלי, היה גם את התקופה, שזה גם שאלה של, היה את התקופה הזאת של לקראת הגיוס וזה, ושכאילו נורא רציתי כל מיני תיאטרון סל וכל מיני דברים כאילו מאוד כיפים שהרגשתי שאני מחוברת אליהם, וההורים שלי כאילו אמרו, לא, את צריכה ללכת, כדאי שתעשי מחשבים, כי אז את תוכלי לצאת עם מקצוע מהצבא, ותרוויחי משהו טוב מהצבא, במקום ליפול, ככה, ליפול במיונים, הרי גם ככה צריך פרוטקציות, ואנחנו, מה לעשות? אני ממש זוכרת את הנאום הזה של אמא שלי. אין לנו פרוטקציות, אין לי דוד אלוף להביא לך, שייתן לך תפקיד מצוין בצבא. סליחה, סליחה, אני זוכרת את זה ממש. והתפיסה הזאת היא של, מצליחים פה רק עם פרוטקציות, האם זה באמת נכון, או שזה תפיסה סובייטית פשוט, שככה היו מצליחים בברית המועצות, שהייתי צריך להכיר את הבן אדם הנכון. ואני חושבת שעוד פעם, בגלל שהמדינה הזאת נבנתה על ידי אנשים סובייטים שכאלה, אכן זה גם כאן נכון, באמת צריך הרבה מאוד קשרים.
1: אבל סובייטים שלפני ברית המועצות, למרות שאולי גם אז היה צריך קשרים.
0: אני חושבת שאולי, אולי, אולי, יש איזה משהו כזה. אולי אנחנו בכללי בתור יהודים, אנחנו נורא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים להביא את החבר, את הבן דוד, את זה, שיבואו ויעשו את הג'וב שצריך. לא פותחים למכרז, נותנים לחבר. ויש משהו בזה, יש זה, זה, זה, זה כן, אני יכולה להבין אותה, אבל היה בזה איזה מין תפיסה כזאת של, אין לנו משאבים פה, אנחנו יכולים להרוויח מה שאנחנו יכולים להרוויח, ואת תצטרכי לבוא ולבנות לעצמך משהו פה, כי את פה.
1: וכאילו, אני סתם מעניין אותי איך זה התקשר לך לתפיסה הרוסית על ישראלים.
0: אני חושבת שהתפיסה פה זה כן שיש פה איזה מין משהו מלוכד כזה, שכולם פה הם כולם פה אחים, וכולם פה מכירים אחד את השני, וכולם יכולים לארגן אחד את השני בהכל. ואנחנו לא. ואנחנו כזה צריכים להסתדר בדרך הישנה והטובה, לעבוד קשה, קשה, קשה, קשה, עד שמישהו שם לב אלייך, ואז זה קורה. ואז דברים קורים. כן. זה כאילו אולי בריא.
1: כן.
0: אני מניחה. יכול להיות.
1: שאלה... אוקיי. אני לא יודעת אם את רוצה ילדים, אבל...
0: אני לא. איך סגרתי לך בשנייה? יאללה, ביי, תודה רבה. אני הייתי... לא, רגע, מה השאלה?
1: השאלה היא, האם... הרי בסופו של דבר את חיית בשני העולמות, את כאילו יצור היברידי מבחינה הדתית.
0: בהחלט.
1: שזה יפה, וזה מאוד גמיש, וזה גם מאוד נדיר באיזשהו אופן, עם כמה שזה סיוט. זה גם נדיר, יש לזה
0: לא,
1: גם...
0: לא, למה? לא כל הדור אחד וחצי פה, עם סוג של הייבריד כאלה באמת.
1: נכון.
0: כן, אנחנו די היברידים פה כולנו.
1: אבל הילדים שלכם, הם לא יהיו היברידים.
0: נכון, הם יהיו ישראלים. ילדים זין ישראלים עם... אמא שיכולה לארגן אותם במה שצריך, אמא, את יכולה להרים את העולם, איפה האלופים? אני כבר הכרתי כמה אלופים, מי זה האנשים האלה שהכרתי בצבא?
1: בדיוק.
0: אני ארגן אותם.
1: ואת חושבת לפעמים על...
0: אבא, אשכנזים, כסף, אוי ואבוי.
1: הילדים שלי, אני חושבת את זה גם, אני חושבת על הילדים שלי, ואני אומרת, הילדים שלי יהיו כל כך ישראל הראשונה.
0: כן.
1: וכאילו, את... זה משהו שכאילו לפעמים את שואלת את עצמך, כאילו, זה משהו שהיית רוצה להעביר הלאה? כאילו את התחושה, כי הרי אני משערת שהם לא יתפסו את עצמם אפילו אולי בתור רוסים, אלא פשוט בתור אשכנזים, אם בכלל אומרים את המילה הזאת, פשוט ישראלים אולי, פשוט רגילים אפילו.
0: כן.
1: וזה משהו שהיית רוצה להעביר להם? כאילו אמא שלך לימדה אותך את הרש, ישבה איתך על המבטא.
0: נכון, אז אני נגיד לא יושב על המבטא, אבל כן הייתי, אני כן, אם אני מדמיינת את עצמי עכשיו עם הילד שלי, יהיה לי מוזר שהוא לא ידע רוסית, כאילו, כי זה, מה, אתה פשוט מוותר על הדעת שפה עכשיו? אני יכולה לדבר, אני לומדת בדואל, בוא נדסה קצת גרמנית על הילד הזה, אז אני רק רוצה שהוא יהיה מולטילינגואל. אני כאילו מסתכלת על החלקים, ואני אומרת, לא חייב הכל. נובי גוד, אני חושבת שאנחנו נחגוג, זאת אומרת, כן, למה לא? אני חוגגת גם עכשיו, גם בלי ילדים, אני עושה אירוע לחברים. זה כן חשוב לי, אני אוהבת את החלק הזה בתרבות. שאיפה למצוינות. נהדר, זה דברים שהם מעולים, פשוט צריך לדעת, אני חושבת שבסוף הייתי רוצה להיות כמו אמא שלי, פשוט רק לחבק יותר, כזה וייב, כאילו, כי אני כן תופסת מאמא שלי סך הכל בן אדם סבבה, עם כל זה שאני יורדת עליה בסטנדאפ. אני מאוד מעריכה אותה ועל כל מה שהיא עשתה. אז אני כאילו, אז אני מסתכלת עליה ואני אומרת, זה פחות או יותר, אז זה רק פשוט לדעת, לא לסחוב את הצלקות האלה של ה... של האוי, לא חיפקו אותי מספיק, והייתי צריכה להיות זה, וכן להיות הזאת שמחבקת יותר, ולהיות זה, ואם זה כבר התיקון שהייתי עושה. אבל כל השאר, סך הכל, אני יודע, הם יהיו ילדים ישראלים, אבל הייתי רוצה שיהיה בהם קצת את הצדדים האלה, שהם יגידו, כן, יש בי קצת אדם הרוסי זורם בי, ולהיות הילדים הקקה האלה שמגיעים ל... זה במקרה, אני מוריד נעליים, כי יש בי צד רוסי קצת. אתה יודע לדבר רוסית? לא. אז אתה לא רוסי, אז שחרר.
1: מעניין, הדיאלוג המומצא הזה שעשיתי עם הילד שלך. אתה לא רוסי, שחרר.
0: זה לא. זה דיאלוג אמיתי שקרה לי פשוט כל כך הרבה, ואני פשוט מפחדת שזה יהיה הבעיה, שאני אביא ילד שיקרא לעצמו רוסי, אבל שכל הקשר בינו לבין רוסיות יהיה מקרי.
1: זה את.
0: זה עליי. זה עליי יושב, ואני הולכת ללמד את הילד הזה לעשות רש. נגרי, עררת, רסטיות, קרסני ונגרד.
1: מה אמרת?
0: על הר עררת צומח ענבים אדומים, צומחים ענבים אדומים.
1: בחיים לא הייתי מנחשת שזה מה שהמשפט הזה אמר. המשפט המפחיד הזה שאמרת.
0: זה נכון, אבל זה כאילו, את יודעת, כמו How Now Brown Cow, למי שראה נני.
1: לא? לא.
0: שמלמדים אותה איך לעשות... תקשיבי שנני, אגב, סליחה, יואו, אלה, אתה שונא אותי, סליחה. אני רק רוצה, שתדעי רק שרוסים, אם הם יודעים לעשות משהו, זה לתרגם סדרות. קחו את נני האמריקאי ותרגמו אותו לרוסית מושלמת, ושם במקום שהיא יהודיה, עשו אותה אוקראינית. אז יש לה את המבטא האוקראיני עם הרע, ואז מלמדים אותה רוסי, רוסי, גה, גה, גה. يعني جيسس جيسس غا غا غا باانجليت مش صريخ وזה זהו, זה גם, אגב, זיכרונות ילדות של לראות גרסאות רוסיות של כל מיני סדרות עם ההורים שלי כזה וזה, זה כיף גדול, באמת. ומה קמפית? ומה באמת של החיים עושים אומנות מצחיקה לפעמים, כיפית, מוזרה, החיקוי של שלום אסג למי שמכיר עם הגיטרה, נגברי! עם זה שנהיה לו מבט חמור סבר, מכיר מהספשייל בקיסריה. שנהיה לו מבט כזה, וזה נכון, זה אומה שהיא ליצנית גם, שהיא כמה שהיא קשוחה, היא גם, זה דבר והיפוכו תמיד, ואנשים גם שיקורים שם ברחובות, זה נכון, ראיתי סרטונים, אנשים גם אוהבים להשתכר שם אחו שרמוטה, וזה צחוקים, אני לא יודעת, אני מסתכלת מהצד, ואני אומרת, כן, זה יש בה נורא, ויש בה כיף, כמו בכל תרבות, תודה רבה, זה הכל.
1: טוב, לאה, בזה נסיים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת, כיף לבוא.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם

0: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
3: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אבל אנחנו מתחילים עם מסע אחר לגמרי, מסע פנימה, בלי מיסוך. והמסע הזה הוא המסע של עומר שם טוב, שהיה בנובה, המסיבה, ונחטף לשם, משם לעזה. במשך 505 ימים הוא היה בשבי החמאס, עד ששוחרר בפברואר 2025. הוא חזר, ובהמתחתו סיפור לא רגיל על הערה. זה לא סיפור חטופים רגיל, במרכאות. הרי אין שום דבר רגיל בלהיות חטוף בעזה, אבל לעומר שם טוב הייתה הערה בגיהנום. באיזשהו שלב הוא מוכנס לתא קטן שאי אפשר לעמוד בו ואין בו אור. תדמיינו על עלטה מוחלטת, כזאת שאדם לא יכול לראות את היד שלו. אנחנו לא מכירים בכלל חושך כזה. הוא לא רואה ולא שומע, הוא לבד, הוא מורעב והוא בודד. וגם אין לו דדליין, הוא לא יודע מתי הוא יוצא משם. הוא לא יודע אם בכלל הוא יצא משם חי. והוא בחור צעיר מאוד, בן 21, ושם בעלטה ובאימה, הוא עובר מסע רוחני. שלום עומר שם טוב.
6: שלום מאיה, מה שלומך?
5: בסדר גמור, אני... מה שלומך?
6: בסדר גמור, אני ככה מקשיב איך שאת מתאר את הספר, זה מאוד, מאוד מדויק.
5: אני רוצה להגיד לך, כבר בהקדמה אתה אומר לנו דבר די מדהים. אתה מספר, זה כאילו הולך להתחלה ולסוף, אתה מספר שנשאלת אחר כך כשחזרת אם יש משהו שאתה מתגעגע אליו בשבי, ואחרי שנדהמת מהשאלה הזאת, ענית שאתה מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו התקופה שהייתי הכי מחובר אל עצמי ולאלוהים. מדוע לזה אתה מתגעגע? אני כבר, אני חושבת שאני מבינה כי קראתי, אבל תסביר את ה-50 ימים האלה.
6: אז אני אתחיל להגיד ש... אני לא הייתי מאחל לאף אחד לחוות את החוויה שחוויתי.
5: נכון.
6: לא הייתי מאחל אף אחד לחוות 50 ימים של חושך שנקפה עליך ולהיות בתא קטן מאוד ולא צריך לזוז ולהיות מורב. לא מאחל את זה לאף אחד. אני אמרתי שאני מתגעגע לתקופה הזו באמת מהסיבה היחידה שהייתי מאוד מאוד מאוד מחובר לאלוהים, מאוד מחובר לעצמי. אחרי שבוע בתוך התא הקטן הזה, בחושך מוחלט, אחרי שבוע של שיגעון, שבוע שהרגשתי חנוק ושאני לא יכול לזוז, הגעתי למצב של קנייה מול אלוהים. ממש אמרתי לו שאני בידיים שלו ושאני סומך עליו וכל מה שהוא, כל מה שהוא יעשה ובוחר בשבילי. ומאותו רגע היה איזה מין היפוך כזה, והרגשתי את אלוהים, ממש הרגשתי את אלוהים פיזית, וזו הרגשה שהיא כל כך מדהימה וכל כך נעימה שקשה לתאר, דבר ראשון, את ההרגשה הזו, וזו הרגשה שקשה להגיע אליה ביום יום, ואני מתגעגע להרגשה הזו.
5: אתה גם כותב באיזשהו שלב, אף פעם לא הרגשתי חופשי כל כך, כלומר,

0: יש את התיאור הזה שלך, מה קורה לאדם כשהגוף, אין גוף, זאת אומרת הגוף במצב של הרבה, זה לא נכון להגיד שאין גוף, אבל אתה לא רואה אפילו את היד של עצמך, האגו מרוסק, מה קורה כשאין לך כלום, כלום, כלום, כלום. בעצם אתה נהיה חופשי ברגע הזה?
1: באיזשהו מקום כן, כי אתה חוזר למקור שלך, אתה חוזר למי שאתה באמת, למה אתה אמור להיות, מה הייעוד שלך. בסוף יש את הגוף ויש את הנשמה. וברגע שאין גירויים ואין מסביבך שום דבר, אתה בכלל שהוא ריק, אז אתה איכשהו מצליח להגיע לעומק הנשמה.
0: זה דברים שאתה חשבת עליהם שם, או שאתה חושב אותם עכשיו, אתה מבין אותם בדיעבד עכשיו כשאתה פה?
1: לא, חשבתי אותם שם.
0: כי אתה יודע, אני קראתי את זה במבט כפול, אני חייבת להגיד לך, אחד כאדם שקורא אדם, אוקיי? והשני, קראתי את זה כאימא, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני אראה את עומר שם טוב, אבל צריך לדבר גם עם ההורים, מי זה ההורים של הבן אדם הזה? באמת. ויש גם רגעים כאלה של, מה שאתה כן, יש לך נגיד תחוש המישוש, אז אתה, יש שם איזה רגע כזה שאתה מלטף את הקירות, ואומר, אבא שלי, את הרובה הזאת לא היה מאשר. הרובה הזאת הייתה קומה.
1: נכון, כן.
0: הומור שם, זה היה, עכשיו אתה מספר אותו, או שזה גם היה לך בינך לבין עצמך שם?
1: גם ביני לבין עצמי. ביני לבין עצמי. אני חושב שזה מה שהשאיר אותי שפוי באיזשהו מקום. מבינה, אתה נאחז בדברים הקטנים, הדברים הטובים הקטנים, כדי להישאר שפוי באיזשהו מקום.
0: זה דבר שמחזיק, זאת אומרת ש... אתה יודע, כי נגיד, אוקיי, אני שמחה להגיד שאף פעם לא חוויתי את החוויה הזאת שאתה חווית, אבל היה מנגיד את המשבר הקורונה הגדול, שישבנו בבתים, מסכות, וחשבנו על גורל העולם, כי חשבנו שהמגפה הזאת תהיה נוראית, וחשבנו, המון אנשים אמרו לעצמם, עכשיו אנחנו נשנה דברים, אנחנו נשתנה. אבל ברגע שזה נגמר, כולם חזרו לרוץ וכלום לא השתנה. האם אתה יצאת ואתה נגיד כבר לא יושב בפקק ומתעצבן ומצפצף וכל הדברים האלה? אתה אחר במובן הזה?
1: דבר שאני כן, אני אחר. אני אחר. אין מה להגיד. אבל כן, ואני גם כותב את זה בהגדרה של הספר. מהרגע שחזרתי הביתה, כן, הסתנברתי, ודעתי הוסחה מהטלפונים ומהגירויים שיש בחוץ, ומכל מה שקורה, ופקקים, ולא משנה מה זה, כי אנחנו חיים באמת במדינה שהיא בסוף היא משוגעת, היא לא נורמלית, היא לא נורמלית.
0: נכון.
1: ואתה התחלתי לאבד את זה באיזשהו מקום.
0: כן.
1: אבל היו דברים בדרך שהזכירו לי, במה אני צריך לדבוק, במה אני צריך לעשות. וברוך השם, אני גם היום, זה מלחמה. ואני חושב שלכל בן אדם זה יהיה מלחמה, זה קשה, זה לא קל. אבל צריך להיזכר באמת, ובמה אנחנו מאמינים, ובמה אנחנו רוצים לקדם גם, ומה אנחנו רוצים לעשות.
0: אתה מספר שאתה נזכר שם, אני חושבת שזה עוד לפני הרגע הזה שמורידים אותך למנהרות, כשאתה בדירה, בזה שאימא שלך אמרה שאם אתה רוצה לזמן, אם אנחנו רוצים לזמן אל עצמנו דברים, צריך לכתוב. ואתה כותב רשימה של זימונים ארוכה, ובעיניי מאוד מרגשת, בפשטותה. כי אתה יודע, אתה חושב שהבן אדם יכתוב לשבת על אי בתאילנד לאכול קוקוס, אבל בן אדם במצב הזה כותב שהוא רוצה לחבק את המשפחה שלו, לעשות קידוש, לשיר במקלחת, ללכת לסבסטיאן, להזמין שם את כל התופרית. הלכת לסבסטיאן והזמנת שם את כל התופרית?
1: אז אני חזרתי שומר כשרות. אז לא את כל התפריט, לא את כל התפריט, אבל מה שככה אני יכול, אז כן. הרשימה הזו היא רשימה שבאמת יצרתי מהתקווה הזו, שכמו שהיא מסבירה לי, שאם אני ארשום משהו ואני אתכוון אליו, אז הוא יקרה. הדבר האחרון שרשמתי ברשימה זה אחרי שהיא תעזב, וזה היה לחזור הביתה.
0: כן. כן, האחרון.
1: כן, האחרון. כי חשבתי שאם אני ארשום את זה, אז יכול להיות שאני גם אחזור הביתה עוד יומיים או שלושה. ו... גיליתי שלא, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מאוד עזר לי, בזמן השבי, לאחז בזה. לקרוא את זה, לדמיין את זה, להיות שם ברגע הזה, ואני מאוד מאמין בזה שזה מאוד עזר לזה.
0: תגיד, הכתיבה של הספר הזה, היא גם איזה מין דבר שעזר לך, כאילו לעשות סדר בתוך עצמך, ואולי להיפטר מזה? אתה רוצה בכלל להיפטר מזה, או שאתה דווקא אומר, אני לא רוצה להיפטר מזה? זה משהו שעברתי, אני רוצה את זה.
1: הרבה זמן לא קיבלתי את זה, הרבה זמן חשבתי לעצמי, אני... בגלל שאנשים מדי פעם כן עוצרים אותי ברחוב, וזה... זה תמיד... זה תמיד אני שומע את הלחשושים של זה החטוף הזה לשעבר, זה החטוף הזה, זה.
0: כן.
1: ואני אגיד לך תמיד, איזשהו מקום כבר נמאס לי. נמאס לי כאילו לשמוע את הבדוי שבי, החטוף השעבר. והרבה זמן היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הטייטל הזה. והיום אני אגיד לך, את האמת, אני פשוט מקבל את זה. אני מאמין שזה חלק מהסיפור שלי. וזה לא מגדיר אותי, זה לא מגדיר אותי. כמו זה שאני גם, אני גם פוסט-טראומטי, זה לא מגדיר אותי. זה שאני פוסט-טראומטי, הכל בסדר, אבל אני גם אומר.
0: כן.
1: ואני חי לצד זה. ואני שחקן, ואני מרצה, ואני סופר גם עכשיו, ואני כל כך הרבה דברים. אני אומר.
0: ההקדמה היא בעצם, זה מה שאתה כותב בהקדמה. אתה אומר לנו, באיזשהו אופן, אתה לא אומר את זה ככה, כי אתה בן אדם הרבה יותר מעודן ממני, אבל אתה בעצם אומר לנו, תפסיקו להסתכל עליי במבטים המרחמים האלה כל הזמן. כאילו, מספיק עם זה.
1: באיזשהו מקום, כן.
0: כן.
1: נכון, לגמרי.
0: הנה, אמרתי דרך. חלס, כאילו.
1: כן, כן, כן. כשכתבתי את ההקדמה, אז הטיוטה הראשונה הייתה ממש כזאת, בוטה כזאת, כאילו. הנה, זה הספר, קחו את הסיפור, תשחררו על זה. כזה, כאילו. ואז עידנתי את זה טיפה.
0: אבל אתה יודע שיש גם, אני אגיד לך את הצד השני של זה, אתה לא חייב להתעניין בזה, אבל אתה יודע שיש גם את העניין הזה של אנשים שישבו והתפללו עליך המון זמן, נכון, כלומר מבחינתם לגמרי. היציאה הזאת, זה שאתה נמצא חי, קיים, מדבר, נושם, או אוכל, אוכל כשר, זה פשוט נס, זה מדהים, זה דבר מדהים.
1: לגמרי.
0: לא כל המבטים מרחמים, אולי חלקם פשוט מסתכלים על הנס.
1: נכון, לגמרי, גם אני מסכים איתך, יש המון המון, גם אני אגיד לך מה, כל בן אדם שעוצר אותי ברחוב, גם אם זה מבט מרחם, וגם אם זה מבט של איזה יופי ואיזה מדהים וכמה טוב שאתה בבית, שני המבטים, הם עושים את זה מטוב לב ומאהבה. אנשים שהיו ונלחמו, וצעקו ברחובות, והתפללו, ואולי גם מילואימניקים שנלחמו בזה, ואולי חיילים בסדיר, כל כך הרבה אנשים, וכל בן אדם שמגיע אליי, ואומר שלום, ויגיד לי, אתה עבדי השבי הזה, אתה החטוף הזה, אני אקבל את זה באהבה. הכל בסדר, אני לא... זה לא שאני עכשיו, מישהו יבוא ויגיד לי, אתה החטוף לשעבר, אז אני אתחיל לצוק עליו, לא? הכל בסדר.
0: תגיד, אני רק דומה לו, אבל אתה יכול להתחמוד. תקשיב, אנחנו תוכנית ספרות, אז אני רוצה לספר למאזינים, יש שני רגעים בשבי שאתה ממש מדבר על חשיבות האותיות בשבילך שם. פעם אחת בדירה, לפני המנהרות, שמביאים לך מגבונים, ועל האריזה יש כיתוב בעברית, עם מלא שגיאות כתיב, אתה כותב, אני כמעט מתרגש לזכור צורת אות. ואחר כך יש זמן ארוך אחרי 50 הימים בעלתה, מחבלים מגיעים עם שלל. ספרים שחיילים השאירו מאחור, ואתה כותב, מאז חבילות המגבונים בעזה לא ראיתי צורת אות עברית. אני חייב לקרוא אותם, אני חייב שהם יהיו איתי בבור הזה. מה זה הדבר הזה? זה הפתיע אותי לראות מה זה האות בשבילך.
1: הפתיע אותך?
0: כן. עכשיו, אתה יודע, בן אדם רעב, כל העינוי הזה, אות.
1: חיפשתי איזה חיבור למקור שלי. חיפשתי איזה חיבור גם השפה שלי, גם היהדות. בואי, אני מוקף רק בערבית.
0: כן.
1: אני מוקף רק בערבית. אתה לא שומע עברית, אתה לא רואה עברית. ואת מחפש איזה משהו להתחבר אליו. אז אפילו המגוונים האלה, שמיוצרים בשטחי, וכתוב עליהם בעברית שהיא לא עברית באמת, אפילו זה רגש אותי. ואחרי זה לקבל את הדבר המלכות והתהילים, וזה היה בכלל, זה היה משהו שהוא...
0: אז אני אגיד, בין הספרים יש את הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן, שאתה אומר שקראת 6 פעמים. ואלון חבא, דבר מלכות, ששם יש את הסיפור של יוסף, שהורד לבור, ופרק כף בתהילים. אז בוא נדבר רגע על הנערה שבעתה בקן הצרעות של סטיג לארסן. ספר טוב?
1: ספר מצוין.
0: אוקיי.
1: אני יכול לשתף שהחלק האהוב עליי בספר... היה ש וואו, אני רגע בבלקאוט עם השמות, שהיא מגיעה ל... שהנערה עצמה מגיעה לספרד, לאיזה אי עם קופים.
0: כן.
1: והם מתארים שם את האי, זה שהיא עולה למעלה והיא מאכילה את הקופים, והיא שמה באיזה בית מלון נחמד ומפואר, והאינטראקציה שלה שם עם איזה מישהו, ופשוט זה היה בשבילי איזה תמונה כזו שבניתי לעצמי בראש, ואמרתי שאני חוזר הביתה, אני נוסע למקום הזה.
0: נוסעת כבר?
1: עדיין לא נוסעתי לשם, אבל אני נסע לשם.
0: אבל מה, נגיד, כשקוראים ספר 6 פעמים, כי זה הספר היחיד שיש, אז רואים אותו כל פעם אחרת, מוצאים בו כל פעם דברים חדשים, אנחנו עושים טעות שאנחנו ממשיכים על המספרים ולא קוראים אותם 6 פעמים?
1: לא, שמי, אני חושב שבפעמים הראשונות יכול להיות שתראה דברים שונים. אחרי זה, זה פשוט נחמד וכיף. אני, זה כמו שתראה סרט כמה פעמים.
0: כן.
1: הסרט הוא טוב.
0: כן.
1: כיף לך לראות אותו, אז גם הספר,
0: נכון,
1: זה דבר.
0: נכון. וגם מוזיקה הייתה איתך שם, אבל באיזשהו מובן מעניין, חקרני ועמוק, למשל, אתה מתווכח בעצם עם, באיזשהו אופן עם שולי רנד על השיר האקה. אתה משנה לו את המילים, אתה לא יכול לשיר שם, וזה דבר מדהים. כי הוא אומר, בשיר הזה, אלוהים, אגיד לך גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, ואתה לא יכול לחשוב על עצמך, לזמזם לעצמך את השיר הזה ככה. זה לא טקסט שיכול. למה?
1: נכון. כי באותו רגע אני אפילו לא רוצה להגיע למצב שאני בטעות לא מכבד את אלוהים כאילו במילים כאלה. אני חושב ש כל בן אדם עובר קושי בחיים שלו, קושי מסוים, ובעיניי, בדעתי האישית, אני מדבר רק עליי, אין לי זכות, קיבלתי מתנה מאלוהים, ואין לי זכות להתלונן על מה שקיבלתי ואיך שקיבלתי. צריך להסתכל על המצב ולהפיק את הטוב ביותר ממנו, ולהבין שאלוהים שם אותי כאן כרגע, כי זה המצב, וזה נכון, וככה צריך להיות. אז היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, אז שיניתי את המילים שם.
0: תמיד יש לי כוח בעולמך להיות.
1: נכון.
0: כשנכנסת, כשנחטפת, אתה היה לך, היית בחור, עומר, בן 21, שהלך למסיבה, השתחרר מהצבא לא מזמן. היה לך עניין עם אלוהים? התעסקת עם זה? היה לך דיבור איתו?
1: לא יותר מדי, לא יותר מדי.
0: זה לא היה חלק מהעולם שלך, בעצם.
1: זה לא היה, לא, זה, תיאת, בחור, כאילו, תיאת, ישראלי, יהודי, יש קידוש בבית.
0: כן.
1: יש חגים, מאמין באלוהים, אבל לא היה מעבר לזה, לא היה כאילו יותר מזה, זה לא היה איזה חיבור מטורף, לא חשבתי לזה כל היום, לא התעסקתי בזה רוב הזמן.
0: הדבר המעניין בעיניי בספר הזה, אחד מהדברים, זה שאתה כותב מסע רוחני, ואתה בעצם בתחושה שלי, זה לא ספר שנועד לספר לנו על... פשוט איך זה להיות בשבי בעזה? אתה רוצה להגיד לנו משהו על ההתמודדות שלנו עם הקשיים שלנו, אנשים רגילים שיש להם קשיים רגילים, גם, כן, גם לכם יש קשיים. נכון? אתה רוצה שזה יהיה ככה. זה הדבר, זה הדיבור שלך אלינו.

0: פחות, גם אתה חוסך מאיתנו כנראה די הרבה דברים, יש דברים שאתה לא נכנס אליהם שם.
1: המון.
0: כי זה לא העניין שלך, נכון?
1: נכון.
0: אז נגיד אני אומרת, מה אתה, איך אתה תנסח את הדבר הזה של איך להתמודד עם הקשיים בחיים שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות בעצם?
1: אני חושב שכל בן אדם שנמצא בחושך מסוים או בקושי מסוים, צריך רגע להסתכל על הסיטואציה שהוא נמצא בה. לקחת צעד אחורה מהסיטואציה. אוקיי?
0: כן.
1: להבין איפה הוא נמצא. להבין מה הוא עובר. אוקיי? להסתכל מסביב. לחשוב מה יש לו, מה אין לו. ולאט לאט לעשות איזה מין טבלה של יתרונות חסרונות כאלה. ואני בטוח ב-100% שהיתרונות גוברים על החסרונות. יש לנו חיים, יש לנו חופש, יש לאנשים את האפשרות לקום בבוקר, לצאת החוצה, להריח ריח של של של אדמה, עצים, של של של חופש אמיתי. ואני חושב שאין יותר חשוב מזה. אין יותר חשוב מזה. זה נס. ברגע שבן אדם עובר את החושך הזה, הוא מבין שכל הבריאה הזאת זה נס, ושזה שום דבר לא מובן מאליו.
0: עומר שם טוב, מפגש עם עצמי בגיהנום. אני מאחלת לך שיהיה לך כל מה שטוב לך, עומר שם טוב.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה גם לך.
0: תודה על השיחה הזאת, להתראות.
1: להתראות.

0: נינו סימון, שמענו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מה זה להיות אישה חרדית? האמת, לרובנו החילונים אין שמץ של מושג, רק כל מיני דימויים שיש לנו בראש כמובן, ואנשים החרדיות, למה הן לא מספרות לנו איך הן אוחזות? אולי כי הדיבר ה-11 שלהן הוא לשתוק. כך לפי הסופרת וכתבת התחקירים מרב אלמסבר, שכתבה את הספר איך היא אוחזת, שהוא כל כולו, אגיד, רוטט מכאב, אבל גם מכעס. הספר מורכב מעדויות שהיא אספה לאורך השנים, וגם, אני חושבת, מחיה שלה. היא שגדלה בבני ברק בחברה החרדית, נדמה לי נמצאת במשימה לומר את האמת על מצב הנשים שם, להיות קול שלהן. איך היא אוחזת, זה ספר שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, יש בו סיפורי חיים שעשו לי צמרמורת. ואני לא מדברת דווקא על הדברים הגרנדיוזיים, על אף שיש בו גם דברים גרנדיוזיים, אבל אפילו סתם על קלה שאחרי החופה, ביום שלמוחרת, צריכה לגלח את השיער, כי ככה זה בחסידות, שהיא חלק ממנה. דברים כאלה. שלום מרב אלמה סבר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי נתחיל עם להסביר את השם של הספר, איך היא אוחזת, שזה מדברים שכתב הרבי נחמן, נכון?
1: נכון.
0: אז תסבירי לנו מה הוא אמר.
1: אני אסביר ונגיד שמאוד דייקת שאמרת, אנשים קוראים את עשרות הכתובות שאני מקבלת לספר, גם קצת באופן מפתיע, מהרבה מאוד... נשים חרדיות מאוד אדוקות, מחסידויות, מבני ברק, מביתר. אני הייתי מופתעת מכמה שדווקא במגזר חרדי מחבקים את הספר.
0: כן.
1: ואת דייקת ואמרת שהסיפורים הם לא גרנדיוזים, זה כאילו מישהו פתח מצלמת קולנוע.
0: נכון.
1: והניח תוך היום יום החרדי, אנשים כשהם רואים את התגובות, הם חושבים שכתוב שם לא. זה היום יום ולכן זה כל כך מטלטל ומזעזע ו... אני בחרתי את השם הזה כי רבי נחמן אומר, אם אתם רוצים לדעת מה מצב השמיים, למה העולם בצער, תקשיבו לסיפורים של נשים, ואני כמי שגדלה כפי שהזכרת בבני ברק, עד לפני שנתיים גרתי שם והייתי ממש, כתבתי עשור ביתד נאמן, הייתי ממש כוכבת מגזרית שם, מה שנקרא, ורבנית גדולה ומישהי שממש ככה ניסחה את ההשקפה לאחרים, אז מתוך המקום הזה אני יודעת לומר שבכל פעם שהיו תרות, פיגועים, בכל פעם האצבע המאשימה הופנתה אלינו, אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו צריכות לשים עוד סנטימטר בחצאית ועוד עובי בגרביון ועוד לסגור, ואחרי כל כך הרבה שנים שהם אמרו לי האם אני מאושרת או לא, אני אומרת להם הפוך. אם העולם בצער, ואם יש פיגועים, זה כי הנשים בצער. ואני נמצאת כמה שנים, אמרת במשימה, אני מרגישה שזו משימה כמעט בלתי אפשרית.
0: כן.
1: אני יצאתי והתחלתי לעבוד עם החברה הכללית, אני הייתי 4 שנים כתבת תחקירים בחברה, ואני מסתובבת עם בתל אביב או בכל מיני מקומות, ואני מרגישה תחושת זרות ובדידות מאוד מאוד גדולה. אני מרגישה כמעט אילמת, אני לא מצליחה להסביר לאף אחד מה זה אומר להיות אישה חרדית.
0: אז כי... בוא ננסה רגע להסביר את הדבר הזה, וגם אני רוצה אחר כך לדבר על הטענות שיש לך גם פנימה לחברה החרדית, אבל גם אלינו, ואני רוצה גם על זה לדבר אל החברה החילונית. אז בוא ניקח מקרה מבחן כזה. את מתארת למשל באמצעות אישה אחת שקוראים לה מרגלית, את המנגנון המזרחי, החרדי, הספרדי הם אולי מעדיפים לקרוא לזה, את האופן שבו הם לא עושים שום דבר ממה שהם התחייבו אליו, איך מדירים ילדות ממוסדות הלימוד הטובים, שזה האשכנזים כמובן, רק בגלל שהן מזרחיות והן לא מקושרות, כלומר, מה שנקרא, הבת של השר תהיה בסדר.
1: נכון.
0: הבת של הבכירים בשעס כן התקבלו, וגם מצד שני, יש כן דברים דרמטיים, איך יכול להיות בעל אלים, אבל את לא יכולה ללכת לשום... ההורים שלך לא יתמכו בך בסיפור הזה, את צריכה לשבת שם.
1: נכון. הסיפור הזה של האלימות וחוסר התמיכה, וזה שהמשפחה יכולה בהרבה מאוד פעמים לשתף פעולה עם פסיכיאטרים ועם עסקנים כדי להציג את האישה כמשוגעת, זה קיים גם כמובן במגזר הליטאי והחסידי, אבל אני כמובן כמישהי מזרחית שגדלה בבני ברק, את יודעת, הכי כאב לי שהרבה מאוד שנים לא ידעתי שזה כואב לי, כל כך הפנמתי את הדיכוי הזה, זאת אומרת, אני גדלתי בהבנה שאני פגומה גנטית. אני לא הרערתי על זה. זה היה לי ברור שאני מזן נחות, הייתי מצד אחד חרוצה מאוד, והכל היה מאה, והייתי ממש צדיקה בלבוש, אבל בכיתה ח' זה חוסר אונים שאת מקבלת אותו כמובן מאליו. היה לי ברור שהחברות שלי שהרבה פחות מוכשרות ממני והרבה פחות מוצלחות הולכות לסמינר הנחשק, ואני לא. כשהייתי בכיתה ו', אחותי הבכורה שהייתה באמת כלילת המעלות לא התקבלה, ואמרו לה, אם את רוצה שנקבל אותך, תביא איתך עוד שתי אשכנזיות כדי שלא תלכלכי את הגזע כמובן, כי יש הרי מכסה. של כמה גזע נחות אפשר שיהיה בסמינרים.
0: אבל הרעיון היה, אם אני לא טועה ואם אני זוכרת, של שס, כשכמה הקימו את שס,
1: נכון.
0: שזה לא יהיה ככה יותר, נכון? והם יקימו נכון. מוסדות לימוד משלהם, ושזה לא יהיה את הדבר הזה יותר, ולפי התיאור שלך בספר ובחיים עצמם, זה לא מה שהם עשו, וגם את...
1: שעת קמה כדי להילחם באפליה, אני לא חושבת שהיא הייתה צריכה להקים מוסדות לימוד משלה, להקים גטאות, הפוך, הדבר שהיא הייתה צריכה לעשות זה פשוט כמו שאני גדלתי, למדתי בבית ספר עם כולן ביחד, זה צריך להמשיך לתיכון אזורי, אבל מה ששעס עשתה, למשל אריה דרי וכל הבחירי שעס, הם פשוט... בנו את כל הפלטפורמה הזאת עבור עצמם, כל הבנות של דרי, כל הבנות של הרבנים הראשיים, הנכדות של הרב עובדיה, לומדות בסמינרים הכי טובים בירושלים, בעוד בנות מזרחיות מבתים מצוינים, הבתים שלהם הופכים לגהנום בחודשים האלה. הורים בצער, מקבלים את כיף לב, מושפלים, הגורל של התלמידה נחרץ, כל הגורל בכלל יודעת שמעכשיו זה השידוך שלה, זה השם שלה, זה הכל, הכל הכל נגזר כבר בגיל 14.
0: את יודעת עכשיו, מרב, שלפני כמה ימים או בשבוע שעבר, את הכרזת שאת כל חייך הצבעת שס, אבל את לא תצביעי ככה מעכשיו, את אמרת להם, כתבת שהם בגדו בך, ספציפית כתבת על הבגידה של אריה דרי, כתבת לו מין מכתב פתוח, את כל העושר הזה עשית על חשבון הגב שלי.
1: נכון, נכון, כי אני גדלתי בבית עם 10 ילדים, ולא היה כסף לשום דבר, ואנחנו הצבענו שס כל הזמן, ואת יודעת, גם כשהייתי כבר בקלדת גיל 28-9, כבר הייתי פתוחה לעולם, כבר היה לי טלפון חכם, ועדיין הצבעתי שס, למרות ש... את יודעת, היו כל כך הרבה דברים, שכל כך הרבה צער שיכול היה להימנע ממני, אם אני הייתי גדלה במדינת ישראל, אני לא גדלתי במדינת ישראל. אני גדלתי באקס-טריטוריה, אני גדלתי רבע שעה מתל אביב, חוקי ג'ונגל, חוקי מאפיה, עסקנים ששולטים בכל מקום, לשכות הרווחה, האכיפה, המשטרה, אם קורה לך משהו, את לא יכולה לבקש עזרה.
0: מה קורה אבל כשאתם מגיעות לקלפי? הרי הקלפי, אני חושבת על יום הבחירות, ולא רק בהקשר של שעס, את כותבת גם על אשכנזים, בואי, כאילו,
1: נכון.
0: אז, אבל ביום הבחירות, ההצבעה היא חשאית.
1: נכון.
0: ואם זה המחשבות שאישה חושבת, או גבר חרדי חושב, הוא יכול להצביע גם מרץ אם בא לו. איך זה שזה לא קורה?
1: הוא יכול, אבל הוא לא עושה את זה. אחד הדברים שהרבה מאוד שואלים אותי, וזה גם גרם לי לכתוב את הספר, שבעצם, כמו שאת יודעת, הוא מורכב מ-14 סיפורים שמביאים את כל המנעד של נשים חרדיות, מכל הסגנונות, מכל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, החוזר בתשובה שנכנס, רווקה. ואני כתבתי גם, התודעה נחטפת. אני הפכתי להיות הסוהרת של עצמי. זאת אומרת, את חובה כאישה חרדית כל כך הרבה דברים, ולא רק שאני ממשיכה להצביע, אני גם יכולה לשבת באולפן ולהגיד לגלית גוטמן, תגידי, את ליברלית? את לא תחליטי לי. אני לא רוצה שהוא חברת כנסת חרדיות, אני רוצה שיהיה הפרדה.
0: כן.
1: הרבה פעמים את פשוט לא מכירה משהו אחר, ואת כל כך נפגעת מגיל קטן, שזה פשוט, את הופכת להיות הסוהרת של עצמך.
0: זאת אומרת שכשאת אומרת את זה לגלית גוטמן, את מאמינה בזה, זה לא שאת אומרת את זה כי זה מה שמצפה ממך להגיד. האמנת בזה אז?
1: מה זה האמנתי בזה? התודעה שלי נחטפה, ברור.
0: כן.
1: את יודעת למה כל כך מדכאים דווקא נשים? את יודעת כמה גברים כותבים לי מה שהם חיים שהם לא רוצים אבל הם מפחדים לצאת כי יחטפו להם את הילדים, כי לשכות הרווחה למשל נשלטות. הם ידעו שאם נשים ישכילו ויקחו עצמאות וריבונות על הבחירות שלהן, הן הרבה יותר אמיצות. ולכן נשים הרבה יותר פנאטיות במגזר, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר ממושמעות.
0: כן.
1: הן מתחתנות בגיל צעיר, מביאות ילדים בקצב מסחרר. אסור אקדמיה כי הוכחה מחקרית כמצמצמת ילודה. אז הן לא מכירות, אין להן רגע פנוי אפילו אחד, לעצור רגע מתישהו בחיים ולחשוב על משהו, כי הן באמת מתחתנות בגיל 19-20 ומביאות ילדים בקצב באמת מסחרר. יש רבנים שיאסור לקחת מניעה, יש רבנים שאת יודעת שאסור לנהוג למשל.
0: כן.
1: למה ככה? כי זה פסק מצות מהאצבע, אין לו שום מקור, אבל לא רוצים שלאישה תהיה עצמאות. בסעודיה יש לנשים רישיון נהיגה, אבל פה לא, ובפרלמנט באיראן יש נשים בכנסת, אבל פה לא, זה קאט שיצא משליטה, אבל גם צריך לקרוא לדברים בשמם, כולם תמיד פחדו, ואני רואה שדווקא כשאני אומרת את הדברים כהווייתם, אני פשוט מקבלת צונמי של תגובות, שאני פשוט לא האמנתי שנשים חרדיות, וכולן אומרות לי משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, שהן מביאות את הספר לפסיכולוגית שלהן, שכאילו פתאום מתמללים פה משהו שהם לא הצליחו להסביר אותו, ונשים כן. מאוד מאוד מאוד חרדיות, מאוד.
0: מה העיר אותך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהשבי הזה, מהתרדמת הזאת? את היית מאלה שאת, כמו שאת אומרת, מגינות, גם כי את עיתונאית וזה, אז היה לך במות והיה לך פלטפורמות שהגנת לאורך החיים הזה. אז מה קרה לך בחיים שאמרת, רגע, סליחה, שנייה?
1: הייתי ממש, כן, מאלה שמנסחות את ההשקפה וממש משתפות פעולה עם הממסד. זה אף פעם לא רגע אחד.
0: כן.
1: ותמיד הרבה מאוד פער שאת רואה בין מה שההנהגה מרשה לעצמה לבין מה שקורה בפועל, אבל ידע לבד זה לא מספיק, זה כלום ושום דבר. יש הרבה מאוד אנשים שיודעים ומזהים את הבולשיט הזה, אבל הם לא מעזים לומר מילה. אגב, גם פמיניסטיות חרדיות שכבר אומרות מעט, לפעמים יש להם חשש. יש המון המון אנשים שיודעים, אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר עם הידע הזה, לא לחיות חיים אחרים וגם לא להגיד. מה שעזר לי להיות מסוגלת בכלל לחשוב או להסתכל או לדעת או להפנים את הידע הזה, כי לדעת רוב האנשים, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים, הם פשוט יכתבו לי בשקט בפחד, זה העובדה שלא קיבלתי את הלחם והמים מהחברה החרדית. זאת אומרת, התחלתי לעבוד גם במקומות אחרים.
0: כן.
1: התחלתי במקור ראשון בישראל היום. זה כל כך עצוב, אבל זה כל כך פשוט. ברגע מי שמביא לך את ה... מי שמפרנס אותך, זה לא החרדים, אז את יכולה יותר לדבר. הייתי עבורם גם מוטציה. את יודעת, אני רווקה, אין לי ילדים. הם לא יכולים לקחת לי או להעיף לי שום ילד, משום מוסד. אין לי בעל שאפשר לאיים עליו.
0: כן.
1: אז הייתי מין מוטציה כזאת, שמצד אחד הייתה לצד כל מוקדי הכוח, הכי מיינסטרים. אני כתבתי במגזין של הגברים ביתד נאמן, זה משהו שאני כמעט לא מכירה נשים חרדיות שאי פעם עשו את זה, ועל השער, וכתבתי שירים מרטיטים על הבחורי ישיבות ועל התורה, עשרות שירים, כתבתי עשור במגזין.
0: בעילום שם או בשמך? זה היה בעילום שם שכתבת?
1: לא בעילום שם, אבל היה לי שם ספרותי, מרדביל. מה, אני הייתי נכנסת, הדברים שכתבתי קראו אותם רבנים גדולים ורבניות, ממש. זאת אומרת, עליי הם יודעים שאי אפשר לעבוד, והספר הוא באמת לראשונה אי פעם מביא את החיים של החרדים בצורה של נשים חרדיות הכי מדויקת שיש, הכי אמיתית שיש. שוב, זה כל כך לא דרמטי ולכן זה כל כך מטלטל ודרמטי. והסיבה שעשיתי את זה, ואני אגיע לשאלה שלך, מה הקביעה שלי דווקא מהחילונים, זה אותה בדידות וזרות שאני רואה איך כולם מדברים בשם נשים חרדיות. היא היצור המושתק ביותר בטבע, וכולם מנצלים את זה שהיא לא יכולה לדבר, כי אם היא תדבר היא תחטוף סנקציות, כי היא לא יכולה להגיד מה היא באמת רוצה, כי לכל עפעוף בעין יש משמעות. אם היא לא יכולה לעשות רישיון נהיגה, אז היא בטח לא יכולה להגיד משהו שונה.
0: שמי, היא לא יכולה להעיר לילדים שלה על איזו התנהגות שלהם, כי, סליחה, הם התנהגו כמו שהרבנים חושבים שזה בסדר, אז נגיד שהם היו אלימים כלפי מישהו, לא משנה, יש שם איזה סיפור שאת מספרת, אסור לה להגיד כלום. זאת אומרת, היא לא יכולה אפילו להיות אימא, אפילו בתוך הבית, כאילו הילדים גם התנכרו אליה בעצם, כי הם גם חלק מה... אבל אני רוצה לדבר על
1: ההתנהגות שעושים בחסידויות מסוימות, בוודאי.
0: בדיוק. השקעת הורות. אז יש לך, אבל אני רוצה לדבר על הביקורת שלך, על החילונים, הליברלים, שבעצם את אומרת לליברלים האלה, אלינו, אתם אומרים, כל אחד יחיה איך שהוא בוחר, הרי זה המהות של הליברליות. אני לא אתערב לאישה חרדית בחיים שלה, בבקשה, תקחי איך שאת רוצה. ואת בעצם אומרת, אתם צריכים להתערב, את מפקירה אותה. זה מה שאת אומרת לי, נכון?
1: בדיוק, הכעס, בטח. הכעס הכי גדול שלי לא על ש"ס ויהדות התורה, כי אני יודעת, אפשר להגיד מילה לא יפה, אני יודעת שהם חרות, כאילו הם רוצים לשלוט, והם רוצים לדכא, כן. וכל הקיום שלהם זה רק מהדבר הזה. אבל הכעס היום והנורא שלי, ואם הייתי יכולה לתבוע את המדינה תביעה ייצוגית עם כל כך הרבה מאות אלפי אנשים חרדים, הייתי עושה את זה. משרד החינוך... עכשיו מאפשר שנשים חרדיות לא לומדות בגרויות, ומאפשר, זה בניגוד לחוק, זה רפובליקת בננות, הן לא עושות, הן עושות BA אקוויוולנטי שהוא לא שווה שום דבר, וכל האנשים הליברליים, אני אומרת להם, אתם קניתם את החירות שלכם במחיר הדיכוי שלי, ומי שחשב שמה שקורה לי בבני ברק לא רלוונטי לו, עכשיו החשבון מוגש, הוא ארוך מאוד, כן. מי שחשב שאפשר שיהיה אקס-טריטוריה רבע שעה מתל אביב, וזה לא קשור אליו, ובשם הכבוד, ואנחנו לא מבינים בזה, וזה הבחירה שלה, כולם תמיד נורא התרגשו, כשגם מהשמאל וגם מהימין, שיתפו פעולה עם החרדים ויו, מרב מיכאלי הולכת לבר מצווה של גפני, אף אחד כן. לא עצר. ואני אומרת, תקראו את הספר הזה, ותבינו שאישה חרדית לא בוחרת. ואני כל כך כועסת על כל האנשים, שיש להם תארים מתקדמים, ויש להם קריירה מבטיחה, ומה... להם לאהוב בחינם, כי אהבת חינם הזאת לא עולה להם שום דבר.
0: כן.
1: הם מרגישים מאוד מאוד נאורים, ואני אומרת, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם, שבמגזר החרדי יהיה לימודי ליבה וממך, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם לא לשתף פעולה עם ח"כים החרדים? אתם פשוט נתתם להפקרה הזאת להיות בעצימת עיניים מוחלטת, ועכשיו שוב, אני אומרת, אם זה היה בעיה של החרדים, סבבה, את יודעת, אנחנו, אם מתנקרים, אוקיי, כל אחד אומר, זה לא הצרות שלי, זה לא הבעיות שלי, אבל זה הבעיה שלך. זה הבעיה שלך, כי עכשיו הדבר הזה מתפוצץ לך בפנים, כי עכשיו ההפרדה הזאת זולגת לתואר שני באקדמיה, כי עכשיו חוסמים לך כבישים, כי עכשיו הנציגים שלהם בכנסת שולחים את הילדים שלך לצבא, ולילדים שלהם הם דואגים לפטור. ואני יכולה מצד אחד להבין את החילוני הממוצע ש... שונא את החרדי, כי הוא לא מצליח לעשות הפרדה בין הנציג בכנסת,
0: כן.
1: שלוקח את המיליארדים, לבין, הוא רואה איזה חסיד גור, אתה יודע, אתה נראה איזה סרטון של חסיד גור עכשיו בהפגנה, כאילו דופק את הדלת של האוטובוס, הכי קל כאילו להפנות את השנאה לבן אדם הזה, והוא לא יודע שמסממים אותו בכדורים בישיבה, והוא לא יודע שלקחו ממנו צלם אנוש, אפרופו חסידות גור, את יודעת
0: אבל
1: שגבר...
0: כן, סליחה.
1: גבר חסיד גור לא קורא לאשתו בשם שלה. בתוך הבית גם. כן. הם לא הולכים ביחד ברחוב.
0: אבל אז... הנה, זה דבר שליברלים יגידו לך, תשמעי, אנחנו לא שונאים חרדים, נגיד, לא כולנו שונאים חרדים, זה לא קשור לשנאת חרדים, אבל מה אני אעשה? אני בחסידות גור, הגבר לא קורא לאשתו בשם שלה, מה את רוצה, איך אני יכולה להתערב בדבר הזה? האם אני צריכה להתערב?
1: את צריכה להתערב ברמה הזאת. כל התרלול הזה מתאפשר בגלל שהמדינה מעבירה להם כספים כדי לתחזק את השליטה והדיכוי. אם המיליארדים לא היו עוברים ממשרד ההתיישבות, את יודעת שחצי מיליון שקל ממשרד ההתיישבות עבר השנה לארגון שמורה במבול, שזה ארגון ששולח מיילים של אישה אחת, הם שולחים מיילים לאנשים חרדיות ומתנפים שם על כל מה שקשור לחילונים, וזה אסור לדבר עם חילונים, צריך לשמור על עצמך בעבודה, אסור שיהיה לך אינטרנט. אנשים לא מבינים כמה מיליארדים הולכים בכל מיני עמותות, כפל תקציבים, כדי לשמר את השליטה הזאת. כמה חסידות גור, הזרועות של הארוכות, ארוכות בתוך הכיס שלך, בוודאי שאת צריכה להתערב. את אל תבואי לפרט החרדי, כי זה באמת לא יעזור. זאת אומרת, הפתרון לא יבוא להגיע לאישה אחרי אישה, כי אין לך גישה, ואת לא מכירה את השפה, והרבה יותר מפחדת מבעלה או מאדמור, ברור.
0: כן.
1: אבל הדרישה שלי מהציבור החילוני, הליברלי, זה לפתוח את העיניים, להבין לאן הכסף הולך, להפסיק להגיד, אנחנו לא מבינים בזה, להפסיק לעצום את העיניים מול המיליארדים שהולכים. התלות הזאת של הצעיר החרדי בעסקנים שמחזיקים אותו בגרון, היא חייבת להיפסק. היא חייבת להיפסק.
0: אני רוצה לשאול אותך, אז כשנשים חילוניות כאלה משפיעניות, אני יודעת, מוקסמות, באינסטגרם אני רואה מהפרשת חלה, ולוקחות על עצמן יום אחד של צניעות בשבוע, וכל הדיבור החדש הזה שנהוג כן. בשנים האחרונות, זה דבר שאת צינית לגביו ומכעיס אותך?
1: תראי, זה מכעיס אותי בלי קשר לאם אני סוגיה הזאת, כי את יודעת, אף אחד לא תיקח

0: על עצמה פעם בשבוע, לא יודעת מה, לא לשבת על צמר ופשטין, נכון? היא תיקח מטבח יפי,
1: כן.
0: שנראה טוב, שאפשר לקבל עליה שער. היא אף פעם לא תיקח עליה את כל התרייג שאישה חרדית שנחנקת ולוקחת, את יודעת, בלי רצונה אפילו, כל כך הרבה הזיות שלא כתובות בשום מקום. הרי את יודעת שצניעות, אגב, אין לה מקור בכלל בתורה, כן?
1: כן.
0: ולא בשולחן ערוך, אין אפילו אזכור אחד
1: כן.
0: של צניעות של אישה, של הפרדה. ופשוט לפני 200 שנה, רבי נחמן מברסלב, אגב, כתב על העניין של, של, של פגם הברית, שזה שורש כל העניינים, ואז התחיל להתפתח בספרי מוסר, כי למה לא לזרוק על, ה, על האישה את הכל? כשנשים לא יושבות סביב שולחן מקבלי החלטות, שזה אומר גם לא סביב שולחן של הפסיקות, את יודעת, אני מעלה דברים ואני לא מפחדת לשחוט פרות קדושות. העליתי פסיקה של רב שמישהו בא אליו ואמר לו, הרופא אמר לי לעשות מניעה על ידי קונדום, והוא אמר לו לא, לכרות את הרחם של האישה. זה מה שרב אמר, כשאישה לא יושבת והיא מקבלת את הכל ככה מונחת לה על הצלחת ואין לה מושג מה קורה. אז כן, בסוף את יודעת, את התקיפות הכי גדולות על התחקירים שלי שעשיתי,
1: כן.
0: קיבלתי מהאנשים מסורתיים שאומרים, תפסיקי ללכלך, תפסיקי, מה אכפת להם לצעוק עליי? אם היא חוזרת לבעל שהיא אוהבת, למקום שבו לא מכריחים אותה, היא הולכת ללימודים שהיא רוצה, היא הולכת לחברה מעורבת, והקשר שלה לדת מסתכם באיזה פוסט שלה בכותל עם חצאית, והיא מקבלת בלוק צנוע במיוחד, נתקלטה בסליחות. זה בין זה, תבינה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי דיברת על תגובות מדהימות שאת מקבלת מנשים חרדיות, שבטח קוראות הספר הזה בסתר, אבל אני יכולה לדמיין, אני יכולה לדמיין לעצמי שאת גם מקבלת או תקבלי תגובות לא קלות, כי את בן אדם מסוכן באיזשהו אופן לחברה החרדית. גם כאלה?
0: אני בינתיים ממש מופתעת. אני חושבת שכנראה הספר כל כך מדויק.
1: כן.
0: ואני כאילו כתבתי באינסטגרם שיש מילה שלא מצאתי לה עדיין תחליף, איזה סייעת הדשמיה, אז כאילו שתפו תפו שישאר ככה.
1: כן.
0: אני מופתעת מכמות התגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות וחסידיות וגברים. את יודעת, מישהו כתב לי אתמול, אני כל כך ריגש אותי לתגובות, אני אקריא לך את זה, כי אני באמת הייתי באלם. הוא כתב, אני חשבתי ש... הנה. הוא כתב, מערכת מושחתת מהיסוד שדואגת להרוס בני אדם באופן שיטתי, הייתי בטוח שאת הסיפורים האלה אף אחד לא יספר, והמציאות לא תשתקף אף פעם. זאת אומרת, מישהו שחווה הרבה מאוד פגיעות. אני אגיד לך מה הבעיה, את יודעת, אמילי אמרוסי פרסמה על הספר פוסט שמאוד מאוד רגש אותי, מאוד
1: כן.
0: מאוד.
1: כן, ראיתי.
0: כאילו מאוד, אבל היא כאילו ישר פתחה בכתב הגנה, זאת אומרת, כאילו אנשים בטוחים שהם חייבים קודם להגיד, כי אני מבינה את זה, כשבחברה החרדית יש הרבה חסד ויש הרבה טוב.
1: כן, וגם לא ואני, כולם ככה, ויש
0: כן,
1: גם כאלה אחרים.
0: כן, ואני מתקשת לא להיכנס לזה, את יודעת, יש לי חברות, כן. יש לי חברות, הרי גם בספר, אם קראת, כאילו חלק ממנו, אז את רואה שיש שם מגוון של
1: נכון.
0: נשים וגברים, ויש שם גם את החרדית הפמיניסטית, האקטיביסטית, ויש שם גם את החרדית, כאילו זה באמת לא העניין.
1: נכון.
0: יש לי חברות, שהם כאילו, בואי נגיד, הסמל הזה של החרדית שטוב לה. יש לי חברה טובה שהיא גרה ברחביה, ויש לה ילדים מדוגמים, ובעלה עובד, ולכאורה איתי
1: צריכה לעשות גם סיפור עליה. כן.
0: כן, והיא באמת כאילו גם חרדית מודרנית נורמלית, שעובדת בייטק, אבל לא תעשה לך ליפסטינג על באינסטגרם, באמת. ואמרתי לה שבכל חברה יש הכל, נכון. אבל החברה החרדית היא החברה היחידה שמגדירה את עצמה חברת מופת. זאת אומרת, אין טעויות בשום דבר.
1: כן.
0: ולכן כל פעם הסובייקט קורע תחת הנטל. וזה שאת טוב לך, זה למרות ולא בגלל, זה כי יש לך איחוס, יש לה איחוס, ויש לכם כסף, ומספיק שלידך בספסל בכיתה, יש מישהי שלא נופלת בסטטיסטיקה הזאת, והיא צריכה את בית הדין, והיא חס ושלום נפגעה בבית, והיא חס ושלום קרה לה משהו, אז שערי הגיהנום נפתחים עליה. את במקרה ניצלת מהדבר הזה, כי גדלת בבית יותר פתוח, כי היה לכם כסף, כי יש לכם איחוס, כי אתם מקושרים, זה למרות ולא בגלל, זה... נגיד משהו קשה, זה קצת כמו ה... אולי אני לא אגיד את זה, אבל ככה אני מרגישה. את יודעת, יש הרבה פעמים שעושים סרטונים בכל מיני מקומות שרוצים להראות לעולם שדווקא המצב סבבה.
1: כן.
0: אז, וגם אני אומרת לה, בשתיקה שלך, ובשתיקה של כל אלה שכאילו ניצלו מזה, אתם מאפשרים
1: אנחנו,
0: לזה לקרות.
1: אנחנו מאפשרים את זה. איך היא אוחזת? מרב אלמה סבר, ספר מרתק וגם חשוב. הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, והכי חשוב לי שמה שיקחו מהקריאה

0: הזאת, זה את הפתיחת העיניים, את האחריות, שלא להסכים שאף אחד יותר ידבר בשם נשים חרדיות.
1: תודה רבה מירב.
0: תודה. ביי ביי.
1: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים אל מול, וגם הולכים לקראת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ניצבים וילך, כלומר אלו שתי פרשות, הפרשה השמינית והפרשה התשיעית של ספר דברים, זהו אחד הרגעים הגדולים, אם אפשר בכלל לעשות איזו היררכיה כזאת, אבל עבורי זה אחד הרגעים הגדולים בנאומו האחרון של משה, מפני שהפרשה, ניצבים, היא מלאה בכל כך הרבה מילים נפלאות, שהן גם הפכו למזוהות מאוד. ובחרת בחיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ביטויים יפהפיים גם מצד יופיים, השיריות שבהם, גם מצד מה שהם מבקשים לומר לנו. ובכל שנה אני מתחיל מהמילה הזאת, ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. רגע לפני אני רוצה לומר משהו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, שהוא צירוף של שמות הפרשות, אבל הוא גם יוצר איזושהי תודעה. רגע אחד אתה ניצב, יש לך מקום, וברגע האחר עליך לנוע, אני חושב שזה דבר משהו יסודי בחיים האנושיים. ועוד דבר שיש לאומרו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, ניצבים, בלשון רבים, העם כולו עומד, מעמד כזה, נאום גדול, משה נושא את נאומו, זה מעמד המוני, ואחר כך משה הולך לבדו וילך. מה הוא הולך לעשות לבדו? לכתוב את התורה, זו הפרשה של כתיבת התורה, וזה משהו על בדידותו של האדם הכותב. הוא יכול להיות חלק מן החברה, אבל כאשר הוא צריך להעלות את מחשבותיו, להעלות את מילותיו, אנחנו מדברים על נאומו של משה, אז האדם הכותב, כשהוא כותב, הוא לבד, הוא תמיד לבד. ואני חושב שזה דבר מה ששווה לחשוב עליו. והמילה הזאת, ניצבים, היא מילה שמרגשת אותי. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, מפני שהיה אפשר להניח שמול האל, כאשר אתה ניצב מול האלוהי, אתה לא ניצב בעצם. אתה שוכב, אתה קורא הברך, אתה משתתח, כפי שאנחנו רואים בכל מיני התכסים דתיים, וזה קיים גם ביהדות, ואנחנו לקראת הימים הנוראים, יש צד של השתחוות, אבל ברמה היסודית אתה ניצב, אתה לא משתחווה. המונותאיזם העברי, כפי שאנחנו רואים אותו בנאומו של משה, הוא אמור להרים אותך מעלה, ולא להורידך אל הקרקע. יש לך עמידה, אני חושב ש... בשנים עברו אמרתי שאם אנחנו לפני ראש השנה וראש השנה שנתפס בתודעתנו כזמן המשפט, במשפט הזה יש לך זכות עמידה. וזה לא דבר של מה בכך. אני חושב על האדם הזה שהוא עומד, הוא על רגליו. לא פעם שואלים אותי באחרונה מה שלומי, ובאיזשהו אופן אינסטינקטיבי אני עונה שאני מחזיק מעמד. אומרים לי, מה קרה? למה אתה צריך להחזיק מעמד? המצב כל כך קשה? והתשובה שלי לזאת היא שלהחזיק מעמד בעולם הזה זה דבר מאוד גדול. זה אומר שאתה עומד, אתה ניצב אל מול כל הרוחות, אל מול כל מה שבא עלינו, ובאים הרבה דברים במקום הזה, ובכלל בעולם הזה, בקיום הזה, והפרשה הזאת מאוד מדגישה את עניין העמידה. כי אפשר היה לומר שאתם ניצבים,

כן? זו רק דרך דיבור. אתם עכשיו מול האל שאתם צריכים להכריע, לבחור בספר דברים. המילה לא פעם מדברת על בחירה בפרשה הזאת, ובחרת בחיים. אתם צריכים לבחור את בחירותיכם כאשר אתם יודעים שאתם ניצבים מול האלוהי. אבל הפרשה הזאת חוזרת ומדברת באיזושהי שפה של עמידה, של זקיפות קומה. למשל בהמשך, פסוק שעוד נעסוק בו, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום. עומד היום. מי שכאן הוא עומד. כאן לא נמצאים אנשים כפופים שהם כבר, כן, שכים מטה, הם כמעט על הקרקע. עומד. אתם עומדים. זה כמובן לא מצב פיזי, זה מצב תודעתי. ולא לשווא, בעיניי, ההומניסטים הראשונים, מי שדיברו על גדולתו של האדם, קודם כל, הם היו אנשים דתיים, אלו היו הוגים, ואני חושב על אחד מרכזי, פיקו דלה מירנדולה, שהוא מתקופת הרנסנס, בין המאה ה-15, פיקו דלה מירנדולה, לא רק שהוא היה נוצרי מאמין, אלא שהיה לו קשר מיוחד אל הברית הישנה, כפי שזה מכונה בשפה הנוצרית. היה לו קשר מיוחד אל חמשת חומשי התורה, ובכלל אל התנך העברי, וגם אל תורת הסוד היהודית, הקבלה, הוא למד ממקובלים, והוא זה שנשא את הנאום על כבוד האדם. כלומר, הוא בחר להדגיש את העובדה שלאדם יש כבוד מיוחד מעצם היותו אדם. כי הוא נברא בצלם, כפי שזה בספר בראשית. כלומר, האנושיות היא לא רק דבר שפל שצריך להלקוט את עצמו, כפי שאפשר לחשוב כשקוראים טקסטים נוצריים למיניהם, אלא לאדם יש כבוד שהוא יסודי בו, ויש לו בעצם עמידה. לאדם יש עמידה. ואני חושב על משה של ספר דברים. נכון? הוא מדבר על כללות רבות. אם האדם לא ילך בדרך הישר, יבואו עליו כהנה וכהנה כללות. אבל יש גם ברכות. והברכות הללו הן ברכות שהן, הייתי אומר, מעמידות את האדם כמי שיכול לעמוד, הוא לא צריך כל הזמן להוריד את עצמו מטה, לכווץ את עצמו. לא, מותר לו לעמוד. אם הוא הולך בדרך הישר, חייו יכולים להיות דבר מה טוב, מבורך, שופע, עם איזו התענגות על העולם שבו הוא חי, על פירותיו. זה אפשרי. זה לא דבר משהו מחוץ לתמונה, אדם לא צריך להסתגף כל חייו, והוא לא צריך להתנזר מן העולם שבו הוא חי, מותר לו לעמוד בשמחה בעולם הזה. זה אפשרי, זו הדרך המקראית, היא לא דרך של סיגוף ושל צמצום עצמי. ואפילו פרופסור לייבוביץ', שהיה מדגיש כל כך את הקריאה היהודית לאדם לעבוד את השם, האל שלא מספק את צרכיו של האנושי, אלא האנושי שעובד את האל. כיצד פרופסור לייבוביץ' היה מתבטא? ואני מזכיר את פרופסור לייבוביץ' גם מפני שחודש אלול, זמן פטירתו, הלך מן העולם לפני 32 שנים, הקדשנו לו מסע מיוחד בהקשר הזה בשבוע שעבר. פרופסור לייבוביץ' מדבר על מעמדו של האדם בפני האל. המקרא כעוסק במעמדו של האדם לפני האל. לא קריאתו של האדם בפני האל. מעמדו. יש לו מעמד.

מחיאות הכפיים לטרייסי צ'אפמן עם הביצוע שלה Stand by me. כן, אנחנו רוצים שמישהו יעמוד לצידנו. אתם ניצבים. יש פה איזו אחדות בעובדה שהניצבים הם לא רק החזקים שבחברה, אלא כולם ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל, כל מי שכאן. לכולם יש איזה מעמד מתוקף היותם אנושיים. ואחד הדברים שרציתי שניתן את עינינו בו, זו העמידה הזאת. כן, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, כלומר האדם שעל רגליו, אדם שעל רגליו לא לשב בשפה ולא רק בעברית, מי שעומד על רגליו, כלומר הוא עדיין חי. זה הדימוי, וזה כמובן לא עניין פיזי. יכול להיות אדם שהחיים, מצבו הוא לא מצב של עמידה זקופה, אבל יש פה עמידה זקופה. הוא עומד על רגליו גם אם רגליו כשלו, מכל מיני נסיבות של החיים. אנחנו יודעים זאת משנות המלחמה הללו, כמה שהמלחמה הותירה סימנים על רגליהם, ולא רק, והם עומדים וניצבים יותר מכולנו מול החיים הללו. ואחד הרגעים הגדולים של הפרשה הזאת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כבר כאשר דיברנו על הבחירה של פרשת ראה, הזכרנו את המימד הזה של החיים והטוב והמוות והרע. ישנו המשך שמוביל בסופו של דבר לאמירה, ובחרת בחיים, וזה עוד ממשיך, למען תחיה. יש פה זיהוי של החיים והטוב יחד. מה שטוב מביא חיים, והחיים הם טוב. את זאת כבר אמרנו. ויש פה בעיניי כלל, שהוא כלל באמת יסודי מאוד. מה שמרחיק את האדם מחייו, מה שמצמצם את כוחות החיים שלו, מה שמנקר אותו מן החיים, זה לא טוב. ונזכרתי בפסוק מראשית ספר דברים, מפרק ד', מפרשה אחרת, שהוא פסוק יפהפה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק שיש בו איזה מימד משונה. מימד משונה מפני שברור, ואת זאת אומרת גם מסכת סנהדרין כמדומני, ברור שכל מי שכאן חי, ברור שהקהל שמשה מדבר אליו חי, פשיטה. כלומר, אם הם לא היו חיים, הם לא היו כאן. וגם האמירה הזאת, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, אבל כולם בסופו של דבר יבואו אל יום המוות, מפני שהם בני אדם, הם אנושיים. גם מי שדבק בהשם אלוהיו, גם מי שלא דבק, לכולם מחכה גזר הדין הזה של המוות. אז את הפסוק הזה צריך לנסות להבין באופן אחר. ובאמת רבים הפרשנים שניסו להבינו באופן אחר, אני חושב על אור החיים הקדוש, שגם, אגב, ההתחלה, פרשת ניצבים, הוא מדבר על כך שזה לא רק אתם ניצבים, כלומר איזה תיאור, איפה אתם למול האל, אלא אתם ניצבים, אתם עומדים. וגם מול הפסוק הזה, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, הוא מבין שיש כאן איזה זיהוי בין הדבקות באל לבין דבקות בחיים. כלומר, הוא לא מפרש חיים כולכם היום כי לא נענשתם וטרם הוציאו אתכם להורג, אלא אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כי אתם קשורים למקור החיים. אתם עוסקים בחיים מתוך איזו מעורבות בהם. אתם ניגשים אליהם נכון. כך צריך לחיות חיים ראויים לשמם. ואני אנסח זאת באופן העכשווי שלי, אם תרצו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כלומר,
אתם לא בורחים מחייכם, אתם רוצים לחיותם, מבקשים לחיותם, לא לנסות לצאת את העולם בכל מיני דרכים, להתכנס פנימה אל תוך הנפש ולא לראות את העולם שבחוץ, או לעלות לאיזה מנזר בפסגת אר, ולא להיות מעורב בחברה, אלא אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי שדבק באל, הוא מתייצב מול החיים על כל הצדדים שלהם, התשוקה שיש בהם, המלחמה שיש בהם. זאת תמיד שאלה, איך עליך לגשת לכל אחד מהללו, אבל אתה בתוך החיים, בתוך העולם, חיים כולכם היום, היום, ביום הזה ממש, מי יודע מה יהיה למחר, אתם מנסים לחיות את חייכם במלואם.

ברי סחרוף, ככה זה לאהוב אותך, לא לחפש רחוק, להסתכל קרוב, זה כל כך קרוב באמת אל המילים של הפרשה הזאת, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. כל המהלך מוביל אל המילים כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב מאוד. ואני חושב שאם להמשיך את הדברים שאמרנו, בהשראת אקרא לזה, רבי חיים בן עטר, להיות קרוב למקור החיים. מקור החיים הוא לא מחוץ לחיים. החיים הם החיים, הם כאן. כאן, יש שיר של פנחס שדה, שמסתיים במילים, כאן החיים. כלומר, בעולם הזה, אנחנו בורחים כל כך הרבה בריחות, אני חושב, מפני שהחיים הללו הם לא פשוטים, והם אכן, כן, מובילים אל קיצם. אבל כאן החיים. ואמרתי שאני ארחיב את העיסוק בפסוק היפהפה, כי את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. הברית בין העם לאלוהיו היא לא רק ברית שנוגעת לקהל החי ברגע המסוים, אלא היא רחבה יותר. היא עוברת דרך ההיסטוריה. כי את אשר ישנו פה עמנו היום, כלומר החיים במובן הביולוגי של חיים, אבל גם מעבר לזאת, ורוב הפרשנים אומרים, כן, את אשר איננו פה עמנו היום, את הדורות הבאים, אני הייתי רוצה לומר שיש פה גם מימד שהולך אחורה. גם הדורות הקודמים, כלומר, כל הדרך הובילה אל ההתייצבות הזאת. אדם הוא אף פעם לא הרגע שבו הוא נמצא בלבד. אולי הוא רוצה להצליח להתרכז ברגע, וזה קשור לדברים שאמרנו, להיות בחיה ולא לברוח למקומות אחרים, אבל הרגע הזה הובילה אליו דרך, והדרך גם נפקחת לאורך כמילותיו של נתן אלתרמן, מן הרגע הזה והלאה. ואדם צריך לזכור מה הוביל, וגם מי הוביל, מי הדורות שהובילו אל הרגע הזה, ומה האחריות שלו על הדורות הבאים. הרגע הזה יעצב את השביל הלאה. אתה לא יכול לשלוט בזה, אבל אתה יכול לנסות. מה משה עושה בנאומו האחרון, מותיר איזו צוואה להמשך הדרך. וישנה מחשבה שמן הסתם שיתפתי בה בעבר, שאני חושב לעצמי, וזו דרך אחת לחשוב על זה, שהאדם, כן, מיד באתי להשלים במילותיו של צ'רניחובסקי, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. האדם הוא גם תבנית הנוף הרחב של עברו ושל עתידו, ולפעמים אני חושב, מהי מוטת הכנפיים של חיי האדם? אפשר לומר, כן, כל ההיסטוריה, למין, נקרא לזה, אדם הראשון, ועד מה שיהיה באחרית הימים, כל אדם הוא חלק מזה, כי הוא חלק מן הסיפור השלם. ועדיין, אם לנסות לצייר איזשהו מרחב שנוגע יותר לכל יחיד, אני תמיד מרגיש שחייו של אדם נמתחים למין האדם המבוגר ביותר שהוא זכה להכיר, נאמר, סבא רבא שלו, שהוא זכה להכיר ממש, לבוא איתו באיזשהו מגע, לדבר עמו, זו נקודת ההתחלה, המטאפורית, ונקודת הסיום היא האדם הצעיר ביותר שהוא דיבר עמו, ואם אני בעצם רוצה לסרטט את הקו, הקו נמתח משנת הלידה, של האדם המבוגר ביותר שנגע בחייך ממש, ועד לשנת הפטירה של האדם הצעיר ביותר שנגעת בחייו ממש. נאמר, כן, למין הולדת סבא רבא שלך, עד
ללכתה מן העולם של נכדתך. זו מוטת הכנפיים. כי יש שם איזה מרחב השפעה של אנשים שאתה, אתה ממש נגעת בהם. כמובן זה רחב מזה. אבל אם בכל זאת לנסות לצייר קווי גבול. ויש לך יכולת לגעת בזאת. חשוב על כך. זה חלק מחייך לחשוב על זה. ואחד הדברים הנפלאים בעובדה שהפסוק הזה מופיע בפרשה, פרשת ניצבים. אנחנו גם נאמר משהו על פרשת וילך, שהיא פרשה קצרצרה, אבל אני עדיין מדבר על ניצבים. כן, פרשה שאומרת, אני מדברת, משה מדבר, הדברים נוגעים למי שעומד היום, אבל גם אשר איננו פה היום, אז גם איזו תפיסה של האדם כחלק משרשרת הדורות, וגם איזו הכרה של הטקסט הזה, שלא משנה איפה אתה ממקם אותו באופן מסורתי, או על פי המחקר, הוא טקסט עתיק בין אלפי שנים, והטקסט הזה מדבר מתוך סמכות. הטקסט הזה יודע שהוא מה שנקרא קאנון. והטקסט הזה אומר לך על עצמו. אני טקסט שישאר פה לדורות. אני יודע שאני מדבר לדורות שיבואו ולא רק לדור הזה. עכשיו כנראה במהלך ההיסטוריה היו טקסטים אחרים שטוענים דבר כזה לגבי עצמם ונשכחו. אבל הפלא הגדול הוא שאנחנו אוחזים בספר דברים, דברי משה, והוא אומר לנו, המילים שלי הן לא רק לזמני, גם לזמנים שיבואו, ובאו הזמנים, אנחנו הזמנים שבאו, ואנחנו עדיין מדברים, ואנחנו עדיין ניצבים למול הדברים הללו.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, בביקורו השבועי אצלנו, ואנחנו שמענו את ליאונרד, שר לנו את העתיד, The Future. הוא משורר שלא רק יונק מן העבר, כפי שכהן ודאי עושה, אלא הוא גם מנסה לצפות פני העתיד, והעתיד שהוא רואה לנגד עיניו הוא רצח, עתיד מדמם, ואנחנו יודעים שאף על פי שבחייו של ליאונרד כהן הייתה איזו תחושה, היו גם הוגים שכתבו שאנחנו אחר מלחמת העולם השנייה ניטהר מן המוות והמלחמות יותר ויותר, זה לא ממש כך. והנבואה הזאת של כהן עומדת, ובכלל, האדם הוא תמיד בצומת הזאת, בין עברו לעתידו, ומה הוא עושה עם העובדה שהוא ניצב שם, עם עמידתו במקום הזה. ויש, אני חושב, לאדם איזשהו נשק, אם להשתמש בשפת המלחמות, דיברנו על מלחמות, שלפעמים, לא תמיד, יש רגעים שצריך בהם חרב, אבל לפעמים הנשק הזה חזק מן החרב, זוהי העת, הכתיבה. ההפטרה של פרשת ניצבים וילך, היא הפטרת הנחמה האחרונה, אחר תשעה באב, מן הנביא ישעיהו, מתחילה במילים סוס אסיס באשם. יש איזו שמחה, יש איזה ריקוד, גם אחר חורבן, דיברנו על זה אצל ישעיהו, אבל אני רוצה לדבר על רוח אחרת שיש בדבריו בשבת הזו, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. אם יש לך מה לומר, תאמר, גם אם זה קשה, הנביאים העבריים, אלו שאנחנו זוכרים, הם לא מי שאמרו דברים נוחים לאוזן, היו נביאים אחרים, שהתנבאו נבואות נוחות, והשקיטו או החניקו או לא היו להם פשוט נבואות לא פשוטות. ישעיהו, אנחנו יודעים להאמין לנחמה שלו, כי יש אצלו גם חורבן. והוא לא שותק, לא כאן ולא כאן. והוא ממש אומר, המזכירים את השם, אל דומי לכם. תכתבו את מה שיש לכם. תאמרו את מה שיש לכם. תנו דרור למילים, פיתחו את חרצובות הלשון. ואצלי זה מתחבר אל משה שכותב את התורה, ובתוך התורה הוא כותב גם את ספר דברים, את דבריו שלו. לא רק וידבר השם אל משה, אלא גם הדברים אשר דיבר משה. הוא אומר את מה שיש לו לומר, וזו הדרך להישאר. אנחנו תרבות של כתיבה. תרבות העברית, וכל מה שיצא ממנה, וכל מה שהושפע ממנה, תרבות של כתיבה. מה שמותיר את המילה, זו ההקשנות הזאת. גם בתנאים לא תנאים. לכתוב אותה. לפעמים מילה כתובה, גם אם זו מגילה עתיקה מאוד, כתב יד עתיק מאוד, המילה הכתובה על הדף, נדמה לך שהיא חיה כל כך, כאילו הדיו, גם אם הוא דיו עתיק, טרם נתייבש.

שלום ארצי, חום יולי-אוגוסט, אנחנו רק נפרדנו מחודש אוגוסט, ואולי משהו בחום נשבר, ואנחנו שמענו את שלום ארצי, גם בגלל שהשיר הזה תמיד נכון למציאות הישראלית, אבל המשפט הזה, תרשום תרשום, רושם רושם, אל דומי, אל דומי לכם, כמו שאמר ישעיהו, למי שיש להם מה לומר, המזכירים את השם. ואנחנו הלכנו בשעה הזאת עם פרשת ניצבים וגם עם פרשת וילך, כל מה שאנחנו ניצבים מולו ואחר כך ההליכה לכתוב את כל זאת. ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר אבות ישורון. אבות ישורון זה שם שהוא נתן לעצמו, לא שם הולדתו. האבות, אלו שנשארו באירופה, בפוילין, הם מסתכלים. העבר מסתכל על העכשיו. והעתיד ישנו גם, והשיר הזה הוא גם נוגע, כן, בפרשת ניצבים, בעמידתו של האדם מול הזמן, מול ההיסטוריה, מול העולם. ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע שיר שאני מאוד אוהב, גם דיברתי עליו פעמים רבות בעבר באש זרה, All Along the Watchtower, מגדל השמירה הזה של בוב דילן, הפעם בביצוע של ה-Grateful Dead, המת אסיר התודה, שגם השם הזה רומז לכך שהעבר מסתכל על העכשיו. וזה שיר שיש בו אמירת הן לחיים, עם כל הקשיים של הקיום הזה, בכל זאת, אתה לא בורח מן החיים הללו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, באמת. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, אשמח מאוד שתדרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם באינסטגרם יסייע מאוד אם תעקבו אחריי, באקס, טוויטר לשעבר, יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. וכך כתב אבות ישורון עליו השלום, על משכבי בלילות. אם אתה מסתכל בזמן, הזמן עומד, ואתה עומד, אבל הדין הוא שאתה מתחיל להתנועע, ולפעול, אז הזמן ניתק ממך, ואתה מסיח את עצמך. הזמן עובר, ואתה עובר.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, אחרי פגרה של חודש שבה הקשבתם לפודקאסט שיצרנו סביב הספר איך נולדים מחדש. ואיתי השבוע במסע, בחיפוש, בשיטוט השבועי שלנו, עוזי דן, חברנו, עיתונאי, בעיניי גם מבקר תרבות, עיתונאי ספורט, מהארץ. אהלן עוזי.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז באמת את השיחה, אני חושב, הנוכחית שלנו, רצינו לעשות לפני המונדיאל.
1: נכון.
0: וגם נזכרנו מאוחר, וגם אתה היית עמוס והכל. ובכל זאת בא לי שנפתח את השיחה מהמונדיאל הזה. כי נראה לי שאם אנחנו רוצים להסתכל קצת על כדורגל היום, ואם אנחנו רוצים להסתכל עליו כמו שאנחנו עושים בשיחות בינינו, וכמו שאנחנו מנסים להסתכל בהתבודדות בכלל כאירוע תרבותי ולא רק כאירוע ספורטיבי, עד כמה שההבחנות הן ברורות, אז המונדיאל הזה באחרון היה סוג של איזה קו פרשת מים, או איזה
1: מאוד.
0: צומת מכוננת כזו.
1: אגב, אפילו יצא יותר טוב שאנחנו מדברים אחרי המונדיאל מאשר לפני המונדיאל, כי יש תובנות ומסקנות ודברים שכמובן לא היו יכולים להיות ידועים לפני. תראה, המונדיאל הזה, עוד לפניו היה ידוע, הרי הגדילו את מספר המשתתפות מ-32 ל-48. והגדילו את זה גיאוגרפית, זאת אומרת, זה נתנו להרבה נבחרות מיבשות שהן פחות טובות, בגלל החלוקה הגיאוגרפית מקומות. זאת אומרת, קרה של מדינות כמו ירדן, או אוזבקיסטן, או קורסאו מהקריבים, שאנשים לא, הרבה אנשים לא הכירו לפני הידים. שיחקו בגבי העולמי האחרון, כשאיטליה או דנמרק או פולין נשארו בבית. עכשיו, לכשעצמו, הגדלה, אתה יכול להתווכח עליה מכל מיני, מבחינת עניין, מבחינת כדורגל, זה כמובן גרם גם להגדלת מספר המשחקים, הגדלת אורך המונדיאל, ש... בעבר היה כחודש, הוא הפך ל-40 יום, הוא הסתרע על פני שלוש מדינות, אבל לא שלוש מדינות קטנות, לא הולנד ובלגיה שערכו יחד יורו, אלא ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זאת אומרת, יבשת שלמה, והשילוב הזה של הגודל הפיזי, הגודל האורך, הגודל מבחינת מספר משתתפות, ביחד עם נקרא לזה הרוח האמריקאי. האמריקאים נפלאים בהמון ענפי ספורט, הם גם מבינים איך ספורט צריך להתנהל לשיטתם. אבל שיטתם היא לא מתאימה לכדורגל. זאת אומרת, מה שקורה ב-NBA, בפוטבול וכו', זה צורה אחרת, גם אם אתה משווה לליגות אירופה, בוודאי במפעל.
0: תסביר על זה. כ-state of mind, לא בהכרח.
1: תראה, הכדורגל, קודם כל הכדורגל, כמו שאמרת מההתחלה וכמו שאנחנו יודעים, הוא מעבר לזה שהוא משחק הכי פופולרי בעולם, הוא תרבות, הוא היסטוריה, הוא רגש, הוא קהילה, הוא מיליון דברים, גם ברמת הקבוצה וגם ברמת הנבחרת.
0: אגב, זה בעיניך יותר באמת נגיד מפוטבול או מכדורסל?
1: אין מה להשוות בכלל. אין מה להשוות.
0: לא כמותית, אבל איכותית או תפיסתית.
1: אין מה להשוות. כן. זאת אומרת, יש מדינות שמעטות שהכדורסל יהיה כמו הכדורגל, יש מדינות שהקריקט יהיה כמו הכדורגל, אתה יודע, הודו, פקיסטן, סרי לנקה וכו', אבל ברוב רובו של העולם זה כדורגל. עכשיו, העניין הוא יותר מזה, האמריקאים יש להם נבחרת, וזה לא שהם לא, הם מאוד גאים בנבחרות הלאומיות שלהם, ורוצים שהם ינצחו כמובן. אבל שיטת הספורט האמריקאי, אתה מסתכל על קבוצות כדורגל, או לצורך העניין קבוצות כדורסל בארץ, וזה. שוב, הקבוצה, גם אם לא כלכלית, אלא מטאפורית, שייכת לאוהדים. שייכת, זאת, הקבוצה היא יותר מסך מתקניה, שחקניה, מנהליה, צוותה וכולי וכולי, נכסיה. כן. הקבוצה היא קודם כל האוהדים, כי כולם מתחלפים חוץ מהאוהדים. זאת אומרת, גם האוהדים זה עניין של... וזה... בארצות הברית,

0: לא סתם קבוצה, לא משנה אם זה פוטבול או בייסבול או כדורסל, נקראת פרנצ'ייז. פרנצ'ייז זאת אומרת, זה חברה.
1: זכיינות.
0: כן, בדיוק, זה חברה. זאת אומרת, עכשיו, ולכן בארצות הברית זה קרה המון בעבר, אבל זה קורה גם היום. אם בעל הבית של הקבוצה מפסיד כסף בדנבר, סתם, הוא יכול לקחת אותה ולהעביר אותה. עכשיו, יש דוגמאות ידועות ומפורסמות של ברוקלין דודג'רס ללוס אנג'לס בשנות ה-50, וניו יורק ג'יינטס לסן פרנסיסקו, אבל הדברים האלה ממשיכים לקרות גם היום בכדורסל, בפוטבול. לא, אומרים שכביכול פחות, זה קורה פחות בבייסבול, שהוא פחות פופולרי ממה שהיה פעם, זה קורה בפוטבול, זה קורה באוקי, זה קורה בכדורסל. עכשיו תחשוב על ליברפול באנגליה, על מכבי תל אביב בישראל, שפתאום יעבירו אותם וליברפול תשחק בניוקאסל או בלונדון. זה לא אפשרי. זה לא דבר שבאמת יש לו התכנות, אפילו לא תיאורטית, שלא לומר מעשית. עכשיו, בארצות הברית, המקבילה להעדה של קבוצה, להשתייכות החברתית, קהילתית, זה קבוצת הקולג'. זאת אומרת, בקולג'ים זה כן ככה. אם אתה גדלת, למדת באלבמה, אז בשבילך קבוצת הפוטבול של אלבמה, זה הדבר. אתה תמשיך לעקוב אחריה, גם אם עכשיו תגור בצד השני של ארצות הברית, אתה תהיה מזוהה איתה ותזדהה איתה. כי האוניברסיטה היא שם, היא לא תעבור.
1: אז בעצם אני רוצה ככה שנייה לעלות כאילו קומה אחת למעלה, ובעצם להגיד שמה שאתה מתאר, זה בעצם תפיסה אחרת לספורט. שזה מה שנחשף במונדיאל הזה, מאוד מאוד חזק.
0: התפיסה הזאת,
1: אפרופו נגיד ההפסקות שתייה
0: לצורך הפרסומות וכזה. יפה, אז אתה מקדים אותי. התפיסה הזאת נובעת קודם כל מצורה אחרת של הסתכלות על הכלכלה. זאת אומרת, בשביל האמריקאי, בטח בשביל מנהל הספורט האמריקאי, זה בדיוק משחק כדורגל, פוטבול, משחק, זה בדיוק כמו הצגת קולנוע, הצגת תיאטרון, אירוע תרבות. זה חשוב, אבל חשוב לא קודם כל להכניס כסף.
1: כן.
0: זה הדבר החשוב. עכשיו, זה לא שבכדורגל האירופי או הדרום אמריקאי וכולי, אין זליגה ואין הליכה כל הזמן, הכסף הולך ונהיה יותר חשוב, אנחנו רואים את זה בארצנו הקטנטונת, אנחנו רואים את זה בכדורגל האירופי כל הזמן.
1: תמיד היה חשוב.
0: כן, אבל יש, אתה צעיר, אבל גם כשאתה משווה לילדותך, אתה רואה סוג של עובדה, ואני חוזר לילדותי בשנות ה-70, זה לא אותו משחק, לא בארץ, לא באירופה, ועדיין, הבסיס של הכדורגל כמשחק, הוא האהדה, הוא התשוקה למשחק. שוב, עושים ממנו המון כסף, אבל זה כביכול, הוא אמור להיות משני. בארצות הברית זה לא משני. עכשיו, אתה רואה, הזכרת בצורה נכונה את הפסקות השתייה.
1: כן.
0: עכשיו, יש לפיפה תקנון כבר מ-2012, שמדבר על מזג אוויר, על איסור לשחק מעל טמפרטורה מסוימת, מתחת לטמפרטורה מסוימת, על חיוב בהפסקות שתייה עם הקריטריונים, יש פרוטוקול מאוד מאוד מסודר שכתבו אותו רופאים ופיזיולוגים ואנשים מומחים, זה קיים מ-2012, זאת אומרת, במשחק במונדיאל, אם מזג האוויר הצריך הפסקת שתייה, זה היה בלי קשר לאמריקאים. מה שהאמריקאים עשו, האמריקאי יושב בבית, רואה בייסבול, רואה פוטבול, רואה כדורסל, הוא רגיל כל 2-3 דקות גג, אין 3 דקות רצופות בלי הפסקה.
1: בלי פרסומת.
0: כי ככה מתנהל משחק הבייסבול, ככה מתנהל משחק הכדורסל, ככה מתנהל הפוטבול, זאת אומרת, זה בילד אין במערכת. וכן, כמובן שזה מנוצל בפסקי זמן וכולי לפרסומות.
1: כן.
0: עכשיו, בכדורגל, עם כל הכבוד לפרסומות שרצות למטה או בצד, זה לא אותו דבר. כמה פיפה, ובעצה אחת עם הוועדה המארגנת, אמרה, יש לנו רעיון, נעשה הפסקות שתייה בילדין במשחק לשלוש דקות. עכשיו, מה שקרה, זה אצטדיונים, חלק מהאצטדיונים ממוזגים, סגורים. אצטדיון בדלאס הוא אצטדיון באמת הכי מורשים שבעולם אנשים טוענים, וכנראה שזה נכון, והייתי בהרבה מאוד אצטדיונים. אתה משחק במזג אוויר, זאת אומרת, יותר קר מאשר פה באולפן, גג סגור, הכל, עושים הפסקה, כביכול בגלל... עכשיו, יאמר לזכות האמריקאים, או לזכות תחנות הטלוויזיה האמריקאיות, שבימים הראשונים הם כתבו שזה הפסקת הידריישן ברייק, כמו ש... וכבר מהשבוע השני של המונדיאל, הם קראו לזה הפסקת פרסומות. זאת אומרת, הם לפחות היו...
1: כנים.
0: כנים עם עצמם ועם הצופים שלהם. פיפה כמובן המשיכה לקרוא לזה זה, ולהצדיק את הדבר הזה. וזאת דוגמה אחת.
1: זה מעניין, כי בעיניי אחד הדברים המעניינים שקרו במונדיאל הזה, ודווקא בעיניי הקו פרשת מים ממש, היה הסיפור של הכרטיס האדום. וההתערבות של טראמפ, ופתאום כולנו הרי הוכנסנו למאחורי הקלעים של המפעל נקניקיות הזה שנקרא כדורגל עולמי.
0: נכון, עכשיו מי שלא עוקב, אני לא אשלח אתכם לקרוא אותי בארץ, אבל אני כתב ואני כותב על זה שנים.
1: נכון.
0: אבל אתה צודק, זה היה מהמקפצה, זאת אומרת, היו פה דברים, אבל אני אתן לך לפני איזה דוגמה להתנהלות הכלכלית. בניו יורק, האצטדיון שירח וירח גם את הגמר, הוא בעצם מוקם בניו ג'רזי. זאת אומרת, לכן קראו לעיר המערכת ניו יורק, ניו ג'רזי, המט לייף, שנמצא ליד המידלנדס, מי שמכיר. בזמנים רגילים, ואני הייתי בשנה שעברה במונדיאל המועדונים, מה שנקרא, אליפות העולם לקבוצות, זה היה אותו דבר, וזה היה נכון גם במשחקי פוטבול של הג'אטס, של הג'יינטס. עולה לך להגיע ממרכז ניו יורק, מפן סטיישן ברכבת שאתה מחליף, $11.90, אני לא חזור. מחיר סביר במחירי ניו יורק, 20 דקות ברכבת, אני לא חזור. באה מושלת ניו ג'רזי, שנבחרה לא מזמן, ואמרה, רגע, רגע, מה שקרה זה של בשישה, שבעה, שמונה משחקים במהלך ה-40 יום האלה שהיו בניו יורק, בניו ג'רזי, באו ואמרו, אנחנו נפקיע בעצם את הרכבות במשך 4 שעות, בשעתיים הלוך, שעתיים חזור, לפני משחק, אחרי משחק, יכלו רק אנשים, רק אוהדים, לנסוע ברכבת. זאת אומרת, זה בעצם איזושהי פגיעה בתושבי ניו ג'רזי. עזוב עיריית ניו ג'רזי וממשל ניו ג'רזי אמורים לקבל, ויקבלו כסף, או אולי כבר קיבלו מהוועדה המארגנת. היא באה ואמרה, רגע, רגע, רגע, אם זה ככה, זה על חשבון האזרחים שלי, העלו את המחיר $98. עכשיו, עצה וביקוש, תגיד שזה היד הנעלמה, כל מיני שטויות כאלה. זה כמובן יצר, בבוסטון אגב אותו דבר, בבוסטון המגרש הוא בפוקסבור, או בעיירה של איזה 40-50 דקות נסיעה, במקום $20 בקו אוטובוס רגיל, העלו אותו ל-80 ול-$100. עכשיו, עובד הכדורגל שמגיע מאנגליה, מישראל, מפיג'י, מארגנטינה, כבר שילם המון המון כסף על מלונות, על כרטיסים, על... הוא שבוי, הוא חייב לשלם גם את העוד $100 האלה, כמה פעמים.
1: השאלה אם הוא יוצא ממורמר.
0: הוא יוצא ממורמר,
1: לא על עיריית ניו ג'רזי, או על...
0: לא, הוא יוצא ממורמר, הבעיה היא פיפה, הבעיה היא קודם כל פיפה שלא הנחיתה את זה. הוא יוצא ממורמר, הוא כבר הגיע ממורמר, כי... הבטיחו לו שכרטיסים יעלו ככה וככה בביד שארצות הברית הגישה ב-2018. ביד זה הצעת אירוח שצריכה להיות מאוד מאוד מפורטת ומסודרת. זה מסמך של מאות עמודים ברמת איפה היו שירותים ניידים ליד האצטדיון הזה וכו'. הבטיחו מחירים מסוימים. שאם אתה משווה אותם לקטר, הם היו טיפה יותר גבוהים, אבל יש אינפלציה, זה בסדר. בסופו של דבר, פיפה קיבלה את ה... דרישה אמריקאית, עשו מה שנקרא עצה וביקוש, קפיטליזם. שיטת המחירים הדינמי קראו לזה. עכשיו, אז נכון שבסוף משחק בין קורסאו לירדן, לצורך הדוגמה הזה, המחירים היו נמוכים. אבל רוב המשחקים של הנבחרות הגדולות, של השלבים, מחירים שהיו נקובים ב... ומראש המחיר הנקוב היה יותר ממה שהציעו, הגיעו מחירים ל... פי 10 ופי 20 ממה שהיו אמורים להיות. עכשיו...
1: השאלה עם כל התיאור הזה שלך, הוא בעצם תיאור קצת של... אני אהיה דרמטי מדי, אבל קצת של מות הכדורגל, במובן הזה. קצת של מות החוויה הזו, הרי בעצם אתה התחלת מנקודת מוצא, אני מתרגם אותך, תעצור אותי אם אני לא מתרגם אותך, נכון? התחלת מנקודת מוצא שאומרת, לכדורגל יש משהו שהוא קצת מנוגד לרוח הקפיטליסטית, במהות שלו, במהות של הספורט הזה, באיך שהוא נבנה, ביחסים, ברעיון האירופאי, שהתעצב וכולי.
0: בוודאי.
1: עכשיו, פתאום הרעיון הזה, הוא כבר פגע, כבר היה מונדיאל בארצות הברית, הוא כבר פגש את הזה, אבל הוא לא פגש אותו בעוצמה הזאת.
0: אז האמריקאים אפילו לא הייתה להם ליגה של אמן.
1: נכון. הוא עוד לא פגש אותו בעוצמה הזו, ופתאום קורה הרגע הזה שבו הכדורגל פוגש את הקפיטליזם, ולא רק את הקפיטליזם, צריך להגיד, הוא פוגש את כל מערכות הכוח הגדולות האלה, כי זה גם הפוליטיקה, וזה גם כל הרעיון.
0: עכשיו נגעת בנקודה מאוד נכונה. קודם כל, זה איזשהו שלב בהידרדרות של הכדורגל, שפתאום הוא נראה חולה, הוא הרגיש לא טוב, ועכשיו הוא פתאום יש לו אבחון של ככה וככה, משהו.
1: של מה אבחון? של
0: סרטן שלב 3.
1: כן, כזה. לא, אתה חזרת במונדיאל, ואתה אומר לי, תשמע, יאיר, חזרתי, ואני עם התחושה שהכדורגל חולה באמת.
0: נכון, עכשיו תראה, יש פה עניין, דיברת על פוליטיקה, אינפנטינו, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, למי שלא מכיר, הוא איש, עכשיו אני חייב להגיד לך שאני פגשתי אותו בקטר באיזה, הוא צ'רמר, הוא איש מקסים בפגישה, אתה יודע, אחד לאחד, אבל הוא פוליטיקאי שהיום אגב גר בקטר, הוא שוויצרי במקור. אתה יודע, אם מדברים על הון שלטון עיתון פעם, הון שלטון כדורגל, ג'אני אינפנטינו, והשילוב שלו עם טראמפ, ופרס השלום שהוא נתן לטראמפ, על חשבון פרס, זה מין משהו שאתה אומר, הייתי כותב לפני 20 שנה איזה תסריט אפוקליפטי על מותו של הכדורגל ואיך הוא נדרס על ידי הקפיטליזם וההון והאמריקאים והייתי כותב תסריט כמו שהיו אומרים לי, היית אומר לי, היית שולח אותי לעריכה מחדש, כי זה לא ריאלי. וזה בדיוק מה שקורה
1: עכשיו.
0: זה מה שקורה עכשיו. תראה, ההגדלה הזאת של המונדיאל היא באה לא בגלל סיבות כדורגל, היא באה בגלל סיבה אחת. בסופו של דבר, בקונגרס של פיפה, שבוחר את הנשיא, אגב, פעם הוועד הפועל היה בוחר, והיה לו כוח 24 אנשים, החליפו את הוועד הפועל לאיזה גוף מייעץ של 36, לא ניכנס לזה, אבל הוועד הפועל הזה, 22 מתוך 24 אנשים שישבו בו ב-2010, והחליטו על נתינת המונדיאלים לרוסיה וקטר, 22 מתוך 24, או הורשעו בשוחד ושחיתות, או הואשמו בשוחד ושחיתות, ואיכשהו זה.
1: יצאו מזה.
0: אז החליטו להעביר את הכוח לעם, שיש בזה היגיון, שהבחירות יהיו על ידי התאחדויות החברות, יש 211 התאחדויות של חברות כל מדינה, וכמו באום, כל מדינה יש לה כל אחד, זאת אומרת, ארצות הברית יש לה כל כמו קורסאו, ישראל יש לה כל כמו סין וכו'. אבל בסוף, לפיפה אין מועצת ביטחון, אין וטו של... ומה שאינפנטינו עשה, זה להבטיח עוד מקומות לנבחרות הקטנות, וזה גם עוד כסף, וגם תכף נדבר על הרצון שלו להפריט את כן. המונדיאל, שגם לובה בעוד הבטחה כספית. אז כן, אז מצביעים לו.
1: אז אני שואל שוב, אני שואל אותך... אפילו לא כפרשן כדורגל, או כמתבונן, אלא כבאמת אדם שזה משהו משמעותי בחייו. כן, אתה מוטרד מזה?
0: אני מוטרד מאוד, אבל...
1: אתה מרגיש שיש שיחה של אוהדי כדורגל שמוטרדים מהדבר הזה? מוטרדים ממצב הכדורגל?
0: אני אפריד לשני חלקים. קודם כל, כולם מוטרדים. יש איזה קו אדום. אינפנטינו ניסה בעצם, אחרי המונדיאל, עכשיו צריך להבין, הסייקל של 4 שנים של מונדיאל, בייחוד המונדיאל עצמו, אם בעבר הוא הכניס לפיפה 3-4-5 מיליארד דולר, ההגדלה הזאת וזכויות השידור וכולי, הסייקל הזה מכניס עכשיו 11-13 מיליארד דולר. זה הרבה כסף גם לאנשים עשירים מאוד. הרצון היה להפריט את, זה לא רק את המונדיאל, אבל את התחרות של פיפה לאיזושהי חברה, לתת לה 20%, כשמאחורי החברה הזאת תתפלא לשמוע עומד אחיו של ג'רד קושנר, החתן כן. של טראמפ.
1: הוא השבוע הוא התנצל על ה...
0: זאת אומרת, זה לא שבאו ואמרו, בוא ניתן לכל התאחדות 0.5% בפיפה,
1: לא, משהו... מהלך עסקי, אגב, צריך להגיד בסוגריים היום, בארצות הברית, אחת השיחות הכי מעניינות הרי זה שקבוצות ספורט הם אולי המגן הכי אפקטיבי מפני מהפכת ה-AI. זה השקעה יציבה, נכון. קלאסית, שלא תוחלף על ידי מכונה במהירות.
0: נכון.
1: ולכן,
0: נכון,
1: בעצם זה חלק מהמהלך הזה.
0: אנחנו רואים את הלוס אנג'לס לייקרס שנמכרת עכשיו.
1: עכשיו, של הלייקרס. עכשיו, נכון. הולכת העלייה של הערך של הקבוצות.
0: נכון, זה נכון. זה נכון. עכשיו, זה עורר כעס עצום, לא רק אצל אוהדי כדורגל, גם אצל וופה, שהיא התאחדות הכדורגל האירופית, שלא שהיא תלית שכולה תכלת, אבל לעומת פיפה ולעומת קונפדרציות אחרות, היא מתנהלת בצורה הרבה יותר שקופה ויותר רגונה.
1: תגיד את זה שתי מילים על ההיסטוריה של פיפה רגע. פיפה בעצם, מתי הוקמה פיפה?
0: הכדורגל המודרני יצא מתוך הרוגבי האנגלי ומתוך זה באמצע המאה ה-19. ב-1863 ישבו וכתבו את הקוד הראשון, את החוקה הראשונה, היו לזה המון, כל אוניברסיטה שמחבט עצמה היה לה את הקוד שלה. בסופו של דבר, בשליש האחרון של המאה ה-19,
1: עבר האחדה.
0: עבר איזה האחדה, באנגליה וסקוטלנד היו המדינות הראשונות, זאת אומרת, האם הבריטים, התחיל גביע באנגליה ב-1876, התחילה ליגה ב-1888, עד האימפריה הבריטית, אנשים הביאו את המשחק לדרום אמריקה, צ'רלס מילר, דמות מאוד מפורסמת, שהביא את המשחק לברזיל, לאפריקה וכולי, התחילו לשחק גם במקומות אחרים. ב-1904 הוקמה פיפה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עשרות שנים אחרי, על ידי שש מדינות אירופאיות, הזמינו כמובן את אנגליה וסקוטלנד, שהיו, התנסו על פיפה, וזה היה הדבר שלקח 50 שנה לפתור את העניין הזה. זאת אומרת, האנגלים חשבו, זה משחק שלנו. לא משנה שהוא התפתח לכל העולם ונהיה פופולר, זה משחק שלנו. האנגלים עד היום מרגישים
1: שזה שלהם,
0: לא משנה שבפעם היחידה שהם זכו בגבי העולמי היה לפני 60 שנה אצלם בבית בשער אורת שיפוט. אגב, עד היום יש גוף שנקרא International Football Association Board, הגוף המחוקק של הכדורגל, שבזמנו הורכב מארבע התאחדויות הבריטיות, זאת אומרת של אנגליה, סקוטלנד, אירלנד, שעוד הייתה מאוחדת, וווילס. עד היום פיפה לא אחראית על זה. היום יש בגוף הזה, אחרי שהגיעו לאיזה פשרה בשנות ה-50, ה-60, 8 נציגים, 4 של התאחדויות הבריטיות, 4 של פיפה, בשביל לשנות חוק צריך רוב של 6 מתוך 8. זאת אומרת, שאומרים, השתנה חוק בכדורגל, זה לא פיפה שינתה אותו, זה בעצם איזה סוג של פשרה היסטורית שנותרה לי.
1: זה מעניין, כי אני מרגיש שאני מקשיב, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם מקשיב לשיחה שלנו, ואני ממש מרגיש שאנחנו מדברים על כדורגל, ובעצם אנחנו מדברים על הכל.
0: נכון, בדיוק.
1: על כל השדים האלה שיוצאים מהבקבוק.
0: כדורגל זה החיים. זה, אתה יודע,
1: זה לגמרי. זה לגמרי. אני חושב, אבל לא באמת, כל השדים האלה שיצאו עכשיו במונדיאל בארץ זה, והרעיון להפריד, ואתה פתאום, התסריטים האלה שלא יכולת לדמיין לפני 20 שנה, והם פתאום פה על ספידים, זה מה שקורה בכל מרחב.
0: אתה מאוד מאוד צודק. עכשיו, אני רוצה רק שנייה לחזור, לא לקטוע את חוט המחשבה. מה שקרה עם הרעיון הזה של אינפנטינו זה שלא רק וופה, אלא גם התאחדויות בצפון אמריקה, באסיה, שהיא נחשבה לתומכת גדולה של אינפנטינו, הבינו שזה, יש גבול לכל תעלול, שלא לדבר על האוהדים, והדבר הזה נפל, ומאוד יכול להיות שבגללו אינפנטינו לא ייבחר שוב בבחירות שאמורות להיות בתחילת 2027. ואני אתן לך עוד דוגמה, לפני כמה שנים ניסו הקבוצות הגדולות באירופה, להתנתק מוופה ומליגת האלופות ולהקים מה שנקרא סופר ליג. זאת אומרת, לקחת 12 קבוצות, ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, קבוצות הכי פופולריות, הכי גדולות, הכי עשירות, להקים ליגה שלהם, סוג של משהו אמריקאי כזה, זאת אומרת, איזו ליגה סגורה. זה גם מתמוטט מיד, ומי שמוטט את זה, זה התנגדות אוהדים, כולל ואפילו בייחוד האוהדים של הקבוצות האלה, זאת אומרת, כמה אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אמרו, אנחנו לא רוצים, זה לא שלנו. אנחנו לא רוצים לשחק רק נגד, אנחנו רוצים לשחק גם נגד בורנמוט, וגם נגד ליץ, וגם, זאת אומרת, הכדורגל זה הכדורגל של כולם. אז מצד אחד אני כמו אחרים מודאג, ומצד שני, אתה פתאום אומר, יש, זאת אומרת, יש קווים אדומים, האזרחים יוצאים לרחוב בצורה מטאפורית לפחות, כשיש הגזמה. אבל אני אגיד לך מה מדאיג אותי, אולי ממרום גילי, זה שבסוף האוהדים הצעירים, שאתה יודע, בסוף השרבית עובר מדור לדור, יש דברים שהם מקבלים היום כמובנים מאליהם, שפעם לא היו עוברים בכלל. אבל יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שזה, לא, קצת, אני... יכול להיות שזה קצת ראייה אני, של, אני, של, אני של חושב... בומר, אבל... אבל...
1: לא, אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל על הכדורגל בהיותו באמת מפעל תרבותי גם, כמשקף את רוח הזמן שבו הוא מתקיים. נכון. כלומר, אני חושב שחלק מה... זה תמיד הסכנה לצד השני, של ניסיון להקפיא את הזמן, היא גם מייצרת הרבה מהניוון או מהבעיות האלה. אבל אני חושב שכאילו, אחד דבר מעניין שאמרת, ושוב, אני ככה מתרגם אותך, ואני מקווה שאני מתרגם נכון, בעצם אתה אומר, אני סומך על הכדורגל שיש לו את מנגנוני ההגנה שלו. כלומר, יש משהו בדבר הזה, במלאכה הזאת, שאני חושב שאנחנו רואים את זה אגב, שבסוף, once זה לא אותנטי לגמרי, זה פשוט כבר לא מרגש.
0: שוב, אני חושב שיש איזה בלמים ואיזונים שהעם, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אם נבחרה ממשלה, לא נכנס, אולי כן נכנס, אבל ימין, כן. מתישהו, אם היא מגזימה יותר מדי ימינה, היא תיענש. אם היא מגזימה יותר מדי שמאל, או עזוב ימין ושמאל. ניצי, עוני, קפיטל... אז יש, כן, יש פה איזה, איזה, איזה איזונים ובלמים, תשמע, אני באמת כותב על זה עשרות שנים, כדורגל באמת משקף את החיים בצורה, מי שמקשיב לנו ולא חי את הכדורגל, אני רוצה, יש ציטוט מאוד ידוע של רומן גרי, שבילדותו, היה שוער כדורגל באלג'יריה. הוא אומר, כל הדברים שלמדתי, כל הדברים הטובים שלמדתי על החיים ועל האנושיות ועל בני אדם, למדתי מהכדורגל. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון גם לדברים אחרים, אבל באמת הכדורגל משקף את החיים.
1: הוא גם משקף את החיים, אבל בעיניי הוא גם מרחב שבאמת נותן לנו פריזמה להתבונן על דברים אחרים בתוך הדבר, הוא סוג של מעבדה, כמו כל דבר תרבותי, הרבה פעמים שאנחנו מדברים הרי על החשיבות של תרבות, ואני חושב שזה, פה בהתבודדות אנחנו מדברים על זה לא מעט, על החולשה התרבותית בישראל, אבל על הכוח הגדול של תרבות, זה שהוא עם מעבדה להמון דברים אחרים שקורים בחוץ. ובמובן הזה, שוב, אני כאן רוצה דווקא לשאול על מה שדיברנו עליו קצת אולי לפני שהתחלנו להקליט, על האם התמימות נעלמת. כלומר, האם בסוף, כל מה שדיברנו עכשיו, אנחנו מדברים כבר מעל 20 דקות, תיארת את המונדיאל, האם בסוף היום כשאתה ניגש לראות כדורגל, ואתה שנים בתוך המפעל נקניקיות הזה, האם אתה פחות תמים? האם אתה פחות מתרגש? או שעדיין יש משהו בדבר עצמו שמצליח לנתק, או להתנתק מתוך המסגרת?
0: תראה, אני אפריד את האישי מהכללי, כי אני, לשמחתי, מצליח להתרגש, כן? כי... לא הייתי ממשיך לעשות את מה שאני עושה, אם לא הייתי מתרגש, אם לא הייתי, אתה יודע, אבל... זה עניין ש... תראה, אני מכיר חברים שלי, בני גילי, פחות או יותר, שהיו עדי כדורגל שרופים, באמת, והיום, הוא כבר לא מעט שנים, לא כל כך מעניין, אתם לא יודעים אם יש לי חבר טוב, שהיה מראשי הקנוניה של הפועל תל אביב, בשער שבע בזמנו, באמת צולם על קורת השער שנינו נוסרה בבלומפילד באליפות של 86, אני מדבר, אני לא אגיד שמות, אבל יש מחשבים מעולה, לא, והוא כבר 10-15 שנים לפחות, הוא לא יודע מה הפועל עשתה אתמול, זה לא שהוא יושב לראות...
1: בגלל הסיוב הזה, בגלל...
0: אז לא, אז זה גם עניין, זה גם עניין של, אתה מדבר על תמימות, תמימות מתחברת לנו באופן טבעי עם, עם, עם, עם, עם ילדות. יש משהו, אתה מתבגר, אתה נהיה פחות תמים, אז, אז, אז, אז גם בקטע הזה, זאת אומרת, אתה אולי נהיה יותר עסוק, זה נהיה, יש לך, אתה מקים משפחה, זה נהיה פחות חשוב, הכדורגל, או, שוב, כל אחד, עם ה, איך שזה, יש כאלה ש... מלבישים את הילדים שלהם כבר בגיל אפס עם, עם מדים של כן. הקבוצה. אבל יש פה זה גם עניין של גיל. אבל כן, אני חושב שהכדורגל בהבט מימות, הייתה לך דוגמה, כבר לפני 10 שנים, שהבן הקטן שלי, שעכשיו השתחרר מהצבא, היה בן 12, 11 וחצי, התחיל היורו בצרפת, אליפות אירופה, ויש את העניין הזה של לעשות קבוצות במשחקי פנטזי, מה שנקרא. אתה יודע, אתה, כן. אתה בוחר, זה ש... אתה יודע, כל, גם בזמננו היו משחקים אחרים. אבל גיל 11-12, אתה יודע, זה גיל הכי... אתה מספיק גדול להבין מה אתה רואה, ואתה מספיק תמים להיות... זאת אומרת, אני חושב שאתה מסתכל אחורה, אז זה פחות או יותר הגילאים שאתה הכי חי את ה... את, את הספורט שאתה אוהב, את הקבוצה שאתה אוהד, ואתה זוכר את ה... אני יכול להגיד לך, אני הייתי בן 12 באולימפיאת מונטריאול 1976, אני יכול להגיד לך עד היום, כל מנצח, דברים שהייתי לפני שנתיים, או 6 שנים, או 5 שנים באולימפיאדה, וזה פחות.
1: נזדהה לגמרי.
0: ואני, בהיותי זה, אני הייתי לפני הטורניר, גורו של החבר'ה, נהייתי מאוד פופולרי אצל החבר'ה של יונתן, כי הנה, אבא של יונתן מאוד מבין, בוא נעזר בו לעשות קבוצה בפנטזי וכו' וכו'. ואז אני נסעתי לטורניר רק לחצי השני שלו, יושבים באיזה משחק, יושבים כמה חברים של יונתן, יונתן יושבים, רואים משחק, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, אבל הם היו, ואני כבר מדבר אותך לפני עשור, אני מניח שהיום זה יותר גרוע, אין לי ילדים בגיל הזה, מתעסקים ביותר, יש להם אינטרס שהשוער הזה, זה לא נבחרות שהם מעדו, לא יקבל גול כי הוא בנבחרת פאנט, זאת אומרת, תסתכלו יותר על איזה משהו שהוא נורא לא תמים, הוא נורא, הוא נורא תכלסי, ואני הסתכלתי, ואני גם כתבתי על זה בזמנו, אני באמת ספקתי את ידיי ותפסתי את השערות שאין לי, אמרתי, מה זה? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, שוב, אם זה אנשים מבוגרים, זה ממש, זה עשה לי איזה צביטה בלב, שככה ילדים בני 12, רואים מהם, וכדורגל נבחרות, זה כדורגל, גם שהוא יותר תמים, זאת אומרת, זה כדורגל, זה אנשים באים למילואים, זה לא כדורגל שמגלגל המון המון כסף, זה לא... ושוב, זה היה לפני 10 שנים,
1: אני חושב שהנקודה הזאת של התמימות ושל אובדן התמימות היא נקודה, שוב, היא נקודה שבאמת הכדורגל משקף מאוד חזק את הרגע הזה בכלל, ואת אפרופו אנשים צעירים, באמת את הדור הבא, שהוא כאילו נולד לא תמים.
0: נכון.
1: אני חושב שזה הדבר שמרגישים, אגב, גם כשאתה מדבר איתו על פוליטיקה, וגם כשאתה מדבר איתו על חברה,
0: נכון.
1: והם משקיעים באיזה... הם נולדים לא תמימים.
0: נכון.
1: אני חושב שבסוף יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים, שאנחנו עוד לא יודעים להבין אותם,
0: אני מסכים איתך מאוד מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה, השילוב הזה, כשמה שאתה אומר, ביחד עם ההתקדמות של הטכנולוגיה וה-AI וכו', הופך אותם ללא סקרנים, שזה, תשאל אותי, סקרנות זה התכונה, לא רוצה להגיד הכי חשובה, אבל
1: אגב, בטח... הרבה יותר קריטית עם ה-AI מאשר לפני.
0: נכון, אבל כשאתה ילד, אתה יודע,
1: אני לא חושב, אני חושב שצריך לדייק, כי אני לא חושב שהם לא סקרנים, אני חושב שהסקרנות שלהם, אפרופו קפיטליזם, היא מאוד תועלתנית. כלומר, יש משהו בסקרנות,
0: נכון.
1: שהיא, הסקרנות הזאת שאתה מדבר אליה, שיש בה משהו איזוטרי, משהו שהולך
0: נכון.
1: אחרי תשוקה. פה
0: נכון.
1: הסקרנות
0: נכון.
1: היא סקרנות מכוונת מטרה.
0: אתה כוונת את זה מאוד נכון, אני מאוד מסכים. אני מאוד מסכים. זה לא שזה, זה סקרנות תועלתנית. עכשיו, ברגע שיש, מסתכלים קודם על התועלת, אז זה כבר, זה הופך ל...
1: לא, זה, זה, זה, זה, האור נכנס לחדר חושך.
0: בדיוק.
1: זה ממש מפר את ה... את הדבר הזה, אפרופו אולי, אפרופו באמת הראשון לספטמבר ומערכת החינוך, אני חושב שאני הילדים שלי עדיין שם, ושאני חושב שאחד הדברים שדווקא היום רלוונטי לכוון אליהם, היא באמת לייצר את הסקרנות הלא תועלתנית. היה פה איזה פרק שפעם קראנו לו עידן הדיליטנטיות. לייצר את הדמות, אתה יודע על הרבה, על הרבה מאוד דברים סתם כי מעניין אותך. והיכולת הזאת היא לשוטט, היא באמת הדבר שאני חושב שהטכנולוגיה לוקחת לנו אגב, ואני אגיד שבעיניי, גם בהקשר של ספורט, אנחנו כבר, אין כמעט את הפונקציה הזאת שלה להתקל במשהו ולהתרגש.
0: נכון,
1: ממנו.
0: נכון, זה נכון
1: אתה
0: מאוד.
1: אתה כל הזמן אבל, באיזה שליטה כזאת.
0: אבל שוב, הטכנולוגיה, אתה יודע, זה כמו האש וכמו האטום וכמו דברים כאלה.
1: בוודאי.
0: פעם, אני, אתה יודע, הייתי יושב כילד, קורא את האנציקלופדיה העברית, סתם, ערכים, זה, 1,000 אישים, כל מיני... היום, אם ילד, נער, נערה, רוצים, אתה יודע, עד היונת נפטרה. רוצים לדעת, יכולים ברגע, בלחיצת כפתור, לקרוא, באמת, כאילו, סיפור פנטסטי של, ועד היונת הייתה סקרנית, זאת אומרת, היא הגיעה לאיפה שהיא הגיעה מדלות ויתמות וכולי, בגלל שהיא הייתה, זאת אומרת, היא גם הייתה כמובן מאוד מוכשרת וכולי, אבל זה קודם כל היה סקרנות.
1: היא גם הייתה סקרנית, והיא גם הלכה, אני חושב שזה גם רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו, היא הלכה למרחבים הלא פופולריים, היא הלכה נגד הזרם.
0: נכון.
1: יש משהו בצורת החיפוש, יש משהו בסקרנות תועלתנית, שלא מאפשרת ללכת נגד הזרם, כי אין תועלת, לפחות בצדים הראשונים, בהליכה נגד הזרם. ולכן אתה ממילא מוסלל לחיפוש של מה שחיפשו לפניך.
0: נכון.
1: הרי זה בעצם האלגוריתם.
0: נכון.
1: אל מול היכולת לחפש את מה שאף אחד לא חיפש. אני חושב שזה ממש ההנגדה הזאת. ולא יודע, זה מתחבר לי אסוציאטיבית לנושא שרציתי לדבר איתך, שהוא לא ספורט, והוא קרא, הוא כבר מדובר כבר כמה שבועות, והוא קרא שבוע באופן רשמי, בעיניי, האירוע הכי משמעותי ביפר במערכת הבחירות הזו והרבה יותר מזה, וזה באמת החיבור הזה של יואב סגלוביץ' יחד עם מפלגה של מנסור אבאס, שבעיניי, אתה יודע, זה צעד, אגב, אני רואה גם את התגובות שהן מעניינות, כי אני חושב שרוב התגובות הן חיוביות, ממה שאני רואה, אתה יודע, יכול להיות שזה בתיבת התעודה שלי, אבל אני רואה, ממה שאני רואה ככה ושומע, והן לא רק חיוביות משמאל. כלומר, יש משהו בצד הזה שהוא פשוט, לפני שאתה יכול להיות בעדו או נגדו, הוא משבש את החלוקה. שזה בעיניי הכוח המשמעותי, שפתאום הדבר הזה שכאילו לא יכל לקרות, אני זוכר שאני פרסמתי טור לפני אולי שנה, קצת יותר, שבו אמרתי ש, ועדיין אני חושב שזה היה צעד יותר משמעותי, שבאופן אמיתי, יאיר גולן והדמוקרטים צריכים להתאחד עם מנסור אבאס ולרוץ ביחד. Okay? כדי לייצר איזשהו כוח כזה, שוב, לא יודע אם תצביע לו או לא, שיהיה כוח כזה, שהוא הכוח הדמוקרטי בהגדרה. ואני חושב שהצעד הזה של סגלוביץ', רק אשלים את זה, אני חושב שהצעד הזה הוא משהו שהכוח הגדול שלו הוא בשיבוש הפרדיגמות, הוא בשיבוש החלוקות האוטומטיות. טוב, אני חושב שאפרופו צעירים, אדם צעיר שגדל בישראל שה-20 שנים האחרונות רואה צעד כזה, והוא פתאום נאלץ רגע לעצור ולשאול את עצמו, רגע, מה זה בדיוק, מה קורה פה? וזה יש לזה ערך אדיר.
0: אני מסכים עם מה שאתה אומר ברמה העקרונית, אבל אני חושב שנקודתית, אני לא מתפעל מהדבר הזה, ואני אסביר לך למה. קודם כל, סגלוביץ' הוא היה קצין משטרה אולי מאוד מורה, זאת אומרת, הוא בא מאיזה, השקפת עולם, שאתה יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, הוא נלחם בשחיתות, בשחיתות מסוימת נקרא לזה. זאת אומרת, עכשיו, מנסור אבאס לכשעצמו הוא אדם מרשים ופורץ דרך וכולי, אבל המפלגה שלו, אתה יכול להפוך את איך שאתה רוצה, היא סוג של אחים המוסלמים. יש שם אנשים שנשואים בביגמיה וכולי. עכשיו, אתה בא ואומר לי, בגלל שהצטרף יהודי מרשים ככל שיהיה לרשימה של האחים המוסלמים, לא, יש לי שאלה, יש לי שאלה עליך. ש"ס, שהיא מפלגה סקטוריאלית ובעייתית, אם היום יצטרף איזה מישהו שהוא חרדי או דתי אשכנזי במספר 2 או 3 בזה, זה ישנה את התפיסה שלך על ש"ס? אם יצטרף היום מישהו,
1: אם יצטרף היום אישה לש"ס, כן, זה ישנה משהו משמעותי, ויהיה, אני חושב, רגע מכונן, אגב, אני אגיד אפילו בסוגריים, אם דרי באמת היה אמיץ ולא היה שקוע בתוך הסיוב של העשרות שנים האלה. אם
0: אתה שואל אותי, דרי היום הוא בעיה של ש"ס.
1: נכון, אני מסכים, אבל כרגע לא משנה, עדיין מוביל אותה. ברמת העיקרון, אם היו מצרפים אישה, כן, זה היה מייצר רגע של התעוררות. בעיניי יש משהו באחת הטרגדיות של הפוליטיקה, ואחד מסממני הגסיסה שלה בעיניי, זה המונוטוניות הזאת שלה, שהיא בעצם החלוקות מאוד ברורות, ולא נוצר שום שילוב בלתי אפשרי. עכשיו, הרגע הזה, בלי בכלל להיכנס למי זה סגלוביץ' ומי זה מנסור אבאס, כמובן צריך להיכנס, אבל קודם כל הרגע הראשוני הזה שנוצר משהו שמשבש את המנגנון שבעצם משמר את מה שהיה הוא שיהיה כזה, יש בו כוח מאוד מאוד גדול.
0: אני לגמרי מסכים.
1: והוא נכון אגב גם שוב, אם שס הייתה שוברת, אם היו עושים את הטוויסט, היא לא מסוגלת, הרי זה הטרגדיות של המפלגות הסקטוריאליות האלה.
0: בוודאי, אבל אני אגיד לך דבר כזה. דווקא יש איזה, החלוקה המסורתית לשמאל ימין הייתה, תקרא לזה יונים וניצים, בשמאל ימין זה כלכלה. עכשיו, בסוף היום, הגוש שנקרא שמאל מרכז, בטח יאיר לפיד, בוודאי בנט, שזה, אבל גם יאיר גולן ברמה מסוימת, לא חלק מהחברי הכנסת, זה, הם קפיטליסטים לכל דבר ועניין, אתה הולך, לא, לך זה ברור, אבל בסוף, ומצד שני, אתה יכול להגיד, שוב, בצדק או לא בצדק, בכוונת מכוון או לא, שחלק מהליכוד, ובוודאי המפלגות החרדיות, הן היום יותר סוציאליסטיות מאשר, והן נחשבות גוש ימין. עכשיו, אותו דבר, מבחינת ניצים ויונים מדינית, הקו החדש, אני מסכים איתך מאוד שצריך לשבור קווים, אבל הקו החדש שנוצר, הוא ביבי או לא ביבי.
1: זה לא הקו החדש, זה הקו הישן כבר.
0: לא, זה הקו של השמונה שנים האחרונות.
1: כן, אפילו יותר קצת, אבל נכון, אני חושב שחלק מהשבירה הזאת, וזה אולי, אגב, זה האתגר הגדול של הדמויות האלה, שהזכרת בראשן אייזנקוט, אוקיי? של היכולת להציע משהו שהוא לא עוד מאותו דבר. שהוא שובר את הקו, שהוא בא ואומר, אני מבין משהו אחר על המציאות, אני יכול להציע לכם אותו. ויש משהו במהלך הזה של מנסור אבס, הביא את יואב סגלוביץ' בסוף, אתה יודע, באמת איש משטרה וכזה, גם עם המטענים שיש בדבר הזה, באמירה שבאה ואומרת, אני מבין משהו על הרגע המסוים הזה, על מה החברה הערבית צריכה, על מה החברה הישראלית צריכה, ואני יוצר מהלך כזה, שהוא, עדוב את זה שהוא בלתי צפוי או לא בלתי צפוי, יש לו כוח.
0: יש לו כוח עצום, אני מסכים איתך, אבל בסוף, הבוחר הישראלי הממוצע, לא שיש דבר כזה, אבל...
1: כן.
0: תראה, חדש לצורך העניין, אורה כחומה, כי כל הגלגולים שלה, נחשבת המפלגה הערבית, אבל זה המפלגה הקומוניסטית הישראלית על גלגוליה. עכשיו, תמיד היה, לא תמיד, אבל היה בראשה וילנר, ותמר גוז'נסקי וכו', ותמיד יש, כאילו אופר כסיף היום, תמיד יש לה, היא עדיין נחשבת מפלגה ערבית.
1: זה חלק מהטרגדיה?
0: עכשיו, אני אומר לך שבעולם, אם היינו... לוקחים את עצמנו ויושבים בשוויץ, מבחינה כלכלית, אני הייתי מצביע לחדש. מבחינות אחרות, אני רחוק מהם מאוד, זאת אומרת, אבל...
1: אני אומר, אבל זה בדיוק הרי חלק מה... זה מה שאתה...
0: לא, מה שאני אומר, רם עכשיו, גם עם סגלוביץ', תמשיך להתאפס ובצדק. זאת אומרת, זה...
1: אני חושב שאני מנסה לדווקא לזקק את הרגע ולהגיד, את המניפולציות יעשו עליה ויגרמו לה להתאפס כמפלגה ערבית למרות הדבר הזה, וכל אחד עם האינטרסים, אנחנו מכירים איך המשחק עובד. אבל once הדבר הזה קיים, הוא כבר נמצא במשחק. עכשיו, אני חושב, הטרגדיה הגדולה של חדש, למשל, שזה, אני חושב, תיארת את זה יפה, זה העובדה שהיא באמת נתפסת כמפלגה ערבית, והיא מצווה את עצמה ככזו, במקום להיות אמיצה ולהגיד, לא, אנחנו מציגים משהו יותר מורכב.
0: נכון.
1: בגלל הפוליטיקות הפנימיות שלה, בגלל הבעיות שלה. עכשיו, ברור שהעובדה היא שבכלל אין דיון כלכלי היום.
0: אז זה גם חלק
1: מהבעיה. אני אומר, אין כמעט הרי דיון אידיאולוגי, אוקיי? בתוך הריק הזה, שכולם נמצאים בו. כן, אף אחד לא, לא יודע, עד בחירות הקודמות בכלל לא היו מצעים. עכשיו לא יודע, יש כל מיני, איזושהי תנועה כזאת בתוך הדבר הזה, לעצם הפעולה יש משמעות.
0: נכון.
1: לעצם האקט. והאקט הזה יש לו כוח מאוד גדול בעיניי. ואולי זה מתחבר באמת ככה לנושא האחרון שלך, אנחנו מתקרבים לסוף, למשהו שבעיניי הוא מאוד משמעותי ואתה העלית אותו, וזה סיפור הריביות והבנקים, שהלוואי שהייתה שיחה פוליטית ישראלית שהייתה מדברת שמה, בדיוק
0: אני,
1: על הדבר הזה.
0: אני אומר לך שבזמנו לא עשיתי את זה, גם כי ברק כהן היה מאוד קיצוני בדברים אחרים, אבל המפלגה נגד הבנקים, הייתה מפלגה כזאת, תיאורטית הייתי מצביע עליו, ואני אצביר לך למה. הבנקים בארץ היום הרוויחו בשנה הקודמת 60-70 מיליארד שקל, אני מדבר על חמשת הגדולים. אז אנחנו מדברים על בנקים שבסוף הם בצורה כזו או אחרת בשליטת הציבור. זאת אומרת, זה לא בנק פרטי שיקים, יבוא שעשוע ואחרים יקימו את הבנק הפרטי שלהם, שיעשו מה שהם רוצים זכותם. מדברים על בנקים שבסוף נשלטים בצורה כזו או אחרת בידי הציבור. עכשיו, הבנקים מקבלים מבנק ישראל את הדלטה של האחוז וחצי ריבית, שזה בעצם, זה לבד, שווה 15-20 מיליארד דולר לבנקים. עכשיו, זה רווח יפה ומספיק גם לחסות את המשכורות וגם את הסניפים וכו'. הם לוקחים, עכשיו, יש כמובן איסור ביהדות לעשות את זה, יש כמובן היתר עסקה, כמו כל הפוילשטיקים האלה של מעליות שבת וכל מיני דברים כאלה. הבנקים בישראל מרוויחים מריביות, אנחנו מדברים קצת אחרי שירדה הריבית, אז קצת זה. עכשיו, בקטע הזה, בוא נגיד לך משהו, סמוטריץ', שאולי הוא קפיטליסט בתפיסה שלו, והוא בטח ימין קיצוני או לא קיצוני, והוא בטח לא כוס התה שלי, אני מאוד מבסוט מהמס שהוא השיט על הבנקים כשר האוצר, אז הרווח שלהם ברבעון האחרון היה 3-4% פחות, רק 10 מיליארד, 7 מיליארד, לא יודע את המספרים האלה. עכשיו, יש פה משהו, שאף אחד לא מדבר עכשיו, אני מדבר על זה עם אנשים, אומרים לי, בא, כאילו, הבנק, אתה יודע, כאילו, אני סומך על ה... כאילו, כל אחד, גם הבנקאי האישי שלי, הוא חבר שלי. יש פה משהו, עכשיו, זה משם זלג לחברות הביטוח, לחברות הפיננסים, למוסדיים, מה שנקרא. זה האנשים שמנהלים את הכסף של כולנו, שהם יותר חזקים ממשרד האוצר ומכל זה, וגונפים לך את הכסף.
1: אני חושב
0: שה... בשירות ה... זאת אומרת, בצורה קשירה.
1: אפרופו הכדורגל שמשקף את המציאות, אני חושב שמה שתיארת עכשיו, זה, מה שדיברנו עליו גם מקודם, זה בעצם חלק מאותה תמונה. אני חושב שבעיניי, אני חושב שכתבתי על זה טור בזמנו, לפני שנתיים או משהו, אני חושב ב-2024 לדעתי, זה הייתה השנה אולי הכי קשה למדינת ישראל, נכון? 2023-2024, זה הייתה השנה עם הרווחים ההיסטוריים הכי גדולים של בנק לאומי. עכשיו, כשהבנק הלאומי, Okay, מרוויח את הרווחים הכי גבוהים בהיסטוריה שלו, לא הרוויח יפה, הכי גבוהים בהיסטוריה, בשנה הכי קשה של החברה שבה הוא מתקיים, זה מעיד על ניוון כל כך גדול שסופו...
0: אני מסכים איתך לחלוטין.
1: אגב, שסופו, כמו עם הכדורגל, כמו קצת שדיברנו על הכדורגל, סופו שבסוף זה יתערער, כן? בסוף זה, יש פה איזה דיסוננס כל כך חזק, שבסוף המציאות מרימה את הראש שלה ומערערת, אבל אני חושב שכאילו השיחה הזאת, בכלל עצם השיחה הזאת ועצם זה שהיא לא מתקיימת, זה אחת הבעיות לא רק הכלכליות שלנו, אלא באמת הפוליטיות והחברתיות שלנו בתוך המרחב, כי בסוף בנקאות היא המעטפת הזו. אני בעד בנקאות חזקה באמת באופן אמיתי, ואני חושב שזה נכון, וזה הוכיח את עצמו ב-2008 והוכיח את עצמו, בנקאות חזקה היא דבר חשוב, אבל יש משהו בפער הולך וגדל בין האדם לבין המוסד, שכשהוא גדול מדי, הוא פשוט קורס, לא משנה כמה הוא חזק.
0: אני מסכים לגמרי. העניין, גם אני בעד בנקאות חזקה. העניין הוא רווחים, אתה יודע, שהם חזיריים. ושוב, זה בשליטת הציבור, זאת אומרת, אם זה היה בן אדם פרטי, שכל בן אדם, בנק פרטי יעשה מה שהוא רוצה, אתה יודע, כתוב בספר דברים, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, כל נשך, אני לא זוכר בדיוק את ה... כסף זה כמו אוכל, זאת אומרת, עכשיו, שוב, אני לא אומר, 1.5% הדלטה שמקבלים בנק ישראל, זה בסדר גמור, הבנק צריך להתקיים ממשהו, כל מיני...
1: עכשיו, אני חושב שאתה אומר משהו הרי מהותי, שוב, בעיניי זה מה שדיברנו על הכדורגל, בסוף הקבוצה, בסוף הקבוצה שייכת לאוהדים, ואם האוהדים מרגישים שהקבוצה חוגגת עליהם הרבה הרבה יותר מדי, זה מקריס את הסיפור.
0: עכשיו שוב אני אומר לך, זה לא רק הבנקים, לבנקים יש חשיבות, ברגע שזה זה, זה הולג לחברות ביטוח, לחברות פיננסיות, אתה מרגיש שכולם, וגם יש את הקטע הזה, שזה לא משנה אם הלכת עכשיו למוסך שאתה לא מכיר, או... לחברת ביטוח מאוד ידועה ומפורסמת, כולם מנסים לעשות לך את שיטת מצליח בדמי ככה או בדמי ככה, כולם כולל באמת...
1: זה נהיה ממש...
0: אני בטוח שיש צדיקים, אבל מההרגשה שלי ושל הרבה אנשים מסביבי, אתה יודע, אתה צריך לריב או לפקוח עין בשבע עיניים. עכשיו, תחשוב, על כל אותם אנשים מבוגרים, לא מדברים עברית, עולים חדשים, ברור. מסכנים, זה, שזה עובד עליהם, זה מצליח מולם, יותר משזה מצליח מולי ומולך.
1: לחלוטין, אני חושב שאפשר להגיד שפעם מישהו אמר לי משפט יפה, אמר לי שההיסטוריה של החורבנות האנושיים היא בדרך כלל צמודה להיסטוריה של החזירות האנושית. ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון. תודה רבה, עוזי דן, על השיחה הזאת. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותי, לא ערך אותנו. תודה רבה לכם, ושתהיה שבת שלום ובשורות טובות. תודה.

0: וגם הוא אמר משהו ברמה הפיזית, הוא אמר משהו פיזי, כשאתה נכנס למוד של מבצע, ובשנייה שאתה מסיים אותו שיש איזשהו שיפט, mm-hmm. הוא אמר זה משהו שזיהיתי אצלך ואני מכיר מהחיים שלי, שמשהו בי משתנה, כאילו משהו חתול כזה, לרגע אתה חתול במבצע, ואז חוזר להיות בן אדם רגיל, זה שבמהלך מבצע הוא אמר אין פחד, אתה רק באמוק של הדבר הזה, וכן, וגם הבדידות הוא באמת אמר שוב.
1: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איסיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
0: אני גילי איסיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות והחשובות ביותר בטלוויזיה הישראלית.
0: בצוות התוכנית, עמרי קפלן שמפיק ועורך, ושלומי יצחק על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: שני ישראלים שלא רוצים לשלם את המחיר המופקע של אל על.
1: נו מה?
0: עולים על טיסה בירדן, ואז בגלל תקלה במנועים של המטוס, המטוס נוחת נחיתת חירום באיראן. כך מתחילה טהרן, הסדרה הישראלית הלופתת של תאגיד השידור הציבורי, שנהפכה ללהיט בינלאומי ענק של אפל טיווי, וזאת גם ההתגשמות של כל החרדות של הישראלי הממוצע שמתלבט אם לטוס למזרח בזיל הזול או לא. מהמשך אותו פתיח סוחף פוגש את הנוסעת הישראלית בגיברת הסדרה, שהייתה על אותו מטוס, והיא במקרה סוכנת מוסד. בשירותים של שדה התעופה היא אומרת לה, מה זה? אני מכירה אותך, חיית איתי בבסיס בגלילות. משם בערך המטוס ממריא, משאיר את הסוכנת הישראלית תמר הבניין על אדמת איראן, והסדרה, שעלתה ב-2020, מתחילה לנסוק לגבהים ולכתוב פרסים, ביניהם פרס האמי הבינלאומי.
1: נמצאת איתנו אותה סוכנת בזהות אחרת, השחקנית ניב סולטן שמגלמת אותה, ואחת מיוצרות ומפיקות הסדרה הזאת, דנה עדן. היי דנה, היי ניב.
2: היי.
1: ניב סולטן נולדה וגדלה בירושלים, נולדה משחק אצל יורם לוינשטיין, ומאז 2013 שיחקה בשורה של סדרות וסרטי קולנוע, אבל התפקיד המזוהה איתה ביותר הוא זה של תמר הבניין. היא זכתה בפרס האקדמיה לשחקנית הטובה ביותר בדרמה, ועוד מעט נדבר גם על תהילת העולם שהגיעה ביחד עם התפקיד הזה. ודנה עדן היא מפיקה ויוצרת טלוויזיה שהוסללה למקצוע, נכון?
2: זה נכון.
1: כשהיית בת שנה, אבא שלך, המפיק יורם לוי, הקים את דנה הפקות, וכשאת היית בת 24, הפקת את הסדרה הראשונה שלך, חלומות נעורים.
2: נכון.
1: מאז דנה עדן הייתה אחראית לבד, וגם ביחד עם השותפה שלה, שולה שפיגל.
0: הנהדרת.
1: נכון. לעשרות סדרות טלוויזיה, סרטים ודוקו, ועל טהרן את חתומה גם כיוצרת, וגם נדבר על זה ממש בעוד רגע, אבל אולי נשמע קודם מי זאת תמר.
3: הייתי בשירות עם קצינה בבסיס שלי.
4: נפלת לסכל סופת?
3: אני אומרת לך, יוני, אני מכירה, היא קיבלה ביום עצמאות קצינה מצטיינת בראש אמן. יפה כזאת, מיליון פעם ראיתי אותה, מיליון פעם ראיתי...
4: אני לא רוצה לשמוע, די.
3: יוני, תקשיב שנייה, זה...
4: די, לא! מה את חושבת שיקרה לנו?
3: לא יודעת.
4: מה?
3: לא יודעת, יוני, די.
4: ידעתי. ידעתי שהיינו צריכים לעלות על הטיסה הזו.
0: טוב, אז ברוכות הבאות, תודה שבאתן. דרך הקטע הזה אנחנו גם שמענו ככה מי היא הגיברה של הסדרה, אבל אנחנו רוצות לשמוע מכן. דנה, אולי את תספרי לי איך נחשפת לסדרה בפעם הראשונה.
2: בשנת 2014 אני יושבת במשרד, מקבלת מייל, הכותרת שלו היא טהרן, סדרת מתח. אמרתי, זאת כותרת מעניינת. ושלח אותה מאור כהן, שהוא יוצר, אבל לא תסריטאי שהכרתי. ובתוכן המייל, למעשה קראתי את

0: הסצנה הראשונה של נחיתת חירום בטהרן, אמרתי, וואו, זה הפתיחה הכי טובה שקראתי אי פעם לסדרת טלוויזיה.
1: ישראלית.
0: ישראלית, אבל שתדעי לך שבארצות הברית הפרק הראשון של טהרן נחשב לאחד מהפיילוטים הטובים ביותר שנוצרו בשנים האחרונות.
2: מעניין. זה מדהים מה שאת אומרת, כי רותה ואני ראינו למה הדגשנו את, את הסצנה הזאת, כי זה הפחד הישראלי הכי גדול שיכול להיות, מהמתיחה המטופשת שנעשתה בזמנו בפספוסים שהנחיתה כל מיני סלב זלק במדינת אויב.
0: זה היה דודו...
2: דודו דוטן.
0: דודו דוטן, האבא של הסוכן שלך.
2: זה באמת הפחד הישראלי הכי גדול, וגם הבדיחה הישראלית הכי גדולה, שאת יוצאת למשימת ריגול בינלאומית, ואת סוכנת מוסד, אבל בשירותים את פוגשת את המשק איתש, מהבסיס שלך.
1: הרי תמיד כאילו ישראלים יפגשו במקומות, אני מניחה שקרה לך משהו דומה באמת?
3: מה, שהייתי בחול וזיהו אותי? והכרתי מישהו מהצבא?
1: כן, למשל מהצבא.
2: שנגיד נשלח לחסל מישהו ובדרך פגשת את
3: הרס"פ. לכן דייקתי את השאלה, כי זה עוד לא קרה לי במציאות בחיים שלי.
0: האמת היא שהסצנה הזאת לקוחה מאיזושהי חוויה של חבר שלי, שהיה תקופה מסוימת במוסד, ונסע לאיזושהי משימה, ובאמת מישהו פגש אותו בשדה התעופה, ואמר לו, איקס,
2: מה קורה?
0: מה אתה עושה כאן?
2: אז אולי תספרי לנו, מאותו הרגע שאת מקבלת את המשפט האחד, או הסצנה האחת הזו, מה קורה עם הפרויקט?
0: באותו רגע פניתי בעצם לקשת, אני ביחסים מצוינים איתם, לאורך השנים, שלחתי להם את החומר, אמרתי להם, תקשיבו, זה מאוד מאוד בוסרי וראשוני, זאת אומרת, זה ניכר ש... הכותב הוא לא תסריטאי פרסה, ואמרתי, תקשיבו, אבל שווה, בואו נפתח את הדבר הזה, כי יש פה עולם מעניין. אף פעם לא ראיתי סדרה באמת על איראן, על טהרן, זה עולם ששווה לחקור אותו, וכמובן שהפרמיס נשמע מאוד מבטיח, וקשת הסכימו אותי, ואז פנינו למשה זונדר, שבאותה תקופה היה מעורב גם בכתיבה של פאודה, אני לא זוכרת אם פאודה יצא אז עוד או לא, ונכנסנו לפיתוח של הסדרה הזאת בקשת.
2: זה אחד הפיתוחים הארוכים, לא? זה מ-2014, והסדרה עלתה ב-2020?
0: הפיתוח בקשת התרחש בין 2014 ל-2016, וב-2016 קשת למעשה ויתרו על הפרויקט.
2: ועד היום הם מדברים איתך על ה...
0: בוא נגיד, כן, יש אנשים בקשת שמצטערים.
1: מודים על ההחמצה.
0: בדיוק.
1: וניב, מתי את נכנסת לתמונה?
3: וואו, אני חושבת שהרבה אחרי, הם עברו דרך מאוד ארוכה לפני שאני נכנסתי ללופ, בעצם עד הרגע שמוציאים אודישנים, הם כתבו הכל בעצם, הם היו ממש, לא יודעת כמה זמן זה היה אחרי, אבל אני הייתי בבית וקיבלתי מייל מהסוכנות שלי עם אודישן, עם הכותרת טהרן, עם סצנה, לדעתי זה היה בעברית, אבל היה כתוב במייל ש... יצטרכו שפות נוספות.
1: ואיך הפרסית שלך באמת?
3: אז? מילה לא.
1: מילה לא.
3: לא, מה פתאום?
2: קראתי איפשהו שלמדת באופן אינטנסיבי במשך 4 חודשים כדי להגיע ל...
3: כן, וזה קורונה, זה קורה מחדש. זאת אומרת, סיימנו לצלם, המוח קצת מוציא את זה, כאילו המוח עושה דילית. על הפרסית, ואז לפני כל עונה יש לנו בעצם תקופת פרה, זה בעצם צילומים שמצריכים מחנות מאוד מאוד ארוכות. תקופת פרה של טהרן, אני חושבת שהיא יותר ארוכה מרוב הסדרות, כי באמת יש המון הכנות. אז כבר 4 חודשים לפני כל עונה, אני כבר חוזרת לאיזה רוטינה של שיעורים וחזרות, עוד לפני בכלל שיש טקסטים.
1: אבל את יכולה כאילו להשתמש קצת? יש לך כבר טיפה פרסית שאת יכולה להציל את חייך אם למשל את עוצרת ב...
3: תראי, שפה זה המון עניין של ביטחון. אני מאוד מאוד חסרת ביטחון. אני לא... כאילו, צריכה המון ביטחון כדי לבוא ולתת. אבל כשאני יושבת ושותקת ומקשיבה, אז מפתיע אותי לגלות שאני באמת יודעת הרבה מילים. אני מבינה הרבה ממה שהם אומרים. אז אני מקבלת אודישן, אני ודנה כבר מכירות אז, עשינו ביחד את יש לה את זה, שזאת הסדרת פריים טיים הראשונה שעשיתי בקשת, אבל אני לא, אין לי שום, היא לא, כאילו, לא ידעתי על זה ממנה, ממש קיבלתי על זה אודישן גנרי, אבל קראתי אותו ואמרתי למור, אני זוכרת אז, זה כיף להיזכר, הרבה זמן לא דיברנו על זה, כבר שואלים אותנו על עונה שנייה ושלישית, אז זה נורא כיף להיזכר בזה. אני אומרת לו, כאילו, וואו, זה משהו אחר, הוא מרגיש. גם כתוב כבר בגוף המייל כזה שהצטרכו עוד שפות ופרסית וסוכנת מוסד, וזה מה שדליק אותי מהרגע הראשון. והייתה שם סצנה די רגשית, שבסוף אחר כך ירדה, ירדה כאילו בדרפטים, בעריכות של התסריט, עוד לפני, לא צולמה אפילו לדעתי. זה תמיד קורה. ואני מגיעה לאודישן, ויושב שם דני סירקין, הבמאי, אז לא הכרתי אותו. ומאוד מאוד מאוד רציתי את התפקיד הזה, והייתי מאוד לחוצה באודישן, כי רציתי להביא את הדבר הזה ולא לתת לו לחמוק. כל כך, כל כך רציתי, ש...
1: זה לא הלך.
3: זה לא הלך. כאילו, זייפתי את האודישן, זה לא היה טוב. זה היה מול קניון TLV, היה משרד שלך, אז את זוכרת? ואני זוכרת, קודם כל, צבעתי, כאילו, קניתי מין ספרי כזה שמקהה את השיער, והגעתי בלוק אחר לגמרי ממה שהם מכירים אותי, ואת הגבות, וממש עבדתי על האודישן הזה, אבל לא הצלחתי להיות ברגע, מרוב שכל כך הייתי לחוצה. זוכרת שמאור חיכה לי בקניון, זה מול, ממש מול הקניון, ונכנסתי לקניון, ובכיתי, כאילו. אמרתי לו, הרסתי את זה. אסור לרצות משהו יותר מדי, הרסתי את זה ממש. ואז היה שקט באמת של כמה שבועות, ואחרי שקט של כמה שבועות התקשרו אליי לעוד עוד אחד.
2: את יודעת, אבל דק. את מדברת ואני אומרת עצמי, טוב, אבל זה בדיוק הדמות, כאילו זו בדיוק תמר, היא כל כך רוצה
3: שלפעמים היא
2: מחריבה את זה.
3: חושבת שזה משהו מאוד אנושי, כן, לפעמים כאילו... קצת לשחרר, עושה נפלא, כשאתה נורא בלחץ.
1: אבל עובדה, עובדה. לקחו אותך לפי זה.
3: נכון.
1: דנה, את זוכרת כאילו את ההתלבטות סביב? הייתה התלבטות?
0: טוב, זה סיפור מאחורי הקלעים מצוין. אני עשיתי את הטעות הכי קשה שמפיקה יכולה לעשות. אני הרי הכרתי את ניב יש לה את זה. וכשכתבנו את התסריטים, אני ראיתי את ניב. מראש. אבל... מפיקה לא יכולה לבוא לבמיים ולהגיד לו, יש שחקנית, ניב סולטן, וזה מה שעשיתי. מרגע שאמרתי לו את זה,
1: הוא לא רצה.
0: הוא פתח בסדרת אודישנים לכל שחקנית עם איזשהו גוון מזרחי במדינת ישראל. ובאמת היה את האודישן הזה, שבאמת ניב אומרת שהיא לא הביאה את המיטב שלה, ואני כל הזמן אמרתי לדני, תקשיב, תביא אותה לעוד אודישן. אני אומרת לך, היא תביא את זה, היא תביא את זה, היא תביא את זה בסוף. היא הכי מתאימה לתפקיד. וכמובן שלבסוף הוא נכנע בפני הקסם שלי, וכמובן גם הקסם של ניב, וניב לקחה את זה בענק.
1: ותגידי, סליחה גילי.
2: כן.
1: את גם... את ספורטאית, כי התפקיד, לא רק את מחייב כזה פרסית וזה, את צריכה גם לרוץ שם לא מעט, נכון?
3: זה לא רק על לרוץ, הדבר ש... כאילו,
2: זה גם הליקפות.
3: זה כל האקרובטיקה.
1: כן,
3: וזה משהו שכל זמן אני אומרת, כאילו, אני לא ידעתי אם אני טובה בזה, והם לא ידעו אם אני טובה בזה. כלומר, גם ברגע הליוק, אף אחד מהצדדים לא ידע איך אני אהיה ברגעים האלה, גם לא ידעתי לצפות שיהיו כל כך הרבה רגעים כאלה. כלומר, יכולתי להיות ממש ממש קלמזית, בלי לדעת את זה, ובלי שדני ידע את זה. כאילו, תחשבי, זה היה יכול להיות קצת יותר מסובך. אבל לא יודעת, זה כיף לי, וזה מאתגר אותי, ואני נהנית מזה, וזה כאילו איכשהו מתאים לי, וזה הפתיע גם אותי, אבל...
1: ואיך שון נכנס לתמונה?
2: בכלל, איך כל הצוות
1: כן, איך גיבשתם צוות? כאילו, זה היה באמת קודם ניב ואחרי זה כל השאר?
0: כן. זאת אומרת, קודם כל חייבים ללייק את גיבורת הסדרה, אבל כמובן עשינו סקנינג של כל השחקנים הפרסים שיש ברחבי העולם שיכולים לעבוד איתנו. היה פה סיכון מאוד גדול, כי באמת בעונה הראשונה אנחנו עבדנו בתקציבים ישראלים. לא יכולנו לשלם סכומים גדולים לשחקנים, אבל כן, אני חושבת הדבר המעניין זה שיכולנו להציע להם תפקידים בעלי בשר, תוכן, נפח בפרסית. זאת אומרת, אלו שחקנים, למשל שון טאוב, שהוא שחקן מדהים, והוא שיחק בכל סדרה אמריקאית גדולה ב-30 שנה האחרונות, הוא שיחק בסופרנוס, והוא שיחק בסיינפלד, והוא שיחק בסרט קראש, והוא שיחק... זאת אומרת, לפנות אליו, וכמובן היה לו תפקיד מרכזי מאוד בהומלנד, אז הדבר היחיד שאני יכולתי להציע לו, זה לא לשחק איזה נבל גנרי בעיניים אמריקאיות, אלא באמת לשחק משהו מורכב מהתרבות שלו. וככה פנינו לכל השחקנים האלה, גם נביד נגבן, שהוא שחקן ענק, ששיחק בהומלנד בתפקיד ראשי. זה מה שיכולנו להציע להם, כי כסף לא היה לנו.
2: זה מדהים, אבל גם אנחנו עוד נדבר על זה, על הדמויות העגולות האיראניות, וגם על ההתמות שלהם, ומה הם חשבו על הדברים האלה. אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו?
4: אני רוצה לדווח לראש הממשלה שהמטוסים יכולים לבצע את המשימה שלהם הלילה בשקט. שיש לטייסים מי ששומר עליהם.
5: אם זה לא פקר, ארצה עם זה זו.
6: מבנים חושן ברקת אודם ירקן, פקודת שערי שמיים מופעלה.
7: ירקן הוא בפור ובמריאל.
6: ירקן רשאים בהצלחה לכולם.
1: אז בואו נדבר אבל על זה. כי יש המון המון דברים שאפשר לקחת מהמציאות. זאת הייתה התוכנית שלכם באופן כאילו מסוים, נכון?
2: היה איזה פלירטוט כזה.
0: ברור, אנחנו כולנו... גם דני סירקין, ששרת ביחידת מודיעין...
1: ועשה את תאגורודין.
0: כן, נכון, עשה את תאגורודין וכולי, וגם אני, שאני חולת חדשות, וכמובן משה זונדר, שהוא ברור. בעונה ראשונה, כתב את העונה הראשונה, והוא בבסיס שלו עיתונאי. ועומרי שנר, שגם יש לו רקע, זאת אומרת, אני חושבת ש... לנו כישראלים יש את היתרון שהמציאות שלנו היא כל כך דרמטית שלא צריך לשבור הרבה את הראש. אפשר לקחת השראה מאירועים שקרו בעבר ופשוט לתת להם איזשהו סטייה סיפורית ולהפוך את זה ל... זה נורא מצחיק, כי בעונה השלישית עבדנו עם תסריטאים בריטים. ומקורות ההשראה שלהם הם סרטים הוליוודיים. אז מדברים על איזשהו טוויסט בעלילה, ואז הם אומרים, כן, זה כמו בדי הרד 3, כשהוא בא, עכשיו, אנחנו כישראלים, אני אומרת לך, מעבודה עם תסריטאים ישראלים, אנחנו בכלל לא נמצאים במקומות האלה. אנחנו לוקחים השראה ישירות מהמציאות.
2: זה כמו האחר צהריים הזה, שבילינו בלחכות לטילים בליסטיים מאיראן.
0: בדיוק, כן. אז זה דווקא משהו שנורא יפה, הסינרגיה בדיוק. בינינו ובין תסריטאים הוליוודים, מביאה איזה שילוב נורא יפה בין בידיון ומציאות.
1: זה מעניין, הם חושבים ככה, או, זה משהו שלא יכול לקרות,
2: לא, זה לא יכול, כן. אבל קיבלתם איזשהם פידבקים על הסדרה מהאנשים שעוסקים בתחומים האלה? כאילו, היה לכם הדו-שיח הזה בין המציאות והבידיון.
1: נכון,
2: ניב,
1: איזה סוכנת מוסד אמרה לך, תקשיבי.
2: זה בולני.
3: לא, לא סוכנת, אבל... הייתה לי, ביקרתי באחד הסטים של מאור, והיה שם גם יועץ ביטחוני שנמצא שם על הסט, והוא היה סוכן המון המון שנים. אז אמרתי לו, והוא נורא התלהב ונורא אהב את הסדרה וממש צפה בה, וסוכן אמיתי, כאילו מבצעי והכל. אז אמרתי לו, תגיד, כאילו, תגיד משהו, מה? הוא אמר שכמובן שיש דברים שהם טלוויזיונים, ואמרתי לו, והוא אמר, ויש דברים שבקצב, כלומר,
1: כן, ברור.
3: מבצע שיכול לקחת חודשים, לנו אין את החודשים האלה על המסך, וזה באמת משהו שיותר מקומפרס מבחינת זמן, הוא אמר, זה משהו שקצת לא תואם את המציאות, אבל הוא אמר משהו, וזה הכי התרגשתי, אני מנסה לזכר בדיוק איך הוא אמר את זה, הוא אמר, משהו בכניסות וביציאות של הדמות שלך לפעולה, מאוד, מאוד הזדהיתי איתו.
1: מעניין, למה הכוונה?
3: הוא אמר, קודם כל ברגעים האלה של הבדידות, שכאילו ממש היא יושבת באיזה דירת מסתור ומחכה, ואני חושבת גם, הוא אמר משהו ברמה הפיזית, הוא אמר משהו פיזי, כשאתה נכנס למוד של מבצע, ובשנייה שאתה מסיים אותו שיש איזשהו שיפט, הוא אמר זה משהו שזיהיתי אצלך ואני מכיר מהחיים שלי, שמשהו בי משתנה, כאילו משהו חתול כזה, לרגע אתה חתול במבצע, ואז חוזר להיות בן אדם רגיל, הוא אמר, זה משהו שמאוד מאוד זיהיתי, זה שבמהלך מבצע הוא אמר, אין פחד, אתה רק
1: ממוקד.
3: באמוק של הדבר הזה, הוא אמר, גם זה מאוד הזדהיתי איתו מהחיים שלי, וכן, וגם הבדידות הוא באמת אמר שוב, אבל ממש כיף לשמוע.
1: היא גם מפיגה את הבדידות שלה, נכון?
3: נכון.
1: אז בואי נדבר קצת על זה, שתכן, יש לנו גיבורת, כאילו מין ג'יימס בונדית.
3: נכון.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף. יש לך מישהו ככה שנתן לך השראה?
3: לא, האמת שלא ממש. כאילו, קודם כל הם עשו בשבילי עבודה נפלאה, כי הם כתבו את תמר באופן מהמם ועגול ומפורט. ופשוט הייתי צריך, העבודה שאני עשיתי זה פחות כזה לחפש איזושהי השראת גיבורה, ופשוט יותר לנסות להתחבר למקום האנושי של מה שהיא עוברת. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי, איך שיחקת סוכנת מוסד? אז לא כל כך התמקדתי בלשחק סוכנת מוסד, כי זה התסריט עושה בשבילי, וזה הפעולות הפיזיות והעלילה עושה. מה שיותר היה לי חשוב להתמקד בו, זה באמת באמת להתחבר למקום ה... רגשי והאנושי שהיא עוברת, זאת אומרת, בדיוק על המקומות האלה, על הבדידות, על הקונפליקט זהות שיש לה, על ההפגה של הבדידות, על המהלכים האלה, זה יותר הייתה העבודה שלי.
0: אני יכולה להוסיף, את דיברת על זה שאת נכנסים למשימה בלי פחד ועושים את מה שצריך, אז ניבי שחקנית כזאת. זאת אומרת, יש לה את זה באופי. למשל, בפרק הראשון של העונה השלישית, ששודר ביום שני...
3: לא סיפרתי את זה עדיין בשום מקום.
0: אז אני אספר. אז יש את הסצנה של האוטובוסים, שהיא רצה וקופצת בין האוטובוסים, וניב עשתה את רוב הפעלולים שלה בעצמה, דרך אגב, והיא נקעה את הרגל. היא נקעה את הרגל באותו יום, מאחת מהקפיצות, והיא המשיכה. זאת אומרת, היינו יכולים להשביט את הצילומים, ובאופן הכי הגיוני, נקעה את הרגל, אבל היא המשיכה. עם הרגל הנקועה, וזה היה די בתחילת היום, אני חושבת.
3: זה היה יום חמישי, לדעתי, לצילומים, כשמדובר על 103...
0: נכון, נכון.
3: 103 ימי צילום. זאת אומרת, זה יום חמש מתוך יותר מ-100 ימים. זה ממש ההתחלה של ההתחלה.
2: וסחבת רגל נקועה כל הצילומים?
3: קודם כל, זה היה השבוע הזה, השבוע הראשון של הצילומים, זה השבוע שבו צילמנו, לא יודעת אם זה, עכשיו אולי זה מוציא אתכן לגמרי מהליין של הזה, אבל אני מדברת רגע על העונה השלישית. הפרק הראשון של העונה השלישית בעצם מתחיל בסיקוונס די ארוך, אבל קצר, כאילו זמן קצר לא ארוך על המסך, מהרגע שלה באמת שהיא מתחילה לברוח מהפיצוץ, ועד שהיא מצליחה להרוג את אמיר ובעצם לנצח אותו. כמה זמן זה על המסך, דנה?
1: 7 דקות, משהו כזה?
0: כן, צילמנו את זה כמה ימים.
3: זה היה יותר משבוע של לילות. שבוע הראשון של הצילומים.
0: רק לילות, כשהיא קופצת כל הזמן, קופצת, יורה.
3: אנחנו בינואר, לדעתי, ינואר של אתונה. אתונה זה לא אותו מזג אוויר של תל אביב, למרות מה שאני חשבתי, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר קר.
1: בטח היא הררית יותר גם.
3: בדיוק, יש שם שלג מדי פעם, הרבה יותר מצלנו. וזה היה השבוע הראשון והכי אינטנסיבי. הם כאילו פתחו פתיחת יריעה, התחלנו לצלם.
1: וואו.
3: והאדרנלין, זה חשוב להגיד את זה. כשאני כאילו רצה והמכונית אחריי, אז כמובן אין לי פעם, אני לא מרגישה בסכנה, מי שנורג ברכב זה פעלולן, כולם שומרים עליי. אבל קל מאוד להיכנס לדבר הזה, באמת נוסעת מאחוריי מכונית.
1: ובאמת נקעת הרגל, זאת אומרת.
3: אז במהלך אחד הטייקים, באמת... נקעתי את הרגל, והיה נורא נורא נורא קר, והרגל הייתה קפואה, והאדרנלין היה ממש גבוה, והרגשתי שמשהו ברגל לא 100%, אבל באמת, כאילו, אני כל כך באדרנלין של לברוח מהמכונית, כאילו באמת היא עלולה לפגוע בי, והיא כמובן שלא וזה, אבל... אז משכתי ומשכתי ומשכתי ומשכתי, ואז שברנו כאילו להפסקה, אומרים שברנו צהריים, אפילו שזה היה אמצע הלילה, ולא הייתי רבה, ונכנסתי לאחת המכוניות, לנוח, ואז בעצם כל האדרנלין, ונרדמתי, והאדרנלין ירד, והרגל שלי הפשירה.
1: התנפחה.
3: והתעוררתי, ואי אפשר היה לדרוך על הרגל, ואחרי כמה ניסיונות של לדרוך על הרגל, פשוט זה לא קרה לי בחיים, התעלפתי.
0: אני הייתי שם.
3: וזה היה כל כך מביך.
1: מביך,
3: לא קורה לי דברים כאלה, לא קוראים לי דברים כאלה, כאילו. וזה, אותי זה הלחיץ בעיקר מהמקום הזה, שמה שאמרתי שזה יום צילום 50 מתוך 100, זאת אומרת, אין סיכוי שעכשיו אני סוחבת 100 עם הצילום, רגל נקועה בסוג, באופן הצילומים שבו אני מצלמת. אבל למזלי, כאילו, עשינו צילום והכל, וזה כן היה נקע, אבל נתנו למנוחה כזה של איזה כמה ימים עם כל הטריקים של מלא קרח ורגל למעלה, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל
0: החלק השני של היום אחרי ארוחת צהריים המשכת.
3: לא, הלכתי לבית חולים.
0: אה, כן?
3: כן. הלכתי לבית חולים.
0: אבל למה תורס לי את הסיפור?
3: אבל יום אחר כך, מה שצולם יום אחר כך, לילה אחר כך.
0: היה אותו דבר.
3: זה הנפילה מהאוטובוס.
0: נכון.
3: ויש לי רגע שאני באמת נוחתת מהאוטובוס.
1: ותגידי, האמריקאים לא השתגעו מזה? כי הרי הכל מיד, ביטוח וזה, ופה.
3: גילינו להם?
0: אני לא בטוחה שהם יודעים.
3: לא גילינו להם.
1: אז עכשיו הם ידעו, כי הם מאזינים ממש גבוהים שלנו.
2: אני שולחת לאפל טבעי עכשיו. רגע, אז דיברנו על בית אחד של להיות מרגלת שהיא גם אישה להיות ג'יימס בונד הבת. בואו נשמע קטע ואז נדבר על עוד היבטים.
8: Maybe one day I'll do it for you. I'll send you the pictures.
9: Yeah. That could be nice. You want to switch?
8: Of course not. But I'd love to join you.
10: That was much better.
8: Oh, yes. Yeah, I think you're very beautiful.
2: את נראית לי נבוכה קצת, ניב.
3: לא ראינו את זה הרבה זמן, לא שמעתי את זה הרבה זמן. כן, ברור, תמיד אני נבוכה מסצנות שהן קצת יותר
2: אינטימיות.
3: אינטימיות.
1: אז בואי תספרי מה אנחנו שמענו עכשיו, גם זה היה באנגלית, אז תסבירי.
3: צריכה רגע להיזכר, זה מהעונה הראשונה, אני חושבת שזה מאחד מהרגעים הראשונים, הרי היא פוגשת את מילד, את הבחור הזה, שהוא גם...
1: כי היא האקרית, שכחנו לציין את זה.
3: נכון, היא האקרית, והוא...
0: הוא גם האקר.
2: הוא גם האקר ומתנגד משטר.
3: ובעצם הם נפגשים, היא מוצאת הרבה נקודות דמיון, ומרגישה איפשהו פתאום רגע בבית. אני חושבת שבבניית הדמות שאנחנו בנינו אותה ככה מלפני, אני דמיינתי את אמר בארץ, כשהיא בארץ לפני המשימה שלה, לא דמיינתי אותה איזה פרפר. לא חשבתי שיש לה היסטוריה רומנטית מאוד מוגדל. לא חשבתי שהיא ממש מצאה את עצמה במקומות האלה, כי באמת אני כאילו הרגשתי שכשהיא פגשה את מילד ופגשה מישהו שהוא ממש... מאותה תרבות שלה ומאותו היסטוריה שלה ומאותו, הרי היא נולדה בטהרן, חשבתי שפתאום הרגישה כזה בבית, וזה קצת חוויות ראשוניות שהיא חובה. אז אני, כאילו, כשדמיינתי את תמר כזה לפני המשימה הזאת, דמיינתי שהיא לא הכי אולי מצאה את עצמה מבחינה אולי חברתית או תרבותית פה, כי באמת יש משהו שהוא טיפה אחר, ואז כשהיא פוגשת את מילד, היא באמת פוגשת הרבה מעצמה, והסצנה הזאת ששמענו זה באמת אחד מהרגעים הראשונים האינטימיים ביניהם, שבאמת יש איזשהו חיבור, ומשם, כן, משם מתחילה מערכת היחסים ביניהם.
1: כי זה גם יש איזון באמת בין האקשן של הסדרה לדרמה, נכון?
0: אנחנו מאוד מקפידים שבסדרה באמת יהיה אלמנט רגשי חזק, במיוחד כמובן בדמות של ניב, אבל לא רק. למשל בעונה הראשונה כשהיא מגיעה לדודה שלה, אז זה גם אלמנט שרצינו להכניס, של משפחה, של זהות, של התלבטות מוסרית. זאת אומרת, מאוד חשוב לנו שזה לא תהיה רק סדרת אקשן מותחת, אלא גם איזושהי חדירה לא רק לעולם הסמוי של איראן, אלא גם לעולם הסמוי של הדמויות.
2: אבל אני רוצה לעמוד על איזשהו קושי שיש כאן, לפחות כזה קושי שאני זוכרת את עצמי, מסתכלת על העונה הראשונה ואומרת את עצמי, כי הקונבנציה הקולנועית, הטלוויזיונית, בנוגע לאנשי הצללים, זה שהם באמת יעשו הכל בשביל להשיג את המטרה שלהם, כולל להשתמש ב...
1: הרומנטיקה, נקרא לזה.
2: רומנטיקה, נקרא לזה, ואינטימיות. אינטימיות, אבל כאילו הוא קורא לה משהו שלא קורה לג'יימס בונד, זאת אומרת, היא מתאהבת, היא נהיית פגיעה. ודווקא שם אמרתי את מה? רק בגלל שהיא בת, אז היא צריכה להיות עכשיו כזה... זה אולי איזשהו אלמנט של חולשה?
1: אולי מותר אישה על הגבר?
3: אני הכי לא לקחתי את זה מתוך מקום של רק בגלל שהיא בת. לקחתי את זה ממקום של רק בגלל שהיא כתובה יותר חכם מג'יימס בונד. כאילו היא כתובה כבן אדם, כממש בן אדם אמיתי, ולא כרובוט.
1: ואנחנו אומרת... יודעים גם שבאמת גם הרבה מאוד סוכני מוסד, הם כאילו יש להם את ההתבלבלות הזאת כשהם נמצאים, לא אנשים בקולנוע על המסך, אלא אנשים באמת שהם מקימים משפחות. ו...
3: זה מה שהכי אהבתי, בייחוד בעונה הראשונה, כי שם היה המפגש שלי עם הדמות הזאת. היא לא סופרוומן, לא מדובר בכל יכולה, זה לא...
1: אוי, אידי, אידי.
3: נראה לי שהיא הולכת ומשתכללת, אבל היא לא התחילה בתור צ'אק נוריס, תמר. התחילה בתור בן אדם, היא מפשלת מלא, היא מפחדת מלא, והיא מתאהבת. חלק מהעניין הזה.
2: האמת שאחד הקשיים שהיה לנו כשרותה ואני דנו על הקטעים שנשמע, נגע באמת לזה שקודם כל הסדרה היא תלת לשונית, זאת אומרת...
1: אפילו יותר מתלת לשונית, נכון? יש לה לפעמים גם צרפתית ולפעמים גם ערבית? יש שם ערבית גם? אולי לא ערבית, אבל יש שם צרפתית.
2: ויש שם מעברים תחופים באמת בין השפות, וגם המון, המון סצנות, שבעיקר הסצנות הרגשיות יותר, הן סצנות שקורים בהם דברים, אבל לא מדוברים
1: נכון,
2: בהם.
1: נכון, הרבה מבטים, הרבה...
2: אז יש
3: זה
2: באמת...
3: הרבה דני, זה הרבה דני הבמאי, זה מדהים.
2: אז אני חושבת גם שיש באמת משקל מאוד מאוד גדול על אלמנטים רגשיים שקורים שם, והם קורים שם לכולם. את יכולה לספר קצת על הכימיה עם השחקן שמגלמת מילד?
3: כן, בטח. כששרווין, קודם כל עשינו, אני ושרווין נפגשנו פעם ראשונה במאץ' באודישן אונליין, דרך מחשב. היו לנו כמה כאלה, כמה אודישנים, והוא, זה היה די ברור שהוא...
1: He's the one.
3: כן, שהוא מילד. ואז נפגשנו באתונה פעם ראשונה, אני חושבת, זה היה די, הוא הגיע עם המון המון המון חששות, חייב להבין את זה שכששחקן איראני מסכים, לא משנה שהוא גר בלונדון המון שנים, והוא כבר עבר עם המשפחה שלו, אבל עם המשפחה הגרעינית, משפחה מורחבת עוד יש לו שם, אבל חייב להבין שכששחקן איראני מסכים לקחת חלק בסדרה ישראלית,
1: הוא עלול לסכן מישהו?
3: קודם כל הוא עלול לסכן את המשפחה שנמצאת שם, דבר שני הוא בעצם מוותר, לנצח על האופציה להיכנס לשם שוב, לבקר שם, בחיים כמו שהם כרגע. אז הוא הגיע באמת עם התרגשות, אבל גם משקל כזה על הלב, כי זה לא כמונו. זה לא כמו שהיה אצלי, שפשוט קיבלתי תפקיד והזדמנות מדהימה, שנורא נורא שמחתי עליה, וזה הרבה יותר מורכב אצלו. זה הרבה יותר מעורב רגשית. ולאט לאט ממש התחברנו, וזה המשיך גם לעונה השנייה, זאת אומרת, עברנו הרבה דרך ביחד, וגם הדמויות שלנו עברו המון המון גלגולים.
1: זה נכון. אבל רגע, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, בואו נדבר על זה, למה טהרן היא באתונה? כאילו, למה אנחנו יודעים שאי אפשר היה לצלם בטהרן, אבל למה אתונה נבחרה, ואיך בניתם? או נכון יותר, יואל הרצברג בנה?
0: כן. באמת כבר כשהתחלנו לכתוב את הסדרה ב-2014, הדבר הראשון שחשבתי, איפה אני אצלם את הדבר הזה?
2: לא, איך תצלמי, איך תלהקי, איך זה? זה הרי סדרה שנולדה בינלאומית.
0: נכון, זה היה נראה בלתי אפשרי. היה לי שכן שהוא היה ראש המסחר בין ישראל לירדן, דיברתי איתו, אמרתי לו אולי נצלם בירדן, אחרי זה חשבתי על אזרבייג'אן, ואז חגגנו, אני חושבת זה היה 20 שנות נישואין, ונסענו עם המשפחה לטיול ביוון. אני נוחתת באתונה, עכשיו עד אז כבר באמת צפיתי בסרטים איראנים, עשיתי תחקיר, ראיתי תמונות, וידאוים וזה, נוחת באתונה. ואני אומרת, וואלה, זה נורא דומה לטהרן. גם איך שהיא בנויה גיאוגרפית, מין עמק הזה בין הרים, גם העיר הזאת שהיא חצי מודרנית, חצי לא, אי אפשר להגדיר אותה כאירופאית, אבל גם לא כים תיכונית, איזה מין מישמש כזה. גם עיר שבורה, גם הרבה מרפסות. גם בטהרן, בסרטים שראיתי, יש המון מרפסות שם בבתים, וממש הרגשתי שזה משהו שאפשר לעשות אותו. וכשהבנתי שבאותה שנה הם גם התחילו בתוכנית לטקס ריבייט, זאת אומרת, אתה מצלם ונותנים לך הטבות מס, אמרתי, וואו, זה בכלל.
1: תן למפיק הטבות מס וזהו.
0: בדיוק, ובאמת היינו מההפקות הראשונות שעשו את זה, ואנחנו שינינו את תעשיית הטלוויזיה היוונית.
2: מדהים.
0: רק שתדעו, אחרי טהרן ואחרי הבלגן שהיא עשתה בעולם, כל הוליווד הגיע לצלם שם.
2: אבל תגידי, באמת את מדברת על הבלגן הזה בעולם, אנחנו יודעים שזה הייתה הצלחה מיידית בישראל, אבל כמה זמן לקח לזה להיות, כמה זמן לקח לזה להיות הדבר הזה?
0: את מדברת על איך זה נמכר
1: הפריצה,
0: וכולי,
1: כן.
0: הפריצה, אחרי שסיימנו לצלם, התחלנו לערוך את הסדרה, הייתה לנו חברת הפצה בינלאומית, ברגע שהיה פרק אחד ערוך, הם התחילו לשלוח את זה לנטוורקס, סטרימרים ברחבי העולם, ותוך שבוע זה נמכר בעסקה מטורפת שלא נראתה מאז, זאת אומרת, העסקה הישראלית הכי גדולה שנעשתה אי פעם,
1: וזה פשוט היה טוב. נכון, זה הוכיח את עצמו, כי עד היום, אני חושבת שאת אמרת לי שעד היום טהרן, אף על פי שהיא לא משודרת עכשיו, היא בין אחת מ-15 הסדרות הכי נצפות.
0: נכון, היום למשל היא לא שודרה כבר שנתיים וחצי, זאת אומרת, מאז שהיא שודרה, העונה השנייה שודרה באפל, והיא היום מקום 7 באפליקציה, זה מטורף.
2: זה באמת מטורף.
0: זה סדרה שהם שמו אותה, הם לא חשבו שהיא תהיה הצלחה כל כך גדולה, וזה סדרה שמאוד מאוד הצליחה בפלטפורמה, זאת אומרת, היא הייתה אחת משלוש הסדרות הכי נצפות, ליד The Morning Show עם ג'ניפר אניסטון וכולי, אף אחד לא האמין שדבר כזה יכול לקרות, וזה סדרה גם שבאיזשהו מקום עשתה הדים בהוליווד בגלל שהיא הייתה סדרה בינלאומית, בגלל שהיא הוכיחה שסדרה שלא דוברת אנגלית יכולה להצליח ככה.
1: מה זה לא דוברת אנגלית? היא לא, היא דוברת שפות
2: כל השפות שאינן אנגלית וגם אנגלית.
1: כן.
0: והם הבינו הם פתאום הבינו שהאמריקאים גם יכולים לקרוא
1: כתוביות.
0: היה בזה הרבה אלמנטים שעיררו תפיסות יסוד בהוליווד.
1: ומה, ניב, למה את חושבת שזה באמת הצליח כל כך?
3: קודם כל, אני חושבת שזה, בשבילם זה די אקזוטי, כל הדבר הזה. וגם זה עשוי מאוד מאוד טוב, באמת. זה פשוט סוללה מאוד מוצלחת של אנשים עומדים מאחורי הדבר הזה. עוד קודם, עוד הרבה לפני אפל טיווי. ואני חושבת שהם יצרו מוצר מעולה.
1: אני חושבת שיש כאן, ואני רוצה לשאול אתכם את זה, יש גם משהו באופן ש... יש כאן את ישראל ויש כאן את איראן. אני מבינה שאיזה חבר פרלמנט איראני אמר שזה פשוט פרופגנדה ציונית, אבל זה לא, נכון? זאת אומרת, לפחות מנקודת המבט שלי, אנחנו רואים כאן יחסים...
2: עגולות מאוד.
1: גם מכל, כאילו, קודם כל, גם המוסדניקים הם לא כאלה תיאורים, וגם האנשים באיראן הם מורכבים.
0: בהחלט. קודם כל, אנחנו באים לספר סיפור טוב. פרופוגנדה זה בכלל לא משהו שאנחנו מכוונים אליו, כי מראש להעביר איזשהו מסר בסדרת דרמה זה מרדד את הסדרה, משטיח אותה, אתה חייב לעשות סדרה מתוך חופש מחשבה. והיה לנו מאוד חשוב גם שזאת תהיה סדרה לקהל גדול. דני ואני, אני חושבת שהדבר המאתגר ביותר שאתה יכול לעשות בטלוויזיה, זה לעשות טלוויזיה שהיא מסחרית, שהיא נועדה להמונים. זה הדבר הכי קשה שאפשר לעלות על הדעת, וגם לעשות את זה ברמה גבוהה, ושהדמויות יהיו עגולות, ושזה לא יהיה שטחי. זה גם דני וגם אני מאוד אוהבים טלוויזיה כזאת, ולזה התכווננו. אז כדי לעשות טלוויזיה טובה, את צריכה דמויות עגולות, את צריכה להזדהות עם דמויות, גם עם הרעים את צריכה להזדהות. אם את בונה דמות של רע שהיא חד ממדית, אז זה לא מעניין. היה לנו גם מאוד חשוב לראות את האמת, את העם האיראני, שהוא עם באמת מרתק ובאמת סובל תחת הדיכוי של המשטר האיראני. אני יכולה להגיד לך שאחרי העונה הראשונה, התגובות שקיבלנו היו מצד אחד, הקהל הישראלי אמר זה מופרך, כי כולם הרי היו בשירותי הביטחון. למרות שאני חייבת להגיד לך שכמו שניב קיבלה אינפוטים, אני קיבלתי אינפוטים באמת מאנשים מאוד חשובים שנמצאים בתוך המערכות האלה ועוברים את הדברים האלה שאמרו לי, זה הסדרה היחידה שהזדהיתי איתה.
2: וואו.
0: אז בישראל אמרו שזה, אמרו סדרה מופרכת. בארצות הברית אמרו, it's so authentic, it's amazing, אוקיי? האיראנים הגולים אמרו, הסדרה הזאת מציגה באופן יותר מדי טוב את המשטר.
3: נכון, זוכרת?
0: אז אם את מקבלת תגובות כאלה מכל הכיוונים, זה אומר שהסדרה מורכבת, שיש בה משהו, ושהיא באמת מדגדגת לכולם, מדברת לכולם, וזאת הייתה המטרה שלנו.
2: בוא נדבר רגע על המעורבות של אפל. בעצם הם קיבלו עונה, נכון? עונה ראשונה הם קיבלו מן המוכן, ואז ברגע שהם התערבו, הסקייל, קנה המידה השתנה מאוד, התקציבים השתנו, כוכבים הוליוודים נכנסו לעניינים.
1: פעלולנים, כן. פתאום ניצבים.
2: בואו תספרו קצת על ההבדל עם לעבוד בתקציבים ישראליים, ועם אינטרסים ישראליים, ואז לגלות את אמריקה. וגם מה זה עושה לקריירה, כאילו שדבר כזה קורה? את, שתיכן, עבדתם היטב בטלוויזיה הישראלית, אבל זה לא היה ככה.
0: אני יכולה להגיד שהסדרה הזאת שינתה לי את החיים. המחירה לאפל זה היה דבר מאוד גדול, אבל גם מאוד מפחיד. כי פתאום את צריכה לעבוד עם סטרימר אמריקאי, ואין לך מושג מה זה אומר. אז בעונה השנייה אמרנו, בסדר, אנחנו מכפילים את התקציב, הצלחנו לעשות את זה בחצי, עכשיו נצליח לעשות את זה פי שתיים, קלי קלות. ואז את מגלה שזה בכלל לא ככה.
2: כי
0: ברגע שאת עובדת מול סטרימר אמריקאי, הדרישות, זאת אומרת, הם רוצים לקבל מוצר אמריקאי בתקציבים שלנו. והפער בין זה ובין איך שאת עובדת, את צריכה ללמוד אותם, הם צריכים ללמוד אותך. וגם ברגע שיודעים שאפל מעורבת, אז כל התקציבים עולים, אז זה לא היה כל כך פשוט. העונה השנייה הייתה מאוד קשה לכולנו. היינו צריכים ללמוד, זה כמו להפיק מחדש. זה לא דומה לשום דבר שעשיתי קודם. לכולם היה קשה, לכותבים היה קשה. תחשבו על זה שהאמריקאים, מבחינתם, אנחנו בעצם עושים סדרת ג'אנר, שזה משהו שבישראל בקושי עושים אותו. ולז'אנר יש כללים, יש חוקים. אם אנחנו פה בסדרת מתח רגילים, נגיד, לטוויסט אחד בפרק גדול, פה אנחנו צריכים להכניס איזה 4-5 טוויסטים בתוך הפרק.
2: אבל זה משהו שהיה קיים גם בעונה הראשונה.
0: זה נכון, זה נכון.
2: כמות התפניות שקרו שם, אתה צפית בזה מרוטת עצבים.
0: זה נכון, אבל מצד שני, אנחנו רגילים גם לכתוב המון דיאלוגים. האמריקאים קוראים לדיאלוגים פילרים. לא סתם לא מצאתם דיאלוגים שאפשר להכניס.
1: נכון.
0: כי הם אמרו, אל תדברו על זה, תראו את זה.
1: זה בדיוק מה שאת אמרת לי, גילי. שיש שם המון המון שואוינג.
0: בדיוק, בדיוק. והתקציב מאפשר את זה. זאת אומרת, בישראל אין לי את האפשרות להראות דברים. הרבה פעמים מדברים על משהו, או מדברים על משהו שקרה בעבר, או
1: איזה כיף לראות מרוץ מכוניות, לא ממש לראות
0: בדיוק, בדיוק. אז בואי נגיד, בעונה השנייה זה היה באמת מין, אני הרגשתי שאני עוברת דרך איזשהו מין מעגל אש כזה, יצאתי אותו, נשרפתי ו... ויצאתי בחיים. זה ממש היה ככה.
1: טוב, מיד נספר על טוויסט אחר שהיה בעלילה הזאת, אבל בואי תגידי לנו כאן, עוד מעט אנחנו נשמע איך היה פתאום, איך היה להיות בת הברית של גלן קלוז.
3: הייתה מתנה, כאילו באמת מתנה גדולה. אני אומרת את זה הרבה, שכל עונה הם, בכל עונה הם דואגים לי למתנות נחמדות כאלה. וגלן הייתה מדהימה ומלמדת מאוד, והתרגשתי כמו ילדה הרבה פעמים.
1: זה הפריע באמת? הרגשת שזה כזה מפריע לך לשחק מולה?
3: לא.
1: לא?
3: כשמישהו מולך הוא מרהיב ביכולותיו, אתה חייב להיות הכי טוב של עצמך, להפך, אתה חייב כאילו להוציא את המיטב מעצמך, זה רק גורם להשתפר. זה גם נורא מרגש, אבל אנחנו חיים מהתרגשויות כאלה.
1: ומעכשיו את רק עם A-listers?
3: אז זהו, אז בהמשך לזה, המתנה שקיבלתי בעונה הזאת, קיבלתי שתיים, קיבלתי גם את יולורי, שהוא מדהים, אבל גם את ססון גבאי, שמבחינתי הוא באמת גיבור ילדות.
2: היו דברים שרציתם לפתח, קווי עלילה, דמויות מסוימות, ונפסלו בגלל מעורבות של אפל? זאת אומרת, היו דברים שהם פסלו ואמרו, חברים, זה לא יקרה?
0: לא. דברים הרבה יותר קטנים ומעצבנים. למשל, אסור לעשן.
3: וצריך תמיד לחגור חגורה.
0: וצריך תמיד לחגור חגורה.
2: אין להם שום בעיה עם יריות וכזה מוות אלים, אבל אתה...
0: אסור לעשן. עכשיו, אני אמר, כאילו, עכשיו, האיראנים, אין להם אלכוהול. הבילוי שלהם זה לשבת ולעשן נרגילות.
1: הוקות, כן.
0: אמרנו להם, נרגילות, נרגילות, זה לא סיגריות.
2: זה כמו בית.
0: נרגילות וזה, שום דבר.
2: וואו.
1: טוב, בואו עכשיו אנחנו, למרבה הצער, החיים שלך השתנו לטובה של שתיכן, ואז החיים נעצרים, 7 באוקטובר.
3: לא רק נעצרים, אם הם השתנו לפני כן לטובה, אז עכשיו הם התהפכו לרע.
2: כן. אנחנו בעצם, העונה השלישית עולה בישראל באיחור גדול, ועדיין לא עלתה בסטרימר שלכם, עדיין לא עלתה באפל.
0: נכון.
2: ומה אנחנו יודעות על ה... כאילו, מה היו השיקולים בעצם? למה זה לא קרה?
0: תראי, אני בשביעי באוקטובר היה לי ברור שזה ידפוק את הסדרה. אפילו אמרתי את זה, וממש היינו בפרפרודקשן, זאת אומרת, היינו כבר בשלבים, אישורי תקציב, אישורי תסריטים, הכל. עכשיו, העבודה המשיכה, כאילו כלום. הדרגים הנמוכים המשיכו לעבוד, אבל אני כל הזמן אמרתי לשולה שותפתי הנהדרת, תראי שזה יעצר. היא צעקה עליי, היא אומרת לי, את עושה דימורליזציה בזמן כל כך קשה. אמרתי לה, תראי זה ייעצר, ובאמת, באיזשהו שלב הם לא החזירו, נגיד, תגובה לגבי התסריט ששלחנו להם, ואז פשוט אמרתי להם, תקשיבו חברים, המצב שלנו גם ככה קשה, בואו נדבר דוגרי. ואז באמת השיחה הייתה על פחד ש... אי אפשר לדעת מה יקרה, זאת אומרת, המציאות, יכול להיות שהיא תשיג את הסדרה, והעונה הרביעית, אני כל הזמן הייתי בחששות לגבי העונה הרביעית, לא עלה על דעתי שהם לא ישדרו את העונה השלישית, והפחד היה שהמציאות תשיג את הסדרה.
2: כי אני תהיתי בני לבני, האם השיקול היה פוליטי או כלכלי, מחשש שהם לא ימכרו אייפונים ומקים לסטודנטים בארצות הברית.
0: תראי, השיקול ההתחלתי באמת היה שיקול של תוכן. זאת
3: זה
0: אומרת...
3: זה קרה נורא מהר, דנה. אני זוכרת, הטלפון שאני קיבלתי ממך על זה של רגע סטופ, בלי יותר מדי מידע. שנייה, סטופ, קרה נורא מהר אחרי השביעי.
0: לא, לא. תבדקי, זה לא קרה נורא מהר. זה קרה, זה כמה שבועות אחרי זה.
2: זה די מהר.
3: כן, אני זוכרת שכשהתקשרת אליי, אני זוכרת איפה הייתי בבית, התקשרת להגיד לי ניבוש, חדשות רעות, אבל ה-state of mind היה עדיין כל כך שביעי באוקטובר, שפחדתי שתולכת להגיד לי שלא יודעת מישהו...
1: משהו אמיתי. כן,
3: ואז אמרת לי, כאילו, הכל עוד לא הייתה גזרה, אבל אמרת, רגע, כאילו, סטופ, וזה היה כך ברור מאליו.
0: כן, אז אני חושבת שבהתחלה באמת הפחד היה כמובן, היה קשור לתוכן. זה לא נאמר לנו כמובן, אבל ברור שהיו להם חששות בגלל הסנטימנט האנטי-ישראלי בעולם. אני חושבת שהיום הם לא נמצאים במקום הזה. הם אמורים להכריז על בעצם עליית העונה והתאריך שלה בקרוב.
1: גם מה שאת אמרת לפני כן, שהאירועים ישיגו כאילו את הסדרה.
0: בדיוק.
1: הנה, מה עכשיו? יש לנו עכשיו, הם יכלו לדעת שאסד הולך ליפול בסוריה, ועד שהסדרה תעלה, פתאום סוריה כן תהיה בתמונה?
0: לא נעים לי להגיד, העונה הרביעית, פשוט מצחיק אותי, הגרסה הראשונה של העונה הרביעית שכתבנו אז, בשביעי באוקטובר, הייתה התרחשה, אמרנו, טוב, נעזוב את טהרן,

0: עבור לסוריה ולבנון. תראו לעצמכם, שהיינו באמת עכשיו אחרי צילומים של עונה בסוריה ולבנון, זה היה הופך להיות בדיחה.
1: תראי, אבל גם אם אני מסתכלת על מה שהיה, יש שם מישהו שמחוסל באמצעות טלפון היד. נכון?
0: נכון.
1: יש שם הפצצה של...
2: אני חושבת שאנחנו צריכות לחקור קצת את מה ש...
1: מה ידעתם, מה ידעתם ומה לא ידעתם לפני זה, כי כאילו אני יכולה להזדהות עם החשש הזה ש... כאילו המציאות והבידיון...
3: אבל כאילו לפני כמה התראינו ביחד, ואמרת משהו נורא יפה, כל הזמן שואלים אותי, מה זה, מה המציאות מפה? ואז דן, ואני כל פעם גמגמתי, כי לא דעתי בדיוק איך לדייק את זה, ואז דן אמרה נורא נכון, היא אמרה, תקשיבו, זו בסוף, נכון, יש לי השקות עם המציאות וזה. זו סדרה אסקפיסטית, ואני לא יודעת, אני לא בצוות הכתיבה, ואני לא יודעת מה הולך להיות, ואם הולך להיות וכו'. אבל אני מסכימה עם המקום הזה שלא צריך להיות כל כך בחשש על האם התעלנו, האם לא התעלנו, האם הזוועות במציאות. כאילו, אני חושבת שאנשים חוזרים לסדרה הזאת בגלל כבר דמויות שהם נורא מתחברים אליהם, בגלל סיפורים אישיים שהם נורא מתחברים אליהם. אנשים משוגעים על פרז, אנשים כאילו חוזרים לראות מה קורה עם הדמויות האלה. אז כאילו, כשאני רואה את הפרקים, אני לא מרגיש... ברור שיש אירועים וברור שזאת המציאות שלנו, אבל אני מרגישה שזה... עולם בדיוני. כאילו, לא יודעת, זאת התחושה...
2: ובטח לקהל אמריקאי זה בטח, נכון?
3: כן, כאילו...
1: זה גם מאוד רחוק מהם, אני חושבת.
3: הם בטוח, הם זה כזה בכלל.
0: No, but it's very authentic.
3: כן, it's very authentic, אבל...
1: גם לדעתי, it's very authentic. האמת שאני חושבת, כשחשבתי על העניין הזה, והאם הוא מונע מפוליטיקה, ובאמת זה מחזיר אותנו לדיון הזה, ממקודם שדיברנו על הדמויות העגולות, אז באמת... כאילו, התחושה שלי היא שאנשים מיוצגים שם בצורה די...
2: הוגנת.
1: הוגנת.
3: נכון, וגם זה הפידבק שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, זאת התחושה שאני מקבלת מאיראנים שצופים בזה שם, או לא שם. יש פידבק מאוד מאוד חיובי ואהדה וחיבה, כי אני חושבת שהם מרגישים שהם מייצגים אותם יפה.
1: מה אתם שומעות באמת? אנשים כאילו בתוך איראן צופים בסדרה? איך הם עושים את זה?
3: אני לא יודעת. אני מקבלת הודעות באמת הרבה.
2: אתה עקרית, את אמרה לדעת.
3: וואו, אם תדעי, כמה טכנופובית אני.
1: אני משחקת שולי מוקשים.
0: אני חושבת שהטלגרם חזק שם. אני קיבלתי תמונה של DVDs כאלה מחתרתיים.
1: יו, זה מדהים.
0: כן, חזרנו למאה התחנה המרכזית.
2: גם אצל אסד, אגב, ממצאו DVDs של בורת.
0: כן?
2: כן.
1: באמת? אם היו מוצאים של טהרן, זה היה
2: יכול להיות מדהים. או של הדיקטטור, דווקא אם הם כבר...
0: הרבה מאוד צופים שם בטהרן, ומאוד אוהבים את הסדרה. אני יכולה להגיד לכם, אבל, שנגיד ב-IMDB, מתנהלת מלחמת דירוגים.
3: מה?
1: מלחמת דירוגים. ב-IMDB הצופים יכולים לדרג את התוכן.
0: ב-IMDB הצופים יכולים לדרג את התוכן. עכשיו יש שם בערך שלושה מספרים. 9, 10 ו-1.
1: וואו.
0: והאחדים...
1: צריך להגיע עם הסבר.
3: אנחנו יודעים מי הם האחדים, אנחנו יודעים מי אתם.
0: והאחדים הם כמובן, אני חושבת...
2: מהממשלה, כן.
0: בוטים של האיראנים, בחיי. אני אמרתי לאפל, אנחנו צריכים להילחם את מלחמת הבוטים של הדירוגים. הם הסתכלו עליי ב... בוא נגיד...
2: קודם ההסברה הישראלית. טוב, את לפני כן את הזכרת את הכוכבים הגדולים שאת איתם, אז אנחנו ניפרד על רקע איזה כוכב גדול אחד שמזמר בפרסית.
3: מתוק שלי.
2: ססון גבאי.
4: شاید یک شب یویی دردا تنهای تنها بگذشته بی تو شبان.
1: זה נשמע כל כך תמים, אבל זו סצנה מצמררת ממש.
3: צפיתם?
1: צפינו,
2: ברור. ועם הטיזר הזה אנחנו ניפרד.
1: כן.
2: עד כאן סדרתיות להיום, תודה לניב סולטן.

0: ולדנה עדן, שהייתן איתנו היום.
1: תודה. תודה רותה קופר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שפיק ושלומי יצחק על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה להתראות. בוש בוש.
2: יפה, כמעט.
1: כמעט, איך אומרים?
2: אני לא רוצה להגיד טעות, אבל לא בוש בוש, זה לא הכי מדויק.
1: בוש בוש? בוש בוש? איך אומרים את זה?
3: אני אין לי שום מושג בשפות. לא קראתי מילה אחת בפרסית.
2: אני לא רוצה לתקן אותך טעות, אבל משהו שם לא הכי מדויק.
1: אז בוס בוס או בוש בוש?
2: משהו כזה.
1: אוקיי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: ערב טוב לכם ושבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח וניל, כי היום אנחנו נקדיש שעתיים חשובות למקום המזוהה ביותר עם הצליל הפסיכדלי שהגיע מאמריקה בשנות ה-60 למפרץ סן פרנסיסקו. כן כן, וכשאני אומר מפרץ סן פרנסיסקו, הכוונה היא לא רק לעיר עצמה לסן פרנסיסקו, אלא לעובדה המעניינת.

הצפונית לסן פרנסיסקו, ובפאלו אלטו שבדרום, התפתחה סצנה פסיכדלית מרתקת, וכל ההרכבים שהוקמו מסביב לסן פרנסיסקו התנקזו בסופו של דבר לתוכה, החל מסוף 1965 ועד תחילת 1967. כלומר, הן עברו לחיות בעיר, לפעמים האחת ליד השנייה, פעלו בה, יצרו בה, הופיעו בה, והמציאו בה את מה שכונה מאוחר יותר, הצליל של סן פרנסיסקו. אבל עד שהצליל הזה זוקק, ביחד עם עוד כמה דברים, במעבדות הכימיה של ברקלי, הוא נולד, התפתח והתבשל, ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש להולדת אותו סאונד, כלומר להתחלות המרתקות שהראו כמעט במקביל במקומות שונים. כמה מהתקליטים והסינגלים הנפלאים של אותה תקופה הוקלטו על ידי הרכבים שהסתובבו במפרץ סן פרנסיסקו. והיום אנחנו נשמע חלק מהם תוך טיולים מתבקשים אחורה וקדימה, בזמן ובמרחב. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואין כמו לפתוח תוכנית על סן פרנסיסקו ועל הצליל של העיר עם הצליל עצמו.

שמענו כמובן את Eastern Jam של Country Joe and the Fish, אחת הלהקות הגדולות של העידן הפסיכדלי, הקדשנו לה כבר תוכנית שלמה. להקה שהגיעה לסן פרנסיסקו הישר מברקלי ב-1965, תקופה שבה גם Country Joe McDonald וגם הגיטריסט Barry Melton הוא The Fish. עוד היו פולקיסטים עם גיטרות אקוסטיות שכתבו שירי מחאה וביקורת חברתית, וזה היה מתוך האלבום השני שהם הספיקו להוציא עוד באותה שנה ממש, ב-1967, שנקרא I Feel Like I'm Fixing To Die. היו אמנם כמה מרכזים מוזיקליים רוחשים ותוססים ברחבי ארצות הברית, שגם בהם נבטו ניצנים פסיכדליים מובהקים, חלקם מוקדמים למדי, למשל בטקסס, מדינה שכבר הקדשתי לה שתי תוכניות בריח ויניל, אבל אין ספק שההוויה, שלא לומר החוויה הפסיכדלית, הייתה מזוהה יותר מכל עם החוף המערבי, עם קליפורניה, ובעיקר עם עיר אחת מיוחדת והאזור שמסביבה. סן פרנסיסקו תמיד הייתה עיר נמל ליברלית, וההיסטוריה זוכרת אותה כאבן שואבת להרפתקנים, למחפשי זהב, לאומנים, לתימהונים. היא הייתה הקצה המיוחל של הספר האמריקאי העצום, שאליו נדדו מאות אלפים במאה ה-19, העיר שבה הצטלבו במשך עשרות שנים דרכיהן של תרבויות שונות, של אנשים מעניינים, של משוררים ביטניקים, ציירים, מעצבים, פסלים, וכמובן מוזיקאים. כי מפרץ סן פרנסיסקו ייזכר כנראה לעד, בין דפי היסטוריית הרוק, כאזור שהנפיק הכי הרבה להקות בטור הזהב של העידן הפסיכדלי. בין 1965 ל-1967 בלבד פעלו קרוב ל-1,500 הרכבים ברדיוס קטן יחסית מסביב לפריסקו והמפרץ, וזה מספר עצום בכל קנה מידה שהוא. מה גם שמעריכים שעוד מאות רבות של להקות פעלו בסביבתה ובעצם לא תועדו בשום אולפן הקלטות. שמן של להקות רבות נותר חקוק אך ורק על פוסטרים פסיכדליים, וגם בזיכרון הלא תמיד חד של הצופים והצופות שזכו לראות אותן. הערכה נוספת מדברת על עוד מאות הרכבים שבעצם הגיעו אליה ממדינות אחרות בארצות הברית, וניסו בה את מזלן. ביניהם הרכבים מפורסמים יותר או פחות, כמו ה-Young Bloods מניו יורק, H.P. Lovecraft משיקגו, אפילו Fever Tree מטקסס, שעוד לפני שהיגרו לסן פרנסיסקו, כבר חלמו עליה וכתבו עליה. כתבו עליה שיר שהפך ללהיט.

Fever Tree מטקסס, קצת לפני שהם עברו בעצמם לסן פרנסיסקו. תראו, אפשר להתחיל את הסיפור על הסצנה בסן פרנסיסקו ממקומות שונים, למשל מהולדת הצליל המיוחד שכאמור נרקם באזור ברקלי ומיל ואלי ב-1966, עוד לפני שהוא עבר לתוך העיר. אבל אפשר גם להתחיל אותו מהעיר עצמה ומחברת תקליטים קטנה בשם Autumn Records וממייסדה טום דונהיו, שהיה אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה המוזיקלית של העיר, לא רק כמפיק ובעל לייבל, אלא גם כשדרן רדיו, שהיה אחראי במידה רבה לתהודה האדירה שקיבלה המוזיקה שהגיעה מסן פרנסיסקו בכל ארצות הברית. הביטלמניה הגיעה לסן פרנסיסקו בתקופה שבה הפולק שלט בה עדיין ללא עוררין. סן פרנסיסקו הייתה מעוז של פולק, ולמעשה את תחיית הפולק בסוף שנות ה-50, אפשר לייחס בעיקר לקינגסטון טריו, רכב מסן פרנסיסקו. הלהקות המחושמלות היחידות, שגם הביטניקים, חובבי הג'אז וגם הפולקיסטים היו הולכים לראות אותן, היו להקות בלוז. להקות בלוז שהגיעו משיקגו וחשמלו את הצליל שלהן. ההשפעה של הבטלפילד בלוז בנד, למשל, על חברי הלהקות שהתהוו בסן פרנסיסקו בסוף 1965, הייתה עצומה לא פחות ואולי אפילו יותר מההשפעה שהייתה לביטלס עליהם כשאמריקה נשטפה בביטלמניה. ובכל זאת הייתה להקה אחת חשובה, מצליחה ואהובה, שקמה ב-1964 והבטא לזמן קצר את התשובה המקומית של סן פרנסיסקו לביטלס. קראו לה הבו ברמרס. והיא בעצם הייתה אחת הלהקות החשובות ביותר שהייתה בעיר, וגם חברת התקליטים שעמדה מאחורי האוטום רקורדס הפכו אותה לפרק מאוד מאוד חשוב וחיוני בדברי המאה של העיר. כי לזמן קצר אבל משמעותי הם אפילו היו סיפור הצלחה. הלהיט הראשון שלהם, Laugh Laugh, הגיע למקום ה-15 במצעד האמריקאי, והוא היה אולי מגיע גבוה יותר לו הייתה לחברת התקליטים תקציב פרסום כלשהו. הרבה מאזינים ששמעו את השיר הזה בכל רחבי אמריקה הניחו שמדובר בלהקה בריטית. הבו ברמרס.

The Bo Brummels, Laugh Laugh. טום דונהיו, שכונה ביג דדי על שום גודלו, היה שם מההתחלה ממש, כלומר מהולדתה של הסצנה בסן פרנסיסקו. הוא ראה את הבו ברמלס ב-1964, הוא האמין שהם יכולים להצליח על גלי הפלישה הבריטית, והוא צדק. שתי הדמויות החשובות בבו ברמלס היו הסולן סל ולנטינו, אחד הזמרים המעולים שהנהיגו להקה בעיר הזאת, ורון אליוט, גיטריסט וכותב שירים פשוט נפלא. לדונהיו הייתה אוזן מעולה, אבל לא היה לו מספיק כסף בשביל להצליח להתמודד שיווקית מול החברות הגדולות. היה לו צוות קטן, אבל מצוין. היה לו טכנאי הקלטות מבוגר ממוצא צ'כי, בשם ליאו קולקה, ליאו דגר קולקה, מי שיותר מאוחר הקים את אולפני גולדן סטייט בסן פרנסיסקו, וגם היה לו מפיק וטכנאי אפרו-אמריקאי צעיר בשם סליי סטיוארט, האיש שלימים הפך להיות סליי סטון. למעשה סליי סטון היה מעורב כמעט בכל ההקלטות של אוטום רקורדס, של אותה חברת תקליטים. יום אחד הגיעו חבורת בני טובים עשירים מפאלו אלטו לעשות אודישן מול טום דונהיו. האודישן היה נורא, אבל דונהיו ראה שם ניצוץ מעניין, ואין ספק שהסולנית הייתה משהו אחר. הוא נתן להם הזדמנות להיכנס על חשבונו לאולפן ולהקליט דמויים, ומשם הדרך לסינגל ראשון הייתה סלולה. סליי סטון שיגע את חברי הלהקה. הוא דרש מהם לעשות עשרות רבות של טייקים לכל קטע, ובסופו של דבר הסינגל נכשל. אבל הלהקה נותרה אחת המוקדמות והחשובות ביותר בסצנה של סן פרנסיסקו. קראו להם The Great Society. הנה אותו סינגל מוקדם, שכולכם ודאי מכירים, בביצוע המאוחר יותר שלו.

The Great Society, Someone to Love. עוד הרכב נהדר שטום דונהיו גילה והפיק, הפיק לו סדרה של סינגלים בעצם, היה המוג'ו מן. גם על הסאונד של הסינגל הבא, אחרי סליי סטיוארט, הלו סליי סטון. 1965, She's My Baby, The Mojo Man.

She's my baby, a mojo man, מראים לעולם איך פאזים צריכים להישמע. 1965. טום דונהיו היה גם הראשון שדאג להנציח הרכב בשם The Emergency Crew, או כפי שהם נקראו עד מהרה, The Warlocks, שהקליטו אצלו את הדמוים הראשונים לפני שהם הפכו להיות ה-Grateful Dead. הנה אחד מהשלישי בנובמבר 1965. Mindbender.

שמענו עוד הרכב של טום דונאיו שהוציא סינגלים ב-Autumn Records, קראו להם Butch Angle and the Sticks, Smile, Smile, Smile, וזה היה שיר של רון אליוט, הגיטריסט של הבוב רמלס, שהיה טיפוס חולני ולכן לא הצטרף לטורים של הלהקה, אלא בדרך כלל נשאר באולפן לצד סליי סטון, וכתב שירים גם ללהקות האחרות. הקולגיאליות בין כל הלהקות בלייבל הזה הייתה די מדהימה, הקדימה קצת אפילו את הסצנה החברית שהתפתחה בהייט ואשברי ב-66. הבוב רמלס המשיכו את שנת 65 עם תקליט נוסף שנקרא פשוט ווליום 2, אלבום שכולו חומר מקורי, ועל אחד מהשירים בו כדאי להתעכב, כי הוא מדגים יפה גם את ההשפעה הביטלסית, אבל גם את ההשפעה שהייתה על הבוב רמלס עצמם, על הרכבים אחרים במפרץ. הנה Don't Talk to Strangers, ושימו לב לריף שכולו If I Needed Someone.

Don't Talk to Strangers, מעבר לגולדן גייט ברידג' בעיירה הציורית מיל ואלי, נוסדו ממש באותה תקופה כמה להקות נפלאות, אחת מהן נקראה The Sons of Champlin, והיא הונהגה בידי ביל צ'מפלין, שהיה זמר בלו-אייד סול מעולה. ההשפעה של הבירדס ושל הצליל הפולק-רוקי שלהם על צ'מפלין הייתה עמוקה יותר מההשפעה של הביטלס, ולכן הלהקה החליטה לגשת לאותו שיר בדיוק של הברברה מיילס בצורה אחרת, שמדגימה מאוד מאוד יפה את ההבדל בין הרכבים שנולדו בעיר להרכבים שהגיעו מחוץ לעיר ושינו בה את הצליל. ביצוע נפלא שבזמן אמת נגנז, ותראו מה Sons of Champlin עושים לאותו השיר.

שמענו עוד סינגל שהפיקו טום דונאיו וסלי סטון, צללים, שדוז של הווג'טבולס. וזה קרה זמן קצר לפני שאוטום רקורדס פשטה את הרגל. בשנת 1966, טום דונאיו ימשיך להיות כוח מניע בסצנה, בזכות היותו שדרן רדיו מוביל, אבל רוב הלהקות בלייבל שלו התפרקו או נפוצו לכל עבר. את החוזים של אלו שנותרו, טום דונאיו מחר לאחים וורנר. ואכן הבוב רמלס, שאולי עוד נחזור אליהם, הקליטו בחברה הזאת. בקיץ של 1965 נפתח גם המטריקס בסן פרנסיסקו, מועדון קטן ברחוב פילמור שהיה בבעלות חלקית של מרטי בלין. ומרטי הקים להקה במיוחד בשביל הופעות במועדון. קראו להם הג'פרסון איירפליין. והם לא היו היחידים שהופיעו שם.

מג'פרסון איירפליין, בגלגולה הראשון, קלשנו להקלטה חיה במועדון המטריקס של הגרייט סוסייטי, בביצוע מוקדם במיוחד ל-White Rabbit שהוקלט בתחילת 1966, קצת לפני שההרכב הזה התפורר. דרבי סליק, מנהיג ההרכב, הודיע יום אחד שהוא טס להודו ללמוד לנגן על סיטר. אחיו ג'רי סליק ואשתו גריי סליק עמדו על סף פרידה וגירושין, וממש במקביל הסולנית של ג'פרסון איירפליין, סיגנה אנדרסון, ילדה וביקשה הפסקה, וסליק קיבלה את הזמנתו של הבסיסט ג'ק קסידי והצטרפה לג'פרסון איירפליין בדיוק בזמן.

כן, אתם עדיין מאזינים לכאן 88 ולריח ויניל, ואנחנו היום בטיול ראשון לסן פרנסיסקו בשנות ה-60, 60 שנה לאחר אותו קיץ נפלא של 1966. אבל ב-21 בינואר 1966 התקיים אחד האירועים המוקדמים החשובים ביותר בסן פרנסיסקו, פסטיבל של 3 ימים שנקרא The Trips Festival, והתקיים בלונגשרמנס הול בנורת פוינט סטריט. האירוע הזה היה אחד הראשונים שבהם חולק LSD בכניסה לכל מי שנכנס ושילם דולר אחד, וכל אחד יכול היה להתחפש, לצייר, לרקוד, ולעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הוא לא פגע באיש אחר. בשלושת הימים לא נרשמה כל פגיעה בנפש או בציוד, והלהקות שהופיעו באותו יום היו Big Brother and the Holding Company, עדיין ללא ג'ניס צ'ופלין, וגם A Grateful Dead.

סינגלים באותה תקופה מוקדמת, נקראה הגוליווגס. הם הגיעו מאל סריטו, לא רחוק מברקלי, והם הקליטו עבור לייבל קטן בשם סקורפיו, שהיה בעצם ניסיון של חברת התקליטים פנטזי שהתמחתה בעיקר בג'אז, להיכנס לעולם הגאראז' והרוק. הנה אחד הסינגלים הנפלאים של הגוליווגס, שיהפכו תוך זמן קצר לקרידנס קלירווטר ריווייבל. ואת השיר הזה כתב טום פוגרטי, המנהיג של הגוליווגס, שנדחק לקרן זווית, בעוד אחיו המוכשר ממנו, ג'ון פוגרטי, לקח את המושכות.

גוליווגס מפציצים עם Walking on the Water, סינגל לחברת סקורפיו, הרבה לפני שהם הפכו להיות Creedence Clearwater Revival. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת לסן פרנסיסקו, ואפשר כאמור לספר את הסיפור על הולדת הסצנה בסן פרנסיסקו מכמה נקודות מבט שונות ואפילו ממקומות שונים, וזה כשלעצמו מצדיק שתי תוכניות לפחות של ריח ויניל. יש הטוענים ובצדק רב שכל הסיפור של הצליל של סן פרנסיסקו החל בכלל בווירג'יניה סיטי נבדה, בבר ויקטוריאני מהמערב הפרוע בשם The Red Dog Saloon, המקום היחיד שהסכים לארח להקה מסן פרנסיסקו שקרא לעצמה השרלטנס. והוא לא רק הסכים לארח אותם, אלא הוא הסכים לארח אותם לאחר אודישן איום ונורא תחת השפעת אסיד. ההופעה הראשונה שלהם התרחשה בסוף מאי 1965. כלומר, הביטלס אפילו לא צעקו עדיין הלפ. לא רק במובן הזה, השרלטנס הקדימו את גולם. בסופו של דבר, ההיסטוריה זוכרת את העיתוי, את אותה צומת זמנים נדירה, שבה נפתח לפתח חלון קטן, שממנו נשקפו כבר נופים בלתי מוכרים, ורצופי דרכים חדשות לחלוטין. בין אם הסיבה הייתה סקרנות אנושית, או חזון יוצא דופן, או התנסויות חדשות, ואפילו מקריות טהורה, הנוף שנגלה ממנו, אותת גם לאחרים, שישנם כיוונים מוזיקליים מרתקים, שמחייבים מחקר מדוקדק. אבל דומה שרק לעתים רחוקות, נפתח חלון חדש כזה, אלא לא נודע, משילובם של כל אלה ביחד, כלומר, מבחינת העיתוי, אוסף האינדיבידואלים, שהיו במקרה גם יוצרים מוכשרים,

וגם סקרנים מאוד גדולים, ואולי לא פחות חשוב, המלתחות הקוליות שלהם והחזון האומנותי שמאחורי הלהקה, השרלטנס היו הראשונים. הראשונים שניגנו כנראה על LSD מול קהל, שגם הוא היה תחת השפעה, ולא ישב על כיסאות, אלא לראשונה רקד מול הלהקה. הם הרי היו הראשונים שיצרו פוסטרים מזויים להופעות שלהם. הם היו הראשונים שהוכתמו על ידי חברת תקליטים בגלל שהם נראו אחרת. ולא פחות חשוב, הם היו הראשונים שניסו לשווק את עצמם בצורה שהקדימה לחלוטין את זמנה, אם כי לזמנה נראתה בוודאי מיושנת משהו. אופנת מערב פרוע, ויקטוריאנית, מסוגננת, עם איזה טאץ' אדוארדיאני, עם עידן שחלף לו זה מכבר. השרלטנס המציאו למעשה בשלושה חודשים, ב-Red Dog Saloon, בכלב האדום, את מה שכונה מאוחר יותר The Hippie Rock Dance. כמה עיתונים קראו לזה אז Gold Rush Rock, מונח שאולי קולי הבול איכן שפסיכדלי נכשל. שכן הכנופיה הזאת נגנה מוזיקה שלא הייתה נשמעת יוצא דופן במיוחד למי שהיה נוסע בזמן ונוחת בכלב האדום מפריסקו הוויקטוריאנית של 1855. בחודשים מוקדמים אלו של קיץ 1965, נהרו יודעי הדבר מסן פרנסיסקו עצמה עד לנבדה כדי לראות את השרלטנס. היו שם אלטון קלי, מאומני הגרפיקה הפסיכדלית החשובים ומיוצרי הפוסטרים ראשונים בעיר. היו שם כל חברי הפמילי דוג, קומונה שהחלה לארגן הופעות בקרוסל בולרום. היה שם צ'ט הלמס, מי שיקח את רעיון ההיפי רוק דנס שלב אחד קדימה ויקים למען קידומו את מועדון האבלון בסן פרנסיסקו. הלמס גם יביא לפריסקו בחורה טקסנית אגב בשם ג'יימס ג'ופלין, והצוות אותה לביג בראטר. מי שקיבץ את השרלטנס היה בחור בשם ג'ורג' הנטר, ביטניק, בלונדיני, ארוך שיער, מדרום קליפורניה, שהגיע בעקבות אהובתו לוסי לסן פרנסיסקו באביב של 1964, בדיוק בזמן כדי לטעום עדיין קצת מאווירת בתי הקפה של עידן קרוק ובורוז ופירלינגטי וגיינסברג, ג'אז ופולק עממי, קצת בלוז שורשי, אלו הצלילים שלתוכם הוא נזרק מתוך סביבה, שבה ג'ורג' אנטר בעיקר האזין לסרף ולמוזיקה קלאסית מודרנית. ג'ורג' אנטר היה מוזיקאי בינוני, מדוני מאוד, אבל הוא היה בעל חזון, הוא היה מעצב גרפי מעולה, וכל האסטרטגיה של השרלטנס נקשרה מבחינתו ברגע הוצאת הסינגל הראשון שיצא להם. הזווית הרפרנטית של החזון הייתה חייבת להיות פרמקולוגית, כיאה להכלני הלוצינוגנים כבדים, ועל כן סבב כל תכנון לקונספט הראשוני של הנטר סביב קודאין בלוז, כשיר שיציג אותם לעולם הגדול. אירונית, זה היה כמובן שיר אנטי-דרג, שהזהיר מפני התמכרות הרסנית לחומר שכל צעיר שני בפריסקו הכיר אז מקרוב דרך סירופים לשיעול. הדבר העצוב באמת היה שחברת התקליטים החליטה בסוף להוציא סינגל אחר לגמרי, שהלהקה אפילו לא שקלה להכניס לשום אלבום, ואפילו לא טרחה להודיע ללהקה. וזה כל כך חבל, כי מה שהשרלטנס עשו מקודאין בלוז, היה רוקר גראז'י בעיבוד מלא טרמולו, במקצב ולסי, לא פחות, עם גיטרות פאז מהדהדות מאחור, פסנתי רקע ואווירה אשנה. כל להקה שלישית בארצות הברית עשתה את קודאין אחריהם, אבל אף עיבוד שנעשה מאז לא דמה לעניין הזה. השרלטנס.

שמענו את The Mystery Trend, להקה נהדרת, אחת הלהקות המוקדמות ביותר שפעלו בסן פרנסיסקו, והיא נקראה על שם חוסר הבנה, לקות שמיעה במהלך ההזנה לבוב דילן. שמענו את Johnny Was a Good Boy, הסינגל היחיד שיצא להם בזמן אמת. והנה עוד סינגל מוקדם שהיה הצלחה גדולה ומקומית, בעיקר בסן פרנסיסקו, הצמד שרי סנו וג'ף בלקבורן, בשיר שכתב דיוויד קרוסבי תחת שם בדוי, בעודו חבר בבירדס. שרי סנו חיה עם קרוסבי בבית קומונלי בוויניס ביץ', ואילו ג'ף בלקבורן ימשיך להקליט באזור המפרץ, ובסוף שנות ה-70 יהיה חבר ברכב בשם The Ducks, שגם ניל יאנג היה חלק ממנו. ג'ף בלקבורן אגב היה האיש שכתב עם ניל יאנג את Hey Hey My My, עם השורה האלמותית It's better to burn out than to fade away. את שם השיר דיוויד קרוסבי לקח מאחד מספרי המדע הבדיוני האהובים עליו, Stranger in a Strange Land, גר בארץ נוכריה של רוברט היינלין, מומלץ.

שמענו את Afterglow עם Morning, עוד הרכב שהקליט אלבום בודד בסן פרנסיסקו. בניגוד לסן פרנסיסקו עצמה, שהמוזיקה שבה עוד הייתה עיסה של פולק רוק, ריתם אנד בלוז, ורק התחלה של משהו חדש לגמרי, ממזרח לעיר, מעבר לגשר המפרץ, כבר החלו לרדת לתקליטים, צלילים אחרים לחלוטין ב-1966. אמנם לא היה מדובר באלבומים שלמים, אבל גם לא בסינגלים רגילים. היו אלו EPs שיצאו על תקליטונים של 7 אינץ' בהדפסות מקומיות וקטנות למדי. ה-EP הראשון של Country Join the Fish התווסף למגזין בשם Rag Baby, שיצא וחולק בקמפוס הרדיקלי של ברקלי ב-1965. ה-EP השני שלהם, שיצא ב-1966, כבר הציג לראשונה את הצליל הלוצינוגני, האזוי, ואולי המזוכח ביותר שנשמע בעיר עד אז, דרך הגיבסון SG של הגיטריסט ברי מלטון, הוא The Fish. קראו לקטע הזה Section 43. סעיף 43 מתייחס לחוק העונשין של מדינת קליפורניה, העוסק בסמים אסורים. 30 שנה לאחר מכן, התמנה ברי מלטון, אותו גיטריסט, לסגן הסנגור הציבורי של מדינת קליפורניה, כשהוא עדיין לוחם של תרבות הנגד, בעד לגליזציה, ועדיין לא מוותר גם על נגינה במועדונים. Section 43.

קאנטרי ג'ו אנד פיש לא היו כמובן היחידים בברקלי שהוציאו EP פורץ דרך בהדפסה פרטית. גם מד ריבר, הרכב נפלא שהספיק להקליט לאחר מכן שני תקליטים, הקליט EP מבריק שמזוהה עד היום עם הצליל של סן פרנסיסקו, ולאחריו יצא ה-EP המסתורי מבין השלושה של ההרכב פרומיוס בנדרסנאץ', סינגל בצבע סגול שנטף כולו מגיטרות אסיד קשות. הרכב הזה שחלקים ממנו יקימו שנים מאוחר יותר את הגלגול הראשון של ג'רני, הקליט עד אז רק בעצם את זה, זאת אומרת הוא הקליט עוד, אבל הוא לא הוציא בזמן אמת שום דבר חוץ מאותו סינגל סגול. אנחנו נשמע קודם את Mad River בקטע בשם Wind Chimes מתוך ה-EP שהם הקליטו, ואחריו נשמע את Hearts to Cry של פרומיוס בנדרסנאץ' מתוך ה-EP הסגול שלהם. שניים מהקטעים החשובים ביותר, אך נשכחים ביותר, שעיצבו את מה שתואר עד מהרה כצליל של סן פרנסיסקו. הנה Mad River.

רומיוס, בנדרסנאץ', Hearts to Cry, איזה קטע מדהים, הוקלט בסאוסליטו, צפונית לגולדן גייט ברידג'. במהלך 1967 החלה גם תפנית רדיופונית חשובה, שהגיעה לסיעה ב-68, נוסדו בארצות הברית תחנות ה-FM הקטנות, שעליהן בעצם נאסר בצו פדרלי לשדר תכנים זהים לתחנות ה-AM שהיו מבוססות על השמעת סינגלים בלבד. ותחנות ה-FM החלו לדחוף רצועות מתוך אלבומים, עריכי נגן ולא סינגלים, וזאת אך ורק על סמך טעמם המוזיקלי של השדרנים, הייתם מאמינים? אגב, גם השדרן הבריטי ג'ון פיל הפנים את הגישה הזאת היטב במהלך התקופה ההיא שבה הוא עצמו התגורר ועבד בקליפורניה, לפני שהוא חזר לאנגליה. קשה להבין כיום איזו מיני מהפכה יצרו אז שידורי FM ברחבי האמריקנה. בסן פרנסיסקו עצמה, למשל, היה תום דונהיו, השדרן, אשר בעצם הסיט כנראה כמעט לבדו את מרכז הכובד אל השמעות מבוססות רצועות מאלבומים. וזו הסיבה שנודעה לו השפעה עצומה על עיצוב הצליל המזוהה כל כך עם העיר עד היום. הנה רצועה מתוך אלבום שתום דונהיו השמיע בלי סוף, פסקול של סרט היפי בשם Revolution, שצולם בסן פרנסיסקו. בסרט ובפס הכל השתתפה לראשונה להקה אהובה, שכבר הייתה קיימת שנתיים והופיעה בלי סוף במועדוני העיר, אבל טרם נכנסה להקליט באולפן אלבום ראשון. קראו לה Quicksilver Messenger Service, והנה קטע שהוקלט בטייק אחד מדהים, והציג מחדש את קודאין בצורה האפקטיבית ביותר, ולבטח הפסיכדלית ביותר, שהוקלטה עד כה.

היו 50 foot hose מסן פרנסיסקו, להקה נהדרת ששילבה אלקטרוניקה מוקדמת ופסיכדליה חובטת ליצירת אווירה חד פעמית באלבום חד פעמי. עוד להקה של פסיכונאוטים שהגיעה לסן פרנסיסקו ואהבה להתנסות, הספיקה להוציא אלבום אחד ועוד קומץ הקלטות, היו The Neighborhood Children. אלו ילדי השכונה ועברו עליהם שנים ארוכות בחלל.

The Neighborhood Children, Long Years in Space. אנחנו נשמע עכשיו את ה-Serpent Power, גם הם מסן פרנסיסקו, להקה שהקים המשורר היהודי דיוויד מלצר, עם אשתו טינה, ועוד חבורה נדרת של מוזיקאים. במידה מסוימת הם היו הרכב מקשר בין משוררי דורביט, בני דורו של מלצר, לצעירים שניגנו עמו ולאלו שבאו להופעות שלהם, ואנחנו עוד נחזור אליהם בתוכנית הבאה של ריח ויניל, שתוקדש לשנות ה-C של מפרץ סן פרנסיסקו. אנחנו ממש לפני סיום, ואני לא יודע אם יהיה לנו זמן לחזור לבוב מיילס ולראות מה עבר על אותה להקה במהלך.